0: що це все-таки, ну, якби так, післязавтрашній день, тому що спочатку ми маємо навести порядок з тими інженерними системами, які вже є, тому що потенціал великий, економія значна, окупності короткі, і саме головне, що за цей період, коли ми впроваджуємо ці невеличкі заходи, да, тобто ми зможемо навчитися вже переходити до великих, да, тобто краще зробити там 100 будівель швидкої санації, чим там 10 комплексної, тому що ефект буде більше за, ну, менші кошти.
1: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
2: Коли йдеться про загалом поняття термомодернізації чи енергоефективності, це такий багатовекторний і багатокомплексний напрям і питання. Але хочу тут розпочати із такої середньої температури популації. Ви вже зазначили, що безпосередньо працюєте з багатьма будинками в Україні, так? І у вас є оцей досвід унікальний. І тут хочу поговорити, на вашу думку, з вашої призми, у якому загалом зараз стані український житловий фонд з погляду енергоефективності. Тобто, яка частка, до прикладу, багатоквартирних будинків, про які ми так багато завжди говоримо, зараз потребує комплексної модернізації, а яка вже стала на цей шлях?
0: Ну, насправді, ми можемо говорити про незначні відсотки. Я би сказав, що якщо ми по всій країні візьмемо кількість будівель старого фонду, які були комплексно термомодернізовані, я би сказав, що, напевно, це не більше 1%. Значить, но всі новобудови, да, тобто, які будувалися там з 2000-х років, вони, в принципі, мають, ну, непогані стандарти з точки зору енергоефективності, можливо, там трошки не дотягують до сучасних, але в них теж є проблеми, які, ну, від частково є похідною низьких тарифів, що вони можуть споживати менше, але споживають багато, тому що у них там інженерні системи просто не налаштовані. Тобто іноді це питання просто натиснути кнопку авто на контролері. Да? Тобто і з цим, ну, якби з цим є проблема. Тому комплексно цим, якби, мало хто займається. Тому комплексна модернізація для житлового фонду, вважайте, майже весь потрібен, тому що програми там фонду енергоефективності, програми там теплих кредитів, ну, це там сотні будівель, да? Тобто при тому, що в нас багато поверхівок, це там, здається, по різним оцінкам, десь там 70 тисяч чи щось біля того.
2: Цікаво доволі. А ось той етап, про який ми бачимо зараз, і багато хто говорить, що там люди умовно беруться, особливо там минулої зими, коли вона була доволі важка і були довготривалі відключення світла. Багато хто взявся ставатися на цей шлях щодо енергоефективності, покращення, термомодернізації. Ось цей темп, як ви його оцінюєте? Наскільки він великий? Якщо, можливо, по містах, я розумію, що по Україні насправді важко оцінювати. По містах, по регіонах, де ви бачите, що цей темп класний, або умовно він прогресує, так би мовити.
0: Ну, дивіться, тобто дуже часто вирішують окремі люди, да, і в поєднанні з окремими програмами місцевими, наприклад, є. Да, тобто є, наприклад, невеличке містечко Новояворівськ, в якому є там група людей, які запустили цей процес, вони там активно співпрацювали, наприклад, з фондом енергоефективності, і вже досить багато будівель, ну, не готовий сказати прям скільки, ну, там з десяток і більше, да, для невеликого міста. Там Львів, Луцьк в цьому напрямку досить, ну, активно працюють. Житомир, напевно. Київ. Ну, Київ – велике місто, але якби теж значна кількість будівель, ну, в рамках всієї України, тобто, пішла цим шляхом, знову ж таки, через те, що в Києві, наприклад, наявна міська програма, так звана 70/30 енергоефективності, яка дозволяє там, ну, досить, ну, 70% коштів, чи робіт, точніше, виконати за рахунок місцевого бюджету. І це досить, скажімо так, ну, непогані результати. Знову ж таки, якщо ми говоримо глобально, тобто це, ну, це менше відсотка, да, тобто по тим же київським будівлям і по тим же там загалом там оцих активних в активних містах. А якщо говорити про таку не повну глобальну термомодернізацію, але ну, заходи з встановлення там систем регулювання теплопостачання, там модернізація систем освітлення, наприклад, в місцях загального користування, таких будівель вже більше. Думаю, що декілька відсотків може набратися, тому що заходи дешевші, але дуже часто все упирається в співвідношення вартості цих заходів і вартості енергії. А, тобто, якщо ми говоримо, що у нас зараз теплова енергія десь втричі, напевно, якщо не більше, співвідношення дешевше, ніж вона насправді коштує, а вартість будівельних робіт, вона, ну, скажімо, повна, да, тому ми приходимо, ну, і чисто там до економічного висновку, да, що, типа, на що це буде робити, якщо воно окупиться за 50 років, чи там за 30 років. Якщо б це було хоч там 10 років, да, то я б тоді, ну, тут буду жити я, там будуть жити мої діти, напевно, да, там, або просто капіталізація будівлі підніметься, я продам свою квартиру дорожче, тобто вже б думали трошки по-іншому. Тому оця гра в тарифи, гра в дешеву енергію, вона дуже-дуже стримує. І саме головне, що насправді ж воно не дешеве, тому що ми ж то все рівно платимо, але не напряму там енергопостачальні компанії чи там теплопостачальні компанії, а через бюджет, через свої податки і через недоотримані послуги. Наприклад, да, тобто зараз має замість того, щоб отримати дивіденди з умовного Нафтогазу там чи не знаю, там енергокомпанії державної, вони працюють попасово, знижуючи свій прибуток, да, і відповідно ми там маємо додатково донатити військовим, тому що там на щось не вистачає. Ми маємо там платити за там медицину додатково, да, тому що хоча б вона теоретично могла фінансуватися з бюджету, але бюджету не вистачає. Да? Тому що це от така, ну, порочне коло, про це не говорять, але насправді ми за це платимо. Причому платимо більше, тому що держава на це бере позику. Відповідно, сюди все одно закладаються ще відсотки. Саме головне, що ми б могли не споживати ту кількість газу. Якщо б ми її не спожили, впровадивши енергоефективні заходи, ми б могли стати, наприклад, експортером газу. Або, як мінімум, не імпортувати газ з Європи і там електроенергію, наприклад, з Європи. Розуміючи, що прямо чи опосередковано, але ми все одно донатимо таким чином своєю неефективністю російську армію. Тому що ми створюємо дефіцит на ринку електроенергії і газу в Європі. Європа для цього мусить компенсувати це споживанням газу з Росії, і, відповідно, Росія за це за неефективність українців отримує додаткові кошти з Європи. Хоч у нас навіть, ну, начебто, і нема прямого договору з нею. Да? Тобто, але от коли скажімо так, починаєш розкручувати оцей ланцюжок, то ти розумієш, що от від енергоефективності виграють всі, Україна і союзники, від енергонеощадності чи енергоперевитрат, тобто виграє, по суті, Росія, там, Іран, ну, тобто ті, хто, скажімо, режими, які якби виживають і живуть якраз на продажу енергоносіїв.
1: Твій кіловат.
2: Я б тут хотів перейти до, можливо, іншого вектору нашої розмови, безпосередньо поговорити, а що конкретно треба робити своїм будинком. Для наших слухачів і слухачів, хто нас слухає, а з чого треба починати? Але я почну із іншого питання. З того питання, яке я доволі чую часто, не тільки в Києві, а навіть з там свого регіону, звідки я родом, із Закарпаття, ще про це буду сьогодні згадувати, безпосередньо, що, а чому місто нам не покращить, тобто будинок? Чому місто за свої гроші не зробить його енергоефективним? Коли люди кажуть, що нам винні, чи це справді так, відповідно до закону і відповідно до наших реалій? Як ви відповідаєте на ці закиди?
0: Ну, дивіться, ну, от я не готовий зараз сходу сказати, скільки коштує квартира в Закарпатті, хоча в війні, після початку Великої війни, я думаю, що вона там не дешевше, ніж в Києві, але це якби розмова мільйонерів, да? Тобто мільйонери кажуть, а чому нам не доплачують? Ну, от візьміть будь-яку квартиру там, однокімнатну, вона не буде коштувати в Києві менше мільйона. Да? Якщо там трошки більше з ремонтом, вона буде набагато більше коштувати. І, відповідно, мільйонери кажуть, що слухайте, а дайте нам ще грошей, да? Тобто на там, щоб ми щось зробили. Це якби, ну, перший аспект, да? Тобто, ну, якби моральний, да? Тому що ми ж не просимо там грошей на машину там, чи там на заправку, а житло – це теж самий актив, причому досить вартісний. Другий аспект, з точки зору, ну, ми можемо подивитися депутатські різні програми, ну, в Києві, там, в інших містах, утеплення, там, щось, заміна вікон, заміна дверей, виконання ремонтів, вони не про енергоефективність. Ну, тобто, якщо вам утеплили фасад, от я буквально сьогодні бачив там один з депутатів, що от ми тут утеплюємо торець багатоповерхівки. Це про енергоефективність. Насправді ні. Тобто, в цій багатоповерхівці немає регулятора, і, тобто, від цього утеплення, яке там ще треба перевірити там на відповідність нормативам, але, ну, максимум, щоб підвищиться температура всередині. Да? А от в мене там у родичів був такий варіант, да, тобто от вони, добре, що у них є варіант там відключити батарею так, щоб сусідам не перекрити все, да, але у них просто жаркіше стало. Ну, от нема регулювання, жаркіше, ну, там частіше відкривають вікна, тобто це якби, ну, не є комплексний підхід. І другий момент, що це не цінується людям, да, тобто от знову ж такі так звані жеківські, да, будівлі чи будівлі там, де управляючі компанії, особливо комунальні, поміняли вікна. І якщо це було без співфінансування хоча б, да, тобто не вже там не говоримо про кошти там міста, наприклад, да, чи кошти держави, а просто співфінансування мешканців, тобто пройшло там пару місяців, там ручку обламали, там вона там вже не закривається, тому що люди не цінують, ну, думають, ну, нам ще поміняють. Да, тобто якщо людина вклала хоча б гривню, ну, от просто, скажімо так, спостереження, то, не дай Бог, хто там щось там бичка об це вікно потушить, да, тобто, ну, якби йому в цьому будинку особливо там життя не дадуть. І це, якби, вже збереження плюс контроль за виконанням, да, тобто, знову ж таки, що воно виконується більш якісно. У мене є, на, як там, підшефна хрущовка біля метро Дружби Народів, то там компанія, яка ставила вікна в місцях загального користування, вона поверталася 3 рази, тому що не влаштовувала якість. А коли вже через рік попрохали у них ще поставити вхідні двері, то ті сказали, що а давайте ми приїдемо через там 2 місяці. Каже, чого через 2? Каже, а у мене хороша бригада звільняється через 2 місяці, а погано я до вас уже не пошлю. Да? Тобто, а в загальних це от, ну, ну, якби скрізь використовується. Єдине ще, знову ж таки, виправдання з точки зору от фінансування, ну і чому все-таки співфінансування з боку держави і міста може бути, це те, що витрати розподіляються. Да? Тобто, умовно, державний бюджет платить там 2/3 за енергію, там за тепло чи за електроенергію, і 1/3 платимо ми, як мешканці. Ну, тобто, логічно, що і вкладатися, принаймні на даному етапі, в термосанацію теж ми можемо якось там паритетно, але точно не за кошти бюджету. Тобто це виходить, що у однієї людини, ну, наприклад, мешканця приватного будинку, да, тобто він же ті самі податки платить в цьому ж місці, от у нього забрали гроші і віддали там мешканцю квартири. Ну, тобто це якби, ну, не є справедливо, як мінімум, або програми мають бути і на приватні будинки, які, скажімо так, зараз повинні вигрібати самі. Тому це, мабуть, відповідь.
2: Коли ми говоримо про термомодернізацію, люди часто справді насамперед для себе уявляють цей процес як утеплення фасаду, так, або нові вікна чи двері, про що ви згадували і наводили приклад, зокрема, з утепленням фасаду. Але що насправді входить у комплексну модернізацію будинку? Які компоненти можемо перелічити?
0: Да, значить, якщо ми говоримо про, ну, багатоповерхівку, так, то термомодернізація насправді починається з регулювання. Да, тобто на старі ще там радянських часів побудови системи, вони передбачали, що газ там дуже дешевий, регулювати особливо не потрібно, якщо буде дуже жарко, відкриють квартирку там чи вікно, і буде все добре. Відповідно, на вході в будинку немає пристрою, який би відповідно до погоди знижував би чи там підвищував би температуру наших батарей. Тобто це от першочерговий пристрій, який має бути в під час термомодернізації, без якого всі інші заходи по економії теплової енергії, да, тобто або газу, вони якби, ну, ні до чого. Другий захід – це навести порядок з нашими трубопроводами, там опалення, гаряче водопостачання, принаймні на горищі і в підвалі, ну, місця загального користування. Це їх там прибрати витоки, десь поміняти запірну арматуру, встановити балансувальні, і саме головне – утеплити їх. Тоді ми вже не гріємо підвал, ну, кота може трошки холодніше буде там, чи птахам на горищі, але при цьому ми будемо, скажімо так, дешевше побудувати їм теплу будку. Тобто ми прибираємо десь 20% зайвого споживання за порівняно на великі кошти. Ну, от по своєму будинку можу сказати, що такі заходи нам дали там від року до року трошки відрізняються, десь від 20 до 25% економії. Ну, тобто, от просто за невеликі, по суті, кошти це зробили. І вже після цього, ну, або одночасно з цим, може починатися заміна вікон і утеплення фасадів, горищ. Тобто, ідеальний варіант, ну, якби, насправді, напевно, єдино правильний. Да? Тобто, для будинку розробляється енергетичний аудит, який обраховує всі заходи, які можливі, там і або які там хтось придумав, і це вже якби план робіт, що робити. І тоді вже власники чи там, співвласники цієї будівлі бачать, що ось там перший етап такий, то другий етап такий, то третій етап такий,

0: зараз, він фіксує шлях, що робити далі. Ну і саме головне, це по суті технічне завдання для впровадження, по якому також можна контролювати тих, хто зайде, і ті заходи, які будуть реалізовані. Тому що він, як правило, не просто каже там утепліться. Да? Він там розраховує, що для там вам потрібно утеплитися товщиною такою, то використати згідно стандартів такий то утеплювач. Ну або там вікна мають бути такого то типу, тому що це ще одна з наших. Ну, міфів, да, що у нас там металопластикове вікно, це там енергоефективне. Так. Тобто, насправді, там відсотків 90 вікон, які були встановлені, особливо там до десь 2010-го, напевно, року, тобто вони по своїм теплотехнічним характеристикам були дуже близькі до старих дерев'яних вікон. Ну, тобто, і зараз, от, коли йдуть термомодернізація, дуже часто, насправді, стоїть питання, що з ними робити, напевно, по-хорошому їх зняти і встановити, якби, нормально, згідно діючих стандартів.
1: Енергія. Навколо нас.
2: Давайте поговоримо про ІТП, індивідуальний тепловий пункт. Що змінюється для мешканців після того, як був встановлений цей тепловий пункт індивідуального користування? І як це впливає на заощадження енергії? Тобто, от саме цей етап ІТП.
0: Ну, в першу чергу зменшується платіжка.
2: Так.
0: Ну, 10%, ну, в середньому це 10-20%.
2: За рахунок чого вона зменшується?
0: Значить, основна ідея, ну, і основне там технічне рішення полягає в чому? Що кожен будинок індивідуальний. Десь уже там вікна поміняли, десь він там стоїть там з такою-то орієнтацією, на нього більше вітру потрапляє, десь менше вітру потрапляє, десь були будівельники, зробили там кращу теплоізоляцію, десь гіршу. На котельні або на великий ТЕЦ вони мають подати теплоносій, який забезпечує всіх мінімальними вимогами, щоб там всередині температура була, там, наприклад, не нижче 20 градусів, чи там не нижче 18. І виходить так, що там для того, щоб до дальнього будинку подати таку температуру, всі ближні мають певні перетопи. Це от один з моментів. Другий з моментів пов'язаний з тим, що важко реагувати швидко на великому джерелі на зміну погоди. Да? Тобто, тому ставиться на кожний будинок теплопункт, в який задається, програмується його параметри. Температура батарей, по суті, в залежності від зовнішньої температури, яка для кожного будинку є, ну, індивідуальною. Тобто, насправді, дуже так важко знайти от по досвіду налаштування таких контролерів, два будинки, у яких були точно ідентичні оці параметри. І виходить далі, в залежності, скажімо так, від зовнішньої температури, в першу чергу, регулюється температура наших батарей. Тобто, всередині температура, наприклад, задана, там, ну, вирішили мешканці, ми хочемо там 21 градус. На. Окей, значить, тримається 21 градус, на вулиці мінус 5, на вулиці плюс 5, на вулиці плюс 15, як буває, що опалювальний сезон ще не закінчився, от, ну, тепло, да, там, не знаю, там декілька годин в день. Тобто він сам автоматично закриває подачу, відкриває подачу. Тобто мешканці це відчувають по тому, що у них змінюється температура батарей, але при правильному налаштуванні у них не змінюється температура повітря всередині, да, тому що це от один з моментів, ай-яй-яй, у нас поставили, типу, у мене тепер батареї холодні, все пропало. Типу, температуру можете поміряти якимось термометром всередині? Поміряли скільки там? 23. Ну, так у вас все чудово, ваша платіжка зменшилась через те, що ваші там батареї стали холодніше. Ну, тобто, це основний принцип. Ну, там є додаткові можливості зекономити, наприклад, коли вирішили, що там ми будемо тримати, наприклад, 21-22 в день, а вночі, коли всі все одно сплять під ковдрами, да, ми можемо зменшити там до 20. Але оцей 1 градус, це там знову ж таки мінус там 2-3% може бути в вашій платіжці. І це вже стає, ну, керованим. Ну, а в новобудовах, насправді, ці теплопункти вже у всіх стоять. Ну, єдине, що питання їх правильно налаштувати.
2: Ще окремим питанням є тепловий насос, тому що ми дедалі частіше можемо чути, що це є одним із таких певних ключових рішень, що стосується декарбонізації теплопостачання і загалом енергоефективності. Я дуже хочу, щоб ми насамперед по-простому пояснили, як працює цей тепловий насос. Але якщо вдаватися в певні деталі, наскільки саме широкий вжиток цього встановлення теплових насосів для України є релевантним безпосередньо, якщо брати наш клімат, наш житловий фонд, наші стани електромереж і так далі.
0: Ну, дивіться, тобто це одне з технічних рішень, насправді, і в умовах України його під кожен об'єкт по досвіду потрібно рахувати. Коли він точно вигідний, да? Коли у вас є, наприклад,

0: електроопалення, або коли у вас є там електричний нагрів гарячої води. Тобто на тепловому насосі ви будете мати виграш від 2 разів взимку, де там до десь, наприклад, 4 разів влітку по вартості вашого там кубічного метру гарячої води або там вартості вашого опалення. Це от там, де працює. Якщо ми будемо порівнювати з вартістю газу, ну навіть комерційну вартість газу і комерційну вартість, наприклад, електроенергії, або те саме там з датованим, то тут не завжди може бути виграш, тому що, наприклад, централізоване опалення або там газове опалення, воно може бути насправді там співрозмірне по вартості в перерахунку на оцю гігакалорію з тепловим насосом. Тому тут треба знати, розуміти, куди його правильно, скажімо так, встановити, і де він буде найбільш ефективним. Це, до речі, питання до енергоаудиторів. Да? Тобто, а порахуйте нам ще й тепловий насос, і він, вони цей розрахунок зроблять і покажуть вам. Як він загалом працює? Тобто він бере теплову енергію з низькопотенційних джерел, як правило, це зовнішня повітря, да, тобто навіть коли воно там мінусової температури, в ньому є енергія, і він дозволяє його перекачати, збільшити цю температуру. Тобто він доохолоджує зовнішнє повітря, наприклад, з мінус 5 до там до мінус 8 велику кількість, і за рахунок цього він може догріти ваші там умовні батареї там з там 20 градусів до там 40 градусів. Споживаючи при цьому, в 2-4 рази менше електроенергії, ніж звичайний електрообігрівач. Але так як у нас вартість електроенергії зараз в Україні досить велика, причому там в певні години зовсім велика, а вартість газу навіть комерційного порівняно низька, плюс у нас є там свій видобуток іще, тобто тут можуть бути, потрібно дійсно розраховувати, тому що може бути стратегія, наприклад, там вночі ми працюємо від теплового насосу, а вдень там від газового котла, тому що там вночі у нас нічний тариф дешевий, а вдень якби ми маємо повний тариф, але газ там порівняно дешевий. Тому це от дійсно індивідуальна штука. Вона може застосовуватись, є, скажімо, речі, де це дійсно ефективно, але потрібно завжди рахувати. От не можу сказати, що це от прям панацея, скрізь ставимо і буде, буде всім щастя. Другий момент, який важливий, що якщо ми говоримо про систему опалення, теплові насоси гарно працюють, наприклад, з теплими підлогами, там, де не потрібна висока температура. А якщо у нас радіаторна система, де там має бути цей радіатор 50-60 градусів, і вище іноді, тобто ефективність його зменшується, і відповідно ми тут можемо говорити, що це, наприклад, там на перехідний період десь використовувати його, а в самі морози ми, не зможемо. І ви правильно зазначили з приводу електромереж, тобто це все рівно достатньо потужний споживач електричної енергії, і от коли обраховується його ефективність, також має враховуватись, а чи не доведеться нам під тепловий насос перекладати мережі, відповідно, мати ще додаткові затрати.
1: Енергія майбутнього сьогодні.
2: Загалом, коли зараз ми слухаємо і говоримо про енергоефективність, звісно, ми згадуємо про те, як нам пройти наступну зиму. І тут ви згадували про централізоване теплопостачання. Тут поділюся якраз своїм досвідом, те, що я казав, що буду згадувати із Закарпаття. Я з Мукачева родом, я пам'ятаю, що ще в дитинстві, це був 2010 чи 2011 рік, місто перейшло повністю на індивідуальні системи теплоопалення безпосередньо, так? Централізовано зникло, тобто воно не працювало. Потім, коли в 2019 році я приїхав до Києва, для мене було таким певним здивуванням, що тут є централізовано, і воно досі тут працює. І тут, тобто за 7 років життя тут я вже до цього звик. Але загалом у мене тут таке доволі ґрунтовне і, можливо, засадниче запитання, що стосується майбутнього централізованого теплопостачання в Україні. Наскільки воно зараз є доречним, або в якому векторі руху ми їдемо далі?
0: От я тут відкрию велику-велику таємницю, про яку ніхто не задумається. Ваше газове котло в Мукачево – це централізоване теплопостачання. Тому що газова труба, вона настільки ж централізована, як труба опалення. Більше того, на мій погляд, це була, дуже хибне рішення свій час. Чому? Тому що це було підсаджування на голку газову, на газову голку. От у вас в Мукачево є варіант використати біопаливо, використати якусь там щепу в вашій квартирі. Немає. Да? Тобто у вас газ і все. Так. Тобто хто від цього бенефіціар? Російська Федерація. Значить, централізоване теплопостачання. І знову ж таки, чому це відбулося? Да? Тому що в той період, коли масовий перехід був в багатьох місцях, хто не втримав, да, централізоване теплопостачання, тарифна політика така була, що газ, умовно, для квартири коштував там втричі дешевше в певний період, ніж газ для теплокомуненерго. Що, нонсенс. Жодний товар оптовому покупцю не продають дорожче, ніж роздрібному. Ну, і так сталося вже. Ну, окей. Якщо ми подивимось на Європу, да, тобто ми все-таки на неї рівняємося, то там йдуть в напрямку централізованого теплопостачання. І навіть там, де традиційно були системи індивідуальні, та ж сама Відень, тобто він зараз іде на централізоване, і там уже оці там маленькі кутли, які стояли в будинках, вони закриваються. Чому? Тому що централізоване теплопостачання, воно дозволяє диверсифікувати паливо. Той же Київ, да, там Дарницька ТЕЦ, вона може працювати на газу, може працювати на вугіллі. Що є, що дешевше, тобто може це комбінуватися, відповідно, там, де вона стоїть, це, як правило, досить далеко від житлової забудови, там чи інша ТЕЦ, чи велика котельня, там можна, наприклад, побудувати котел на там біопаливі. Використати там щепу деревну, можна там відходи сільського господарства і тому подібне. З точки зору надійності, перебити газову трубу, точно не важче, ніж перебити систему теплозабезпечення, да, тобто, або там газову якусь, скажімо так, компресорну. Це перший момент. А другий момент, що централізоване теплозабезпечення дозволяє працювати в режимі когенерації. Да, тобто, коли ми одночасно виробляємо і тепло, і електроенергію, той же Київ, там Харків, у нас там три ТЕЦ, да, тобто вони працюють одночасно, по суті, на двох ринках, тобто два продукти видають, і від цього вони ефективніші, ніж окрема там електростанція і окрема котельня, або окремий, тим паче, індивідуальний котел, який часто має там меншу ефективність. Це другий посил. І якщо ми вирівнюємо тарифи, чи однакові підходи в нас будуть застосовуватись до там до вартості чи до компенсації вартості палива для там ТЕЦ, для котелень великі, то виявиться, як виявилось в Європі, да, що це буде більш ефективно, більш доречно і при правильному розбудові цієї системи ще дуже часто більш надійно, ніж мати газовий котел, який, коли перекривається газ, все пропало. Да? Тобто на початку війни у мене мами там в селі, у них там декілька місяців не було опалення, тому що не було, скажімо так, не було газу. Перебило трубу, все. Відповідно, знову ж таки, в приватному будинку там є варіанти зробити, наприклад, твердопаливний котел там, чи котел, котел на вугіллі поставити в квартирі. Це не варіант. Тому що, відповідно, централізоване теплозабезпечення – це насправді, майбутнє великих міст. Альтернатив придумати їм, практично неможливо. В Нью-Йорк у нас, до речі, на централізованому опаленні, воно там, правда, парове, але централізоване.
2: Я тут згадував про зиму, і тут, можливо, запитаю вашу оцінку, зважаючи на ту тенденцію розвитку з точки зору тепломодернізації, енергоефективності українських будинків, можливо, порівнюючи з минулою зимою, з минулим роком, у цю зиму, з яким настроєм насамперед і з яким станом ми йдемо? Тобто, тому що всі дуже хвилюються, і це питання справді всіх хвилює.
0: Я би сказав, що минула зима була дуже показова. Тобто, так, вона поділила наші будинки, по суті, тих, хто, напевно, десь і міста, в першу чергу співвласників будинків, на тих, хто вже були готові, тобто вони розуміли, що от там перший рік, другий рік, значить на третій ми вже і увійшли з інверторами, з генераторами, з акумуляторами, хтось з сонячними електростанціями, і принаймні вони забезпечили роботу базових потреб. Тобто, якщо місто і міська там тепломережа подає тепло, будівля готова його взяти, у неї немає проблем, і вона проходить нормально опалювальний сезон. Ну, і на тих, хто, ну, мабуть, хто що зробить, да? Тобто, які насправді найбільше, ну, найбільше в цьому постраждали. В цей рік, от я спостерігаю тенденцію, ті, хто раніше, скажімо, вже щось робив, вони там докуповують акумулятори, вони там доутеплюють трубопроводи, там, щоб якщо вже місто не буде подавати, то їх внутрішня система протрималась там не добу, поки розмерзнеться, там 3 доби, відповідно, не треба було б там, ну, часто зливати цю воду, і вони якби готуються. Ну, ну, а частина знову ж таки починає ждати, що, ну, от є там якась державна програма, може нам туди поставлять там генератор. Ну, от я так спостерігаю за там родичами, які живуть в будівлях, ну, умовно, жеківських. От до нас там уже приходили, щось там аналізували, і, мабуть, щось нам буде добре, щось нам зроблять. Да? Тобто, замість того, що там, умовно, 16-поверхівка, чи там велика 9-поверхівка, скинутись і вже просто бути готовими, тому що, ну, з перерахунку там на квартиру це там, ну, не дуже великі кошти. І от тут якби свідомість, да, що це, а, моє, б, що це підвищує капіталізацію мого будинку. От якщо, причому там часто аргумент, що та от ніхто не хоче займатися, квартири вони там здають. Кажу, слухайте, відкрийте, ну, якби сайт з продажу чи зі здачі квартир. Тобто в будинку, де є там генератор, інвертор, воно працює, ви будете оці своїх там 7 тисяч, да, тобто ви відіб'єте за 2 місяці, так. Ну там, ну за 3, да, тобто за рахунок того, що ви там здасте в оренду, там, умовно, не за 10, а за 12 тисяч цю квартиру, ну, це так. І от в такому руслі потрібно думати, от ще є трошки часу, да, ще не, як там, ще не загнали продавці вартість інверторів, там, вартість генераторів чи вартість акумуляторів. Uh-huh. І знову ж таки, якщо ви правильно спрогнозуєте це рішення, тобто це рішення в подальшому може працювати не тільки на енергонезалежність, да, а ще й на зниження затрат. Да, там, сонячна станція, от по своєму будинку можу сказати, що ми зараз перекриваємо десь 60% споживання наших ліфтів і десь 90% споживання наших, ну, там, всього іншого МЗК, там, освітлення, домофони, камери і тому подібне за рахунок сонця. Да, тому що ми зробили щось своїми силами, це нам дозволило взяти співфінансування з міста і, ну, скомпонувати таку систему. Тому
1: струм змін.
2: У нас лишається ще один дуже важливий вектор – фінансування, гроші. Це багато кого турбує безпосередньо, а де брати ці гроші для того, щоб розпочати хоча б цю термомодернізацію свого будинку. Але тут два компоненти. Перше, ту ініціативність, про яку ви кажете безпосередньо, коли йдеться про багатоквартирні будинки, і про ці програми, які у нас є. Давайте почнемо із того, зараз, чи бачите ви, можливо, прям глибоку проблему з точки зору того, що немає ось цього того ж ОСББ, де будуть проактивні жителі, які будуть пушити це питання, тобто, щоб будуть давати йому ходу з точки зору того. Тому що, наприклад, з мого досвіду, я жив у житловому комплексі, де була управлінська компанія, і вона майже нічого не робила, і це просто активні мешканці. Ми теж саме збирали на інвертори, на системи накопичення і так далі. Знаю з досвіду свого брата, який живе в Києві в багатоповерхівці старого житлового фонду, у них класне ОСББ, і в них модернізація проходить, ну, доволі так потужно і швидко.
0: Ну, насправді все це, ну, в голові, да? Тобто, от більшість проблем українців – це не відсутність грошей, чи там, не знаю, там допомоги, чи ще щось. Це, скажімо так, розуміння, да, що мені, а, потрібно, що це мені вигідно, моїй родині це вигідно. І що, в принципі, а чому хтось мені повинен допомагати після того, ну, якби, перш до того, що там я це зроблю, да, як показало, насправді, от, досвід війни, і там от початок війни, що як тільки от спрацьовує цей момент, щоб так, все, окей, нам держава, мабуть, не допоможе, але треба скидатись, да, тобто, ну, там, скільки донатів, скільки було всього зібрано за рахунок мешканців, да, тобто, зрозуміло, що там десь 20% може бути там, чи 15 ініціативних, там, 60% пасивних, там, 20% чи там 10% вони завжди проти, але от, коли оця складається хоча б, ну, якби база, і головне, щоб їм, ну, допомогли інші, трошки, да, хоч чи хоча б не заважало, да, тобто, то воно все складається, да, тобто, Відповідно, наявність от хоча б ініціативної групи або створеного ОСББ – це от ключовий момент в тому, що в вашому будинку буде все краще. І причому я якось викинув таку фразу, що наявність хорошого правління, ну, ОСББ і гарного правління в цьому ОСББ підвищує капіталізацію будинку. А потім, ну, якби десь там не знаю, чи там Фейсбук почув через мікрофон чи що, що випадає реклама там якогось, типа там продажу квартир сайту, і там один з цих, типа там будинок з ОСББ, ну і там ціна на квартиру зразу дорожча. І відповідно, якщо ми говоримо про ці вкладення, тобто часто це підвищує капіталізацію вашого будинку. От є така історія з Хмельницького, колись у нас працювала програма державна «Теплі кредити». Тобто будинок міг взяти кредит під там порівняно невеличкий відсоток. Саме головне, що вартість матеріалів і обладнання компенсувалася там, ну, на великі частку, 50 чи більше відсотків, зараз уже не скажу. Ну, і от історія, коли будинок, там одного з мешканців, там, дві чи три квартири було, і от збори ОСББ, ми хочемо брати кредит, там три бабусі чи дві бабусі, от у нас грошей ще немає, ми нічого не можемо скинутись, а скинутись треба було, не знаю, там, за оці всі там роки, умовно, там 20 тисяч з квартири. І, значить, цей дядько сидить, слухає, ну і вже доходить до того, що все, кредит брати не будемо, каже, а я за них заплачу, подавайтеся. І ті ж таких, слухай, так, а що це там, альтруїстики? Каже, та ви ж порахуйте, дивіться, я зараз за них заплачу 40 тисяч, за свої три квартири, умовно, 60, це там 100 тисяч, але коли це утеплиться, моя квартира, чи мої квартири подорожчують, ну, мінімум на півмільйона. Ну, так це ж, типу, де ви таку рентабельність бачили, да? Тобто, і якщо починати думати з такої сторони, це от прям, ну, класно. А в багатьох містах є програми підтримки. Ну, приклад Києва, да, 70 на 30. Тобто ви поміняли там три вікна в МЗК, вам 7 вікон може поміняти міськрада. Ну, чи, або там ви зробили, от як, знову ж таки, на своєму прикладі, да, тобто ми утеплили там десь третину труб, ще 70 нам утеплили за кошти там міського бюджету. Потім ми так поступово там встановлювали там сонячну електростанцію, встановлювали ІТП, і якби от такими перебивками ми якби змогли, ну, наростити, да, тобто можливості є. На державному рівні працює фонд енергоефективності. У нього була, скажімо так, зупинка, наскільки я знаю, типу, в подачі заявок. Зараз, здається, чи він відновилося прийом заявок, чи мається з найближчим часом відновитися. Знову ж таки, це можливість десь там 50, а іноді більше відсотків коштів отримати на впровадження. От, і тоді, ну, якби це починає діяти. Тобто, в основному, потрібно стартанути, тобто потрібно підтримати ініціативу тих людей, які щось хочуть зробити. І саме головне, що мешканці повинні зрозуміти, що це їх власність. Причому так, весь будинок, а не закінчуючи там виходом в квартири.
2: Так, та, абсолютно.
1: Екомайбутнє сьогодні.
3: Кіловат-година.
2: Тут на сам кінець варто проговорити, можливо, більш детально, якщо це можливо, що стосується програм, так, де можна отримати грант, фінансування, кредит на термомодернізацію свого будинку. Ви вже згадували за фонд енергоефективності, це те, що працює безпосередньо по всій Україні. Є, звісно, там локальні свої програми. Що ще ми тут можемо дати, можливо, пораду нашим слухачам і слухачкам? Оцей чек-ліст, як це шукати, як рухатись у цьому векторі?
0: Знову ж таки, починається це все з енергоаудиту. Да, там, як там кажуть, вартість, а скільки коштує енергоаудит? Як правило, він коштує по там чашці капучино з кожної квартири. Ну, або по три максимум. Ага. Да? Тобто, і це вже ваше розуміння, скільки вам коштів потрібно на ті чи інші заходи, в якому порядку їх впроваджувати і куди рухатись. Да? Тобто, є розуміння. Да? Тобто, далі ви розкладаєте це все діло і розумієте, звідки ви можете, ну, куди ви можете податися. Тобто, в першу чергу, я би радив, да, подивитися, що в місті відбувається з цієї точки зору, тому що міські програми, насправді, вони, ну, дуже часто найбільш, ну, такі демократичні, тобто, от, там не треба якихось там застав і тому подібне, там і шлях, там, ну, от конкурс в Києві, наприклад, він в вересні, здається, от зараз його мають запустити, подача заявок. І вже на наступний рік ви вже можете отримати частину, ну, які заходи впроваджені за рахунок міста. Да? Тобто, ну, і відповідно показати своє співфінансування. Можуть бути ще варіанти, наприклад, активізуватися чи співпрацювати з тими ж самими міськкомерційними підприємствами, там, ну, наприклад, там магазинчиками на першому поверсі, да, тобто скомунікувати, тому що якщо ви там платите за опалення там з розрахунку, наприклад, 1700 гривень за гігакалорію, то вони платять по 5 і більше, да, а теплопункт, який ви впровадите, чи там утеплите труби в підвалі, він буде економити і вам, і ним. Ну, це якби теж такий важливий момент. Ну і третій посил, знову ж таки, от наявність от такого звіту, який розказує, які заходи вам потрібно впровадити, він часто дозволяє знайти те, на що практично грошей немає. Ну от новобудови в місті Києві, вони всі мають індивідуальні теплові пункти. От можу так майже відповідально, ну, відповідально заявити, да, що мінімум 80%, а насправді, я думаю, що більше 90%, не налаштовані. І часто зекономити 10% – це заплатити там з будинку, особливо, якщо це там великий ЖК, там умовних 15-20 тисяч за налаштування його, і ви ці 15-20 тисяч відіб'єте за перший місяць. Да, тобто, і у вас вже з'являться, наприклад, там кошти на подальше співфінансування. Ви просто будете менше платити за опалення, і, ну, окей, зрозуміло, що ми платимо там не 2000, а вже там півтори, по 500 гривень 2 місяці назбирали, у вас вже є там на, не знаю, там на додаткову батарею, наприклад, чи ще щось.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Це була розмова із Вадимом Литвином, головою Асоціації енергоаудиторів України, про те, як зробити український житловий фонд енергоефективним та термомодернізованим. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель, більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику і говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти Громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
1: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Саме батьки повинні реагувати на потреби дитини і навчати її справлятися з емоціями на власному прикладі. Заспокоювати дитину, пояснювати, чому і що відбувається з нею. Поки розвивається особистість, батьки відкривають дитині світ емоцій та почуттів, передають психологічні установки та різні інструменти, необхідні для повноцінного життя. Недитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість. Наталя Гладких.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні у нас книжка для батьків, але саме з тих, які я раджу мати обов'язково, навіть якщо дітей у вас немає. Бо наше життя переповнене емоціями і почуттями, і всім нам треба вміти екологічно їх виражати. І саме цьому вчить книга «Не дитячі емоції, страх, гнів, печаль і радість» психологині Наталі Гладких. У книжці немає розподілу емоцій на негативні та позитивні, погані або хороші. Йдеться про те, як знижувати змінювати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як дитина справлятиметься із сильними емоціями, як будуватиме стосунки з іншими в майбутньому, як ідентифікуватиме емоції інших та якими установками керуватиметься, усе це залежить від батьків та тих людей, хто їх заміняє, і тих дорослих, які оточують дітей. Я щодня досі чую на дитячих майданчиках «Не кричи, це некрасиво, ти ж дівчинка, хлопчики не плачуть». І все це – міфи, які укорінилися в нашому житті. Так виховували наших батьків, а вони здебільшого нас. Але такі установки насправді травмують дитину, пише Наталя Гладких, та блокують її розвиток. І саме з розбору міфів про емоції починається книга. Тут ми знову зрозуміємо – батьки повинні спостерігати перш за все за собою, регулювати свої емоції, розуміти, як саме працюють емоції у дитини – і у вас. В розділі про емоції мозок дуже просто і наглядно описується, як вони взаємодіють. І отримаємо найголовнішу, як мені здається, пораду для всіх батьків. Коли в дитини вирують емоції, це діє лімбічна система та рептильний мозок. Мислення не працює, нотації дорослих не діють. Щоб дитина вас почула, їй необхідно заспокоїтись. Особистість дитини розвивається до 12 років, а до цього батьки є частиною свідомості їхніх дітей. Усе, що відбувається довкола, діти сприймають підсвідомо, так само підсвідомо і діють. Допомога батьків у поясненні дитині, що відбувається саме так, як діяти в цій ситуації, стає головним завданням у вихованні. Ніколи дитина не робить чогось спеціально. Вона використовує ті стратегії, які допомагають їй вижити в тих умовах, у яких вона росте, навіть якщо стратегії помилкові. Страх, гнів, печаль та радість називають простими емоціями, бо ми їх можемо легко впізнавати за тілесними реакціями. Такі емоції ми не можемо контролювати чи стримувати. Вони допомагають нам вижити та відповідно реагувати в різних ситуаціях, зберігаючи організм. Цю книгу вигідно відрізняє саме практичність. Тут не буде повторів та розмірковувань на десятки сторінок, що іноді мене прям бісить нонфікшн літературі. Тут все чітко структуровано з купою практичних вправ та технік. Кожна емоція описується за структурою. Опис, гормони цієї емоції, різновиди, шкала інтенсивності, чек-ліст переживання емоції, вправи і техніки, які можуть допомогти дітям і дорослим навчитися відчувати своє тіло і знижувати емоційний градус. Це і тілесні, і дихальні техніки, ігрові, медитативні, музичні та інші. Мені особливо сподобалась покрокова інструкція контейнування емоцій, коли батькам треба прийняти на себе дитячі емоції, переробити та відпустити їх, заспокоїти дитину та змінити її емоції на позитивні. І звучить це ніби просто, а насправді це величезна робота. Ну, принаймні для мене. І в допомогу до цієї книги Наталя Гладких з видавничою групою «Кенгуру» підготувала емоційні зошити, завдяки яким діти від 6 років можуть з допомогою батьків вивчити різні емоції і навчитись екологічно реагувати на них. Але більше про це у наступному епізоді «Книжкової полиці». Читати книжку Наталі Гладких «Не дитячі емоції» варто, тому що це готовий і зрозумілий покроковий посібник, який перетворює складну тему емоційного інтелекту на простий щоденний інструмент. Вона дає батькам і фахівцям конкретні практичні вправи, чек-лісти, тілесні та дихальні техніки, які допомагають навчити дитину не придушувати страх, гнів чи печаль, а екологічно виражати їх і жити з ними в гармонії. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono і посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: П'ятниця вечір, мають прийти друзі. Вам захотілось замовити піцу. Але ж ви знаєте, що піца – це так нездорово, так калорійно. Дійсно, піца – це не найздоровіший варіант харчування. Але в цьому відео я підкажу, як зробити піцу трохи кращою версією себе, зменшити шкоду і отримувати задоволення. Для цього давайте одразу пройдемося по конкретних складах піц. Розберемо найбільш популярні. Почнемо з тої самої чотири сири для козорогів. Це був жарт. Тісто, вершкова основа, сир моцарелла, сир пармезан, сир дорблю, сир пекоріно. Ну, дивіться, що таке сири? Будь-які сири багаті жиром. У них є трохи білка, але жиру там набагато більше. Вершкова основа – це теж жир. Відповідно, коли ми маємо піцу – це тісто, яке робиться з борошна, це у нас вуглеводи. І це тісто просто полите різними видами сирів. Це просто тісто, яке полили жиром. Білка там недостатньо, жиру там занадто багато, клітковини взагалі немає. Тому, чесно, піцу 4 сири я б не брала. Я б скоротила там до 2 сирів. І як ви ще можете вдосконалити піцу з сирами? Наприклад, ви в закладі і можете добрати ще щось до цієї піци. Хорошим вибором буде добрати якесь нежирне м'ясо. Наприклад, куряче філе. Наприклад, сувіт. Дуже часто є такі опції в закладах. Ще однією хорошою ідеєю буде додати трохи овочів чи клітковини. Це може бути рукола, шпинат, томати, броколі. Знаєте, в багатьох піцеріях можна просто подобирати окремі порції овочів за додаткову плату. Ну, типу, 15 грам руколи, 15 чи 30 гривень. Це залежить від закладу і від їхньої політики. До речі, деколи заклади навіть не пишуть таких опцій в меню, але це можливо. Тому завжди уточнюйте. Тільки не беріть оливки, бо оливки – це теж досить жирний продукт. Краще брати щось таке, що вже не має жиру, бо жиру в піці в будь-якому випадку предостатньо. Наступна піца. Маргарита. Тісто, томатна основа, сир моцарелла, свіжий базилік, оливкова олія. Ну, це вже краще, ніж 4 сири, тому що тут немає такої великої концентрації жиру, але білка тут точно недостатньо. Перше, що можна зробити, це добрати куряче філе і попросити його додати прямо до цієї піци. Якщо це з якихось причин неможливо, незручно для закладу, ви просто можете попросити це куряче філе окремо. І, звичайно, добрати овочі. Овочі завжди будуть корисні. Овочі, зелень. Ті, які є доступні в закладі. Оливкова олія. Можна попросити її не додавати, тому що це додатковий жир, додаткові калорії. І, до речі, в піцеріях часто стоять олії на столику, якими можна ще полити собі піцу. Ну, один раз так можна спробувати, але пам'ятайте, олія – це дуже щільний на калорії і жири продукт. Краще так не робити. Наступна піца – Баварія. Це така, де є мисливські ковбаски. Перетерті томати, моцарелла, мисливські та мюнхенські ковбаски, гірчиця, свіжі печериці. Ну, в принципі, нормальний склад. Звичайно, мюнхенські ковбаски, різна взагалі ковбаса – це не класний варіант здорового харчування, але питання кількості і частоти. Якщо хочеться піци, так, будь ласка, 1-2 шматочки, нічого нікому поганого ще не зробили. Але кількість критично важлива. Піца з тунцем. Тунець, каперси, моцарелла, пармезан, соєвий соус, рукола, перець та петрушка. До речі, класний склад. І тут справа не в тому, що тунець сильно кращий за куряче філе, за м'ясо, риба краща, ніж м'ясо. В контексті піци я би, якщо чесно, про це забула. Але тут дійсно комбінація продуктів така, що немає зайвих жирів, чи, скажімо так, їх тут не так багато, як в таких традиційних піцах, де є ковбаса, чи де є велика кількість сиру. Але якщо ви бачите піци з морепродуктами, це автоматом не означає, що вони кращі, тому що часто там може ще входити лосось, який сам по собі жирненький, а ще різні вершкові соуси. Це теж велика кількість жиру. Веган-піца. Що по веганській піці? Знаєте, я пригадую, що колись я в одному закладі дуже любила конкретну веганську піцу, але до неї я просила зробити мені ковбасні бортики. І ті, хто приймав моє замовлення, кілька разів перепитували, чи точно я нічого не переплутала. І я говорила, так, я нічого не переплутала. Отож, веганська піца. Перетерті томати, цукіні, печериці, маринований солодкий перець, червона цибуля, сир тофу в соєвому соусі, чеснокова олія, рукола, крем, бальзамік. Класний склад. Тут, до речі, нормально по білку, тому що є тофу. Ну, в принципі, все. А, ще десь є соєві боби. Ні, це вони в соєвому соусі. Ну, дивіться, проблема веганських піц, як і багатьох інших піц, наприклад, 4 сири, в тому, тому, що там буде недостатньо білка. Тому до веганської піци я би ще теж додатково добирала якийсь білок. Це може бути те саме додаткове обсмажене тофу, якщо вас цікавить веганський варіант. Якщо вам веганство не принципове, ви можете добрати те саме куряче філе чи ковбасний бортик, як я колись робила. Яка перевага веганських піц? Ну, як правило, там трошки більше овочів і таке незвичне різноманіття смаку можна зустріти. Там можуть бути якісь бобові, боби едемами. Це, в принципі, прикольна історія. Але пам'ятайте, веган не дорівнює 100% менше калорій і здоровіше. Тому що веганські продукти інколи можна запхати багато-багато переробленої щільної на калорії їжі. На цьому все. Хай смакує піца, яку ви обрали. Пам'ятайте, що кількість критично важлива. Смачного!
6: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
7: В Україні 4 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
4: Коли ми гортаємо стрічку новин і бачимо кадри зі звільнених або окупованих міст з розбитими будинками, випаленими вулицями та побитими уламками фасадами, ми фіксуємо матеріальні руйнування цієї війни. Це можна порахувати, внести до міжнародних реєстрів збитків і згодом навіть відбудувати. Але наслідки російської агресії не обмежуються лише знищеними бетонними конструкціями та замінованими полями. Водночас із фізичним знищенням на окупованих територіях триває інша, значно тихіша, але катастрофічно небезпечна. Війна за мізки українських дітей і за те, що і хто напише в підручниках через 10 років.
0: Пані Троя.
4: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але теми моїх проєктів останнім часом зовсім далекі від гумору. Сьогодні ми розберемо, як зачистка української історії відгукнулася у щоденному житті жителів Донеччини та Луганщини. Ми пройдемося навчальними закладами і розграбованими музейними залами. Зазирнемо за лаштунки пропагандистських сюжетів і побачимо, через страх перед українською пам'яттю окупанти влаштували людям справжній культурний колапс. Провокували гуманітарну кризу в освіті, а банальне мародерство унікальних музейних експонатів прикрили звичними казками про повернення до історичних витоків.
0: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на Громадському радіо.
4: Коли російська окупаційна армія заходить до захоплених українських міст, перед нею постає вибір, з чого почати закріплення свого режиму. Встановити зруйнований водогін та електромережу, забезпечити людей харчами, чи насамперед зачистити місцеві шкільні та міські бібліотеки. Відповідь для путінського режиму очевидна. Добробут людей в окупації ніколи не був пріоритетом. Тому в захоплених населених пунктах моментально запускається проста, але абсолютно варварська схема. Усі українські книжки, підручники та стародруки вилучають, оголошують екстремістськими і вивозять геть або просто палять на шкільних подвір'ях.
1: Пані Троян на Громадському радіо.
4: Але відкрито визнати, що вони бояться звичайного підручника з історії України чи дитячої казки, колаборанти не можуть. Тому вони вигадали нову фішку – ідеологічну зачистку під соусом денацифікації. Це нагадує радянські часи, коли існувала сувора цензура, спецхрани та списки забороненої літератури, поки звичайний читач мусив шукати самовидав. В окупації цю практику повернули і модернізували з особливим цинізмом. З навчальних закладів Сєвєрсько-Донецька, Маріуполя, Волновахи, Попасної чи Лисичанська геть усе українське просто зникло з вільного доступу. Хочеш, щоб твоя дитина навчалася рідною мовою або знала правдиву історію власного краю? Зась, навчання у школах виключно за російськими федеральними стандартами, зі спеціальними так званими патріотичними методичками та під суворим наглядом окупаційних кураторів. Школяр або вчитель без російського паспорта чи з власною проукраїнською позицією опиняється під постійним тиском і фактично стає людиною другого сорту у нав'язаній окупантами системи. За даними моніторингових каналів та правозахисників, наслідки заміни шкільних програм майже миттєво б'ють по психіці дітей і майбутньому регіону. Коли гауляйтер Леонід Пасічник на Луганщині чи Денис Пушилін на Донеччині звітують перед камерами російських ресурсів, що освітня система повністю інтегрована в російський простір, місцеві батьківські чати буквально вибухають від безсилої люті та розпачу. Через тотальний контроль, залякування та репресії окупаційна влада повністю перебудувала шкільну освіту. У Сєвєрсько-Донецьку чи Маріуполі історію України скасували взагалі. Замість цього дітям з 1 по 11 клас нав'язують новий єдиний підручник історії під редакцією Володимира Мединського. У цьому так званому підручнику Україну змальовано як штучне агресивне утворення, а окупацію наших земель як історичне визволення. Окупаційна адміністрація просто не залишає вибору вчителям. Для неї учитель, здатний навчати критично мислити і говорити правду про минуле, становить загрозу. Навчальні заклади перетворюють ходять на ідеологічні табори, де щопонеділка дітям промивають мізки на обов'язкових уроках розговори о важном.
0: Пані Троян
1: на громадському радіо.
4: Але найстрашніший наслідок цього освітнього терору – це нищення педагогічного складу. Оскільки більшість кваліфікованих українських вчителів відмовилися співпрацювати з ворогом, окупанти зіткнулися з кадровим голодом. У результаті викладати історію та гуманітарні предмети відправляють гастролерів із віддалених регіонів Росії. З Дагестану, Сибіру чи Уралу, які взагалі не мають уяви про місцевий край. За ці фантазії російських пропагандистів, за спалені книжки розплачується дитина в окупації. Якість освіти стрімко падає, а диплом окупаційного зразка не визнають у цивілізованому світі. Російська пропаганда заспокоює, це тимчасові адаптаційні труднощі, скоро всі звикнуть. Але реальність інша, це свідоме калічення дитячої свідомості, у яких забирають право знати своє коріння просто за право ходити до школи.
0: Пані Троян.
4: Рушаємо далі до краєзнавчих та художніх музеїв окупованої території Донецької та Луганської областей. Тут ситуація більш дика, варварська. Після того, як окупанти окупували великі культурні центри, кожен краєзнавчий музей з його фондами став для них дефіцитною здобиччю. І знаєте, що вигадали окупаційні міністерства культури разом із російськими музейниками? Вони вирішили компенсувати відсутність власної давньої історії, розграбувавши українські регіональні колекції і перетворивши їх на джерело поповнення власних сховищ. Схід України – це регіон із тисячолітньою історією. Музеї Маріуполя, Мелітополя, Кремінної, Попасної чи Світлодарська зберігали унікальні колекції. Від скіфського золота, половецьких кам'яних баб та зброї козацької доби до оригінальних полотен світових майстрів і перших стародруків. Для місцевих громад ці колекції були не просто експонатами. Вони зберігали пам'ять про історію краю. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники окупаційних адміністрацій спільно з так званими експертами з Мінкульту РФ почали влаштовувати регулярні рейди музейними фондами. Вони оголошували найцінніші експонати загальноросійським надбаннями, просто вивозили їх вантажівками в напрямку Ростова, Краснодара чи Санкт-Петербурга. Музейникам та краєзнавцям, які намагалися показати інвентарні книги чи бодай якось протестувати проти цього грабунку, погрожували негайним підвалом, конфіскацією майна або звинувачували у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста. Усе, що зберігає українську історичну пам'ять, треба вилучати або підпорядковувати російському наративові. Якщо музей намагається захистити козацьку шаблю чи скіфську прикрасу від вивезення, це вже оголошують ворожою діяльністю. Як наслідок, сотні унікальних об'єктів культурної спадщини вивезли безповоротно. Музейні будівлі після обстрілів стоять напівзруйнованими, а експозиції перетворюються на убогі виставки російської пропаганди. Окупанти просто випалюють культурний шар регіону, залишаючи людей без засобів збереження власної ідентичності та штовхаючи їх до штучної історичної амнезії.
0: Пані Троян.
4: Ще один страшний удар, якого завдала ця ідеологічна криза, це повна глуха ізоляція дітей в окупації від будь-якого альтернативного джерела інформації, особливо у сільській місцевості. Оскільки українське телебачення та зв'язок у багатьох районах повністю глушать, а доступ до українських освітніх сайтів заблокований Роскомнаглядом, жителі віддалених сіл опинилися у справжній інформаційній блокаді. Батьки, які раніше намагалися хоч якось вчити дітей за українською програмою дистанційно, опинилися під загрозою позбавлення батьківських прав або арешту. У багатьох містах і селах Луганщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони ховають українські підручники у гаражах, на горищах чи підвалах, зливають файли з українськими уроками на таємні флешки і збираються невеликими групами вдома, щоб пошепки прочитати дитині розділ з історії України або вірш Шевченка. Окупаційна влада бачить цей прихований спротив, але замість освітньої допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес – мілітаризацію підлітків. Колаборанти з місцевих так званих молодіжних міністерств разом із російськими військовими почали масово зганяти дітей у лави юнармії, движення перших та інших військово-патріотичних, псевдо-військово-патріотичних організацій. Вони заробляють гранти та мільйони рублів на знущання з дітей, яких самі ж позбавили нормального майбутнього. За будь-яку спробу зняти на телефон лінійку з російським прапором чи викласти в мережу обурення через відсутність українських предметів, дітей та їхніх батьків викликають на так звані профілактичні бесіди до ФСБ. Традиційний чекіський фокус. Якщо дитина не хоче співати російський гімн, винна українська пропаганда та батьки-агенти. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить на родину чекають тюрма або депортація за так звану дискредитацію російської влади. Російська гуманітарна політика зводиться до одного: або ти віддаєш дитину в юнармію і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекають катування за відданість своїй землі. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та чиновники з Мінпросвіти РФ, які керують цим освітнім пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думають: ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них книжки, замінимо музейні експонати, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що Україну вигадав Ленін. І українські діти і батьки слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про своє коріння і побіжать дякувати Путіну. Але цей план з тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний контроль, нищення книжок та освітній терор, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
0: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Батьки та діти не вірять російському телевізору, бо вони пам'ятають свої квітучі українські міста, школи та музеї. Навіть під загрозою арештів та катувань українці в окупації залишаються охоронцями національної пам'яті. Вони таємно передають інформацію через перевірені закриті канали, фіксують, які саме музеї розграбували, куди саме окупанти вивезли стародруки, які саме вчителі-колаборанти виконують вказівки окупаційної влади у знущанні з українських дітей. Ці короткі повідомлення, ці зняті з-під поли фотографії порожніх музейних вітрин та російських підручників – це теж точні удари по ворогу. Мешканці в окупації діляться один із одним збереженими українськими книжками, вчать дітей рідної мови за зачиненими вікнами та пошепки обговорюють кожну нову перемогу Збройних сил, щиро радіючи успіху українських захисників. Бо вони переконані, кожен зафіксований злочин проти нашої культури – це плюс один доказ для Міжнародного кримінального суду. Кожне свідчення, кожна збережена деталь наближають момент, коли винні понесуть відповідальність. І коли над школами та музеями окупованих міст знову замайорить український прапор. Тема складна, болюча і зачіпає майбутнє наших дітей, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесене пропагандою, де за прикрашеними звітами ховається звичайний культурний геноцид і мародерство. З вами була Валентина Троян.
1: Пані Троян.
0: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
6: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
7: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова і в ефірі програма «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Поборотися нам часто, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмою, з уявленням суспільства, з державними установами, зі своїми страхами. І я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе батькам, які зіштовхнулися з проблемами в своєму житті, але вже на мацію той шлях, яким пройдуть разом з дитиною, його дуже успішно.
6: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
7: Отже, сьогоднішня розмова присвячена практичному захисту прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, ну, от крізь призму конкретних законодавчих норм України. І у нас сьогодні в гостях голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай. Вітаю вас, пані Оксана.
8: Добрий день.
7: Дякую, що зголосилися на цю розмову, бо у нас насправді багато питань від батьків, які от вперше зіштовхуються з таким державним, да, механізмом або з юридичними питаннями і потребують допомоги. Знаю, що і ваша організація, і мережа батьківських організацій теж активно допомагають, але все одно не вистачає інформації, часто буває, або ти не знаєш, куди за нею йти, тому питання і виникають.
1: Борці, що здобувають світ. Що робити?
7: Можливо, почнемо з того, які найтиповіші порушення прав батьків от вам трапляються на цьому шляху. Не знаю, можливо, от варіант 309 постанови, багато батьків не знають, як саме можна користуватися. Це закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю, да, і постанова Кабміну 309, коли батьки мають право обирати реабілітаційну установу. І держава платить за це. Мало хто знає, не дуже в соцзахисту, наприклад, розповідають про це або в самих закладах, тому що це все одно така бюрократична історія. І от я, наприклад, дізналась про існування цієї постанови теж там лише за 2 роки, да, життя моєї дитини.
8: І то від батьків, напевно.
7: І то від батьків, да. І от я досі ще не скористалась цією можливістю, от сподіваюся, зроблю це тепер. Отже, як цей механізм працює на практиці? І от що потрібно знати родинам, щоб отримати це фінансування?
8: Насправді цей механізм працює, він працює добре. І саме проблема в тому, що батьки не знають, що вони мають таке право. І зазвичай для них це дійсно дуже гарна підтримка, тому що реабілітація – це коштовна річ, заняття не можуть коштувати дешево. І для батьків при тому рівні державної фінансової допомоги це дуже суттєва така допомога. І, на жаль, в нас немає ніякого механізму, коли батьки отримують посвідчення про інвалідність дитини, да, отримують якийсь висновок ЛКК про це, немає якоїсь централізованої інформованості. Так? Тобто ти знаєш, ти отримала, на жаль, вже так склалося, в тебе дитина отримала інвалідність. І що далі робити, батьки дізнаються насправді в основному тільки від інших батьків. Ні соцзахист, ні лікарі, ніхто не говорить про те, що треба робити далі і як користуватися тими правами, які насправді в нас є. 309 стаття дає дуже класну можливість отримувати реабілітаційні послуги саме там, де батьки обирають. Тобто, треба ж розуміти, що насправді реабілітація – це безперервний процес, і який має бути безперервним. Звісно, тих коштів по 309 їх не вистачає на це, але батьки більш інформовані щодо фахівців, щодо можливостей реабілітації в своєму регіоні, і тому вони краще можуть обрати заклад, який підійде їх дитині, ніж, наприклад, це зробив соцзахист чи, там, наприклад, педіатр. Угу. Тому і так само, оскільки реабілітація безперервний процес, то дуже часто батьки обирають на відвідування по 309 статті саме ті заклади, які відвідують щодня. Та? Тобто це реабілітація, яка проходить щодня, і просто батьки мають можливість хоча б частину її отримати за державний кошт. Щодо того, які це заклади, це зазвичай заклади, які мають таке право, воно регламентоване. І цей перелік цих закладів можна знайти на сайті Міністерства соцполітики і обрати, залежно від регіону, залежно від ступеню порушень і від діагнозів, тому що там є теж така умова. Так? Тобто є заклади, які спеціалізуються на одному виді порушень, наприклад, на психічних порушеннях, чи навпаки, на фізичних. І це теж батьки мають можливість врахувати. Там також є контакти цих

0: там є перелік документів. Цей перелік документів збирається не складно насправді, і зазвичай там, щоб такого, що треба завчасно планувати, це, напевно, тільки виписка від педіатра, виписка з амбулаторної карти. Все інше, зазвичай, у батьків є, просто треба поробити копії, так? Угу. І треба визначитися з закладом, який ви обираєте. Тому що на момент, коли ви вже йдете в соцзахист оформлювати ці документи, ви вже маєте розуміти, куди ви йдете. Тому що там... Навряд чи вам хтось підкаже.
1: Це правда. І отут буває такий момент, коли люди, які приймають документи, да, в ЦНАПі чи в інших органах, вони можуть сказати, деякі батьки з цим, на жаль, зіштовхувалися, що немає зараз грошей в бюджеті, тому приходьте пізніше. Чи маємо ми право наголошувати на тому, що документи все одно повинні бути прийняті, а там черга, якщо є, і, звісно, ми розуміємо, що наступний бюджетний рік буде на наприклад. От як діяти, коли не хочуть брати документи, пояснюючи цим, що немає ніби грошей?
0: Вони не мають права не приймати документи, uh-huh. тому що сьогодні грошей нема, завтра вони є. Uh-huh. І вони не знають, коли отримають фінансування. Тому, наприклад, досвідчені батьки, вони зазвичай йдуть в перших тижнях січня, як тільки починається новий календарний рік, беруть документи і оформлюють. А далі вже, коли фінансування є, їм уже телефонують з соцзахисту, що є фінансування, можете домовлятися про дати реабілітації в тому центрі, який ви обрали для себе.
1: І от тут теж питання, якщо вже, от, наприклад, як зараз, да, вересень починається краще, а зараз подати документи, чи вже січня, бо вони там можуть десь загубитися?
0: Краще і зараз, і з січня.
1: Ага, двічі. Тобто маємо право раз на рік подавати.
0: Так, раз на рік, тому може бути таке, що ще під кінець року буде якесь фінансування, і якщо ви розглядаєте таку можливість використати ці кошти до кінця поточного року, то чому ні? Звісно, може бути таке, що черга вже настільки велика, що ви вже не встигнете в цьому році. Тоді угу. в наступному.
1: Тут ще таке питання від батьків виникає. От зазвичай по 309-й шукають в тому місті, де ти живеш, щоб, ну, або спочатку ти шукаєш спеціаліста, це ж дуже складний шлях. І якщо, о, диво, цей заклад працює по 309-й, тоді ти вже збираєш документи і так далі. А от виїзди, наприклад, на лікування, да, от в санаторії якісь, це теж ця постанова забезпечує? Це, чи це окрема історія?
0: Дивіться, є санаторні заклади, які угу. працюють і по 309-й постанові. Станові, так? Тобто вони надають реабілітаційні послуги, і там є і проживання, і харчування, все таке. Але є ще інший момент, що також дитина з інвалідністю має право на санаторно-курортне лікування, і воно не регламентовано, воно може бути окремо. Тобто ви можете обрати по 309 статті саме санаторій, тому що він працює по 309 статті, а потім обрати санаторій, тільки там перелік трошки слабший, і оце саме санаторно-курортне лікування буває дійсно важко отримати. Тобто реабілітацію по 309 отримати легше, ніж отримати санаторно-курортне лікування.
1: Угу. Ще хотіла поставити питання. Теж є все це з переліку з груп, які я бачу. Люди писали нам безпосередньо і питали, до кого звернутися і так далі. І от зараз, користуючись нагодою, поставлю ці питання вам. Буває таке, що під час от реабілітації, да, батькам забороняють бути присутніми, відмовляють от саме щодо присутності під час реабілітації. І мережа батьківських організацій теж наголошувала на тому, що є стаття 64 основ законодавства про охорону здоров'я, яка гарантує це право. І отут як діяти, і, до речі, чому це відбувається? От у мене ж теж такий червоний прапорець. Якщо щось спеціаліст або заклад не хочуть показувати батькам, напевно, тут не все добре і не все окей з цим. Як тут наголошувати і відстоювати своє право?
0: Дивіться, тут є двояка історія, ага. тому що ну, насправді батьки завжди мають право бути присутніми при заняттях. І я взагалі більше схиляюсь до того, що батьки і мають бути присутніми, тому що вони мають розуміти,

0: Іти. І, по-перше, вони несуть юридичну відповідальність за свою дитину. І те, що робить з ними, з дитиною фахівець, має відбуватися присутністю батьків, тому що, ну, це відповідальність за здоров'я і все інше. Але є тут така історія, що деякі діти дійсно, буває, при батьках гірше працюють, концентруються, відволікаються. Але це все одно не причина, щоб батьки не були присутні. Якщо фахівець бачить, що, ну, дитина відволікається, окей, є камери зараз, є технології, чому ними не скористатися. А ще більше я скажу, що насправді хороший фахівець зможе звернути увагу дитини при батьках, при не знаю кому іншому. Тому батьки повинні розуміти ще, що вони роблять і для чого. Для чого ця реабілітація? Тобто я розумію фахівців, які не хочуть показувати, бо деколи вони бояться, можливо, щоб їхні методики хтось поцупив, так, чи там ще якісь варіанти. Тобто можуть бути якісь і, скажімо, більш-менш позитивні варіанти.
1: Хоча це ж навпаки, ми ж команда, ми ж працюємо разом над дитиною.
0: Ну, треба навчитися. Більшості випадків це бізнес. Да? І люди не хочуть ділитися своїми напрацюваннями, щоб... Я це десь можу зрозуміти, але я не можу зрозуміти те, що якщо батьки, і неважливо, чи вони оплачують ці заняття з власним коштом, чи вони виплачують їх за допомогою 309 статті. Неважливо. Фахівець отримує зарплату, центр отримує прибуток за те, що він проводить заняття. І батьки мають право вимагати якісної допомоги. Тобто вимагати того рівня допомоги, на який вони розраховували. І не повинні рахуватися з поганим відношенням, з якимось униканням, зменшенням кількості занять чи їх тривалості, регламентованих завчасно, так? Тому що ми підписуємо договір. І батьки повинні розуміти, що це в їх інтересах держати все на контролі. Так, тобто вони мають бути не тільки просто супроводжуючими дитини на заняття, а й включеними в процес, навіщо це відбувається. Знаєте, до мене, коли звертаються інші батьки, коли вони десь на роздоріжжі, не розуміють, які заняття зараз необхідні, тому що зазвичай це є проблема. Батьки самі повинні думати про те, які саме заняття необхідні їхній дитині. І розбиратися в цьому великому морі методик, половина з яких, якщо добре, що половина неефективні і недоказові. Так, і коли вони приходять і питають, от ми не знаємо, чи наші заняття ефективні, що нам робити далі, я починаю питати, добре, ви до цього фахівця ходите задля чого? Ну, в сенсі. Ну, він займається сенсорною інтеграцією. Окей, які навички ви хочете покращити чи здобути за допомогою цього заняття? Ну, я не знаю, щоб покращилась сенсорна інтеграція.
1: Угу.
0: Розумієте?
1: Цілі. Головне,
0: да,
1: цілі,
0: головне
1: і...
0: цілі, вони мають бути зрозумілі, да, і вони мають бути конкретні. Так, так само, ми ходимо до двох логопедів. Кажу, добре. Для чого? Ну, бо він гарно займається з ними. Бо йому подобається. Заняття, що ми вкладаємо в слово реабілітація, це не розважальний захід. Це не аніматор. Да? Тобто фахівець реабілітації – це людина, яка допомагає справлятися з труднощами, які виникають у дитини в зв'язку з порушенням розвитку. І якщо ця людина буде виконувати лише функцію аніматора, навряд чи вона зможе чомусь навчити дитину. От, але так само батьки повинні звертати увагу, що дитина в стресі не вчиться нічому. І тому, якщо заняття проходять в стресовій ситуації, дитина постійно плаче, дитина в істериці, дитина не хоче йти туди на заняття, вона повністю відмовляється, то треба задуматись, а може все-таки щось не так, тому що в стресі дитина нічому не вчиться. Це, ну, виключено.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
1: Треба завжди, я теж кажу своїм близьким, сама собі і своїм знайомим про те, що ми хочемо, не хочемо. Ми вже опинилися в такій ситуації, де нам треба опановувати нові навички, зокрема, да, розбиратися, читати якісь статті, чому, наприклад, фізтерапія і боба – це вже теж не дуже доказово, навіть за словами. Ми, до речі, відмовились от від одного фізтерапевта, от так саме тому, що їй не сподобалось, що я ставила під сумнів якісь питання. Ну окей. Є інші спеціалісти, ми знайдемо інших. Головне, щоб у нас вони розуміли, що ми команда, готові співпрацювати в команді з іншими фахівцями, і у нас одні тілі, які ми теж періодично оновлюємо в залежності там від стану дитини.
0: Але ви розумієте, що це Київ? А коли це маленьке містечко, і коли там реально один-два фахівці, які поводять себе так, що батьки вже повинні дякувати за те, що вони звертаються і що вони там щось роблять. І батьки дуже часто, не розуміючи своїх прав, не розуміючи можливостей, дійсно йдуть на те, що з дитиною фактично роблять невідомо що.
1: І отут, да, важко, як бути, якщо от маленьке містечко і не так багато фахівців. Самому ставати фахівцем, обирати ці навички.
0: Я тут притримуюся такої думки, що, можливо, фахівцем ні, але працювати з своєю дитиною під кураторством якогось фахівця дистанційно, чому ні? Це іноді дійсно краще, ніж просто витрачати гроші на неефективні заняття. І завжди треба розуміти, що всі будь-які заняття, вони мають мати не тільки цілі, а й якусь ефективність, да? Що ми досягли цих цілей. Тому якщо є певний період часу, наприклад, кілька місяців, за які ви не досягли жодних цілей, це нормально питати у фахівців, а що ми, власне, робимо? І куди ми, власне, йдемо? А в нас батьки ходять і водять, ну, бо логопед каже, що все добре. Що означає все добре? Все добре, вона заробляє гроші.
1: І от, до речі, тут теж стаття 25 закону України про реабілітацію, да, нам теж допомогу, тому що ми, батьки, повинні розуміти і гарантує нам законодавство взагалі право знати кваліфікацію спеціаліста, знати методики, попросити документи. Іноді соромно ніби, ну така приємна людина, але ця людина буде працювати з твоєю дитиною.
0: І чи є в неї профільна освіта?
1: Так.
0: Так?
1: Це дуже
0: важливо. Тобто, якщо в неї немає педагогічної освіти, то яке право вона взагалі має працювати логопедом? Так? Чи якщо в неї немає освіти з фізичної реабілітації, яке, ну, це треба розуміти. А в нас фахівці дуже часто називають себе дуже по-різному, а потім виходить, що в нього 3 місяці курсів масажу. Ну,
1: от, до речі, масажі теж та історія, на яку фізтерапевти адекватні і доказові наголошують на цьому, якби, що є тільки невеличкий там спектр, да, невеличка кількість дітей, кому дійсно
0: потрібно
1: на це робити. Все інше – це просто викачування грошей часто
0: та,
1: буває.
0: А в нас якийсь такий, я не знаю, це, напевно, десь іде з якихось ще радянських часів, що от якщо в дитини є які-небудь фізичні порушення, неважливо навіть які, масаж.
1: Да, навіть якщо немає, у мене теж подруга. Ну, буде добре, бо дитині треба розвиватися. Я кажу, ну годину дитина плаче, вона буде розвиватися.
0: Не буде, бо дитина в стресі не розвивається. По-перше, а по-друге, ми ще можемо і нашкодити масажем. Тому що якщо, наприклад, в дитини епілепсія, і масажем можемо спровокувати напади. А будь-який напад – це загроза життю. То, може, варто задуматись перед тим, як робити ту чи іншу реабілітацію?
1: І тому ми знову повертаємося, да, до здорового глузду. І не тільки знання прав, але ще й розуміння того, навіщо, для чого і до кого звернутися, якщо у тебе є питання і, да, якісь проблеми.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Нагадаю, що говоримо з головою громадської організації «Відмінні поруч», представницю мережі батьківських організацій, пані Оксаною Сантай. Хотіла запитати щодо, от ми казали, да, індивідуальний план реабілітації, да, ІПР, програма, не план, а програма. Угу. Да? бо теж з планом розвитку часто плутають, але тут ЕПР, знаємо, ми отримуємо від лікаря цей документ. І іноді буває, що ти отримуєш ці документи ще до кінця не розуміючи, що відбувається, або вона була складена некоректно, або не дуже там було лікарю час чи бажання розбиратися, і там щось написали. Зрозуміємо, що вона некоректно складена. Чи можемо якось це скаржити і от законодавчо, чи є у нас таке право?
0: Можемо вимагати перегляду ЄПР на комісії на ЛКК.
1: Саме комісія. Тобто тут не треба йти до лікаря окремо?
0: Все одно він ініціює зібрання, да? Тобто він все одно подає документи на ЛКК. Якщо батьки вважають, що щось змінилося, чи в дитини щось... Тому що якщо раніше у нас ІПР мало строк дії, то зараз ІПР не має строку дії. Так? Тобто його видають до 18 років і, в принципі, якщо в дитини не відбувається суттєвих змін, то воно і залишається. Але як лікар, так і батьки мають право на перегляд і доповнення. Да? І ще, на жаль, так відбувається, що у дитини може змінюватися ситуація. В неї можуть ускладнюватися діагнози. В неї може додаватися якісь додаткові порушення, яких просто не було діагностовано на той момент, чи взагалі не було на той момент. І тоді, звісно, ІПР повинна переглядатися, тому що якщо в нас була дитина, наприклад, якщо ми говоримо, наприклад, як таке порушення, як м'язова дистрофія, так? Тобто на момент встановлення інвалідності дитина може мати повністю не мати рухових порушень і не потребувати, наприклад, спеціальних засобів для пересування. Так? А якщо ця дитина з плином часу, на жаль, втратить рухові можливості, то доведеться використовувати ці засоби, і їх ти не отримаєш, якщо вони не прописані в ІПР. Тому батькам треба знати свої права і вимагати перегляд.
2: Діти мають право.
1: Якщо все ж таки в ІПР є, наприклад, памперси, да, або зонди для харчування, да, якщо там дитинка така. Далі, от що з цим робити, теж є питання у батьків. Куди звертатися за от фактичним, да, фізичним отриманням от цих всіх речей, які прописані в ІПР?
0: З цим дуже складно, насправді. Ну, це має видавати соцзахист. На практиці памперси то є, то їх немає, якісь засоби додаткові теж то їх є, то їх немає, але хоча б періодично вони все одно є. І я думаю, що якщо навіть батькам не треба їх придбати на місяць-два, і це теж для них суттєва підтримка, тому що рівень фінансової допомоги все одно занизький. Але і батьки часто буває, що соромляться цього. Та? Тобто не говорять про те, що їм потрібні памперси. Та? Тому що доросла дитина, і це соромно, що вона використовує такі засоби. Чи, наприклад, є батьки, які соромляться використовувати крісло-колісне для дитини, а користуються, наприклад,
1: звичайним
0: дитячим візочком.
1: Все одно треба заяву написати, ви рекомендуєте. Заяву в соцзахист, там же теж є перелік документів, і вони повинні це прийняти, а вже коли вони з'являться, да, це ж раз на рік, да, десь треба робити?
0: Здається так, якщо я не помиляюсь.
1: Треба це уточняти вже. Там точно підкажуть соцзахисту, треба пам'ятати, що
0: Ви маєте точно на це право.
1: Право на це є. Інша справа, що там батьки пишуть, що там крісло-колісне може бути краще і так далі, але хоча базова держава
0: зараз
1: забезпечує.
0: Зараз крісла-колісні і от засоби от допоміжні для людей з руховими порушеннями має право обирати. Тобто батьки мають право з каталогу, який надасть соцзахист. Вони зазвичай дають каталог саме виробників, з якими працюють. І вже батьки можуть зв'язатися з виробниками, навіть їздити на завод чи в магазин представництво, подивитись на той засіб, тому що це дуже індивідуальні речі. Якщо це особливо якісь ходунки, якісь додаткові милиці, ще щось, щось, це все дуже індивідуально. І батьки зараз мають право на те, щоб обрати, який саме засіб, яка сама модель, який саме рівень, просто є регламентовано, наприклад, там крісло колісне можна замінити раз на 2 роки. Да, чи там інші моменти, ну, залежно від рівня порушень, але все одно батьки мають право обрати саме таке крісло колісне, яке підходить їм для їхнього, наприклад, ліфта, да, щоб воно вміщалось в ліфт, чи, наприклад, щоб розкладалось і можна було перевозити в автівці. Да? Тобто оці моменти, які ну, не завжди можна врахувати, і це супер. Ну,
1: насправді так, і ми дуже сподіваємося, що зараз президент таки підпише закон, да, от законопроект 14191, який теж виборювали перш за все батьки дітей з інвалідністю, який збільшує ці виплати, тому що ми розуміємо, що дуже-дуже багато людей в маленьких містах і містечках, мам здебільшого, напряму залежить саме від виплат. І навіть збільшення не дуже, можливо, суттєве для нардепів, але дуже суттєве для мами десь в якомусь містечку почнуть нарешті виплачуватись. Ну і ми тут повинні все одно пам'ятати, да, про всі можливості, які нам гарантуються законодавством.
0: Так. Бо так само, наприклад, взуття ортопедичне. Угу. Так, його теж можна замовити, якщо дитині воно рекомендоване. І так само дають перелік виробників. Ви можете навіть поїхати в магазин, приміряти, вибрати для дитини ту модель, яка їй найкраще підходить. І це, ну, просто супер. І цим варто користуватися.
1: Тут ще, напевно, коли говоримо про права, треба згадати про те, що в закладах освіти відбувається. Теж ми ж маємо право на... І тут непроста ситуація, да, я тому так і позіхаю, тому що от асистент, да, це больна, така хвороблива історія, я не знаю, як правильно це назвати, тому що ніби гарантована державою послуга, але, на жаль, це оплата настільки замала, що часто батьки, мами самі стають асистентами дитини, але все ж таки право на це є, правильно? Теж 26 стаття Закону України про освіту.
0: Якщо ще асистент вчителя чи вихователя ще здебільшого є, то асистент дитини це лягає на плечі батьків.
1: Дуже, саме через маленьку суму.
0: Дуже рідко. Це, я знаю, що в Києві є благодійні організації, які допомагають з оплатою, але це все одно. І для дитини 4-5 рівня підтримки це означає, що вона залишається без права на інклюзивне навчання. Тому що без асистента дитини вона не має права відвідувати ні садочок, ні школу, отримуючи 4-5 рівень підтримки. І це проблема. Тому що виходить, що дитина, щоб відвідувала садочок, все одно їй треба супровід когось з батьків. І якщо цей хтось з батьків один наявний, то він тим більше не може йти працювати. І в нас виходить ситуація, коли дитина наче й відвідує заклад, але батьки все одно залишаються прикутими до неї. І ну, це велика проблема, тому що кількість дітей з 4-5 рівнем підтримки, вона дійсно велика.
1: І от тут ще іноді доводиться відстоювати своє право взагалі перед адміністрацією закладу, да, на інклюзію, а тут ще і от...
0: Батьки повинні пам'ятати, що заклад за місцем проживання не має права відмовити в наданні інклюзивного навчання дитині. Якщо нема асистента, це проблема закладу. Нема асистента, саме вихователя чи вчителя, так? Якщо нема місць в класах чи ще щось, це теж проблеми закладу. Єдина проблема батьків – це дійсно, якщо потрібен асистент дитини, і тоді це складно. Інша проблема, що не всі діти витримують навантаження саме інклюзивної форми навчання через велику наповненість класів, наприклад. І тоді батьки мають пам'ятати і знати, що вони мають право на ініціацію створення спеціального класу в загальноосвітньому навчальному закладі. І спеціальний клас – це вже клас, який працює за окремою програмою, де діти всі мають якийсь рівень підтримки. Зазвичай підбирають дітей для однієї програми за одним приблизно рівнем підтримки. І дитина має право на реалізацію, на право на освіту. Бо зазвичай дітей, які, яким складно на інклюзивній формі навчання, їх відправляють всіх на індивідуальне навчання. А це дуже небажана форма навчання, тому що ми не отримуємо ніякого рівня соціалізації для дитини. Вона однолітків просто не бачить, тому що всі індивідуальні заняття з реабілітації, індивідуальне навчання. І що ми отримуємо? Ми на виході з школи отримуємо дитину, яка стане членом суспільства в будь-якому разі, яка не соціалізована, тому що вона просто не мала такої можливості.
1: І от тут питання ще до того, що ця соціалізація потрібна не лише дитині з інвалідністю, а й нормотиповим звичайним дітям, саме тому, що світ наш, він абсолютно різний. Ми повинні розуміти, що в ньому є різні люди, різні діти, що це є нормою. І це дуже і дуже насправді розвиває дитину, коли вона розуміє, що поряд
0: може... І ми вже зараз бачимо, що, наприклад, діти, які навчалися в інклюзивному групах садочків з різними дітьми, в школі вони вже відносяться до інклюзивного навчання дуже спокійно і дуже... Але в нас проблема більше не в дітях. Діти не... Особливо в садочку взагалі не помічають різниці. Для них це просто інша дитина. І якщо їм пояснити, як з нею треба грати, то ніхто нічого не скаже. Але, на жаль,
1: родини йде вся,
0: не тільки родини, а ще й педагоги стають джерелом булінгу надчасто. Я вже... Біля 10 років працюю з дітьми, які мають порушення розвитку. І я скажу, що насправді джерелом булінгу в основному стають саме педагоги. І не завжди свідомо. Тобто це булінг, який може бути, знаєте, таким типу, ой, ну не підходьте до нього, він же ж... Да. Ой, краще не чіпайте його, хай там собі сидить. Да? Тобто це наче... Наче вона так оберігає дитину, наче там ще щось. Але насправді це показує іншим дітям, що ой, ну з цією дитиною щось не так, її, напевно, треба краще уникати. Та? І успішна інклюзія в першу чергу залежить від педагогів, в другу чергу від батьків дітей, які навчаються в цих класах, і від в останню від самих дітей. Тому що коли додому дитина приходить і батьки починають булити дитину, яка знаходиться на інклюзивному навчанні в класі, звісно, що ця дитина прийде в школу і буде повторювати поведінку батьків. Ми не очікуємо від неї якоїсь іншої поведінки, насправді.
1: І от тут як діяти в цьому випадку, коли от зустрічаєш булінг своєї дитини, особливо з боку вихователів та педагогів? Що робити? Ну, це теж загальне законодавство. Да?
0: Далі. Тому що булінг неприпустимий ні в якій формі. В жодному разі. І якщо з цим не може справитись заклад і його керівники, іти далі. Відділ освіти – далі. Да? Тобто не може бути такого, що нема управи на вчителя. Да? Тобто батьки завжди мають захищати інтереси своєї дитини, незалежно від того, хто їх утискує. Так, якщо це інші діти – окей, школа є джерелом знань. І там хто головний? Вчителі. Педагоги відповідають за те, що відбувається в межах навчального закладу. І якщо вони не можуть справитись зі своїми обов'язками?
1: Є покрокові дії, насправді, і є організації,
0: для запобігання
1: які,
0: до булінгу, звісно.
1: Які допомагають в цьому, тому тут теж треба знати свої права, не боятися відстоювати їх, тому що дійсно, якщо ми не будемо своїм прикладом показувати, що це реально, а от така поведінка неприпустима.
0: Просто батьки дітей з особливими освітніми потребами, на жаль, дуже часто обирають інший шлях. Тобто, як тільки вони бачать, що щось в класі не так, десь вчителька нажалілася, все, вони в перший же день забирають дитину, переводять на індивідуальне навчання і все. Бо не знають своїх прав, не розуміють чи не відчувають сили в тому, щоб боротися. Я, наприклад, веду щотижневі групи підтримки для в межах нашої організації для батьків дітей з інвалідністю. І якраз це на крайній зустрічі ми говорили про те, що вмовляли одну маму, що все-таки щоб вона боролася за права своєї дитини. Тому що один раз на неї нажалілися, батьки дітей сказали, що ой, нам не треба такого учня в класі, і все. Вона забрала його і все, і вже немає бажання боротися. І я її десь розумію, тому що це складно. Насправді, жити щодня з дитиною, що має складну форму інвалідності, особливо, коли ми маємо комплексну інвалідність, коли це дитина, яка має різні види порушень, це надскладно. Цьому не те, що ніхто не вчить. Ніхто собі навіть не уявляє, як це. Мої дитини з початку року, мені важко це, напевно, і говорити, і усвідомлювати, але з початку року в неї було біля 100 нападів епілептичних. І кожен раз це загроза життю. І це вже ніхто не говорить про інші види порушень і все таке інше. І треба розуміти, коли мама сама, а вони дуже часто залишаються самі, тому що, на жаль, так відбувається, опиняється наодинці, не розуміє, куди їй рухатися. Вона не має сил, бажання не те, що відвоювати якесь право своєї дитини. Вона в стані виживання. І насправді я тут дуже радію, що от є батьківські організації, що створена мережа батьківських організацій, що ми маємо можливість допомагати батькам. Вони звертаються, ми спільними зусиллями якось рухаємо цей світ, щоб вони знали більше своїх прав, щоб не опинялися сам на сам. Тому що ми і робимо це, тому що ми колись були там. Да, колись я була тою наляканою мамою, якій повідомили про спочатку один діагноз, потім другий діагноз, і ти просто в шоці, не розумієш, що тобі робити.
1: І от тут дійсно ми кажемо про те, що спочатку маску на себе, треба батькам розуміти, що дійсно від твого стану буде залежати стан дитини. Треба зараз є, слава Богу, шляхи і допомога, і організації, які дають цю допомогу. Треба просто звертатися. Є безоплатна і психологічна допомога, різні види підтримки. І це теж наше право залишатися людьми і користатися цією допомогою. Тому, будь ласка, робіть це. І ми цей перелік теж і в наших публікаціях надаємо організації, які це роблять, бо треба турбуватися про своє теж ментальне, фізичне здоров'я, бо від нас залежить, що буде з дітьми. Тому...
0: І підтримка, вона завжди необхідна. Тобто батькам дитини з інвалідності треба розуміти, що вони не одні на цьому світі. Їм треба і бачити приклади інших родин. Їм треба розуміти, що виявляється, з тим всім можна жити. Виявляється, і можна жити повноцінно, бо, на жаль, у нас така стигма, що батьки дітей з інвалідністю, ну, взагалі, родини, в яких є діти з інвалідністю, вони мають страждати. Вони мають страждати, вони мають нести цей хрест.
1: Викладеш якусь фото радісно з кавою, тобі вже кажуть, а що? А у тебе є час відпочивати?
0: Да, така, значить, все важка дитина, а ти сидиш, каву п'єш. І я дуже довго виборювала це право, коли я збирала мам дітей з інвалідністю на перший ретрит. З мене всі сміялися. Як? Ти їх не збереш? Вони будуть соромитися, там ще щось. Нічого. Все добре. Все в нас добре. Я просто, знаєте, якби ти не був на самому дні, то, напевно, тобі було б все одно, як переживають це все всі інші. мені, напевно, навіть є якась така історія, що мені легше від того, що я можу якось допомогти іншим родинам, тоді, ну, може, мій шлях не такий важкий, бо він має якийсь сенс. Але батьки опиняються дійсно, от коли отримують діагноз, вони опиняються просто в вакуумі.
1: І дуже хочеться цей вакуум заповняти. Я сподіваюся, що разом нашою об'єднаною, да, цією синергією це буде. Пам'ятаємо про цю жабку в молоці, грибимо нашими лапками, бо справді це все залежить і від нас в тому числі. А вже організації, які точно є, які можуть допомогти і забезпеченням прав, і з підтримкою, головне звернутися по цю допомогу. Дуже вам дякую. На жаль, час нас вже на сьогодні вичерпаний, але я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. Голова громадської організації «Віднині поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай була в студії громадського радіо. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова, а проєкт «Партії, що здобувають світ» – підготовлення за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Як це стало можливим?
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
2: На Громадському радіо.
4: Як це стало можливим?
5: Вітаю, друзі. Я Лариса Волошина, журналістка та психологиня, і це мій авторський проєкт «Як це стало можливим», в якому ми з вами обговорюємо явище антисемітизму, такий окремий кластер в прояві ксенофобії, інструменті, яким користуються сучасні політики, сучасна пропаганда. А ми з вами починаємо з того, що от буквально на минулому тижні сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» вийшов з номером, який повністю був присвячений антисемітизму у Франції. Якщо подивитися на обкладинку, то там було зображено таке сміттєве відро, на якому було написано «Щасливий, як єврей у Франції». І всього в сміттєвому бачку купа людей, різних нещасних людей.
2: Як це стало можливим?
5: Тож, якщо про це говорить Шарлі Ебдо, це вже серйозно. Принаймні, про це свідчить вся медіа-історія Франції. Тож, про що мова? Франція є країною, в якій антисемітські прояви, антисемітські рухи є забороненими законодавством. Франція веде несамовиту боротьбу з проявами нацизму і ненависті. Купа французьких політиків, публічних діячів засуджені французькими судами за висловлювання, які мають антисемітський характер. Але чому тоді у Франції це явище настільки розростається? Ну, по-перше, почнемо з статистики. Якщо брати останні роки, то зараз спостерігається величезне зростання проявів антисемітизму у Франції. Це сталося після 7 жовтня 2023 року, після нападу на ізраїльське містечко. І тут Франція є одним з таких найпоказовіших і найважливіших прикладів для аналізу питання антисемітизму в сучасній Європі, в сучасній толерантній Європі. Тож, в 23-му році, одразу після нападу, за рік, напад, нагадаю, стався 7 жовтня, буквально за кілька місяців раптом, величезний сплеск антисемітських інцидентів. Всього зафіксовано 1676. З них це набагато більше, ніж раніше. І що найцікавіше, що за останні три місяці року таких випадків було 887, тобто половина після 7 жовтня, в половину було зростання. І що важливо, це не тільки образливі якісь слова, чи графіті, чи якісь спроби нанести емоційну і символічну шкоду релігійним єврейським установам. Ні, це й напади на людей. Так, до прикладу, в Руані в травні 24-го року один з чоловіків здійснив напад на синагогу, але виглядало все настільки дивно. Він кинув пляшку із запальною сумішю, сам забрався на дах цієї синагоги, яка горить. І в нього в руках була зброя, і він погрожував вбити всіх євреїв, тобто людей, які в той момент знаходилися в синагозі. І в результаті французька поліція була змушена його застрелити. Тобто тут вже людські жертви. І жертв було би більше, якби нападник не був знешкоджений в такий радикальний спосіб. Далі таким показовим є спроба спалити синагогу в Ла-Гранд-Монт. Це випадок стався на півдні Франції в 24-му році, 24 серпня. Там на момент нападу всередині синагоги перебували люди, і прокуратура Франції зафіксувала і маркувала цей злочин. У нападника був пістолет і сакіра, І прокуратура Франції маркувала цей злочин як терористичний акт з антисемітськими мотивами. Але таким найкричущим є напади на людей, їх багато. Є напади на дорослих людей. В передмісті Парижа був напад в Руані на чоловіка, якого нападник маркував як єврея. І саме тому довго слідкував за ним. І здійснив напад з ножем, тобто ситуація, яка, в принципі, збурила єврейські громади Франції і змусила навіть уряд здійснювати конкретні додаткові дії, тому що це було марковане якраз як напад на ґрунті ненависті. Але найжахливіше, на мій погляд, випадок – це в червні 24-го року. Це, я нагадаю, йдуть бої в секторі Газа. І на 12-річну єврейську дівчинку, француженку, в Кербовуа, це передмістя Парижа, здійснюється напад, сексуальний акт, звання. Причому три нападники-підлітки навіть не приховують, що причиною, як вони вважають, такої поведінки і такого злочину по відношенню до неї, є її єврейське походження. За даними слідства, напад супроводжувався антисемітськими образами та погрозами дівчинці. Один з підозрюваних, як повідомляється, дізнався про єврейське походження дівчинки, після чого він підмовив своїх оцих спільників на те, що, мовляв, ну вони, це навіть не злочин з їх точки зору, і у одного на телефоні одного з них було знайдено антисемітські матеріали. Оцей випадок, він особливо кричущий, тому що він показує про те, як банальна ненависть може перерости в реальний злочин, плюс в самовиправдання злочинця, що, мовляв, це не я винний, це жертва сама така. Тож, про що мова? Чому взагалі у Франції, країні, яка має доволі ґрунтовне законодавство щодо боротьби з ненавистю і з антисемітизмом, чому взагалі таке стається? Ну, так от, французький антисемітизм, як показують численні дослідження, а психологи, соціальні психологи досліджують Францію як таку показову країну. Так от, французький антисемітизм на сьогоднішній момент, він не є одноманітним. Він містить в собі такі чотири компоненти, чотири або навіть п'ять видів. Це ісламістський або джихадістський антисемітизм. Основною тезою є це зазвичай терористичні акти, основною тезою є «євреї ненавидять мусульман». Тобто така психопатична формула, де це не ми нападники, а ми захищаємося, бо це вони нас ненавидять. Є радикально правий і радикально лівий антисемітизм. Це всілякі свастики, це всілякі расові теорії, прославляння Гітлера або, до прикладу, прославляння того ж самого лівого руху, де євреї, значить, вони є банкіри, вони є глобалісти, тобто от всі ці речі.
2: Як це стало можливим?
5: До речі, ну є радикальний антиізраїльський. Це коли дії держави Ізраїля або особисто прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху чомусь за них має відповідати і виправдовуватися французькі громадяни єврейського походження. Це, до речі, явище, про яке писала Ле Мон, французька провідна газета, про те, що дуже часто людей єврейського походження запрошують, ну, принаймні так було на початку конфлікту в Газі, запрошували до французьких етерів, щоб вони чомусь пояснили дії Ізраїля. Чому? Чому саме їх? Тому що вони мають єврейське походження. Є, звісно, конспірологічний напрямок французького антисемітизму. Це всі ці конспірологічні теорії. Євреї контролюють фінанси, ЗМІ, уряд, політику. Все контролюють оце. Вони контролюють, вони. Ну, побутовий, безумовно, який в тому числі відображається в соцмережах, причому враховуючи законодавство, дуже жорстоке законодавство щодо проявів антисемітизму, часто в соцмережах проговорюється про те, що вони, якісь вони, тобто єврей не говорить, але всі ми розуміємо, хто. Тобто соцмережі теж намагаються підлаштуватися. Ну і, звісно, іноземне втручання. Оце найцікавіше, тому що говориться про створення, навмисне створення антисемітських інцидентів для розпалювання конфліктів у французькому суспільстві. І тут я нагадаю про нещодавній суд над чотирма громадянами Болгарії, які розпалювали цю антисемітську хвилю, спричиняючи акти вандалізму щодо синагог, щодо інших культових єврейських споруд, наприклад, пам'ятників праведникам світу, французам, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Вони там залишали червоні долоньки, таким чином натякаючи на Палестину, на палестинців. А потім виявилося, і про це доповідала французька розвідка, на суді це не стало частиною обвинувачення, тому що обвинувачували конкретно цих громадян. Вони були найняті. Вони були найняті через телеграм в результаті переписки з такою собі Софією Захаровою. Ні, це не та Захарова, але дуже схожа. Росіянкою. Ну, принаймні, от так виходить. І це не стало, звісно, її ніхто не звинувачував, бо її не знайшли, але французька розвідка доповідала, що це елемент іноземного втручання. Тож, чому так взагалі стається? Ну, на це психологічна наука має кілька пояснень. Ну, по-перше, Еріх Фром пояснював, що в період невизначеності, період такої зламу системи, коли вчора я мав роботу, сьогодні немає, є економічна криза і таке інше, людина відчуває тривогу. Взагалі Фром вказує на парадокс. Він говорить про те, що з одного боку людина має свободу, а з іншого боку, вона має відповідальність і невизначеність щодо своєї подальшої долі. Їй нема на кого спертися. В неї немає прекрасного царя, якому треба служити, якогось там деміурга, лідера, фюрера, який такий розумний, такий чудовий, і він про себе піклується. Тому людина через цю тривогу, через цю невизначеність, вона намагається знайти контрагента. Тут є навіть теорія психологічна, яку свого часу розповсюдив і розвив Теодор Адорно, відомий дослідник. Він винайшов і описав таке явище, як авторитарна особистість. Він описував, що людина в стані невизначеності прагне лідера, прагне Бога, і, тобто, такого обожествлення. Когось, кого вона наділяє як над можливостями, так і дає цій особі над права і повноваження. І оця авторитарна особистість, це, на думку Адорно, якраз виникає як наслідок фрустрації, тобто руйнації власних сподівань, мрій або власного світу. Є теорія козла відпущення. Ця теорія теж вона дуже цікава, і вона говорить про те, що, до прикладу, коли людське середовище знаходиться в певній невизначеності, на зламі якихось економічних епох або в кризі, війна, якась невизначеність, люди намагаються, їм дуже важко сприйняти людській психіці, дуже важко сприйняти те, що світ хаотичний і непередбачуваний, простіше пристати на думку, що хтось вони. Вони це зробили, вони почали війну, вони про все домовилися. І в цей момент ті, хто насправді причини, які спричиняють ці кризи, вони недосяжні для людей, для спільнот. Умовно кажучи, економічна криза, на це є свої причини. Це якась там глобалізація, зміна взагалі товарів і послуг, які на сьогоднішній момент краще продаються. Це постіндустріальна епоха. Ні, це вони. І от хто вони? А от тут простіше за все знайти козла відпущення. А, це євреї.
6: Як це стало можливим?
5: Або зараз в сучасному світі, і на це показують багато соціальних досліджень і соціологічних досліджень у Франції, що зараз в умовах тотального контролю і нетерпимості до антисемітизму тепер замість євреїв говорять семіти, глобалісти, банкіри. Але суть від цього не міняється. Тобто цього козла відпущення, а це вони зробили. Це не світ змінюється, а оце вони. Ну і тепер теж є дуже цікавий механізм, який говорить про те, що суспільству простіше є дослідження. Андреас Бандура, він проводив дослідження. Тут я можу помилятися, але щодо імені Дан, але Бандура, це точно, за його дослідження про те, як спільноти об'єднуються в групи, що, мовляв, от цей момент свій чужий, коли мені некомфортно в зовнішньому світі, я шукаю своїх. і я проявляю агресію, це природній механізм. Я проявляю агресію і недовіру щодо чужих. Причому щодо дослідження Бандури, він вказував на те, що оцей чужий, він міг бути, ну, такі дрібні просто відмінності, умовно кажучи, ми всі французи, але от я там боліваю за Реала, ти там за якусь іншу команду, все, чужинець. Чим вища суспільна загальна тривожність, тим вищий прояв нетерпимості і ненависті до того, кого людина маркує як чужі вони. І очевидно, що щодо євреїв тут є і історичний компонент. Дуже часто, і це відбувалося багато сторіч, оце питання, вони чужі, бо вони живуть серед нас, вони ніби поруч, у них тут є магазини, вони торгують, ми з ними спілкуємося, ми ходимо з ними в школи. Я маю на увазі середньовіччя, да, коли євреї там якось жили, вони подорожували, вони писали, читали. От вони тут, в сусідньому кварталі, ми їх бачимо. Ми поруч з ними. Але в них інша віра. Вони ніби не відрізняються від нас, але вони інші. І це те, що Фройд називав нарцисизмом маленьких відмінностей. В таких умовах рівень недовіри і агресії набагато більший, якби євреї у Франції були взагалі інші. Тобто, ну, якось докорінно відрізнялися. Тоді, чому? Бо тут виникає ще й тривога. Я ж, він інший, він чужий, а я ж можу його не впізнати. А як я впізнаю? Вони ж, в них інша культура, і взагалі вони їдять мацу. На цьому всьому паразитують політики і у Франції. До прикладу, у Франції це доволі цікаво видно. Є дослідження, знову ж таки, щодо французів. В них, наприклад, їх антисемітизм, він має абсолютно різне політичне спрямування, як радикально праві, так і радикально ліві. Тобто, до прикладу, от якщо ми говоримо про французький дискурс, то от мене вразило просто ця ситуація, коли батько Марі Лі Пен, Жан-Жак Лі Пен, він, значить, він був антисемітом, він був за це, в принципі, засуджений кілька разів, причому так серйозно. Він казав, що він не антисеміт. Ну, а звісно, а як? Він пояснював, що я не антисеміт. Це просто, я ж просто правду сказав. Говорив він, звісно, про глобалістів, говорив він, звісно, про те, що французький уряд керується банкірами, медіамагнатами, ну і вони ж євреї, звісно, але він не антисеміт. Є теж дуже цікавий приклад зараз Міланшон. Це людина, яка, в принципі, це політик, який є радикально лівий. Він теж стверджує, що він не антисеміт, але при цьому він звинувачує, ну, по-перше, він звинувачує французьких євреїв в тому, що вони в подвійній лояльності, що вони проявляють лояльність до Ізраїлю, а не до Франції. Яке відношення Франція має до прикладу, до того, що відбувається в секторі Газа, до війни Ізраїлю і Ірану? Тобто Франція не має чітко висловлено, вона не є частиною цієї війни, тому було б зрозуміло, якби французи воювали проти ізраїльтян в секторі Газу, до прикладу. І тоді цей приклад, оце звинувачення, що от французькі євреї, вони взагалі мають, вони лояльні Ізраїлю, нашому ворогу, а не нам, французам, які з ними воюють. Але ж війни нема. Тим не менш, оце парадоксальне абсолютно звинувачення звучить. Більше того, зараз відбувається якась дуже дивна історія, тому що Національний фронт, це партія, яка була створена Лі Пеном, і якою він керував до своєї смерті, ця партія зараз якраз захищає євреїв Франції, бо на них нападають мігранти, а вони мають антимігрантські настрої, вони ж крайні праві, і тому от тепер вони на боці євреїв, але чи означає це, що вони не антисеміти? Ні, ніяк не означає. Є така теорія позитивного соціального стереотипу, соціальній психології, і ця теорія говорить про те, що якраз в рамках антисемітизму позитивне сприйняття, що, мовляв, от вони розумні, вони всі розумні, да? Вони всі багаті, вони всі успішні, що оце навіть позитив, люблю євреїв, вони всі такі розумні, це якраз цей стереотип нібито не антисемітський, є проявом антисемітизму, тому що таким чином роздмухується заздрість. Ну, вони ж всі розумні, вони розумніші нас, вони небезпечні для нас. І таким чином на цьому паразитують. Тому, коли радикально праві раптом почали підтримувати євреїв Франції, бо вони проти мусульмани, проти мусульманської еміграції, насправді це ніякий не бонус, це тільки посилює загрозу для французьких євреїв. Ну і, звісно, є конспірологічний

які психологи відмічають, це те, що конспірологічна теорія підтримує саму себе. Там є певний механізм, що якщо я є носій конспірологічної теорії, що у всьому винні там євреї, або там умовно, як в нашому випадку, пам'ятаєте цю конспірологічну теорію під час окупації Криму, коли російська пропаганда розповідала про тролейбус з бандерівцями, який їде, значить, різати російськомовних в Криму. Оце от. І коли хтось спростовує цю теорію, для носія цієї теорії це є зайвим доказом її вірності. А раз ти мені зараз наводиш аргумент, що це не так, що нема тролейбусів, і що тролейбус зі Львова чи з Києва не доїде на цих рогах до Криму, все, значить, це точно так. Ми це просто бачили на собі, як це працює. Тож, і ще один з моментів у Франції, який зараз відмічається, це те, що сучасний антисемітизм, такий модний антисемітизм, він використовує Холокост, тему Холокосту, як якраз доказ того, що євреї равно гітлерівська Германія нацисти. Та там говориться про те, що, мовляв, вони говорять про Холокост, бо вони хочуть отримати наше співчуття і в рамках цього співчуття чинити свій нацизм. Це таке перевертання. І ми бачимо, як оцей механізм звинувачення жертви, а він теж доволі таки має психологічну основу, коли дуже важко є теорія у цього соціального сприйняття, яка говорить про те, що от чому люди, які називають себе моральними, вона досліджує цей момент, чому вони проти, вони проявляють моральну глухоту до жертви. Бо співчувати жертві боляче, відчути її біль боляче. Більше того, якщо ти моральна людина, дуже часто в твоїй системі координат ти маєш стати на захист жертви, а це страшно. І тоді простіше сказати, що жертва сама винна, що вона насправді перед більшою трупи були не свіжі і підкинуті десь там в Бучі, чи в Холокості, чи в газових камерах. Та? Це немає різниці. Ми говоримо про те, що чому ми взагалі з вами, друзі, говоримо про антисемітизм. Тому що ті механізми, які використовуються, вони притаманні будь-якому роздмухуванню ненависті. І єврейська тема антисемітизм, він настільки вивчений в соціальній науці, що на ньому ми можемо зрозуміти, як працює роздмухування ненависті щодо інших етнічних груп, зокрема, щодо українців, ненависті або недовіри. Так от, коли моральна людина розуміє, що вона має захистити жертву, їй простіше солідаризуватися з агресором і повірити, а потім захищати цю віру, що жертва сама винна, що жертва перебільшує або навмисно тисне на жалість. Тож, якщо ми говоримо про сучасну Францію як приклад того, як працюють ці механізми і як з ними боротися, як антисемітизм, як прояв ксенофобії обходить всі ці заборони, то ми маємо розуміти, що простої відповіді на питання, а що робити от з тим намаганням тим чи інших політичних груп, ворожих груп, інших країн або тих чи інших течій паразитувати на природних людських механізмах, то такої одностайної відповіді нема. Є непогане вивчення цього явища, є непогана градація того, як це працює в людській психіці, як люди об'єднуються в групи на тлі економічних криз або зламу епох, або якихось там загальних загроз. І чому це? І чому вони стають об'єктами для маніпуляцій, керування, для об'єктами для теоретиків змов і таке інше, як це з ними відбувається. Але щодо протидії, то тут є певне застереження, що інколи ані рівень моральності, ані рівень виховання, якісь сімейні традиції, якась освіта, все це інколи не має ніякого значення, коли мова йде в цьому поєднанні загального хаосу, який лякає людей, і маніпуляторів, які паразитують на цьому хаосі і на старовинних стереотипах. І, як ви розумієте, з цього сказаного, і тут ми з вами вже маємо завершувати, і я ще раз перед тим, як завершити, нагадую вам залишати коментарі, говорити про свою думку з цього приводу, ставити вподобайки цьому відео, розповсюджувати його, а також підписуватися на канал Громадського радіо, ставати спонсором, бо там є

0: додаткові матеріали. Так от, перед тим, як завершити, я пропоную вам подумати, а як це про нас, друзі? Бо я нагадаю, що тема антисемітизму – це одна з тих тем, одних з тих кластерів, яким Росія, Путін особисто, намагався роздмухати розкол в українському суспільстві, постійно паразитуючи на тому, що це якісь євреї, це Зеленський єврей, Зеленський як частина масонської змови, він же англосакс, він же керує Трампом і всією Європою. Ні, це вони керують їм, і він їх маріонетка. Оця ця протиречивий дискурс, який вкладався в єврейське походження нашого президента. Я нагадаю, що на нас теж намагалися опрацьовувати всі ці механізми, але, на щастя, нагальна загроза з боку російської агресії поки що утримує українців від того, щоб якось пристати на всі ці антисемітські теорії. Але, тим не менш, це все одно поруч з нами. Я Лариса Волошина, і побачимося в наступних випусках.
1: Як це стало можливим?
2: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
1: на окупованих територіях.
4: Вітаю всіх, це Валентина Троян, і в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини та навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
2: Новини.
4: Засуджений російським судом житель Запоріжжя Віктор Мешняков вже півтора року перебуває у повній ізоляції в російській колонії. Про це повідомляє правозахисний телеграм-канал «Свободу Нуні Галці». До засудженого на 15 років українця в колонію в Ростовській області не допустили адвоката, заявивши про нібито відмову самовоув'язненого. Рідні Мешнякова понад рік не отримують від нього жодних листів і не знають про стан його здоров'я. Нагадаю, чоловіка і його тітку окупанти засудили за звинуваченням у так званому шпигунстві. На Херсонському напрямку російські війська зменшили артилерійські обстріли, але збільшили застосування керованих авіабомб та ударних дронів. Про це медіа вгору повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. За його словами, скорочення артилерійських атак, пов'язане з втратами росіян у серпні, українські військові знищили 26 гармат і систем окупантів. Водночас росіяни активізували авіацію, скинувши за місяць близько 80 керованих авіабомб. На окупованій Луганщині молодших школярів змушують користуватися ідеологізованими щоденниками. Окупанти надрукували 37 тисяч примірників для перших та четвертих класів. Про це повідомляє видання «Почуті». На перших сторінках щоденників розмістили символіку Росії та окупаційної адміністрації, а також звернення російського правителя Володимира Путіна. Крім того, дітей залучають до російських пропагандистських організацій. Правозахисники наголошують, що через тиски русифікацію кількість дітей з окупованих територій в Україні в українських школах зменшилася на 78%. На окупованих територіях України Росія використовує роковини терористичного акту в Беслані для антиукраїнської пропаганди серед молоді. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Окупаційне так зване Міністерство молодіжної політики проводить для підлітків так звані уроки мужності та виставки, де порівнює події 2004 року з війною в Україні. У Центрі протидії дезінформації наголошують, це свідома маніпуляція Кремля, мета якої нав'язати молоді російську ідеологію та викривати факти про загарбницьку війну Росії. посадовця однієї з військових адміністрацій Луганщини судитимуть за розтрату бюджетних грошей на фіктивному проєкті житла для переселенців. Про це повідомили в Службі безпеки України. У 2023 році чиновник перерахував кошти приватній фірмі за розробку документації для реконструкції приміщення, не мавши дозволів і без проведення тендеру. Самі роботи так і не виконали. Посадовцю, якого раніше вже викривали на подібній схемі, загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На окупованій Луганщині російські окупанти відібрали понад 20 автомобілів у місцевих жителів та передали їх російській армії. Про це повідомляють підконтрольні Кремлю ресурси. Транспорт вилучили так звані судові пристави за рішенням окупаційних судів. Формальним приводом окупанти називали порушення правил дорожнього руху, а вилучення авто передали безпосередньо російським військовим.
3: Анатомія тиску.
4: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, а в студії громадського радіо головний редактор «Реальної газети» Андрій Дихтяренко.
3: Розмова для своїх на ТОТ.
4: Ви на хвилях громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі», і в нашій студії головний редактор «Реальної газети» Андрій Дихтяренко. Ми будемо говорити про нове дослідження редакції, і воно стосується того, як росіяни дуже активно після 2022 року почали повідомляти про затримання людей, цивільних, військових, про суди над цими людьми, тобто розправи і репресії до 2022 року. Таких повідомлень було менше. Андрію, вітаю в нашій студії.
5: Вітаю, Валентина.
4: Як ви звернули увагу на цю тему? Можеш пригадати, як дійшли висновку, що це те, що варто дослідити?
5: Напевно, таким поштовхом для того, щоб почати досліджувати саме цей напрям, став звіт Freedom House. Це міжнародна організація, яка вимірює рівень свобод взагалі в світі. І по деяких компонентах вони вивели окуповані території України на перше місце знизу. Тобто це територія, де є найменше свобод. Ну, от, зокрема, політичних свобод, свобод висловлювання. І це зрозуміло, що головна причина того, чому окуповані Росією території на такому місці знаходяться в рейтингу, жахливому, нижче Афганістану по деяких пунктах, да, нижче інших країн, де точиться війна, країн Африки, стало саме через те, що росіяни розгорнули справжню машину терору. Вони залякують місцеве населення, вони викрадають людей, вбивають людей, засуджують людей. І я все це рефлектував і зрозумів, що багато є інформації про те, що людей затримують, наприклад. Але про те, як все це подають і розповсюджують самі окупанти, чи використовують вони зараз ці історії для того, щоб тримати в страху всіх, хто зараз має нещастя знаходитися на окупованих територіях, от ніхто не досліджував. І саме цим ми зайнялися, і от наше дослідження – це якраз про висновки, які ми зробили.
4: Яка методологія? Тут на початку потрібно, я думаю, пояснити.
5: Методологія – це знайти всі випадки затримань людей, засуджень людей, про які було розказано в медіа окупантів на окупованих Луганській і Донецькій областях, починаючи з 2014 року і закінчуючи от сьогоднішнім днем, 2026. Ми створили такі величезні таблички, куди ми дуже довго заносили всі випадки, ми постійно шукали, ми знаходили там ці сайти, які ми самі заархівували, наприклад, в «Реальній газеті». Справа в тому, що «Реальна газета» з 2014 року от постійно досліджує це, що відбувається на окупованому Донбасі, у нас багато цього архіву, і потім ми почали працювати саме з цими даними, почали знаходити якісь повторювальні сюжети, можливо. Почали дивитися, як зростає кількість таких випадків. І побачили, що, наприклад, за 8 років, 14 до 22 року, історії про те, як людей викрадають, катують, засуджують, публічно було значно менше. До речі, це не говорить про те, що в реальності людей менше саджали.
4: А вже ж.
5: Бо люди, насправді, в 14-15 роках просто зникали, їх просто вбивали. І теж є багато то про це свідчень, але окупанти не хотіли цього чіпляти. От вони, навпаки, намагалися створити якусь картинку, як єдиний народ Донбаса, восстав проти України, от хоче такої самостійності і так далі, і так далі. Після того, як Росія анексувала ці території в 22-му році, після того, як вона окупувала, на жаль, ще більше українських територій, все змінилося. І російські окупанти медійно почали спеціально підсвічувати ці процеси. Вони навіть штучно почали створювати сюжети, в яких, наприклад, силовики в масках вриваються до людей в домівки тільки тому, що ті залишали якісь там коментарі проукраїнські, змушували цих людей вибачатися на камеру. Тобто всі ці історії стали частиною такого буденного інформаційного потоку, який йде на окупованих територіях. І ми намагалися зрозуміти, чому вони так роблять. І, що дуже цікаво, також досліджували, як на рівні мови, на рівні того, якими саме словами все це описується, окупанти маніпулюють. Як вони, грубо кажучи, людину звинувачують в тому, що вона допомагала Україні, українським військовим. Вони пишуть, працювали на іноземну державу, не кажучи про кого мова. Хоча, напевно, мова є. Тому що намагаються працювати з місцевим населенням, не хочуть, щоб люди ставилися з співчуттям до людей, яких затримали, а навпаки хочуть от зробити таке враження, що Росія – це от єдина країна, а всі, хто навколо – це такий єдиний ворожий табір, де вже складно зрозуміти, проти кого, хто воює проти оцієї Російської Федерації, чи Україна, чи альянс якихось ворожих країн. І от багато таких нюансів ми дослідили.
4: А ви спілкувалися, можливо, з кимось з окупованих територій не для матеріалу, не для винесення, а для розуміння, для консультацій, скажімо так?
5: Так, звісно. І насправді у нас є прям такі супервідомі кейси, суперпоказові кейси, які ми досліджували. Наприклад, історія про те, як медійно працювали з Станіславом Асєєвим. Це журналіст-письменник, якого затримали в 2014 році, тримали в сумно відомій тюрмі ізоляції. Потім дуже довго тримали в режимі інкомунікадо, тобто не давали взагалі йому ні з ким спілкуватися і нікому не казали про те, що його взагалі затримали. І потім почали робити з ними пропагандистські інтерв'ю. От, наприклад, Сладков, російський так званий воєнкор, прямо от робив таке показове, пафосне інтерв'ю зі Станіславом Асєєвим.
4: У бібліотеці, здається.
5: Бібліотеці. Mm-hmm. От як же ж так, ти був письменник, а став там зрадником. Тобто російський окупант, людина, яка не має жодного стосунку з Донецької області, людина, яка є місцевою інтелігенцією, да, доволі відомому автору, звинувачує його в тому, що він якийсь не такий. І це, звісно, було страшним дисонансом. Плюс почалося все з дослідження, наприклад, з того ж Донецька, з Ірини Довгань. Це жінка, яку прив'язали просто до стовпу і катували, і теж знімали все це на відео. А потім, після 22-го року, от якраз пішли потоком процеси людей, які ніби шпигували, процеси проти людей, які залишали коментарі, процеси проти людей не відомі люди, які насправді просто переводили комусь в Україні гроші, і окупанти намагалися доводити, що це може бути пов'язано з донатами для української армії. І таких просто випадків стало супербагато.
4: Я думала про це, саме про цю категорію людей, які переводили комусь, можливо, вони родичам переводили гроші. А для чого, на твою думку, росіяни можуть отак викривляти в цей бік інформацію і виставляти це так, що людина фінансувала Збройні Сили України? Очевидно, вони можуть же і знати, дійсно, що людина відправляла рідним і все, але викручують так, як їм хочеться.
5: Я думаю, що логіка в тому, що всі ці історії використовуються для максимального залякування людей, щоб навіть будь-які контакти з родичами на вільній території України, будь-які намагання там проводити якісь транзакції, щоб вони просто викликали величезний острах потрапити під цей несправедливий суд, під покарання, під викрадення. От до цього все йде. Тобто всі ці історії використовуються саме для того, щоб паралізувати волю людей. І це, напевно, ключовий висновок, який ми зробили з цього дослідження. Тобто росіяни використовують медіа як частину репресивної системи.
4: Я бачила щонайменше два випадки, коли росіяни, і це от теж нетипово до 22-го року, подавали відео людини з зали суду і навіть опублікували самі відео, де людина висловлює свій протест вільно і дає зрозуміти окупантам, що вона не скорена і не шкодує про те, що зробила, і, можливо, навіть визнає те, що вона там, умовно кажучи, працювала на Україну. І росіяни подають це відео так, як воно є. От це для чого робиться?
5: Ну, насправді теж. Ми це питання дослідили. Як побудовані сюжети, да, з окупованих територій про такі випадки? Арешт, потім якесь зізнання, потім суд, і потім повторне якесь медійне висвітлення з якимись конспірологічними теоріями. Так йшло дуже довго з 22-го десь по 24-й рік, а після 24-25 року кількість епізодів суду зменшилася. Тобто я думаю, що росіяни теж зрозуміли, що кадри, коли, наприклад, людина сидить за цим склом на лаві підсудних і показує тризуб, що це навпаки викликає приток патріотичних почуттів, як мінімум в Україні, тому що ми і ви, я впевнений, активно висвітлюєте ці процеси. І вони починають просто прибирати інформацію з суду. Спочатку думали, що навпаки круто показати, що от бачите, людина там, наскільки ж вона заклятий ворог Росії, що хоче от навіть в суді там використовує, вигукує «Слава Україні». Тобто для силовиків це доказ того, що дійсно от вони розкрили якийсь проукраїнський заколот, наприклад. Але з медійної точки зору, з точки зору впливу на населення, це не є, напевно, корисним для окупантів. І вони починають ці історії прибирати. Їх стало менше.
4: Які першоджерела, де ви шукали цю інформацію? Я розумію, що якщо Донеччина, Луганщина, то, скоріш за все, точно це окупаційні ресурси ДАН
5: так,
4: і ЛІЦ.
5: Да.
4: Можливо, дотичні до них телеграм-канали, але ж там є ще низка всякі Вісті Луганська, Вісті Донецька, ВГТРК, так? Які ще можуть бути? Із таких телеграм-каналів, які мені відомі, це блокнот.
5: Подслушано в Луганське.
4: Навіть це вже неофіційно.
5: Неофіційно, але ми теж досліджували, що там шириться. Просто ситуація в тому, що дуже важливо побачити ознаки системності розповсюдження тої чи інформації, умовних темників. А якщо
4: і
5: ти бачиш,
4: є.
5: Є, звісно. Тобто, коли, наприклад, якесь офіційне джерело, слідчий комітет Російської Федерації по Луганській області починає розповсюджувати якийсь прес-реліз про те, як когось викрали, да, катували, змусили вибачитися, потім засудили. Як ця інформація починає кочувати по цій всій так званій медіосфері на окупованих територіях? І ти бачиш, хто насправді дійсно там намагається якусь напівнезалежне висвітлення того, що відбувається в його населеному пункті робити, а хто от ставить, бере під козирьок і ставить саме цю інформацію. І ти бачиш ознаки саме такої системної роботи, системного розповсюдження цієї інформації. От, до речі, практично немає такого, щоб інформація про те, як когось затримали, когось катували, когось там звинуватили в тому, що він працював на Україну, де з'являлися спочатку в анонімних якихось джерелах. Такого зараз майже немає. Це було до 22-го року, коли на той же окупованій Луганщині чи Донеччині був такий бум анонімних телеграм-каналів, які там подавали якусь інформацію, іноді правдиво. Зараз такого майже немає. Тобто все йде через офіційні джерела. І це теж важливо розуміти, наскільки бюрократизувався цей процес. Навіть процес інформаційного залякування місцевого населення дуже сильно бюрократизувався.
4: Централізувався.
5: Так, і централізувався. Тобто все звітується, вивіряється, напевно, кожне слово, і саме тому от якась окрема спеціальна мова навіть висвітлюється. Там фашистуючі, нацистуючі молодчики, там працював на іноземну розвідку, да, от, і так далі, і так далі. Тобто от якийсь новояз, про який даже іноді складно зрозуміти, а в чому ж людину звинувачують. Такого, до речі, дуже багато.
4: До речі, фашистуючі молодчики, я згадала від когось з колишніх керівників Луганської ОДА, я чула.
5: Ну, так, да, тому що, на жаль, це такий типовий російський наратив. Або мені дуже сподобалось, ну, як сподобалось в лапках, звісно, тому що це все дуже жахливо, коли вриваються в будинок чи в кімнату, в квартиру до жінки літньої, її хапають, показують, що в неї на ноутбуці відкривають там якусь соцмережу, де вона там писала щось на підтримку України з критикою там умовно СВО так званої, і пишуть, що її заарештували і оштрафували за хейт-спіч. Ну, от, тобто підміна понять постійно йде, але в принципі ключовий підхід – це розповсюдження системи терору на будь-яку людину, яка будь-яка діяльність, яка не є умовно такою, яка подобається окупантам, от вона теоретично може призвести тебе до суду, до переслідування, до підвалу, до катувань, іноді навіть до серйозного такого терміну. І до того, що в тебе конфіскують майно. Тобто ці історії стали такою буденністю, на жаль. Точно раз на тиждень кілька матеріалів тільки в центральних так званих медіа Донецька і Луганська виходять про це.
6: Наші. Важливо
1: бути на одній хвилі.
4: Нагадаю, в студії Громадського радіо головний редактор «Реальної газети» Андрій Дегтяренко.
6: Наші. На одній хвилі.
4: Ви порівнювали, як висвітлюються оці, умовно кажучи, судові справи на Донеччині та на Луганщині?
5: Да, ми порівнювали. Ми насправді, у нас є навіть табличка, де більше засуджують за умовний шпіонаж, а де більше за так звану державну зраду. І от, понятно, що після того, як анексували ці території, кількість шпіонажу трохи посунулася і вийшла наперед державна зрада. От в Луганщині чомусь більше засуджують за шпіонаж, здається, а в Донеччині більше за державну зраду. І це пов'язано з тим, нас запитували, чому так, пов'язано з тим, що на Луганщині більше в кількісному, ніж на Донеччині, більше людей збереглося на новоокупованих територіях. Грубо кажучи, на Донеччині майже все зруйновано. Бахмут, ми згадуємо, Авдіївку, Мар'їнку, збережено умовно Маріуполь. А на Луганщині Старобільськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Сватове навіть, Біловодськ, тобто багато населених пунктів. І скрізь є люди, які, наприклад, досі відмовилися брати російський паспорт, от вони живуть там з українським, десь в яких сільських населених пунктах. І якщо їх, і зрозуміло, що вони є під таким колпаком ФСБ додатковим, якщо їх арештовують, і вони, наприклад, не взяли російський паспорт, їм не шиють оцю державну зраду, їм шиють іноді шпіонаж. От ми це таким чином пояснюємо.
4: Які терміни?
5: Середній термін 13,7 років. 13,7 років. Це більше, ніж Сталін давав в 37-му році.
4: Це шпигунство чи...
5: Шпигунство, державна зрада, допомога української армії, диверсії, фінансування української армії і так далі, і так далі.
4: Якісь пом'якшувальні вироки бувають або можливість оскарження? От якісь нетипові в умовах тих репресій, які відбуваються, вироки?
5: Бувають, але це от філігранна робота адвокатів. От іноді ми не розуміємо, навіщо потрібні адвокати на окупованих територіях. Адвокат на окупованій території ніколи не зможе зробити так, що вас звільнять з залу суду. Такого не буває. Це ноль випадків просто ноль. Єдине, що він може зробити, це просто перекваліфікувати статтю з якоїсь суперсуворої кари, там державна зрада, на там щось менш, і там зменшити, грубо кажучи, з 13 років до 7. Оце те, що може зробити адвокат в цій ситуації. Такі випадки бувають. Але, на жаль, здебільшого ми бачимо навпаки моменти, коли людину затримують, грубо кажучи, за якийсь коментар, потім починають її катувати, вона починає вигадувати сама історії про те, що є там, не знаю, там шпигуном СБУ, ЦРУ, МІ-6 в якомусь п'ятому поколінні, на неї вішають купу всього, якісь розбойні напади додатково, і от весь цей пул вигаданих справ, який, напевно, комусь з силовиків дозволяє собі прикрутити чергову зірочку, просто кидає людей на десятки років в тюрму, причому цих людей, наскільки ми знаємо, зараз здебільшого тримають не на окупованих територіях, де до них було, до речі, краще ставлення, а десь в Російській Федерації. Ми доволі активно і подробно дізнавалися про випадки затримань працівників ОБСЄ, яких затримали в 22-му році. Це Максим Петров, Вадим Гойда, здається, і Дмитро Шабанов. І їх засудили на 13 років. Причому Вадим Голда, його засудили на 14 років, перевели з окупованих територій, де вони могли, наприклад, працювати. От Максим Петров, ми знаємо, десь в Челябинській області зараз сидить, у нього суперсуворі умови, суперсуворі. І це ОБСЄшник, це людина, яка мала бути захищена якимось міжнародним статусом. Ні, їх використовують для злякування населення. Причому про Максима Петрова теж зняли величезний пропагандистський сюжет. Наскільки ми знаємо, його затримали в квітні 22-го року, але влітку зняли постановочно, як його ніби затримують. Тобто людину витащили з тюрми, знову кинули власну квартиру, сказали приймати участь в відеопостановки, як його затримують, кладуть ліцом на пол, ніби проводять обшуки і закидають опять в автівку і везуть кудись в тюрму, де він зізнається. І це все просто вигадано, це от фейкові сюжети, які зрежисовані саме тому, щоб максимально от довести ті меседжі, які хочуть окупанти, до місцевого населення.
4: Я знаю, що ви маєте певний контакт зі своєю аудиторією. Чи обговорювали, чи ви отримали відгуки від своїх читачів, підписників після виходу цього розслідування? Можливо, хтось хотів поділитися своїми думками або своїм досвідом?
5: Ну от ми не спілкувалися просто з глядачами, з читачами. Ми насправді кажемо людям, не залишайте ніде публічні коментарі, які можуть вас якимось чином
4: на сторінку в Фейсбуці
5: зробити, не дай Бог, якимось наступним героєм от таких от досліджень. От в чому ситуація. Ми багато спілкувалися до, насправді. Ми от якраз деякі моменти з'ясовували, ми активно моніторили канали, ми спілкувалися з людьми, які мали, на жаль, оцей негативний досвід і відсиділи ще до початку широкомасштабного вторгнення. Ми спілкувалися з юристами, які працюють на окупованій території. От, ми не збирали поки що фідбеку у людей, які там знаходяться, саме тому, що це є небезпечним. Єдине, що дуже радий, що є увага і резонанс до наших досліджень тут, на території України, і загалом в світі. Навіть представники доволі цікавих міжнародних видань приходили і спілкувалися з нами про це.
4: І на завершення хочу ще уточнити, чи було таке відчуття, ну, от ще з 2014 року ми стежимо за тим, як працюють адвокати в Криму, і вони працюють публічно. Ми знаємо низку адвокатів, такий пул, який захищав кримських татар або українців, які затримували в Криму. От зараз ти непогано так розповів про те, що адвокати на окупованих територіях Луганщини, Донеччини так само докладають зусиль, що це не завжди бутафорія, так? Але чому ми не знаємо жодного прізвища? Ну, ми знаємо там, просто не хочу називати прізвища кримських, бо вони на слуху, і когось виокремлювати. Але це люди публічні. А Донеччина, Луганщина, ну це абсолютно, я жодного навіть згадати не можу.
5: Ну, я впевнений, що це пов'язано з тим, що ці публічні адвокати, вони почали там діяти, коли в Криму була хоч якась правозахисна діяльність після 2014 року, після анексії Криму і до 2022 року. Якщо б вони починали свою діяльність зараз, як починають адвокати в правовій системі Російської Федерації в лапках на окупованих і анексованих Луганщині, Донеччині, вони навряд чи були би публічними. Тому що ми знаємо багато випадків, коли адвокати, які захищали політичних арештантів, вони потім самі ставали арештантами. І на Луганщині, і на Донеччині ті, кого ми знаємо, вони роблять все можливе, щоб убезпечити себе в першу чергу. І це теж зрозуміло. Всі розуміють, що зараз дуже сильно. Після 22-го Росія – це інша країна. Умовно окупований Донбас 14-го року, все, що відбувалося тут, тепер розповсюджено на всю територію Російської Федерації. І на анексований, окупований Крим також. Ситуація значно погіршилася. І саме з цим це пов'язано.
1: Наші на одній хвилі.
4: Це була розмова з головним редактором «Реальної газети» Андрієм Дегтяренком. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Твоя ноша тяжка, тобі важко йти. Дякую, що поділилася і вирішила розповісти. Можна я потримаю твою торбу важку? Ти не самотня на цьому шляху. Важка торба Сара Серджей.
9: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
8: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми разом із видавництвом «Ранок» продовжуємо подорож дитячою та підлітковою літературою. І сьогодні у нас непроста тема – як говорити з дітьми про втрату. Книжка «Важка торба» авторки Сари Серджей – це терапевтична книжка-притча, створена для того, щоб допомогти дітям і дорослим прожити досвід втрат та горя, зокрема через смерть близької людини. Маленька Еніт тягне важелезну торбу, ношу власної втрати. У неї помер дідусь, якого вона дуже любила. Дівчинці сумно, вона сердиться. В торбі надійно заховані пам'ятні речі, що залишив по собі дідусь. Тріснутий телескоп, дідусь обіцяв дивитися крізь нього на зірки разом з Еніт. Великий дерев'яний човен, онучка з дідом збиралася пустити його в плавання. Коробка з печивом, смаколики для пташок, яких вони разом годували. Та ще багато спогадів. Важка торба робить боляче, не дає швидко йти. На щастя, Еніт зустрічає добрих людей, які готові допомогти. Вислухати, зрозуміти і полегшити тягар. Раптом дівчинка відчула себе трохи інакше. Вона повела плечима, струснула руками і зрозуміла, що почувається легкою, ніби пір'їнка, яка м'яко пливла попереду. Крізь хмари пробилося сонце, і крізь туман, що лишився після дощу, вона побачила Веселку. Українське видання створено у співпраці з благодійним фондом «Голоси дітей» та містить практичні поради від психологів щодо того, як правильно говорити з дітьми про втрату. Зокрема, йдеться в книжці, дослідження переконливо свідчить, що без підтримки дорослих дітям складно сформувати об'єктивний погляд на смерть. Крім того, розмови з близьким дорослим сприяють тому, що діти можуть переживати горе в здоровий спосіб і зменшують ймовірність, що смерть, пережита в дитинстві, матиме негативні наслідки у подальшому житті. На жаль, через війну в Україні все частіше доводиться говорити з дітьми про смерть. Звісно, ці розмови складні, а з дітьми і поготів. «Важка торба» перекладена 12 мовами. Ця книжка стала міжнародним інструментом для розмов із дітьми про втрати. Українською текст переклала Тетяна Стус. «Біль втрати не розрізняє вік, стать, епохи», – каже вона. «Він торкається, залазить до середини, приростає, не питаючи дозволу. Його неможливо позбутися силою, але можна зцілити». Історія Сари Серджей про маленьку дівчинку та її великий тягар розповідає, як це зробити. У часи, коли смерть та втрата стали, на жаль, частиною нашого сьогодення, ця книжка є важливим профілактичним матеріалом для розвитку емоційного інтелекту. «Важка торба» вчить, що проживання горя – це природний процес, якому потрібно дати час. Важкі почуття не варто приховувати чи переживати наодинці. Говорити з дітьми про смерть і втрату треба чесно, а підтримка, співчуття та готовність вислухати допомагають полегшити біль втрати. Цю книгу треба читати, щоб через метафору важкої торби зрозуміти власні почуття, щоб усвідомити, що ділитися своїм горем із людьми поруч – це нормально та важливо. Адже це робить вантаж туги легшим. Вона помітила, що торба стала набагато легшою. Там більше не було важких речей, але залишились спогади про зірки, човни та печиво. Ті спогади були зовсім невагомі. Вони були легкі, милі і радісно кружляли в її голові. Ці спогади лишаться з нею назавжди.
9: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Погода на Громадському радіо.
5: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а вдень від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода
1: на Громадському радіо.
2: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Про ситуацію на Слов'янському напрямку о 8:30 будемо говорити з військовим експертом Денисом Поповичем. Про напади на редакції українських медіа та безпеку журналістів під час війни поговоримо о 9:30 з Олександром Бурмагіним, членом Національної ради.
6: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
8: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
9: Технологія впливу.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на Громадському радіо.
11: Харків Прайд. Як пройшла хода за рівні права і провокації та залякування щодо організаторів? Розберемо подію разом з Анною Шаригіною, співзасновницею організації «Сфера» в Харкові та громадянської організації «Київ Прайд», членкиною організаційного комітету «Маршу рівності в Києві», співорганізаторкою «Харків Прайду». У студії працює Анастасія Середа.
6: Технологія впливу
9: на Громадському радіо.
11: Давайте почнемо з вами з інциденту з вашим автомобілем. Що саме сталося, коли ви виявили пошкодження і чи були якісь погрози вам особисто перед цим?
12: В нас, насправді, я виявила те, що розрізали колеса. Досить мені було це дивно, тому що такого ніколи ще не робили. Ну і мені наліпили просто такі самі наліпки гомофобні, як нам наліпили на двері хабу, заліпили лобове скло. Типу, мені було трохи навіть смішно від цього. Я зрозуміла, що люди там незадоволені, наприклад, як це проходить для них. От, але потім моя партнерка, ми з нею говорили, вона каже: «Перевір колеса». Я кажу: «Так, а чого їх перевіряти?» І я вийшла з машини, і просто про всяк випадок і побачила, що обидва колеса порізані. Це, очевидно, не проколи, а це саме розрізані ножем, розрізана ножем резина. І, власне, це підтвердила поліція, що порізи видні, що це, типу, пошкодження майна. От така історія.
11: Чи пов'язуєте ви пошкодження автомобіля та напад на офіс Харків Прайду безпосередньо з проведенням маршу рівності?
12: Так, а вже ж, це відбувалося в один і той самий день. По-перше, ми мали кілька атак. Мені навіть, знаєте, я перебуваю в такому становищі, що мені вроді як соромно після того, як ми там називаємо російські атаки атаками, да, називати це атаками на Pride Hub, тому що нам теж заліпили наліпками двері, камеру спостереження, відшкрібали наш логотип з дверей нашого приміщення, також закидали одним яйцем. От ми все це бачили по камерах, потім ці люди фотографувалися на фоні наліпок, три хлопця. От, і да, потім, власне, ми переглядали відео і знайшли все за хабом, спостерігали протягом кількох днів до маршу десь три автівки. Також одна з цих автівок супроводжувала мою автівку до місця збору на марші. Ну, там, не подай, бо це збір був в метро, до метро вона мене супроводжувала, і це зафіксували поліцейські. Також з тої самої машини відбувся, ну, це кинули одне яйце в двері хабу. От, тобто це все пов'язано, і воно, наче, знаєте, все дрібне, і вроді як нічого страшного, але я скажу так, що, ну, крім там витрат якихось, я так скажу, що це дійсно вперше від взагалі будь-якого маршу відбулося пошкодження особистого майна. І через це мені трохи більше ніякого, ніж зазвичай, бо зазвичай це були якісь онлайн-погрози або на самому заході. Зараз все відбулося поза заходом, от, або коли ми були на самому заході, і поліція нам як наполегливо радила не їхати в цей день в наш офіс в ком'юніті-центр.
11: Тобто, по суті, виникає ситуація, що в умовах війни організатори Прайду фактично змушені одночасно думати і про російську загрозу, і про безпеку, точніше, небезпеку від власних радикальних опонентів. Ми дослідили, наша редакція дослідила месенджі, які російська пропаганда і проросійські телеграм-канали активно використовували, висвітлюючи події Харків Прайду. Я озвучу для наших слухачів короткий звіт. Із 31 серпня по 14 вересня ми досліджували саме ось цей період і шкідливі ресурси широко висвітлювали марш Харків Прайд, що відбувся 12 вересня в системі харківського метро, використовуючи дегуманізуючі формулювання та зображуючи його як цинічний, несумісний із реаліями воєнного часу захід. Серед ключових моментів, які ми виділили під час дослідження, це про російські шкідливі ресурси. Говорять, що марш Харків Прайд відбувається під землею в харківському метро під посиленим поліцейським та охоронним супроводом. Представники шкідливих ресурсів подавали цю подію як морально несумісну з умовами війни у місті, розташованому на лінії фронту. Також повідомлялось, що на поверхні зібралися противники цього маршу, яких назвали ультраправими і які скандували українські націоналістичні гасла. Організатори заявили, що метою маршу було забезпечення юридичного визнання партнерських стосунків ЛГБТК+, та захисту від дискримінації. В той самий час серед наративів, які ми знайшли, подавали Харків Прайд як прояв цинізму в умовах війни. І у багатьох проросійських ЗМІ марш Харків Прайд зображувався як недоречний і цинічний вчинок у місті на лінії фронту, яке щодня піддається обстрілу, протиставляючи його солдатам, які гинуть на фронті. Тобто використовували ось такі маніпулятивні маніпулятивні твердження. Також подія описувалася з використанням знелюднюючих виразів, і зловмисні ЗМІ постійно використовували образливі вирози, принизливі ярлики та знелюднювальні порівняння, згадуючи учасників маршу. Також серед наративів подію пов'язували із західним впливом та Зеленським. Декілька ЗМІ подали марш як наслідок тиску Заходу на українську владу та як доказ того, що уряд Зеленського пропагує, цитую, нетрадиційні цінності. Ну і загалом також серед наративів, які ми зустріли, подію пов'язують і з тим, що доказ того, що уряд Зеленського просто прогинається під західні інтереси. Загалом, під час анонсу заходу Харків Прайду, чи зустрічалися ви в соцмережах з ось такими подібними проросійськими закидами, де Захід намагалися звинуватити подію, перекрутити і подати на, скажімо так, проросійський лад?
12: Я поверхово доволі стикалася, тому що я сама якось не підписуюся на такі ресурси, і навіть ба більше я їх уникаю. В мене не було, як в організаторки, розумієте, наприклад, в нас є, в нас різні люди виконують свою роботу, але для того, щоб організувати марш, треба його організовувати. Тобто це велика робота, не тільки марш. Ми провели дводенний фестиваль для того, щоб зібрати кошти на автівку для 160-ї бригади. І ми, власне, зібрали 100 тисяч на фестивалі, і це було дуже важко, і наразі ми виснажені, і просто фізично ми не встигаємо відслідковувати оці ненависницькі наративи. І зараз, коли ви говорили це все, я навіть повірити не могла, що я це чую, що я чую такі визначення чіткі щодо дискримінаційних, щодо мови ворожнечі, власне. Тому що зазвичай журналістки подають найчастіше як щось, що вони висвітлюють об'єктивно, без якоби так званої пропаганди. Щодо тих наративів, які озвучуються, вони ж потім ширяться різними не тільки ботами, а людьми, які її споживають. І якщо подивитися коментарі в різних пабліках, навіть не проросійських, то це просто, не знаю, я би, напевно, вже просто йшла би на суїцид, тому що, якщо в них вірити. І колись там в мене був такий, але був депресивний стан через те, що мені просто, я перечитала коментарі, і мені здалося, що ми більше нічого не можемо зробити з цим суспільством. Але суспільство змінюється, і ми маємо з цим працювати.
11: Загалом, наскільки я розумію, то це перший прайд після початку повномасштабного вторгнення. Наскільки умови його проведення відрізняються від тих, що проводилися до повномасштабної війни? Скільки людей прийшло? Чи задоволені ви загалом тим, якою була атмосфера?
12: В нас, це не перший прайд. Направду, в Харкові прайди відбувалися попри війну з 22-го року. Ми провели метропрайд. Після цього ми робили автопробіги, знову ж таки, кожного року. І від позаминулого року, здається, а то і весь час ми проводили фестивалі, де збирали гроші на Збройні Сили України на різні потреби. Що змінилося? Зараз люди важче донатять, на жаль. І тому ми, як і різні всі там благодійні фонди, які опікуються збором коштів на потреби армії, ми придумуємо з усіх сил щось таке, щоб заманити людей і щоб вони задонатили, щоб зібрати цей збір.
11: По суті, це не тільки проведення заради того, аби розказати про рівність прав, це ще і блага мета для того, аби допомогти українським військовим.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
11: Харків Прайд, як пройшла хода за рівні права і провокації та залякування щодо організаторів. Тему ми обговорили з Анною Шаригіною, співзасновницею організації «Сфера» в Харкові та громадянської організації «Київ Прайд», членкиною організаційного комітету «Маршу рівності в Києві» та співорганізаторкою «Харків Прайду». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу.
10: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на Громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Зеленський запровадив санкції проти колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Детальніше тему розберемо із Валерієм Димовим, політологом та директором Центру суспільно-інформаційних технологій. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки загалом показовою для Зеленського є ситуація, коли його колишня прес-секретарка сьогодні опиняється під санкціями президента?
13: Це та секретарка, яку він публічно оголосив, що нібито конкурс, але дивним чином призначив поза конкурсом, яка відштовхувала журналістів, робила фотографії з сидячим президентом в стілі там прапорщик, і, значить, його родина, такі білогвардійщина. От, а потім він там рятував дівчинку, наскільки я пам'ятаю, так воно десь звучало там від журналістів. Це показово насправді. Ну а я думаю, що складніше знайти когось, хто би додавав Зеленському якихось плюсів. І це насправді чергове підтвердження того, що його обіцянка. Я вже не буду казати про непотізм, кумівство, я не буду казати про систему, команду, призначення, таке інше. Я кажу про те, що Зеленський дослівно казав, що він відповідає за кожного, кого він привів до влади. І народних депутатів, і от уже, очевидно, п'ятого прокурора він буде міняти. Четвертого міняти, п'ятого подавати на подання. Його депутати. Мендель тут характерна фігура. Те, що зараз вона отримала санкції, хоча треба в тому законі подавати до суду, ну але це вже, знаєте, втративши голову, по волосах не плачуть. Це для Зеленського характерно. А зараз захищати Мендель, яка дає інтерв'ю Такеру Карсону, думаю, що мало кому буде приємним. Тому питання не в тому, що він там санкції запроваджує, хоча вона громадянка України, рішення суду, і є за що там насправді знаходити в її словах, в її в абсолютно проросійських меседжах. От. Але насправді воно просто закриває цю тему, якщо ти щось говориш про Мендель, якщо ти щось говориш про те, яким чином санкції запроваджуються, то як вона от працює проти України. Тому насправді це характерно. І знаєте, я зазначив би один принциповий момент. Те, що говорить зараз оці проросійські меседжі про мир з Росією, я добре знаю ситуацію з дуже багатьма слугами народу, спілкувався не тільки в ефірах, а поза ними. Це більша частина «Слуг народу» станом на 19-22 рік. Далі ми мали, ну, не можемо говорити про їх публічну політику, враховуючи те, що почалося широкомасштабне вторгнення. Так от, більшість «Слуг народу» і більшість тих ставленників Зеленського в органи державної влади, і навіть там, де вони проводили вибори на місцевому рівні, органи місцевого самоврядування, так от вони займали позицію, таку позицію, за яку Зеленський зараз запроваджує санкції. Вона нічим не відрізнялася від того, що говорить Мендель. Вони збиралися торгувати з Росією, вони говорили про мир, сидімося посередині. Тобто більшість «Слуг народу» і тих, кого Зеленський призначав на посади, вони підтримували ту позицію, за яку сьогодні Мендель отримала ці санкції разом з російськими пропагандистами.
11: А хто сьогодні формує найближче політичне оточення Зеленського? Наскільки президент залежить від вузького кола людей, яким довіряє роками? Тому що ми не можемо або можемо сказати, що історія з Мендель – це там окремий конфлікт із колишньою підлеглою. Або ж навпаки, вона більш, скажімо так, симптоми ширшої проблеми кадрової політики Зеленського.
13: Ну, Мендель не мала такого впливу, як інші, на жаль, проросійські або корупційні сили в оточенні президента. Мендель, перепрошую за термінологію, була в обслузі. От, вона не ухвалювала кадрових рішень, вона не впливала на те, яким чином і як будуть призначати прокурора. Вона писала книгу, яку продавали. Значить, десь там в Європі, і це було її роботою. А от інші призначення, вони реально шкідливі. Ну, попереджали ж всі про Дубінського, правда? Я дуже добре пам'ятаю, жовтень 20-го року керівник МІ-6, це найкраща розвідка за останніми навіть рейтингами, яка має найширшу, найглибшу систему оперативної роботи, роботи з людьми, які працюють на неї за кордоном, в тому числі і насамперед в Росії. Пам'ятаю, жовтень 20-го року Річард Мур, керівник розвідки, ставив великі питання, на які зараз я відповідаю. Стосовно того, що

мільйони з печатками в обгортках американських банків, які за свідченням Національного банку України, офіційним свідченням, не можуть бути легально отримані в Україні. А значить, явно, що вони не в зворотньому від ухилянтів напрямку через Тису переправлялися, або Міндіч в своєму білому кашеміровому пальті їх через якісь там тропи в Карпатах десь приносив. Ця система працювала, Держприкордонслужба, зараз давали коридори генпрокурору Кравченку, кажуть, що ніхто не знає, яким чином там в офісі президента прикривали, але Зеленський цілий тиждень зволікав з тим, щоб його відсторонити від посади, для того, щоб він в обмін на нібито вручення підозри керівникові НАБУ отримав відрядження. Тобто, будучи відстороненим, він би не отримав би цього відрядження і зрозуміло, що не мав би можливості вночі перетинати кордон. Ми говоримо про ті компрометуючі не тільки Зеленського, а всю Україну. Ми ж говоримо про Мендель, але ми говоримо про те, що її меседжі використовуються російським пропагандистом, або проросійським пропагандистом. Ми говоримо про тих людей, які дійсно обкрадали країну, які дійсно підставляли країну, тому що завжди можна було кивнути на Орбана або на Фіцо, які казали про те, що ми там не будемо допомагати Україні або ставимо під сумнів допомогу, тому що в неї там корупція. Тобто, певною мірою ці люди, вони взяли нас і наших союзників партнерів заручники, тому що якщо ти будеш говорити про корупцію, як колись Вікторія Спарц, то одразу звинувачували в тому, що ти працюєш на ворога, тому що дискредитація, делегітимізація або якісь звинувачення в сторону Зеленського і його оточення, вони використовуються російськими, проросійськими силами для того, щоб проблематизувати надання Україні допомоги, дуже потрібно, конче потрібною під час опору російській збройній агресії. Стосовно близького оточення, ну зрозуміло, що Єрмак за мною прийде і уйдет. Насправді, після того, як Єрмак пішов, як він, бравий солдат Єрмак сказав, що він піде на фронт і що він не боїться репресій. Після цього зрозуміло, що відбувається вже конкуренція доступу до тіла і ця система хеджування ризиків, та система вже там колективного Єрмака, вона зараз не така ефективна, коли була одна людина, яка від імені президента всім цим керувала. Тому відбуваються ці процеси підставляння, значить, та сама електоральна база, як у випадку з Федоровим, вона розколюється, той за Федорова, той значить, залишається електоральна ядерна для Зеленського. Але ми маємо розуміти, що ця політика нагадує колись висловлення Черчилля стосовно радянської політики. Підколимова боротьба бульдогів, коли ми можемо говорити про те, що відбувається, коли звідти вилітає чергове тіло мертвого бульдогу. Звідси всі ці процеси, звідси ті речі НАБУ і САП, звідси конкуренція за впливи. Нагадую кадри, де фігуранти Офісу Президента, фігуранти плівок, там розмови мудрої з МКТСМ говорить про те, що їм практично там наплювати на ДБР, наплювати на СБУ. Я кажу в тих термінах, в яких, очевидно, мало би сприймати справжні офіцери СБУ і ті люди, які залишилися, можливо, поза корупційних схем в ДБР, якщо такі існують там. Але тільки вони бояться тільки Клименко, і ті слова, якщо буде Клименко, нам всім, ми пам'ятаємо, що вони там сказали, говорять про те, що практично оточення президента в колективний Єрмак вони до недавнього часу впливали оцю багатоголову, перепрошую за метафору, гідру української та неукраїнської корупції. Коли Єрмака посунули, його люди залишаються, але вони вже конкурують, бояться, не можуть хеджувати ризики. Так, вони зібрали майже мільярд гривень корупційних грошей на застави, але бачите, наприклад, мудрі вже зібрати набагато складніше. Тому Зеленський залишається, очевидно, в такому невизначеному для себе стані, коли він сам не знає, кому вірити, і відповідно дуже багато бажаючих насамперед, там, якщо вже запитуєте про прізвище Арахамія, то від якого залежить там голосування в українському парламенті, відповідно він буде вимагати.

0: вимагати для депутатів якихось там також задоволення їх хотілок, це що буде очевидно при призначенні або виконуючого обов'язки, або генерального прокурора. Ми маємо говорити про силові органи, насамперед про Олександра Поклада, на якого розраховує Зеленський. Ми можемо говорити про десь так проблеми для Буданова, проблеми репутаційні, проблеми іншого характеру, оскільки ми не будемо продовжувати цю тему з ГУР і СБУ. Нагадую, що і мішки також таскали гурівці, і та сама Мудра казала, та вони ж там порвуть любого. Тобто ми маємо розуміти, чим займається частина тих силовиків і чиї вказівки вони виконують. Тому є конкуренція, є недовіра між ними, але дуже вже тепер дуже вузько коло цих корупціонерів і страшно далекі вони від дійсності. Тому делегітимізація насправді такої системи управління, яка є такою, яка нагадує авторитарну, м'яко кажучи, щоб я не потакав меседжам, які там ретрансує та сама Мендель. Не тому, що я боюсь санкцій, а тому що дійсно воно шкідить Україні. Так от, делегітимізація такої системи управління авторитарною, вона відбувається на наших очах і за нашу безпосередню участь, оскільки якби люди не вийшли за те, щоб залишили суб'єктність на Буйсапрік, тому ми б з вами не знали б ані про Галущенка, ані про Крапіву, ані про інших фігурантів інших справ, і все відбувалося так, як і на що й розраховували ті, які будують Україну для себе, для династій, а не для українців.
1: Зеленський запровадив санкції проти колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Детальніше тему ми розібрали із Валерієм Димовим, політологом та директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися у жовтні, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. І з чим на ці переговори можуть прийти Україна та Росія, розберемо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid.Info». У студії працює Анастасія Середа. Будемо говорити про ось цю заяву Буданова, що на жовтень готуються тристоронні переговори. І тут цікаво почути, зокрема, вашу думку, наскільки серйозним сигналом є заява Буданова про перемовини саме в жовтні? Чи означає це, що Київ уже бачить певну основу для нового раунду?
3: Ну, така позиція, вона виходить зі спільної, мабуть, спільних напрацювань з американцями, так? Тобто ж Україна та Сполучені Штати найбільше, мабуть, зацікавлені в тому, щоб ці переговори відбулись. І нещодавній візит Віткова та Кушнера до Києва, власне, цьому теж і є певним свідченням, так? Хоча ми розуміємо, що основним каменем спотикання це, очевидно, є те, що Україна не буде йти на якісь певні територіальні поступки, як цього хоче Росія, і як цього, як би це не звучало там, може, дивно, не дивно, десь певні мірі, мабуть, і погоджуються з цим американці. Тому ми в ситуації, коли напрацьовуються певні креативні підходи, як зробити так, щоб Україна не віддавала території, але одночасно, щоб це, щоб, скажімо так, процес переговорний, він розпочався. Тоді ж ситуація наступна, що якби була згода Росії до таких переговорів, то я думаю, щоб проблем взагалі би ніяких не виникло. Значить, потрібно створити ситуацію, коли Росія буде згідна на переговори, але це можливо лише в тому випадку, коли Росія буде зазнавати певних втрат економічних, і лише це буде певним таким етапом такого, можна назвати, сказати, прозріння.
1: А що змінилося за останні місяці, що США знову повертаються до тристороннього формату? Чи справді Вітков і Кушнер привезли з Москви та Києва пропозиції, які можна покласти в основу переговорів? Чи питання тут в тому, що в листопаді проміжні вибори в США і Трампу треба показати якийсь результат? Якщо він не може показати цього результату з Іраном, треба показати якийсь результат з Україною?
3: Ну, власне, я погоджуюся з вашою версією. Тут мова йде саме про те, що Дональду Трампу потрібен якийсь певний результат. На жаль, в нього немає чим похвалитися на міжнародній арені, окрім як якихось суцільних проблем. То тарифи підносили, потім зносили ці тарифи. Відповідно, що це призводило до певної такої провальної політики. Ну, і, очевидно, війна в Ірані, вона не призвела до тих результатів, які очікував Дональд Трамп. Тобто вона, війна фактично, вона залишилася на тому етапі недосягнутих цілей. А демонструвати щось потрібно. Так? І от яскравим таким прикладом, як себе зняти відповідальність, це в певній мірі є звинувачення України, що вона начебто знищує чи нафтопереробні заводи, чи резервуари, дизелем створює глобальну кризу. Звісно, всі розуміють, що це не так. Звісно, що всі розуміють, що основною причиною це є, власне, от війна в Ірані, так, тобто це є блокування Ормузької протоки, яка призводить саме до того, що світ не доотримує 20% нафти, і це побувається фактично нам на цінах. Тому Дональд Трамп хотів би, і в принципі мета йде про те, щоб він міг би це байдавити, мирні переговори записати на свій рахунок, Бог з ним, але ж Росія не хоче цих мирних переговорів, Росія демонструє абсолютно непоступливість, відповідно, результату поки немає. Подивимося, можливо, до жовтня зміниться певна кон'юнктура, але зараз ми розуміємо, що саме вересень не є тим проривним. І навіть візит Кушнера та Віткова не був проривним візитом до Москви, якщо говорити в розрізі і в спектрі мирних переговорів.
1: Тобто в жовтні, якщо і зберуться, то ні до чого не дійдуть. А з чим, на вашу думку, Україна загалом прийде до столу переговорів? Які її ключові вимоги сьогодні? Це припинення вогню, це гарантії безпеки, це повернення полонених, це територіальні питання, яким Росія ніяк не хоче поступатися?
3: Ну, як я вже говорив, територіальне питання, очевидно, яке не влаштовує Україну, і навряд чи воно може влаштувати, оскільки є Конституція, і тут навряд чи президент навіть буде обговорювати ці історії, тому що це заборонено законом, і зрештою, якщо говорити про інші предметні переговори, то найбільш дієвим це, власне, є гуманітарний тракт. Тобто це є обмін полоненими, це є повернення полонених додому, це є повернення дітей. Ось тут в принципі, як то кажуть, трек працює. Я очікую, що може бути також досягнуто певного перемир'я на так званому енергетичному або продовольчому треку. На енергетичному, тобто ми зараз входимо в таку ситуацію, і Росія це дуже чітко розуміє, що вона буде, як тільки буде Росія завдавати удару по енергетичних об'єктах, вона буде утримувати те саме. Тобто є небезпека, що Росія теж буде втрачати електричну генерацію, теплову генерацію, а це на хвилиночку зими в Москві, в тій самій Москві вони надзвичайно затяжні і холодні. Тому росіяни можуть відчути те, що відчували кияни минулого року, минулої зими. В Кремлі це чітко розуміють, хоча публічно демонструють позицію, що ми збираємося, умовно, повторювати цю ситуацію, яка була минулого року по енергетичних об'єктах. Україна вже їй вдалося частково реформувати енергетичний сектор, тобто він не є лінійний. А в Росії все залишилося ще за старих фактично радянських часів, коли енергетичний сектор був абсолютно лінійним. Відключаєш там одну генерацію, відключається великий сектор фактично. Тому тут Росія хоче демонструвати якусь певну впевненість в тому, що вона знає, куди вона йде. Але насправді в Кремлі розуміють, що відповідь буде по енергетиці абсолютно дзеркальною.
1: Але ж тут можна висловити сумнів з приводу того, що Кремль загалом враховує інтереси власного населення. Ну, померзнуть десь. У Путіна ж буде тепло. Він навряд чи відмовиться від якихось своїх імперських замашок тільки заради того, щоб росіянам було комфортно. А що
3: в тому і все діє, в тому і все діло, що типу, очевидно, Путін не буде на це зважати. Він одержимий тою ідеологією, навіть не ідеологією, а от таким от історичним якимось фатумом, який би мав привести Росію до чогось, до тих славних, так би мовити, часів повернення Радянського Союзу.
1: А з чим Росія прийде на ці перемовини? Чи може Москва хоча б частково відмовитись від своїх максималістичних вимог щодо українських територій? Чи варто очікувати, що саме територіальне питання стане головним каменем спотикання? Росія претендує навіть на ті частини Донецької, Запорізької, Херсонської областей, які ще не контролює?
3: Ну, розуміємо, що, очевидно, Москва навряд чи буде йти на якісь певні поступки, лише в єдиному форматі можливі поступки. Це тоді ці поступки, коли Росія втрачає економічно та інфраструктурно. Тобто, коли Росії стає менше економіки, коли економіка не приносить не тих прибутків, які раніше могла приносити, відповідно, нема з чого фінансувати війну. А це означає, що Росія може наступити на ті самі граблі, як в 17-му році, коли виснажена Перша світова війна фактично спричинила повалення царської Росії, так, царської родини. Це є Радянський Союз, війна в Афганістані, холодна війна, яка виснажила економіку і призвела до того, що Радянський Союз просто колапсував, не міг функціонувати через навіть ті економічні звичайні забезпечення економічного життєдіяльності в Союзу. Тому це є третій варіант, це є фактично втретє Росія може стати на ті самі граблі, якщо системно буде знищуватися економіка, інфраструктурні об'єкти, які генерують економіку. І, очевидно, в Кремлі це чітко розуміють, але, звісно, там же ж ніхто публічно не буде визнавати таких от промахів.
1: Що можуть запропонувати американські спецпосланці щодо окупованих територій? Чи може йтися про фактичне замороження лінії фронту без юридичного визнання російської анексії? Чи може з'явитися формула, за якою Україна, скажімо так, тимчасово не повертає окуповані території військовим шляхом, але юридично не відмовляється від них? Наскільки це реалістичний компроміс?
3: Ну, ви знаєте, тут не видно, щоб Росія йшла на якийсь компроміс. Тобто ми це, можливо, в кулуарах переговорів інша динаміка, але принаймні зараз ми не бачимо якихось певних компромісів, на які Росія би могла йти. Я кажу, єдиний компроміс це може бути тоді, коли Росія буде втрачати економіку. Все. Тобто розуміння того, що велику країну неможливо прогодувати, неможливо платити найманцям, які беруть у війну, воно призведе до зворотнього ефекту. В Кремлі це чітко розуміють, але поки є ціна висока на нафту, це в певній мірі дає певну надію Кремлю, що прибутки все-таки будуть.
1: Тобто, по суті, в жовтні Україні за столом переговорів робити нічого, тому що з тієї позиції, яку Росія має зараз, на умови України ніхто не пристане. Я правильно вас зрозуміла?
3: Я думаю, що варто говорити в контексті того, що Україна готова до переговорів будь-коли. Україна це демонструє, так, тобто Україна дає сигнали, що війна шкодить не тільки нам самим, але й самій Росії, але в Росії чхали на ці такі перестороги, тому що в них є інше зарядження, це умовно досягати тих цілей, які вони собі поставили перед цим. Але економіка все розставить на місця.
1: На вашу думку, чи може США тиснути на Київ, аби той погодився на територіальні або безпекові компроміси? Якщо так, то де українська влада може дійсно піти на поступки? І так само, чи має Вашингтон важелі тиску на Москву, якщо Путін не погодиться на компроміс щодо території? Що США може реально йому запропонувати або чим пригрозити?
3: Ну, тут єдине, що Вашингтон пробував за Дональда Трампа, це відмінити допомогу Україні, що було зроблено успішно. Ми не маємо допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, говорять про те, що можуть відключити супутник над нами. Це буде болісно, це буде неприємно, але ми маємо бути готові теж і до такого сценарію. Тому не думаю, що до цього дійде, але форми такого типу словесного тиску в певній мірі вже відчуваються в нотках Дональда Трампа.
1: На завершення, якщо переговори в жовтні справді відбудуться, що буде показником того, що вони, ну, Не даремно збиралися. Це домовленість про припинення вогню, це конкретний план врегулювання, можливо, черговий обмін полоненими. Чи вже там готова дорожня карта завершення війни?
3: Я думаю, що гуманітарний трек він завжди працює. Максимум, на що можуть піти в переговорах, це, мабуть, пошук енергетичного такого миру, так, щоб розуміти, що енергетика обох країн буде зазнавати руйнувань. І Росія вперше буде зазнавати цих руйнувань. І цей от страх того, що зимою буде холодно в хаті, особливо в Москві, в Санкт-Петербурзі, оце те, що єдине може Путіна десь підштовхувати на якісь певні компромісні переговори саме по енергетичному треку. Навряд чи мова йде про зупинку війни як такої.
1: Новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися у жовтні, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Із чим на ці переговори можуть прийти Україна та Росія, ми поговорили із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працює Руслана Брянська. І поруч зі мною виконавча директорка благодійного фонду «СхідСОС», фонду, який напряму дотичний до організації фестивалю «Думок», а також координаторка напряму правозахисту «СхідСОС» Катерина Скрипова. Найперше, мені хочеться вас запитати про організацію цього фестивалю і про сам фестиваль. Можливо, це таке дещо легке питання для вас. Але якщо людина зараз вперше чує наш ефір і чує саме про фестиваль «Думок», скажіть, що це?
5: Фестиваль «Думок» – це простір, де ви можете поділитися своїми ідеями, своїми думками про теми не тільки популярні або актуальні, а саме про важливі теми, котрі ви хочете висвітлити і знайти або ідеї, або рішення, або обговорити в колі людей, котрих цікавлять також різні думки і бачення. І, можливо, знайти рішення, можливо, знайти когось, хто вас підтримає і допоможе вирішити ці питання. Це допомагає нам створювати такі ком'юніті для висвітлення думок і рішень.
4: З якими питаннями найчастіше звертаються зараз до благодійного фонду «СхідСОС»? І як ці запити людей із прифронтових і тимчасово окупованих територій, зокрема, змінилися від початку повномасштабного вторгнення? Розкажіть трішки про свою роботу загалом.
5: Загалом весь фонд на зараз, після 22-го року, початку повномасштабного вторгнення, орієнтується на комплексний підхід допомоги постраждалому населенню України. Ми провадимо допомогу саме повного циклу від дзвінка на гарячу лінію до не тільки розселення людей після евакуації, а і інтеграції людини в приймаючі громади, в приймаючі ком'юніті, щоб людина могла знайти спокій, могла мати можливість хоч якось відновлюватись навіть в цих умовах, в яких ми продовжуємо жити.
4: Якщо говорити, що один із напрямів СхідСОСу – це евакуація, наскільки змінилися ці умови евакуації нині, наскільки складніше стало вивозити людей з прифронтових зон? Ну, я думаю, що часто доводиться переконувати людей виїхати, на жаль. І що потрібно зробити, аби змінилися якісь такі непрості питання евакуації, і вона стала все ж таки більш, ну, я думаю, доступнішою вона і так є, і це часто залежить від російської агресії і від безпекової ситуації, наскільки люди можуть виїхати. Але що загалом може зробити держава, що робите ви для того, щоб вивести якомога більшу кількість людей і не наражати їх на небезпеку?
5: Насправді, це дуже комплексне питання. І основною, як ми вбачаємо, проблемою є те, що немає людям можливості знати, куди вони поїдуть, і що там їм буде де жити, і буде за що жити. Або робота, або допомога. Тому що ми знаємо і спостерігаємо, що гуманітарна допомога, вона спрямована на прифронтові території і навіть на території близько нуля, хоч а програми саме гуманітарної підтримки внутрішньопереміщених осіб в центральних, західних регіонах, вони зменшені, і вони зменшувались там, починаючи десь з 23-24 року. Тому людям вважається, що отримати допомогу вдома в прифронті більш надійно, бо вони її будуть отримувати кожен місяць або кожні 3 місяці, ніж їхати в більш безпечні регіони, але не мати можливості отримувати такої допомоги. Це такий дуже комплексний питання. І питання житла, питання того, що немає таких об'ємів житла, де могли б знайти собі люди для проживання. Якщо ми говоримо за місце тимчасового поселення, їх там теж не вистачає місць, і місце тимчасового поселення не може бути останньою точкою, де людина буде проживати, бо це зазвичай невеликі площі і загальні простори користування, і це завжди створює такий відчуття, що ти не вдома, а ну десь так на деякий час. І бувають випадки, що люди там застрягають в цих локаціях, тому що нема можливості знайти постійне житло. Як зняти, бо оренда дуже дорога і роботи нема. А доступного житла і доступних великих програм, котрі б покривали ці потреби, в державі, на жаль, немає.
4: Як часто і які саме проблеми ви бачите на місцях, які, можливо, недостатньо все-таки помітні на такому державному рівні?
5: Якщо будемо говорити в межах там евакуації розселення людей, то є невидимими такі люди, як люди маломобільних верств населення, люди з ментальними розладами, а також люди, у котрих є домашні тварини, як улюбленці, собачки, котики, там, хомячки, будь-хто, так і сільськогосподарські тварини. З цією категорією людей набагато важче, бо якщо перевести котика, собачку, легше, але перевести там або корову, або кіз, або вулики, був у нас і такий досвід, доволі складно, тому що розміщуватись, жити з цим всім господарством нема де. Тому люди залишаються.
4: Схід СОС поєднує таку свою гуманітарну допомогу, зокрема, з правозахисною роботою, чим керуєте і ви в своїй роботі. Для вас важливо допомогти не лише конкретній людині, а й домогтися все-таки системних змін, наскільки я правильно розумію.
5: Так, напрям правозахисту нашої організації працює по загальному принципу і цінностям про те, що все, що ми бачимо в полі, все, що з чим ми працюємо з людьми, ми маємо виносити на різні рівні, місцеві та національні, адвокатувати зміни до проблемних питань, з котрими стикаються наші польові спеціалісти, показувати, наскільки є прогалини або в законодавстві, або в процедурах, і наскільки це ускладнює шлях людини до збереження їхніх прав і свобод.
4: Що потрібно зараз від міжнародних організацій, умовно, від держави, аби таким організаціям, як Схід СОС, було працювати легше і ефективніше?
5: Від держави, я думаю, дуже важливо мати, ну, ми маємо можливість говорити, але щоб ми були почуті, щоб наші пропозиції сприймались не як критика, а як конструктив, щоб все ж держава орієнтувалась на потреби людей. Якщо говорити про міжнародні організації, міжнародних донорів, дуже хочеться, щоб вони бачили країну в цілком, всією територією, де необхідна будь-яка допомога, правнича це або гуманітарна, або психосоціальна, а не концентрація допомоги суто на прифронтових територіях і прифронтових областях.
4: І на сам кінець запитаю, як загалом змінилася ваша робота від початку повномасштабного вторгнення і виклики початку повномасштабного вторгнення? І яке зараз становище благодійного фонду «Схід СОС» станом на сьогодні?
5: Змінилось насправді, що в 22-му році, що зараз безпекова, просто 22-й рік це була нова небезпекова ситуація для нас дуже і неочікувана, тому це був дуже великий виклик адаптуватися до цих всіх подій. А якщо говорити про 26-й рік, то він нам дав майже такі самі виклики, тому що, як ми можемо бачити, останній місяць тактика атак на Україну змінилась, і за останні там півроку дуже змінилась безпекова ситуація на прифронтових територіях. Вони стають все менше доступними до туди виїздів, надання допомоги. А на жаль, люди так і не активніше не стали звідти виїжджати, бо дрони досягають вже 50 кілометрів і атакують і гуманітарні місії. І не тільки, і людей цивільних. Це для нас новий рівень виклику, я думаю, не менше, ніж 22-го року.
4: Абсолютно. Дуже дякую вам за те, що ви поділилися роботою благодійного фонду «СхідСос» і за те, що, зокрема, ця подія, де є громадське радіо зараз, фестиваль «Думок», відбувається і за вашої безпосередньої участі. Спасибі. Катерина Скрипова, виконавча директорка благодійного фонду «СхідСос» і координаторка напряму правозахисту, була в етері громадського радіо, імпровізованої студії, яка нині перебуває на фестивалі «Думок». Мене звати Руслана Брянська. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

вечір. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про ситуацію на Слов'янському напрямку о 8:30 будемо говорити з військовим експертом Денисом Поповичем. Про напади на редакції українських медіа та безпеку журналістів під час війни поговоримо о 9:30 з Олександром Бурмагіним, членом Національної ради.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
3: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а вдень від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
10: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
10: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
10: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. без оцінок.
8: Просто і по суті.
10: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
10: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Стат.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Біля Балтійського узбережжя Польщі виявили російський військовий безпілотник. Росія прагне відрізати Україну від іноземних постачань. Сікорський. Росія випробовує Європу, Польща готова до ескалації. Польські військові підняли у понеділок з Балтійського моря у Західно-Поморському воєводстві військовий безпілотник російського походження «Гербера». Інформацію підтвердив журналістам у Сеймі заступник міністра оборони Цезаре Томчик. За словами польського віце-міністра, через можливі загрози з боку Росії необхідно підвищувати стійкість суспільства до подібних ситуацій.
4: Допоки загрожання зі сторони Росії...
3: Доти, доки існуватиме загроза з боку Росії, нас випробовуватимуть різними способами. Нас тестуватимуть, з'являтимуться літаки-розвідники чи винищувачі. Ми перехоплюватимо їх у міжнародних водах, у польській економічній зоні. З'являтимуться дрони, можуть виникати різні загрози. А ми будемо їм протидіяти і просто підвищимо обізнаність та стійкість суспільства.
4: Протидіяти і просто будуємо ту свідомість і відпорність спільно.
3: Польський генерал Богуслав Самоль, коментуючи знахідку безпілотника, заявив, що необхідно оцінити ефективність польської протиповітряної оборони над Балтійським морем. Він зазначив, що не можна виключати, що дрон був перенесений морськими течіями. Водночас, за його словами, це сигнал для оцінки Балтійського моря з погляду обороноздатності. Якщо ми маємо повітряний простір, який контролюється з боку Білорусі, то я також замислююся над тим, як цей простір контролюється з боку Балтійського моря. Це завдання і для військових, і для політиків звернути на це увагу. Такий дрон міг бути запущений із контейнерного судна, яке ходить під російським прапором, або у так званому флоті Тіні. Вони тут працюють, перевозять російські товари, на які поширюються санкції, зокрема нафту та газ.
5: Чині оперують тут, перевозять товари російські, які са об'єнті санкціями, між ними ропа і газ.
3: Росія могла навмисно взяти під приціл потяг із дипломатами, який прямував із Києва до Польщі. Таку можливість не виключив очільник польського МЗС Радослав Сікорський в інтерв'ю BBC. Напередодні удар пошкодив локомотив пасажирського потяга в Ягодині неподалік польського кордону. Незадовго до цього станцію залишив дипломатичний потяг, у якому перебували, зокрема, екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та радник з питань безпеки кількох країн ЄС і Великої Британії. Ми не знаємо російських намірів, але я не став би виключати, що вони на таке здатні, заявив Сікорський. Того ж дня російський дрон влучив у заправку біля пункту пропуску Дорогуська-Ягодин. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що російська ескалація стає фактом і дедалі ближче підходить до польського кордону. Сікорський вважає, що Путін припускається стратегічної помилки, намагаючись залякати Європу гібридними атаками. За його словами, Москва сама переконує європейців, що російська загроза стосується не лише Східної Європи, а всього континенту. Польський міністр також підтримує ідею дозволити НАТО збивати російські дрони та ракети ще над територією України, якщо вони рухаються в бік країн Альянсу. На його думку, краще знищити їх в українському небі, ніж чекати, поки вони впадуть уже на територію Польщі. Водночас Сікорський сумнівається, що Путін готовий до компромісу. Російський лідер, за його оцінкою, ще розраховує на нову мобілізацію та сувору зиму, щоб виснажити Україну. Якщо ці ставки Кремля не спрацюють, Сікорський припускає, що наступного року може з'явитися умова для припинення вогню та серйозних перемовин. Водночас остаточні рішення щодо завершення війни, наголошує він, має ухвалювати сама Україна. Головною стратегією Росії на найближчі місяці є відрізання України від іноземних постачань та знищення бойового духу українців. Про це в ефірі Третього каналу Польського радіо заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарь Томчик. На думку польського уряду, росіяни посилюють атаки безпілотниками та ракетами на заході України і намагатимуться призвести до паралічу прикордонних переходів між Польщею та Україною. Томчик зазначив, що в російській армії, відповідно до так званої доктрини Герасимова, немає чіткої межі між гібридною війною, яка, зокрема, передбачає саботаж диверсії та конвенційною війною.
6: Диктатура, яка не мусить патрити на своїх обивателів.
3: Диктатура, яка не мусить зважати на власних громадян, яка ставиться до своїх солдатів як до гарматного м'яса, яка не мусить рахуватись ні з чим і ні з ким, а може здійснювати диверсії в Європі або десь у світі, не зважаючи на наслідки. А ми маємо зробити все, щоб Росія саме цих наслідків і відчувала.
6: А ми мусимо зробити все, щоб Росія власні скутки відчувала.
3: Водночас сенатор від громадянської коаліції Марек Боровський вважає, що Путін випробовує реакцію НАТО, однак не наважиться напасти на наступну державу. В ефірі Польського радіо 24 сенатор Боровський зазначив, що одним із мотивів таких дій є складна внутрішня ситуація в Росії.
7: Вчасніше робив то, наприклад, з літаками.
3: Раніше він робив це, наприклад, за допомогою польотів своїх бойових літаків над Балтійським морем, наближаючись, наприклад, до кордонів польської повітряної зони і перевіряв, якою буде реакція. Такі дії не свідчать про бажання Путіна розширити війну, оскільки Росія наразі недостатньо сильна для цього. Це відбувається не тому, що він хотів би розширити цю війну, бо він для цього надто слабкий, а тому, що в нього складна внутрішня ситуація, і він уже відчайдушно намагається залякати Захід.
7: Ситуацію внутрішню і вже Перецько пробує вистрашити Захід.
3: Польський уряд анонсував зміни у функціонування прикордонних переходів. Їхньою метою має стати запобігання можливим заторам та прискорення проїзду вантажівок, які перевозять паливо.
8: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новини підготував Тарас Андрухович. А тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». Власний військовий супутниковий зв'язок. Систему такого рівня Польща планує створити разом із польсько-фінською космічною компанією ISAI та польською групою озброєння. Лист про наміри щодо цього проєкту сторони підписали під час цьогорічної виставки МСПО у Кільцях. Для польської армії це крок до більшої самостійності від супутників і даних із космосу до власних систем зв'язку. Тему продовжить Вікторія Машталер.
9: Для Польщі це не перший спільний проєкт з польсько-фінською космічною компанією ISAI. Компанія вже брала участь у створенні польських супутникових розвідувальних спроможностей у межах програми «Мікросар». Тепер партнери хочуть перейти від супутникового спостереження до іншого критичного важливого завдання – забезпечення військ власним захищеним зв'язком. Польська група озброєння ставить перед собою значно ширшу мету – стати одним із лідерів європейського оборонного виробництва до 2040 року. Про те, як ПГЗ планує цього досягти та яку роль у цьому відіграватимуть нові технології, розповів під час дискусійної панелі у Кельцях перший віце-президент правління ПГЗ Аркадіуш Бунк.
10: Не є проблемою, що з ПГЗ буде по 40-му року, чи як він буде виглядати.
11: Проблема не в тому, якою буде ПГЗ після 2040 року, чи який вигляд вона матиме. Питання в тому, якою буде вся польська система безпеки, починаючи від Збройних сил через оборонну промисловість, яка їх підтримує, до спроможностей з обслуговування, інновацій, досліджень і розробок, які не дозволять нам відстати бодай на мить. І саме тут показовим є приклад нашої співпраці з ISAI. Теоретично, кожна з них могла б розвивати свій напрям абсолютно незалежно. В історії вже не раз траплялося, що компанії зі спільним потенціалом йшли зовсім різними шляхами. Ми починали співпрацю ПГЗ та ISAI не з підрахунку, хто скільки на цьому заробить, хто отримає який дохід, чи хто завдяки цьому найме більше працівників. Нас цікавило інше, який буде результат для Збройних сил і яким буде кінцевий продукт.
10: Тільки який буде ефект для сил Збройних? Що буде остаточним продуктом?
9: Аркадіуш Бонк зазначає, що йдеться про створення супутникових спроможностей для системи управління Збройних сил Польщі і наголошує, що космос – це необхідний елемент сучасної оборони.
12: Dzisiaj domena kosmiczna jest absolutnym
11: Сьогодні космічний домен – це абсолютна необхідність для всіх. І вже не так важливо, чи йдеться про розвідку з Землі, з повітря або з космосу. У будь-якому випадку це джерело знань і даних для оперативного командування, тому ми просто повинні бути готові діяти в кожному середовищі. Тому ми тісно співпрацюємо з аерокосмічною компанією ICEI, а також із Агентством геопросторової розвідки та супутникових послуг Argus. І прислухаємося до оперативних командувачів, щоб промисловість могла дати відповідь на їхні потреби. ПГЗ займатиме належне місце в оборонній промисловості, якщо буде розумним координатором і інтегратором спроможностей приватного сектору, який у певних сферах завжди рухатиметься швидше. Є таке прислів'я – молодші бігають швидше, але старші знають дорогу. У нашому випадку можна було б перефразувати так – приватні компанії у своїх сферах іноді бігають швидше, але має бути хтось, хто з нашого боку коригуватиме цей шлях.
12: Але мусить бути хтось, хто по тій стороні теж ту дорогу буде коригував.
9: Тисячі сенсорів для східного щита та задум ПГЗ створити систему захисту критичної інфраструктури ПГЗ-охорона від дронів та інших засобів повітряного нападу означають потребу у зв'язку з тисячами об'єктів по всій Польщі. Цю ідею вперше публічно озвучив кілька днів тому під час МСПО-2026 президент ПГЗ Адам Ляшкевич. Того питання незалежної військової супутникової системи зв'язку набуває стратегічного значення. Якою вона має бути з огляду військових, пояснює полковник Лешик Пашковський, керівник Агентства геопросторової розвідки та супутникових послуг Argus.
13: Очевидно, наступним кроком розвою
11: звичайно, наступним етапом розвитку є супутниковий зв'язок, і цей процес уже триває. Багато років ми користуємося відповідними послугами, так само, як раніше користувалися послугами у сфері доступу до супутникових знімків. Зрештою, ми ухвалили рішення, що з огляду на надійність, достовірність та ефективність отримання цієї інформації, нам потрібні власні системи спостереження, так само і з супутниковим зв'язком. Збройні сили користуються такими послугами, зокрема, для забезпечення супутникового зв'язку. Однак повна незалежність, надійність і ефективність таких систем на певному етапі потребують власних спроможностей і в цій сфері.
13: На певному етапі посідання власних здатностей również в тим закресі.
9: Польські військові заздалегідь визначили, яких технологій потребуватимуть у майбутньому, що дало промисловості орієнтир для їхнього розвитку. Тепер одним із пріоритетів є створення національної супутникової інфраструктури, яка забезпечуватиме військам більшу незалежність у космічному сегменті.
13: Ми як сили збройні, видає мені, що багато дуже в тому
11: обсязі. Гадаю, що ми як збройні сили багато чого зробили у цьому напрямі. Під час зустрічей із представниками оборонних підприємств вони часто цікавилися у нас, що саме потрібно війську. Це допомагає виробникам розуміти, які технології та продукцію розробляти для армії. Ми визначили свої потреби ще багато років тому. Думаю, це дало змогу багатьом компаніям, зокрема польським, розвивати відповідні технології у правильному напрямі та створювати такі спроможності, якими в майбутньому зможуть користуватися збройні сили. Безумовно, одним із перспективних, нагальних і важливих напрямів ми вважаємо створення власних автономних систем супутникового зв'язку. У цій сфері ми здійснюємо низку заходів, намагаємося використовувати різні можливості, зокрема в межах міжнародної співпраці. Однак наша головна мета – створити власні системи. Так само, як ми вже створюємо та використовуємо власні супутникові угруповання для розвідки, ми хочемо мати і свої системи супутникового зв'язку.
13: Власне констелації розпознавчі, хочемо також посідати власні системи łączności сателітарної.
9: Супутники із синтезованою апертурною радіолокацією SAR можуть спостерігати за поверхною Землі незалежно від хмарності та часу доби, тому стали важливим інструментом сучасної розвідки. Війна в Україні показала практичну цінність цієї технології. Українські військові з 22-го року від компанії ICEI використовують дані SAR для виявлення змін на полі бою, переміщення техніки та оцінки ситуації навіть тоді, коли оптичне спостереження обмежене. Польща співпрацює з ICEI Китай вже кілька років і також розвиває власні супутникові спроможності. ПГЗ та ISI хочуть поєднати свої технології, супутникове спостереження, системи зв'язку та військову інфраструктуру. Що це може дати польським збройним силам, пояснює Вітольд Віткович, президент правління ISI Польська. Він працює в польській структурі ISI від її створення у 2017 році та координує співпрацю компанії з українськими збройними силами.
14: Parę lat temu wydawało się to być może wręcz...
11: Jeszcze kilka roków temu to możliwe zdawało się nawet deszczo bożewilną ideą, jednak zaraz systematycznie rozwijając nasze kosmiczne i technologiczne sprzemożności, my opinili się w takiej toczce, kiedy możemy wpewnieno skazać, że dedali większe strategicznych projektów zdatni realizować wspólnie z Polską Grupą Ozbrojenia dla potrzeb naszej krajowy. U nas sprawdzi wrze 80 suputników, uspiesznie wywedenych na orbitu, połowa z наші. Це критично важлива інфраструктура, яка має надзвичайну цінність, зокрема у разі будь-якого збройного конфлікту. Держава, яка прагне посилити свої суверенні спроможності за допомогою, наприклад, наших технологій, передусім звертається до ISI. Водночас польська група озброєння зі своєю надзвичайно розгалуженою структурою, величезним досвідом і передусім розумінням потреб збройних сил є для нас надзвичайно цінним.

0: Teraz za chwilę będziemy mieli kilkanaście satelitów rozpoznawczych.
1: Незабаром матимемо на орбіті вже понад десяток розвідувальних супутників. Можна мати тисячі танків, гелікоптерів і літаків, але якщо вся ця техніка не об'єднана в ефективну систему управління, якщо вона не має надійного захищеного зв'язку з різними рівнями секретності, тоді ми не можемо повною мірою використати її потенціал. І думаю, війна в Україні показала, що навіть за наявності значних сил, але слабких систем зв'язку та управління, ми не здатні використати весь потенціал озброєння і можемо зазнати втрат. Є також багато складових військових спроможностей, які особливо важливі для нашої стратегії стримування і фактично неможливі без космічних технологій, зокрема супутникового зв'язку. Приміром, коли йдеться про далекі високоточні удари. У цьому контексті створення власної, незалежної та надійної системи супутникового зв'язку, яка не обмежуватиме нас територіально, має принципове значення.
0: Не ограничує нас територіально. Є ключовий.
2: Нагадаю, мікросар – це попередній спільний проект ПГЗ і ISAI у сфері супутникової радіолокаційної розвідки. Його реалізували за 12 місяців, і польські військові вже отримали цю систему. А кілька днів тому у Кельцях партнери зробили наступний крок. Вони підписали лист про наміри щодо спільної розробки військової супутникової системи зв'язку MILSATCOM для Збройних сил Польщі. Проект планують реалізувати до кінця 2030 року, коли система має повністю запрацювати. Вікторія Маштала, Українська служба польського радіо.
1: На хвилях ефіру «Польська версія» – спільний проєкт польського та громадського радіо. Продовжуємо оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ. У студії Христина Срібняк.
3: Російський військовий безпілотник знайшли в Балтійському морі біля польського узбережжя неподалік Ярославця. За попередніми даними Міністерства національної оборони Польщі, знайдений апарат має російське походження. Безпілотник підняли із води і передали на експертизу саперам та іншим фахівцям, а місце знахідки оточили. Типу безпілотника поки офіційно не встановили, у польських медіа припускають, що це могла бути Гербера, недорога російська машина, яку використовують, зокрема, як хибну ціль для української ППО. Колишній командувач спецпідрозділу «Гром» генерал Роман Полько вважає, що безпілотник міг прилетіти із півночі, пролетівши через територію країн Балтії, а потім впав у море біля Польщі. У розмові для видання «Віртуальна Польська» експерт припустив, що подібних випадків може ставатися ще більше, оскільки наслідки війни Росії проти України стають дедалі відчутнішими для безпеки Польщі. Знахідку виявили наступного дня після масованої російської атаки по Україні. У ніч на 13 вересня польські системи зафіксували поблизу Західної України кілька реактивних дронів «Герань-5». Один із них влучив у локомотив потяга «Київ-Варшава» приблизно за 2 кілометри від польського кордону. На щастя, ніхто із 206 пасажирів не постраждав, а Польща піднімала свою авіацію. Про це пише «Віртуальна Польська». Російська атака на пасажирський потяг «Київ-Варшава» біля польського кордону була спрямована на залякування Заходу та розкол Європи, пише газета «Виборча», посилаючися на оцінки європейських політиків. Напередодні атаки на станції зупинявся дипломатичний потяг із колишнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, представниками ЄС та іншими європейськими політиками. Глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що метою удару було відлякати західні країни від підтримки України та поїздок до неї. Міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро назвав атаку спробою залякати і розділити європейців. Український глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої відповіді та санкцій, наголосивши, що російські атаки дедалі ближче підходять до кордонів ЄС і НАТО, пише газета «Виборча». Росія нарощує виробництво дешевої високотехнологічної зброї, використовуючи, зокрема, китайські компоненти, і змушує Україну та західні країни змінювати підходи до протиповітряної оборони, пише Жечпосполіта. Як зазначає видання, після того, як Україна навчилася ефективніше збивати російські дрони, Москва почала застосовувати нове покоління швидких безпілотників і крилатих ракет. Серед них «Герань-5» та ракети «Бандероль», які мають ускладнювати роботу української ППО. За даними України та інших країн, що досліджували уламки збитих апаратів, важливу роль у створенні цієї зброї відіграють компоненти.

0: Компоненти з Китаю. Пекін водночас заявляє про контроль за експортом технологій, які можуть використовуватися у воєнних цілях. Автор статті наголошує на швидкості, з якою російський військовий промисел адаптує свої розробки. Аналітики закликають західні армії врахувати цю здатність Росії швидко масштабувати нові технології, а окремою перевагою Москви є ціна. Грань 5 і бандероль оцінюють приблизно у 100 тисяч доларів за одиницю, тоді як американські крилаті ракети «Томагавк» та подібні російські системи коштують понад 2 мільйони доларів. Таке співвідношення дозволяє Росії виробляти зброю масово і водночас створювати для ППО противника складну економічну проблему, адже дорогі ракети-перехоплювачі використовуються для знищення значно дешевших цілей, пише «Жечпосполіта». Після завершення війни проти України Росія може становити для Європи більшу військову загрозу, ніж сьогодні, і тому НАТО має готуватися до нового етапу протистояння. На це звертає увагу Newsweek Польська. Автор статті зазначає, що російська армія, попри значні втрати та проблеми, за час війни стала більшою і адаптувалася до сучасних способів ведення бойових дій. Американські військові аналітики Майкл Кофман і Дара Масікот наголошують, що Москва систематично аналізує досвід та впроваджує зміни. Зокрема, Росія переглянула близько 500 бойових інструкцій, створила механізми обміну досвідом між військовими промисловістю та університетами і навчається масштабно застосовувати нові технології. За оцінкою фінської військової розвідки, після війни Москва може суттєво збільшити кількість військ уздовж північних кордонів НАТО. Автор застерігає, що припущення, що ослаблена війною Росія автоматично втратить здатність до нової агресії, може виявитися небезпечною помилкою, пише Newsweek Польська. Успіх альтернативи для Німеччини на виборах у Саксонії-Ангальт може започаткувати перебудову всієї німецької партійної системи. Про це в інтерв'ю для Newsweek Польська розповів дослідник німецького суспільства Штефан Майстер. За його словами, АФД отримала понад 40% голосів у федеральній землі, що стало зміною парадигми для Німеччини. На думку Майстера, результат показав, що стратегія ізоляції ультраправої партії більше не працює, а партія, які визначили політику Німеччини після Другої світової війни, втрачають статус масових. У майбутньому, прогнозує аналітик, партійна система стане більш фрагментованою, а уряди формуватимуться складними коаліціями за участю менших політичних сил. Через різницю між партнерами такі уряди можуть бути нестабільними. Окрему роль Майстер відводить партії Сари Вагенхельд, яка набрала близько 5% і може стати вирішальною під час формування уряду в Саксонії-Ангальт. І попри ліве походження цієї партії, її позиції щодо міграції та Росії частково збігаються із поглядами АФД. Майстер вважає, що Саксонія-Ангальт є своєрідним політичним експериментальним майданчиком для Німеччини. Про це він заявив на шпальтах видання Newsweek Польська. Публічна критика Дональдом Трампом Володимира Зеленського замість Росії є тривожним сигналом для Польщі та всієї Європи. Так оцінює ситуацію головний редактор «Жечпосполітої» Міхал Шурджинський. Він звертає увагу на заяви президента США про зростання цін на дизельне пальне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що українські удари по російських нафтопереробних та транспортних об'єктах спричинили дефіцит пального і, відповідно, підвищення цін. На думку Шурджинського, така позиція особливо непокоїть Польщу після російських атак по Україні та ударів дронів поблизу польського кордону. Оглядач припускає, що публічний тиск на Київ може бути частиною переговорної стратегії США, адже поки Трамп критикує Зеленського, його представники нібито можуть вести жорсткі переговори із Путіним. Водночас автор застерігає, якщо Вашингтон насправді вирішив тиснути на Україну, змушуючи її погодитися на невигідні умови, це стане дуже небезпечним сигналом для Європи, особливо з огляду на наближення чергової зими та можливий вплив результату війни на безпеку усього континенту, пише «Жечпосполіта». Тімоті Снайдер вважає, що Дональд Трамп може бути зацікавлений у новій атаці Ірану на території США напередодні проміжних виборів. Про це американський історик пише в колонці для газети «Виборча». Снайдер проводить паралелі між реакцією США на теракти 11 вересня 2001 року та нинішньою політикою Вашингтона. На його думку, після атак Сполучені Штати обрали шлях, якого очікували терористи. Американська інтервенція, пише історик, також послабила міжнародні правила і створила для Росії сприятливіший контекст для агресії проти України. Окремо Снайдер критикує війну Трампа проти Ірану. Він назвав її непопулярною та такою, що вже зазнає поразки, а також стверджує, що Сполучені Штати витрачають на Близькому Сході боєприпаси, які могли би використати для допомоги Україні. На його думку, війна з Іраном водночас послаблює американські оборонні промислові можливості, адже допомагає Росії продовжувати війну проти України. Снайдер припускає, що напередодні проміжних виборів Трамп може розраховувати на іранську провокацію у США. У разі атаки президент, за його оцінкою, міг би спробувати обґрунтувати перенесення виборів або розширення військової присутності в американських містах. Водночас історик застерігає, навіть якщо такого нападу не станеться, влада може заявити, що він був підготовлений або відбувся. Висновок Снайдера: американцям варто самостійно оцінювати ситуацію і не дозволяти терористичним атакам визначати їхні політичні рішення. Більше у колонці Тімоті Снайдера для газети «Виборчої».
1: Огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ підготувала Христина Срібняк. І цим завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. І запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на Громадському радіо.
2: Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ і виїхав за кордон. Про війни між ГПУ та антикорупційними органами поговоримо з Оленою Купіною, юристкою та керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». У студії працює Анастасія Середа.
0: Технологія впливу на Громадському радіо.
2: Наскільки загалом юридично обґрунтованою виглядає підозра, яку Кравченко заявив щодо Семена Кривоноса? І наскільки я розумію, що загалом ця справа має 12-річну давнину? Чи не сплив загалом її час?
3: Ой, ви знаєте, тут два аспекти відповіді. По-перше, там не 15-річна давнина, а факти, які він висвітлив в своєму телеграм-каналі, тобто неофіційно від органів прокуратури навіть. Вони стосуються епізодів 2008-2009 року. Тобто 17 років, а це означає, що строки давності вже давно-давно прийшли, тому що навіть за найтяжчі злочини строк давності – це 15 років. А по-другому, щодо юридичного значення цього факту, треба розуміти, що ми маємо розрізняти дві окремі дії. Перше – підписати підозру, а друге – вручити підозру. Тому що особа набуває статусу підозрюваної, вважається підозрюваною, тільки після того, як йому вручено підозру. І вручення підозри відбувається особисто. Тобто її треба передати в руки, зачитати права, і особа має поставити підпис, що вона з цим ознайомилась. У виключних випадках, якщо всі процесуальні способи не дають змогу вручити особі підозру очно, тобто йому відправили виклик, якого намагаються розшукати, місце перебування особи невідомо. Тільки в таких випадках дозволяється заочно оголосити підозру, так звана, і відправити її по пошті. Тільки для таких випадків. Не коли генеральному прокурору срочно треба втекти з країни, і він підписав і відправив кудись по пошті. Це нікчемна юридична дія, це не вважається врученням до підозри. От тому тут у нас буде такий момент такого правового вакууму, коли підозра, вона хоч і підписана, але вона не вручена. І те, що він її відправив по пошті, не має ніякого значення. Тому що належний порядок дії, і це підтвердила судова практика, це підписати підозру. І якщо особу викликати її для вручення підозри. Наприклад, як було зі Стефанішиною, НАБУ, САП оголосили підпис, коли були готові оголошувати підозру, вони відправили її туди, в США, лист з викликом для вручення підозри. Тобто, розумієте, навіть розуміючи, що людина за кордоном, вони це зробили, а не заочно по пошті її якось передавали. Чекали, коли вона приїде для вручення підозри. Тому і тут у нас дуже важливий нюанс, що підозра не вручена, а отже вони не підозрювані, а отже належної юридичної дії не відбулося.
2: Тобто, по суті, там, я так розумію, що йдеться про те, що він опублікував ось цих 28 сторінок, бо в соцмережах зараз активно обговорюють момент того, що, ну, а чого ж інші персональні дані не заблюрили? Це теж вважається порушенням.
3: Ви знаєте, тут ще треба розуміти, що він... це не було офіційною публікацією від з офіційних джерел органів прокуратури України. Це не було на сайті ОГП, це не було в офіційних соцмережах ОГП. Те, що Руслан Кравченко сам у себе публікує, не має ніякого значення. І, скажімо так, це лише якісь документи до обговорення і щось в такому роді. Але це не є дією, яка є офіційною позицією прокуратури. І крім того, от буквально там за декілька хвилин до нашого з вами ефіру стало відомо, що Зеленський підписав указ про його відсторонення від посади від сьогоднішнього дня. Тобто ще до того, як завтра Верховна Рада про це проголосує, вже все, що буде робити Генеральний прокурор сьогодні, не буде мати значення після оприлюднення цього указу, тому що він офіційно відсторонений навіть. Хоча тут інше питання, вибачте, виникає до президента, що заважало відсторонити ще в минулу п'ятницю, коли прийшли з обшуками.
2: Так само, якщо ми говоримо про Зеленського, Центр протидії корупції говорить, що виїзд Кравченка за кордон був би неможливий без погодження найвищого керівника держави. Тобто, чи потребує такі рішення додаткової публічної прозорості, якщо ми говоримо. Бо тут виникає певна ситуація, коли з одного боку там з'являється заява Зеленського до Верховної Ради проголосувати за відставку Кравченка, а з однією рукою він просить відставку, а іншою рукою він дозволяє виїзд Кравченка. Тобто виходить непевний парадокс, а виходить ситуація, яка кидає тінь на самого президента.
3: Так, да, звісно, і все, що сьогодні він вже публікував, це вже не, скажімо так, не витирає ці плями з репутації, тому що це все виглядає як розіграний спектакль, чого офіційно не подано на минулому тижні, щоб Верховна Рада проголосувала на минулому тижні подання про його відставку. Чому? Яке може бути інше пояснення? Яке може бути інше пояснення, крім того, що надано йому час додатково замісти сліди, підготуватись, вчинити інші подібні дії? Такого не може бути.
2: Якщо сам Кравченко, звичайно, що відреагував на ці заяви і почав спростовувати, начебто він поїхав до Франції на засідання Пар'є, але знову ж таки в програмі він не значиться серед учасників, і сама програма передбачає, що до неї на це засідання можна під'єднатися онлайн. Тобто навіть варіант, причина виїзду за кордон виглядає дещо сміховинною. На вашу думку, наскільки загалом була продумана цей виїзд? І наскільки, от ви самі казали про те, що чому не було зроблено подання минулого тижня? Тобто, по суті, ми можемо говорити про певну домовленість із владними структурами, які дали час Кравченку виїхати за кордон?
3: Знаєте, звісно, ніколи не буде офіційної заяви про те, що да, такі домовленості були, але всі факти, коли ми їх так розкладаємо по полочкам, вони свідчать про це. Вона свідчить про це, що був наданий час, що не подавалося у його відставку. Це ж він теж, він ж не є людиною, якою, наприклад, троє неповнолітніх дітей. Він не може свободно перейти на той кордон. Якби він був у відставці минулого тижня, у нього б не було ніякої можливості офіційно покинути країну. Тому що у нього б не було можливості, як у генерального прокурора, виїхати за наказом на відрядження, який ти підписуєш сам собі. Якби це було зроблено, якби президент подав це в Верховну Раду, Верховна Рада проголосувала, він би не зміг покинути країну. Всі це розуміли. Але вони цього не зробили.
2: Загалом, ми можемо нині говорити про відкритий конфлікт між Генпрокуратурою та антикорупційними органами?
3: Ми можемо про це говорити ще з червня минулого року, коли за надуманих підстав ОГП за допомогою ДБР та СБУ організували 80 плюс обшуків у детективів НАБУ одночасно. Ми можемо про це говорити з моменту, коли 12414 був поданий минулого літа. Ми можемо говорити про це з моменту, коли ні за що протизаконно детектив НАБУ Руслан Магомед Расулов просидів 5 місяців у СІЗО, як і його батька, за надуманих підстав, і визволити його змогли всім суспільством тільки після відставки Єрмака. Ми можемо про це говорити вже дуже давно.
2: Чи може загалом нинішній конфлікт вплинути на темпи розслідування справи Карфагена та притягнення фігурантів до відповідальності? Бо нині складалось враження, що Кравченко активно намагався цьому протидіяти. Нині, коли він перебуває за кордоном і швидше за все, ми не можемо стверджувати, а лише припускати про те, що його пошуки триватимуть, скажімо так, не один місяць. Наступний генпрокурор, який прийде Так, мені підказують, що пані Олена втратила зв'язок. Я нагадую, що нині ми говоримо про Руслана Кравченка, генерального прокурора України, який виїхав за кордон після того, як підписав підозру для Семена Кривоноса, директора бюро розслідувань. Пані Олена, ви з нами на зв'язку?
3: Тут в таких категоріях справ, що треба сказати. Завжди суспільство, звісно, хочеться, щоб після оприлюднення плівок десь за пару годин вже відбувся суд, а години за 3-4 вже всі винні сиділи у в'язницях. Але так не буває, коли є кримінальний процес, якісь норми європейського права і якесь право на справедливий суд, яке ми маємо дотримуватись. От тому у будь-якого розслідування є декілька стадій. Перша стадія – це негласна стадія, коли здійснюються всякі послушки і так далі. Збирають максимум доказів, які можуть зібрати, і після того тільки оголошують про підозру. Потім ще обов'язково декілька місяців іде гласна стадія, тому що у нас, на щастя, не можна тільки за тим, що ти наслухав на плівках, людину посадити у в'язницю. Ти маєш здобути інші докази, але це вже докази такого порядку, які неможливо здобути так, щоб інші учасники підозрювані про це не знали. Це всякі допити, виїмки, судові експертизи, слідчі експерименти, тощо. І на це все треба час. І кримінально-процесуальний кодекс з моменту оголошення про підозру дає можливість максимум за 12 місяців вже дозбирати всі необхідні докази, провести судові експертизи і оголосити обвинувачення, пред'явити обвинувачення і піти з цим вже в суд. Тому очевидно, що треба ще час, і це все не буде так швидко, як можливо нам би хотілося, але це в якійсь мірі добре, що це не є так швидко, тому що докази мають бути зібрані ґрунтовні, беззаперечні і, скажімо так, поза яким розумним сумнівом обвинувачення впевненість в причетності до злочинів має бути для того, щоб піти в суд.
2: Тут ще питання, знов-таки повертаючись до Зеленського, виникає питання політичної відповідальності самого президента. Якщо Кравченко був призначений за підтримки президентської вертикалі, то наскільки його нинішні дії, зокрема підозра директору НАБУ, є, скажімо так, провалом кадрової банківської політики банкової? І чи не виникає питання, що це така своєрідна помста для НАБУ, яка була узгоджена в тому числі із Зеленським?
3: Дивіться, це питання ніякої ні помсти, а питання того, що вдалося здобути докази того, що людина реально причетна до складу злочинів і ще яких кришування кол-центрів. Це перше. Друге, щодо провалу кадрової політики Зеленського. От те, що треба зараз зробити, це проголосувати законопроект 15343, який запроваджує конкурсний добір на посаду генерального прокурора. Там, де експерти відберуть кандидатури, це буде прозорий конкурс, як був для керівників САП і НАБУ, рекомендують президенту двох осіб, а він з них вже вибере, кого, реалізовуючи своє конституційне повноваження, подавати до Верховної Ради. І нам це необхідно зробити з декількох причин. Перше, це наші євроінтеграційні зобов'язання. Друге, система настільки прогнила, що у нас попередній прокурор, який втік за кордон, це був Шокін Януковича. Це як ми до цього взагалі дійшли, щоб під час повномасштабки у нас прокурор втік від кримінального провадження щодо себе за кордон. Це дно, вибачте. І третє, очевидно, оце прокурор втік. Попередній подав відставку через скандал з групами інвалідності для прокурорів. Про Венедиктова взагалі мовчу. Тут очевидно, вибачте, офіс прокурора не справляється з кадровою політикою, керуючись порадами тільки Вероніки Феншуй і астрології, розумієте? Тому нарешті час провести нормальний прозорий конкурс і добрати доброчесного і фахового кандидата, а не позорне, який народ України не заслуговує.
2: Знову ж таки, якщо припустити, що Кравченко справді діє в межах закону, чи не створює рішення Зеленського вимагати там його звільнення, ви сказали, що він підписав відповідний наказ, небезпечний прецедент. Президент фактично визначає, як має завершитися кримінально-правовий конфлікт між керівниками правових органів.
3: А це те, що зараз робить президент, це взагалі ніяк не завершить ніякий кримінально-правовий конфлікт. Тому що кримінальне провадження, воно йде по-своєму, воно йде своїм шляхом, і там будуть продовжувати слідчі дії, і у НАБУ і САП є достатня довіра від суспільства, щоб ми зараз говорили, що ця справа не буде продана, похована і так далі, якщо вони собі вже дозволили такі закиди в своїх комунікаціях на те, що вся ця злочинна організація по кол-центрам була підпорядкована генеральному прокурору, то значить у них є достатні підстави, що вони це зможуть докрутити. скрутити, і це буде обвинувачення про це. Тобто, тут це те, що зараз це подання, це ніяк не впливає на перебіг кримінального провадження, це лише спроба врятувати свою репутацію.
2: Ну, і хочу сьогодні ще встигнути обговорити з вами ще одного фігуранта антикорупційних схем. Це народного депутата Вадима Столара. Він повернувся в Україну, особисто прибув до Вищого антикорупційного суду. Йому вже обрали запобіжний захід і 300 мільйонів гривень застави без взяття під варту. Столар – один із фігурантів розслідування НАБУ і САП під назвою «Феміда». Я нагадаю нашим слухачам, про що йдеться. За версією слідства, йдеться про діяльність злочинної організації, яка займалася незаконним заволодінням нерухомістю та іншими активами. Восени 25-го року, за даними НАБУ і САП, учасники схеми заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а в травні 26-го намагалися отримати контроль над нерухомістю вартістю понад 207 мільйонів. У справі фігурують колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та екс-нардеп Максим Микитась. Столар отримав заочну підозру 20 серпня за низкою тяжких статей, зокрема щодо створення злочинної організації, заволодіння майном, підроблення документів та втручання в інформаційні системи. І тут виникає питання, а навіщо, на вашу думку, він повернувся в Україну саме зараз? Чи справді це демонстрація того, що він не збирається переховувати? Ну, тому що в це віриться дуже мало. І виникає питання, значить, йому щось пообіцяли, що він може так просто повернутися?
3: Ну, я думаю, він мислить трохи більш стратегічно, ніж генеральний прокурор, і всі його, більшість бізнес-інтересів знаходяться в Україні, і він хоче все-таки, якби, впродовж життя не переховуватися постійно, а знаходитись тут. Тому він дуже-дуже-дуже розраховує на можливість угоди зі слідством в обмін на видачу когось іншої великої риби в цій кримінальній справі. Ну, це єдина логіка, якою можна тут послуговуватись. От, він, я впевнена, вже заздалегідь підготував, скажімо так, пропрацьовував, щоб велика застава за нього була внесена, і він міг спокійно продовжувати діяльність, тому що, я нагадаю, підозра навіть не звільняє тебе від обов'язків депутатів. Ну, якби, поки немає вироку суду, ти продовжуєш спокійно жити, ходити в суд і так далі. То він собі порахував, що їм буде спокійніше так заплатити якийсь великий штраф, якийсь великий донат на ЗСУ, когось видати. І, я думаю, він розраховував на те, що йому буде, скажімо так, не треба буде сидіти у в'язниці. Але, що показує остання угода з Князєвим Верховного суду, то там же він хоч підписав угоду, але йому все-таки було призначено реальний строк покарання, неумовний. Тому і НАБУ і САП комунікували, що вони будуть переглядати свої підходи щодо от цих угод і кому будуть, кому не будуть, скажімо так, дозволяти такі умови, як умовне відбування покарання. Тому, ще раз підсумовуючи, Столар розраховує на те, що він несе заставу, буде собі спокійно жити, заплатить великі гроші в бюджет, відкупиться і отримує умовне покарання. А скоріше за все, це завершиться все-таки якимось терміном і реального покарання, при тому, що він все рівно і заплатить штрафи, і донати на ЗСУ, і видасть більшу рибу.
2: Чи міг Столар розраховувати, що після добровільного повернення суд обере йому більш м'який запобіжний захід? Тому що 300 мільйонів – це доволі значна сума. І плюс до всього ви наголошуєте, що його очікує реальний термін. Навряд чи, ну, скажімо так, це суто припущення. Він міг розраховувати на те, що він повернеться і реально сяде?
3: Да, звісно. Він, мабуть, не думав, що буде 300. Я думаю, він думав, що буде як по іншим верхнім межам, типу 150-200, бо 300 – це все-таки значно більше, ніж іншим учасникам, але у нього і зовсім інші фінансові спроможності. Ось, тому, я думаю, він розумів, що це буде, так би мовити, знаєте, як там завжди, мова про тризначні цифри, але все-таки, що перша буде не трійка, а одиниця або двійка.
2: Підсумовуючи про Столара, що тепер з ним відбуватиметься процедурно? Які наступні кроки? НАБУ, САП, ВАКС після обрання запобіжного заходу?
3: Зараз у нього є 5 днів, якщо не помиляюсь, то це до п'ятниці, аби внести цю суму. Якщо він її не внесе в повному обсязі, то ще раз прокурор звернувся до суду, щоб змінювати йому запобіжні заходи, і це вже буде тримання під вартою. От паралельно, я думаю, що можливо він буде намагатись в апеляцію оскаржувати, зменшити суму застави, але ну зазвичай не такий шлях обирають. Ось якщо він не внесе, то він буде далі спокійно собі жити, з'являтись на слідчі дії і потім ходити в суд. А якщо ні, то він буде під запобіжним заходом тримання під вартою сидіти в СІЗО, поки триватиме слідство і суд.
2: А чи може для Столара ситуація погіршитись, якщо, наприклад, він порушить покладені судом обов'язки або слідство отримає ще додаткові докази?
3: Ну, звісно, дивіться, якщо ти порушуєш легше обов'язки з запобіжних заходів, то тобі це підстави, щоб все-таки тобі обрали тримання під вартою, і ти підеш сидіти в СІЗО. Тому я не думаю, що він збирається їх порушувати, якщо чесно.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
2: Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ і виїхав за кордон. Про війни між ГПУ та антикорупційними органами ми поговорили з Оленою Купіною, юристкою та керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві внаслідок нічної атаки російських безпілотників одна людина дістала важких поранень. Зафіксовані влучання в інфраструктурні об'єкти. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, а також міський голова Віталій Кличко. У Дарницькому районі ударний дрон уразив автозаправну станцію. Там травмувався чоловік, його у важкому стані госпіталізували. У той же час в Оболонському районі були влучання у складських приміщеннях. На місцях усіх подій працюють екстрені та рятувальні служби. Сполучені Штати надали пропозицію щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі між Україною та Росією, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський.
2: І якщо це може стати першим деескалаційним кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі і нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни.
1: Президент підкреслив, що Україна готова підтримати ці кроки за умови, що американські партнери забезпечать реальну та довгострокову готовність Росії зупинити атаки. Зеленський зазначив, що удари у відповідь по російській економіці є ефективними, тому домовленість має бути надійною. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сторони нібито погодилися відмовитися від ударів по енергетичних об'єктах. Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії подолав перше процедурне голосування в регламентному комітеті Палати представників США. Про це повідомляє видання The Hill. Ініціатива розроблена сенатором Річардом Блументалем та покійним Лінсі Гремом, передбачає запровадження обмежень проти російського енергосектору, а також спецмита для країн, які купують російську нафту та уран. Рішення комітету дозволяє винести законопроєкт на загальне голосування в залі вже цього тижня. За даними українських дипломатів, процедурний розгляд у залі очікується вже сьогодні, а голосування по суті у середу. Раніше цей законопроєкт переважною більшістю голосів схвалив Сенат США. З 20 вересня на польській стороні пункту пропуску Шегині-Медика розпочнуться ремонтні роботи. Про це повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту. У зв'язку з ремонтом автобуси, які прямують з України до Польщі, перенаправлятимуть на інші прикордонні пункти. За даними польських служб, такі обмеження триватимуть орієнтовно до листопада наступного року. Початок робіт планували ще на червень, однак під час літнього сезону обмеження тимчасово відкладали за домовленістю між Києвом та Варшавою. У Росії заявили про нічну атаку безпілотників на промислові об'єкти у Самарській, Волгоградській та Ростовській областях. Про це повідомили телеграм-канали «Екзелайнова Плюс» та «Супернова Плюс». У Сизрані Самарської області внаслідок удару виникла пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Там зайнялися резервуари з паливом. У місті Михайлівка Волгоградської області вибухи пролунали на території підприємства «Себряков-Цемент» поблизу однієї з технологічних печей. Також повідомляється про можливий удар по авіаційному комплексу імені Берієва в Таганрозі. Там ремонтують військові літаки росіян. Польща готує нові заходи захисту цивільного населення та законодавчі зміни через зростання російських провокацій. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський і повідомляє про це видання ОНЕТ. Заяві передувала термінована рада прем'єр-міністра Дональда Туска з керівниками спецслужб і військовим командуванням після ударів російських дронів поблизу польського кордону. Сікорський наголосив, що Росія намагається залякати сусідні держави, тому подібні інциденти можуть повторюватися. Водночас Дональд Туск зауважив, що найближчі місяці будуть періодом високої активності з боку Москви і не виключив можливості спроб провокацій безпосередньо на польській території. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та Сумській області прийдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а в день – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
4: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
10: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
13: Думайте.
11: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
15: Що вони означають і чому це сталося?
14: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
14: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
14: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
16: Борці, що здобувають світ.
17: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
16: Дивіться на Ютубі.
17: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
16: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
17: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
14: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
17: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
16: громадське.радіо.
14: Відерштанд.
17: Відерштанд.
14: Супротив.
17: Супротив.
12: Пам'ять виростає із забуття.
17: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
16: і слухати новини про удари по підстанціях.
17: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
16: Кіловат-година.
17: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
16: І головне,
17: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
18: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
19: Той самий ранок. На Громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, доброго ранку. Вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Починаємо то саме ранок. Попереду дві години новин, важливих розмов і тем, з якими варто розпочати цей день. Сьогодні разом із вами цей ранок проведу я, Анастасія Потапенко. І, звісно, працюю я не сама. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Про головні новини цього ранку розповість Валентина Троян. За наших гостей і цікаві розмови відповідає гостьова редактор. Редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру сьогодні Альона Нестеренко. Тож залишайтеся з нами, налаштовуйтесь на новий день, а ми зробимо все, щоб цей ранок був для вас інформативним та цікавим. А тепер про те, що сьогодні ви почуєте в нашому етері. Незабаром говоритимемо про новий виток конфлікту навколо антикорупційних органів. Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Сам Кривонос каже, що документи не отримував. Паралельно президент вніс до Ради подання про звільнення Кравченка, а той виїхав за кордон. Що в цій історії відбувається юридично і що вона означає для роботи НАБУ та САП, розпитаємо експерта з публічної політики Іллю Котова. А 8.30 говоритимемо про ситуацію на Слов'янському напрямку. Російські війська продовжують намагатися проникати малими групами та дедалі активніше застосовувати дрони та авіацію. А паралельно в російському тилу НПЗ намагаються захистити від українських безпілотників навіть стінами з вантажних контейнерів. Наскільки це ефективно, запитаємо військового оглядача Дениса Поповича. А о 8.45 говоритимемо про гроші для родин військових після народження дитини. 50 тисяч гривень від держави, окрема матеріальна допомога у військовій частині та виплати під час відпустки. Що саме можна отримати і як це оформити, розпитаємо Оксану Жолнович, міністерку соціальної політики України у 2022-2025 роках, а нині керівницю соціальних проєктів PH Capital. О 9.10 говоритимемо про безпеку українських журналістів під час війни. Росія атакує не лише медійників на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Після останнього удару по телеканалах «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» шестеро працівників медіа були поранені. Як сьогодні захищати журналістів і чи достатньою є міжнародна реакція на такі атаки, запитаємо члена Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олександра Бурмагіна. А о 9.25 програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова розповість про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». А о 9.30 ми говоритимемо про книжки, які формували нас протягом 35 років незалежності. Український інститут книги та Megogo Books пропонують українцям обрати 35 знакових видань, тих, які впливали на нашу культуру, мову, пам'ять та сприйняття себе. Як формували список і чи змінився наш читацький вибір після початку повномасштабної війни, поговоримо з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль та директор з контенту Megogo Books Катериною Котвіцькою.
19: Той самий ранок.
1: Ну, а той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій, отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ну, а ми розпочинаємо наш ЕТР з першої теми. Будемо говорити про те, що зараз, можна сказати, горить, кипить та несеться. Це новий виток протистояння між Офісом Генпрокурора та антикорупційними органами. Вчора Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Його звинувачення стосуються нібито підроблення документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивного усиновлення.
19: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Отже, керівники НАБУ та САП на брифінгу відповіли, що самого документа вони не бачили. Кривонос назвав заяву Кравченка, цитую, телеграм-підозрою, наголосив, що її йому не вручали. На ситуацію відреагував Володимир Зеленський. Президент заявив, що для Кравченка бачить лише один шлях – це звільнення, а згодом вніс відповідне подання до Верховної Ради. Сам Кравченко тим часом перебуває за кордоном і заявляє, що хоче розповісти міжнародним партнерам про ситуацію в антикорупційних органах. Водночас речниця Парламентської асамблеї Ради Європи повідомила, що Кравченко та представники його відомства не братимуть участі в засіданні парламентської мережі, заради якого, за повідомленням медіа, було і оформлено це відрядження. От, а в Офісі Генерального прокурора заявили, що ніякої підозри не надавали. Що юридично означає вся ця ситуація, і де тут закінчується, взагалі, що відбувається, будемо говорити з кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики Іллею Котовим. Пане Ілля, я вас вітаю.
20: Щиро вітаю вас та наших шановних слухачів.
1: Давайте почнімо з останнього повідомлення, точніше оновлення. Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, але вже ввечері сам офіс генпрокурора повідомив, що у передбаченому законом порядку Кривоносу про підозру не повідомляли, а відповідні відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. У мене таке питання. Чи можна так робити? І що фактично відбулось з юридичної точки зору?
20: Я би спочав, що відбулося з політичної точки зору. Ми можемо зробити, виходячи з усіх подій, правильний і повноцінний висновок, що дійсно все те, що побачили, це було особистою ініціативою саме пана Руслана Кравченка. І відповідно, відразу після його від'їзду решта працівників керівництва Генеральної прокуратури зробили все для того, щоб врешті-решт ця інституційна криза і ці взаємні звинувачення завершилися. Якщо дивитися саме з юридичної точки зору, то так, дійсно, ми бачили з вами фотографії, наші слухачі, я впевнений, бачили підписаного процесуального документу щодо підозри керівнику НАБУ. А справа в тому, що дійсно є процедура вручення подібного роду документів. Але хочу також наголосити, в той же час в певних випадках ця процедура дозволяє відправляти підозру шляхом, відправляти листом. Тобто поштою. Але знову ж таки потрібен обов'язково опис і так далі. Не будемо поглиблюватися. І відповідно внесення після підписання такого процесуального документу, внесення даних в ЄРДР. Ми побачили, що Генеральна прокуратура ці дані з ЄРДРу видала, тому що вважає, що не було обґрунтованого факту дійсно вручення і повідомлення особі про підозру. Тому готовий констатувати, що, знаєте, жодного продовження ситуації якраз з тією самою підозрою Кривоносу або іншим представникам антикорупційних органів ми більше не побачимо. Побачимо ще інформацію з-за кордону від Руслана Кравченка, власне його бачення, як він вважає, в чому саме полягають якісь неправомірні дії. Якщо в історії, яка була багато років тому, про яку, до речі, всі знають, нічого нового, це одне питання. Якщо є ще щось додаткове, то він також має прокомунікувати і пояснити якось власну позицію.
1: От я якраз хотіла просто уточнити, це юридично можна так робити, скасовувати.

0: момент щодо самого Кравченка. Президент відсторонив його від посади та подав до Верховної Ради подання про звільнення. Чим юридично відсторонення відрізняється від звільнення? І які, в принципі, повноваження Кравченко зараз зберігає?
1: Жодних повноважень не зберігає, треба наголошувати. Чим відсторонення відрізняється від звільнення? Ну, тим, що відсторонена людина, врешті-решт, може повернутися до виконання власних обов'язків, до роботи на відповідній посаді, або ж повернутися в результаті наступного рішення, так, після відсторонення, або ж повернутися шляхом там судового оскарження і так далі. Але якщо людина фактично звільнена, то це вже дорога в один кінець, і про жодне повернення, і про жодне так встановлення говорити вже далі не можна. Тому президент, я так розумію, що це більше, знаєте, не юридичний крок був про відсторонення, а саме політичний. Президент хотів показати нашим міжнародним партнерам, показати українському суспільству, що він особисто і той же самий офіс президента не мають жодного відношення і не є суб'єктами ініціативи того, що відбувається. Що це ініціатива Кравченка, що Кравченко вирішив, перепрошую, гримнути дверима і показати якусь там, от, знаєте, власне бачення щодо певного конфлікту, який існував між ним і антикорупційними органами. Тому очікуємо сьогодні голосування саме щодо звільнення. І це якраз перегорне вже цю сторінку. І забігаючи наперед, я впевнений, що вистачить голосів. Враховуючи, тим паче, вчорашній день голосів ще збільшилося. Народні депутати України прекрасно розуміють настрої суспільства щодо відстороненого лише нині генерального прокурора. Народні депутати України прекрасно розуміють, що підстава для звільнення є його заява. І, відповідно, знаєте, єдина причина, яка може вплинути на результативність голосування, це, відверто кажучи, лише якась довготривала повітряна тривога з загрозою саме для українського парламенту. Врешті-решт, якщо цього не відбудеться, ми побачимо сьогодні звільнення. Але, хочу наголосити, побачимо і подальші коментарі пана Руслана Кравченка щодо того, як він цю ситуацію вбачає для себе. Справа в тому, що врешті-решт, все ж таки, треба інституційну кризу завершувати. Це дуже негативно впливає на сприйняття нашої держави в світі, на сприйняття нашої держави серед європейських партнерів. Хочу наголосити, на що мало звертають увагу, але дуже багато вже європейських видань вийшли зі статтями про цей скандал, і як про операцію «Карфаген», так і загалом про ці всі конфлікти. Це не додає привабливості, як політичної, так в певній мірі інвестиційної. Тому дійсно, от якраз звільнення генерального прокурора може врешті-решт поставити крапку в тій ситуації, яка, на жаль, спіткала сьогодні нашу державу.
0: А ви знаєте, хотіла ще такий момент уточнити. Кравченко зараз перебуває за кордоном, говорить, що хоче інформувати міжнародних партнерів про, як він сам сказав, реальний стан справ в антикорупційній системі. Я от вчора бачила у Фейсбуці, головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва звернула увагу, що відсторонений посадовець не може представляти Україну перед західними партнерами. То в якому статусі Кравченко зараз взагалі може проводити будь-які подібні зустрічі? Якщо може.
1: В статусі людини, в статусі фізичної особи, це так само, як проводить зустрічі з певними компаніями, міжнародними партнерами, той самий Михайло Федоров, якщо так для більшого розуміння і порівняння. Може абсолютно, якщо його хтось готовий слухати, приймати. Якщо він дійсно володіє якоюсь інформацією, не та, що була багато років тому, а хоче дійсно продемонструвати якісь правдиві, він хочу наголосити, обґрунтовані факти, він як фізична особа повноцінно має право це зробити. Ну, велике питання, знову ж таки, чи буде хтось це сприймати на сьогоднішній день, враховуючи всі обставини, враховуючи його від'їзд з України. Загалом, знаєте, тут треба також обов'язково звернути увагу, є момент величезного цинізму, і оце дуже прикро, що от в процесі виїзду були використані якийсь інший захід, який, відверто кажучи, тисячі проводяться в європейських державах, а використаний важливий захід в ПАРЄ, який стосується України. Українських дітей. Це цинічно і це не є правильним, і на це також обов'язково потрібно звернути увагу. І це, знову ж таки, впливає на імідж нашої держави, тому що ПАРЄ сьогодні має виправдовуватись, перепрошую, але так і є, що ми от не запрошували, що ми от не домовлялись. Ну, це не є добре. Ми втягуємо, відповідно, навіть такий орган, як ПАРЄ, який багато в чому допомагає Україні, і Україна є представником цього органу, фактично втягуємо в якісь наші внутрішні непорозуміння. І, ну, відверто кажучи, це також найбільш прикро. Чи буде він мати якісь зустрічі, ну, це його особиста справа. Якщо у нього є комунікація, контакти, якщо, знову ж таки, є предмет цих зустрічей, от що найголовніше. Якщо ми вже говоримо про те, що у нас правоохоронні органи практично всі вийшли в медійну площину, я перепрошую, коментують кожну свою дію, інколи навіть наперед. Ну, тоді і, відповідно, Руслан Кравченко має прокоментувати, про що саме він буде говорити з міжнародними партнерами, що саме показувати, які в нього, яка в нього

0: є інформація, яка може вплинути дійсно там на сприйняття роботи наших антикорупційних органів.
1: От якраз так, як ви сказали, ми знаємо, що небезпечною може бути для державної системи ситуація, коли прокуратура, НАБУ та САП фактично вступають в таке публічне протистояння і розслідують діяльність одне одного. В цій ситуації хто має бути таким умовним арбітром? Хто би мог, я знаю, розставити крапки над «і» в цій ситуації?
0: Розумієте, пані Сія, справа в тому, що за рахунок повноцінної в нашій державі незалежності антикорупційних органів ніхто не має певного впливу для того, щоб стати арбітром. Загалом, якщо дивитися з точки зору так державного управління, як би було коректно в парламентсько-президентській республіці, звичайно, президент. Але ми розуміємо, що президент не має жодного впливу на САП, на НАБУ і так далі. Тому тут не треба арбітрів, тут, напевно, арбітром має виступити в даному випадку українське суспільство. Українське суспільство вже сказало власне бачення щодо діяльності генерального прокурора, щодо діяльності представників Генеральної прокуратури, які отримали підозри нещодавно. І найголовніше, просто не потрібно хайпувати, перепрошую за таке простомовність ненаукову, але все ж таки на цих всіх речах з боку всіх має вирішитись інституційна криза, яка, до речі, відверто кажучи, конфлікт, це він же ж розпочався не сьогодні, не зручення підозри пану Кропиві, він розпочався набагато раніше, більше року тому, під час прийняття законопроєктів щодо обмеження незалежності НАБУ та САП. Саме тоді Руслан Кравченко, вже будучи генеральним прокурором, підтримав деякі речі, саме тоді, я впевнений, виникли ці непорозуміння. Але зараз, за рахунок того, що вже ми сьогодні побачимо звільнення генерального прокурора, я не впевнений, що ми побачимо найближчим часом призначення, але все ж таки, то робота наших правоохоронних органів для уникнення подібних речей без будь-яких арбітрів, наголошую, має врешті-решт перейти дійсно в правову площину. В європейських державах таких шоу немає. Ми ж все ж таки позиціонуємо себе саме як європейська держава. В європейських державах будь-які дії процесуального характеру мають обов'язково в першу чергу потрібні підтвердження доказові, обґрунтованість і відбуваються, знову ж таки, в якості роботи правоохоронної системи, а не в якості якихось там публічних процесів. Тому сторінка має перегорнутися, кожен має далі виконувати свою роботу. Генеральна прокуратура і та й загалом органи прокуратури також хочу наголосити, вони ж не лише займаються, перепрошую, кол-центрами. Вони фіксують російські щоденні, щоночі злочини. Вони також, працівники прокуратури, в цей час перебувають в зоні небезпеці. У них є що робити, і вони виконують важливі функції. Тому, врешті-решт, кожен має займатися власною справою, а не якимось, знаєте, тим, що ми побачили, хто чим займається, перепрошую.
1: Так, дякую вам дуже і нагадаю, що дійсно сьогодні будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Верховна Рада голосуватиме за відставку генпрокурора Кравченка і, ймовірно, проголосує за. А я дякую вам дуже. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління та експерт публічної політики, був з нами на зв'язку. Ми розбиралися в ситуації навколо заявленої підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, а також статусу Руслана Кравченка та можливих наслідках цього протистояння для антикорупційної системи України. Далі пропоную трохи перепочити, послухати музику. В етері громадського радіо звучатиме Дантеста Дема з піснею, яку має виконати чоловік. Вона так і називається.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. Громадському радіо.
2: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
2: Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
3: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Ну, ми продовжуємо наш етер і далі будемо аналізувати ситуацію на фронті. Зокрема, на Слов'янському напрямку російські війська продовжують атакувати малими піхотними групами, намагаючись проникати між українськими позиціями. У 54-й окремій механізованій бригаді розповідають, що паралельно Росія нарощує застосування дронів та авіації, зокрема, для ударів по передньому краю та Слов'янсько-Краматорській агломерації.
5: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
4: І окремою проблемою військові називають цивільних, які залишаються у прифронтових населених пунктах. За словами головного сержанта 54-ї бригади Максима Бутоліна, це ускладнює роботу українських підрозділів, зокрема тому, що військовим доводиться враховувати присутність цивільних під час бойової роботи. І водночас сама Росія наразі шукає дедалі нові способи захиститися від українських дронів у своєму тилу. На деяких НПЗ вже встановлюють антидронові сітки, металеві конструкції, а тепер навколо окремих об'єктів почали зводити стіни з вантажних контейнерів. Такі конструкції помітили, зокрема, в Новошахтинському НПЗ. І про ситуацію на фронті, а також ефективність такого захисту будемо говорити з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, доброго ранку.
6: Доброго ранку.
4: Давайте почнемо з Слов'янського напрямку. Яка зараз там ситуація, як вона виглядає і наскільки сильним наразі є російський тиск?
6: На Донецькому напрямку росіяни зараз докладають максимальних зусиль для того, щоб просуватися. Я тут буду посилатися на виступ Андрія Белецького, на Ялтинському форумі ЄС, де він сказав про дві цілі, які росіяни перед собою поставили. Стратегічні цілі. Чому стратегічні? Тому що в такий спосіб вони намагаються завершити війну. Своєю перемогою, продати свою перемогу. А те, що впливає на хід війни, це є стратегія. Ви це знаєте. Перша ціль – це захопити Донецьку область до, як казав Андрій Білецький, у квітні. Це один дедлайн, другий дедлайн до кінця цього року. Зараз ми не кажемо про реалістичність цих дедлайнів, ми просто кажемо про те, що вони є. І друга мета – це зламати тил шляхом бомбардувань, які зараз ми на собі відчуваємо, для того, щоб ми впливати на тил, для того, щоб вже через в такий спосіб завершити війну на свою користь. Тому для виконання цієї першої стратегічної мети щодо захопу Донецької області росіяни кинули максимальну кількість можливостей. І, зокрема, це Слов'янський напрямок, який зараз вони намагаються атакувати в лоба, серед іншого, намагаючись просуватися зі сходу, з боку Сіверська, пробуватися до Слов'янська. Місцями в них там є певні тактичні успіхи, якщо ми подивимося на мапу Deep State, а на мапу Deep State краще дивитися якраз протягом якогось терміну значного, які там вимірюються тижнями, оскільки вони, ви знаєте, вони доволі консервативні, вони дуже рідко відразу реагують на зміни, оперативні, сиюминутні, такі відбуваються з дня на день, але вони дуже реєструють гарно тенденції, які зараз є на фронті. То якщо ми подивимося на Слов'янський напрямок, то ми будемо спостерігати за тим, що, в принципі, є просування, зміни червоної зони на користь російської армії протягом літа, так от будемо казати. Але водночас ми чули про успіхи українських сил на Лиманському напрямку, і Андрій Білецький, знову ж таки, в своєму виступі анонсував певні успіхи, які він буде демонструвати найближчим часом. Він не казав, де саме, але, в принципі, за, скажімо так, аналогією і за тим, як зараз є зміни в гемосійному полі, можна, в принципі, передбачити, про що йде мова.
4: А ви особисто як оцінюєте такі цілі, які поставила собі Росія, чергові дедлайни? Як ви вважаєте, наскільки вони можуть бути реалістичними в плані досягнення цієї мети?
6: На мій погляд, до кінця року це нереалістично на 100%. Захоплення Слов'яно-Краматорської агломерації і водночас захоплення Донецької області. Стосовно квітня, я вважаю, що теж нереалістично. Але, давайте будемо далі дивитися, будемо тут більш обережними щодо прогнозів на такий віддалений термін, оскільки, по-перше, ми там можемо очікувати підсилення мобілізаційних заходів на території Російської Федерації після завершення їхньої передвиборчої кампанії. Це теж чинник, який треба враховувати в цьому сенсі.
4: А от хотіла спитати стосовно другої тактики, яку обрали росіяни, це бомбардування, обстріли тилу. До речі, хочу зазначити, що це не нова тактика. Наскільки я знаю, в 1940 році під час німецького бліцу Лондон також бомбардували 57 ночей поспіль. І на вашу думку, наскільки ефективною може бути для росіян ось така тактика, яку вони обрали?
6: І чим закінчилося бомбардування Лондона? Чи було зламано тил британської армії?
4: Ні.
6: А чи вдалося, знову ж таки, союзникам, які почали бомбардувати міста нацистської Німеччини, якимось чином попливати на фронт під час, знову ж таки, кінцевого періоду Другої світової війни? Теж ні. Поки радянські війська не зайшли до Берліну у 45-му році, війна продовжувалася. Тому вся ця тактика, вона, на мій погляд, не буде ефективною, оскільки, я можу сказати про себе, я там не буду розписуватися за інших людей, можливо, у когось там можуть бути інші думки, там може хтось для себе...
4: Кожен по-різному так переживає.
6: Якщо там буде дуже тяжко, може хтось вирішив виїжджати, я за всіх не можу сказати, але я збираюся далі триматися, оскільки минулої зими було тяжко, протрималися. Цієї зими, очевидно, теж буде тяжко, протрималися. Зараз фронт проходить через тил, і це треба усвідомлювати. Ворог тисне саме на тил. Якщо ми хочемо досягнути успіху, якщо ми хочемо залишитися на мапі світу, зберегти державу, і це не гучні слова, то ми зобов'язані тримати тил. Інших питань тут бути не може.
4: А тепер хочу перейти, в нас просто не так багато часу, хочу тепер перейти в розмові про російське тило. На НПЗ російських там вже ставлять сітки, металеві каркаси, і тепер з'явилися стіни з вантажних контейнерів. Наскільки взагалі такий фізичний захист може врятувати підприємство від далекобійного дрона?
6: Ну, тут є, скажімо так, питання експериментальності, да, якщо можна так висловитися. Будь-який засіб, захист, він випробовується, коли на нього відбувається напад. Так само ми там можемо випробувати ефективність фортифікаційних споруд, коли противник до них підійде. І тільки тоді ми можемо дати відповідь, наскільки вони були гарно облаштовані і гарно побудовані. Так само і цей захист, який там росіяни вибудовують, його надійність буде випробувана лише от атакою дронів. Ви зараз не кажете, очевидно, по Сизранській НПЗ, але я хочу звернути увагу на те, що сьогодні Сизранський НПЗ був уражений. Хоча очевидно те, що ви намагалися захистити. Тому от, бачимо, що поки що нам вдається ці НПЗ вражати.
4: Пане Денисе, дякую вам дуже. Так, будемо дивитися, як буде розгортатися ситуація. Я також думаю, що це не останній удар по російському НПЗ. Вони також готуються до майбутніх українських ударів, які також будуть в майбутньому. Пане Денисе, я вам дуже дякую. Денис Попович, дякую. Військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Ми говорили про ситуацію на Слов'янському напрямку та про те, як Росія намагається захистити свою нафтопереробну інфраструктуру від українських дронів. Ну, ми рухаємося далі до наступної теми, і вже будемо говорити про державу і про поміч, яку держава виділяє. Отже, народження дитини – це не лише нові турботи, це ціла низка виплат, у яких іноді зовсім не просто розібратися, особливо якщо один або обоє батьків служать. І з 1 січня цього року одноразова державна допомога при народженні дитини становить 50 тисяч гривень. Оформити її може один із батьків або опікун, з якими проживає дитина. Але для військових є ще одна можливість. Після народження або усиновлення дитини військовослужбовець може звернутися у своїй частині по матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її розмір – місячне грошове забезпечення, однак автоматично вона не нараховується, потрібно подавати рапорт і відповідні документи. Які ще гроші може отримати родина, як усе правильно оформити, що відбувається з виплатами – будемо говорити далі з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики у 2022-2025 роках, а наразі керівницею соціальних проєктів PH Capital. Пані Оксано, я вас вітаю.
7: Доброго ранку.
4: Розкажіть, будь ласка, які виплати та види допомоги сьогодні може отримати військовий або військова після народження дитини?
7: Ну, насамперед, це той такий пакет загальних виплат соціальних, які надаються кожній родині, незалежно від того, чи це військовослужбовці, чи цивільні у зв'язку з народженням дитини. І насамперед, це є 50 тисяч гривень, одноразова державна допомога при народженні дитини. Вона отримується за зверненням одного з батьків, або батька, або матері. Можна через пенсійний фонд, через ЦНАП, через Дію, через програму «Я малятко» під час народження. І впродовж року виплачується. Другий вид допомоги, який надається обидвом з батьків, одному або іншому, залежно від того, хто здійснює догляд за дитиною, це допомога щомісячна в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною одного року. Матері або іншому, хто законному представнику, який здійснює фактичний догляд за дитиною. Якщо дитина народилася, сім'я має право на пакунок малюка. Це або в лікарні попросити, щоб надали перелік речей у вигляді пакунку, або його компенсацію, яка також надається за зверненням до пенсійного фонду або ЦНАПу. Якщо дитині закінчився рік і мама вийшла на роботу, або обидвоє батьків спрацюють, то тоді можна отримати допомогу є ясла по 8 тисяч гривень до 3 років для того, щоб найняти няню чи оформити дитину в яслі. Також, як ви вже зазначили, може бути окремо для військовослужбовців. Причому тут якраз важливо, що це може бути, якщо батьки обидвоє служать, і мама, і батько, то кожен з них може окремо до своєї військової частини звернутися і отримати матеріальну допомогу у зв'язку з соціально-побутовими питаннями, а серед таких підстав, за яких ця допомога надається, є в тому числі допомога, є в тому числі факт народження дитини.
4: А от щодо цих, да, 50 тисяч, що потрібно зробити, щоб їх отримати? Подати рапорт, додати свідоцтво про народження дитини, і скільки часу є на звернення?
7: 50 тисяч, вони не через військову частину отримуються. 50 тисяч отримуються в загальному цивільному порядку, тому там достатньо подати свідоцтво про народження дитини, можна онлайн через Дію, можна також і дистанційно через пенсійний фонд, через кабінет пенсійного фонду, або прийти фізично і подати у ЦНАП, або в відділення пенсійного фонду. Там тільки потрібно один документ про народження дитини.
4: А чи можуть у такій матеріальній допомозі взагалі відмовити? І якщо так, то з яких причин?
7: Ні, з яких причин відмовити не можуть. 50 тисяч – це допомога на одну дитину при її народженні, видається будь-кому з батьків за зверненням. Але одному з батьків, тобто якщо мама звернулася, тільки їй буде надана така допомога. Якщо батько, то йому одночасно двом батькам не дається, тому що це дається на дитину.
4: А які відпустки після народження дитини передбачені для військовослужбовиці? Що відбувається із її грошовим забезпеченням на цей час?
7: Ну, власне, якщо військовослужбовиця вагітна, то вона має право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. На той період часу зберігається 100% її середнього грошового забезпечення. І це, якщо, наприклад, пологи ускладнені, до 140 календарних днів оплачується така відпустка. Тут тільки треба звернути увагу, що ці бойові, вони не входять в розрахунок середньомісячного грошового зобов'язання, тому там будуть посадові оклади, ранги і інші визначені виплати, але можуть не враховуватися, власне, бойові. Тим не менше, ця відпустка є оплачувана по вагітності і пологах, і з 30-го тижня вагітності на весь період часу, якщо там були ускладнені пологи, то до 140 календарних днів така відпустка оплачується. Після того, в принципі, не визначено, що це може бути тільки жінка, військовослужбовиця. Теоретично це може бути і батько. Є друга відпустка у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення 3 років. Отже, ця відпустка вже надається за рапортом до командира військової частини. Такий рапорт є в армії плюс, його можна оформити, і відмовити в такій відпустці матері точно не можна. Так само, як і в принципі не можна батькові, якщо мама вийшла на роботу і є підтверджуючі документи, що вона працює.
4: Тобто батько військовий також може оформити відпустку після народження дитини під час воєнного стану, правильно?
7: Насправді жодних обмежень з приводу того, що саме на батька така відпустка не поширюється, немає. Закон передбачає, що і під час військового стану відпустка по догляду за дитиною до 3 років надається. Крім того, тут ще окремо можу сказати, для батька може бути відпустка за сімейними обставинами до 10 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення, яка може подаватись по рапорту, і серед таких причин, чому та відпустка може надаватися, також є передбачено народження дитини.
4: А якщо військовому відмовляють у виплаті або відпустці, куди звертатися і як захистити свої права?
7: Отже, є алгоритм загальний, як військовослужбовець може захистити свої права. Насамперед, обов'язково фіксувати рапорт, він має бути письмовим, його найкраще подавати через армію плюс, тому що це первинний документ, від якого далі ми можемо відштовхуватися в тому, як захистити своє право. Якщо, наприклад, безпосередній командир не дає відповіді, хоча там до 14 календарних днів він би мав би за загальним правилом дати письмову відповідь, реакцію на рапорт, то тоді можна писати скаргу до вищого за рангом керівника, оскаржуючи дію безпосереднього командира. І так, скажімо, вище і вище писати або звернутися відповідно до суду чи військового омбудсмена, який сьогодні теж має право і можливість розглядати відповідні скарги.
4: І давайте ще от проговоримо короткий алгоритм. У родині військового народилася дитина. Що потрібно оформити насамперед, аби отримати всі передбачені виплати та допомогу?
7: Насамперед, свідоцтво про народження дитини. Свідоцтвом про народження дитини подається заява на виплату допомоги 50 тисяч одноразової грошової, а також у свою частину для соціально-побутових питань. Але тут важливо, що якщо вже військовослужбовець в рамках цього конкретного року, коли народилась дитина, уже отримував допомогу на соціально-матеріальне забезпечення, тобто там з інших причин, то тоді вони йому не дадуть ще раз таку допомогу. Але якщо її ні разу не отримували, то тоді обов'язково треба її подати, і там буде вже допомога в рамках грошового забезпечення. Крім того, до досягнення дитиною одного року тому з батьків, хто доглядає, буде виплачуватися 7 тисяч гривень. І також після одного року, якщо обидва батьків працюють, буде надаватись допомога Е-ясла у розмірі 8 тисяч гривень у місяць.
4: Пані Оксано, дуже вам дякую за розмову. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики у 2022-2025 роках, а нині керівниця соціальних проєктів PH Capital, була з нами на зв'язку. Ми говорили про виплати для військових після народження дитини та про те, як правильно їх оформити. А я також хочу ще раз нагадати, що з 1 січня 2026 року одноразова державна виплата при народженні дитини становить 50 тисяч гривень. Оформити її може один із батьків або опікун, з яким постійно проживає дитина, і заяву можна подати через Дію або звернутися до пенсійного фонду, і окремо військовослужбовець може отримати матеріальну допомогу у своїй військовій частині народження або усиновлення дитини, входить до підстав для такої виплати у 2026 році, і її розмір – це місячне грошове забезпечення. Важливо, що автоматично ці гроші не нараховують, військовому потрібно подати рапорт, документи, які підтверджують народження або усиновлення дитини. От ось і добігла кінця перша година того самого ранку на хвилях громадського радіо. Але ми з вами не прощаємося. Попереду ще одна година важливих розмов і цікавих тем. Зараз в етері громадського радіо звучатиме пісня «Молоді», точніше, пісня «Любов на двох» гурту «Молоді». І далі Валентина Троян розповість найсвіжіші новини, і після них ми почуємося знову. Тож, слухайте, думайте, дійте.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів минулої доби загинула одна людина, ще 11 людей дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під ударами авіації, дронів та артилерії перебували 27 населених пунктів області, включно з Херсоном та Береславом. Російські снаряди пошкоджили 6 багатоповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлю і пасажирський автобус. Зі звільнених громад за добу евакуювали 13 жителів. Україна разом з міжнародними партнерами домагається негайного відкриття гуманітарних коридорів до окупованих Олешок на Херсонщині. Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, залучення міжнародних організацій – це єдиний спосіб доставити їжу та ліки цивільним, яких Росія тримає в повній ізоляції. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, Україна вже виконала всі умови для евакуації близько 6 тисяч жителів. Однак початок роботи коридору наразі блокує російська сторона. Ситуація в Олешках катастрофічно погіршилася через тривалу ізоляцію лівобережжя Херсонщини окупаційними військами. У червні цього року факт катастрофічного стану у місті змушена була визнати навіть російська сторона. Україна регулярно звертається до ООН, міжнародних партнерів із вимогою змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та надати гуманітарний доступ. На окупованій Донеччині шахтарі готують протести через багатомісячні затримки заробітної плати. З 18 вересня працівники планують масово подавати заяви про призупинення роботи. Про це виданню «Астра» повідомив співголова незалежної профспілки Олександр Васьковський. За його словами, колектив однієї шахти повністю готовий до акції. Ще на двох тривають переговори. Шахтарям, які відкачують воду з підземних виробок, не платять від 4 до 7 місяців, а терміни погашення боргів окупаційна влада постійно відкладає. Крім того, гірники шахти Чайкине в окупованому Донецьку скаржаться, що їм відмовляють у видачі довідок про заборгованість для звернення до суду. Центральна виборча комісія України засудила наміри Росії провести псевдовибори до Державної думи на тимчасово окупованих територіях. Відповідну заяву оприлюднили на сайті комісії. У ЦВК наголосили, що розгортання виборчих органів у Криму, а також на окупованих частинах Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини є спробою протиправно приєднати українські території до політичного простору Росії. Будь-які результати голосування та депутатські мандати будуть юридично нікчемними, а новосформована Держдума втратить міжнародну легітимність. Українські виборчкоми закликають міжнародні організації та іноземні держави не визнавати результати фейкових виборів та посилити санкції проти їхніх організаторів. Патрульні винищувачі НАТО збили дрон-порушник у повітряному просторі Литви. Це перший подібний випадок в Україні. Президент Гітанас Науседа подякував союзникам за оперативність. Цитую. Дякую військовослужбовцям країн-союзників за швидку реакцію. У час, коли Росія посилює свою агресію проти України, така готовність є життєво важливою для нашого регіону. Литва захищатиме свій повітряний простір разом із союзниками у НАТО. Кінець цитати. За даними литовських військових, дрон збили і італійські винищувачі, а залетів він, ймовірно, з території Білорусі. Через загрозу у Вільнюсі та Каунасі оголошували повітряну тривогу, а уламки апарата впали в центральній частині країни. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та Сумській області прийдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а в день від 20 до 22 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
8: Новий початок.
9: Слухайте перетвірники щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
2: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
9: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Шановні слухачі та слухачки, ще раз вітаю вас на хвилях громадського радіо. Розпочинаємо другу годину того самого ранку. Якщо ви тільки зараз до нас приєдналися, доброго ранку. З вами я, Анастасія Потапенко. Сподіваюся, що ви вже встигнули прокинутися, випити ранкову каву чи чай. Можливо, саме зараз слухайте нас дорогою у своїх справах. Я нагадаю, що цей ранок разом зі мною створює наша команда за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Головні новини для вас готує Валентина Троян. Гостей до Етеру запросила гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Перша година проминула дуже швидко, але попереду в нас ще чимало важливих розмов. Будемо говорити про те, що безпосередньо впливає на наше щоденне життя. Тож залишайтесь з нами, а просто зараз коротко про те, що ви почуєте у другій годині того самого ранку. Незабаром говоритимемо про безпеку українських журналістів під час війни. Росія атакує не лише медійників на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Як сьогодні захищати журналістів? Чи достатньо є міжнародна реакція на такі атаки? Запитаємо члена Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олександра Бурмагіна. А о 9:25 традиційно програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова розповість про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоритимемо про книжки, які формували нас протягом 35 років незалежності. Український інститут книги та Мегого Букс пропонують українцям обрати 35 знакових видань, тих, які впливали на нашу культуру, мову, пам'ять та сприйняття себе. Як формували список і чи змінився наш читацький вибір після початку повномасштабної війни, поговоримо з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль та директоркою з контенту Мегого Букс Катериною Котвіцькою.
9: Той самий ранок.
13: А я хочу нагадати, що громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono та отримайте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Тож, долучайтеся до спільноти громадського радіо, посилання на нашому сайті. І ми розпочинаємо другу годину того самого ранку. Будемо говорити про захист журналістів. От 8 вересня російський безпілотник влучив у будівлю в Києві, де розташовані редакції телеканалів «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс». У цей момент журналісти працювали в прямому етері національного марафону. Ньюзрум та робочі приміщення зазнали значних руйнувань, 6 працівників медіа були поранені. А вже наступного дня мовлення відновили з підземної студії. Причому це вже друга російська атака на цей самий медіа-центр. За кілька тижнів, 20 серпня, внаслідок обстрілу, там вибуло вікна та пошкодило ньюзрум. І після нового удару атаку засудили представники ОБСЄ з питань свободи медіа, Репортери без кордонів, а також міжнародні журналістські організації та посолка ЄС в Україні Катерина Матернова. І це лише один епізод значно такої ширшої проблеми від ударів по редакціях і телевежах до загибелі, поранень та переслідування журналістів.
1: На варті. Про права людини на громадському радіо.
13: І от буквально напередодні, 7 вересня, в Києві відбулася міжнародна конференція до 25-річчя програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». Однією з тем також була безпека журналістів та доступ до інформації під час війни. Про те, як війна змінила ризики для українських медійників і що можна зробити для їхнього захисту, ми говоримо просто зараз з членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олександром Бурмагіним. Пані Олександр, я перепрошую, я вас вітаю. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку.
14: Вітаю студію, вітаю слухачів.
13: Отже, Росія атакує не лише журналістів, які працюють на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Яку мету можуть мати саме удари по медіа? Це знищити інфраструктуру, перервати мовлення, чи, можливо, просто залякати журналістів?
14: Ворог, він як багато чого робить цинічно і показово, і, власне, те, що вони з самого початку повномасштабного вторгнення обрали мішенями представників медіа, редакції, інфраструктуру, теж достатньо показово. Тобто вони цинічно порушують будь-які там міжнародні стандарти, які існують, і фактично переслідують творчих працівників медіа. І звісно, що, на мою думку, вони цим намагаються досягти такого, знаєте, певного мультиплікаційного ефекту, тому що з одного боку вони безпосередньо намагаються знищити, атакують конкретні медіа і конкретних журналістів і, скажімо так, намагаються припинити їх діяльність зі збору, поширення достовірної, правдивої інформації. І для України, і для якогось регіону України, і для світу. Тобто тут же теж такий глобальний аспект є. Крім того, це такий, знаєте, ще психологічний загальна спроба впливу. Це те, що Європейський суд з прав людини називає охолоджувальний ефект в контексті свободи слова. Це те, щоб інші боялись, інші не йшли в цю діяльність, не обирали журналістську діяльність. Розуміли, що займатися журналістикою це небезпечно, за це там вбивають, переслідують, іноді катують. Тобто це, знаєте, такі спроба комплексного впливу на свободу слова в дуже багатьох аспектах. І по конкретному медіа, і загалом щодо права суспільства і міжнародної спільноти знати достовірну і правдиву інформацію.
13: А от якщо вдається довести, що Росія свідомо атакувала редакцію як цивільний об'єкт, як такий удар може кваліфікуватися з погляду міжнародного права?
14: Тут все, скажімо так, як би це не звучало дивно, але дуже просто, тому що правила війни, конвенційної війни, виписано ще 100 років тому у низці конвенцій. Ну і власне вони говорять дуже просто: під час війни можуть бути атакованими, знищуватись так звані військові цілі, тобто ті, які пов'язані безпосередньо в інфраструктурі війни, забезпеченні бойових дій, те, що зброя, те, що там товари так звані подвійного призначення і тому подібне. Все, що цивільне і не стосується війни, не стосується забезпечення безпосередньо бойових дій фронту, це цивільні об'єкти і їх атакувати не можна. Тобто це порушення міжнародного гуманітарного права.
13: А що практично дають Україні заяви ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій? Чи стають вони частиною документування злочинів, можливо, доказової бази або майбутніх міжнародних проваджень?
14: Тут, знаєте, так, спробую трошки більш розгорнуту відповідь дати, тому що це теж така, ну, з першого погляду неочевидна річ, тому що робиться заяви, хтось висловлює занепокоєння, і ну, українці довгий час, ну і часто, ну скажімо так, відверто, не безпідставно, скептично відносяться, да, до такої діяльності, таких заяв. Але насправді вся ця історія глибша і більш така широка і системна, тому що всі міжнародні організації мають багато рівнів діяльності, починаючи від аналітичної, закінчуючи публічною, вони між собою комунікують. І, відповідно, Рада Європи, наприклад, ЮНЕСКО, ну, ЮНЕСКО як частина ООНівського системи ООН. До речі, сьогодні

0: Відповідно, організації, коли фіксують ті чи інші злочини, вони, звісно, їх верифікують через своїх, там, наприклад, партнерів, там, громадські організації, урядові структури, якщо там є певна довіра до цієї держави, до урядових структур. Вносять в ці реєстри, потім вимагають у держави там пояснень, як відбувається і чи відбувається розслідування, чи притягнуто винних до відповідальності. Плюс вся ця система, коли вона, ну, система, я маю на увазі, фіксації злочинів і фіксація тих чи інших фактів, коли вона існує вже в базі там на рівні міжнародних організацій, вони потім стають підставою і для застосування санкцій міжнародних, санкцій іншими державами. Тобто це вже таке, знаєте, джерело верифікованої інформації про порушення прав людини, про порушення в сфері, ну, фундаментального права свободи слова і так далі. І тому, коли організація зробила та чи інша, там, наприклад, ЮНЕСКО робила, ви вже згадували про напад на Ньюзрум, ми, Україна, 8 вересня була зроблена заява. І не тільки ЮНЕСКО, да, і ви підкреслили інші громадські, міжнародні організації, то відповідно це означає, що вони це зафіксували. Відповідно, цими джерелами вже зафіксованої верифікованої інформації може користуватись, наприклад, той самий Міжнародний кримінальний суд. Вони між собою комунікують. Будь-який уряд може це взяти, покласти в основу санкційних рішень, наприклад, щодо пропагандистських каналів Росії, що теж робиться з 22-го року. Це окремий такий складова когнітивної війни, інформаційний фронт, це боротьба з їх супутниковими, іншими можливостями донесення контенту у всьому світі. І, власне, от такі заяви, вони працюють певним чином комплексно, і вони теж важливі. І нам, до речі, важливо ще один напрямок діяльності України на міжнародній арені, це певним чином витискання, скажімо так, експертів і представників Росії, по суті, які кожен другий або перший є агентом тієї чи іншої спецслужби. Вони ж будували багато десятків років цю систему впливу і впливу на міжнародні організації, прийняття ними рішень. І Україна тільки от фактично системно так після повномасштабного вторгнення почала теж про це говорити всередині самих організацій, тому що там на різних посадах, від послів до закінчуючи бухгалтерами і так далі, всюди були або росіяни, або афілійовані з ними ті чи інші люди. Тому такі заяви, це потрібно дуже робити, це потрібно робити системно. На кожен факт порушення і нападу на наші медіа, на наших журналістів, ми повинні максимально широко надавати цьому розголос, щоб ці факти попадали у всі можливі міжнародні реєстри, тому що вони потім стають фундаментом і тлом для таких системних дій на дуже багатьох рівнях.
1: Пане Олександре, от ще окрема категорія ризику – це журналісти, які працюють поблизу фронту. Чого їм сьогодні найбільше бракує? Можливо, засобів захисту, страхування, навчання, можливо, чіткіших правил взаємодії з військовими?
0: Це теж, та, Україна має, на жаль, унікальний досвід під час моменту повномасштабного вторгнення, хоча цей досвід ми почали набувати ще з 2014 року анексії Криму тієї ж самої Росії. Вони тоді ще почали вчиняти міжнародні злочини, воєнні злочини по відношенню до медіа і до журналістів. Але така інтенсивність бойових дій, ця гаряча фаза, коли почалась, то наші медіа, наші журналісти, звісно, отримували і продовжують отримувати цей, на жаль, унікальний досвід. Він, на мою думку, полягає в тому, вже п'ятий рік скоро буде. Він полягає в тому, що це теж така комплексна історія. З одного боку, журналістам потрібно таке певне матеріальне забезпечення, ну там ці броня, шоломи, вже, да, от зараз трошки розкрию ширше, засоби детекції дронів, там чуйки або інші є, і, ну, турнікети, аптечка відповідна, да, теж, тому що, ну, там звичайна аптечка в автомобілі, аптечка, яка на лінії бойового зіткнення, це дві різні аптечки будуть і так далі. І наші журналісти, в принципі, вже ті, хто працюють достатньо довгий час, достатньо, ну, скажімо так, достатньо досвідчені. Це з одного боку, тобто має бути там певна матеріальна

0: матеріальна база, певний рівень навчання, але ще тепер за останні там півроку-рік ми розуміємо, що війна змінюється, динаміка війни змінюється, інструменти війни змінюються. І відповідно журналістам, крім того, щоб мати хорошу комунікацію з військовими, відповідно матеріальне забезпечення, навчання, потрібно адаптуватись до цих нових правил. Разом з військовими проходити додаткові навчання. Там, наприклад, репортери без кордонів в цьому році навіть випустили посібник стосовно журналістів і як вони можуть мінімізувати свої ризики під час атаки FPV-дронів. Тобто ця дронова війна, вона вносить новий технологічний контекст і певний, можна сказати, контент. І журналісти, і медіа мають адаптуватись разом з військовими, тому що це не ОБЗ, і там потрібно тільки працювати разом з військовими. Ну, я від себе ще скажу, колись теж проходив і тактичне навчання там по медицині, тактичні і стосовно там безпекових моментів, то це потрібно постійно оновлювати. Тобто через півроку-рік ти вже можеш забути, як насправді користуватись тим самим турнікетом. Тобто ті, хто працює там...
1: Пане Олександре, перепрошую, так. У нас буквально 30-40 секунд залишилося.
0: Так. Журналістам потрібно адаптуватись разом з військовими до зміни війни, постійно навчатись і мати матеріально-технічне забезпечення.
1: Дякую вам дуже за розмову. Олександр Бурмагін, член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, був з нами на зв'язку. Ми говорили про російські атаки на українські редакції, безпеку журналістів під час війни. А далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
3: У кожного з нас є шанс. Незважаючи на те, що всі ті люди мали аутизм, вони знайшли те, у чому змогли досягти успіху. Біллі також має неабиякі здібності. Він добре грає на барабанах, тому, можливо, одного разу він зможе грати в гурті та дозволить мені, як своєму брату, сидіти в першому ряді і дивитись, як він виступає. Це буде круто. У мого брата аутизм Дженніфер Мур Малінос.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні познайомимось із черговою книжкою Дженніфер Мур Малінос. Взагалі, у письменниці великий доробок, ми вже про одну книжку розповіли, ще одна на черзі. Ну, а протягом 10 років Дженніфер працювала соціальним працівником Служби захисту дітей, потім почала писати книжки, і, зокрема, на тему емоцій, безпеки. Крім того, вона досі працює консультанткою з психічного здоров'я у ранньому дитинстві. І це неможливо не помітити в її книжках. Отже, книжка серії «Поговоримо про це» у мого брата аутизм. Вона орієнтована на молодший шкільний вік, і розповідь ведеться від імені дитини, чий брат Біллі має аутизм. Ми бачимо світ очевидця і відчуваємо щирі емоції. Мати брата або сестру з розладом аутистичного спектру – це неабияке випробування, бо доводиться і захищати рідну людину, і часом червоніти за неї. Якраз така ситуація трапилась. Біллі розхвилювався, коли незнайомий хлопчик порушив його акуратну вежу з печива. Він кричав, махав руками, на нього всі дивились, тож його брат засоромився і побіг геть. Але він зустрів вчительку, яка, з'ясувавши проблему, вирішила допомогти. Міс Сміті організувала виставку фотографій. Спочатку я не збагнув, яке відношення мали ці люди до Біллі. Але коли вчителька розповіла, що у всіх цих людей, як і в кожної 150-ї дитини у США, є спільне, усі вони мають аутизм, як і Біллі. Я все зрозумів. І ще я зрозумів, що всі вони досягли успіху. Звісно, не кожна людина з аутизмом стає відомою, але кожен з нас здатний на щось більше. Це і робить нас особливими. Разом з очевидцем ми розуміємо, бути іншим – це нормально, а любов і підтримка здолають будь-які комунікативні бар'єри. Ця книжка описує розлади аутистичного спектра не як хворобу, а як особливий, унікальний спосіб сприйняття та пізнання світу. Раз проявляється по-різному – від чутливості до гучних звуків і яскравого світла, до труднощів у вербальній комунікації чи потребі у чітких щоденних ритуалах. Видання Дженніфер Мур Малінос цінне тим, що знімає для дітей ореол таємничості і страху навколо цих особливостей. Вона простими словами пояснює дитині, що інша поведінка або реакція людини з аутизмом – це не вредування чи агресія, а її власний спосіб впоратися з надмірним потоком вражень. І що за цими відмінностями ховається така ж потреба в любові, дружбі і прийнятті, як в кожного з нас. Отже, книгу «Мого брата аутизм» Дженніфер Мур-Малінос треба читати, щоб змалечку формувати у дітей емпатію, прийняття, емоційний інтелект, допомагаючи без страху чи упереджень сприймати людей із ментальними та фізичними особливостями. Такі прикладні книжки руйнують соціальні бар'єри, вчать доброті, толерантності, а також дають батькам і педагогам простий, але ефективний інструмент для щирої розмови про інклюзію, різноманітність світу та цінність кожного людського життя. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Байзбаймона. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
1: Ми продовжуємо наш етер. Зараз будемо говорити про книжки. І не просто про улюблені чи найпопулярніші, а про ті, які можна назвати знаковими для України за роки незалежності.
2: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
1: Отже, Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування «Знакові видання незалежності. 35 книжок, які ми обираємо разом». Експерти, літературознавці, критики, журналісти, редактори та представники культурних інституцій спочатку сформували довгий список зі 100 книжок і видавничих серій, що виходили з 1991 до 2026 року. Тепер же слово за читачами. До 6 жовтня кожен може обрати від 1 до 35 позицій, а ті, що отримають найбільше голосів, і сформують фінальний список. Подібне голосування вже проводили у 2021 році, тоді українці обирали 30 знакових книжок, але відтоді змінилася країна, почалася повномасштабна війна, а разом із цим змінився і наш погляд на власну історію, культуру та літературу. Тож, що сьогодні робить книжку знаковою і чи інакше ми читаємо та обираємо? Будемо говорити з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль, а пізніше до нас ще доєднається директорка з контенту Мегого Букс Катерина Котвіцька. Тож, пані Олександро, я вас вітаю.
4: Добрий день.
1: Почнемо розмову разом, потім до нас згодом доєднається ще пані Катерина. Тож, чому саме зараз, до 35-річчя незалежності, ви вирішили знову скласти список знакових українських книжок?
4: Напевно, тому що перший список був укладений до 30-річчя незалежності. Можливо, це треба було робити і раніше, але мені спало на думку саме тоді, в 21-му році, якось розбудити інтерес до української книги, показати, що за ці роки існування чи відродження української незалежності з'явилися книжки, які в чомусь змінили образ нашої країни, змінили і, можливо, вплинули на життя певних людей і нашої спільноти. І ось наступна кругла дата – 35 в таких жахливих обставинах повномасштабного вторгнення. І було очевидним, що за ці роки, хоч часу минуло небагато, то все могло дуже сильно помінятися у сприйнятті людей. З'явилися нові автори, нові книжки, і захотілося знову пересвідчитися, які ж книжки обирають українці.
1: І от якраз у 2021 році українці вже обирали 30 знакових книжок незалежності, відтоді розпочалась повномасштабна війна. Наскільки вона змінила те, що ми зараз читаємо, які книжки вважаємо важливими?
4: Знаєте, ну насамперед, якщо йдеться про такі побутові якісь вподобання, преференції, то люди воліють насамперед читати нові книжки, нових авторів, нові твори улюблених авторів. І час від часу повертаються до класики. Ми всі спостерігаємо, що в Україні за роки війни, чи принаймні від 23-го року, поступово відбувалося те, що деякі називають книжковим бумом чи видавничим бумом. Тобто кількість виданих книжок зростала, купівлі книжок теж якимось чином зростали. Але це насамперед стосувалося тільки перекладної літератури. Ми зосереджуємося, і Український інститут книги в своїй діяльності, і цей наш проєкт, він зосереджений на популяризації тільки українських авторів. Ну, або тут в 35 знакових книжок теж потрапило пару книжок, які є перекладами, але безпосередньо стосуються України, а точніше її історії. І привертати увагу до свого, збільшувати зацікавленість українською літературою – це наша задача, і ми теж бачимо, що суспільство поволі, але реагує. І є інтерес і до нових українських авторів, і до їх книжок. І я сподіваюся, що і завдяки таким проєктам, як цей, зацікавленість буде тільки зростати.
1: Дякую дуже. Хочу сказати, що до нас вже доєдналася, вже в студії наживо директорка з контенту Magogo Books Катерина Котвіцька. Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, от зараз є довгий список із 100 книжок. Як він формувався і наскільки складно було залишити лише 100?
5: Насправді, так, 100 – це, як виявилось, базовий мінімум для кожного українця і українки. І насправді ми зробили величезну роботу разом з експертами і експертками, відібравши значно більшу кількість книжок, але, власне, в сотню потрапили ті, які були найбільш часто згадуваними, і ті, які називали експерти і експертки як знаковими книжками, найчастіше і найбільше. І ми для того, щоб до цього списку потрапило якомога більше видань, власне, пішли ще на таке рішення і всі серії об'єднали, власне, в одну позицію. Тому в нас є деякі позиції, за які можна голосувати. Це, власне, не одна книжка, а це серія книжок. Це поетичні антології, це також серія книжок «Розстріляне відродження», або, якщо це книжка одного автора, але це дилогія або трилогія, то вони теж об'єднані в одну позицію.
1: А чи були, можливо, якісь суперечки серед експертів, коли обирали, які книжки мають потрапити?
5: Я би не назвала це суперечками. Очевидно, що наша робота, вона доволі складна, і визначити зараз 100 книжок дуже складно, тому що очевидно, що туди не потрапило дуже багато знакових видань. Але разом з тим ми розуміємо, що це не є там каноном, чи це не є рейтингом книжок. Це, власне, така пропозиція експертів і експерток до того, щоб українці визначилися та й ознайомилися з цим переліком книжок. І ми, власне, зараз дуже часто від користувачів Magogo Books отримуємо зворотній зв'язок, коли вони кажуть: «Вау, 35 книжок, ми навіть там не всі прочитали, але собі проголосували, наприклад, за 10 чи 20, а ще там собі 80 відклали для того, щоб створити з цього полицю і, не знаю, можливо, вдома ці книжки собі придбати і почитати. Чи, наприклад, я дуже закликаю всіх, хто має таку можливість, подивитися на цю сотню книжок і, можливо, обрати одну, дві, чи хтось тільки може, і придбати в найближчу бібліотеку.
1: Дуже дякую. Пані Олександро, ще є уточнення до вас. У списку є не лише художня література, історичні, документальні та дитячі книжки. За яким принципом можна порівнювати настільки різні видання? І що для вас означає саме слово «знакова»?
4: Так, а нема такого завдання, щоб порівнювати ці зовсім різні, як ви кажете, книжки? Ну, очевидно, я вам чесно скажу, в своєму оточенні не знаю жодної людини, жодної родини, для якої абетка і улюблені вірші не стали би знаковими. Як можна їх пропустити? Тим більше, що і діти цих дітей, які виростали на цих книжках, вони читають знову ті ж самі абетку і улюблені вірші. І тому, очевидно, їх не треба порівнювати з історією України Грицака чи з кривавими землями Снайдера, чи там з книжкою Оксани Кісь «Вижити, значить перемогти». Це просто для різного віку, для різних людей ці книжки, ті чи інші, є знаковими. Ну, мені чомусь здається, що улюблені вірші всі оберуть.
5: Я, власне, додам теж трохи до пані Олександри. Знакові книжки ми насамперед визначаємо як ті, які створили імпакт на певні покоління. І тут не завжди важить літературна цінність чи кількість позитивних відгуків довкола того чи іншого видання, чи літературної значимості тексту. А насамперед те, як ця книжка вплинула на покоління, як вона в період свого виходу та своєї появи спромоглася довкола себе зосередити якомога більшу кількість людей, які обговорювали її і які, власне, можливо, отримали такий імпульс до дискусії певної, чи навпаки сформували завдяки тій чи іншій книжці своє там світобачення, свою ідентичність, чи загалом тримають тепер її для того, щоб дійсно виховувати наступні покоління.
1: От, пані Катерино, якщо порівнювати список 2021 року з тим, як українці голосуватимуть зараз, якої зміни, можливо, ви очікуєте найбільше? І як книжки сьогодні можуть сприйматися зовсім інакше, ніж 5 років тому?
5: Це, до речі, дуже цікаво. Я сама з величезною цікавістю чекаю результатів, а що ж саме наголосують наші читачі і читачки. Я вже бачу, що серед лідерів книжки, які вийшли після 21-го року, і це мені дає можливість там сформувати певною мірою гіпотезу про те, що важливо робити такі списки з певним відрізком часу, для того, щоб фіксувати, що саме в цей період часу хвилює покоління, чи те, на що ми сьогодні озираємося назад, що нам важливо вхопити з тих попередніх 35 років і отримати тут, наздогнати, чи сформувати якусь свою таку певну бібліотеку і бачення. Тому очевидно, що за ці 5 років ми додали і художніх репортажів, і художніх романів з якоюсь такою історичною канвою. І безперечно, що це книжки нонфікшн, які безпосередньо з історичною тематикою пов'язані. Але разом з тим з нами лишаються знакові видання для дітей, з нами лишається поезія, з нами лишаються важливі літературознавчі розвідки. Тому, насправді, я думаю, що насамперед тут важливо розуміти, що ми додаємо якісь певні нові тексти до цього переліку, але разом з тим бачимо зміну з попереднім рейтингом ще і в старих виданнях, тому що очевидно, що є якісь нові інтереси, нові паттерни споживання контенту і такого інтересу до різних тем.
1: Я також хочу нагадати, що проголосувати можна максимум за 35 позицій, причому голоси можна віддавати поступово до 6 жовтня. Пані Катерино, чи бачите вже зараз якісь тенденції? Можливо, вже зараз якісь жанри, чи за які, не, за якісь книжки голосують активніше?
5: Я, насправді, вчора дивилася проміжні результати. Не буду, звісно, спойлерити зараз в ефірі, дочекаємося 6 жовтня, але я вчора була дуже втішена тим, настільки зараз збалансований виходить цей перелік 35 книжок, тому що, як ми вже згадували, що є і книжки іноземних авторів про Україну, є історичні роботи та нонфікшн, або дитяча література, або художня література, яка була написана вже спочатку повномасштабного вторгнення. Так от, власне, в цих лідерах 35 книжок, всі ці теми, всі ці жанри, вони присутні, і мені дуже подобається цей баланс.
1: Пані Олександро, також хочу звернутися до вас. Що буде з цими 30, з цими книжками після оголошення результатів? Це просто символічний список? Чи ви хочете, щоб він, наприклад, далі жив у бібліотеках, можливо, освітніх програмах або перекладах?
4: Це буде насамперед залежати від читачів, якщо вони будуть подавати виразні сигнали, що їм потрібні книжки, які, скажімо, були видані в 90-х чи нульових, і після того не перевидавалися, не доступні в продажу, то це буде сигналом для видавців, що їх, можливо, варто поновити. Насамперед завданням таких рейтингів, таких списків є привернення суспільної уваги, можливо, не так до конкретних книжок, як просто до української літератури на загал, до того, що існує літературний процес і там постійно відбуваються якісь зміни, про те, що українська класика ніколи не застаріває, а стає все сучаснішою і сучаснішою. І я реально, я ознакую от цих років незалежності, особливо останніх з них, я вважаю появу цих колекцій, цих серіальних видань, чи у Віхолі, чи у Віваті, чи в Темпорі. В Смолоскіпі давно вже такі видання були. Ну, правда, це просто величезна подяка цим видавництвам, що вони піднімають українську класику, і, до слова сказати, що інтерес до класиків іноземних видавництвах так само зростає. І нарешті за кордоном пересвідчилися, що українська література не взялася ні звідки в 91-му році, а просто це була величезна, потужна література, яка просто зникла з поля зору світових літературознавців, була штучно прихована такою імперською політикою замовчування з Росії, а тепер вона повертається і ми бачимо результат і будемо бачити вплив класики і кращого її більшого прочитання впродовж багатьох наступних років. І в цьому я бачу теж завдання нашого спільного з Megogo проєкту. Принагідно дуже дякую, пані Катерино, вам і вашій команді. Звісно, без такого потужного партнера по поширенню, особливо по промоції, нам би не вдавалося зараз от так гарно і багато про це говорити і залучати так багато людей до голосування.
1: Пані Олександро, також хотіла ще уточнити, от особисто вам було складно обрати тільки 35 книжок?
4: Та ні, знаєте, я як Я як менеджер з великим досвідом, то я розумію, є рамки, в них треба вписуватися. Вчора взяла і проголосувала за всі 35 відразу. Ну, на щастя, я їх практично всі знаю, і тому, можливо, мені було легко.
1: А які там жанри ви обрали, якщо не секрет? Можемо говорити без назв книжок, але в цілому тематику.
4: Значить, я вам відкрию свою таємницю. Я обрала абсолютно всі серії, абсолютно всі зібрання творів. Тому що от академічні повні зібрання творів – це теж дуже є важливою ознакою стабілізації і нормалізації літературного процесу. І я тішуся, що поволі-поволі, але все-таки зібрання творів виходять. Я обрала улюблені вірші. І чого я не обрала, це жанрових книжок. Угу. А з усіх інших напрямків я обрала.
1: І наостанок питання також до вас обох по черзі. Не називаючи всі свої 35 книжок, яку одну книжку із списку кожна з вас особисто точно залишила б у фіналі і чому? Пані Катерино, перше слово вам.
5: Я насправді зараз не проголосувала ще за всі 35 книжок. Я розтягую це задоволення і чи не щодня заходжу, дивлюся, обираю ту чи іншу книжку, віддаю голос. І я відчуваю величезну потребу в продовженні та і в розгляді таких знакових книжок. Я як філолог за освітою дуже сильно вболіваю за те, щоб там точно лишилася книжка «Дискурс модернізму в українській літературі» Соломії Павличко. Це книжка, на якій я зростала, на якій вчилася, і я страшенно тішуся тому, що такі видання, вони вийшли свого часу поза науковий дискурс і, власне, розширили світогляд багатьох українських і журналістів, і літературних критиків, і студентів, і багатьох людей такої широкої аудиторії, які не фахово вивчають українську літературу. Це справді велика насолода і вдячність мати такі тексти в українській літературі. Тому я дуже вболіваю за все, що стосується українського нонфікшену. І, мабуть, це от топ-1 та книжка, яку я дуже хочу бачити в 35 знакових видань.
1: От маємо одну рекомендацію вже для наших слухачів, також читачів. І, пані Олександро, таке ж саме питання до вас.
4: Я як інженер-механік за освітою, я вболіваю за ті книжки, які наближають якісь складні речі з української літератури, наближають до розуміння логів. І тому я, і моя суперулюблена, найулюбленіша з усіх в цьому списку є українська поетична антологія. Це коли з'явилися перші книжки з неї, ну я так поставилася до цього досить легковажно. Думаю, ну так, є хороші, гарно видані книжки, є поети, яких раніше не видавали, а є такі, яких видавали. Але коли кількість почала збільшуватися з кожним роком, і Малкович не втомлюється видавати щороку нові і нові книжки, і вони всі так само прекрасні, то це є справжнім явищем і для всіх пошановувачів поезії, і для любителів гарних книжок, красивих книжок. І, ну, і це насолода для душі і для серця.
1: Дякую вам дуже. Також дякую за рекомендації. Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, та Катерина Котвіцька, директорка з контенту Megogo Books, були сьогодні з нами. Ми говорили про проєкт «Знакові видання незалежності. 35 книжок, які ми обираємо разом». Голосування триватиме, я нагадаю, до 6 жовтня, а 35 книжок і видавничих серій, які наберуть найбільше голосів читачів, оголосять наприкінці жовтня. І добігає кінця сьогоднішній етер того самого ранку на хвилях громадського радіо. Дякую, що ці 2 години ви провели разом із нами, слухали новини наших гостей, розмови про важливе. З вами цього ранку була я, Анастасія Потапенко. Бажаю спокійного дня, сили, якомога більше хороших новин. А зараз пропоную послухати «Горім та крилата» з піснею «Зорепад». Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Слухайте, думайте, дійте.

0: Той самий ранок. На Громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві до 6 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки російських безпілотників. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. У Голосіївському районі уламки російського безпілотника впали на територію автозаправної станції. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо стану поранених та наслідків атаки уточнюється. У столиці оголошували відбій повітряної тривоги. У Береславському районі Херсонщини через російські обстріли пошкоджені цивільні об'єкти та авто благодійників. Про це повідомили в районній військовій адміністрації. У Нововоронцовці російські снаряди пошкодили адмінбудівлю, а в Нововоскресенському – транспорт благодійної організації. Також через удар російського дрона пошкоджений магазин у селі Нова Кубань. Упродовж ночі сили протиповітряної оборони збили та подавили 187 ворожих безпілотників з 200 випущених. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Російські війська атакували Україну дронами типу «Шахет», «Гербера» і «Пародія» з напрямків Орла, Курська, Міллерова, а також з окупованого Криму та Донеччини. За даними військових, зафіксовані влучання на 7 локаціях, ще на 3 майданчиках упали уламки збитих цілей. Відбиття повітряного нападу триває. Головне управління розвідки опублікувало дані 54 підприємств російського концерну «КРЕТ», який забезпечує воєнну промисловість окупантів. Про це повідомили в розвідувальному відомстві. За даними ГУР, третина з цих об'єктів досі не перебуває під міжнародними санкціями. Вказані заводи виробляють системи радіоелектронної боротьби, обладнання для винищувачів, а також навігацію та гіроскопи для ракет «Іскандер» та безпілотників. У військовій розвідці наголосили, внесення всіх підприємств російської оборонної сфери до санкційних списків є запорукою обмеження військового потенціалу країни-агресора. Румунія піднімала винищувачі F-16 через появу російських дронів поблизу своїх кордонів. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни. Упродовж ночі радіодетекційні системи зафіксували кілька повітряних цілей з українського боку кордону, зокрема поблизу Кілії та села Періправа. У прикордонному повіті Тульча двічі оголошували повітряну тривогу. У румунському оборонному відомстві наголосили, що порушення повітряного простору країни цього разу не зафіксували. Німеччина виділить додатковий 1 мільйон євро на безпеку українських атомних електростанцій. Про це повідомило німецьке інформаційне агентство ДПА. Про нову допомогу оголосять на генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні. Німеччина також закликає міжнародних партнерів посилити підтримку у відновленні захисного конфандмейту на Чорнобильській АЕС. Раніше Берлін уже спрямував понад 7 мільйонів євро на роботу місії МАГАТЕ в Україні та планує виділити ще 50 мільйонів на ремонтні роботи в Чорнобилі. Данія сподівається на мирне розв'язання суперечок зі Сполученими Штатами щодо Арктики та Гренландії. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, передає «Європейська правда» з посиланням на Reuters. Очільниця данського уряду зазначила, що оптимістично оцінює перспективи переговорів і бачить позитивні сигнали для врегулювання ситуації. Напруженість між країнами зросла після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність контролю Вашингтона над Гренландією. У Копенгагені ці претензії відкинули і наголосили на суверенітеті Данії. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та Сумській області пройдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
1: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
7: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
10: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
10: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
10: Підтримуйте себе.
9: Себе.
10: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
12: Думайте.
10: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
13: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
14: Кому знайомого, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
16: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
16: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
17: 13:25
18: Жінки.
19: Мир. Безпека.
20: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
21: Спільний проєкт громадського радіо
22: та громадської організації «Жінки в медіа».
23: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
24: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так.
25: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають. І від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні. І втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось. Та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць, людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі, та, у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих революцією гідності і результатами людей, і заскочених теж цією наступною хвилою, та, що війна почалася, усвідомленням цього. Мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка, можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, та, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба і питання було, як зрозуміти, що саме треба. Натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи навпаки увійти в світ кібербезпеки, технологій. Ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої, теж хотіла сказати слово кумірки, але це не те слово. От. Люди, яким я була вдячна і захоплювалася, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що ой, я не зможу, я не справлюся і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери вигоріли, та це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось, потім велика кількість переміщення всередині України, потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо, коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде, і там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати, як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби, оточення не відчуває війни. І вже там, та в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині. Вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там уже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
4: 13.25 на Громадському радіо.
23: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
25: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно, ну от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років. Високооплачуваємий, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. І мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати «За мір» російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним, таким трохи на барикади, на бронівік, ну, тобто це, і очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди, а через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і якби забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати. Я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, да, перекладач, буду падати в обморок, і ви понесете за це відповідальність. Очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
24: Вони бояться проговореності, мені здається,
23: цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
24: Або відчувають, але просто...
23: Ну як?
25: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направду комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані.
24: Ну, як це посадити так? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
25: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в який ми довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
23: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
24: Як вийде, добре це звучить.
23: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
2: 13.25.
25: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка... забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї у будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може

0: Ось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
1: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків, і наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилася в системі?
0: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
1: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
0: Я боялася некомпетентності своєї.
1: Тобто це було більше про тебе?
0: Так.
1: Не про систему.
0: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Mm. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто, я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка би могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює. А моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та? Хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильник і відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвонить хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
2: Життя не стає на стоп.
0: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
1: До речі, про це не думала.
0: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас як необхідність. Розумію, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли то є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць. Просто, що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
1: Ну, ми, наприклад, цей подкаст тобою записуємо після твого робочого дня.
0: Та, і завтра знову о 5 вставати. Але це не найгірший момент.
1: Тобто ти в собі більше, та, до себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
0: змін? В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося, це теж окремо.
1: Чому слово вдалося?
0: Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей, і вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт, і що це так виглядає посвята. Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
2: від руки
0: переписати якісь номера наказів.
1: Я так розумію, що це був не жарт.
0: В світі, та Excel табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони нас входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. Я розумію, що ніяка це не посвята, це не жарт, це реальність української армії, і досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих них журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала

0: Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якийсь журнал, мені здавалось, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
1: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
0: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання, як саме ця документація і кого саме береже. Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю оцей момент, коли, по-перше, ми скільки маємо, там майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська. І тоді ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
1: Зараз це змінилося.
0: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
2: 25 на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату.
6: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
4: Громадське радіо.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
0: Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів, якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя, однієї людини,
1: життя.
0: У якої є якісь переконання, потреби, це здається постійно занадто повільним, таким, яке ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. І не маю відчуття, що маю право сказати ні, ми регресуємо, або так, ми прогресуємо. Тому що, дивіться, до адвокаційної кампанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
1: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
0: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність та посягати на розподіл влади, та, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та? Тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Там мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
7: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
0: Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
7: Це як, знаєте, в мистецтві кажуть, що от... Нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
0: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі, ну, там.
1: Хоча б ми вже не на цьому рівні.
0: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова. Там ще. Але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четверть фазі хвилі фемінізму, що є...
1: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків,
0: так,
1: якому вже 25 років.
7: Ви про що?
0: Так, ну, тобто це все, я насправді... От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання. Анатоліївна, увага! А чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня? Це мерило. Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди. І у нас інших немає.
7: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід. І попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин. Але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
0: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які у тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, у мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, не та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли б мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей і змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це...
1: Дуже складно.
0: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
7: Акт політичної волі на вищому рівні.
0: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
1: Олен, а як нам в цій, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово «мотивувати». Як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
0: Це теж та, таке, ну, класне питання, яке постійно звучить. Я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та, з однієї сторони, мені хочеться сказати «ні, стоп, ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду». Але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню, і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та? Стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом, та, вживати, перепрошую за хвилинку, так, Тео. Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це, та, про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості, і я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію в який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально-духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
7: Хороше питання.
0: Та, тобто, от умовно, та, неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір, та, делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти
1: мусиш... Ну, так було завжди, і не мені міняти цю систему.
0: І не мені міняти цю систему.
2: 25 на Громадському радіо.
7: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там в сім'ї, в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, а друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
0: Саме так, от я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу, це абсолютно окей на цей момент, та? І через це створюються ці виправдання, замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт, всі ці речі, які зараз вони вже не такі
1: мені
0: гострі.
1: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
0: Ну, зараз
7: багато
0: я скажу,
7: повторюване.
0: Це вже не гостро сприймається, але на початку я
1: але
0: пам'ятаю...
1: по факту очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо це слово не вживається.
0: Так, ну типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на броньовіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу. І у мене не було амбіцій, оціненості, там ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрута, ну, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедливо по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України. 7, 9, 5, та, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене, ну, такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія. Хоча би почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
1: добре, що почали говорити.
0: Є надія.
1: Я, наприклад, задумалась.
0: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
7: Ще треба нормативно-правові документи.
0: Так, ну і всі ці речі.
7: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, ну, нормативно-правова база.
0: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
1: Так.
0: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій офіцерський. Зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану. І тепер є ще наступний. Розумієте? Тобто ці кореляції взагалі, знову, да, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність. І це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Так? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбувається революція. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут... У мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
7: Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, у подкасті 13.25 на громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
8: 13.25. Жінки.
9: Мир.
8: Безпека.
10: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
4: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Слов'янську внаслідок російського удару загинула 40-річна жінка, її 14-річний син поранений. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Російські війська атакували приватний сектор міста близько 10-ї вечора вчора, 14 вересня. Внаслідок удару зруйнований приватний будинок, тіло жінки деблокували з-під завалів. Її сина доправили до лікарні, а загалом протягом доби російські війська атакували Слов'янськ авіабомбами ФАБ-250 без пілотниками та FPV-дронами. Загинула одна людина, ще троє поранені. Після серії російських ударів частина Ізюма на Харківщині залишається без електро- та водопостачання. Одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 15. Про це повідомив керівник Ізюмської міської військової адміністрації Сергій Федченко. У північній та центральній частинах міста пошкоджені понад 10 приватних домоволодінь, об'єкти водопровідної інфраструктури та лінії електропередач. Після наступних ударів пошкоджені ще близько 20 будинків. Комунальні та аварійні служби ліквідовують наслідки атак. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Сили оборони України провели наступальну операцію в районі Лимана на півночі Донеччини. Українські військові звільнили село Середнє та зачистили від російської піхоти ще 4 населених пункти. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Операція отримала назву «Вівальді» та проходила в режимі інформаційної тиші. Під час першого етапу військові зачистили 75 квадратних кілометрів території, ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Від російських груп також зачистили Новоселівку, Олександрів, Куярову та околиці Крового Яру. За даними 3-го корпусу, російські війська втратили близько 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць техніки. Українським військовим також вдалося перерізати російські логістичні маршрути на цьому напрямку. Руслан Кравченко оприлюднив нові записи, які, за його твердженням, свідчать про причетність директора НАБУ Семена Кривоноса до корупційної схеми із земельною ділянкою у 2014 році. Про це повідомляє Суспільне. За версією Кравченка, Кривонос, який тоді очолював реєстраційну службу Обухівського управління юстиції, разом з іншими людьми нібито вимагав 72 тисячі доларів за отримання землі. Кравченко також стверджує, що згодом Кривонос брав участь в організації продажу цієї ділянки та зниженні її вартості в документах. За його словами, у справі діяла група людей за попередньою змовою. У НАБУ раніше заявляли, що Кривонос офіційно не вручали підозру, а заяви Кравченка називають продовженням системної атаки на антикорупційні органи. Сам Кривонос звинувачення заперечує. Уночі ракети та безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії – Ростовську, Самарську та Волгоградську області. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на російську владу та моніторингові канали. У Ростовській області пошкоджені склади сільськогосподарських підприємств та логістичний центр «Озон». У Таганрозі виникло кілька пожеж, у Самарській області під ударом, ймовірно, опинився Сизранський нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксували пожежу. У Волгоградській області повідомляють про вибухи на території цементного заводу «Сабряковцемент». Російська влада цю атаку поки офіційно не підтверджувала. Російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети в бік гелікоптера ВПС Данії. Одна з них прилетіла поруч із повітряним судном. Про це повідомили Збройні сили Данії. Інцидент стався вчора, 14 вересня, у міжнародних водах поблизу данського міста Гетцер. У данських збройних силах зазначили, що сигнальні ракети зазвичай використовуються для привернення уваги в морі. Інших подробиць інциденту там не повідомили. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та Сумській області пройдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території отримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а в день від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар
2: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
2: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів» В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: Відерштан.
4: Відерштан.
7: Супротив.
4: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: У Києві волонтери врятували одразу 381-го кажана, які оселилися у квартирі, поки господарки тиждень не було вдома. Чому саме зараз рукокрилі можуть масово залітати до людських осель? Чи варто їх боятися? Та що робити, якщо кажан опинився у вашій квартирі? Про це розпитаємо Альону Прилуцьку, співзасновницю Bats Ukraine, кандидатку біологічних наук. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з цієї неймовірної історії. 381 кажан в одній київській квартирі. Як взагалі така кількість тварин могла опинитися в одному помешканні?
18: Тут варто зазначити, що залетіли вони не випадково, так, а тому що залишили відчиненими вікна, ідучи з приміщень, і дійсно зараз відбувається осіння міграція, так, і вони мігрують з граями, тобто це соціальні тварини, вони об'єднуються в групи, і подібно до птахів, так, вони мігрують до своїх зимових місць, де вони будуть зимувати. І тому, побачивши таке відчинене вікно, вони взагалі сприймають наші будинки і міста інакше, ніж ми. Так? Це наші будинки нагадують їм скелі з маленькими отворами, подібними до печер. І вони випадково туди можуть залетіти в пошуках денних сховищ. Ну, власне, так і сталося. Так? Вони залетіли туди, ймовірно, що залетіли кілька, вони почали пищати, кричати, і є таке в них поведінці, що це приваблює, ці звуки приваблюють інших, і вони також туди потрапляють. Тому важливо зачиняти все ж таки вікна і двері, ідучи з приміщень на вихідні, особливо їдучи в відпустку. Це убезпечить не тільки кажанів, а й інших тварин, котрі можуть потрапити до вашої оселі.
1: А якщо людина от прокидається вранці, наприклад, і бачить у кімнаті кажана, до речі, чи у соцмережах дуже багато бачили таких випадків, люди фотографували, що дійсно не зграя, але там один десь міг залетіти. Що робити насамперед?
18: Так, дійсно, це трапляється час від часу. Та навіть насправді така група, як оці 380, теж це і попередні роки траплялося в різних містах. І ну, поодинокі випадки навіть більш часті, тому що дійсно кажан, всі кажани України харчуються комахами, і полюючи на комах в наших містах, так, в наших містах є комахи, вони можуть помилково залетіти в приміщення. Або женучись за цією комахою, так, коли намагаються її спіймати, можуть залетіти або в пошуках денних сховищ, так, або з інших причин І тому, ну, перш за все, якщо ви хвилюєтесь стосовно потрапляння різних тварин до вашої селі, варто поставити москітні сітки, так, і тоді ви убезпечите себе від потрапляння, бо птахи також залітають. А якщо вже залетів один, ну, і ви бачите, що він літає по приміщенню, якщо це сталося ввечері, то варто відкрити вікна якомога ширше, так, і дочекатись, поки кажан вилетить. Бо дуже часто люди тікають, ховаються і потім не знають, вилетів кажан чи не вилетів, потім пошуки можуть зайняти тривалий час. Тому якщо це ввечері, дочекатись, поки він вилетить. Якщо ви вдень знайшли кажана, котрий вже опинився в вашій оселі, то необхідно одягти рукавички, обережно його взяти, посадити в коробку або якусь ємність, дочекатись вечора і випускати лише ввечері, бо це нічні тварини.
1: А чого, наприклад, категорично не можна робити? Торкатися руками, наприклад, голими, чи намагатися прогнати, чи самостійно винести на вулицю, знаєте, бо люди можуть, наприклад, злякатися, не знати, що робити, і почати самостійно якось виганяти тварину.
18: Ну, так, дійсно, не бажано агресивними методами виганяти тварину, так, тобто ловити якимось сачком або ще іншими засобами, так, тобто варто дочекатись. Якщо вже він літає, він сяде, він втомиться, він сяде. Тому що, намагаючись піймати в польоті, ми можемо травмувати тварину. У них дуже ніжні тендітні крила, і, повірте, їх дуже легко травмувати, тому варто дочекатися. Так, не бажано голими руками брати, бо все ж таки тварина маленька, так, і йому буде страшно, і намагаючись себе захистити, він може вас вкусити. Тобто кажани ніколи не провокують укуси, це завжди люди роблять їм боляче, необережно там чіпають, хапають, або просто йому страшно. І захищаючись, він може вкусити. Тому ми наголошуємо, що дуже важливо одягати рукавички, бажано щільні, це можуть бути ваші зимові, шкіряні рукавиці, або будівельні, можна навіть дві на одну руку, тобто захистити руки. І ну, самостійно винести на вулицю можна, це не як це не забороняється, навпаки. Варто випустити його саме з вулиці, а не з балкону чи з вікна, бо інколи теж, коли випускають з балкону, кажан може не встигнути розкрити крила і полетіти, так? Тобто варто винести на вулицю, можна посадити на стовбур дерева. Ну і знову ж таки, все це ми робимо, якщо це теплий період року. Якщо це стається взимку, таке теж інколи трапляється, то тоді вже варто звернутися до нас по фахову допомогу. І ми в Харкові знаходимося, але окрім Харкова, і в нас багатьох містах є партнери, волонтери, люди, котрі готові допомогти. І якщо немає, то ми пояснюємо, як, надаємо консультацію, і завжди можна допомогти самостійно.
1: А от хотіла ще запитати про ризики, коли кажани можуть, наприклад, вкусити. Знаємо, що можуть це тварини, що вони можуть переносити, наприклад, сказ. Але окрім цього, чим ще людина може заразитися від укусу кажана? Наскільки це може бути небезпечно?
18: Насправді, окрім сказу, більше нічого такого у них небезпечного для нас немає. Проте навіть про сказ важливо пам'ятати, що серед 28 видів, котрі живуть в Україні, лише 3 з них можуть мати вірус сказу. Можуть мати, це не значить, що кожен з них скажений. Так? Тобто, ну, за попередніми оцінками науковців, до 10% в популяціях можуть мати вірус сказу. Але важливо пам'ятати, що вірус сказу передається при сильному укусі в кров, і саме тому ми рекомендуємо одягати рукавички. Іншим шляхом вірус ніяк до вас не потрапить.
1: А чи можуть домашні тварини, там коти або собаки, контактувати з кажанами, і що робити, якщо це сталося?
18: Можуть, звісно, особливо коти. Ну, собаки якось все ж таки бояться більше кажанів. А ось коти – це хижаки, так, природні хижаки, то вони дійсно дуже часто ловлять кажанів і нам передають таких спійманих котами кажанів. Тобто, ну, важливо, якщо кажан залетів до вашого помешкання, все ж таки ізолювати кота, так, від кажана, не давати йому можливості спіймати. Якщо вже сталося так, що він його спіймав, ну, то теж оглянути на предмет травм, тому що кажан міг постраждати, вони ламають їм крила і травмують сильно. Ну і, звісно, ваш домашній улюбленець в будь-якому разі, незалежно від потрапляння кажана в оселю, має бути вакцинований від сказу. Навіть якщо він живе вдома і нікуди не гуляє, тобто варто все ж таки мати вакцинацію від сказу.
1: А до якого часу триватиме цей активний період міграції кажанів і коли таких випадків має стати менше?
18: Ну, зазвичай період міграції починається в серпні, з початком серпня і до середини кінця вересня. Тут залежить також від погодних умов. Якщо осінь тепла, то міграція може йти трошки довше, ніж зазвичай. Ну, середина, кінець вересня зазвичай вже закінчується. В жовтні, листопаді вони вже поряд зі своїми місцями зимівлі і готуються до зимівлі з настанням холодних ночей, вже активність їх скорочується.
1: І в мене останнє ще питання залишилось, у нас якраз залишилося десь 2 хвилинки. Кажани – це в цілому важлива частина екосистеми. Яку користь вони приносять і чому їх важливо не просто вигнати, а саме правильно врятувати?
18: Так, ви правильно зазначили. Кажани грають дійсно дуже важливу роль в наших екосистемах. Інколи ми про це не знаємо або забуваємо. А саме, якщо ми говоримо про наші широти, то вони регулюють чисельність комах. Так, в великій кількості поїдаючих комах, вони є нашими захисниками садів, ланів, парків і інших територій, так, від великої кількості комах. Ну, якщо ми говоримо про тропіки, то там також запилення рослин та поширення насіння деяких рослин.
1: Це була розмова з Альоною Прилуцькою, співзасновницею Bats Ukraine, кандидаткою біологічних наук. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського обговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки знаковим є сам факт приїзду Віткофа та Кушнера саме до Києва? Чи означає це, що адміністрація Трампа зараз намагається безпосередньо звірити позиції Києва перед наступною розмовою з Москвою? Бо очікували, що приїдуть на День Незалежності, але приїхали пізніше.
13: От знаєте, от я з вами погоджуюсь, що це дійсно важливо, але проблема саме, от що американці це зробили в такому формулюванні. Звірити позиції з Києвом перед дзвінком з Москвою. Просто до того попередньо дуже багато часу, весь попередній рік роботи з адміністрацією Трампа, а до того ще достатньо багато часів спілкування з адміністрацією Байдена, наша дипломатія, наше керівництво якраз і працювало над тим, щоб ця човникова дипломатія працювала трохи в іншому ключі. Що спочатку звіряються позиції з Києвом та європейськими партнерами. Спочатку ми робимо спільний план дій, ми, американці та європейці. Потім цей план, по суті, після того, як ми його вже затвердили, як ми маємо певну рамку, виноситься росіянами. У росіян є варіант або його прийняти, або отримати додаткові санкції. І зараз, коли якраз готується до ухвалення законопроект Грема Блюменталя, такий би варіант міг спрацювати. Бо американська адміністрація нарешті має засоби і можливості додатково натиснути на москалів. Але ми бачимо, що вони все одно обрали ось такий шлях. Спочатку говорити з Москвою, спочатку узгоджувати позиції з росіянами, а вже потім говорити з Україною.
2: От Віткоф і Кушнер після зустрічі говорили про рішучий намір Трампа завершити війну. Але оцей вислів «рішучий намір» українці сприймають, знаєте, як народ бідкається, влада розводить руками. Так ото і тут. Скільки було вже ось цих рішучих намірів і все ніяк. Чи бачимо ми зараз перехід від загальних заяв про мир до предметного обговорення конкретної моделі завершення війни?
13: Чесно кажучи, я не дуже, скажімо так, переконаний, що цей конкретний візит щось насправді змінив. Проблема в тому, що дивлячись на програму візиту, дивлячись на те, які теми піднімалися, як саме про них говорили, я скоріше сприймаю цей візит Кушнера і Віткофа як

0: пищав. Але в цілому два ріелтори намагаються вирішувати на собі всю зовнішню політику найбільшої ядерної демократичної потуги світу. Тому я абсолютно не дивуюся, що цей візит дійсно був скоріше ознайомчим, а тому він не приніс, окрім такої вступної глави, ніякого додаткового прогресу.
1: Ще цікаво уточнити з приводу того, що перед тим, як доїхати до Києва, вони заїхали в Москву. Причому привезли з собою людину, яка безпосередньо займається санкційними питаннями. На вашу думку, що могли обговорювати на зустрічі в Москві?
0: От, на жаль, присутність Джина Ленга якраз для мене є таким насторожуючим сигналом. Тобто це, по суті, продовжує ту тему, яку на засіданні міністрів фінансів Ешвілі, на засіданні міністрів фінансів групи 20, розпочав Скотт Бесент, коли він прямо сказав, і потім він це ще раз прямо сказав своєму російському візаві, і потім він це ще раз повторив репортерам, що, мовляв, якщо вдасться досягнути проміжного припинення вогню, а тим паче, якщо вдасться досягнути якогось реального рішення, то поступово санкції з Росії будуть зніматися. Це, по суті, розв'язує просто руки росіянам, як завгодно маніпулювати термінами, маніпулювати самим визначенням мирного процесу, самим результатом цих переговорів для того, щоб отримати зняття санкцій, а потім знову ці самі домовленості порушувати. Тобто, по суті, ми заходимо на другий раунд ще більш спотворених мінських переговорів, які росіяни все рівно не будуть дотримувати, і які росіяни дійсно можуть спаскудити до того, що вони продовжують заробляти гроші, а американці жодним чином не будуть реагувати. Бо, на жаль, така є традиція поточної трампівської адміністрації, як тільки вони досягають певної угоди, як тільки вони можуть поставити туди прізвище свого президента і потім посадити йому на голову чергову там корону чи Нобелівську премію миру здобути, все. Далі вони їх не цікавлять, мається на увазі ці конфлікти. Так було з Конго і Руандою, так було з Таїландом та... з Таїландом і Камбоджею. Так було, на жаль, з сектором Газа і Ізраїлем. І виглядає так, що адміністрація хоче повторити той самий трюк із Україною.
1: Цікаво послухати думки з приводу того, що кажуть, що Трамп не може нічого вдіяти з Іраном, а на фоні виборів треба щось показати, і це буде Україна. Але тиснути на Росію він не хоче і не може. Зробити це може лише Китай. А на Україну тиснути може. Як вам така думка?
0: Я з цією думкою погоджуся, але лише частково. Можливість тиску на Росію у Трампа все-таки є. Проект Грема Блюменталя зріже доходи від російського експорту майже на 70%. Крім того, законопроект Грема Блюменталя дозволить Трампу тиснути і на Китай, і на Індію, і додатково на Іран, і на країни Центральної Азії. Тобто, по суті, це якраз і є та універсальна зброя, з якою можна і на зустріч Сі їхати з позиції сили, і з росіянами говорити предметно, і дійсно на них тиснути. Проте ми бачимо, що і у випадку Сі, і у випадку Росії таке враження, що Трамп хоче знову таки сподобатися диктаторам. Він хоче з ними домовитися, він не хоче їх примусити себе вести адекватно, він хоче саме з ними домовитися. І як на мене, це є наша з американцями в цьому контексті ключова проблема. Трамп все-таки має певний, чи то особистий, чи то системний, але пієтет до диктаторів. Йому хочеться з диктаторами бути на нормальній нозі. Йому хочеться, щоб вони його любили, щоб вони його вважали таким же сильним мачоменом, якими нібито є вони самі, і тому він не готовий на них тиснути. Хоча в нього, повторюся, є для того всі інструменти.
1: Цікаво, щоб подивитися з точки зору того, для України питання, чи можуть США домовитись про санкції з Росії безпосередньо в рамках ширшої мирної угоди, наскільки Київ матиме вплив на такі рішення загалом. Наскільки тривожним є дзвіночок, що спершу заїхали до Москви, а потім до Києва. І навіть про дзвінок, який ми з вами згадали на початку, який має відбутися сьогодні між Трампом, Путіним і Зеленським, ставиться в порядку спершу Путін, а потім Зеленський.
0: Ну, от якраз це і є, мені здається, одна з ключових проблем взагалі всього американського підходу. Як ви пам'ятаєте, минулого року, коли Трамп мав зустріч із Сі у Пусані, у Південній Кореї, тоді порядок був зовсім інший. Тобто перед зустрічю із Сі, за декілька днів до того, Зеленський був у Вашингтоні і мав особисту зустріч з Трампом. І ця зустріч дійсно була дуже успішна, там проговорили, як саме говорити про Україну, як говорити про нашу проблематику, що вимагати, по суті, від Китаю. З іншої сторони, якщо після того, по дорозі вже до Пусану, з іншої сторони, Трамп продзвонив європейських лідерів і узгодив свою позицію з ними. Тобто, як не крути, але це виглядало так, що президент Дональд Трамп хоче в собою уособлювати позицію об'єднаного Заходу. Опозицію, яка дійсно виражає

0: Думки всіх демократій, які разом борються проти двох великих диктатур Росії і Китаю. І після того ми побачили, що росіяни зі своїми консультаціями з китайцями запізнилися, і вже постфактум від китайців, від Ван І, Лавров отримував просто по суті директиви про те, що їм далі можна робити, а що не можна робити. І тоді це спрацювало чудово. Америка виглядала сильною. Америка насправді була на коні, і тоді навіть європейці визнавали її як умовну лідерку великого міжнародного руху демократії. Зараз американці змінили цю систему. Знову ж таки, чи то це особиста забаганка Трампа, чи то це просто спроба досягти якогось напрочуд швидкого, але мало ефективного результату, ми не знаємо. Але вже є така човникова дипломатія, яка, на жаль, на мою думку, зовсім не буде ефективна ані для нас, ані для Америки.
1: Ну і хочу ще повернутися до все ж таки візиту в Київ, тому що обговорювали дуже багато таких питань, які для українців на часі, в тому числі і ППО. На вашу думку, чи загалом змінить приїзд Віткофа і Кушнера питання Вашингтона, ставлення Вашингтона для того, щоб надати Україні ось ракети для ППО?
0: Якоїсь серйозної зміни ми не побачимо. Скоріше, зміна може відбутися за рахунок наших європейських партнерів. Тобто от єдиний позитивний, скажімо так, сигнал, який я побачив у зустрічах в Києві, це те, що там були присутні представники європейської трійки. Це те, що насправді Європа знову залучена до переговорного процесу, Європа знову готова робити більше, Європа знову є частиною великої дипломатії, і американці мало того, що готові Європу чути і Європу залучати. Американці готові бачити в ній партнера в контексті регулювання російської агресії проти України. І це, мені здається, є єдиним позитивним сигналом. Саме Європа зараз здатна і готова змінити якимось чином позицію, скажімо так, Сполучених Штатів. Тобто зараз вже варто сказати, що закупівля основної маси обладнання, озброєння і ресурсів зі сторони Сполучених Штатів відбувається через ініціативу PRL. Куди витрачаються європейські гроші. Варто також згадати, що саме на Європу Трамп хоче покласти основні питання стосовно підтримки миру, безпеки і в тому числі також і потенційної миротворчої місії, про яку чомусь знову почали говорити в контексті Запорізької області. Тобто, я не думаю, що суто сама позиція там Кушнера і Віткофа якось нам посуне питання американського ППО, а ось ширше залучення Європи дійсно покладає на це певні шанси. Як мінімум, я думаю, знову має відродитися дискусія про ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 в межах Європейського Союзу.
1: Я для наших слухачів нагадаю, що до переговорів були залучені представники Франції, Великобританії, Німеччини. Для Києва принципово, щоб європейці були присутні на обговоренні майбутнього завершення війни. Зеленський сказав, що вчора, 6 вересня, відбулися 3 раунди переговорів, причому назвав їх дуже предметними. А що на практиці означає ось така кількість переговорних сесій? Чи може це свідчити про складні торги за конкретними пунктами? Чи можна очікувати, що спецпосланці Трампа донесли до Володимира Зеленського позицію США, яка змінилася по якимось пунктам?
0: Я думаю, скоріше це означало те, що це було саме ініціатива української делегації. Ми зі своєї сторони намагалися вибудувати певну переговірну логіку. Тобто, умовно кажучи, з ким, в який момент, про що ми говоримо, кого, в чому ми переконуємо, з ким ми працюємо, по яким конкретним темам. Тобто, американський підхід поки мені виглядає, давайте говорити. А там щось вийде. Це по суті, що Трамп описував в своїй книзі «Мистецтво укладати угоди». Що вам треба говорити з людьми, вам треба сподобатися людям, і тоді ви укладете угоду. No way, Einstein. Дійсно, дуже легкий рецепт, який, на жаль, в нашій ситуації не працює. А тому така велика кількість сесій, мені здається, потрібна була якраз для того, щоб напрацювати хоча б якусь схему. Тобто, умовно, якщо ми прагнемо трьохсторонньої зустрічі, і Трамп готовий також до цієї трьохсторонньої зустрічі, супер, тоді в якому порядку, з ким ми узгоджуємо позицію? Ми узгоджуємо позицію виключно з американцями, чи нам треба, щоб росіяни також її підтвердили? Європейці долучаються напряму під час зустрічі, чи європейці просто в дорадчій функції перебувають? Плюс, позиція Європи і США, вона має бути на 100% узгоджена, чи це може бути дві паралельні позиції, яка одну підтримують? І це просто такі базові питання, яких насправді ще десятки, якщо не сотні. Тому навіть у ці дві сесії дуже добре, що їх було дві. Але їх варто мати набагато більше. Ми маємо мати робочі контакти, бо лише в межах отаких, знаєте, публічних дипломатичних виступів і публічних медійних контактів такі питання не вирішуються. Нам насправді потрібно налаштувати нормальну робочу структуру, якої досі не існує.
1: У нас буквально хвилинка лишається до кінця розмови, тому попрошу вас відповісти коротко. Чи може ось ця послідовність приїзд Віткова і Кушнера до Києва, їхня там доповідь Трампу, потім розмова Путіна і після цього з Зеленським бути підготовкою до нового тристороннього саміту? Чи поки зарано говорити?
0: Зарано говорити. Це підготовка до підготовки, говорячи дипломатичною мовою. Ми наразі готуємо підґрунтя до того, щоб просто, як мінімум, Москва і Київ могли почати говорити. Бо ми не можемо мріяти про трьохсторонню зустріч, допоки москалі не поступляться і хоча б не покажуть своєї готовності до нормальної, адекватної дипломатії. Якщо цього не станеться, все наступне просто не має сенсу.
1: Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського ми обговорили з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Дистриб'ютори ліків вимагають від виробників повної компенсації за знищену росіянами продукцію. Як це може вплинути на ринок ліків в Україні, розберемо з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії працює Анастасія Середа. Такі заяви почули про те, що просять компенсувати дистриб'ютори удари, тому що, ну, ясна річ, що нести збитки – це завжди непросто, і знайти потім, де ці кошти знайти, теж складно. Наскільки критичною сьогодні є проблема знищення фармацевтичних складів? Чи можна говорити, що це вже системний ризик для забезпечення України ліками, а не окремі якісь випадки?
16: Ну, насправді ці удари досить критичні. Не можна сказати, що вони абсолютно не ті, що не можна повернути, не можна, що пацієнти зовсім залишаться без ліків, але тут же ж втручається фінансова складова, да? коли виникає спір, хто ж буде компенсувати ці удари. Минулого разу восени, коли були удари по Оптимі і по іншим, все-таки наші виробники зібралися і майже все компенсували. Але то йшло про сотні мільйонів, а зараз вже цифри йдуть на мільярди. Тому насправді це дуже складна проблема. Мені здається, що не зовсім праві оптовики тим, що потребують від виробників, щоб вони компенсували. Адже виробники також в свій час понесли втрати, були склади, удари по складам і Фармака, і Кусумфарма, і ще інших заводів виробників лікарських засобів, Асіно, ще багато. Тому тут питання з двох боків. Тут треба знаходити таке щось середнє рішення, в тому числі і за участю держави. Тому що самі виробники не витягнуть, як ви правильно сказали, що якщо великі виробники ще зможуть протриматись, то малі виробники просто закриються. Це ще болючіше вдарить по економіці держави і по ринку лікарських засобів.
1: Три найбільші дистриб'ютори – БДМ, Оптіфарма та Вента – контролюють близько 90% ринку дистрибуції. Наскільки це створює для виробників ситуацію, коли вони фактично змушені погоджуватись на нові умови?
16: Це правда. БДМ, Оптімофарм, Вента останнім часом набрала потужності, а то до того було взагалі тільки два таких великих дистриб'ютора, які займали практично монопольне становище. Хоча по законодавству вроді воно і не було монопольним. Але так ми розуміємо, що завдяки тому, що їх так мало, виходить, що виробники залежні від них дуже. Якщо скажуть зараз дистриб'ютори, що ми просто перестанемо возити, то виробникам треба буде будувати власну логістику. А якщо вони будуть будувати власну логістику, відповідно, буде втрачений час. І ліки не дійдуть вчасно до пацієнтів.
1: Угу. Ви сказали на початку про те, що такі удари критичні. Наскільки, давайте так, заспокоїмо або навпаки попередимо наших слухачів з приводу того, про які ліки йде мова? Чи може виникнути дійсно їх якийсь дефіцит?
16: Тому що хочу заспокоїти, тому що дивлячись на цифри, приблизно 70% лікарських засобів, які купують в Україні в упаковках, це лікарські засоби українських виробників. Українські виробники не зупинилися. Якщо проблема з дистриб'юцією, проблема з логістикою може бути, то лікарські засоби є. Безумовно, під ризик попадають ті, хто лікарські засоби імпортного виробництва приймають. Але їх також можна замінити українськими ліками з такою самою міжнародною непатентованою назвою, звернутися до лікаря чи до фармацевта в аптеці, вони підскажуть, які заміни. Але якщо це лікарські засоби інноваційні, особливо онкологічні, особливо від рідкісних захворювань, особливо ще там препарати, які потребують постійного вживання, ті ж самі імпортні інсуліни, Тут є ризики, і мені здається, треба звертатися до донорів світових, до Всесвітньої організації охорони здоров'я, незважаючи на те, що їхній склад також постраждав. Так виходили з цієї ситуації завдяки донорам, завдяки міжнародним організаціям, які намагалися не залишити пацієнтів в будь-якій країні, не тільки в нашій, не залишити без необхідних їх лікарських засобів. Тому тут певний ризик є, але я не думаю, що він настільки критичний, що не буде чим лікуватися.
1: Так. І повертаючись тепер до теми обговорення, коли ось мають, скажімо так, додаткові угоди пропонують виробникам, а поясніть механіку, коли препарат переходить від виробника до дистриб'ютора, от хто юридично несе ризик його втрат? Чи має дистриб'ютори підстави вимагати від виробників компенсацію? І загалом, для тих, хто погано обізнаний з ринком того, як працює лікарський ринок, коли продукція переходить до дистриб'юторів, чи внесені за неї якісь кошти, чи мають якісь страхові платежі бути?
16: Коли відбувається оплата, насправді досить велика відсрочка. Виробники дають велику місяць, 3 місяці відсрочку через дистриб'ютора для аптек. Тобто ніхто не платить наперед за лікарські засоби. Виробники випустили, відпустили дистриб'ютора, дистриб'ютор розвіз, і ті гроші збирають тільки потім. Тому я не можу сказати, що вже відразу дистриб'ютор постраждав. Найбільше постраждав відразу виробник, тому що він випустив, віддав дистриб'ютору, і у нього на складі воно знищено. Тобто ніхто ще не отримав ці лікарські засоби, і гроші ніяк не пройшли. Тому тут треба унормовувати, упорядковувати це все. І дистриб'ютори, я вже говорив, що вони минулого разу отримали компенсацію, ну і знову хочуть цю компенсацію отримати. Я би пропонував, що потрібно розпорошувати лікарські засоби, щоб вони не були в одному місці, як і на складах виробників, як і на складах великих дистриб'юторів. У них є багато складів по Україні, хай би вони розвозили швидше. І взагалі я вважаю, що аптеки нарешті повинні перестати бути магазинами і також надати свої площі для лікарських засобів, щоб брати замовлення не на тиждень, не на два, а хоча б на місяць, тому що аптек дуже багато у нас в Україні. Це взагалі було б таке розпорошування по всій країні. Тобто є механізми, просто треба всім зібратися під егідою держави і прийняти рішення. Плюс держава повинна формувати, безумовно, якийсь критичний запас дефіциту ліків.
1: Дистриб'ютори аргументують свої вимоги тим, що їхня націнка обмежена лише 8%, тоді як виробники мають значно більшу прибутковість. А наскільки загалом коректне це порівняння? Чи справді у виробників є достатньо фінансовий ресурс, щоб перекрити такі витрати? Тому що виробники побоюються, що неможливо повністю перевірити заявлену кількість знищених препаратів, який має бути справедливий механізм підтвердження збитків, фото, там відео, якісь документи ДСНС чи поліції.
16: Ні, ви розумієте, у всіх же ж зараз ми такі цифровізовані, що у всіх є ці бази даних. І вони не зберігаються прямо на складі, вони зберігаються чи в хмарі, чи ще десь. Да? Тому я впевнений, що можна з'ясувати, які лікарські засоби були на цьому складі. Якщо вони згоріли, то ти їх в обіг знову не вернеш. Тому що завжди можна по серії лікарського засобу визначити, чи був він знищений чи не був знищений. Ринок лікарських засобів досить цифровізований, і завжди можна практично кожну упаковку відстежити. Поки не кожну, але дуже багато чого можна відстежити. А скоро буде там 2D кодування, де кожну упаковку можна буде відстежити аж до кінцевого споживача. Так що не думаю, що тут хтось обмане, як то кажуть, і це вдасться. Це все можна вияснити.
1: І, звичайно, цікаво, якщо сторони підпишуть такі додаткові угоди. Ясна річ, що ніхто не захоче платити зі своїх закладених бюджетів. Яким чином це може вплинути на ціну для кінцевого споживача? От мене, як звичайну людину, яка купує ліки, цікавить, чи варто готуватися до здорожчання, тому що все рівно, так чи інакше, галузь несе певні збитки, і ці кошти потрібно звідкилясь узяти.
16: Питання складне. Насправді, мій досвід говорить про те, що здорожчання буде і так, тому що є об'єктивні моменти, да, здорожчала електроенергія, енергоносії усі, інфляція відбувається. Лікарські засоби потихеньку завжди дорожчують. Вони дорожчують повільніше, ніж вся продукція, але все одно ці об'єктивні чинники впливають. Оці втрати, можливо, не в короткостроковій, а довгостроковій перспективі, мені здається, також вплинуть на те, що ми за це все заплатимо, як пересічні громадяни. Хай не багато, але все одно це ляже на наші плечі.
1: Чи правильно я розумію, що загалом ось ця суперечка між виробниками і дистриб'юторами, звичайно, що призведе до подорожчання ліків, що ви сказали, а як щодо скорочення асортиментів або перебоїв з постачанням? Ну, і, звичайно, які препарати потенційно найбільш вразливі? Якщо ми можемо назвати якісь категорії, було б цікаво послухати.
16: Ну, я говорив за те, що імпортні лікарські засоби, особливо онкологічні, особливо ті, що потребують спеціального зберігання, тому що склад Біокон був відповідав усім європейським вимогам, тому там багато європейських виробників зберігали лікарські засоби, а ці лікарські засоби, багато з них потребують спеціальних умов зберігання і таке інше. Сьогодні треба знайти склади спеціальні, які будуть зі спеціальним обладнанням, в тому числі з холодильним обладнанням, якщо це інсуліни, чи, можливо, вакцини якісь і все таке інше. Тому тут можливі якісь затримки. Не можу сказати, що по українським лікам буде дуже велика затримка, тому що наші виробництва працюють, і слава Богу, що у нас є таке потужне фармацевтичне виробництво.
1: Тобто, по суті, сьогодні ми маємо таку ситуацію, що певна категорія ліків може мати затримку, особливо якщо це імпортні, може бути в подальшому подорожчання, але якщо головне тепер, щоб слухачі правильно почули інформацію і не побігли, щоб не виник ажіотаж. Бо зараз складається враження, що все рівно ось ці прильоти по фармацевтичній галузі будуть відбуватися на гаманці кожного споживача. Тому ваша порада, як тут правильно вчинити?
16: Моя порада – завжди мати в сьогоднішніх умовах домашню аптечку, але не переборщувати. Тобто, треба взяти рівно стільки, скільки потрібно. І це вже повинно бути. Тобто, це не після цих ударів, тому що ми знаємо, що удари відбуваються і по житлу, і по всьому, чому завгодно. Я би не рекомендував бігти в аптеку і скуповувати все. Тобто, якщо потрібно, то треба купити на певний період 2-3 тижні, ну, можливо, місячний запас. Хронічно хворим, безумовно, треба йти і, можливо, навіть трошки довший запас брати. Але от пересічному громадянину, який не хворіє зараз, ну, не потрібно бігти в аптеку, потрібно скільки йому потрібно для життя.
1: І ще буквально останнє питання, уточню з приводу ліків, які йдуть по державних програмах. Чи може тут виникнути якийсь дефіцит через ось ці суперечки дистриб'юторів і виробників?
16: Ну, тільки коли імпортні лікарські засоби. Українські лікарські засоби, думаю, ніяких дефіциту не виникне, а враховуючи, що всі лікарські засоби по державним програмам виписуються за міжнародними непатентованими назвами, як і всі повинні виписуватись, і вони компенсуються певна тільки сума, да, то українські виробники тут, українські лікарські засоби, ну, будуть в вигідній ситуації. Імпортних просто може не бути. Але вони також входять в ці програми з певною доплатою, більшість. І коли вони з'являться, знову не буде ніяких проблем.
1: Дистриб'ютори ліки вимагають від виробників повної компенсації за знищену росіянами продукцію. Як це може вплинути на ринок ліків і кінцеву ціну для споживача, ми поговорили з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки формації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії була Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: Громадського радіо.

Де будеш ти, де буду я, де буду я.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ранкової російської атаки на Київ. Його госпіталізували у тяжкому стані. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Вранці Росія атакувала столицю безпілотниками у Дарницькому районі. Дрон влучив в автозаправну станцію. В Оболонському районі зафіксували влучання у складські приміщення, а у Солом'янському – в територію нежитлової забудови. Російські безпілотники атакували дві автозаправні станції «Укрнафти» в Києві. По одній з них російська влада завдала повторного удару. Про це повідомили в «Укрнафті». Йдеться про АЗС в Оболонському та Деснянському районах столиці. Після оголошення повітряної тривоги працівники та клієнти залишили територію заправок. Внаслідок атаки загинули люди. Загалом постраждали 8, 6 з них госпіталізували. Серед постраждалих – рятувальник. На заправках серйозно пошкоджені будівлі та обладнання. В «Укрнафті» заявили, що відновлюватимуть зруйновані об'єкти. «Укрпошта» перевірить, як були оформлені листи Руслана Кравченка з підозрами керівникам НАБУ та працівникам САП. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. За його словами, листи відправили 13 вересня і заплатили за них готівкою у відділенні. Водночас договір між «Укрпоштою» та Офісом генпрокурора передбачає безготівкову оплату. Тому компанія перевірить обставини оформлення відправлень та звернулася вже за офіційними роз'ясненнями. Подальше працювання листів відбуватиметься відповідно до законодавства та правил поштового зв'язку. Раніше Кравченко заявив, що надіслав поштою підозри директору НАБУ Семену Кровоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. В Офісі генпрокурора заявили, що у встановленому законом порядку жодній особі про підозру не повідомляли. Головного механіка Харківводоканалу засудили до 15 років ув'язнення за диверсії на залізниці на замовлення Росії. Про це йдеться у вироку Харківського районного суду. За даними слідства, чоловік погодився співпрацювати з представником російської розвідки в обмін на допомогу з виїздом до окупованого Сєвєродонецька та компенсацію витрат на диверсії. Чоловік встановив на колі саморобний пристрій, який мав спричинити сходження вантажного поїзда, однак потяг продовжив рух. Пізніше він підірвав вибухівку на залізничному перегоні Буди-Люботин, через що рух там тимчасово закрили. Також чоловік збирав дані про критичну інфраструктуру та розташування українських військових. Його затримали під час підготовки ще однієї диверсії. Суд призначив 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Приватбанку стався технічний збій. Клієнти можуть мати труднощі з проведенням платежів та переказів. Про це повідомила прес-служба банку. У Приватбанку заявили, що вже працюють над усуненням проблеми та відновленням стабільної роботи сервісів. Причини збою та терміни повного відновлення роботи наразі не повідомляли. На Волині російський безпілотник атакував локомотив неподалік кордону з Польщею. Внаслідок удару тепловоз загорівся. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Волинської області. Під час атаки ніхто не постраждав, пожежу загасили близько 5 ранку. В «Укрзалізниці» уточнили, що локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Локомотивну бригаду завчасно евакуювали, і це вже не перша атака на залізницю поблизу польського кордону за останні дні. 13 вересня російський дрон влучив у локомотив потяга «Київ-Варшава» за 2 кілометри від кордону. Тоді також ніхто не постраждав. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та Сумській області прийдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. В день стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а в день – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а в день – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Реклама на громадському радіо.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
9: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
10: Кіловат-година.
5: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз –
4: сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
10: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
11: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
13: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
14: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як росіяни використовують музику у пропаганді? Про це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Насамперед, я би хотіла перед нашим обговоренням, щоб ми послухали коментар Олексія Бондаренка. Це головний редактор музичного медіа і взагалі медіа про сучасну культуру Лірум, з яким ми поговорили про вплив і такої махрової російської пропаганди на українську саме аудиторію. І про те, що ж нам робити, як захиститися від того, коли тобі алгоритми підкидають, і взагалі чи можливо від цього захиститися, російські пісні. Іноді люди навіть можуть не знати, що це російська пісня. Я пам'ятаю, був скандал з Айола гуртом, який виявився, люди навіть не знали, що це росіяни, але оскільки співали не російською, то багато хто репостив, слухав, а потім, звісно, люди зробили висновки, тим не менше. Зараз поговоримо детальніше про ці всі моменти, про стримінгові платформи, тож давайте слухати.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Якщо ми говоримо про пропаганду в стані війни, це трошки одна історія. Якщо ми говоримо про пропаганду з точки зору популяризації своєї країни, своєї культури, своїх поглядів і так далі, то так роблять майже всі. І, в принципі, найбільшим пропагандистом світу з точки зору своєї культури на цей момент є Корея, а до того була Америка, які ще давно зрозуміли, що можна використовувати музику, там кіно, культуру для того, щоб сіяти якісь свої наративи і, в принципі, рекламувати свою країну, свої погляди на весь світ. І, ну, не дарма, там Голлівуд став найбільшим майданчиком для кіно в світі, і, в принципі, ми всі сприймаємо кіно крізь призму Голлівуду. Росіяни теж відчайдушно намагаються і намагалися це робити, але в якийсь момент вони зрозуміли, що у них не виходить. Так само вони намагалися впливати, наприклад, на діджитал-історію, коли там будували своє Сколково. Доволі швидко вони від цього відмовилися, тому що зрозуміли, що грати по правилах нормального світу у них не виходить, тому треба грати в лоб. І вони почали грати в лоб. Набагато більш топорно, але менше з тим це працює, особливо на людей, які не особливо цікавляться іншими контекстами. З точки зору України, наша найбільша проблема в протидії пропаганді Росії є в тому, що ми знаємо російську мову. І більшість людей знають російську мову просто за замовчуванням, але не знають англійську. І тому піддаватися впливам російської мови набагато легше, бо ти просто не бачиш світового контексту. Тут проблема саме безпосередньо пропагандистського продукту в Україні не така велика, тому що всяких цих шаманів і так далі, я не думаю, що у нас багато слухають, тому що, ну, це навіть в Росії виглядає крінжово, а в Україні і поготів. Тут проблема більше в тому, що є алгоритми і є стримінги. І якщо ти, наприклад, банально затримуєшся в тіктоці на відео російською мовою, то далі тобі їх буде ставати все більше і більше і більше і більше. Я, наприклад, принципово в своєму Spotify намагаюся вимикати трек російських виконавців, але якщо ти слухаєш українську музику, то, наприклад, в Discover Weekly, тобто там в рекомендаціях, які тобі Spotify підкидає кожен тиждень, буде дуже багато російської музики. І мене це страшенно дратує, але з цим нічого не можна, на жаль, досі зробити. От тому тут проти нас працюють алгоритми, і дуже часто це можуть бути навіть не російські виконавці, це можуть бути казахські виконавці, наприклад, той самий репер Скриптоніт. Він же формально казах, казах. Наприклад, Макс Корж, він же формально білорус, білорус. От, але чи вважаємо ми це частиною російської музики? Ну, вважаємо, тому що це дійсно частина російського ринку. І так само, якщо ми там вже будемо там так чи інакше чіпляти фестиваль Лайми, чому претензія, власне, до Лайми, яка нібито підтримує Україну, да, і вона, в принципі, не є росіянкою, ніколи нею не була, але вона буквально частина російської музичної культури, вона частина російської естради. Так само, як Макарєвич, буквально людина, яка створила русський рок. Ну, типа, це навіть абсурдно трошки. Тобто, «Машина времени» – це гурт, який створив русський рок, таким, як ми його знаємо зараз. І от це все про той контекст, який треба враховувати у себе в голові. Але, знову ж таки, враховувати контексти – теж задача не з простих. Ну, треба багато чого знати, треба робити усвідомлені рішення. А більшість людей сприймають музику і, там, не знаю, кіно як просто частину розваги, а не як частину того, про що треба думати в моменті і що треба вибирати в моменті. Бо це, насправді, дуже складно, бо нас і так оточує дуже багато виборів по ходу життя. Люди, які говорять про те, що їм, наприклад, досі подобається слухати Потапа і Настю, і зараз у нас досі нічого подібного немає, скоріше за все, говорять не про сучасну їхню музику, а говорять про музику, яка була в нульових. Тобто вони говорять не безпосередньо про пісні, а вони говорять про свій стан, за яким вони сумують, і в якому їм було хорошо, в якому їм було добре. Так само можна згадати, не знаю, там пісні Вірки Сердючки, Валерія Меладзе, да, які гриміли на той момент всюди, і Меладзе в 21-му році виступав на Атлас Вікенді, на секундочку. Тому це питання про те, щоб згадати себе в стані. І тут, на жаль, нічого не зробиш. Якщо ви там слухали дуже багато цієї музики, і вона у вас асоціюється з чимось хорошим, ну, значить, так і є. Просто тут уже треба зробити усвідомлені рішення, що там, не знаю, я хочу тобі ще раз слухати цю музику чи не хочу. Але якщо говорити об'єктивно про нову музику, що набагато рідше, до речі, лунає в будь-яких дискусіях, то тоді, як мінімум, треба порівнювати російську музику не з українською, а з закордонною. Тому що 90% російської музики – це просто копія якоїсь закордонної музики, яку вони зробили по-своєму. От, тому що там не те, щоб є багато своїх власних думок. Якщо ж говорити про порівняння російської музики і української мовної музики, української музики, то тоді треба конкретно питати про жанр, наприклад. Бо більшість людей, знову ж таки, не знають. Вони просто кажуть, от мені подобається ось цей виконавець, а у нас таких нема. Їм можна насипати 20 імен, і, скоріш за все, вони нікого з них не слухали. Бо більшість людей усвідомлено не споживають музику. В принципі, вони просто чують те, що їм приніс алгоритм. І ось це дуже важливий момент. Ну, моя порада в цьому випадку, ну, підпишіться хоча б на одне-два українських медіа. На будь-який TikTok, у нас зараз доволі багато блогерів, які розповідають про музику. Більшість людей, коли розповідають про те, що є от така класна російська музика, а української музики нема, я їх питаю, окей, ну, а ти щось читаєш з українського взагалі? Ну, з медіа, навіть іноді навіть на рівні Української правди або Суспільного, я навіть не кажу про специфічні медіа. В 90% випадків люди кажуть, та ні, треба почати з того, що люди читають і що люди дивляться. І тоді стане зрозуміло, що вони просто не бачать іншої картини.
0: Озброєні фактами. На Громадському радіо.
1: Отже, ми прослухали коментар Олексія Бондаренка, головреда Лія.ру. Олена, розкажи, чи тобі підкидають алгоритми росіян російську музику?
3: Так, я тут теж не унікальна. Звісно, всі ці платформи, вони працюють однаково. Абсолютно погоджуюсь, що, на жаль, наразі алгоритми є таким злом для нас. І тим, на що ти ніяк не можеш вплинути. Ти можеш дійсно вплинути тільки пролистуючи швидко цю музику, там, натиснувши щось, ну, на різних платформах. Формах там різні можливості, там що мене це не цікавить, там я не хочу це слухати, не звертати на це увагу, та тому що чим більше ми там затримуємося, наприклад, в Тіктоці на якомусь відео з якоюсь музикою, та тим більше нам такої музики ми будемо отримувати. Але тим не менш повністю от зробити так, що ти, ну от я, наприклад, через Apple Music слухаю, і якщо я попрошу там не конкретного співака послухати, не конкретний гурт, а просто попрошу там якусь підбірку собі там для роботи, або там у мене гарний настрій, якусь оптимістичну музику, все одно, ну, щось, одна якась пісня може туди пролізти. Тому я просто переходжу до того, що я просто слухаю конкретні альбоми конкретних виконавців, і, ну, це вже 100% гарантія, що туди ніхто не пролізе. Ну, але, знову ж таки, ми говоримо про те, що тут теж має бути оця усвідомленість, що ти от свідомо чітко обираєш, що ти слухаєш. А, ну, алгоритми, та якраз вони про те, що от ми не хочемо думати, що ми слухаємо, ми просто включаємо цей додаток і стрибаємо в цей потік.
1: Та, абсолютно. У мене та сама ситуація з алгоритмами, але, на щастя, дійсно, коли ти слухаєш менше навіть не росіян, це важливо, а просто російськомовні пісні, якісь, які були написані до повномасштабного вторгнення від українських виконавців, я помітила, що якось от менше підкидає, тим не менше, да, є така ситуація. Розкажи тепер, як росіяни використовують музику у пропаганді, як вони діють на своє населення, а як, можливо, діють і на наше, хоча я абсолютно погоджуюся з паном Бондаренком щодо того, що складно, певно, знайти в Україні або їх дуже мала частка людей, які слухають умовного Шамана чи Газманова, який прям продукує відверту махрову пропаганду.
3: Ну, насправді, навіть от Шаман, та, от, який є чітко продуктом, грубо кажучи, СВО, тому що він став, ну, не можна сказати, що він став популярним, але він став там співаком цієї війни. Та, і його теж не можна назвати популярним, тому що, насправді, оці, навіть серед росіян і різні російські медіа навіть вказують на те, що він там не сильно в ходить у ті в топ-100, і все одно, навіть якщо подивитися по музиці, яку росіяни слухають, це не так звана

0: гроші, як щось хороше пропагувати, бо пропаганда теж важливо пам'ятати, що пропаганда це теж не завжди щось погане, да? Ми можемо пропагувати щось хороше, якісь розказувати про свою ідентичність, розказувати, пояснювати там, пропагувати українських виконавців, про яких там, ми взагалі не чули ніколи, тому що в часи Радянського Союзу просто там забороняли там будь-яку можливість проявляти себе, або я, наприклад, з Східної України, та, як і ти, і так само, коли я росла, то в нашому середовищі здебільшого була Земфіра, там Цой, а, на жаль, там, а не Океан Ельзи, наприклад. Океан Ельзи був, але здебільшого все одно більше було російської музики. Тому музика – це дуже потужний інструмент для того, щоб ти перебував в певному просторі. Росія це використовує для того, щоб ми перебували, не відривалися від цього російського простору, були оцим так званим єдиним народом. Тому, звісно, це така м'яка сила, яка от використовується таким чином. А якщо говорити прямо про жорстку таку дезінформацію, про от, власне, негативну пропаганду, то і тут так само Росія робить купу речей. І, звісно, на це виділяються окремі бюджетні кошти, фінансуються окремі музиканти. Та, ще з 14-го року і, власне, на тимчасово окуповані території в Крим їздили, як тільки відбулася анексія, там одразу почали проводитися різні концерти, туди почали їздити різні російські виконавці. І своїми піснями, цими концертами, просуваючи цю тезу, що ви повернулися додому, ви тепер з нами. Всі ми знаємо цей вираз про Кобзона, та, що ти ну, потрапити на концерт Кобзона. Теж звідки взявся цей вислів, тому що Кобзон після 14-го теж активно їздив на окуповані території, навіть отримав там нагороду Герой ДНР, ЛНР, та, ну і потім помер. От, і тепер для нас це такий прекрасний
1: герой Квазі-республік. Герої та, теж ми... в лапках. Це просто... Так,
0: да. Ну, так, да. Да, угу. Звісно, звісно. Ну, але, да. І тому це все говорить про те, що та, наскільки музика теж тут активно використовується. З останніх таких яскравих прикладів, це діяльність Газманова, який створив цілий рух Родники. І він за допомогою музики, ну, це по суті щось схоже на Юнармію, але тут вплив іде через музику.
1: Це після вже повномасштабної?
0: Так, так, так, це після повномасштабної. Це практично нещодавно був створений цей рух. Він збирає по всій Росії дітей, їх вчать співати, їх вчать писати пісні, але, звісно, ці всі пісні патріотичні мають бути. Ну, по суті, так, вони їздять по Росії і вчать дітей там любити Росію через
1: цікаво.
0: Пісні.
1: Цікаво. Це вчать і пишуть вони пісні для себе, якимось чином, що це просто Газманов такий, більше нічого немає, крім Єсаула і всяких там інших пропандистських пісень, то хоч на просто халяву мені хтось напише нові затканосні
0: ні,
1: пісні.
0: Ні, вони пишуть для себе, вони там роблять якісь концерти, але, ну, чому, власне, я згадала про, mm-hmm. про цей рух, тому що з цього року він буде діяти і на тимчасово окупованих територіях України, і планується, і прям Газманов робив заклик, що він буде збирати талановиту молодь, нашу талановиту молодь з окупованих територій, і вони туди будуть приїжджати і вчити їх співати пісні про Росію і писати пісні про Росію. Тому це такий один з останніх прикладів того, в принципі, як Росія використовує музику. А серед інших прикладів теж дуже показово, що останні роки рішенням там Госдуми зробили так, що замість звичайного дзвоника на шкільних перервах теж пропонують включати музику шамана чи там інших співаків, і там теж пісні, якщо подивитися на їх, ну, на тексти цих пісень, цих співаків, то там теж це все там пісня перемоги, ми всі там переможемо, ви маєте там піти горою в останній бій за Росію. І ця музика використовується замість шкільного дзвоника. Теж така от повільний м'який вплив, але він постійно відбувається і постійно нав'язує цей безпосередній наратив.

0: Та тому дуже багато різних прикладів. Ми всі знаємо там ту саму Юлю Чечеріну, та яка теж ще з 14-го року, якщо я не помиляюсь, вона одразу почала там їздити співати. Вона навіть там співала і робила пісні про цих бойовиків Гіві та Моторолу. Тому та музика активно використовується. А ще один дуже такий приклад, про який важливо згадати, що теж те, що роблять росіяни, вони беруть наші українські пісні, і перероблюють їх під себе. Наприклад, «Доброго вечора, ми з України», та там в соцмережах почали використовувати як «Добрий вечір, ми з Росії». Дуже жахливий кейс був теж з піснею «Пливе каче», та яка для нас є дуже потужним, та
1: сакральною, фактично.
0: сакральною піснею, і вони взяли цю пісню і зняли на неї кліп на фоні Азовсталі. І це причому зробили там колишні українці, можна так сказати. Та вони співали цю пісню українською, але вони переробили текст абсолютно. І це все на фоні Азовсталі, і з посилом того, що ну от власне. Нарешті там Маріуполь повернувся додому. Абсолютно жахливий кліп, але там ще дуже показова теза, ну, фраза в цієї пісні, що ми і українську мову ми забираємо собі, і це наш трофей. Ну, тобто вони співають цю пісню, перероблену українською, і говорять, що типу, українська мова це наша, і це наш трофей, ми її забираємо собі.
1: Це просто жахливо, і я тут відрефлексую на те, що ще раніше сказав Олексій Бондаренко щодо того, що варто слухати своє і бодай поцікавитися, тому що здебільшого люди не цікавляться, якщо так вже хтось хоче слухати пісні, написані росіянами, то у нас є прекрасна Юлія Юріна, яка спалила свій російський паспорт, яка вже дуже довго живе в Україні, якій, на жаль, не видають громадянство України, але вона тут задовго до повномасштабного вторгнення співає взагалі без акценту і робить справді круту музику українською про українців з народними мотивами. І при цьому це людина, яка є етнічною росіянкою. Та. Але я ще хочу підкріпити те, про що ми з тобою говоримо, цифрами. Тому що я зіштовхнулася з тим, що навіть досі дехто може не знати, що прослухавши російські треки, вони допомагають країні-агресору збагачуватися, адже туди йдуть податки. І тут так само повертаємося до того, що сказав пан Бондаренко про того ж Скриптоніта, казах, але ймовірно, оскільки він працює з російською аудиторією, в нього російський лейбл, і туди йдуть гроші, або навіть якщо лейбл не російський, на жаль, не перевірила, але я дуже сумніваюся, що це так. В будь-якому разі він організовує великі концерти в Росії, відповідно, ну це все одно податки, гроші і тощо. Отже, на сайті Мінфін порахували, що кожні 10 мільйонів прослуховувань дають орієнтовно 30 тисяч доларів на Spotify, 20 тисяч доларів на YouTube Music і 100 тисяч доларів на Apple Music. Тобто тут ми крапля в океані. Так само, як коли ми донатимо на сили оборони, може видатися, що якась сума, яку ти відправляєш, маленька, але неодноразово і військові, і волонтери говорили про те, що не буває маленьких донатів, і ви є тими самими крапельками, які наповнюють океан. От тут те саме. Тому мені, я ще так, я не хочу закликати спонукати до піратства, але мені здається, що якщо вам вже так кортить послухати хоча б раз якусь там пісню, яка вам нагадує про вашу молодість чи щось такого штибу, ну, хоча б не через офіційні ресурси, бо ви спонсоруєте таким чином країну-агресора, але щоб тут більш оптимістично також завершити, скажу, що за даними дослідження «Градус» у серпні 26-го року з'явилися ці дані, що 63% українців почали слухати більше української музики за останні 2-3 роки, але це не означає, що інші слухають російську, адже у нас є англомовні пісні англійською мовою музику слухають 56% за даними цієї компанії «Градус» щодо музичних вподобань українців. І російська мовна музика втратила свої позиції, її слухають лише 14% українців, хоча під час війни це все одно, на жаль, великий відсоток, як на мене. Олено, можливо, ти доповниш мене?
0: Ну, тут доповнити тільки треба сказати, що не буде ідеальних 100%, ми маємо просто це усвідомити, та що музика все ж таки у людей може асоціюватися там не з країною, а просто з якимись спогадами, наприклад. І саме тому ми там маємо ці відсотки. Або, наприклад, теж кейси з підлітками, та які там от спеціально включають російську музику, чи роблять це гучно, і теж це завжди там викликає це там суспільне обговорення, та чому так відбувається, все там ми втратили молодь та інші там такі заклики, але теж ми маємо розуміти, що це підлітки, що це
1: протест,
0: там та це діти, які там ростуть у війні, та і вони хочуть якось всі ми були підлітками, та всі ми хочемо протистояти тому, в чому ми живемо. І для них це не слухання там саме російської музики, там любов до російської музики, це просто форма протесту. Тому ми це теж маємо розуміти. А щоб більше робити ці цифри і привертати увагу українців до нашої музики, в будь-якому разі це не має бути примусово. Ми розуміємо, що примусом ми в жодному разі, навіть Росія авторитарна країна, все одно ми бачимо, що шаман – це не улюблений співак багатьох росіян. Тому тут має бути просто розумна тактика з розумінням людей, які там продовжують слухати музику, але з іншою цю музику росіян, але з іншого боку, ми маємо пояснювати, які чіткі наслідки цього є, там, наприклад, щодо монетизації. Ми маємо пояснювати, давати інструкції, як пояснювати, як працюють алгоритми, як можна змінити свою цю стрічку і зменшити кількість цієї музики. І знову ж таки популяризувати, показувати, як багато різних співаків є, як багато різної цікавої музики, ділитися в своєму інформаційному просторі. Наприклад, якщо ви щось знайшли для себе, відкрили гурт, обов'язково про нього розказати, поділитися. Ось у мене, наприклад, назва дуже улюблений гурт. Я просто постійно переслуховую ці альбоми. Тому ось так поступово. У нас вже дуже велике зрушення. Ти сама от називаєш ці цифри. Це просто неймовірні круті цифри, про які там до 22-го року, я думаю, що музична сфера не могла мріяти. Та? Просто зараз має бути оця м'яка сила, поступова, але вона має, звісно, тривати, популяризація, пояснення, просування і вплив на свою стрічку в різних платформах.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як росіяни використовують музику у пропаганді і наскільки це є дієвим на українську аудиторію. В усьому розбиралися я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чоранова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застерігає від провокацій на кордоні зі сторони Росії. До чого мають приготуватись країни ЄС та НАТО, поговоримо із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. Біля мікрофону працює Ксенія Середа та Анастасія Середа. Кожна заява, яка лунає від країн-сусідів, для нас сприймається дуже серйозно, дуже важливо, бо як-ніяк дружнє сусідство – це важливо. Наскільки серйозною є заява сигналом Дональда Туска щодо звіту ЦРУ? Чи можемо припускати, що американська розвідка бачить якісь конкретні підготовлені сценарії Росії? Чи йдеться радше про загальну оцінку загроз на найближчі місяці?
16: Дивіться, яка приблизна ситуація. Коли ми кажемо, що Росія буде завтра нападати на Європейський Союз, це не зовсім відповідає дійсності. Тому що насправді, якщо і російська агресія буде по відношенню до Європи, вона буде саме такою. Вона буде проксі гібридною інфраструктурною. Я б це приблизно так назвав. Дивіться, от можемо взяти банальні приклади. Це коли були, як це можна, це не ракетні обстріли, це коли якісь незрозумілі громадяни Білорусі, Росії. Угу. Що ви кажете?
15: Якщо, наприклад, дрон літає, ви про це маєте на увазі?
16: Це один з аспектів, але це можна зробити набагато, я вам скажу, якщо це подивитися з прагматичної точки зору, набагато легше. Можна взяти, наприклад, своїх громадян, як ми це вже бачили, білоруська там, здається, була, або росіянин, вони разом запускали безпілотники або там що ракети по цивільній інфраструктурі, коли загинуло двоє німців 16 та 17 років. Молоді люди загинули. Приблизно отак от це може виглядати. запускати. Тобто навіть не обов'язково запускати безпілотники з території Росії, розумієте? Ми можемо, вони можуть це робити через саму ж територію Європейського Союзу. Також, я думаю, що якщо і буде щось відбуватися, воно буде відбуватися в такому гібридному форматі. Це кібератаки. Ну, Німеччина, вона вже приблизно втратила, по деяким підрахункам, читав західні видання, там декілька мільярдів євро. Тобто немає сенсу. Ну, знову ж таки, ми не можемо тут повністю це прогнозувати, тому що і на нападі в Україну сенсу не було, я скажу вам чесно. Але все ж, поки що те, що ми бачимо, і те, що відбувається, сигналізує саме про інфраструктурну деградацію в Європейському Союзі. І цим буде користуватися правопопулістичні рухи, альтернатива для Німеччини і так далі.
15: Про гібридну політику ми ще поговоримо, про інформаційні вкиди, дезінформацію. Повернемо ще до цієї теми, вона важлива, її необхідно обов'язково проговорити. Разом з тим, яку стратегічну мету Москва може переслідувати, ось так атакуючи інфраструктуру на маршрутах між Україною та країнами ЄС?
16: Ну, тут же ж, в принципі, все воно прозоро і все очевидно, чи це знищити українську поставки Європейського Союзу, зброї, гуманітарки в Україну. Ну, тобто, зараз що відбувається? Росія хоче сконцентрувати власні ресурси через українські атаки по нафтовому сектору, там, по Валберісу, по Озону. І так само Україна. Але Україна це робить через, очевидно, Європейський Союз. Це є наша стратегічна глибина. Є в Росії стратегічна глибина, це Далекий Схід, по якому Україна вже починає бити. Так і Росія, вона сподівається, що вона, якщо вона не зможе зараз політично витиснути лібдемів, ліберальних демократів, да, соцдемів, то вона сподівається просто фізично знищити логістику на заході України. Тобто і ми розуміємо, що скоріш за все це буде відбуватися, це логічно. Але знаєте, я б поставив запитання так, що це, напевно, не є, ну, чесно кажучи, не є самою найбільшою для нас проблемою, тому що війна вже який рік відбувається, і, в принципі, ми могли б, і мені здається, це відбувається, якось ці поставки зробити таким чином, щоб у Росії це не вийшло. Ну, реально, от якщо подивитися, коли Україна розпочала атаки на Валберіс, ну, бізнесу ніхто не сказав, що буде відбуватися нова точка ескалації. Ми побачили удари по новій пошті, по бізнесу, який, ну, втрачає просто мільйонні статки, мільйонні активи. Тобто запитань насправді багато. Можливо, ми ще не знаємо, ми не зможемо спроєктувати наступну оцю хвилю ескалації. Чи буде вона? Ну, очевидно, буде. Але якою вона буде? Ну, чесно кажучи, мені здається, що ще в 23-му році ми не могли прогнозувати те, що буде відбуватися зараз. Так і зараз я, напевно, ну, не зможу вам прогнозувати, що буде через рік відбуватися. Буде нова хвиля ескалації, буде відбуватися нові сектори війни. І що це буде? Ну, я сподіваюся, це не буде голодна війна, але я, ну, сподіваюся, що, звичайно, Україна буде готуватися до цього.
15: Жити в Україні – це правда. Кожен раз якісь нові виклики, до яких треба встигати адаптуватися. Повертаючись до провокацій, про які говорили вже сьогодні на початку розмови, про внутрішній саботаж згадував і Туск. І що це можна означати на практиці? Варто очікувати в країнах ЄС кібератак, підпалів, пошкоджень залізнич, критичної інфраструктури. Пам'ятаємо, що був перерізаний кабель, здається, поблизу Балтійських країн.
17: А ще цікаво дізнатися, ви згадували про кібератаки. На які саме сектори вони можуть бути спрямовані?
16: Ой, це таке обширне питання, тому що, в принципі, Європа, вона сама стикається сама собою, коли в Німеччині були зупинені залізниці через те, що просто в них стара інфраструктура, а спеціалістів, які по ній спеціалізуються, їх не було, а нові, вони вже з новими системами працюють, і був інфраструктурний колапс в Німеччині, пам'ятаємо, здається, так було. Здається, рік тому. От, я не можу вам точно сказати. От, наприклад, на Washington Post вийшла дуже класна стаття по водопостачанню в Сполучених Штатах, коли сили невідомо з ким пов'язані, прогнозується, що, скоріш за все, було з Іраном, але змогли через мережу проникнути до водоочисних станцій та порушувати зміст як це називається, це типу не токсинів, а як це матеріалів у воді. Тобто комп'ютер, він регулює водоочистку, і групи, пов'язані з Іраном, змогли частково там проникнути в ці системи. Я уявляю, мені так здається, що Росія зараз, як Іран зі Сполученими Штатами, проєктують такі сценарії. Що це буде? Ну, треба жити в Європейському Союзі і розуміти, які там проблеми. Ну, це 100% бюрократія, це, можливо, банкінг, це, можливо, логістика, це також може бути, ну, водопостачання там не така серйозна проблема, як в Сполучених Штатах, але все ж це може бути щось комунальне. Ну, ми розуміємо, що умовні сайти якихось європейських структурно, вони не такі захищені. Ну і гроші там, скоріш за все, у них такої кількості немає. Я кажу про регіональні, так, там обласні якісь комунальні підприємства.
15: Окремо хочу зупинитися на країнах Балтії. Про них часто говорять, мовляв, вони більше для росіян можуть бути такими першими, де може статися така провокація. Про це писали і авторитетні видання, такі як Wall Street Journal, Politico. І ці ж ЗМІ називають, що неанонсований візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви наприкінці серпня цього року був таким собі візитом попередження для Кремля, аби уникнути будь-яких дій з ескалації і провокацій щодо цих країн Балтії. Із практики попередньої є великі сумніви, що для Кремля це має якесь значення. Разом з тим, до чого варто готуватись країнам Балтії?
16: Дивіться, ви сказали, якщо чесно, позитивний варіант. Є негативний варіант, який, до речі, я чув від наших високопосадовців у Верховній Раді, про те, що візит голови центральної розвідки міг сигналізувати якраз таки про те, щоб Росія вийшла з допомоги Ірану, а Сполучені Штати зобов'язуються не так сильно допомагати Україні. Потім відбувся візит від Кофата Кушнера в Київ, і що ми побачили? Ми нічого не побачили від цього візиту. Поки що я не можу сказати, що цей тейк, який я вам навів, є основним, але він є. І зараз треба буде прочекати новини найближчі 2 тижні та подивитися, що Сполучені Штати нам нададуть. Якщо нічого нам не нададуть, то цей візит був, скоріш за все, обміном між Сполученими Штатами та Росією. Ми розуміємо, що Трамп, він застряг в Ірані, і йому потрібно, щоб Росія не заважала. Також я вам наводив до цього приблизні кібератаки, які може робити Іран. Я ще про Китай не казав. І Сполучені Штати розуміють, що вони можуть бути занурені в інфраструктурну катастрофу. Така сама схожа ситуація з Європейським Союзом. Чи будуть Сполучені Штати заступатися за Європейський Союз? Питання відкрите. І зараз відкрите запитання того, як Трамп буде втримувати владу. А втримувати він її точно буде не за 5 тисяч доларів кожному виборщику. Буде її, да, кажіть.
15: Якраз напередодні у нас був спікер, ми говорили про проміжні вибори в США, які відбуватимуться ось 3 листопада. Якраз говорили про рейтинг Путіна і згадували безпосередньо війну з Іраном, який впливає.
17: Не рейтинг Путіна, поправлю.
15: Боже, перепрошую.
17: Трампа.
15: Рейтинг Трампа, так. Рейтинг Трампа. І говорили так, якраз про те, що ось пустопорожні обіцянки, нічим не обґрунтовані з тим, що обіцяє завершити війну, і разом з тим бачимо, що зростають ціни на паливо. Тобто, по суті, зараз, що ми бачимо, якщо говорити про США і його роль в захисті європейських країн?
16: Ну, от це є все ще відкрите запитання. Мені здається, ну, знову ж таки, не здається, тому що ми про це звідти пишемо, що зараз сигналізується про те, що Сполучені Штати за Трампа для того, щоб зберегти свою владу, можуть розпочати війну. І насправді їх інтереси з Росією, з Путіним, скажімо так, вони частково сходяться в точці того, що вони хочуть змінити глобальний світопорядок. Для Трампа це збереження влади, Плюс це великі гроші, які вони отримують від збуту нафтопродуктів. А для Європи це або бути розмінною монетою, або піти на умови Трампа. На умови Трампа щось вони не дуже хочуть йти, хоч і про це кажуть. Але з іншої точки зору, тут реально сходяться десь інтереси Путіна і Трампа. На жаль, ну я не можу це по-іншому трактувати. В чому вони сходяться? В тому, що напевно частково з кожним новим роком військово-морські сили Сполучених Штатів стають все слабкішими по відношенню до національно-визвольної армії Китаю. І з кожним новим роком Китай сильніше. Ну, я вам скажу чесно, трошки і Росія сильніша, тому що вони свою доктрину постійно змінюють, воюючи з нами. Ну, тому, відповідно, загроза буде ще довго. Приблизно генштаби Європи планують глобальне зіткнення до 29-30 року. Я не кажу, що це станеться, але генштаби так планують і публікують свої вайтбуки з такою датою. Тому, відповідно, напевно, я вам сказав би, що Трамп може пожертвувати глобальними зобов'язаннями Сполучених Штатів для того, щоб Європа занурилася в інфраструктурний колапс по причині російських кібератак. Але, знову ж таки, це поки що є тільки моєю гіпотезою, ну і частини частини експертів, яка зараз не дуже поширена.
15: Із багатьох політичних подій, зустрічей міжнародних, кому першому телефонують делегація, до кого першого прибуває, робимо вже певні висновки. Разом з тим, все ж залишається відкритим питання, хто може вплинути на Москву, хто може приборкати. Може цю роль зіграти Китай? Але разом з тим, ті, хто моніторять російські ефіри, відзначають, що все менше і менше у росіян в ефірах з'являються ось ця спина до спини з Китаєм, співробітництво, оця співдружність їхня. Хто сьогодні може бути таким авторитетом для Москви?
16: Дивіться, з приводу Росії тут одразу можна закрити тейком того, а чи змогли американці вплинути на українців. При тому, що особливо на початку американці дуже сильно нам допомагали. Якось не дуже вони нас змогли схилити до миру, як вони це бачать. Так, не змогли на початку. От і відповідь вам, чи зможе це зробити Китай по відношенню до Росії. Не зможе. Росія дуже велика. У неї дуже великий запас жиру, як демографічного, так і грошового. Ну, якщо ми візьмемо там просто мільярдерів російських, вони можуть разом скласти 1,5 річних бюджети Росії. Якщо ми поєднаємо наших офіційних 7 мільярдерів доларових, у нас навіть півроку бюджету не вийде для України. Тому, звичайно, питання в тому, чи... Давайте скажу так. Чи партнерство з Україною буде більш вартісне для прагматичної адміністрації Трампа, ніж партнерство з Росією? Ми це побачили по Віткову та Кушнеру. Це було одне лобі. Зараз, я думаю, буде інше. Можливо, прийдуть інші переговірники. Можливо, буде Редкліф. Але, знову ж таки, дуже, дуже важке запитання, якщо чесно, тому що хто може вплинути на Росію, напевно... Я б хотів сказати сама Росія, але наскільки Путін знищив внутрішній взагалі політичний ринок, ну дуже, дуже складне запитання. Плюс наші удари, плюс наш тиск. Також він, я б сказав би так, частково консолідує еліти російські, ну от цих мільярдерів, мільйонерів, тому що вони просто переживають за свої активи, переживають за свої статки. Вони хотіли б їх легалізувати в Європі. Ну, умовний Абрамович і коаліція Лондонграду, яка хоче вивести свої активи з Росії, але фізично цього не може, тому що їм ну заважають путіністи та відповідно ФСБ. Тому складне запитання. Я думаю, що на Росію може повпливати тільки її внутрішня інфраструктурна деградація, і це може забезпечити лише Україна та наші збройні сили.
15: Прем'єр Польщі Дональд Туск застерігає від провокацій на кордоні зі сторони Росії, до чого мають приготуватись країни ЄС та НАТО. Ми поговорили із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. Працювали для вас Ксенія Середа та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
18: Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Краматорську на Донеччині внаслідок удару російського безпілотника загинув поліцейський Андрій Балицький. Про це повідомили у поліції Донеччини. Балицький був поліцейським офіцером громади та перебував на службі, коли російський дрон атакував його службовий автомобіль. Від отриманих поранень правоохоронець загинув на місці. Андрію Балицькому було 42 роки, у поліції він служив понад 20 років. Верховна Рада України звільнила Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. Напередодні президент України Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади та подав до парламенту подання про його звільнення. Профільний комітет Ради підтримав його одноголосно. Кравченко очолював Офіс Генерального прокурора з червня 2025 року. Захист Єлизавети Івахненко, відомої як Муза, у справі про шахрайські кол-центри, просить випустити її з-під варти. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду. Апеляційна палата ВАКС розглядає скаргу адвокатів на запобіжний захід. Захист просить скасувати арешт або замінити його на особисте зобов'язання чи домашній арешт з електронним браслетом. Раніше суд відправив Івахненко під варту на 60 днів з можливістю внести 20 мільйонів гривень застави. Слідство пов'язує її з справою про так зване кришування шахрайських кол-центрів та легалізацію отриманих коштів. Сама Івахненко заявила, що вони не визнає про існування ймовірної злочинної організації, не знала. Розгляд апеляції триває. Відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко звинуватив НАБУ і САП у тиску на президента України Володимира Зеленського та народних депутатів, щоб домогтися скасування підозр представникам антикорупційних органів. Про це Кравченко написав у соцмережах. Він заявив, що підписана ним підозра директору НАБУ Семену Кривоносу, на його думку, не має правових підстав для скасування. Кравченко також розкритикував заклик Зеленського до депутатів раніше підтримати його звільнення. У Литві винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Влада припускає, що він міг мати вибухівку. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. Дрон збили італійські винищувачі, які виконують місію повітряної поліції НАТО. Його уламки знайшли поблизу села Праткунай. За попередніми даними, безпілотник залетів із території Білорусі та перебував у повітряному просторі Литви близько 30 хвилин. Фахівці досліджують уламки, щоб встановити тип дрона, його походження та мету польоту. І це перший випадок від початку повномасштабної війни, коли безпілотник безпосередньо збив винищувач НАТО у повітряному просторі Литви. Україна не планує бойкотувати Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, навіть якщо російським спортсменам дозволять виступати під своїм прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. За його словами, українські спортсмени мають залишатися на міжнародних майданчиках і використовувати їх, щоб розповідати світу про російську агресію. Раніше Міжнародний олімпійський комітет скасував тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії. Водночас остаточного рішення, чи зможуть росіяни виступати на Олімпіаді зі своїм прапором, гімном та іншою національною символікою, поки немає. А я нагадаю, що Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі відбудуться влітку 2028 року. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода
2: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 61 копійка.
2: Євро.
3: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Росія атакує не лише медійників на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Після останнього удару по телеканалах «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» шестеро працівників медіа були поранені. Як сьогодні захищати журналістів і чи достатньо є міжнародна реакція на такі атаки, запитаємо члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександра Бурмагіна. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, Росія атакує не лише журналістів, які працюють на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Яку мету можуть мати саме удари по медіа? Це знищити інфраструктуру, перервати мовлення, чи, можливо, просто залякати журналістів?
5: Ну, ворог, він, як багато чого, робить цинічно і показово. І, власне, те, що вони з самого початку повномасштабного вторгнення обрали мішенями представників медіа, редакції, інфраструктуру, теж достатньо показово. Тобто вони цинічно порушують будь-які там міжнародні стандарти, які існують, і фактично переслідують творчих працівників медіа. І звісно, що, на мою думку, вони цим намагаються досягти такого, знаєте, певного мультиплікаційного ефекту, тому що з одного боку вони безпосередньо намагаються знищити, атакують конкретні медіа і конкретних журналістів, і, скажімо так, намагаються припинити їх діяльність зі збору, поширення достовірної, правдивої інформації. І для України, і для якогось регіону України, і для світу. Тобто тут же теж такий глобальний аспект є. Крім того, це такий, знаєте, ще психологічний загальна спроба впливу. Це те, що Європейський суд з прав людини називає охолоджувальний ефект в контексті свободи слова. Це те, щоб інші боялись, інші не йшли в цю діяльність, не обирали журналістську діяльність. Розуміли, що займатися журналістикою – це небезпечно, за це там вбивають, переслідують, іноді катують. Тобто це, знаєте, такі спроба комплексного впливу на свободу слова в дуже багатьох аспектах. І по конкретному медіа, і загалом щодо права суспільства і міжнародної спільноти знати достовірну і правдиву інформацію.
4: А от якщо вдається довести, що Росія свідомо атакувала редакцію як цивільний об'єкт, як такий удар може кваліфікуватися з погляду міжнародного права?
5: Тут все, скажімо так, як би це не звучало дивно, але дуже просто, тому що правила війни, конвенційної війни, виписано ще 100 років тому у низці конвенцій. Власне, вони говорять дуже просто. Під час війни можуть бути атакованими, знищуватись так звані військові цілі. Тобто ті, які пов'язані безпосередньо в інфраструктурі війни, забезпеченні бойових дій, те, що зброя, те, що там товари так звані подвійного призначення і тому подібне. Все, що цивільне і не стосується війни, не стосується забезпечення безпосередньо бойових дій фронту, це цивільні об'єкти і їх атакувати не можна. Тобто це порушення міжнародного гуманітарного права.
4: А що практично дають Україні заяви ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій? Чи стають вони частиною документування злочинів, можливо, доказової бази або майбутніх міжнародних проваджень?
5: Тут, знаєте, так, спробую трошки більш розгорнуту відповідь дати, тому що це теж така, ну, з першого погляду неочевидна річ, тому що робиться заяви, хтось висловлює занепокоєння, і, ну, українці довгий час, ну, і часто, ну, скажімо так, відверто, не безпідставно, скептично відносяться, да, до такої діяльності, таких заяв. Але насправді вся ця історія глибша і більш така широка і системна, тому що всі міжнародні організації мають багато рівнів діяльності, починаючи від аналітичної, закінчуючи публічною, вони між собою комунікують. І, відповідно, Рада Європи, наприклад, ЮНЕСКО, ну, ЮНЕСКО як частина ООНівського, системи ООН. До речі, сьогодні Міжнародний день демократії ООН і ЮНЕСКО. Власне, тому спробую більш широко відповісти. І вони, ну, по-перше, наприклад, ЮНЕСКО має свою систему документування злочинів проти журналістів. Там обсерваторія вбивств журналістів, якщо там спробувати дослівно перекласти. На майданчику Ради Європи є теж платформа, яка фіксує порушення в сфері свободи слова. Відповідно, організації, коли фіксують ті чи інші злочини, вони, звісно, їх верифікують через своїх, там, наприклад, партнерів, там, громадські організації, урядові структури, якщо там є певна довіра до цієї держави, до урядових структур, вносять в ці реєстри, потім вимагають у держави там пояснень, як відбувається і чи відбувається розслідування, чи притягнуто винних до відповідальності. Плюс вся ця система, коли вона, ну, система, я маю на увазі фіксації злочинів і фіксація тих чи інших фактів, коли вона існує вже в базі там на рівні міжнародних організацій, вони потім стають підставою і для застосування санкцій міжнародних, санкцій іншими державами. Тобто це вже таке, знаєте, джерело верифікованої інформації про порушення прав людини, про порушення в сфері, ну, фундаментального права свободи слова і так далі. І тому, коли організація зробила та чи інша, там, наприклад, ЮНЕСКО робила, ви вже згадували про напад на Ньюзрум, ми, Україна, 8 вересня була зроблена заява. І не тільки ЮНЕСКО, да, і ви підкреслили інші громадські, міжнародні організації, то, відповідно, це означає, що вони це зафіксували. Відповідно, цими джерелами вже зафіксованої, верифікованої інформації може користуватись, наприклад, той самий Міжнародний кримінальний суд. Вони між собою комунікують. Будь-який уряд може це взяти, покласти в основу санкційних рішень, наприклад, щодо пропагандистських каналів Росії, що теж робиться з 22-го року, це окремо такі складова когнітивної війни, інформаційний фронт, це боротьба з їх супутниковими, іншими можливостями донесення контенту у всьому світі. І, власне, от такі заяви, вони працюють певним чином комплексно, і вони теж важливі. І нам, до речі, важливо ще один напрямок діяльності України на міжнародній арені, це певним чином витискання, скажімо так, експертів і представників Росії, по суті, які кожен другий або перший є агентом тієї чи іншої спецслужби. Вони ж будували багато десятків років цю систему впливу і впливу на міжнародні організації, прийняття ними рішень. І Україна тільки от фактично системно так після повномасштабного вторгнення почала теж про це говорити всередині самих організацій, тому що там на різних посадах, від послів до закінчуючи бухгалтерами і так далі, всюди були або росіяни, або афілійовані з ними ті чи інші люди. Тому такі заяви, це потрібно дуже робити, це потрібно робити системно. На кожен факт порушення і нападу на наші медіа, на наших журналістів, ми повинні максимально широко надавати цьому розголос, щоб ці факти попадали у всі можливі міжнародні реєстри, тому що вони потім стають фундаментом і тлом для таких системних дій на дуже багатьох рівнях.
4: Пане Олександре, от ще окрема категорія ризику – це журналісти, які працюють поблизу фронту. Чого їм сьогодні найбільше бракує? Можливо, засобів захисту, страхування, навчання, можливо, чіткіших правил взаємодії з військовими?
5: Це теж, та, Україна має, на жаль, унікальний досвід під час моменту повномасштабного вторгнення, хоча цей досвід ми почали набувати ще з 2014 року анексії Криму. Тієї ж самої Росії, вони тоді ще почали вчиняти міжнародні злочини, воєнні злочини по відношенню до медіа і до журналістів. Але така інтенсивність бойових дій, ця гаряча фаза, коли почалась, то наші медіа, наші журналісти, звісно, отримували і продовжують отримувати цей, на жаль, унікальний досвід. Він, на мою думку, полягає в тому, вже п'ятий рік скоро буде. Він полягає в тому, що це теж така комплексна історія. З одного боку, журналістам потрібно таке певне матеріальне забезпечення, ці броня, шоломи, вже, зараз трошки розкрию ширше, засоби детекції дронів, там чуйки або інші є, турнікети, аптечка відповідна, теж, тому що, звичайна аптечка в автомобілі, аптечка, яка на лінії бойового зіткнення, це дві різні аптечки будуть і так далі. І наші журналісти, в принципі, вже ті, хто працюють достатньо довгий час, достатньо досвідчені. Це з одного боку. Тобто має бути там певна матеріальна база, певний рівень навчання, але ще тепер за останні там півроку-рік ми розуміємо, що війна змінюється, динаміка війни змінюється, інструменти війни змінюються. І відповідно журналістам, крім того, щоб мати хорошу комунікацію з військовими, відповідне матеріальне забезпечення, навчання, потрібно адаптуватись до цих нових правил. Разом з військовими проходити додаткові навчання. Там, наприклад, репортери без кордонів в цьому році навіть випустили посібник стосовно журналістів і як вони можуть мінімізувати свої ризики під час атаки FPV-дронів. Тобто ця дронова війна, вона вносить новий технологічний контекст і певний, можна сказати, контент. І журналісти, і медіа мають адаптуватись разом з військовими, тому що це не ЛБЗ, і там потрібно тільки працювати разом з військовими. Я від себе ще скажу, колись теж проходив і тактичне навчання там по медицині, тактичні і стосовно там безпекових моментів, то це потрібно постійно оновлювати. Тобто через півроку-рік ти вже можеш забути, як насправді користуватись тим самим турнікетом. Тобто ті, хто працює там...
4: Пане Олександре, перепрошую, так. У нас буквально 30-40 секунд залишилося.
5: Так. Журналістам потрібно адаптуватись разом з військовими до зміни війни, постійно навчатись і мати матеріально-технічне забезпечення.
4: Це була розмова з членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександром Бурмагіним. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Новий новий виток конфлікту навколо антикорупційних органів. Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Сам Кривонос каже, що документа не отримував. Що в цій історії відбувається юридично і що вона означає для роботи НАБУ та САП, розпитаємо експерта з публічної політики Іллю Котова. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з останнього повідомлення, точніше оновлення. Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, але вже ввечері сам офіс генпрокурора повідомив, що у передбаченому законом порядку Кривоносу про підозру не повідомляли, а відповідні відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. У мене таке питання. Чи можна так робити? І що фактично відбулося з юридичної точки зору?
6: Я б розпочав, що відбулося з політичної точки зору. Ми можемо зробити, виходячи з усіх подій, правильний

0: дозволяє відправляти підозру шляхом відправляти листом, тобто поштою. Але знову ж таки потрібен обов'язково опис і так далі. Не будемо поглиблюватися. І відповідно внесення після підписання такого процесуального документу, внесення даних в ЄРДР. Ми побачили, що Генеральна прокуратура ці дані з ЄРДРу видала, тому що вважає, що не було обґрунтованого факту дійсно вручення і повідомлення особі про підозру. Тому готовий констатувати, що, ну, знаєте, жодного продовження ситуації якраз з тією самою підозрою Кривоносу або іншим представникам антикорупційних органів ми більше не побачимо. Побачимо ще інформацію з-за кордону від Руслана Кравченка, власне його бачення, як він вважає, в чому саме полягають якісь неправомірні дії. Якщо в історії, яка була багато років тому, про яку, до речі, всі знають, нічого нового, це одне питання. Якщо є ще щось додаткове, то він також має прокомунікувати і пояснити якось власну позицію.
1: От я якраз хотіла просто уточнити, це юридично можна так робити, скасовувати відмітки про підозру в ЄРДР. Тобто можна так.
0: В даному випадку ми почули, що не вважається вона врученою, відповідно цей документ є нікчемним. Можемо навіть таким чином сказати з правової точки зору. Тому, відповідно, представники Генеральної прокуратури, які на сьогодні там виконують обов'язки після відсторонення Кравченка, прийняли рішення, що цей документ нікчемний, прийняли рішення за рахунок того, що не всі процесуальні дії не відбулися відповідно до КПК, вилучити, ну, скажімо так, навіть інформацію, яка не відповідає дійсності, можемо так це сприймати.
1: А от тепер такий момент щодо самого Кравченка. Президент відсторонив його від посади та подав до Верховної Ради подання про звільнення. Чим юридично відсторонення відрізняється від звільнення? І які, в принципі, повноваження Кравченко зараз зберігає?
0: Жодних повноважень не зберігає, треба наголошувати. Чим відсторонення відрізняється від звільнення? Ну, тим, що відсторонена людина, врешті-решт, може повернутися до виконання власних обов'язків, до роботи на відповідній посаді, або ж повернутися в результаті наступного рішення, так, після відсторонення, або ж повернутися шляхом там судового оскарження і так далі. Але якщо людина фактично звільнена, то це вже дорога в один кінець, і про жодне повернення, і про жодне так встановлення говорити вже далі не можна. Тому президент, я так розумію, що це більше, знаєте, не юридичний крок був про відсторонення, а саме політичний. Президент хотів показати нашим міжнародним партнерам, показати українському суспільству, що він особисто і той же самий офіс президента не мають жодного відношення і не є суб'єктами ініціативи того, що відбувається. Що це ініціатива Кравченка, що Кравченко вирішив, перепрошую, гримнути дверима і показати якусь там, от, знаєте, власне бачення щодо певного конфлікту, який існував між ним і антикорупційними органами. Тому очікуємо сьогодні голосування саме щодо звільнення. І це якраз перегорне вже цю сторінку. І забігаючи наперед, я впевнений, що вистачить голосів. Враховуючи, тим паче, вчорашній день голосів ще збільшилося. Народні депутати України прекрасно розуміють настрої суспільства щодо відстороненого, але ще нині, генерального прокурора. Народні депутати України прекрасно розуміють, що підстава для звільнення є його заява. І, відповідно, знаєте, єдина причина, яка може вплинути на результативність голосування, це, відверто кажучи, лише якась довготривала повітряна тривога з загрозою саме для українського парламенту. Врешті-решт, якщо цього не відбудеться, ми побачимо сьогодні звільнення, але, хочу наголосити, побачимо і подальші коментарі пана Руслана Кравченка щодо того, як він цю ситуацію вбачає для себе. Справа в тому, що врешті-решт, все ж таки, треба інституційну кризу завершувати. Це дуже негативно впливає на сприйняття нашої держави в світі, на сприйняття нашої держави серед європейських партнерів. Хочу наголосити, на що мало звертають увагу, але дуже багато вже європейських видань вийшли зі статтями про цей скандал і як про операцію «Карфаген», так і загалом про ці всі конфлікти. Це не додає привабливості як політичної, так в певній мірі інвестиційної. Тому дійсно, от якраз звільнення генерального прокурора може врешті-решт поставити крапку в тій ситуації, яка, на жаль, спіткала сьогодні нашу державу.
1: А ви знаєте, хотіла ще ось такий момент уточнити. Кравченко зараз перебуває за кордоном, говорить, що хоче інформувати міжнародних партнерів про, як він сам сказав, реальний стан справ в антикорупційній системі. Я от вчора бачила у Фейсбуці, головна редакторка «Української правди» Савгіль Мусаєва звернула увагу, що відсторонений посадовець не може представляти Україну перед західними партнерами. То в якому статусі Кравченко зараз взагалі може проводити будь-які подібні зустрічі? Якщо може.
0: В статусі людини, в статусі фізичної особи, це так само, як проводить зустрічі з певними компаніями, міжнародними партнерами, той самий.

0: Михайло Федоров, якщо так для більшого розуміння і порівняння. Може абсолютно, якщо його хтось готовий слухати, приймати. Якщо він дійсно володіє якоюсь інформацією, не та, що була багато років тому, а хоче дійсно продемонструвати якісь правдиві, він хоче наголосити, обґрунтовані факти, він як фізична особа повноцінно має право це зробити. Ну, велике питання, знову ж таки, чи буде хтось це сприймати на сьогоднішній день, враховуючи всі обставини, враховуючи його від'їзд з України. Загалом, знаєте, тут треба також обов'язково звернути увагу, є момент величезного цинізму, і оце дуже прикро, що от в процесі виїзду були використані якийсь інший захід, який, відверто кажучи, тисячі проводяться в європейських державах, а використаний важливий захід в ПАРЄ, який стосується України. Українських дітей. Це цинічно і це не є правильним, і на це також обов'язково потрібно звернути увагу. І це, знову ж таки, впливає на імідж нашої держави, тому що ПАРЄ сьогодні має виправдовуватись, перепрошую, але так і є, що ми от не запрошували, що ми от не домовлялись. Ну, це не є добре. Ми втягуємо, відповідно, навіть такий орган, як ПАРЄ, який багато в чому допомагає Україні, і Україна є представником цього органу, практично втягуємо в якісь наші внутрішні непорозуміння. І, ну, відверто кажучи, це також найбільш прикро. Чи буде він мати якісь зустрічі, ну, це його особиста справа. Якщо у нього є комунікація, контакти, якщо, знову ж таки, є предмет цих зустрічей, от що найголовніше. Якщо ми вже говоримо про те, що у нас правоохоронні органи, практично всі вийшли в медійну площину, я перепрошую, коментують кожну свою дію, інколи навіть наперед. Ну, тоді і, відповідно, Руслан Кравченко має прокоментувати, про що саме він буде говорити з міжнародними партнерами, що саме показувати, яка в нього є інформація, яка може вплинути дійсно там на сприйняття роботи наших антикорупційних органів.
1: От якраз так, як ви сказали, ми знаємо, що небезпечною може бути для державної системи ситуація, коли прокуратура, НАБУ та САП фактично вступають в таке публічне протистояння і розслідують діяльність одне одного. В цій ситуації хто має бути таким умовним арбітром? Хто би мог, я знаю, розставити крапки над «і» в цій ситуації?
0: Розумієте, пані Сія, справа в тому, що за рахунок повноцінної в нашій державі незалежності антикорупційних органів ніхто не має певного впливу для того, щоб стати арбітром. Загалом, якщо дивитися з точки зору так державного управління, як би було коректно в парламентсько-президентській республіці, звичайно, президент. Але ми розуміємо, що президент не має жодного впливу на САП, на НАБУ і так далі. Тому тут не треба арбітрів, тут, напевно, арбітром має виступити в даному випадку українське суспільство. Українське суспільство вже сказало власне бачення щодо діяльності генерального прокурора, щодо діяльності представників Генеральної прокуратури, які отримали підозри нещодавно. І найголовніше, просто не потрібно хайпувати, перепрошую за таке простомовність, ненауково, але все ж таки на цих всіх речах з боку всіх має вирішитись інституційна криза, яка, до речі, відверто кажучи, конфлікт, це він же розпочався не сьогодні, не зручення підозри пану Кропиві, він розпочався набагато раніше, більше року тому, під час прийняття законопроєктів щодо обмеження незалежності НАБУ та САП. Саме тоді Руслан Кравченко, вже будучи генеральним прокурором, підтримав деякі речі, і саме тоді, я впевнений, виник це непорозуміння. Але зараз за рахунок того, що вже ми сьогодні побачимо звільнення генерального прокурора, я не впевнений, що ми побачимо найближчим часом призначення, але все ж таки то робота наших правоохоронних органів для уникнення подібних речей без будь-яких арбітрів, наголошую, має врешті-решт перейти дійсно в правову площину. В європейських державах таких шоу немає. Ми ж все ж таки позиціонуємо себе саме як європейська держава. В європейських державах будь-які дії процесуального характеру мають обов'язково в першу чергу потрібні підтвердження доказові, обґрунтованість і відбуваються, знову ж таки, в якості роботи правоохоронної системи, а не в якості якихось там публічних процесів. Тому сторінка має перегорнутися, кожен має далі виконувати свою роботу. Генеральна прокуратура і та й загалом органи прокуратури також хочу наголосити, вони ж не лише займаються, перепрошую, кол-центрами. Вони фіксують російські щоденні, щоночі злочини. Вони також, працівники прокуратури, в цей час перебувають в зоні небезпеці. У них є що робити, і вони виконують важливі функції. Тому, врешті-решт, кожен має займатися власною справою, а не якимось, знаєте, тим, що ми побачили, хто чим займається, перепрошую.
1: Це була розмова з експертом з публічної політики Іллею Котовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Український інститут книги та Мегого Букс пропонують українцям обрати 35 знакових видань, тих, які впливали на нашу культуру, мову, пам'ять та сприйняття себе. Як формували список і чи змінився наш читацький вибір після початку повномасштабної війни, поговоримо з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль та директоркою з контенту Мегого Букс Катериною Котвіцькою. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнемо розмову разом, а потім до нас згодом доєднається ще пані Катерина. Тож, чому саме зараз, до 35-річчя Незалежності, ви вирішили знову скласти список знакових українських книжок?
3: Ну, напевно, тому що перший список був укладений до 30-річчя Незалежності. Можливо, це треба було робити і раніше, але мені спало на думку саме тоді, в 21-му році, якось розбудити інтерес до української книги, показати, що за ці роки існування чи відродження української незалежності з'явилися книжки, які в чомусь змінили образ нашої країни, змінили і, можливо, вплинули на життя певних людей і нашої спільноти. І ось наступна кругла дата – 35 в таких жахливих обставинах повномасштабного вторгнення. І було очевидним, що за ці роки, хоч часу минуло небагато, то все могло дуже сильно помінятися у сприйнятті людей. З'явилися нові автори, нові книжки, і захотілося знову пересвідчитися, які ж книжки обирають українці.
1: І от якраз у 2021 році українці вже обирали 30 знакових книжок Незалежності, відтоді розпочалась повномасштабна війна. Наскільки вона змінила те, що ми зараз читаємо, які книжки вважаємо важливими?
3: Знаєте, ну, насамперед, якщо йдеться про такі побутові якісь вподобання, преференції, то люди воліють насамперед читати нові книжки, нових авторів, нові твори улюблених авторів, і час від часу повертаються до класики. Ми всі спостерігаємо, що в Україні за роки війни, чи принаймні від 23-го року, поступово відбувалося те, що деякі називають книжковим бумом чи видавничим бумом, тобто кількість виданих книжок зростала, купівлі книжок теж якимось чином зростали. Але це насамперед стосувалося тільки перекладної літератури. Ми зосереджуємося, і Український інститут книги в своїй діяльності, і цей наш проєкт, він зосереджений на популяризації тільки українських авторів, ну або А тут в 35 знакових книжок теж потрапило пару книжок, які є перекладами, але безпосередньо стосуються України, а точніше її історії. І привертати увагу до свого, збільшувати зацікавленість українською літературою – це наша задача, і ми теж бачимо, що суспільство поволі, але реагує. І є інтерес і до нових українських авторів, і до їх книжок. І я сподіваюся, що і завдяки таким проєктам, як цей, зацікавленість буде тільки зростати.
1: Дякую дуже. Хочу сказати, що до нас вже доєдналася, вже в студії наживо директорка з контенту Magogo Books Катерина Котвіцька. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, от зараз є довгий список із 100 книжок. Як він формувався і наскільки складно було залишити лише 100?
4: Насправді так, 100 – це, як виявилось, базовий мінімум для кожного українця і українки. І насправді ми зробили величезну роботу разом з експертами і експертками, відібравши значно більшу кількість книжок, але, власне, в сотню потрапили ті, які були найбільш часто згадуваними, і ті, які називали експерти і експертки як знаковими книжками, найчастіше і найбільше. І ми для того, щоб до цього списку потрапило якомога більше видань, власне, пішли ще на таке рішення і всі серії об'єднали, власне, в одну позицію. Тому в нас є деякі позиції, за які можна голосувати. Це, власне, не одна книжка, а це серія книжок. Це поетичні антології, це також серія книжок «Розстріляне відродження», або, якщо це книжка одного автора, але це дилогія або трилогія, то вони теж об'єднані в одну позицію.
1: А чи були, можливо, якісь суперечки серед експертів, коли обирали, які книжки мають потрапити?
4: Я би не назвала це суперечками. Очевидно, що наша робота, вона доволі складна, і визначити зараз 100 книжок дуже складно, тому що очевидно, що туди не потрапило дуже багато знакових видань. Але разом з тим ми розуміємо, що це не є там каноном, чи це не є рейтингом книжок. Це, власне, така пропозиція експертів і експерток до того, щоби українці визначилися та й ознайомилися з цим переліком книжок. І ми, власне, зараз дуже часто від користувачів Magogo Books отримуємо зворотній зв'язок, коли вони кажуть: «Вау, 35 книжок, ми навіть там не всі прочитали, але собі проголосували, наприклад, за 10 чи 20, а ще там собі 80 відклали для того, щоб створити з цього полицю і, не знаю, можливо, вдома ці книжки собі придбати і почитати. Чи, наприклад, я дуже закликаю всіх, хто має таку можливість, подивитися на цю сотню книжок і, можливо, обрати одну, дві, чи хтось тільки може, і придбати в найближчу бібліотеку.
1: Дуже дякую. Пані Олександро, ще є уточнення от до вас. У списку є не лише художня література, історичні, документальні та дитячі книжки. За яким принципом можна порівнювати настільки різні видання, і що для вас означає саме слово «знакова»?
3: Так, а нема такого завдання, щоб порівнювати ці зовсім різні, як ви кажете, книжки? Ну, очевидно. Я вам чесно скажу, у своєму оточенні не знаю жодної людини, жодної родини, для якої абетка і улюблені вірші не стали би знаковими. Як можна їх пропустити? Тим більше, що і діти цих дітей, які виростали на цих книжках, вони читають знову ті ж самі абетку і улюблені вірші. І тому, очевидно, їх не треба порівнювати з історією України Грицака чи з кривавими землями Снайдера, чи там з книжкою Оксани Кіссь «Вижити значить перемогти». Це просто для різного віку, для різних людей ці книжки, ті чи інші є знаковими. Ну, мені чомусь здається, що улюблені вірші всі оберуть.
4: Я, власне, додам теж трохи до пані Олександри. Знакові книжки ми насамперед визначаємо як ті, які створили імпакт на певні покоління. І тут не завжди важить літературна цінність чи кількість позитивних відгуків довкола того чи іншого видання, чи літературної значимості тексту. А насамперед те, як ця книжка вплинула на покоління, як вона в період свого виходу та своєї появи спромоглася довкола себе зосередити якомога більшу кількість людей, які обговорювали її і які, власне, можливо, отримали такий імпульс до дискусії певної, чи навпаки сформували завдяки тій чи іншій книжці своє там світобачення, свою ідентичність, чи загалом тримають тепер її для того, щоб дійсно виховувати наступні покоління.
1: От, пані Катерино, якщо порівнювати список 2021 року з тим, як українці голосуватимуть зараз, якої зміни, можливо, ви очікуєте найбільше? І як книжки сьогодні можуть прийматися зовсім інакше, ніж 5 років тому?
4: Це, до речі, дуже цікаво. Я сама з величезною цікавістю чекаю результатів, а що ж саме наголосують наші читачі і читачки. Я вже бачу, що серед лідерів книжки, які вийшли після 21-го року, і це мені дає можливість там сформувати певною мірою гіпотезу про те, що важливо робити такі списки з певною там з певним відрізком часу для того, щоб фіксувати, що саме в цей період часу хвилює покоління, чи те, на що ми сьогодні озираємося назад, що нам важливо вхопити з тих попередніх 35 років і отримати тут, наздогнати, чи сформувати якусь свою таку певну бібліотеку і бачення. Тому очевидно, що за ці 5 років ми додали і художніх репортажів, і художніх романів з якоюсь такою історичною канвою. І безперечно, що це книжки нонфікшн, які безпосередньо з історичною тематикою пов'язані. Але разом з тим з нами лишаються знакові видання для дітей, з нами лишається поезія, з нами лишаються важливі літературознавчі розвідки. Тому, насправді, я думаю, що насамперед тут важливо розуміти, що ми додаємо якісь певні нові тексти до цього переліку, але разом з тим бачимо зміну з попереднім рейтингом ще і в старих виданнях, тому що очевидно, що є якісь нові інтереси, нові паттерни споживання контенту і такого інтересу до різних тем.
1: Я також хочу нагадати, що проголосувати можна максимум за 35 позицій, причому голоси можна віддавати поступово до 6 жовтня. Пані Катерино, чи бачите вже зараз якісь тенденції? Можливо, вже зараз якісь жанри чи за якісь книжки голосують активніше?
4: Я, насправді, вчора дивилася проміжні результати. Не буду, звісно, спойлерити зараз в ефірі, дочекаємося 6 жовтня, але я вчора була дуже втішена тим, настільки зараз збалансований виходить цей перелік 35 книжок, тому що, як ми вже згадували, що є і книжки іноземних авторів про Україну, є історичні роботи та нонфікшн, або дитяча література, або художня література, яка була написана вже спочатку повномасштабного вторгнення. Так от, власне, в цих лідерах 35 книжок, всі ці теми, всі ці жанри, вони присутні, і мені дуже подобається цей баланс.
1: Пані Олександро, також хочу звернутися до вас. Що буде з цими 30, з цими книжками після оголошення результатів? Це просто символічний список? Чи ви хочете, щоб він, наприклад, далі жив у бібліотеках, можливо, освітніх програмах або перекладах?
3: Це буде насамперед залежати від читачів, якщо вони будуть подавати виразні сигнали, що їм потрібні книжки, які, скажімо, були видані в 90-х чи нульових, і після того не перевидавалися, недоступні в продажу, то це буде сигналом для видавців, що їх, можливо, варто поновити. Насамперед завданням таких рейтингів, таких списків є привернення суспільної уваги, можливо, не так до конкретних книжок, як просто до української літератури на загал, до того, що існує літературний процес і там постійно відбуваються якісь зміни. Про те, що українська класика ніколи не застаріває, а стає все сучаснішою і сучаснішою. І я реально, я ознакую цих років незалежності, особливо останніх з них, я вважаю появу цих колекцій, цих серіальних видань, чи у Віхолі, чи у Віваті, чи в Темпорі. В Смолоскипі давно вже такі видання були. Ну, правда, це просто величезна подяка цим видавництвам, що вони піднімають українську класику і, до слова сказати, що інтерес до класиків іноземних видавництвах так само зростає. І нарешті за кордоном пересвідчилися, що українська література не взялася ні звідки в 91-му році, а просто це була величезна, потужна література, яка просто зникла з поля зору світових літературознавців, була штучно прихована такою імперською політикою замовчування з Росії, а тепер вона повертається і... Ну і от ми бачимо результат і будемо бачити вплив класики і кращого її більшого прочитання впродовж багатьох наступних років. І в цьому я бачу теж завдання нашого спільного з Мегого проєкту. Принагідно дуже дякую, пані Катерино, вам і вашій команді. Звісно, без такого потужного партнера по поширенню, особливо по промоції, нам би не вдавалося зараз от так гарно і багато про це говорити і залучати так багато людей до голосування.
1: Пані Олександро, також хотіла ще уточнити, от особисто вам було складно обрати тільки 35 книжок?
3: Та ні, знаєте, я як менеджер з великим досвідом, то я розумію, є рамки, в них треба вписуватися. Вчора взяла і проголосувала за всі 35 відразу. Ну, на щастя, я їх практично всі знаю, і тому, можливо, мені було легко.
1: А які там жанри ви обрали, якщо не секрет? Можемо говорити без назв книжок, але в цілому тематику.
3: Значить, я вам відкрию свою таємницю. Я обрала абсолютно всі серії, абсолютно всі зібрання творів, тому що от академічні повні зібрання творів – це теж дуже є важливою ознакою стабілізації і нормалізації літературного процесу. І я тішуся, що поволі-поволі, але все-таки зібрання творів виходять. Я обрала улюблені вірші. І чого я не обрала, це жанрових книжок. Угу. А з усіх інших напрямків я обрала.
1: І наостанок питання також до вас обох по черзі. Не називаючи всі свої 35 книжок, яку одну книжку із списку кожна з вас особисто точно залишила б у фіналі і чому? Пані Катерино, перше слово вам.
4: Я насправді зараз не проголосувала ще за всі 35 книжок. Я розтягую це задоволення і чи не щодня заходжу, дивлюся, обираю ту чи іншу книжку, віддаю голос. І я відчуваю величезну потребу в продовженні та і в розгляді таких знакових книжок. Я, як філолог за освітою, дуже сильно вболіваю за те, щоб там точно лишилася книжка «Дискурс модернізму в українській літературі» Соломії Павличко. Це книжка, на якій я зростала, на якій вчилася, і я страшенно тішуся тому, що такі видання, вони вийшли свого часу поза науковий дискурс і, власне, розширили світогляд багатьох українських і журналістів, і літературних критиків, і студентів, і багатьох людей такої широкої аудиторії, які не фахово вивчають українську літературу. Це справді велика насолода і вдячність мати такі тексти в українській літературі. Тому я дуже вболіваю за все, що стосується українського нонфікшену. І, мабуть, це от топ-1 та книжка, яку я дуже хочу бачити в 35 знакових видань.
1: От маємо одну рекомендацію вже для наших слухачів, також читачів. І, пані Олександро, таке ж саме питання до вас.
3: Я, як інженер-механік за освітою, я вболіваю за ті книжки, які наближають якісь складні речі з української літератури, наближають до розуміння. І тому я, і моя супер улюблена, найулюбленіша з усіх в цьому списку є українська поетична антологія. Це коли з'явилися перші книжки з неї, ну я так поставилася до цього досить легковажно. Думаю, ну так, є хороші, гарно видані книжки, є поети, яких раніше не видавали, а є такі, яких видавали. Але коли кількість почала збільшуватися з кожним роком, і Малкович не втомлюється видавати щороку нові і нові книжки, і вони всі так само прекрасні, то це є справжнім явищем і для всіх пошановувачів поезії, і для любителів гарних книжок, красивих книжок. І, ну, і це насолода для душі і для серця.
1: Це була розмова з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль та директоркою з контенту Magogo Books Катериною Котвіцькою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Внаслідок російського удару Сумщина втратила близько чверті власних потужностей з виробництва електроенергії. Про це повідомила в Асоціації суб'єктів розподіленої та маневрової генерації. Російські війська уразили один з об'єктів генерації потужністю 36,6 МВт. Внаслідок атаки об'єкт фактично знищений, його втрата суттєво скоротила можливості області самостійно виробляти електроенергію. Українські військові уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він назвав такі удари, цитую, відчутною відповіддю на російські атаки по українській енергетиці, логістиці та критичній інфраструктурі. А я додам, що Сизранський НПЗ – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств регіону. Він входить до структури Роснефті та переробляє від 7 до 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також українські дрони активували підприємство з виробництва безпілотників у Таганрозі, пусковий майданчик в Орлівській області та об'єкти в Чорному морі. Глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що війна проти України нібито могла завершитися ще рік тому, якби США не відійшли від домовленостей, досягнутих на зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Про це повідомляє «Українська правда». Лавров також звинуватив Європу в тому, що вона нібито завадила реалізації цих домовленостей. Водночас держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що жодних угод щодо України на зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі не укладали. За його словами, запропонований Росією підхід був неприйнятним для України. Лавров також заявив про готовність Москви відновити переговори, але наголосив, що Росія не припинятиме бойові дії на час їх проведення. Франція домагається зняття санкцій Євросоюзу з російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова. Париж може пов'язувати це зі звільненням кількох французьких громадян, яких утримують в Азербайджані. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела. Запропонована допомога ще не остаточна. Для виключення Усманова із санкційного списку потрібна згода всіх 27 країн Євросоюзу. Франція разом зі Словаччиною заблокувала продовження санкцій, якщо Усманов залишиться у списку. Більшість інших країн Євросоюзу виступають проти його виключення. Через суперечку чинні обмеження поки продовжили лише на 7 днів до 22 вересня. У ЄС пояснюють санкції проти Усманова його тісними зв'язками з Володимиром Путіним. Сам мільярдер оскаржує обмеження в європейських судах. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих розкритикувала міжнародні спортивні федерації, які поступово повертають російських спортсменів до змагань. Про це олімпійська чемпіонка заявила в інтерв'ю виданню «Чемпіон». За словами Магучих, вона розчарована такими рішеннями, адже війна Росії проти України триває. Спортсменка наголосила, що росіяни не повинні виступати на міжнародній арені, поки їхня країна продовжує війну. Водночас Магучих зазначила, що українські атлети мають продовжувати брати участь у міжнародних турнірах і нагадувати світові про те, що відбувається в Україні. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. В день стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а в день – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а в день – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила. А з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
9: Та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
10: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя людей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, стигмою, навіть іноді з державою, бо гарантовані послуги доводиться виборювати часом. І саме тому ця програма, дуже сподіваюся, допоможе батькам на цьому шляху.
10: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
4: І сьогодні у нас в студії гість, якого дуже-дуже радили і просили більшість наших слухачів і слухачів. Говорити будемо про генетику, про генетичні проблеми. Дмитро Микитенко. Вітаємо, пане Дмитро. Доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дуже багато регалій, але вас точно знають більшість людей, які так чи інакше зіштовхуються з генетичними проблемами. Бо саме пане Дмитро один з найвідоміших в Україні генетиків. Дякую вам дуже, що знайшли час для нас.
12: Вітаю вас.
10: Борці, що здобувають світ. Важливо.
4: Багато батьків стикаються от з генетикою, починають щось читати про це саме тоді, коли з'являється якась підозра на діагноз. Ми починаємо завжди з тезаурус, з пояснення того, чим займається генетик, клінічний генетик, да, і чим може допомогти родині.
12: Дякую за запрошення, надзвичайна честь, да, і можливість донести інформацію не з чату GPT, а інформацію та, яка підтверджена науково, да, щоб ми розуміли, що займатися потрібно речами, які мають певний ефект, і давайте, да, спробуємо розкласти це по поличкам. Отже, генетик – це не є лікар первинного контакту, до нього не ходять просто так, до нього доходять вже тоді, коли на попередніх ланках лікарі ідентифікували якусь свою проблему. Якщо навіть хтось з батьків бачить затримку розвитку, порівнюючи своїх дітей з іншими, а власне ми так і бачимо у порівнянні з попередніми дітьми або в порівнянні з іншими дітками, питаємо педіатра, питаємо невролога, і коли лікарі бачать якусь форму затримки розвитку, проводять базові обстеження на своєму рівні, і вже тоді скеровують до лікаря-генетика, коли дитинка пройшла повністю обстежені в педіатра, в невролога, за потреби в психіатра, за потреби в іншого профільного спеціаліста, да, наприклад, офтальмолог при там втраті зору, чи лор-лікар у випадку втрати слуху і таке інше. І вже з цим масивом працює генетик. Генетик – це лікар, який консолідує всю інформацію, і його роль полягає у виявленні чи виключенні діагнозу спадкової патології. З якою метою? Давайте чітко проговоримо. Перше. Діагноз заради діагнозу досить таки сумнівна річ, я завжди це пояснюю пацієнтам. Але заради лікування, якщо ми можемо отримати позитивний ефект, навіть теоретично, цим варто займатися. Прогноз, особливо коли ми працюємо з дитиною малого віку, особливо коли дитина має регрес навичок втрату. Звісно, коли приводять дитину там в 12-14 років, то питання прогнозу вже не стоїть так гостро. Він уже зрозумілий. Але коли дитинка лише починає свій шлях, да, це потрібно. Далі питання відкидання непотрібних обстежень, відкидання непотрібних заходів, тих, які просто за даною патологією вже нема сенсу копатися. Планування вагітності. Планування вагітності в цій сім'ї, щоб народити здорову дитину, планування вагітності сім'ї самої ураженої дитини, якщо ми зможемо її соціалізувати. Це дуже важливо. І нарешті, якщо, наприклад, немає лікування, що робити тоді? Тоді в деяких випадках ми можемо залучати дитину з підтвердженим генетичним діагнозом до програм експериментальної терапії. На сьогодні у нас є доступ до більшості баз даних. Ми можемо дитину безкоштовно включати в програми терапії, які там проводяться в різних країнах. Да, інколи туди доводиться їхати. Деякі програми дозволяють дитину включати, будучи в Україні. Ось. І на що ще можна робити ставку, що дуже важливо? Корекція. Якщо ми знаємо, що діти з певним діагнозом мають певні особливості корекційного маршруту, а вже статистика деяка набрана, тобто те, чого не було 5 років тому, на зараз вже набрана статистика, наші корекційні спеціалісти можуть використовувати цю інформацію з більш чіткого підбору оцієї схеми корекційного маршруту.
4: І от коли ви говорили про те, що обов'язково треба звертатися до генетика на етапі планування вагітності, чи означає це, що обов'язково всім треба здавати тести на НІПТи, зокрема, і наскільки інформативне це дослідження? От тут от, чи всім ви радите точно йти до генетика, коли ви вирішуєте народжувати?
12: Давайте розберемо з того, з чого складається цей тягар вроджених вад і вроджених особливостей. Перше – це випадки, на які ми не можемо впливати. Вплив пестицидів, вплив токсинів, внутрішньоутробних інфекцій, гіпоксія, обвиття пуповиною, пологові травми. Ми на це не можемо вплинути наперед. Це відслідковується лише по факту. Загальний ризик десь приблизно 1%. Другий блок – це хромосомні аномалії. На кшталт синдрому Дауна. Для молодих подружніх пар ризик не є підвищений, але він ніколи не є нульовий. Тому окрема профілактика, як правило, цих станів не проводиться. Проводиться лише у випадку, коли є історія втрат вагітності або народження дитини з вадами розвитку, яка не мала генетичної діагностики. Тоді ми припускаємо, що хтось з пари може бути носієм хромосомного дефекту. Загальний ризик також оцінюється десь приблизно в межах 1%, і переважна більшість, кажу ще раз, спонтанно. Тому і профілактика не проводиться. А от коли ми заглиблюємося в генні захворювання, глибше, то тут є знову два блоки. Перший – спонтанні речі. Вони виникають досить рідкісно, за різною статистикою, від 0,2% до 0,02%. Чому так? Залежить від того, да, що ми включаємо в статистику. Якщо лише випадки, де дитина має важку інвалідизацію, неможлива соціалізація, це одна статистика. Якщо більш часті захворювання, які дають якісь обмежені якості життя, але дозволяють соціалізувати дитину і провести щасливе життя і народити здорову дитину, то деякі вчені не включають, наприклад. Тому статистика варіює. Але вплинути на це ми не можемо під час планування вагітності жодним чином. І найбільший блок. Найбільший блок – це, за різними даними, 3-5%, знову-таки, що сюди включати. Це захворювання, які виникають у дитини як результат комбінації генетичного коду між мамою і татом. Так звані рецесивні хвороби. В кожного з нас є приховані мутації. І от коли ці мутації співпадають в пари в межах одного гену, і ми дитині передаємо кожен уражений ген, і в дитини немає компенсації, от тоді виникає захворювання. Загальний ризик, я сказав, 3-5%, але це стосується необстежених пар. Коли ми обстежуємо пару, ми фактично або спускаємо цей ризик до спонтанних мутацій, да, 0,2, або піднімаємо до 25%, якщо ми знаходимо цю комбінацію. І да, тоді потрібні вже заходи з профілактики, або діагностика під час вагітності, або діагностика ембріонів. Але чомусь багато лікарів і відтак пацієнтів вважають, що якщо ми пройшли скринги першого триместру, другого триместру, зробили ультразвук, або ж робили діагностику ембріонів в рамках ЕКО, відібрали ембріони без хромосомної аномалії, то як може бути генетична хвороба? Це різні речі. Справа в тому, що скринг першого-другого триместру, вони не направлені на всі хромосомні аномалії. НІПТ. НІПТ – це також скринг і також хромосомні аномалії. Тим більше НІПТ є на 3 хромосоми, на 5 хромосом, на всі хромосоми. І діагностика ембріонів в рамках ЕКО – це також хромосоми. Я зазвичай звик порівнювати хромосому з книжкою в бібліотеці, так зрозуміліше. Оце перепис книжок в бібліотеці. Але якісь книжки у нас є на поличках, якісь є заховані у завідувача в бібліотеці як особливий фонд. А ще книжки складаються з речень, в них можуть бути помилки, або якась, да, нервлива дитина взяла і один віршик вирвала, книжку поставила на місце, віршик забрала додому. І книжка є, а сторінки немає. Або є помилка, яка утруднює сприйняття інформації. От, власне, це і є генні захворювання. Тому на них не розрахований НІПТ, скринінг, на них не розрахований ультразвук, окрім вад розвитку, звісно, і на них не розрахована діагностика ембріонів. І єдина можливість цього уникнути – це знати цю інформацію наперед, щоб потім прицільно зробити діагностику ембріонів. І тут підходимо до найголовнішого – треба чи не треба. Це профілактика, так само, як ми купуємо там страховку на автомобіль. Ми можемо взяти, можемо не взяти. Але кожен вирішує це питання для себе, і відсутність сімейної історії не гарантує відсутності проблем. Зазвичай, да, батьки виходять з того, що я здоровий, дружина здорова, там в сім'ї нікого не було, ризик мінімальний, да, але він не нуль. І, мабуть, да, на завершення цього монологу, хочу сказати, що наша психіка робить з нами такий злий жарт. От ми більш критично оцінюємо ризики стосовно того, що у нас є, ніж стосовно того, чого у нас ще немає. І да, якщо ми вже сказали за машину, то у нас от є машина, є можливість там її розбити, да, і ми вже оцінюємо вартість машини, вартість страховки, да, і оцей дискомфорт, якщо а раптом. А коли дитини ще немає, ми не можемо об'єктивно оцінити оцей ризик. І якщо ми говоримо про ризик, наприклад, потрапити в ДТП протягом року, він оцінюється в середньому там від 0,5 до 2% в залежності там від різних категорій. А якщо ми говоримо про ризик народити дитину з генетичною хворобою від 3 до 5, тобто цей ризик, да, буквально щонайменше вдвічі перевищує ризик потрапити в ДТП протягом року. Але автівку то ми відремонтуємо.
4: А тут вже нічого не зробиш.
12: Да. Тому кожен вирішує питання для себе. Тут нема слова «треба».
4: І отут, коли говоримо про ризики, це питання, яке теж мене дуже турбує. Наскільки корелює вік батьків з цим ризиком? Бо багато і часто у нас обов'язково будь-яку хворобу дитини потім прив'язують до чого і там звинувачують батьків, зокрема, і тому що, ага, от ви поздно народжували, тому у вас так склалося.
12: В цьому є частина правди. Але не завжди. Ось якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони переважно походять з боку яйцеклітини. Переважно, але не завжди. І да, вік матері, особливо починаючи з 37 років і вище, він кожен рік додає додаткового ризику. Да, і для нас природа виділила репродуктивне вікно. Воно, на жаль, от закінчується 37-40 років. Це не означає, що не можна завагітніти, але ну, еволюція є еволюцією. 70-80 років ми живемо останні 50-60 років, а еволюція, яка розвивалася тисячі років, вона не встигає. Тому це просто потрібно прийняти як факт. Якщо ми говоримо про точкові мутації, тобто зміни на рівні генів, які виникають спонтанно, це переважно з боку сперматозоїдів. І там вік батька спрацьовує, і додатковий ризик оцінюється вже десь починається з 45-50 років. Тобто, якщо да, батько старшого вікового цензу, якщо він має особливості роботи в плані профконтакту там, з паливно-мастильними матеріалами постійно, фарбниками, там, радіаційним опроміненням, це додає ризику навіть у випадку молодих. Коли ми з цим почали стикатися, коли була хвиля еміграції жінок з України за кордон, да, які там працювали, вихожували там якихось дідусів, дідусів, да, там Італія, Іспанія, потім раптово закохувалися, да, і отут ми отримали великий сплеск народження дітей з особливостями розвитку. Звідки? Оці якраз спонтанні мутації з боку сперматозоїдів, да, коли чоловікам там 60, 65, 70 зустрічав років. Тобто, чи може бути він батьком природнім шляхом, ну, якщо все працює, якщо таблетки працюють, то в цілому – да. Якщо ні, є програми ЕКО, які дозволяють це робити. Сперматозоїди свої, яйцеклітини у дівчинки свої. Чому би ні, якщо це справді кохання. Але ризик ніхто не відміняв, і оцей віковий ризик, на жаль, його не можна попередити наперед. Є окремі технології, які нам дозволяють під час вагітності зробити розшифровку генетичного коду дитини і сказати, да, вона може бути враженою чи ні. Але це не панацея. І це може стосуватися лише тих генетичних варіантів, які нам відомі на момент діагностики. Якщо конкретна варіація нам невідома по опису, лабораторія її побачить, але вона не винесе її в зону ризику. І в такому випадку лабораторія може пропустити важкий генетичний діагноз лише через відсутність інформації і кореляції між клінічною картиною, якої, по суті, немає.
4: Немає, да, бо це
12: да,
4: вагітність.
12: І, да.
4: І от ви вже сказали, що випереджуючи моє питання про те, що у здорових батьків може бути дитина з генетичною хворобою, бо багато факторів на це впливає. І тут у мене питання, бо писали люди з такими своїми життєвими історіями, і часто після виявлення, да, діагнозу в родині починалося обвинувачення один одного, що ти, це ти. І тут наскільки, ну, умовно, батьки винні, да? Наскільки це невтішна там генетична лотерея, чи там, не знаю, спадковість, яка обов'язково може виникнути у будь-кого, чи оцей тягар у батьків, він важкий, і оці звинувачення виправдані?
12: Надзвичайно важке питання, да, з боку і психології, і взагалі з боку людського підходу. тому що народження дитини з генетичним діагнозом, та навіть не з генетичним, а просто з вадами розвитку, це важке випробування для сім'ї. Да, і ми говоримо, що ті, хто виховує таку дитину, вони справжні герої. Але глобально, ну, давайте скажемо правду, в будь-якому героїзмі, героїзму, ну...
4: Ніхто не обирав цей героїзм для себе.
12: Це вимушена ситуація, в якій багато сімей не витримують цього навантаження, і хтось, переважно тато, уходить. Переважно тато, але бували випадки, коли там мама уходила, лишаючи дитину на тата. Це вимушені речі. Коли людина бореться не просто з дитиною, вона бореться з хворобою, вона бореться з суспільством, вона бореться з осудом інших батьків, які не пускають свою дитину гратися з вашою, тому що вона якось не так виглядає, але ж вона не кусається, вона не заразна. Угу. Вона просто трішки інакша. І отут, якщо ми говоримо про спонтанні речі, да, от виникнення спонтанної мутації, вплив якогось випадкового чиннику під час вагітності, випадкова там хромосомна аномалія, яка не вписується в стандартні скринінги, ну, ці моменти не можна передбачити. І тут важливо донести позицію, що не потрібно шукати вину в собі. Да, це не згладжує проблему, але принаймні це дозволить людині не виймати з себе душу.

0: додаткового тестування. Тобто тут потрібно ставити, мабуть, питання таким чином: чи міг я зробити ще щось, щоб не потрапити в цю ситуацію? Да, стосовно цих комбінаторних захворювань, міг. І їх, на жаль, да, досить багато.
1: Тобто,
0: в усіх
1: коли
0: інших
1: в родині
0: випадках, да,
1: є дитина, а вже є дитина з якимись порушеннями, і ти при плануванні наступної вагітності, чи, наприклад, у сестри там дитина, обов'язково необхідно, тому що ти таким чином просто повинен знизити можливі ризики, правильно?
0: Обов'язково. І починати бажано все-таки з дитини.
2: Ранні втручання та освіта.
1: І от якраз тут ми переходимо до блоку ризиків червоних прапорців, пов'язаних з дитиною. І раннє дитинство, да, це якраз той момент, коли треба якнайшвидше, напевно, все ж таки з'ясовувати діагноз, тому що є, мені здається, так, ще час для кореляції якихось моментів, можливо, для лікування і так далі. От коли саме, де ці червоні прапорції раннього розвитку, коли батькам треба обов'язково і на що звертати увагу?
0: Якщо ми говоримо про вік, коли потрібно звертати увагу, ми говоримо за дитину там з поведінковими, наприклад, особливостями, то вважається, що таке максимальна сприйнятливість нервової системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, десь приблизно з 2 до 5 років. Потім воно потрошку закривається. Це не означає, що з дитиною 9 років не треба працювати. Але ефективність роботи, вона максимальна саме от в цьому періоді максимальної пластичності нервової системи. Тож, коли ми бачимо цю особливість, да, не потрібно чекати, що дитина в 3 роки почне говорити чи переросте. А раптом ні. Ми ж назад уже час не повернемо. Тому, да, червоні прапорці. Ну, вади розвитку – це саме собою. Да, це те, що ідентифікується одразу. Але, знову, вади розвитку є різні. Якщо це просто ізольована форма, коли там зрослися пальчики, і ми знаємо, що така, наприклад, у чоловіка, а там у його мами, ну, це ізольована вада, яка не потребує, наприклад, окремого взагалі втручання.
1: Або якась пупкова кила, да, щось таке.
0: Да,
1: ну,
0: в переважній більшості такі речі не мають інших проявів. Але, да, тут все одно генетик потрібен для диференціювання оцих станів. Інша справа, да, чи бити караул, але профілактично відвідати, звісно, можна. Що стосується вже більш складних випадків, регрес розвитку. Тобто дитина раптово починає втрачати навички. Від дитини з'являється якийсь незрозумілий запах. У нас був випадок, коли ми хлопчику встановили діагноз пропущеної фенілкетонурії в 12 років, і коли спілкувалися з батьками, вони відзначали просто нетиповий запах. А для нас це маркер, розумієте? Ну, для мене було відкриття, що не всі там знають, як пахнуть миші. Але, мабуть, це нормально, бо ми ж намагаємося свій досвід на когось перекласти. Немає у людей такого інколи досвіду. Це випадки всіх епілепсій. Це випадки, коли дитина має затримку інтелектуального розвитку середнього і глибокого ступеню. Це випадки, коли корекційні програми не працюють. Да, тоді, наприклад, дитина може не мати якихось виражених форм порушення обміну речовин, а мати отакі згладжені форми, як я сказав, фенілкетонурія. Не було підстав її діагностувати. І вона була настільки легка, що дитина пройшла на той момент всі скринінги, і ніхто не підозрював цій дитині діагноз. Він виявився випадково просто тому, що лікар-генетик пішла по протоколу по виключенню метаболічних маркерів. І у нас є певні стандартні блоки, які відомі нам по старту виключення патології в залежності від віку маніфестації.
1: І тут, напевно, ще моторний розвиток теж, да, якщо дитина,
0: звісно,
1: там, тримає голову, не повертається і так далі. Це якраз...
0: Але тут має скерувати сам невролог. Одна справа, що це коригується масажем, інша справа, да, що він неефективний, не працює, там високий тонус чи навпаки низький тонус, і з ним нічого не можна зробити ефективно. Да, це підстава теж для консультації.
1: Точно не чекати, поки переросте, звертатися до спеціалістів, які вже будуть за необхідності скеровувати до генетика. І отут генетичні тести, да, питання. Для нас, людей, які не дуже в темі, вони виглядають так складно, да, геном, екзом, як саме і який тест необхідний, як ви це обираєте? І от якщо можете, нам теж поясніть, будь ласка, от який найбільш ефективний, найбільш інформативний цей тест, да, який працює з геномом, і чи обов'язково всім і краще робити його, ну, якщо є гроші, звісно, бо це, на жаль, не безкоштовні дослідження.
0: Розказати секретики.
1: Да, розкажіть нам секретики.
0: Основний секретик полягає в тому,

0: що ми інколи самі вагаємось, який тест правильно призначити. Але основна проблема, з якою зіткнулася генетика зараз, це те, що багато пацієнтів і лікарів вважають генетику надто простою. Тобто ми знаємо, як передаються гени, і ну, начебто все просто. У нас є широкий тест, давайте подивимося. Але в цій простоті генетика має виключень більше, ніж, мабуть, будь-яка інша спеціальність. І саме у виключенні сила лікаря-генетика у порівнянні з іншим спеціалістом. Бо оцей образ досить легкого підходу і комерційна позиція багатьох лабораторій, які зробили тести надто доступними, коли їх можна обійти, генетика, зайти через педіатра, імунолога, невролога, в деяких випадках вони обертаються досить поганими речами. Які є, в принципі, тести? Ну, є рівень хромосом, є рівень генів. Тут лікар-генетик чітко ідентифікує. Якщо є виражені вади розвитку, ми починаємо з максимально простих речей, ми починаємо з каріотипу. Якщо змін немає, то ми можемо одразу заглибитися і набагато глибше. Якщо при цьому ми бачимо ще якийсь там вади розвитку нервової системи, наприклад, там по МРТ, бачимо епілепсію, бачимо порушення обміну речовин, це для нас окремий маркер, що потрібно одразу пірнати глибше. Далі, якщо є підозра на конкретне генетичне захворювання, то лікар віддасть перевагу конкретному гену. Швидко, дешево і доволі точно. Але в деяких випадках захворювання можуть мати кілька генів. І тут уже лікар може не потрапити з першого разу, бо картинка одна, а генетично бувають різні сценарії. Та сама фенілкетонурія, далеко ходити не будемо. Глухота. Це десятки генів на глухоту, кілька генів на фенілкетонурію, полікістоз нирок, окремі блоки і так далі. І отут є спеціалізовані панелі. Якщо лікар може чітко ідентифікувати напрям діагностики, краще використовувати панель, бо вона дозволяє нам глибше зазирнути в структуру гена. Бо я теж поясню, у нас зламалася автівка, ми повеземо її ремонтувати на автомайстерню, а не підемо до дяді Васі, який ремонтує все підряд, у якого золоті руки. Щось просте він зробить, але за рахунок широти свого огляду він не зануриться дуже глибоко. І якісь рідкісні речі він просто пропустить. В генетичному коді є ділянки, які погано считуються. І нам потрібно їх перекрити з максимальною ефективністю, а для цього звузити коло пошуку. Тоді вся потужність тесту піде не вшир, а в глибину. І в нас не буде пропущених сліпих ділянок. Коли мова йде про те, що у нас проблема може бути зумовлена або-або, і там уже нам потрібно дві чи три панелі, там краще використати екзомне секвенування, наприклад. Воно ширше, там ми точно потрапляємо в одну або іншу зону, але за рахунок широти охвату ми можемо отримати певні сліпі зони, які не щитуються. І тут мінус цього обстеження. Геномне секвенування. Геномне секвенування – надзвичайно потужний, класний продукт. І має безліч переваг у порівнянні з тим же екзомним секвенуванням, яке не читає деякі там ділянки, що на наш сучасний погляд сьогодні не несуть якоїсь кодуючої інформації. Але отут відкриваю секрет, що правильно інтерпретувати геномне секвенування ми на сьогодні ще не навчилися. І коли ми говоримо за екзом, який сам по собі є 2% генетичного коду, у нас на одну дитину від 40 до 80, а інколи до 120 тисяч генетичних варіантів, які нам невідомі. Тисяч. Це в 2%. А коли ми говоримо, що ми зчитуємо ще 98% інформації, про яку ми взагалі мало що уявляємо, ми намагаємося отримати більше інформації, але коли екзом, наприклад, не показав якогось результату, і ми хочемо зробити геном, то ймовірність того, що ми там щось знайдемо, в реальності десь приблизно 1-2%. Це просто нетипові речі, які екзом може випадково перекрити. Але навчимося ми його розшифровувати, можливо, років через 5-10, може через 15, коли у нас буде більше інформації про ці варіанти, ділянки, які на сьогодні ми не до кінця знаємо їх функцію. І якщо ми хочемо вкласти в дитину на перспективу, геном – чудовий варіант. Зараз навіть є лонгрід геноми, які там набагато ще точніше щитують. Але якщо нам потрібна відповідь зараз на зараз, то, по суті, інтерпретація геному буде не набагато потужніша, ніж стандартне екзомне секвенування.
1: А якщо екзом виявляє якусь там поломку, це означає, що все, ми знайшли відповідь, чи обов'язково все одно колись зробити геном теж? Чи це
0: здебільшого, якщо ми потрапляємо в мутацію, яка нам дозволить поставити діагноз, то на цьому ми можемо зупинятися. Але Інколи ми виявляємо певні генетичні варіанти того самого невідомого значення, де нам потрібно додаткове тестування. Нам, наприклад, потрібно протестувати батьків і зрозуміти, це спонтанний генетичний варіант чи успадкований від когось. Інколи дитина має підозру на це комбінаторне рецесивне захворювання, клінічна картина дуже схожа, наприклад, з захворюванням. Дитина має відповідну комбінацію, але і один, і другий варіант нам невідомі, або один відомий, інший незрозумілий. Ми тестуємо батьків, да, знаходимо в кожного по одному, але ж ми не знаємо, як воно спрацює в комбінації. І от такі моменти, вони, на жаль, лишаються під супроводом на певний період часу, бо ми можемо інколи зробити все, що ми можемо з генетики, а не буде доказовості в проведенні діагнозу. Але найголовніше, у цій відсутності доказовості, да, пацієнти дуже часто бачать негативний вихід. Але давайте на це подивимося з іншого боку. Ми виключили все, що нам відоме. Це тисячі захворювань, це мільйони мутацій патогенних, це мільйони ситуацій, коли генетичний діагноз не перспективний, і він уже виключений. І в вашому випадку мова, наприклад, здебільшого, може йти про стерту форму якогось захворювання. Це вже позитивна відповідь. І то це ще не доведено. Тому, да, інколи робота з генетиком може тривати роки. Але не завжди після екзонного секвенування чи після панелей ми робимо геномне секвенування. І не кожна дитина з особливостю розвитку, яка там приходить на прийоми, їй потрібно одразу робити якісь генетичні тести. Особливо, якщо клінічна картина не повністю ще обстежена у самої дитини.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дивіться, коли, добре, ми щось знайшли або не знайшли, це теж може бути, але є от картина, да, про яку ви сказали, діагноз не встановлено. Ще раз, що це означає? Це означає, що просто наука ще не дійшла до того моменту, що от є вже точний назва або діагноз, або ми просто шукаємо не там.
0: Уявіть собі мурашник. Мурашник. Звичайний мурашник, який стоїть коло дерева, і в цей мурашник влітає машина. Якби, наприклад, світосприйняття мурах оця машина входила, вони б, можливо, поставили мурашник там за іншою стороною дерева. Або, наприклад, коло іншого дерева, але не коло дороги. До чого я веду? Є багато речей, які зараз не вписуються в нашу систему світосприйняття. І навіть коли ми говоримо про генетику, ми на сьогодні можемо оцінити структурну генетику, тобто послідовність генетичних літер. Але є генетика над організацією стандартного генетичного коду, так звана епігенетика. Тобто, як компактизується генетичний матеріал, як він стиснутий чи розтягнутий, як гармошка. Коли він стиснутий, він неактивний, коли розтягнутий, він активний, коли надто розтягнутий, він надто активний. І це впливає на активність генів. А мутацій не буде. Розумієте? Да. І в такому випадку ми нічого не побачимо, але активність гену, наприклад, буде відсутня чи навпаки гіперактивована. Один момент. Другий момент – є міжгенні взаємодії, які нам до кінця не зрозумілі. Є випадки, коли генетичне захворювання кодується саме такими комбінаціями, Ми ще тут з окремими генами не розібралися, хочемо залізти в комбінації. Такі речі, на жаль, нам сьогодні невідомі. Але що робити, якщо діагноз все-таки не встановлено, а в нас зберігається підозра на генетичне захворювання? Отут є один аспект, який досить часто ігнорується. Ми можемо актуалізовувати генетичну діагностику на інший момент часу. Тобто, коли ми робимо дитині генетичну панель, екзоми, геноми, байдуже, ми отримуємо інформацію на певний момент розвитку генетичної науки. Крапка. Якщо після цього були описані нові закони, нові мутації, нові гени, і у дитини ці варіації є, але на момент діагностики вони були невідомі, вони вже не потраплять у звіт. І для цього деякі лабораторії дають можливість проводити переаналітику генетичного коду, тобто актуалізацію, фактично на момент там, через півроку, через рік, через два роки. І цим не потрібно нехтувати. У нас минулого року був подібний проєкт, коли 40 дітей ми взяли в роботу, і в 42% випадків був або встановлений діагноз, який раніше був пропущений через невідомість, або були додаткові знахідки, які або направили пару на подальший пошук, пару сім'ю, або змінили тактику супроводу дитини. Тобто за будь-якому випадку 45% це була користь.
1: Це величезна цифра.
0: Що на сьогодні? На сьогодні Генетичний центр материнства та дитинства отримав грант від університету Тарту, від громадської організації Українське товариство генетики людини. І з липня пацієнти, які потрапили в цю історію, тобто підозра на генетику є, але генетичний тест нічого не показав. Якщо в них є оці сирі дані, так звані, або вони зберігаються в лабораторії, їх можна відновити, вони можуть звернутися в Генетичний центр материнства та дитинства. З липня іде набір, 100 випадків покривається цим грантом на безоплатний переаналіз генетичного коду. Тому, будь ласка, немає жодних правил, вимог. Єдина вимога – це діти, громадяни України, проведений генетичний тест і відсутність позитивного результату. Тобто, якщо тест нічого не показав або показав варіант невідомих значень, його можна актуалізовувати. Це чудова можливість отримати, спробувати отримати відповіді на ті питання, які ми довго шукали. І, можливо, відповідь на них криється саме в розвитку науки, а не в помилці генетичного тесту.
1: Тобто не обов'язково, щоб люди були раніше вашими пацієнтами, можна от звернутися наразі, щоб от потрапити.
0: Да, все вірно. Тут немає прив'язки до центру. Грант, він не прив'язаний, його фінансують сторонні організації, і це чудова нагода просто спробувати відповісти на ті питання, на які раніше генетика не могла відповісти.
1: Ну і тут я просто теж додам, що часто у вашому центрі різні є такі акції, да, є знижки, є можливість здати дешевше в іншій країні, тому що теж у нас було багато питань до того, що генетичне дослідження – це дорого, грошей немає, навіщо це взагалі потрібно. Якщо тут коротко відповісти, чому все ж таки діагноз важливий, хоча, здається, ніби це дуже просте, да, питання і відповідь, здавалось би, краще знати, ніж не знати, але все одно виявляються такі питання. І я завжди кажу, треба користатися будь-якою можливістю. От, зокрема, зараз можна звернутися в центр, завжди шукати якісь моменти і знаходити ці кошти. Можливо, ще є якісь можливості, ну, не знаю, через державне фінансування пройти ці тести.
0: Все досить просто. Генетичний тест не призначається лікарем-генетиком або як. Він призначається лише тоді, коли він може дати користь дитині. І я завжди своїм пацієнтам пояснюю, що не соромтесь лікарям задавати незручні питання. Ставте їх в ту ситуацію, коли лікар має вам щось підтвердити і довести це на якомусь там конкретному протоколі, чи науковою літературою, чи загальною статистикою. Тобто, давайте зробимо генетичний тест. Окей, давайте. А чим генетичний тест може бути корисним моїй дитині? Одне просте питання. І лікар, він або вам пояснює, або він розводить руками і скаже, ну, будемо просто знати. От будемо просто знати, ну, будемо знати важливе, знаєте, для планування вагітності. А якщо діагноз дозволить, да, конкретизувати прогноз, дозволить не смикатися зі сторони в сторону, витрачати кошти на різні обстеження непотрібні, дозволить змінити тактику дитині в терапії, чи дозволить включити дитину в експериментальну програму, чи, точніше, підібрати корекцію, ну, чи воно того не варте, з одного боку. З іншого боку, що таке дорого? це досить суб'єктивна величина, да, я нікого не критикую, да, є сім'ї, яким це дійсно не по кишені. Але дуже часто звертаються пацієнти, які вже витратили кілька сотень тисяч на обстеження в загальних лабораторіях по 10 разів, роботу з нутриціологами, ось, роботу з остеопатами чи якимось ще. І потім, коли вже справа доходить до підтвердженої генетики, в них немає ресурсу. Можливо, це варто було почати спочатку. А з іншого боку, да, в середньому генетичний тест експертний. Не простий, а такий, да, середньої ланки, коли нам не потрібно заскакувати наперед, бо я ж можу підібрати тести на 70 тисяч, на 150, на 200. Угу. Ні, але на загал 95% ми десь в діапазоні як пів айфона. От якщо це міряти от такими речами, то все стає набагато простіше. Да, у нас може бути айфон, а не бути ремонту в квартирі. І їздити, да, в переповненому тролейбусі, але з новим айфоном. То давайте оцінювати речами, які нам дозволяють простіше до цього підійти.
1: Я тут згадала одразу знайому, яка каже, що зробити щеплення Бексеру – це дуже дорого, а от купити новий візочок там за 70 тисяч – це норм, бо з ними можна фоточки робити красиві. От тут от питання, знову ж таки, вибору і наших пріоритетів. Здоров'я повинно бути на першому місці, зрозуміло. А знайти, наприклад, якийсь фонд, який зможе допомогти закрити, або потрапити в один з експериментальних якихось проєктів, да, був набір, як зараз от проходить в вашому центрі, це одна з можливих опцій.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Діагноз у нас є. Що далі? Ми сказали, да, що батькам завжди є варіант розвитку якихось, щось лікується, до чогось ми доходимо за роки. Ще раз підкреслюючи, що конкретно от змінює знання точного діагнозу в щоденному житті дитини.
0: Приклад. Епілепсія. Ну, для прикладу, є моменти. Бувають, не кожній же дитині робляться, наприклад, нічна електроенцефалографія. Дитину з особливості розвитку. Але якщо ми знаходимо якусь мутацію в гені, яка пов'язана з епілептичними енцефалопатіями, і вона в невтиповому прояві дає оце епілептиформну активність, допоки ми її не заберемо, у нас не буде старту розвитку. Далі, якщо вже це говорили за епілепсію, зміна препарату і підбір препарату – це дуже тривалий час. А особливо, коли ми говоримо там про якісь резистентні форми, які не реагують з першого препарату. Ми не можемо відмінити один і дати інший. Спочатку ми знімаємо, а потім тільки починаємо вводити. І отут найцікавіше. Є епілепсії, про яких деякі протиепілептичні препарати протипоказані. Тобто чітко потрібно знати, в яку групу ми потрапляємо, щоб не нашкодити дитині. Да, ми потім його відмінимо. Але в цей момент у нас будуть загострення, в цей момент буде там епістатус. Це тривалий час, коли ми фактично лишаємося без ефективної терапії. Да, тобто на що потрібен правильний діагноз? Підсумовуємо. Да. Перше, підбір терапії, якщо вона можлива. Це правда. Друге, прогноз. Особливо, коли ми працюємо з маленькими дітками. Третє, правильний підбір корекційної програми, бо ми під кожне генетичне захворювання ми вже знаємо певні особливості. Хоча не під кожне є, все правда, є виключення. Включення дитини в програму експериментальної терапії. Да, якщо немає лікування, якщо немає надії, ми можемо використовувати речі, які на сьогодні ще не доведені, але це шанс. І колись таким шансом ми користалися, коли відправляли дітей на лікування спінально-м'язовою атрофією. І лише, да, наші лікарі, кожен має по кілька дітей, які він фактично врятував. І це дуже круто. Так само ми почали колись відправляти дітей на лікування генетичних форм дистрофії сітківки. Коли не було лікування. І іншого шансу немає. І страшно. Але кілька дітей таки стабілізувався зір. І на сьогодні це препарат, який доступний на ринку. Ось, ну і надалі, навіть якщо ми нічого не можемо зробити, і це сім'я, яка потенційно може планувати наступну дитину, ми обов'язково отримаємо відповідь тактики планування вагітності, щоб ми повторно не потрапили в цю ситуацію. І отут як позитивний, так і негативний тест, вони для лікаря однаково корисні. І взагалі однаково корисно, чи ми отримали позитивний тест, чи негативний. Бо в одному випадку ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал того, куди нам не потрібно рухатись. І отримали, наприклад, вже набагато сприятливіший прогноз.
1: Супер. І наостанок питання, яке насправді потребує окремого блоку розмови, але я не можу його не поставити, тому що дуже багато батьків саме з цим зверталися. Генетика аутизму. Це є якийсь ген, який викликає аутизм?
0: Немає гену аутизм 1 чи аутизм 2. Але справа в тому, що нервова система – це складний каскад взаємодій різних генів. І в деяких випадках аутизм є проявом генетичної хвороби. Навіть першим проявом генетичної хвороби, коли з цього починаються. Да, багато, наприклад, порушень обміну речовин, які не класичні, стерті форми, вони дають поведінкові прояви. І вважається, за сучасними даними, да, ми десь років 5 тому вважали, що генетичні форми такого плану – це десь 8-10%, то на сьогодні 23-25% випадків аутизму мають підтверджену генетичну природу, де аутизм є однією зі складовою оцієї мозаїки. Решта форм носять, да, не генетичну природу, але, да, зірочка, є форми схильності. Тобто є генетична компонента, яка сприяє ризику. Яким чином? Вона створює такий паттерн функціонування нервової системи, коли вона стає дуже податлива під вплив якихось факторів зовнішнього середовища, в хвороб, лікарських препаратів. І така нервова система набагато легше виводиться з ладу. І з решти, да, ми сказали, 25 генетика, чисто 75 – ні. От приблизно 80% з цих 75 носять оцю компоненту генетичної схильності. Тобто це поведінкові зміни, які розвилися на основі особливості функціонування нервової системи, яка дуже-дуже податлива. Але вважається, що приблизно 15-20% людей, яких ми називаємо нормотиповими, мають ці самі форми, які просто не реалізувалися в хворобу. Чому? Не було фактору, який спровокував цього. І на сьогодні є одна з теорій, мені вона дуже подобається, але вона ще не доведена до кінця. Це от множинної травматизації нервової системи. Згадаємо себе, коли ми хворі, лежимо на дивані, да, дивимося, як там муха на стелі от тримається. І нам не хочеться ні по телефону спілкуватись, там нічого. Нам потрібно просто перележати оцей період. От так само нервовій системі потрібно перейти критичний період і відновитися. Але уявимо, що на один стрес у нас накладається другий, третій, четвертий. Наприклад, да, перенесли якийсь там коксак, інфекцію з дитячого садочку, інтоксикація, провал, маємо відновитись, але тут нам потрібно робити щеплення. І там лікарі говорять, окей, поїхали, бо в нас зараз флакон відкритий. Ми не знаємо, що нервова система ще не вийшла. Ми робимо щеплення, ще одна інтоксикація, і нервова система уходить ще один провал. І тут ми маємо ще відновитись, дати їй час, але в цей момент ми або переїжджаємо, тому що така обстановка, або якийсь великий скандал, або дитину відлучаємо від горшечка, або забираємо груди, грудне видогодовування. Це стрес для дитини, і вона входить нижче цього критичного рівня функціонування. Тоді система розбалансовується, і ми говоримо, вакцина спрацювала. Але не завжди вакцина є причиною. Дуже часто це ефект множинних травматизацій.
1: І за цим теж можна звернутися в Центр материнства і дитинства. Пан Дмитро зможе допомогти, як і інші спеціалісти центру, з тим, щоб точно етіологію захворювання знайти. Дякую вам дуже. Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проект «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Для Громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
14: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: На хвилі Громадського радіо.

0: у ритмі громадського радіо. Громадського радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: В Україні 3 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Сили оборони України вразили місце запуску ударних безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби та радіолокаційні станції російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари завдали 14 та в ніч на 15 вересня у районі Донецька. Уражене місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів. У Брянській області Росії 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 радіолокаційні станції та ретранслятор. Також у Новосвітлівці на окупованій Луганщині уражений склад паливно-мастильних матеріалів. Масштаби завданих збитків нині уточнюються. Служба безпеки України заявила про викриття групи, яку підозрюють у підготовці терактів та замовних нападів. Серед фігурантів – колишній заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій та керівник однієї з політичних сил. За даними СБУ, підозрювані планували підірвати будівельний кран у Чернігові, щоб він упав на житловий будинок та автомобілі. Також вони нібито готували вибух в адмінбудівлі ТЦК на Прикарпатті та підриви будинків трьох сусідів. Правоохоронці заявили, що змогли запобігти цим атакам. Ще однією ціллю, за версією слідства, був місцевий активіст та блогер. Виконавцю нібито доручили прострелити йому кінцівки, зламати руки та облити обличчя кислотою. Українська правда з посиланням на джерела пише, що серед фігурантів – колишній заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Аверіянов та керівник Чернігівської обласної організації «Батьківщини» Дмитро Нікітін. Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ президент підписав вчора, 14 вересня. Клименко на посаді керівника центру замінив Рустема Омєрова. Національний координаційний центр кібербезпеки діє при РНБО. Ігор Клименко став секретарем Ради національної безпеки і оборони на початку серпня. Верховна Рада України звільнила Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. Напередодні президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади та подав до парламенту подання про його звільнення. Профільний комітет Ради підтримав його одноголосно. Кравченко очолював Офіс Генерального прокурора з червня 2025 року. Захист Єлизавети Івахненко, відомою як Муза, у справі про шахрайські кол-центри, просить випустити її з-під варти. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду. Апеляційна палата ВАКС розглядає скаргу адвокатів на запобіжний захід. Захист просить скасувати арешт або замінити його на особисте зобов'язання чи домашній арешт з електронним браслетом. Раніше суд відправив Івахненко під варту на 60 днів із можливістю внести 20 мільйонів гривень застави. Слідство пов'язує її зі справою про так зване кришування шахрайських кол-центрів та легалізацію отриманих коштів. Сама Івахненко заявила, що вони не визнає і про існування ймовірної злочинної організації не знала. Розгляд апеляції триває. Україна не планує бойкотувати Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, навіть якщо російським спортсменам дозволять виступати під своїм прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. За його словами, українські спортсмени мають залишатися на міжнародних майданчиках і використовувати їх, щоб розповідати світу про російську агресію. Раніше Міжнародний олімпійський комітет скасував тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії. Водночас остаточного рішення, чи зможуть росіяни виступати на Олімпіаді зі своїм прапором, гімном та іншою національною символікою, поки немає. А я нагадаю, що Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі відбудуться влітку 2028 року. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: ГПУ проти НАБУ. Кравченко підписав підозру проти очільника бюро і виїхав за кордон. Ситуацію обговоримо з Оленою Купіною, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Зеленський запровадив санкції проти колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Детальніше тему розберемо о 17:45 з політологом Валерієм Димовим.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: сьогодні Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
3: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
14: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
15: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
14: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Леся Ганжа. Лесю, вітаю.
16: Добрий день.
14: Я одразу попереджу, що ми будемо на «ти» з Лесею, бо ми знайомі вже, я навіть не знаю скільки.
15: Я буду на «ви», але ми теж знайомі давно.
14: Так.
16: Так, може, якраз хороший привід перейти на ти, Даша.
15: Окей, давай.
14: Чудовий привід. Раніше, колись, в позаминулому житті, я би представляв Лесю як активістку, комунікаційницю, журналістку і ще багато що.
16: Я би все-таки сказав, журналістка на першому місці.
14: Журналістка на першому місці, згодом.
16: Оскільки ми жили в ту епоху, коли написанням текста, називається, проблема не вирішувалася, а лише починалося, да, там, типу, озвучувалося, то далі, то в той період якраз ці журналісти ставали активістами, да, там, рішалами, пробивалами, які добивалися якраз чого, то тих самих прав людини для своїх героїв.
14: Абсолютно, саме так і було. Я пам'ятаю, звісно, із твого досвіду, із багатьох інших, із свого, зрештою. Але це змінилося дуже сильно, як у нас у всіх. І зараз, Лесю, ти військовослужбовиця, передусім, і ти військовослужбовиця з 22-го року. Я пам'ятаю, коли я приєднався до Сил оборони, я, звісно, не міг не слідкувати за тим, що ти робиш. Це було самовіддане волонтерство, якийсь короткий час, і потім ти теж в Силах оборони. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що ти людина не мілітарна, там колись давно, опинилася в Силах оборони, і відтоді ти воюєш, і ти ветеранка, бійчиня, військовослужбовець?
16: Будемо говорити, у війську я з 15 березня. Коли мені кажуть, ти від самого початку, я кажу, ні, я не від самого початку. Тому що 24 лютого мене у військо не взяли. Було тоді дуже багато людей, були страшенно великі черги. Я теж постояла в черзі і у військомат. У військоматі одразу сказали, хто у кого немає військового квитка, може йти звідси. В ТРО милостиво дозволили постояти в черзі. Ну, але зрештою, ну, довелося всім розійтися по домах. І я завжди кажу, що я в ЗСУ потрапила по блату, тому що мені подзвонив теж один знайомий, це був Костя Ріоцький, який написав, що 130-й батальйон тероборони Солом'янського району міста Києва буде до набір, типу, якщо хочеш, давай приходь. І я так, ну, 6 годин ще в черзі, ВЛК, яке складалося з питання, скарги є? Скарг немає.
14: У тебе було ВЛК, в мене не було.
16: Ну, у нас сиділа терапевтка, до неї підходиш з таким, вона тобі видавала, скарги є? Немає. Ставить плюсик, іди назад, типу, все, плюсик, це значить, можна. І була психолог, яка теж говорила, щоб, ну, мабуть, вже там зовсім відбитих на голову не пропускати, і психолог мені поставила 3 плюсика.
14: 3 плюсика.
16: Так що я ВЛК, можна сказати, прийшла зі свистом, там, те, що зараз люди скажуть, що якесь не таке ВЛК. Ну, на початках воно взагалі було потужне.
14: Ну, так. Не знав, до речі, що Костя Ріоцький, Костянтин Ріоцький, відомий український правозахисник, активіст, а зараз військовослужбовець так само. Я не знаю, що він відіграв цю роль. Я дуже сподіваюся, що ми колись побачимо його теж в цій студії, бо з ним точно є про що поговорити. Але сьогодні про твій досвід. От, власне, більше 4 років ти в Силах оборони, на різних місцях, різні функції, різні завдання. Донедавна ти була операторкою дронів. І поміж всім іншим, ну, передусім, звісно, те, що ти не лише доброволець, а ти жінка у війську. Наскільки цей досвід для тебе, скажімо, був несподіваним, чи, в принципі, ти очікувала на те, що, що потім переживали, чи ти для себе дізналася щось нове, як воно бути жінкою в українському війську під час
16: Великої війни? Тут багато питань. Розумієш, чи сподівалася на те, що я побачила? Звісно, ні. Чи як бути жінкою в українському війську, це інше, мені здається, трошки питання. Ну, тому... Добре, давай щось з цього виберемо.
14: По черзі.
16: Да. 22-й рік, наприклад, до дівчат було зовсім не таке ставлення, як, наприклад, зараз до дівчат ставлення.
14: Угу.
16: Я пам'ятаю, що воно в моєму підрозділі, в моїй роті, тоді було, по-моєму, 3 жінки, одна з них медикиня, причому лікарка, дуже, дуже серйозна, ясно, вона лікарка, до неї ставилися з повагою.
14: Uh-huh.
16: І було 2 просто піхотинки, будемо говорити. Причому і лікарка, і піхотинка, моя посестра, вони були обидві прийшли туди з чоловіками, це ТРО. І я не просто там жінка, да, я ще жінка, яка по віку достатньо, ну, тобто мені 50+, то тоді було ще трошки не було до 50. Угу. І мені, і всі на мене дивилися взагалі, ну, що вона тут робить? Ну, це просто, господи.
14: Це вони тебе не знали просто.
16: Вони мене не знали, так. Да. І це був такий досить для мене теж великий виклик. Мені треба було, я це називала, мені треба знайти у війську суперсилу. І, звичайно, суперсила жінок, вона не в піхоті, тому що будемо, ну, як, добре, або таких жінок, як я, або з моєї позиції, з мого бачення. Тому що все-таки будемо говорити, піхота – це дуже серйозні фізичні навантаження під силу не всім жінкам, а тільки дуже фізично сильним жінкам. У нас були там всякі хохми і кажуть, ну от давай, а давай, типу, Леся, наприклад, розвантажити от ящик там з цими, з муашками четвертими, ну це такі бомбочки для вампіра, це вже ми там через тривалий час літаємо на вампір. От давай підняти ящик. Я кажу, немає такого завдання підняти ящик. Є завдання розвантажити муашки. І з ним я впораюсь. Тому, ну, типу, коли вже, типу, коли в тебе з'являється фах, а фах з'явився у мене вже все-таки під кінець 23-го року, коли ти починаєш літати, коли у тебе, ну, всі бачать, що в тебе є уже певні навички, і то тобі все одно, мені зараз, причому зараз уже ні, а мені доводилося просто, я називаю це, прогризати шлях на передову по міліметру. В мене не вірили, на мене дивилися, думали, боже, що ця бабушка в нас хоче?
15: Ну, бабушка про вас, про тебе, говорити трошки зарано.
16: Ну, це я теж, ну, я бачу цей погляд, не бачу в ньому захоплення, знаєш. І я вже це щитую як, типу, знецінення.
14: У мене ще одне питання перед тим, як, якщо дозволиш, перед тим, як тобі передам слово.
16: А зараз трохи інакше. От приходять зараз дівчата. І в мене була посестра, наприклад, вона, яка перевелася, там, закінчила навчання по FPV, яка з 22-го року теж пішла з чоловіком в ТРО в Київській. Вони там 2 роки воювали. Потім вона закінчує курси FPV, ось ті, що проводили Вікторі Дронс, Дігнітас. Вона приїжджає, вона хоче літати. А їй кажуть, ні, валькірії в нас не буде.
14: Угу.
16: Типу, от ти діловод, іди займайся. Вона каже, та я і діловод, я все буду робити, пустіть мене літати.
14: Угу.
16: А їй 40+, і в підсумку вона просиділа в цій бригаді рік. В сусідньому підрозділі. Я теж там з нею була, але я швидко зрозуміла, що там такий командир, що мене не випустять, і переметнулася бігом в інший підрозділ. Там, де мене одразу... Я зрозуміла, що на FPV мене не пускають, я пішла собі на Мавіки і літала одразу на Мавіках. І думаю, ну, ладно, буде так. А ця барішня дуже-дуже хотіла літати на FPV, дуже дотискала, і зрештою вона звільняється, у неї сину ще 16 років, вона по дитині звільняється, каже, ну все, на боячку мене не пускають, а діловодом я набулася. Ну, зрештою, там 3 роки відпахала, піду я, значить, сину треба школу закінчувати. Зараз приходять дівчата, і вони вже через 2 дні, по суті, виходять в розрахунках і виходять працювати.
14: Тобто ситуація змінилася?
16: Ситуація змінилась. І, ну, тут будемо говорити, головна причина – це, звісно, дефіцит.
14: Угу. А те, що просто стало більше жінок в силах оборони, це якось вплинуло? Тобто кількість переходить в якість, коли мова йде про ставлення? От, якщо більше жінок з'являються, то складніше до них ставитися несерйозно або якось там зневажливо.
16: Навпаки, якось у нас так вийшло. Ну, я думаю, це приклад одного підрозділу, я би його не масштабувала. Але чим, якщо раніше така була важка дорога, да, то її долали тільки жінки з сильним характером. Uh-huh. А зараз дівчата приходять... Виходять пару разів, а потім я ногу натерла. Mm. Ну, сорі, це не про всіх, це мій конкретний досвід. Я розумію, що це може бути і не так, але, для мене, наприклад, те, що я зараз там відкотилася з передової, перевелася на тилову посаду після 4,5 років на війні, для мене це все одно в мене через це болить.
14: Ну, звісно. Ми про це поговоримо детальніше.
16: Ті, кому одразу давався цей вихід, таки, мені здається, не цінують.
14: Так. Я власне, що хотів спитати. Я пам'ятаю оце своє враження, коли я приєднався до Сил оборони, потрапив до підрозділу. Це був підрозділ в процесі формування. Спершу це була рота, а потім це був окремий спеціальний батальйон. Само собою я виявив, що люди дуже різні, всі добровольці, але дуже різні, які, напевно, в цивільному житті, бо, можливо, би і ніколи не перетиналися. Але хто ти був до того, як ти потрапив до війська, в принципі, не має значення. Ти маєш заробляти собі репутацію з нуля. Ти міг бути актором, вчителем, таксистом, будівельником, заробітчанином, фермером, журналістом. Але це нічого не означає. Ти зараз і тут маєш потроху вибудовувати свою репутацію, до тебе ставляться так. От оце вибудовані репутації для жінок, воно складніше у війську, ніж для чоловіків. Чи, в принципі, головне, що ти робиш, і тоді до тебе будуть ставитися відповідно.
15: Ти трохи вкрав моє питання, бо я, власне, теж хотіла до цього підвести, бо ми так домовилися, я все одно.
14: Ви домовилися.
15: З усією повагою. Ти розказуєш те, про що, наприклад, говорять багато років дівчата жіночого ветеранського руху, про те, що жінкам у війську треба... не просто показати себе як фахівчиню, а ще й здобути цю повагу, так би мовити, там, в чоловічому колективі. І оце, така ремарочка до Максового питання.
16: Шлях до поваги є дуже, є важким.
15: Авторитет
16: треба заслуговувати. Mm. Але мені здається, що це взагалі особливість чоловічих колективів. У мене все життя там був жіночий, наприклад, колектив, і там інакше ці входини, да, в колектив, вони через відверті розмови, там через якусь там обмін поглядами. А мені здається, що в чоловічих колективах більше превалює дія. Mm-hmm. Типу, покажи, що ти можеш. Не треба розказувати.
15: Тобто це стосується і хлопців, і дівчат в чоловічому колективі?
16: За моїми спостереженнями, так.
14: Я пам'ятаю, що перші місяці повномасштабного вторгнення, Великої війни, на жаль, далі за перші місяці я там пропустив трошки часу, часто виникала проблема, дуже базова, найбільш очевидна, практично, зі спорядженням жіночим. Жіночий одяг військовий і так далі, і так далі. Чи це було проблемою і чи щось в цьому плані змінилося зараз, чи насправді ні?
16: Тоді просто була проблема зі спорядженням, змитали все, були величезні там черги в ці військторги, не потрапиш тільки по блату. Я іноді дивлюся фотографії з Ірпіня, тому що нашу ТРОшку одразу кинули на Ірпінь, і ми якраз охороняли цей місток між Бучею та Ірпенем. І думаю, що виглядали ми досить кумедно. У мене були якісь мілітарі штани моєї дочки, там якась зелена куртка, яку мені хтось дав із побратимів, я на щось помінялася. От, якісь рукавички, ледь не велосипедні. Щось воно було таке дуже кумедне. Потім ситуація трохи покращилась, але, звичайно, мені у війську жодного разу не видали щось жіноче.
14: Не було такого.
16: Не було такої опції.
15: Хоча розробляються начебто і жіночі бронежилети,
16: до мене декілька разів дуже багато людей писали і казали, уже є жіноча білизна, можна ми тобі пришлемо? Я кажу, да, можна, присилайте. І якось вона жодного разу до мене не дійшла. Я не рахую, звичайно, там були там допомога від жіночого ветеранського руху, там ветеранка, от вони теж дівчатам присилали білизну, але це ж не ЗСУшна білизна. Це просто подгончики такі сестринські.
15: Да, турбується.
16: Ага. зараз, наприклад, уже є, можна в деяких військторгах купити нормальні жіночі штани комбат, це для того, щоб на бойових було зручно. А є, ну, з куртками нема проблем. Але при цьому дуже багато, наприклад, в Ізюмі для того, щоб знайти щось жіночого військторгу. Тобто військторгів маса, наприклад, все місто, це будемо казати, це жральні, кав'ярні і військторги. І, ну, але при цьому жіночого в цих військторгах немає. І знайти маленькі кросівки, наприклад, собі на свою ногу, це теж там, ну, це проблема. Треба заморочитися, ну, там... Ще працює, ну, нова пошта, то кажуть, яка проблема? Ну, так начебто люди кажуть, ну як яка проблема? Ти прийшов, поміряв і знаєш точно, що воно тобі пасує. Або ти чекаєш, коли воно з Польщі прийде тобі ці, наприклад, твої кросівки, там, і поміряв, бах, ну не підійшло.
14: Не кажучи про те, що ти маєш це купувати власним коштом, тобто іншої опції.
16: Ну так, я ну так, да, ти маєш це купувати власним коштом.
14: Так.
16: Але не це проблема.
14: Угу.
16: Не це проблема, а проблема то, що ти би не можеш його купити.
14: Угу.
16: Кажуть, що жіноча форма є, але, ну, але я не, мені присилали, знову таки, жіночий ветеранський рух присилав мені жіночу форму.
15: З того, що ти розказуєш, виходить так, що зараз все одно жінкам, які доєднуються до війська або переходять з одного підрозділу в інший, все одно треба доводити цю свою спроможність, чи що воювати на рівні з чоловіками. А загалом, що потрібно знати жінці, яка, наприклад, на кій п'ятий рік, так, повномасштабної війни, 13-й рік загалом війни, вирішує доєднатися до того чи іншого підрозділу, що потрібно насамперед розуміти жінці?
14: Якщо є щось таке, топ-3.
15: Угу.
14: На що очікувати? Або що знати? Або до чого?

0: побратимами, дуже гідними в багатьох відношеннях людьми, само собою, які раптом в якийсь момент спілкування, коли ми зачіпали цю тему, виявлялися, ну, сказати, сексистами, це дуже м'яко.
1: Mm-hmm.
0: Тобто людина, яка каже, що жінка в підрозділі, це просто поганий знак, це погана прикмета, це bad omen. Такий.
1: Придумали про корабель.
0: Да, да, от буквально такий, та, от є якісь таке ставлення, не кажучи уже про набори мізогінних, сексистських жартів, там, які періодично виникають і так далі. Чи тобі доводилося з чимось таким стикатися? Якщо так, то чи було це проблемою? Чи насправді от розуміли, що твоя присутність якось, може, стримувала трошки язички, там, не знаю, яким твій досвід є?
2: Та по-різному. По-різному бувало в різні періоди життя.
0: Угу.
2: Я чогось навіть такого вже не пригадую. Просто мені довелося воювати серед людей 20+. І якісь сексистські жарти, вони, мабуть, ейджистські жарти би хотіли пожартувати. А типу, ну, у нас були якісь такі трохи інші, да, там вже поза межами сексу, да, стосунки. Mm-hmm. Якісь натяки там, ну, я вже не безпосередньо там від побратимів, а від якихось там, ой, старших побратимів, вони були. Але натяками воно і обмежувалося.
0: Uh-huh.
2: Багато хто там, наприклад, там, якщо ти вилазиш там, наприклад, з вантажівки, багато хто хотів тебе якось там підтримати за дупу, да, там, наприклад.
0: Uh-huh.
2: Але, ну, окей, я вже настільки доросла людина, що я можу це людині простити.
0: Uh-huh.
2: От, і не загострювати на цьому увагу. Коротше, це все такі дрібниці.
0: Тобто щось такого, щоб це прямо заважало, такого не було.
2: Ну, було у мене були проблеми, наприклад, з першим виходом. Коли я б тільки потрапила, от уже в той підрозділ, в якому там я воювала, мене ніхто не хотів брати в свій розрахунок.
0: Ага.
1: Бо що? Бо жінка, бо піклуються про жінку, бо.
2: Бо ми там будемо пукати і будемо при ній соромитися.
0: О, це Боже. Дуже мило.
2: Да, сором'язливі рекси такі, да.
0: Це дуже
2: от,
0: мило.
2: Ну, але потім якось хтось першим наважився взяти в розрахунок. Всі зрозуміли, що, власне, пукають всі і жінки, і чоловіки, і якось так на тому і зійшлися.
1: Ну, насправді, мені часто трапляються в соцмережах якісь дописи або дівчат, які воюють, або дружин військових чоловіків, і або чоловіків, які не воюють, які, можливо, через те, що в них свої якісь комплекси з цим пов'язані, виливають в соцмережі образи на жінок військових. Ну, тобто, не можна однозначно всіх під одну гребенку гребсти і казати, що всі там в армії такі, бо чоловіки теж. Різні, як і жінки. Чи відбуваються взагалі якісь розмови з побратимами, коли ви теж ж бачите ці стрічки новин і ці відгуки? Чи якось, я маю на увазі, коли вже жінка в підрозділі, чи відбувається оце на рівні розмов прийняття, що ми побратими з тобою там, або...
2: Да, брат Крапля, мені казали, да. Це типу, Крапля, це наш брат. Mm-hmm. Отак от.
0: Mm-hmm. Крапля – це типу зерний для нашої аудиторії. Mm-hmm. Так.
1: А тобто, коли завойовуєш цю повагу в чоловічому колективі, ти стаєш братюнчиком.
2: Так. Mm-hmm.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Реклама на Громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапки.

0: зачіпку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Я чую інших.
4: Я чую інших.
3: Я чую інших. Правозахисний подкаст
4: про права людини
3: попри все.
5: Ну, неминуча тема, яка час від часу піднімається, і почасти ми її вже зачепили, це про харасмент, про домагання і так далі. І теж нещодавно в соцмережах теж була чергова історія, яку взялися розслідувати, про домагання до молодої військовослужбовиці. Але от якщо жінка йде до війська, наскільки варто очікувати, що такі ситуації в загрозливому ключі, в такому не просто некомфортному, а якомусь такому можуть статися.
6: І що робить, що вона мусить,
5: і що вона може зробити, якщо раптом щось таке стається?
6: До
5: чи
6: кого
5: є,
6: вона може?
5: Чи є, та, якісь сценарії поведінки?
7: Про, давайте так, про загрозливе не знаю. Знаю, а про багато пропозицій є таке. Ну, давайте говорити відверто, тут уже кожна людина сама вибирає, на які пропозиції її погоджуватися, на які ні. Звичайно, для багатьох жінок є комфортні пропозиції, коли це пропонує командир, і вона, звичайно, може на це піти, як на угоду, про поліпшення собі умов служби. Як до цього ставляться? Ну, а як би ви до цього поставилися?
5: Угу. Ну,
7: да, от, до цього ставляться погано.
5: Так.
7: Чи можна сказати, що це харасмент?
6: Ну, якщо зі згодою.
5: А з іншого боку, ну, ми розуміємо, що коли твій в цивільному житті начальник, а військовому командир тобі щось пропонує, то це трошки так, інша так. пропозиція, ніж якщо просто побратим. Це трошки інша ситуація, щоб не сказати сильніше.
7: Угу.
5: Тобто так, я думаю так. Я думаю, що це харасмент, безумовно, тому що це використання становища.
6: А що робити? От, може, якісь з міркувань дівчатам, які втрапляють в такі ситуації, куди їм звертати, до кого їм шукати, щоб їм допомогли?
7: Завжди у тебе є якісь інші посестри, правда? Хто, ну, ти ж не одна жінка на все військо. Угу. Допоможи порадці, завжди є адекватні побратими.
5: Тобто солідарність, фактично, і взаємопідтримка, це так, те, що може,
7: ну,
5: допомогти.
7: А які, тут немає якихось спеціальних, да, там, порад. Ну, і я би сказала, якщо ми йдемо у військо, ми йдемо захищати народ України, але ми теж народ України, ну, подбай про себе. Ти солдат. Твоя функція – захищати, і себе захищати в тому числі.
5: Угу.
7: Буде, вважай, що це таке випробування. Ясно, що це говориться не для клінічних випадків, да? не там, де вже, ну, зовсім кримінал, да?
5: Угу.
7: Але для таких випадків, в яких беруть участь дорослі чоловіки і жінки, то... Таки, мені здається, треба виходити з цього принципу. Я дуже десь якийсь час тому, коли вже відчувався в армії дефіцит кадрів і все, я говорила своїм командирам і кажу, заходьте в жіночий ресурс. Заходьте, не дивіться, ви зараз хто першим, типу, піде агітувати жінок і брати жінок, той відбере найкращих. Тобто, а найкраще це хто? Це спортивні, це технічно підковані, да? Там, ну, якщо чому? Ми говоримо про нашу професію, про дрони, нам потрібні жінки з інженерним мисленням і з хорошою фізичною формою, передовсім.
5: Угу.
7: Кажу, що хто першим зайде, тот відбере найкраще. І нібито слухали, потім почали з'являтися в підрозділі дівчата, ну, як не мене слухали.
5: Ти сказала, що тобі довелося майже прогризати свій шлях на бойовій, тобто, що це забрало багато часу, сил. Yeah. Як це відбувалося і чому? Ну, власне, ти була вже піхотинка, вже все, що заважало?
7: Ну, тому що коли відбирали людей на бойові, то, по-перше, забирали не всіх, забирали найсильніших, найкраще підготованіших, а тих, що найкраще підготовані, а це була не я. Я була нормально підготована, але не краще за них. Ну, це було ще в піхоті. Так, звичайно, там були якісь такі бойові виходи. там, де виходив і весь підрозділ, та і мене брали.
5: Угу.
7: От, але все одно якесь найцікавіше завдання, і там не я.
5: Але це передусім про фізичну форму? Чи так само про стереотипи і упередження, що типу ні, жінку не
7: брали? Передусім про фізичну форму.
5: Передусім про фізичну форму. І потім ти перейшла з піхоти в... пішла літати. Ти зразу хотіла? Ну, не зразу, а якби це рішення, яке визвіло, чи з'явилося просто можливо? Як це сталося взагалі?
7: Я шукала, яку професію мені опанувати у війську, для того, щоб це було мені посильно і щоб я там була компетентною.
5: Угу.
7: І для жінок, ну, коли жінку бачить у війську, то одразу питають, ти хто, медик чи дронщиця? Ну, зараз уже ні, то все-таки. Але на початках було саме так. І треба було вибрати або медик, або дронщиця. У нас уже була одна дівчина, якраз медик. Ну, значить, я пішла вчитися на дрони. Ну, як пішла? У нас тоді командир привіз нам інструктора, ми трошки політали, щось там трошки розібралися, і, власне, на цьому все закінчилося.
6: Вася, а чого не комунікаційниця? Це ж твоя діяльність до армійська.
7: Я на фронт хотіла.
6: А не писати
7: якби я
6: тексти,
7: хотіла, да? Якби я хотіла бути журналісткою, я б в армію не йшла.
6: Ні, просто говорять і чоловікам, і жінкам, що шукайте посаду в армії, відштовхуючись від того, що ви вмієте в цивільному житті. Ну, тобто, щоб не відбувалося сильного перелому в свідомості, зараз можна вибрати собі любе, яке хочеш.
7: Любе голубе, так.
6: Да. І от мені цікаво, ну, ти відповіла, чому не комунікації?
7: Ну, так, да, тому що я хотіла бути воїном.
5: Угу. Це бажання бути воїном, воно, судячи з того, що ти вже сказала, нікуди не поділося, але чи відбулася якась зміна в твоїй мотивації за цей час? Я вкрав у тебе питання. Так, ну, насправді, тому що дуже багато речей змінилося за 4,5, більше вже навіть роки.
7: Так. Війна стала набагато складнішою. І якраз от зараз нам би тих рексів, яких ми поклали в 22-му, яких зараз армії страшенно бракує. Тому що зараз для того, щоб воювати, вже треба бути реально таким прокаченим ССОшником, спецназ.
5: Угу.
7: Це дуже великі заходи. Заходи на нозі по 15 кілометрів. Це дуже серйозні перебіжки. Це те, чого в 22-му році ще не було. Я пам'ятаю, як піхота заїжджала ледь не на машині з фарами.
5: Ну, так.
7: В окуп. Оператори дронів взагалі дуже, дуже довго ще потім їздили на пікапах на позиції.
5: Угу.
7: А це все дуже серйозна штука. Логістика. А зараз, коли логістика перебита і долати оцей розрив доводиться якраз силами людей, і війна стає фізично дуже важкою.
5: Ну, тобто... Вибач, будь ласка, цікаво, дуже важливо, мені здається, що ти це говориш, тому що мені здається, є така якась хибна думка поміж тими, хто не воюють, що навпаки, з збільшенням ролі технологій, дронів, з розширенням кілзони, вже фізичне навантаження не таке серйозне. Тому мені здається, дуже важливо те, що
7: ти... Якби не було таким серйозним, тобто збільшення фізичного навантаження, це було один першим дзвіночком, чому я замислилась про те, що мені треба відтягуватися з передової.
5: Угу.
7: Тому що ти можеш підставити групу. Ми перебігали відкритки, ну, тобто відкриті ці місця, запалку. Мій напарник просто тягнув, був такий дрючок великий, просто він тримався за один кінець цієї палки, я за другий, і він просто мене тягнув, щоб я навіть не посміла відставати.
6: Настільки ж складно долати це.
7: Да, щоб бігом, тому що бігом, ти не відпускаєш, ти, ну, а він ще такий високий, він трава височезна, так плечима її роздвигає, і переді мною ці кущі такі, в одній руці палка, в другій автомат. Я не відстаю. І ти вже нічого не бачиш, не чуєш, а тобі ще треба слухати нормально. Mm-hmm. Там. Ну, коротше, стала фізично, взагалі, війна стала набагато важче. 100 днів на позиції, коли таке було.
5: Mm-hmm.
7: Ну, а ми всі наближаємося, власне, ось до цього моменту, що люди сидять по 2 місяці на позиції. Це вже норма ніби, да?
6: Так, я тільки хотіла сказати.
7: Це легкотня. Там два тижні, коли до нас зайшли хлопці, які вже сиділи там, ми сиділи ще по два тижні, а вони вже сиділи по 60 днів. І вони там, а ви скільки? Ну, всі ж такі, ну, там, проходять нашу позицію, перепочити, там, та-та-та, і, там, чи там щось у нас обстріл якийсь був, вони в нас пересиджували. Ви скільки? Ми 14 днів. А вони, а ми 60. А один так дивиться і каже, Боже, та я би вашу зміну на одній нозі відстояв.
5: Ну, ну, сміємося, хоча насправді, звісно, це не, на жаль, не смішно.
6: Отакі умови служби піхоти. Один, можливо, з пунктів, які дещо перешкоджають, так би мовити, мотивації тих, хто ще не в війську, доєднуватись до війська. Ну, тобто люди собі живуть, да, п'ятий рік повномасштабної війни, можливо, десь виникає думка, що я би пішов в армію, але наслухається оцих історій і розуміє, що йому це складно, страшно.
7: Ну, це складно.
6: Ну, так.
7: Так, але це правда, ну, воювати це складно, це важка робота. За неї тому так багато і платять, да? Що, тому що воювати це складно.
6: Але те, що Макс говорить, мені теж так видається, що там, наприклад, соцмереж, зараз роль піхотинців дещо десь там. Зараз технології там на передній план виходять. І в цивільного населення може скластися хибна думка, що ми не воюємо уже людьми. І я хотіла запитати про твою... твій погляд на сьогоднішню мобілізацію. Як, що ти думаєш про це? Як, те, як вона відбувається?
7: А це свинство якесь. Ну, слухайте, ми просто... Ну, це важко назвати мобілізаційним процесом. Я, ну, просто шукала цензурне слово для того, щоб сказати, вирішила нічого не говорити. Мобілізація іде жахливо. Мотивації немає. Таке враження, що мобілізацію проводять маркетологи. Вони весь час хочуть залучити нових користувачів, розумієте? І кажуть, ну ви, а ви старі користувачі. Ми вас, там у нас акції, там у нас преміальні контракти, там у нас якісь додаткові мільйони, там щось додаткові бали, а старі користувачі у нас взагалі-то на вас уже ніхто не зважає. Ви таке враження, що ну, ви ж повинні були давно потратитися, але ви чогось живі, да, там, типу, ну, типу, ви якась помилка.
6: Таке відчуття у військових, так? Да.
5: Люди, які воюють оці от роки, у них є відчуття несправедливості стосовно них?
7: Ну, звичайно.
5: Це може рано чи пізно вилитися в те, що ці люди скажуть, та ну його нафіг. Ну, тобто, ми ж воюємо за справедливість, ми воюємо за нашу країну, але ну, не за будь-яку.
7: Якщо говорити про солдатське середовище, то тема СЗЧ, вона дуже активно обговорюється. Як остання крапка, типу, от якщо вже зовсім припече, то тоді є СЗЧ.
5: То тоді є СЗЧ, так. Да.
7: Але ясно, що ну, це теж таки будемо говорити громовідвод, тому що, да, поговорити про це можна, але як ти прийшов сюди добровільно, ти прийшов, і ти все одно ти не можеш собі дозволити розвернутися і піти. Ти шукаєш іншого рішення, а це рішення має бути в правовому полі. Ну от переведення в тил, і ми бачимо, як активно люди 22-го року добровольці відтягуються на тилові посади. Тому що вивозити, ну, вже не вистачає здоров'я не тільки в таких дорослих, скажімо, людей, як я, да, 50+, але і в молодих. Тому що це спини, це коліна, це множинні контузії, а це означає, що немає слуха, немає слуха, ти мішень. Тобто в тебе зір дуже сильно, ну, от в нашому середовищі, да, от в операторів дронів, там сідає в першу чергу це зір, це через множинні контузії слух, ну, а там далі все потрошку вже, там, кому як. У пацанів коліна, да, коліна спини.
6: А чи відчувається у військових якась дистанція між цивільними? Знаєш, колись говорили, що там будуть розбірки, хто воював, хто не воював, але от з твого погляду, наскільки, чи є прірва між цивільними і військовими, прірва в розумінні один одного, прірва в тому, як ми сприймаємо один одного? Чи це щось там навіяне соцмережами, а насправді воно інакше якось?
7: Ну, я думаю, що так, прірва є, тому що це дуже різні досвіди.
5: І що з цим робити? Чи
7: я думаю, поки що змиритися з тим, що так. Ну, просто це різні досвіди. Я, наприклад, я не готова оцінювати, тому що для того, щоб оцінювати, мені треба сказати, так я ж я воював, да? Там, типу. Але мені така поза неприємна, суспільне. І я з такої позиції не хочу там комунікувати там з тими людьми, які прийняли в своєму житті інше рішення. Угу. Тому що для іншого рішення часто є дуже надзвичайно вагомі підстави.
5: Угу.
7: Це і маленькі діти, і старі люди, які, ну, тобто, інші відповідальності будемо говорити. Ясно, що не у всіх, є просто сцикуни.
5: Угу. Ну, так. Але от я помітив, наприклад, коли мене звільнили з полону, я повернувся потім до вільнішого і фактично цивільного життя, але все-таки повернувся звідти, я помітив, що деякі мої цивільні знайомі, вони не знають, як зі мною спілкуватися. Тобто я побачив такий страх. От я бачу, що людина рада мене бачити, але я паралельно бачу, що вона не знає, що питати, що не питати, може взагалі не зачіпати, а може взагалі краще відсісти від мене. Ну, тобто сказати, я радий тебе бачити або радий, і все. Чи є якісь такі базові поради, от, типу, цивільні?
7: Комунікативні? Я не знаю. Ну, то дивися, ти ж питає, Даша, ти спитала про різницю між досвідом цивільних людей і військових. А от є ж різниця між досвідом полонених, правда? І тих, хто, слава Богу, да, пронесло. От, є. І вона і це дуже різні досвіди, і дуже велика прірва. Ми просто повинні, мабуть, поважати досвіди одне одного.
6: О, травмочутливе спілкування, воно зараз стає дуже травмочутливе. Психологи люблять це говорити і зауважують, що якраз вміння поважати досвід іншого, незалежно, чи ти знаєш все про той досвід, чи не знаєш. Це одна із базочок, які нам дозволять
7: власне, це
6: бути,
7: повага,
6: так, бути суспільством об'єднаним.
7: Якраз в тих суспільствах, які є дуже чутливими до комунікації, да, і де, ну, я би говорила, там криміналізовані суспільства, да, там ще ком'юніті, то там головне не сказати чогось зайвого, да, людині, про яку ти нічого не знаєш.
6: Так.
7: А ми дуже мало знаємо одне про одного. Тут, не знаєш, тут краще промовчати. А там далі, можливо, ця людина виявиться набагато, в неї, її доля може виявитися набагато більш драматичнішою, ніж твоя. Да, там.
6: Насправді ж, так, на людях не написано, хто з яким досвідом. І у нас дуже багато...
7: То з яким діагнозом, так? Да,
6: і це теж. У нас є... Військові, ветерани, родини з досвідом полону, з досвідом родини.
7: У нас є такі військові, які кожного року дзвоня отримують, не виходячи з кабінета в Києві.
6: От, якщо вже підвищення.
7: І ця людина військовий, да, там, наприклад. Чи, ну, тобто, ми всі дуже різні, і наша, і ця різність, вона, як правило, не в погонах, да, там, не в статусах, вона в наповненні цього статусу. А для того, щоб це дізнатись, тут уже треба глибоко копати.
5: Повертаючись до твого відтягнення з фронту на тилову роботу, ти продовжуєш зараз служити, але ти вже не дроноводка, ти працюєш в комунікаціях військових. Ти згадала про один з факторів – це фізична підготовка. А що ще тебе, от чи була якась остання крапля, після якої ти вирішила, ні, таки треба переводитись? Чи це просто якось накопичилося і потім процес пішов? Якщо я можу взагалі про це спитати.
7: Я буду, все-таки, я людина на службі, тому я буду старатися формулювати дуже дипломатично.
5: Звісно.
7: А тут, так, з тим, як мінялися люди в армії, дуже змінювалися і підходи управління цими людьми. І останнім часом з'явилося навіть в нашій бригаді таке, що я називаю просто затягами армійськими. І ось ці армії, вони, як хтось сказав, що перший рік ми воювали на ентузіазмі, далі ми воювали там що-то на, теж на якомусь там настрої, на кураже, а от зараз, типу, виграє тільки дисципліна. А це не для мене. Я не така. Коли я розумію, що, ну, типу, у мене уроки, тобто, умовно кажучи, своєю фізпідготовкою я і сама займаюся, і мені це в комфортному для себе, достатньо виснажливому режимі для того, щоб якісь там полігони, там і тактична медицина, і це все дуже потрібні речі, але є, коли вони потрібні речі, але є, коли воно занадто. А ще є, бувають лекції, наприклад, про дисципліну і репутацію, наприклад, треба послухати. І воно вже в якийсь момент тобі стає отак, у тебе не лишається взагалі часу на своє життя. А тобі кажуть, ну ти ж в армії. Стоп, я тут уже 4,5 роки. Коли я жити буду? І ти кажеш, я минулого року ще встигав там якось займатися своїм життям, приділяти увагу дитині. До мене могли в гості, да, там в ті дні, коли є вихідна, там приїхати друзі або дитина. В якийсь момент це стало неможливим.
5: Ага, потім це змінилося.
7: А потім бах, і все змінилося.
5: І повертаючись до питання мобілізації, ну, ми чули останнім часом, що поміж усім іншим обговорюється тема мобілізації жінок. Причому в різних аспектах. Твоя думка про це?
7: Мені здається, треба залишити, як є. Так, звичайно, там жінки добровольно.
5: Угу.
7: Тому що поки що, мені здається, підрозділи не дуже готові брати жінок. І жінки не дуже готові.
5: Uh-huh.
6: А я припускаю коментарі деяких чоловіків, які, напевно, що не служать в армії, які завжди приходять і розказують, легко вам, жінкам, бо ви, типу, можете вибрати. Там відправляють жінок, знаючи, чи служила вона, чи не служила на фронт. І буде реакція на ці слова, що залишити безобов'язкову жіночу мобілізацію?
7: Поки що, да. Ну, тобто, мені це здається реалістичнішим.
5: Але працювати над тим, щоб залучати доброволець, має сенс? Ну, власне, це те, про що ти казала.
7: Іде, зараз взагалі треба працювати над тим, щоб було більше і добровольців, і доброволець.
5: Угу.
7: Тому що, ну, якщо ми зараз втратимо цей дух, ми програємо війну.
5: Ну, так. Так.
6: Але з духом теж, ну, можна ж сперечатися, тому що дух, який був в перші роки війни, дух, який від, ну, сплеск людей в 22-му році, 23-му навіть році, а зараз 26-й рік, вже всі, хто мав хоч якийсь дух, вже...
5: Ну, це узагальнення, але ну, ну, ситуація інша. Я нагадаю, до речі, нашим слухачам і слухачкам, глядачам і глядачкам, що у нас була був випуск присвячений мобілізації з Ярославою Братусь, аналітикиною фонду «Повернись живим», і ми там, власне, розглядали, поміж іншим, через які етапи проходило наше суспільство в ставленні до мобілізації. І там для мене була дуже цікава картина, ну, власне, тому що частину цього процесу я пропустив, але, звісно, зараз ситуація зовсім інакша, ніж вона була, і ситуація інша і на фронті, і в тилу. От ти повернулася з війни, тобто з ЛБЗ, з війни.
7: Угу.
5: Тут теж війна, але зовсім інакша. Ти повернулася в тил. Наскільки це дискомфортно? І чи є оце, от про що зараз іноді, зараз менше, до речі, ніж 10 рік тому, але кажуть, що, мовляв, тилові міста, вони живуть так, наче війни нема. Вони намагаються не помічати, і що людям некомфортно.
7: Вони, так, да, є таке відчуття. І більше того, люди дуже сильно якось... Люди можуть вдаватися до таких перебільшень, як, типу, у нас тут теж фронт, у нас тут теж люди гинуть, у нас тут теж тривога. Mm-hmm. І це правда, і, звичайно, не треба, ну, я би не хотіла прозвучати якось знецінюючи, але різниця, звичайно, колосальна між тим, що в Києві, і тим, що східніше. Mm-hmm. Там, да, Харків і далі, да, там, наприклад.
5: Mm-hmm.
7: Просто люди повинні розуміти, що різниця колосальна, ця різниця є. В Києві набагато безпечніше, і Київ значно розслабленіший.
6: Так. Дякуємо, Леся, за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Лесею Ганджею, військовослужбовицею.
5: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
6: Слухайте, думайте, дійте.
8: Я чую інших. Про права людини попри все.
9: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
10: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
11: Музика на Громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: В Україні 4 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська завдали удару по території птахофарми в Одеській області. Як повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та обласне управління ДСНС, через влучання загорівся дах будівлі, частина птиці загинула. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу та запобігти знищенню усієї будівлі. Значну кількість птиці вдалося врятувати. Наразі наслідки атаки ліквідовують. Також цієї ночі російські удари пошкодили логістичні та портові об'єкти, транспортну інфраструктуру, приватні будинки, гаражі та автомобілі. Українські виробники успішно випробували новий перехоплювач для знищення російських реактивних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами президента, під час випробувань перехоплювач зміг уразити російський шахет. Водночас розробникам ще потрібно доопрацювати систему керування, після чого буде потрібен час для подальших випробувань. Зеленський також повідомив, що разом із військовим керівництвом визначили пріоритетні цілі для наступальних далекобійних операцій України. Раніше ж президент заявляв, що над технологіями для збиття реактивних дронів працюють 67 українських підприємств. Від квітня минулого року в Україні облаштували понад 2000 кілометрів антидронового захисту вздовж логістичних шляхів. Як повідомило Міністерство оборони України, захисні конструкції від дронів побудувала Державна спеціальна служба транспорту. Йдеться про найважливіші дороги, якими переміщуються військові та вантажі. Паралельно служба відновлює дорожнє покриття. Лише у серпні облаштувала 214 кілометрів антидронового захисту та відремонтували 130 кілометрів доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках, ще на 41 їх уже завершили. Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет із колишнього керівника Офісу президента. Причина – медичні попередження про те, що браслет може становити загрозу його життю та здоров'ю. Про це повідомила прес-служба ВАКСу. Імені фігуранта суд не називає, однак із деталей справи випливає, що йдеться про Андрія Єрмака. Інші запобіжні обмеження для нього залишаються чинними. Єрмак має з'являтися за вимогою детектива, прокурора або ж суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не залишати дозволені населені пункти і не виїжджати за кордон. Його ж закордонний паспорт також залишається в органах державної влади. Крім того, йому заборонено спілкуватися із підозрюваними та свідками у справі. Нагадаю, що Андрій Єрмак є одним із фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи Мідас про корупцію в енергетиці. Правоохоронці стверджують, що у 2021-2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. Йдеться про 4 приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування. У Кремлі назвали хорошою ідеєю пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про припинення ударів Росії та України по енергетичних об'єктах. Водночас там заявили, що таке перемир'я саме по собі не вирішить проблему дефіциту пального на світовому ринку. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, Росія нібито зможе стабілізувати внутрішній ринок, якщо її нафтопереробні заводи працюватимуть без атак. Водночас Пісков заявив, що для збільшення поставок російських нафтопродуктів на світові ринки потрібні безпека морських перевезень та скасування санкцій проти Росії. Трамп раніше ж заявив, що Росія та Україна погодилися не бити по енергетичних об'єктах одна одної. В Україні водночас наголошують, що готові до такого перемир'я лише за умови гарантій, що Росія також припинить удари по українській енергетиці. У Фінляндії митна служба розслідує незаконне постачання товарів до Росії в обхід європейських санкцій. Загальна вартість таких поставок становить майже 6 мільйонів євро. Як пише фінський мовник Юлі, дві компанії зі Східної Фінляндії вказували у документах, що товари експортують до Казахстану та Туреччини. Однак насправді вони потрапляли до Росії. У 2022-2023 роках таким способом до Російської Федерації вивозили гідравлічні насоси, двигуни та клапани. України. І додам, що експорт цих товарів до Росії заборонений європейськими санкціями із липня 2022 року. У справі фігурують двоє підозрюваних. До кінця року матеріали планують передати до прокуратури Східної Фінляндії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та Сумській області пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а вдень від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: ГПУ проти НАБУ. Кравченко підписав підозру проти очільника бюро і виїхав за кордон. Ситуацію обговоримо з Оленою Купіною, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Зеленський запровадив санкції проти колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Детальніше тему розберемо о 17:45 з політологом Валерієм Димовим.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
4: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
3: Кіловат-година.
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
3: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
3: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
7: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Наші.
10: Наші.
4: Інформаційна програма громадського радіо для наших
3: на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
4: Новини.
2: Україна разом з міжнародними партнерами домагається негайного відкриття гуманітарних коридорів до окупованих Олешок на Херсонщині. Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, залучення міжнародних організацій – це єдиний спосіб доставити їжу і ліки цивільним, яких Росія тримає в повній ізоляції. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, Україна вже виконала усі умови для евакуації близько 6 тисяч людей. Однак початок роботи коридору наразі блокує російська сторона. Ситуація в Олешках катастрофічно погіршилася через тривалу ізоляцію лівобережжя Херсонщини окупаційними військами. У червні цього року факт катастрофічного стану в місті змушена була визнати навіть російська сторона. Україна регулярно звертається до ООН та міжнародних партнерів із вимогою змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та надати гуманітарний доступ. Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах, які Росія планує провести з 18 по 21 вересня. У відомстві зазначають, що окупаційні адміністрації намагаються використати українців для імітації підтримки кремлівського режиму та залучають місцевих до так званих виборчих комісій. СБУ нагадує, що організація псевдоволевиявлення є злочином за колабораційну діяльність, причетним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українців в окупації закликають не ставати інструментом в руках ворога та повідомляти спецслужбі про організаторів фейкових виборів. На окупованій Донеччині шахтарі готують протести через багатомісячні затримки заробітної плати. З 18 вересня працівники планують масово подавати заяви про призупинення роботи. Про це виданню «Астра» повідомив співголова незалежної профспілки Олександр Васьковський. За його словами, колектив однієї шахти повністю готовий до акції, ще на двох тривають переговори. Шахтарям, які відкачують воду з підземних виробок, не платять від 4 до 7 місяців, а терміни погашення боргів окупаційна влада постійно відкладає. Крім того, гірники шахти Чайкине в окупованому Донецьку скаржаться, що їм відмовляють у видачі довідок про заборгованість для звернення до суду. Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти головної редакторки російських пропагандистських ресурсів «Блокнот» на окупованому сході Світлани Ларіної. Указ опублікували на сайті голови держави. Загалом до санкційного списку увійшли 10 людей, серед них керівництво та співробітники видання «Блокнот», а також колишня речниця президента Юлія Мендель. Санкції проти Ларіної передбачають блокування активів, заборону в'їзду в Україну на 10 років та безстрокове позбавлення державних нагород. Ларіна з 23-го року очолює пропагандистські ресурси в окупованих Донецьку та Луганську, висвітлює діяльність російських військових та має нагороду від Міністерства оборони Росії. Окупаційна адміністрація на Донеччині приховує адреси виборчих дільниць на псевдовиборах до Російської Держдуми. Про це свідчить аналіз відкритих даних за допомогою української платформи ОСАВУЛ, який висвітлили новини Донбасу. За даними фейкових органів влади, дострокове голосування для цивільних триватиме до 17 вересня. В цей час населеними пунктами ходять виїзні групи. Голосування на дільницях окупанти анонсували на 20 вересня. Втім, їхні адреси публікувати відмовилися, нібито через безпекою, пропонують дізнаватися їх через сервіс госпослуги або гарячу лінію. Українська влада наголошує, будь-які фейкові голосування на окупованих територіях є юридично нікчемними, а їхні результати нелегітимними. Центральна виборча комісія України засудила наміри Росії провести псевдовибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях. Відповідну заяву оприлюднили на сайті комісії. ОЦВК наголосили, що розгортання виборчих органів у Криму, а також на окупованих частинах Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини є спробою протиправно приєднати українські території до політичного простору Росії. Будь-які результати голосування та депутатські мандати будуть юридично нікчемними, а новосформована Держдума втратить міжнародну легітимність. Українські виборчкоми закликають міжнародні організації та іноземні держави не визнавати результати фейкових виборів та посилити санкції проти їхніх організаторів.
3: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
2: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, в студії юрист благодійного фонду «Веста» Володимир Півненко.
3: Анатомія тиску.
2: Ви на хвилях громадського радіо. У нас в студії Володимир Півненко, юрист благодійного фонду «Веста». Ми будемо говорити на надзвичайно важливу і актуальну тему, і складну тему. Це евакуація поховань загиблих військових. Але торкнемося трохи і цієї процедури, яка також стосується і цивільних, бо це важливо і зараз дуже актуально, особливо для Донеччини, де тривають активні бойові дії, люди гинуть, і військові, і цивільні. Людей ховають, ну, знаємо приклади Костянтинівки і інших міст в попередні роки, після початку повномасштабного вторгнення, коли людей ховали у дворах, і ці поховання так десь, можливо, і залишаються, але проблема в тому, що, знаємо, окупанти намагалися приховати свої злочини і нищили ці поховання або робили так, щоб цих поховання не можна було ідентифікувати. Давайте введемо трохи в тему. Як юрист, поясніть, наскільки це складна процедура і наскільки вона складна в умовах війни?
7: Загалом процедура перепоховання, вона дуже тривала.
2: І в мирний час?
7: І в мирний час також. І загалом, якщо брати так, що от в який момент з'явились якісь питання деталізовані про перепоховання, пов'язані з війною, пов'язані з тим, що відбувається, то буквально в минулому місяці. І безпосередньо це окрема постанова Кабінету міністрів, яка стосується перепоховання виключно захисників. Для цивільних, як було, так і залишилось, власне, загальна норма передбачена законом про поховання та похоронну діяльність. Ну і там, відповідно, є певна своя процедура, яка передбачає ряд дій з боку або родича похованої людини, або того, хто, власне, здійснював поховання. І ця процедура передбачає звернення до органу місцевого самоврядування, отримання відповідного рішення про перепоховання, домовленості з іншою громадою, в якої має бути здійснено перепоховання. Ну і, відповідно, цей весь ряд дій, він непростий, він не дуже зрозумілий. В органах місцевого самоврядування не завжди можуть розуміти, як що правильно в цьому процесі зробити. Ну і відповідно, там навіть питання по часу, скільки це займає, це, мабуть, важко сказати. Це може зайняти місяць, може зайняти два, може зайняти більше.
2: Ну, ймовірно, це залежить і від безпекової ситуації, звідки тіло або поховання потрібно евакуювати.
7: Власна родина в такому випадку повинна організувати весь процес сама. Тобто те, як зараз передбачають процедури, що визначені законом, що визначені постановою, те, що родина має домовитись, по суті, за все. За ексгумацію, за перевезення, за перепоховання, за все-все-все.
2: Можете механізм пояснити покроково, куди звертатися? Я розумію, що не завжди, ну, умовно кажучи, говоримо зараз про Донеччину, там не всюди є органи місцевої влади. Тобто треба видзвонити, знайти, так, або знайти змогу зустрітися, щоб ці документи отримати або подати. Десь це може бути простіше. Там, де не такі активні бойові дії, але люди відчувають, що потрібно все-таки цю процедуру зробити щодо поховання рідних.
7: Як правило, всі органи місцевого самоврядування, навіть з повністю окупованих територій, вони є десь релоковані. Тобто, відповідний орган, який здійснює певні дії на тій території, він може бути релокований кудись. Якісь в Київ релоковані, якісь в Дніпро, якісь ще кудись, але, власне, якісь кінці знайти можна для того, аби документально провести цю процедуру. Інша сторона питання, коли ми говоримо повністю про окуповані території, тому що там, де наближається лінія фронту, або вже де ведуться бойові дії, це складно, але ще можливо. Там, де окупована територія, теорії можна отримати відповідне рішення, відповідний дозвіл, але фактично реалізувати саму процедуру перепоховання буде неможливо.
2: До вашої організації, до вашого фонду часто звертаються люди з проханням, щоб ви супроводили цю процедуру?
7: Насправді не часто, і загалом з певних тенденцій, які можна спостерігати і в зверненням до нашого фонду, і загалом по тому, як відбувається певна комунікація, що можна з публічних джерел отримати інформацію. Не прям велика кількість людей звертається за цією процедурою, мабуть, більшою мірою, тому що не знають, як це зробити і що з цим можна зробити.
2: Ті випадки, але ви знаєте, коли люди зверталися і робили?
7: Я, як мінімум, знаю про 5-7 випадків, коли звертались. Деякі були, зокрема, в засобах масової інформації, висвітлені. Там, зокрема, мама загиблого одного досить яскраво проговорювала, це ще 24 чи 25 рік був, про те, як відбувалася ця процедура і наскільки вона була тривала, що їй потрібно було з цим всім зробити.
2: Скільки, якщо ми говоримо про конкретно цей випадок, в випадку цієї жінки?
7: Наскільки пам'ятаю, близько 2-3 місяців вся процедура зайняла.
2: А ви знаєте, скільки це коштує?
7: Гарне питання і складне, тому що значною мірою тут буде залежати від індивідуальних особливостей кожного випадку. Тому що, наприклад, ексгумація тіла там на умовно там території Київської Черкаської області, здійснення всіх процедур, пов'язаних з перепохованням, вона зрозуміло, що буде дешевше, ніж, наприклад, в Харківській, в Донецькій, Запорізькій, враховуючи перш за все безпекову ситуацію, так.
2: Приблизно можете назвати суму будь-яку, яка вам відома, умовно кажучи, якщо відома?
7: На жаль, не назву.
2: Я чому так детально розпитую, бо мені здається, що люди можуть підозрювати, що це можливо, але так само вони будуть думати, що це такі величезні гроші, які, можливо, їм і не під силу. А насправді, якщо поміркувати, для когось це може бути і по силах, і людина зможе це вирішити. Тому говорити про це треба, і я дякую, що ви погодилися. І взагалі ваш фонд запропонував поговорити на цю тему і торкнутися її, бо знаємо, що на Донеччині безпекова ситуація погіршується, є люди їздять і постійно знаємо про цивільних, відповідно, в Слов'янську і в Краматорську, там, де є ще можливість ходити, так, і на цвинтар, хоча, звісно, що це небезпечно, але в зміркуванні евакуації, я думаю, це можна отримати такий дозвіл. А як відбувається перепоховання? От тіло евакуюють, або останки, так, евакуюють. Далі потрібно знайти місце для перепоховання. Тут як цей бік пропрацьовується?
7: Цей бік пропрацьовується, спочатку отримали рішення про те, що дозволено перепоховання до органів місцевого самоврядування, здійснюється ексгумація, перевезення тіла і, в ту громаду, де, було домовлено про питання того, щоб тут перепоховати людину. Або це в загальній процедурі, в загальній практиці, або, якщо ми говоримо про захисників-захисниць, то тут питання з тим, що їх можливо перепоховати на меморіальному військовому кладовищі. Це той випадок, де можливо там перепоховати, але там є ряд умовностей, при яких можуть відмовити в цій процедурі, зокрема, у випадку, коли, наприклад, залишається менше 20% зарезервованих місць. Тобто там є певна цифра кількості місць, які є на меморіальному кладовищі. Якщо, менше цієї цифри залишається, відмовляють у перепохованні. Також можуть відмовити в ряді інших випадків, таких як, наприклад, наявність кримінального або адміністративного провадження загиблого. Тобто, додатково створюється комісія, перевіряється цей факт, але це може бути підставою для відмови у перепохованні.
2: На меморіальному кладовищі?
7: Так.
2: Це ми зараз говоримо про яке меморіальне кладовище?
7: Національне.
2: Національне, так? Я до того, що за наявну інформацію у мене, я можу помилятися, можливо, мене дезорієнтували, але от я спілкувалася буквально 2 роки тому з представником ритуальної фірми, яка займається похованням людей. От він сказав, що в Києві закриті всі кладовища. Абсолютно
7: цілком
2: всі.
7: Цілком може бути.
2: Так, ну, але якщо людина живе в громаді в Києві, хоче перепоховати родича також в Києві, то це створює певний корупційний прецедент.
7: Це створює ще корупційний прецедент, що самі певні питання до органів місцевого самоврядування на місцях. Наприклад, це питання, воно от не тільки Києва стосується в площині того, що такі ситуації з кладовищами є. Там, я, наприклад, з Черкас, от в Черкасах дуже схожа ситуація, те, що ті цвинтарі, які були, ті кладовища, які були, вони переповнені. Там орган місцевого самоврядування вперся в певний конфлікт із сусідніми громадами через те, що от ну в межах тієї конгломерації, де знаходяться кладовища, вони не можуть розширити земельну ділянку, тому що вона не в цієї громади, і вони зараз там роблять свої певні дії по тому, аби там взагалі в одному новому місці почати будівництво нового кладовища. Але ну це також час, це також гроші, це також питання того, як попередньо були ці питання реалізовані. Більше того, наприклад, от питання самої загрози і необхідності перепоховання, воно може бути не тільки в тих випадках, коли лінія фронту близько, а воно може бути в тих випадках, коли трапляються час від часу обстріли ті ж самі. Бувають випадки, коли, наприклад, там той самий шахет або ракета прилітає десь по кладовищу. Власне, в Черкасах була така ситуація, на Різдво прилетіла шахет, здається. От не пам'ятаю, що саме на момент квітня-травня, як я там останній раз був, то досі, от там скільки, 5-6 місяців пройшло, наслідки майже не були ліквідовані.
2: А хто має цим займатися?
7: Органи місцевого самоврядування.
2: Чи комунальне підприємство, яке кладовище обслуговує?
7: Ну, воно ще йде в структурі самого ОМС.
2: Ну, я безпосередньо маю на увазі.
7: Да. Так. Тобто тут в будь-якому випадку є от питання того, що все, що відбувається на місцях, воно йде в компетенції от якраз таки тієї громади.
2: У вас в Черкасах були пошкоджені могили?
7: Так.
2: Так, родичі, якщо вони є, ну бо могили може бути, коли родичів вже і не залишилося, і нема кому подбати про це. А якщо родичі є, що вони можуть зробити? Чи взагалі можна притягнути до відповідальності за недбальство або за бездіяльність, якщо вже таке сталося?
7: В теорії.
2: Тут хто має відшкодовувати?
7: Тут ключове, мабуть, те, що мав би сам або певний комунальний департамент, або комунальне підприємство, або орган місцевого самоврядування зі свого боку посприяти у вирішенні питання. Власне, чи можливо, чи неможливо притягнути до

0: військового чи відомі випадки вандалізму. Я можу припускати, що вони можуть бути, ну тому що нічого хорошого від цих людей очікувати не варто, але можливо ви знаєте, що там випадки, коли поховання зберігається і його не чіпають.
1: Найдостоменні факти там, де на кладовищах, ну, зрозуміло, що всі стяги прапори знімали, ну, і зрозуміло, що вони так будуть чинити. В окремих випадках самі надгробки не чіпають, в окремих випадках надгробки чіпають. Тобто тут більше залежить від того, от що там на місці відбувається, які, власне, підрозділи того боку, що вони там роблять, наскільки вони, ну, це знову ж таки, знаєте, дуже так специфічно буде сказати, але наскільки вони, можливо, адекватні, неадекватні. Наскільки на місцях, знову ж таки, оці окупаційні адміністрації, ну, хоч щось мають, хоч якусь часточку душі, хоч яку часточку чогось. Тобто випадки, що от поголовно всі кладовища можуть бути знищені або якісь випадки вандалізму, я не можу стверджувати. Випадки те, що таке здійснюється, це беззаперечно є.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Реклама на громадському радіо.
4: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
5: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
6: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
0: Нагадаю, що в студії громадського радіо юрист благодійного фонду «Вестай» Володимир Півненко. А ви досліджували для себе питання евакуації поховань військових на досвіді інших країн?
1: На досвіді інших країн це проблематично сказати, тому що як таких конфліктів, такого типу, як в Україні, от повномасштабної війни в світі мало де ведеться. Тобто ми могли б говорити там про якісь збройні конфлікти, війни, будь-що на Близькому Сході, в Африці, в Латинській Америці, в тих чи інших країнах, але вони, ну, мабуть, Сирія, це був би такий приклад, який можна було б якось навести, але там дуже проблематично хоч за когось боку підійти до цього питання, тому що там іншого типу війна, як така. Те, що стосується от більш-менш подібних ситуацій, це можна було б навести Балканські війни, але от не досліджував там, і ну і там трошки інший характер війни був аж до моментів певних етнічних чисток, то зрозуміло, що там, ну, дуже неприємні були різні моменти.
0: Але ж була Друга світова війна, і на території України залишилося, принаймні мені відомі, поховання німецьких військових.
1: Так, власне, питання самих поховань, воно, наприклад, в площині Радянський Союз і, власне, вже післявоєнна Німеччина, воно йшло трошки

0: іншого боку, те, що це ж все ж таки факт уже примирення, і те, що в контексті факту примирення потрібно якось показати як мінімум повагу до полеглих. І от з питання цієї поваги до полеглих в подальшому можливе вибудовування певного діалогу, вибудовування певного чогось. Власне, от та ж сама ситуація, яку ми могли б говорити з позиції українсько-польських стосунків, там, де власне є пам'ятники, є могили, там, зокрема, братські могили. Там що українців на території Польщі, що поляків на території України, але це знову ж таки певні дії, які були вже здійснені після закінчення гарячої фази самого конфлікту. Тут можливо в подальшому, тому що все ж таки будь-які війни рано чи пізно вони закінчуються. Це питання воно врегулюється з точки зору етичності, з точки зору моралі. Але станом на зараз, поки триває гаряча фаза війни, тут проблематично сказати щось досить однозначно.
1: Ми почали домовлятися про це інтерв'ю майже після того, як в Україну почали активно повертати останки наших видатних українських військових, так? Саме тому я подумала, що це дуже актуально, тому що це повернення останків Євгена Конвальця, це дійсно важливо, ну і не тільки його,
0: і
1: так?
0: Андрія Мельника,
1: і Андрія Мельника. І зараз, наскільки я знаю, тривають перемовини в різних країнах на повернення інших людей, прізвища не називаються, тим не менш процес триває.
0: Ну, але можна припустити, що це і Бандера, і Скарпатський, та інші.
1: Але, так, але ми маємо розуміти, що потрібно повертати тоді вже, так, або убезпечити поховання тих людей, які от буквально зараз, в останні роки, віддали своє життя за нинішню Україну. Дуже дивно, що про це взагалі не говорять.
0: От насправді так, дивно, що про це не говорять, але знову ж таки з позиції, ну, можна було б там з певної політичної точки зору припустити, що чому про це не говорять, тому що це викликає якісь ті емоції, які людям особливо не хочуть відчувати, тому що, як там це знаєте, дуже поширена фраза, от абсолютно її не підтримую, ми сталі твини, от з цього боку. І, власне, така позиція теж є, і, ну, от воно є. І, власне, через що, можливо, це не проговорює десь з якоїсь позиції, через те, що от оця категорія людей, які підтримують цю позицію, для них це не щось важливе, вони не особливо хочуть звертати на це увагу.
1: Насправді це важливо, тому що залишаються живими, ну, багатьох полеглих військових, чиї поховання опинилися, залишилися на окупованих територіях, є рідні, які мають право так само і бажання, я думаю, приходити на могилу в те місце, де можна, ну, побути на самоті, про щось подумати. Для когось це важливо. Я розумію, що ми різні, хтось може це пережити таке. Ну, до прикладу, я до своїх родичів на могилу не ходила вже з 2014 року. Я це можу пережити, хоча це травматично. Хтось не може, хтось може дійсно засумувати, і це вплине на життя людини, не тільки на її емоційний стан.
0: Але це все рівно певне питання оцього зв'язку поколінь. Це певне питання розуміння того, хто ти є, ким є твоя родина, і, ну, це дає певну належність, розуміння того, до якої спільноти ти належиш, ким ти є, і що ось, власне, ті, хто тебе народили, ось ті, хто народили, тих, хто тебе народили. Ну, тобто це певна тяглість, яка дозволяє розуміти, хто ти є, чому ти тут є, і чому важливо те, що зараз взагалом відбувається.
1: Ну, тобто, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати Україну, то я думаю, це дуже актуальне питання саме для того, щоб зберегти Україну і розуміння про те, якою ціною нам ця країна дається. Тому, та, я вкотре дякую, що ви от прийшли і розтлумачуєте, як це правильно зробити. Можете зробити певні акценти, пояснити, в чому все-таки складніша процедура для евакуації поховання цивільних?
0: Коли ми, наприклад, говоримо про евакуацію поховань, то, ну, я б тут розділяв, власне, саме перепоховання і евакуація поховань. Тому що, наприклад, не згадаю зараз, яка саме стаття, там, в законі про поховання, є випадки, коли може здійснюватись примусова евакуація самих поховань. Там визначено, що це може бути випадки, коли є загроза, наприклад, землетрусу, коли є загроза суву ґрунтів, і, ну, і там ще деякі випадки, пов'язані з природними лихами та катаклізмами. Тобто це той випадок, коли, наприклад, є орган місцевого самоврядування, він бачить те, що є загроза того, що загалом кладовище не залишиться. В той же час, тут, знаєте, той момент такий чудовий, ніби як з одного боку, і з іншого боку поганий. Те, що жоден орган влади ніколи не захоче брати на себе повноваження, які чітко не прописані в тому чи іншому законі. І, власне, якщо не прописано, що в разі там наближення лінії фронту або початку бойових дій на цій території, вони мають здійснити ряд дій для того, щоб перенести поховання, власне, саму, ну, як про процедуру евакуації ми і не говоримо. Те, що стосується процедури перепоховання, вона буде складна з позиції того, що потрібно самій сім'ї знайти орган місцевого самоврядування, власне, зрозуміти, в якій зараз громаді знаходиться поховання, звернутися до нього з проханням здійснити, надати дозвіл на перепоховання, домовитись про те, куди буде перепохована людина, власне, зі своєї кишені, по великому рахунку, забезпечити оплату цих всіх послуг. Так, зі свого боку, закон, наприклад, дозволяє те, що може бути здійснено фінансування як за рахунок фізичних осіб, так за рахунок юридичних осіб, і будь-яких інших способів, не заборонених законом, і це ніби як відкриває дверки в сторону того, що орган місцевого самоврядування міг би передбачити бюджетну програму, згідно з якою такі видатки можуть здійснюватись місцевим бюджетом. Але я, чесно кажучи, не чув про такі випадки, тому що це дуже специфічна програма, і я розумію навіть з позиції того, що там якийсь перевіряючий орган прийде, подивиться, власне, як використовуються якісь кошти. Дуже часто бояться різні організації того, що хтось прийде, насварить. З іншого боку, це також може бути досить велика сума коштів, які, я не буду там з позиції певних корупційних ризиків, але я думаю, певний акцент є, те, що і такі моменти можуть бути. І, власне, сама складність питання в тому, що, навіть не в тому, що потрібно в якихось моментах оплатити, тому що це може бути в одних випадках дорого, в інших випадках не так дорого. Це навіть більше питання в тому, що сама це, я назву це бюрократичне пекло, тому що це завжди бюрократичне пекло, звернутися в один орган, звернутися в інший орган, знайти місце, домовитись, організувати процес. Це, в принципі, для будь-якої людини досить муторно і складно, і це також викликає певні емоції, певні переживання, через що, як мінімум, блок інформації, який дозволив би зрозуміти, що мені потрібно зробити раз, два, три для того, щоб здійснити перепоховання, він певною мірою централізовано відсутній. Тобто, ця інформація є публічно, але, власне, щоб вона була коротко, чітко роз'яснена, цього немає.
1: На завершення я хочу уточнити. От ми говорили про Київ, де, якщо так вірити інформації від фахівців, закриті всі кладовища для поховання. Наскільки це взагалі реально і нормально от, з юридичної точки зору? А де тоді ховати? Можна сказати, ховати в інших громадах, але, знову ж таки, інші громади теж можуть сказати, а у нас закриті цвинтарі, як тоді бути? Це мегакорупційна історія тоді.
0: Це може бути просто історія, яка певною мірою може показувати певну неспроможність самих органів місцевого самоврядування, тому що рано чи пізно, без правильного планування, зрозуміло, що там це може бути 10 років, це може 50 років, 100 років бути, але якщо ніяк не модернізувати території, якщо не змінювати цільові призначення земельних ділянок, не розглядати питання того, як і що може бути в питанні перепоховань, в питанні поховань виникне питання того, що в принципі всі можливі вакантні земельні ділянки під поховання, вони закінчаться так чи інакше. І тоді цілком логічно, що ставатиме питання, а що і як робити. Власне, є випадки, де дозволено, наприклад, там ховати в одну могилу кількох людей, або ховати поруч, або там знову ж таки випадки ситуації і події пов'язані з кремацією і тим, як може бути організований цей процес. Це може бути частковий вихід з ситуації, але знову ж таки це значною мірою залежить там від багатьох факторів. Тут, мабуть, саме основне це те, як план території, як генеральний план міста буде побудований, як він враховуватиме питання того, як виділені ці земельні ділянки, як передбачається управління цими земельними ділянками і що з ними буде далі.
1: Дякую вам за інтерв'ю.
0: Дякую.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Це була розмова з юристом благодійного фонду Веста Володимиром Півненком. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Почуття, емоції, відчуття. Чи знаєш ти, що кожен переживає найрізноманітніші почуття та емоції? Є серед них приємні, позитивні, відчуття щастя, приємного здивування або схвильованості. Але є й протилежні – сум, гнів, пригнічений стан. Насолоджуйся приємними емоціями, а коли переживаєш негативні, просто вирішиш проблему і почуватимешся набагато краще. І головне пам'ятай – якими б не були емоції, вони твої. Безліч емоцій, що означає кожна, Дженніфер Мурмалінас.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні чергова книжка Дженніфер Мурмалінас, іспанської та американської письменниці та консультантки із психічного здоров'я у ранньому дитинстві. Як ми вже знаємо, маючи багаторічний досвід роботи з сім'ями та дітьми, вона пише книги, які допомагають малюкам долати складні життєві ситуації, розуміти свої емоції, межі та соціальні зв'язки. Отже, безліч емоцій – книга для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з яскравими ілюстраціями Густаво Мазалі. Взагалі, мені дуже подобається, що в останні роки ми всі багато проговорюємо свій стан, емоції, почуття, вчимось екологічно їх виражати. І сподіваюсь, вчимо цьому і своїх дітей. Тому ця книга точно нам в цьому допоможе. Її можна читати разом з дитиною, використовувати на заняттях або давати для самостійного читання, оскільки це практичний та чуйний путівник світом людських почуттів. Кожна емоція описується доступною мовою, без зайвого наукоподібного тону, і кожна ситуація пояснюється з позиції самої дитини. У книзі описані 45 різних почуттів і станів. Від світлих та приємних – радість, захват, гордість, спокій – до складних і гнетючих – провина, заздрість, сором, самотність, тривога. І авторка не просто називає почуття, а вчить у здоровий спосіб виходити з неприємних ситуацій, долати руйнівний негатив і повною мірою проживати позитивні моменти. Заздрість – потворна річ. Я дуже хотів мати відмінну оцінку з правопису, але вийшло добре. Тоді як мій друг отримав найвищий бал, я розсердився і заздрив другові. Заздрість – це жахливе почуття. Воно погано впливає на тебе і на оточуючих. Намагайся бути щасливим від того, що маєш. Не переймайся через те, що тобі чогось бракує, і намагайся радіти за інших. Взагалі, вміти розпізнавати і озвучувати своє почуття – це не просто така корисна навичка, а основа психологічної стійкості. Бо непроговорені, заглушені емоції нікуди не зникають. І я розумію, що це банальність, але цьому дійсно треба вчитися екологічно проживати свої емоції. Діти теж не народжуються з умінням опановувати власне емоційний хаос. І вони вчаться цього через спостереження за дорослими. І коли ми, батьки, відкрито говоримо про свої почуття, приймаємо емоції дитини без знецінення. Наприклад, я бачу, що ти засмучений. Це нормально відчувати злість, але не можна битися. Малюк отримує найцінніший досвід безпеки. Звісно, це не дуже проста справа, і я, наприклад, шкодую, що лише після 30 років стала більше приділяти увагу своєму психологічному стану. Але тут важливо пам'ятати, що навчаючи дітей екологічно виражати свій стан змалечку, ми даруємо їм міцний фундамент для дорослого життя. Уміння будувати здорові кордони, відчувати емпатію та не боятися власного внутрішнього світу. Отже, безліч емоцій, що означає кожна, Дженніфер Мурмалінос, треба купувати, щоб розібратися у величезному емоційному діапазоні, показати, як виражати злість, сум чи тривогу у здоровий спосіб та отримати готовий сценарій для щирих щоденних розмов із дитиною про те, що її насправді турбує. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Безбаймоно. Посилання шукайте на сайті громадське радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: В Україні запровадили нові правила призначення антибіотиків. Коли лікар тепер може виписати антибіотик, навіщо через 48 та 72 години переглядати лікування та що таке відстрочений рецепт? Про це розпитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнімо з найпростішого, що конкретно змінилося для пацієнта. Якщо, наприклад, я завтра приходжу до сімейного лікаря з температурою та кашлем, за яких умов мені можуть призначити антибіотик?
6: Ну, для пацієнта прям якихось резючих кардинальних змін, можна сказати, немає. Що змінюється? Раніше часто було, що пацієнт до нас приходить, розповідає свої симптоми, ми орієнтовно розуміємо, що це може бути бактеріальна інфекція. Кажемо пацієнту, прийдіть через 2 дні, ми вас передивимося. Пацієнт каже, що я не зможу, мені важко добиратися і так далі. І ми йдемо на зустріч і призначаємо антибіотик і кажемо пацієнту, якщо у вас стан не погіршується, отакі червоні прапорці з'являються, зберігаються, значить ви починаєте приймати антибіотик. Наразі така тактика не схвалюється Міністерством охорони здоров'я, тому що, як ви вже казали, все має бути обґрунтовано на момент огляду в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, якщо у пацієнта є чіткі покази до того, що це бактеріальна інфекція, є відповідні обстеження, які це підтверджують, тоді ми можемо призначати антибіотики. А також на первинній ланці в сімейній медицині існує таке правило, як відстрочене призначення антибіотиків. Тобто, навіть якщо в пацієнта є ознаки того, що це, ймовірно, бактеріальна інфекція, ми маємо право відстрочити призначення антибіотиків. З якою метою? З тою, що, ймовірно, в деяких випадках імунна система може сама подолати без антибіотика цю інфекцію, і все буде добре. Тому це основні моменти, які такі змінюються. Часто ще інколи буває, пацієнти просять, щоб антибіотики дали наперед, а вдруг стане гірше, а потім вдруг я знов захворію, а зараз війна, а зараз така ситуація, а раптом я до вас не прийду і так далі. Ми маємо завжди пам'ятати, як лікарі, що пацієнт – це людина без медичної освіти, і вони не завжди можуть розуміти, чи це бактеріальна інфекція, дійсно потрібен тут антибіотик, чи це просто застуда, і воно саме пройде через 5 днів.
5: А чи означають нові правила, що тепер перед призначенням антибіотика обов'язково потрібно робити аналіз?
6: Так, відповідно до тих вимог, які каже Міністерство охорони здоров'я, потрібно провести певні обстеження пацієнта, щоб підтвердити бактеріальну інфекцію. Це не лише загальний аналіз крові, де ми дивимося на лейкоцити і дивимося, чи це бактерія чи ні. Це може бути, наприклад, і рентгенографія, ну, як варіант. Не обов'язково там робити якийсь бак посів специфічний.
5: А от МОЗ, як ви вже також сказали, зазначає, що антибіотик не можна призначати просто на прохання пацієнта. Наскільки часто у вашій практиці люди самі приходять із проханням виписати їм антибіотики?
6: Досить часто. Це дуже поширена проблема. Більше того, мене все ще засмучує вже декілька років, як у нас ввели в аптеках антибіотики мають продаватися лише по рецептам, але насправді по своєму досвіду, навіть коли я йду до аптеки, рецепт у мене питають не часто. Тому і пацієнти часто купляють самі собі антибіотики, самі їх п'ють. Також часто буває ситуація, коли пацієнт забув, що він уже пив антибіотик, ти йому призначаєш той самий антибіотик, він не діє, ти починаєш думати, а що ж пішло не так. А потім виявляється, що до візиту до тебе вже купа антибіотиків було пропито.
5: Давайте, знаєте ж, проговоримо такий момент, чому антибіотики взагалі, наприклад, не працюють при грипі, застуді чи інших вірусних інфекціях.
6: Антибіотик – це специфічний препарат, який діє виключно на бактерії. Це ми можемо побачити з назви – антибіотикс, проти бактерії. Відповідно, якщо збудник є вірус, наприклад, грипу чи будь-який інший вірус, риновірус, будь-який інший вірус, немає в антибіотика точки прикладання. Він не може подіяти на цей збудник, тому що у них не відбудеться ніяка взаємодія. Це геть різні збудники, різний препарат, і він на нього не діє. Тому ніколи не потрібно приймати антибіотики при вірусних інфекціях. Більше того, антибіотики не можуть попередити розвиток бактеріальної інфекції. Тобто, якщо у людини є грип, теж інколи пацієнти думають, що якщо от у мене є грип, я почну приймати антибіотик, у мене, значить, не розвинеться бактеріальна пневмонія, буде все краще. Ні, це теж так не працює. Антибіотики призначаються тільки в тих випадках, коли є бактеріальний збудник, підтверджений, є покази до призначення антибіотиків. Чому ми такі дуже прискіпливі до призначення антибіотиків, бо найбільша проблема – це антибіотикорезистентність. Що таке антибіотикорезистентність? Це розвиток бактерій, які резистентні, тобто стійкі до антибіотиків. Чому це виникає? Перше, безконтрольне вживання антибіотиків, коли нема показів. Друге, неправильно призначена доза, недопитий курс. Тобто бактерія, так би мовити, залишається в ослабленому стані в пацієнта, але вона не загинула. І вона за цей час може адаптуватися до чинників зовнішнього середовища і стати резистентною. Тобто на неї вже не буде діяти стандартний набір антибіотиків.
5: А от таке питання. МОЗ прямо за новими правилами ефективність антибіотиків потрібно оцінити через 48-72 години. А як це працюватиме на практиці? Тобто пацієнт має знову прийти до лікаря, чи достатньо, можливо, консультації телефоном?
6: Взагалі це правило існує завжди в світі, якщо ми будемо читати всі гайдлайни, настанови лікування, завжди ми маємо оцінити ефективність антибіотика через 48-72 години, щоб зрозуміти, чи ми попали в збудника. Бо, як я вже казала, не завжди треба робити там специфічні бактеріологічні дослідження, щоб розуміти, чи є даний збудник чутливий до антибіотика. В нас просто цей момент не був прописаний, так би мовити, в наших гайдлайнах і наказах, тому це для пацієнта це звучить як щось нове. Ні, достатньо дати просто якийсь фідбек. Це може бути телефонний дзвінок, консультація онлайн, легко, якщо лікар цього пацієнта бачив, він йому призначив лікування, через 2-3 дні пацієнт йому віддзвонюється, розповідає про свій стан, лікар може задати більш конкретні питання специфічні по стану, які цікавлять, які вказують на ефективність лікування. Тобто це не обов'язково, що треба йти буде знову повторно до лікаря. Абсолютно нормально і дистанційно. Інколи лікар може призначити ще додаткові обстеження.
5: А от якщо за ці 2-3 дні з'ясувалося, що бактеріальної інфекції немає, а антибіотик потрібно припинити, наприклад, людина почала його пити самостійно. Але ми багато років чули правило, що якщо вже почав курс антибіотиків, його обов'язково треба допити до кінця. То як в цьому випадку правильно поступити?
6: Тут залежить від багатьох факторів. У нас є різні групи антибіотиків. Якщо ми будемо говорити за найбільш поширені групи, вважається, що якщо пацієнт випив менше, ніж 4-5 доз, наприклад, ті антибіотики, які призначаються курсом 7-10 днів, тоді це безпечна відміна. Якщо, наприклад, пацієнту призначили антибіотик, який п'ється 3-5 днів, ну тут, на жаль, доведеться допити.
5: І також давайте ще раз проговоримо про відстрочений рецепт, у яких ситуаціях лікар може виписати антибіотик, але сказати, поки його не приймати.
6: Інколи буває таке, що пацієнт приходить, наприклад, з пневмонією. Не всі пневмонії є бактеріальними пневмоніями. Наприклад, пацієнт зробив рентген, там пневмонія, подивилися по аналізам, там ще кров недостатньо зрозуміла, як вона реагує, чи в бік бактеріального збудника, чи в бік вірусного збудника. І по стану пацієнта ми розуміємо, що теж така картина двояка. В таких випадках ми можемо зробити такі спостереження, відстрочене призначення антибіотика. Але, знову ж таки, це тільки лікар може раціонально оцінити, чи в даному випадку можна якби чекати, відстрочити, чи ні. Пацієнту буде важко зрозуміти це без медичної освіти.
5: А от що відбувається, наприклад, то дуже цікаво, якщо бактерія, наприклад, вже стійка до препарату, лікарю доводиться приходити на якісь сильніші антибіотики?
6: Так, з 2017 року ВОЗ ввели класифікацію антибіотиків. Це такі, як би мовити, три групи антибіотиків. Перша група – це група доступу, access, ми можемо нею користуватися часто на будь-якій ланці медицини. Далі група watch і група резерву. От якщо, наприклад, не діє перша група, та яка нам доступна, яку ми призначаємо найпоширеніше, ми переходимо до наступної групи, яка називається спостереження. Там вже антибіотики, які більш специфічні і потребують уже більш конкретного розуміння, чи він точно вже подіє, чи він не подіє. Група резерву. Найпоширеніші у нас група резерву – це препарати, якими ми лікуємо суперінфекції, коінфекції або туберкульоз. Ми не маємо права їх призначати зі старту. Зі старту ми все ж таки маємо починати з першої групи, яка нам дозволена. Якщо ми розуміємо, що ми вже наче переходимо на другу групу, і щось справа не йде, все погано, тоді вже підключається фармаколог, інфекціоніст, бактеріолог, і тоді вже починаємо розбиратися, що це за збудник і чому на нього не діють стандартні терапії.
5: А от останнє питання, буквально одна хвилинка залишилася. Наскільки серйозною зараз є проблема антибіотикорезистентності в Україні, от саме в нашій країні? Наскільки вона серйозна та розповсюджена?
6: Для нас ця проблема дуже велика, стає з кожним роком від початку, особливо від початку широкомасштабної війни. Чому? Тому що велика кількість військових поранених тривалий час перебувають у лікарнях. Найбільше, чого ми боїмося з бактеріями, це внутрішні лікарняні бактерії, тобто ті, які живуть в операційних, які живуть в реанімаціях. На них постійно діють засоби різні миючі, вони, ці бактерії, не завжди повністю можуть загинути, якась частина лишається, як я вже казала, вони адаптуються до всіх цих заходів, які ми намагаємося їх вбити. І люди, які з ослабним імунітетом після поранення тривало перебувають, ймовірність підхоплення оцих таких внутрішньолікарняних мультирезистентних бактерій. І тому для нас дуже важливо і на первинній ланці, і навіть на в лікарні, на вторинній ланці, на третинній ланці призначати антибіотики лише за показами. Бо ми маємо таку ситуацію, на жаль.
5: Це була розмова з сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Сили України тримають оборону.
9: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
10: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
2: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
11: В Україні 5 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
2: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
3: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Осінь на дворі. Оптитаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптитаксі. Оптимально завжди.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
9: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Усе важливе на цю годину.
11: Вітаю, у студії працює Тетяна Літвінова та Наталія Потюк. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
12: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 15 вересня, і далі про найважливіше коротко.
11: Автозаправні станції Київщини отримують доступ до системи фіксації дронів та інших цілей.
12: В Україні успішно випробували новий перехоплювач реактивних шахедів.
11: Третій армійський корпус розпочав наступ на півночі Донеччини.
12: Верховна Рада проголосувала за відставку генпрокурора Руслана Кравченка.
10: Детальніше про головне.
11: У Києві зафіксували падіння уламків у 3 районах столиці. Як повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграмі, у Солом'янському районі уламки впали на покрівлю житлового будинку та на територію гаражного кооперативу. Також один безпілотник упав у водойму, ще один на відкритій території. У Святошинському районі уламки впали біля нежитлової будівлі, там також загорівся автомобіль та гараж. У Голосіївському районі уламки впали у дворі житлового будинку через повітряну загрозу. Рух поїздів в обох напрямках тимчасово зупиняли. Після безпекової паузи його відновили.
12: Також російські війська завдали удару по території птахоферми в Одеській області. Як повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та обласне управління ДСНС, через влучання загорівся дах будівлі, частина птиці загинула. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу та запобігти знищенню усієї будівлі. Значну кількість птиці вдалося врятувати, наразі наслідки атаки ліквідовують. Також цієї ночі російські удари пошкодили логістичні та портові об'єкти, транспортну інфраструктуру, приватні будинки, гаражі та автомобілі.
11: Заправки на Київщині отримують доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, щоб оперативніше реагувати на загрози з боку Росії. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідальні працівники АЗС зможуть у режимі реального часу бачити інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Це дозволить їм швидше ухвалювати рішення щодо роботи заправок під час небезпеки та завчасно убезпечувати працівників та відвідувачів. Водночас водіїв закликали під час повітряних тривог дотримуватися вказівок працівників АЗС.
12: Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію в Івальді на півночі Донеччини. Як повідомив командир корпусу Андрій Білецький, українські військові вже зачистили 75 квадратних кілометрів території та ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Підрозділи вибили російські війська із Новоселівки, Олександрівки, Ярової та околиць Корового Яру, а також звільнили Середнє. За час операції російські війська, за даними корпусу, втратили близько 1,5 тисяч військових. Понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобілів. Білецький зазначив, що операція має 4 етапи і наразі завершився лише перший. Водночас він не підтвердив, що кінцевою метою є вихід українських військ до річки Чорний Жеребець.
11: Українські виробники успішно випробували новий перехоплювач для знищення російських реактивних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. За його словами, під час випробування перехоплювач зміг уразити російські шахети. Водночас розробникам ще потрібно допрацювати систему керування, після чого буде потрібен час для подальших випробувань. Зеленський також повідомив, що разом з військовим керівництвом визначили пріоритетні цілі для наступних далекобійних операцій України. Раніше президент заявляв, що над технологіями для збиття реактивних дронів працюють понад 60 українських підприємств.
12: Від квітня минулого року в Україні облаштували понад 2000 кілометрів антидронового захисту вздовж логістичних шляхів. Як повідомило Міністерство оборони України, захисні конструкції від дронів побудувала Державна спеціальна служба транспорту. Йдеться про найважливіші дороги, якими переміщуються військові та вантажі. Паралельно служба відновлює дорожнє покриття. Лише у серпні облаштували 214 кілометрів антидронового захисту та відремонтували 130 кілометрів доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках, ще на 41 їх уже завершили.
11: Сили оборони України уразили цієї ночі місце запуску ударних безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби та радіолокаційні станції російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, в районі Донецька уражене місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів. У Брянській області Росії 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 радіолокаційні станції та ретранслятор. Також у Новосвітлівці на окупованій Луганщині уражений склад паливно-мастильних матеріалів. Масштаби завданих збитків уточнюються.
12: Верховна Рада проголосувала за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка, якого напередодні відсторонили від обов'язків указом президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради. За звільнення Кравченка проголосувало 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, серед депутатів не було. Напередодні ж Зеленський передав у Верховну Раду подання про звільнення генпрокурора і попросив депутатів підтримати рішення про звільнення Кравченка. Невдовзі він також також відсторонив його від посади своїм указом. І нагадаю, що на початку вересня НАБУ і САП оголосило про спецоперацію «Карфаген», про кришування мережі шахрайських кол-центрів, яке організовував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби. Із грудня 2024 року до червня минулого року голова ДПСУ був Руслан Кравченко. Незабаром після розслідування Кравченко подав у відставку із посади генпрокурора. А уже 14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу. І подробиці документів опублікував розслідування, у якому Кривоноса звинувачують у тому, що він незаконно оформив батьківство над чужою дитиною, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів. Також підозру оголосили людині близькі до голови САП Олександра Клименко за вплив на судді ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації. Однак в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.
11: Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет із колишнього керівника Офісу президента. Причина – медичні попередження про те, що браслет може становити загрозу його життю або здоров'ю. Про це повідомила прес-служба ВАКС імені фігуранта. Суд не називає, однак із деталей справи випливає, що йдеться про Андрія Єрмака. Інші запобіжні обмеження для нього залишаються чинними. Єрмак має з'являтися за вимогою детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, не залишати дозволені населені пункти, не виїжджати за кордон. Його закордонний паспорт також залишається в органах державної влади. Крім того, йому заборонено спілкуватися з підозрюваними та свідками у справі. Я нагадаю, що Андрій Єрмак – один з фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи Мідас, про корупцію в енергетиці. Правоохоронці стверджують, що з 2021 по 2025 роки учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про 4 приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.
12: Служба безпеки України заявила про викриття групи, яку підозрюють у підготовці терактів та замовних нападів. Серед фігурантів – колишній заступник голови ДСНС та керівник однієї із політичних сил. За даними СБУ, підозрювані планували підірвати будівельний кран у Чернігові, щоб він упав на житловий будинок та автомобілі. Також вони нібито готували вибух в адміністративній будівлі ТЦК та на Прикарпатті і підриви будинків трьох суддів. Правоохоронці заявили, що змогли запобігти цим атакам. Ще однією ціллю, за версією слідства, був місцевий активіст і блогер. Виконавцю нібито доручили прострелити йому кінцівки, зламати руки і облити обличчя кислотою. Українська правда із посиланням на джерела пише, що серед фігурантів – колишній заступник голови ДСНС Олег Аверьянов та керівник Чернігівської обласної організації «Батьківщини» Дмитро Нікітін.
11: Фінляндія ухвалила рішення про 34-й пакет оборонної допомоги Україні загальною вартістю 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб у соцмережі X. До нового пакету увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала. За словами Стуба, допомога необхідна Україні, яка готується до майбутньої зими. Цитую: «Україна веде свою оборонну боротьбу 5-й рік. Ми підтримуємо Україну, тому це морально правильно. Йдеться про безпеку всієї Європи, а отже і Фінляндії», – написав глава держави.
12: У Кремлі назвали хорошою ідеєю пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про припинення ударів Росії та України по енергетичних об'єктах. Водночас там заявили, що таке перемир'я саме по собі не вирішить проблему дефіциту пального на світовому ринку. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, Росія нібито зможе стабілізувати внутрішній ринок, якщо її нафтопереробні заводи працюватимуть без атак. Водночас Пєсков заявив, що для збільшення поставок російських нафтопродуктів на світові ринки потрібні безпека морських перевезень та скасування санкцій проти Росії. Трамп раніше заявив, що Росія та Україна погодилися не бити по енергетичних об'єктах одна одної, але в Україні водночас наголошують, що готові до такого перемир'я лише за умови гарантій, що Росія також припинить удари по українській енергетиці.
11: Україна не планує бойкотувати Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, навіть якщо російським спортсменам дозволять виступати під своїм прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. За його словами, українські спортсмени мають залишатися на міжнародних майданчиках і використовувати їх, щоб розповідати світу про російську агресію. Раніше Міжнародний олімпійський комітет скасував тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії. Водночас остаточного рішення, чи зможуть росіяни виступати на Олімпіаді зі своїм прапором, гімном та іншою національною символікою, поки немає. Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі відбудуться влітку 2028 року.
12: Це були головні новини вівторка, 15 вересня, на Громадському радіо. У студії працювали я, Наталія Потюк, і моя колега Тетяна Літвінова, а за звукорежисерським пультом нам допомагала Діана Яворська.
11: Наступний випуск новин вже о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
10: Усе важливе на цю годину.
0: Погода на Громадському радіо.
12: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода
4: на Громадському радіо.
9: Реклама.
1: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
9: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
13: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар
13: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
13: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
14: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
14: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
14: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
14: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
15: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
15: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
1: Пані Троян знає, про що говорить.
15: На Громадському радіо.
16: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
10: Драйв тайм на Громадському радіо.
11: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в етері драйв-тайму працюватиму я, Тетяна Літвінова. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка цього етеру Анна Безсмертна і редакторка Альона Нестеренко.
10: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на Громадському радіо.
11: І цієї години поговоримо про таке. Які юридичні наслідки може мати для жителів тимчасово окупованих територій участь у псевдовиборах Росії? За мить розпитаємо Альону Луньову, адвокаційну директорку Центру прав людини «Зміна». Чи вигідне Україні можливе енергетичне перемир'я з Росією? І навіщо президент США Дональд Трамп так наполягає на припиненні ударів по російських НПЗ? О 17:30 поговоримо з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». як в Україні хочуть по-новому карати за організацію шахрайських кол-центрів і кого може торкнутися нова кримінальна відповідальність. О 17:45 запитаємо Владлена Неклюдова, це голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності.
10: Драйв-тайм на громадському радіо.
11: І я хочу нагадати, що в громадського радіо є спільнота друзів редакції. Я запрошую долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці ви знайдете на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». І також можете долучатися до того, щоб творити зміни разом.
10: Драйв-тайм на громадському радіо.
11: Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не долучатися до псевдовиборів до Держдуми Росії, які Росія планує провести з 18 до 20 вересня. Українські правоохоронці попереджають про кримінальну відповідальність за організацію та проведення такого незаконного голосування. Росія вже не вперше використовує так звані вибори та референдуми на окупованих українських територіях і намагається створити картинку нібито підтримки окупації місцевим населенням. І де проходить ця межа між вимушеним голосуванням людини, яка живе в окупації, і реальною співпрацею з окупаційною владою? Про це поговоримо із Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Пані Альоно, вітаю вас.
17: Вітаю.
11: Насамперед, хотіла б чітко провести оцю межу, чи буде нести відповідальність людина, яка просто прийшла проголосувати на цих так званих виборах, бо із заяви цієї СБУ, яку вони оприлюднили, складається враження, що кримінальна відповідальність загрожує буквально за будь-яку участь, навіть за просте голосування.
17: Ну, по-перше, треба сказати, що, звичайно, краще загалом не ходити. Тому що, чому, власне, закликають і Службу безпеки до цього? Тому що, невідомо, ти прийдеш на виборчу дільницю, там буде сьомична група «Росія-24» якась, яка буде знімати сюжет, і так ви будете там на камеру кидати цей бюлетень. Тобто, в принципі, людина, навіть попри її волю, може бути використана пропагандою з метою пропаганди цих виборів і збройної агресії. Тому, якщо є змога не з'являтися на виборчій дільниці, не відкривати двері, якщо приходять там збирати ці голоси додому, краще цього не робити. Але кримінальне законодавство України не містить відповідальності за участь у виборах у вигляді голосування, за балотування і висування, за участь в виборчих комісіях, за організацію виборів відповідальність є. За участь у вигляді голосування – ні.
11: Якщо ми говоримо про організацію та проведення цих незаконних виборів, от наскільки широке це поняття? Наприклад, якщо людину змусили розносити якісь бюлетені або складати списки виборців, чи працювати на дільниці, це вже може підпадати під статтю?
17: Будь-яка робота в законодавстві в статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, це не розписано детально, тобто це в практиці можна зрозуміти. Але участь в організації процесу виборів, це може бути і рознесення бюлетенів, і бути членом виборчої комісії, дільнично або територіальною, все це може підпадати під дію закону. Але ви сказали про примус, і це дуже важливий аспект. Ніякого в кримінальному законодавстві України немає ніякого примусу по дефолту, тільки тому, що це окупація. На жаль, в нас є тільки конкретно виписане там поняття примусу, фізичне чи психічне, яке розраховано на загальну ситуацію, не для умов окупації. А це означає, що в кожному конкретному випадку стороні захисту, якщо постане таке питання, вже в кримінальному процесі доведеться доводити фактор тиску. І ми бачимо по кримінальним провадженням, за якими ми слідкуємо, що це дуже далеко не завжди вдається, навіть якщо сторона захисту має таку позицію, що був тиск. Тому, власне, дія під тиском виключає кримінальну відповідальність, але цей тиск доведеться доводити.
11: Ну, ми знаємо вже з попередніх і псевдореферендумів, і виборів випадки, коли до людей приходили додому зі зброєю і з цими виборчими скриньками для голосування. І якщо людину змушують також працювати у виборчій комісії або брати участь в організації, чи можливо взагалі відмовитися від ризику, і можливо варто вже збирати якісь докази примусу, чи можливо це, які це можуть бути докази?
17: Дивіться, ну, звичайно, краще не долучатися. Але якщо людину тиснуть, викрали рідного, погрожують чи що ще, звичайно, варто збирати докази. Скріни переписок, записувати якщо розмови, документи, якщо це через документальний тиск, думати, хто може свідчити на користь того, що тиск це здійснювався. Тобто ці речі, звичайно, варто збирати. Але я ще раз підкреслю, що направду це дуже-дуже-дуже складно доводити потім в кримінальному процесі, що відбувся тиск. Тому що, по-перше, люди обмежені в таких доказах, да, вони не завжди, вони можуть відчувати цей тиск, що вони можуть понести фізичне покарання, наприклад. Але цей тиск не буде оприявленим, він не буде написаний на папері десь. Просто через те, що життя в окупації, окупант створює тиск і атмосферу страху, люди можуть відчувати цей примус, навіть якщо їм реально ніхто там фізично не загрожує. Тому тут дуже-дуже складна історія. Звичайно, ми радимо людям дбати в першу чергу про свою безпеку і здоров'я. І не наражатися на додаткові ризики. Але якщо є змога уникнути співпраці в частині організації виборів, це обов'язково треба зробити. А якщо є прояви тиску, треба його документувати.
11: Ось такий є момент щодо працівників бюджетної сфери, це, наприклад, вчителі, медики, якісь комунальники, на них апріорі більше існує тиску, тобто їм можуть погрожувати звільненням з роботи і так далі. І чи є, власне, факт того, що людина працює в окупації, вже підставою для того, щоб її підозрювати в колабораціонізмі?
17: Ну, стаття колабораціонізм передбачає різну відповідальність за роботу на окупованих територіях. В переважній більшості це питання керівного складу, але для органів державної влади, так званої, це питання просто роботи на будь-якій посаді. Виключаєте з цієї зараз, принаймні, да, працівники шкіл, працівники медичних закладів, якщо вони не очолюють їх. Тож, по суті, і зараз стаття колабораційна виписана так, що багато людей знаходяться під ризиком кримінальної відповідальності, якщо вони працюють. Але якщо вони займають керівні посади. Якщо не керівні посади, здебільшого люди виведені з-під цієї відповідальності, якщо це там я вже сказала, медики і вчителі здебільшого. Тому, але участь в виборах – це 100% кримінальна відповідальність. Тобто, якщо просто робота в окупації може, да, може ні, в залежності від того, що це за робота, але участь в виборах 100% виписана як кримінальна відповідальність. Тому ці речі, зрозуміло, що люди з бюджетних установ є таким зоною ризику, і це люди, на яких тиснуть. Але просто краще продовжувати працювати, якщо вже люди залишаються і працюють, наприклад, медиками. Але участь в виборах – це 100% гарантія того, що вони привлечуть увагу правоохоронців і будуть питання по кримінальній відповідальності.
11: Зміна попереджала, що так звані вибори можуть використовувати для збору персональних даних і для обліку населення. І особливо це можливо стосуватися тих, хто до цього часу не має російського паспорта, хоча, мабуть, це вже досить складно після такого тривалого періоду. От чи може ця виборча кампанія стати таким способом виявити людей, які залишаються досі поза російською системою, або збирати інші дані якісь?
17: Теоретично можуть, але залежить від того, як вони будуть організовувати процес голосування на дому. Тому такі люди, очевидно, не прийдуть на виборчу дільницю.

0: також на території Російської Федерації, знаходиться з українським паспортом без документів іноземця, зокрема, посвідчення на проживання, посвідки на проживання, або документи російського зразка, ну це може тягнути за собою відповідальність адміністративну і видворення. Але до видворення це позбавлення свободи на певний час в міграційних тюрмах. Тому людям, які не мають російських документів, краще бути нижче радарів і не комунікувати за жодних умов з жодним представником окупаційних органів влади.
1: І також маємо дзвінок до нашої студії. Хтось хоче поставити вам певне запитання, тож я долучаю нашого слухача. Вітаю вас, представтеся, будь ласка, і слухаємо ваше запитання, але, будь ласка, коротко.
2: Доброго дня, я запитання два. Моя знайома, вона в Мелітополі, в неї малий бізнес, але на неї натиснули, вона взяла російський паспорт, вона зареєструвала свій малий бізнес згідно законодавства Росії, на неї натиснули через її дитину, що їй буде згідно законодавства України перше. І друге, ще один мій знайомий в Харківській області, село під окупацією, він там працює електриком. Що буде йому? Дякую.
1: Дякую за запитання.
0: Да, важливо сказати, що отримання російських документів за собою, ми не визнаємо ці документи, отримання їх не тягне за собою жодної відповідальності, на окупованих територіях не вважається добровільним за загальним правилом і не тягне за собою позбавлення українського громадянства. Це перше, що хотіла сказати. Друге, щодо бізнесу, щодо роботи електриком. Зараз, так як виглядає український закон зараз, теоретично дуже багато, а можливо більшість людей, які проживають в окупації, підпадають під дію цієї статті. Тому що насправді люди вже тривалий час в окупації, і цей закон, ця норма не була розрахована на тривалу окупацію. Але ми працюємо, зокрема, і міжнародні претензії на те, щоб законодавство було змінене. Принаймні, куди ми рухаємося, щоб люди, які не здійснили вчинків, які підпадають під дію кримінального законодавства, вони не очолювали адміністрацію, не особлювали собою окупацію, а забезпечували життєдіяльність окупованих територій, щоб вони були виведені з-під кримінальної відповідальності. Зокрема, це електрик. Що стосується бізнесу, наскільки я розумію, позиція така зараз, що не притягати до відповідальності виключно за сплату податків на окуповані території, тому що це є вимога окупаційних органів влади. Хоча практика буває, ми бачили, що іноді за сплату податків вона розцінюється як передача там господарських різних ресурсів, або раніше було до 22-го року фінансування тероризму. Але наразі за сплату податків на окуповані території майже не притягають до відповідальності. Це мають бути дуже виключні випадки в співпраці з Російською Федерацією чи окупаційними органами влади.
1: Дякую вам за ваші роз'яснення. На жаль, вичерпався час цієї студії. Говорили із Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Говорили про вибори на окупованих територіях. Експерти радять якомога всіми можливими способами уникати цих виборів. Якщо ж все ж таки на вас чинять примус, збирайте докази цього примусу. Воно вам знадобиться далі у судах для того, щоб ви змогли себе захистити.
3: Драйв Тайм на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
3: Реклама на громадському радіо.
6: Драйв Тайм на громадському радіо.
1: Продовжуємо Драйв Тайм. В студії працюю я, Тетяна Літвінова. І далі поговоримо про енергетичне перемир'я. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичних об'єктах.

0: об'єктах одна одної. Однак у Києві говорять, що остаточної домовленості наразі немає. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до такого кроку, якщо партнери зможуть гарантувати, що Росія дійсно припинить удари по українській енергетиці та критичній інфраструктурі. І на цьому тлі видання Financial Times пише, що за заявами Трампа може стояти і внутрішньоамериканський інтерес. У США різко зросли ціни на дизельне пальне, а Трамп напередодні прямо закликав Україну припинити удари по російських НПЗ і пов'язав це фактично з дефіцитом пального. Тому будемо далі говорити, чи йдеться справді про крок до деескалації, чи спробу врегулювати ситуацію на світовому паливному ринку, що Україна може отримати в разі такого перемир'я. Поговоримо про це з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21», експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Отже, ці заяви, що ми можемо, який висновок можемо зробити з цих заяв без фактично підтвердження жодної сторони, чи дійсно Росія може бути зацікавлена наразі в даний час в якомусь енергетичному перемир'ї?
1: Жодним чином. І про це доволі чітко прозвучало з Кремля, що вони не розглядають таку можливість. Тому все це маячня, власне кажучи. Те, що там Трампові підгорає в контексті проміжних виборів на початку листопада, ну це так. І те, що він намагається перевести стрілки Україну, ну хіба що Байден не згадав тільки, бо у нього хто винні? Байден, Україна, європейці. Ну от європейців і Байдена він не згадав, зробив винною Україну в тому, що збройні сили завдають ударів по, як він сказав, російському дизелю, і тому звідси проблеми на американському ринку. Мається на увазі високі ціни, небачено високі ціни, які там перевищили 6 доларів за галон, тобто 3,8 літра галон. От, і це дійсно нечувано. Ну, тому, якби тут все цілком зрозуміло. І така аргументація з боку Дональда Трампа, ну, є повністю невідповідною реаліям. Тому що, наприклад, російський дизель ніколи не був гравцем на американському паливному ринку. Ну, якісь мізерні партії там час від часу потрапляли в кращі часи, але не більше того, тому що американська нафтопереробна промисловість, ну, вона не просто забезпечує внутрішній паливний ринок, але і великі обсяги експорту йдуть американського дизеля, в тому числі в Європу. А тому, якби, ситуація така, що, ну, в світі постправди, власне кажучи, неправди. Ну, і тим більше, коли мова йде про Дональда Трампа і його адміністрацію, вони можуть придумувати будь-які фантастичні причини, які не відповідають реаліям, ну і з допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж поширювати це як абсолютно там правду. І тому далі починаються різні маніпуляції, а що було би, якби, і так далі, і тому подібне. Тому я би не звертав особливої уваги на все це, на всю цю медіа тріскотняву. Давайте згадаємо, про це забулось. В середні березня минулого року, здається, 18 березня минулого року теж було оголошено так зване енергетичне перемир'я. І що в результаті? Та нічого. Тому такі речі, якби вони, коли про них так заявляють, то потрібно згадувати, що це вже було. Тому я не бачу якоїсь принципової відмінності між тим, що було там майже півтора року тому назад, і ось нинішньою ситуацією. Як... Більше того. Алло?
0: Так. Закінчуйте думку, я уточню дещо.
1: Угу. Ну, більше того, я хотів сказати ще, так би мовити, коли мова звучить про те, що от в Кремлі теж можуть бути зацікавлені, бо вони зазнали там серйозних уражень і так далі. Так, така зацікавленість реально є з боку галузі нафтопереробної, зокрема. З боку Кремля теж їм потрібна картинка, коли, починаючи з 17 вересня, не будуть палати російські НПЗ в пабліках і не будуть поширюватись всі ці картинки.
0: На період виборів.
1: А навпаки, Так, на період виборів так званих в Державну Думу. А навпаки, їм потрібні картинки палаючого Києва, Дніпра, там, Запоріжжя, Сум і так далі. Тому на цьому тлі говорити там всерйоз про те, що якимось чином там під егідою Трампа може бути запроваджено енергетичне чи будь-яке інше перемир'я, ну, не доводиться.
0: Ну от ви зазначили, що слова Трампа про те, що наші удари по НПЗ російським спричинили дефіцит і зростання саме на дизельне пальне, вони не обґрунтовані, але удари по НПЗ є, вони регулярні. І якщо говорити все ж таки про шкоду і результативність цих ударів, в чому ми зараз маємо перевагу і по чому от найболючіші зараз удари, якщо ми говоримо про енергетику Росії?
1: Ну, в принципі, якщо ми вже візьмемо той ж нафтопереробний сектор і випуск тих широкого житку нафтопродуктів, тобто бензини, дизельне пальне, реактивне пальне, то ми бачимо, що практично півроку тому були припинений експорт бензину реактивного пального, а з липня дизельного палива так само. Це говорить само за себе. Тобто це були статті експортного доходу Росії. Експорт сирої нафти і продуктів переробки. Експорт продуктів переробки – це завжди більш вартісний експорт, бо там є додана вартість. Тобто сиру нафту ніхто не заливає в баки автомобілів там чи літаків. Заливають або бензин, дизельне паливо, чи в баки літаків реактивне паливо. Тобто Росія була експортером всього чого, різною мірою, але експортером дизельного палива вона була доволі серйозним гравцем на передусім європейському ринку. От. Але, як бачимо, там катастрофи на європейському ринку не відбулось після того, як ще в лютому 23-го року Європейський Союз ввів санкції проти Росії і припинив доступ російського дизеля на європейський ринок. Тому бачимо, що там катастрофи не відбулось ніякої. Тобто якраз американський дизель значною мірою замістив російські постачання. Тому ось ця стаття експортних доходів по напрямку бензин, реактивне пальне, дизельне паливо припинилась. Навпаки, Росія стала витрачати кошти на імпорт передусім автомобільних бензинів. І бачимо, що це їй не дуже вдається. От. А також реактивного пального. По дизелю вони якби проблем мають менше, насправді. За великим рахунком, якісь обсяги вони могли б експортувати. Але вони припинили цей експорт, тому що розуміють, що ситуація дуже проблематична. А особливо якраз напередодні зими, коли потрібно не просто якесь там середньостатистичне дизельне паливо, а диспаливо для холодного періоду, так звані арктичні марки. Росія все-таки значною мірою північна держава. От. І тут якби постає багато питань. Ну і, власне, це дошкульно для російської нафтопереробки і для споживачів. Ми ж бачимо практично кожен день всі ці в різних пабліках, соцмережах короткі рілзи, відеосюжети з чергами на АЗС там і так далі. Тому так, це дошкульно. Але для Кремля це не пріоритетно. Що там рядовий москвич чи пітерець, чи десь там в набережних Челнах має проблеми, для Кремля це не так важливо. Важливо, як вони говорять, досягнути цілей так званої СВО. Тому сподіватися на якісь раціональні кроки з їхнього боку, ну, не доводиться. Незалежно від того, що там говорить Трамп, і як би там Кремлю десь іноді не хотілося б догодити Трампу, щоб продовжити ось цю путіноманію в його мізках.
0: Ви зазначили, що для Росії зараз важливо створити картинку ударів по українських містах, і ми бачимо, як зараз Росія почала атакувати АЗС, зокрема у столиці, і тут питання, це все ж таки для створення якоїсь картинки, чи це дійсно може якісь проблеми утворити, тому що одна АЗС чи навіть 10 знищених у Києві, вони явно не створять якогось дефіциту в Україні, то навіщо це робити?
1: Ну, це робиться з точки зору того, що вони розширили виробництво і продовжують розширювати виробництво ударних засобів, зокрема реактивних БПЛА, модифікації там грань. І по мірі того, як вони будуть це розширювати, все більше перелік цілей буде у них. От тому якби не тільки для картинки вони це роблять, і не тільки в контексті там, скажімо, АЗС. АЗС просто якби ефектно, тому що горить, палає, ну і впливає, в принципі, психологічно на всіх мешканців, так чи інакше, всі ми є тою чи іншою мірою споживачами автотранспорту, навіть якщо там персонально хтось не їздить за кермом, але так чи інакше громадський транспорт є. Тому тут якби ефект такий, із одного намагання досягнути ефекту і такого психологічного тиску, медійний, відповідно, і пропагандистський заряд з'являється додатковий, що, мовляв, всіх скрізь дістанемо. Ну і, власне, ураження економічного потенціалу України, так чи інакше, тому що все, що базується, весь транспорт, так чи інакше, значною мірою базується на рідких видах пального, на бензин, дизель там, і так далі. Тому, в принципі, передусім, звісно, розширення можливостей означає, як вони вважають, що їм вдасться зламати волю українців до опору, ну і зрештою погодитися на мир, в лапки беру це слово, за яким, ну, на основі тих капітуляційних вимог, які там Кремлем висувались ще 22-го року.
0: Дякую,
1: ну, очевидно,
0: вам,
1: що ця ставка є хибною, от, і так не буде, ну, але вони в країні мають своє уявлення, по Білому домі своя віртуальна реальність, і, як відомо, давно своя.
0: Так.
1: Тому нам своє робити.
0: Це точно так. Нам своє робити, продовжувати боротися із ворогом. Дякую вам за цю розмову. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», говорили про ймовірність енергетичного перемир'я і про те, що Росія, ймовірно, не зацікавлена у такому перемир'ї. За мить поговоримо про боротьбу із кол-центрами.
2: Важливе у деталях. Аналізуємо законодавчі ініціативи.
0: В Україні хочуть посилити кримінальну відповідальність за шахрайство, пов'язане з так званими кол-центрами. Зокрема, правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити президентські законопроекти 16014, який пропонує окремо криміналізувати створення керівництва та забезпечення роботи шахрайських кол-центрів, також рекрутинг людей до таких структур. І президент визначив цей законопроект як невідкладний. Детальніше про це поговоримо з Владленом Неклюдовим, головою підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Пане Владлене, вітаю вас.
3: Добрий день. Доброго вечора.
0: Так, доброго вечора. Отже, ось цей законопроєкт, що він пропонує, які ключові його нововведення, особливо, якщо ми говоримо про те, що вже паралельно існує інший депутатський законопроєкт 101-90, який ще у 24-му році був підтриманий в першому читанні. І ось ми говоримо про цей новий, чи це про різне, чи є там щось спільне, і як, власне, це може допомогти боротися з кол-центрами?
3: Дякую за запитання. Ну, проблема кол-центрів, вона набула дуже сильного резонансу, розголосу у суспільстві. І що найстрашніше, воно набуло дійсно високого рівня загрози. Не тільки там для країн, наприклад, для Росії, де вони працювали, і ці працівники шахрайським способом заволоділа грошима росіян. Але, як встановлюють факти, і це стосується і громадян України, і громадян Європи. Я сам хочу сказати, що до мене майже кожного дня дзвонять ці кол-центри і щось пропонують. Тобто людина обізнана, яка розуміє, що це може бути якась підстава і ризики то, що можуть тебе твоїми коштами заволодіти, якщо ти там щось натиснеш, якщо вони скажуть, там, натисни то, а перейди на то і таке інше. А інші люди, вони можуть цього не розуміти, які не юристи, не стикалися з цим і довіряють за своєю природою, то це дійсно велика загроза. І тому, звісно, ще в 2024 році, правильно ви сказали, законопроект 10190 Павлюка, він пройшов перше читання. Але до другого не було порозуміння між фракціями, яким чином, якій конструкції буде йти, але президент ініціював таку хвилю уваги до цієї не просто проблеми, а цієї біди, бо, як кажуть спеціалісти правоохоронного органу, нібито до 100 тисяч так званих, в кавичках, фахівців працюють у цій сфері, і величезні кошти. І величезні кошти там оперують, і оці дані щодо, от ми сьогодні голосували за відставку генерального прокурора, надали згоду на його звільнення, якщо правильно, на його звільнення президента, щоб його було звільнено, якраз і випливає з цих кол-центрів. Бо це реальна загроза, і якраз з цим законопроектом і пропонується, щоб уже було, і у нас встановлено відповідальність за шахрайство, але дуже багато фактів, коли ловили цих так званих працівників шахрайських кол-центрів, коли вони уникали відповідальності, не могли довести вину, там, бо той дзвонив, той не дзвонив, а їх дії спільні. І тому було прийнято рішення про те, що треба прописати в законопроєкті саме відповідальність і організаторів там за створення і керівництво цими шахрайськими кол-центрами або організаціями, учасники, посібники і всіх тих, хто передбачений, посібники тих, хто передбачений загальною частиною Кримінального кодексу, щоб ніхто не уник відповідальності. І дуже сувора відповідальність, особливо це стосується організаторів, бо це їх роль, характер, їх участі в групі, в групуванні, він найбільш серйозний, тому там регулюється цим законопроектом, проектом всі ці суспільні відносини, які вже потрібно було, признаюсь чесно, давно врегулювати, але ми стоїмо зараз на тому, щоб цей законопроект прийняти. Його сьогодні ми не розглянули, на жаль, бо там є певна причина, що відповідно до статті 100 про регламент Верховної Ради України, там на подання альтернативного законопроекту надається строку 14 днів. Пройшло 12, і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук ставив на голосування, щоб скоротити строки на подачу альтернативних законопроектів. Однак не вистачило за голосів 221, і тому, скоріш за все, цей законопроект буде при президента і альтернативне до нього законопроект Разумкова буде на порядку денному. Я так думаю, я не знаю точно, ну має бути 17 вересня вже не буде жодних перешкод, щоб його розглянути.
0: Але я думаю,
3: його потрібно, да. Його потрібно розглядати якнайшвидше і вживати термінових заходів щодо тих осіб, які працюють, якщо можна так сказати, які вчиняють злочинні дії у цих кол-центрах і тероризують всіх, і українців, і європейців, і кажуть, навіть і жителів і Сполучених Штатів Америки.
0: Так.
3: Величезними коштами. І ми бачили, що, на жаль, ці кошти були розподілялись по кишеням так званих канцлерів.
0: В цьому і запитання, тому що чи вірите ви в те, що нова кримінальна стаття може вирішити в принципі цю проблему шахрайських кол-центрів, адже в нас уже є відповідні норми, і ви вже згадували так статтю про шахрайство, і тут питання у розслідуванні і можливому захисті таких структур з боку правоохоронців, адже нам уже відомо, що лише з одного такого кол-центру близько 7 тисяч доларів могли отримувати представники Офісу Генерального прокурора. Ну, звісно, це ще потрібно довести. Це така попередня інформація з цих зі справи Карфаген. І, тобто, тут питання навіть не в тому, чи є така кримінальна стаття, а в тому, що просто, як це правильно назвати, і захист є з боку правоохоронних органів, щоб не розслідувати ці справи.
3: Дивіться, я вам так скажу, що злочинець завжди знаходиться попереду і законодавця, і правоохоронця, бо він створює, він вивчає законодавство і задля того, щоб створити, організувати схему, незаконну злочинну схему заволодіння коштами або там скоєння інших кримінальних правопорушень чи злочинів, він це робить, і поки правоохоронці або зі свого боку, щоб встановити і припинити цю діяльність, притягти винних до відповідальності, а законодавець, законотворець з іншого боку, щоб прописати, підготувати і проголосувати цей законопроект, це потрібно час. І, звісно, цим користуються злочинці, бо, як вже казав, 190 вона не в повній мірі. Так, да, можливо було притягувати і притягувала, але не всі учасники цих схем притягувались, бо, як я вже сказав, ми відстали від цих злочинців, які працюють в так званих кол-центрах. І, звісно, ці відносини суспільні, вони мають бути врегульовані. Ми маємо прописати, що конкретно за створення, за керівництво, за участь має бути не просто відповідальність, а сувора відповідальність. Але ви праві в тому сенсі, що без організації належної роботи, без організації і проведення досудового розслідування і притягнення винних до відповідальності не буде, якщо не прописує, воно не буде працювати. Тому я б розглядав це в комплексі. Ми, зі свого боку, зробимо все, щоб правоохоронці працювали, але, на жаль, ми бачимо, що правоохоронці і ті самі канцлери, коли стосується їх особистих моментів, ми чули це на записах, коли там подругу канцлера Музу хтось образив чи обідив, де там в іншій області, я не пам'ятаю, де, це неважливо, і там 20 тисяч гривень хтось і був винний, то вони вживають і знаходять за добу, за дві і притягують до відповідальності. А тут, коли потрібно працювати і забезпечити нормальне життя суспільства, життєдіяльність суспільства, хоча нормальним під час війни його не можна назвати, але принаймні всередині робити все, щоб людям було легше, їх не заставиш. Сподіваюсь, що ця така дуже голосна
0: справа.
3: Відставка, да, справа там щодо оцих канцлерів, Муси, і Флешів і інших злочинці, вона буде доведена. Ми сподіваємось на НАБУ і САП, що будуть не просто там затримання, великі суми застав, а будуть, і вона найскоріше буде направлена до суду. Найголовніше, що чекають люди, це вироки. І вироки потрібні винним особам. Якщо ті самі потенційні, які ще там сидять, їх не встановили компетентні правоохоронні органи, інакше там НАБУ або САП, або інших ДБР, вони працюють і злочинним шляхом заволодіння коштами, якщо вони будуть бачити, що є відповідальність і сувора відповідальність, якщо запрацює цей, ми приймемо і буде законом стане цей законопроєкт, і будуть отримувати по 10, по 12 років, та навіть по 8, і вони будуть безальтернативно направлятись заграти, да, до місць позбавлення волі, тобто буде реальне покарання, а не з випробуванням, то тоді буде працювати цей принцип невідворотності покарання. І тоді буде, повірте, буде менше, тоді будуть правоохоронці працювати, бо вони будуть знати, що за ними йдуть. Не тільки НАБУ, я сподіваюся, там і ДБР активізується. Бо це ж конкуренція органів, я думаю, що і ДБР, це моє переконання, побачите, через деякий час і ДБР видасть, бо це теж їх суб'єкти правоохоронців, що які кришують цим кол-центром, будуть притягнення і будуть затримання, і буде очищення реальне суспільства от таких от ганебних Явище, як оці концентри.
0: Наскільки я розумію, що от за це кришування теж цей закон пропонує відповідальність за сприяння і кришування, допомогу уникненню відповідальності. Тобто не тільки організатори, учасники, рекрутери і так далі, а й ті, хто допомагає уникати відповідальності.
3: Але важливо тут заохочуються ті особи, які працюють в системі оцих концентрів. Надається їм можливість і така опція, індульгенція, що якщо вони повідомлять про злочин і допоможуть встановити і викрити тих, хто учасників, організаторів, посібників, всіх тих, хто займається.
0: Так, вони звільняються від відповідальності.
3: Це дуже важливо. Без цього ми ніколи там не зможемо тільки кнутом бігати і залякати, щоб це там притялось. Ні.
0: Так.
3: Якщо люди будуть бачити, що є у них опція така і така, як сказати, доріжка, яка може допомогти їм.
0: Так, я дуже дякую, вже буквально не маємо ми часу в етері, та я зрозуміла, так, це теж дуже важлива річ. Дякую за цю розмову. Владлен Неклюдов, голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури, Комітету Верховної Ради, говорили про законопроект щодо відповідальності кол-центрів. Після новин Drive Time продовжить свою роботу. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві внаслідок російських атак безпілотниками протягом дня постраждало 12 людей. Один із поранених помер у лікарні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. За його словами, шестеро постраждалих залишаються у стаціонарах міських лікарень. Інші медики надали допомогу на місці або амбулаторно. І додам, що заправки на Київщині отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, щоб оперативніше реагувати на загрози і з боку Росії. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідальні працівники АЗС зможуть у режимі реального часу бачити інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Це дозволить їм швидше ухвалювати рішення щодо роботи заправок під час небезпеки і завчасно убезпечувати працівників і відвідувачів. Водночас водіїв закликали під час повітряних тривог дотримуватися вказівок працівників АЗС. Російські війська атакували Кривий Ріг. Безпілотником постраждав 37-річний чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, через атаку пошкоджена нежитлова будівля. Пораненому чоловіку медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився. Від завтра у Сумській області комендантська година знову триватиме із опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, відповідне рішення ухвалили спільно із військовим командуванням з огляду на безпекову ситуацію. На початку літа комендантську годину скоротили до 4 ранку на прохання аграріїв, щоб вони змогли проводити сезонні польові роботи. Термін дії цього рішення завершився, тож від завтра комендантська година повертається до режиму із опівночі до 5. «Укрзалізниця» переходить на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість квитка залежатиме від відстані і становитиме від 30 до 150 гривень. Як повідомили у компанії, нова система передбачає 6 тарифних зон до 50 кілометрів 30 гривень, від 51 до 90 – 55, від 91 до 130 – 75 гривень, а від 131 до 170 – 95 гривень, від 170 51 до 250 – 115 гривень, а понад 250 кілометрів – 150 гривень. Нові тарифи запроваджуватимуть поступово. Від сьогодні вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а від 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській. Пізніше систему поширять на інші регіони. В «Укрзалізниці» пояснили, що нова модель має частково скоротити збитки від приміських перевезень і дозволити зберегти чинні маршрути і зупинки. Частину додаткових коштів планують спрямувати на ремонти і модернізацію приміських поїздів. НАБУ і САП викрили схему, у межах якої, за даними слідства, було привласнено 137,5 мільйонів гривень під час перевезення вагонів для київського метрополітену. Як повідомило Національне антикорупційне бюро України, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен безкоштовно передав Києву 60 вагонів. Для їхнього перевезення київський метрополітен у 2023 році провів 3 тендери. За версією слідства, у них створили лише видимість конкуренції, а перемогу заздалегідь визначили для потрібної компанії. Вона запропонувала перевезені за 190 мільйонів гривень, і з цієї суми 51,8 мільйонів гривень отримав реальний перевізник, а ще 137,5 за даними НАБУ учасники схеми привласнили. У справі підозрюють екс-посадовця київського метрополітену, трьох працівників підприємства, двох співорганізаторів і директора підконтрольної компанії. Їм інкримінують розтрату майна із використанням службового становища. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар
4: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
2: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
12: Drive Time продовжує свою роботу. В етері працюю я, Тетяна Літвінова. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка цього етеру Анна Безсмертна і редакторка Альона Нестеренко. Другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
13: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
12: Що стоїть за загостренням конфлікту між НАБУ та Офісом Генпрокурора, які політичні наслідки матиме звільнення Руслана Кравченка, за мить поговоримо з політологом Олегом Саакяном. Як школи працюватимуть під час тривалих повітряних тривог і хто вирішуватиме, коли переходити на дистанційне чи комбіноване навчання? У 18:30 розпитаємо Івану Кобертник, освітню експертку. Як російські інформаційні операції використовують клони українських медіа і як не потрапити на фейковий сайт? Поговоримо о 18:45 з Павлом Білоусовим, фахівцем з кібербезпеки, техлідом та експертом з питань цифрової безпеки Надійно.орг.
13: Drive Time на Громадському радіо.
12: Що ж, починаємо першу годину драйвтайму з гучної теми. Це, звісно ж таки, ситуація навколо Генеральної прокуратури та НАБУ. Сьогодні Верховна Рада підтримала звільнення Генерального прокурора Руслана Кравченка. За це рішення проголосували 317 депутатів. Жоден не виступив проти і не утримався. Напередодні, я нагадаю, що президент Володимир Зеленський вніс відповідне подання до парламенту, відсторонив Кравченка від виконання обов'язків. І це сталося після того, як Генпрокурор заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. І сам Кривонос тоді заявив, що жодної підозри офіційно не отримував. На брифінгу він назвав це телеграма підозрою. Сам Кравченко, як нам уже відомо, виїхав за кордон. І що насправді стоїть за цим конфліктом, які це політичні наслідки буде мати, будемо говорити із політологом Олегом Саакяном. Вітаю вас у цій студії.
14: Радий бачити, що ти вітаю.
12: Отже, говоримо ми про цей конфлікт, він несеться уже, і коли ми говоримо про різні органи, які задіяні в боротьбі з корупцією, ми тут взагалі, я пам'ятаю, що про цей конфлікт НАБУ і Офісу Генпрокуратури ми говоримо вже дуже багато років, незалежно від того, хто очолює ці органи. Але тут іде мова саме про якісь органи, чи це взагалі боротьба центрів впливу?
14: Просто деякі органи, вони є чітко визначеними, як в організмі. Да? Печінка, селезінка тощо. А деякі – це кровоносна система, тощо. Вони можуть носити функціональний, а не тільки галузевий характер і розходитись. Як, наприклад, система правосуддя. І ми спостерігаємо дійсно нашарування з одного боку міжособистісного конфлікту, з іншого боку інституційного конфлікту, а з третього боку політичного. Звісно, в цьому форматі нас перш за все цікавлять зараз інформаційні впливи і те, як використовується ворог проти нас, тому що фактично ця тема зараз посилюється, розганяється російськими телеграм-каналами, які намагаються подати її ледь не як вже політичну катастрофу для Зеленського, ледь не як означення і таке ніби підтвердження там хаосу і втрати керованості в країні. З різних боків абсолютно підходять. Одні звинувачують владу в тому, що все це про узурпацію, інші звинувачують в тому, що це навпаки втрата влади. Треті меседжі делегітимізують самих гравців в цій ситуації, що всі там погані. А інші розповідають, що це похід ледь не ельфів проти орків і навпаки. І хто там ельфи і орки, також змінюється в залежності від того телеграм-каналу або від того джерела інформації, яке би ми взяли. І все це дає змогу зробити те, що, направду, ця ситуація ширше, ніж просто антикорупційна справа і або антикорупційні розбірки. Якщо вже піти в анатомію процесу, відштовхуючись від метафор біологічних, які ми вже взяли, то ми бачимо кризу політики антикорупції. Підкреслюю, антикорупційної політики. Антикорупційна діяльність не зводиться виключно до боротьби з корупціонерами. Це лише верхівка айсбергу. Боротися з корупціонерами обов'язково. Але за цим має бути боротьба зі схемами. А схеми – це певні інституційно продиктовані, нормативно продиктовані, ресурсно продиктовані ланцюжки. Інакше ви побороли корупціонера, а на нову схему зайшло нове прізвище. Це боротьба з невизначеностями інституційними. коли... А хто за це відповідальний? А всі разом і ніхто. І у семи няньок, як відомо, потім дитина без ока. Дитина в цьому випадку стає суверенітет, правосуддя, будь-що, що є в підпорядкуванні і в відповідальності певних органів. І якщо ніхто не несе відповідальність, або несуть всі колективно, то вражає, що ніхто. Ресурсно. Ми ж маємо розуміти, коли ми говоримо про антикорупцію, не тільки прізвище, але а який клан за цим стоять. А які ресурсні групи, а які бізнеси пролобіювали, або олігархи, або які групи кланові всередині самої структури. Все це потрібно реконструйовувати. Навіщо? Бо антикорупційна політика, окрім боротьби з корупціонером, передбачає все це для того, щоб створювати кращі правила, ніж були до того. Коли ви саджаєте корупціонера, ви маєте покласти нові правила гри і сказати, а тепер всі наступні, хто їх не прийняв, так само сядете. Бо ці порушили. Але ви маєте виправити ті причини, які призвели до можливості корупції. Так от це політика. А у політики має бути політичний гравець, який взяв за неї відповідальність. Те, що ми спостерігаємо, це наслідок того, що нинішня влада, перш за все президент, відмовився від того, щоб тримати лідерство в антикорупційній політиці. Зараз для опонентів нинішньої влади це прозвучить ледь не як стьоб і сміх. Ця влада і антикорупція, нагадаю вам, вся наша влада звинувачувалася в корумпованості. І навпаки, те, що влада самоусувається від боротьби з корупцією, Зеленський може це виправдовувати тим, що не можна втрачати керованість під час війни, наприклад. І корупція не на часі, тому що в нас інші пріоритети, перш за все, війна, а переоцінена тема корупції. Може бути якісь інші мотиви, доходячи до найнегативніших, просто замазаність і зацікавленість в потоках частини команди чи всієї команди разом. Можна взяти будь-які з цих мотивів, але це не залишає того факту, що святе місце пусто не буває. Якщо немає суб'єкта політичного, який береться за антикорупцію, антикорупційну політику, тоді вся антикорупційна діяльність зводиться до боротьби з корупціонером правоохоронних органів. І в такому випадку вона відбувається за рахунок демонтажу інституцій, бо так чи інакше, тоді боротьба з корупціонером – це виймання цеглинок з державного апарату, який напроч корумпований. І просто цеглинка може бути маленька, ніхто не помітить, а може бути шлакоблок у вигляді цілого керівництва Генеральної прокуратури або інших відомств, тоді з'являються гучні назви. МІДАС, Карфаген, все інше. Бо це потребує політичного супроводження, інформаційного супроводження, бо це вже далеко за рамки правоохоронної діяльності, це вже політичні впливи. Друге, за рахунок кадрового вимивання. Тому що коли нові правила не кладуться на стіл, а весь час просто заходить вовк і проводить санітарну функцію в інституціях, то в такому випадку ведь стає все менше і менше, бо більша частина з них стає з іклами, а частина звідтиля просто вшивається. Тому що порядна людина в такому випадку, вона або має присягнути на лояльність корупційно, або ця людина буде корумпованою, або цю людину виплюне система щодо того, як корумпувати, бо вона взагалі не погодиться навіть там просидіти декілька тижнів. І залишається в результаті поле безсмертних поні, таких собі чиновників і спеціалістів різних рівнів, які знають, куди не дивитися, знають, в чому не приймати участь, і вони просто тягнуть цього воза, виконуючи якісну свою роботу, але не претендуючи, не зростаючи, і тоді відбувається негативна селекція. Тому кадрово система вимивається від цього. І третє, відбувається демонтаж довіри до влади. Бо якщо влада не відповідає на запит на боротьбу з корупцією, то на нього тоді відповідає тільки правоохоронна система, яка бореться з корупціонерами, а в умовах, коли корупціонерів багато, боротьба з ними завжди буде носити вибірковий характер. Особливо, якщо не покласти на стіл принципи, за якими обирається ця жертва, а не інша, що наші антикорупційні органи не зробили. Тому, завершуючи це коло, ми отримуємо ситуацію, коли демонтовується довіра до влади. Демонтовується довіра. Це створює можливості для ворожої пропаганди. Інституції слабшають, кадри слабшають. Відповідно, з'являються тези. Може, це все натравив Трамп, антикорупційні органи, на українську владу? І сказати, що це не має під собою жодного підґрунтя після Венесуели трампівської, після того, як два посла Сполучених Штатів в Україні через незгоду з Трампом ідуть зі своєї посади, явно не через те, що їм подобається різна кава, комусь кисла, комусь солодка, а явно через те, що якісь доручення від президента, які виходили за рамки не тільки етики, але й того, як розуміють діяльність посла. На тлі всього цього вороги отримують, росіяни, купу аргументів, які можуть легалізувати це. Далі отримують можливість для того, щоб легалізувати тези про владу, яка очолила корупцію. Тому що дійсно, як мінімум, влада не очолила боротьбу з корупцією, а це означає, як мінімум, її толерування. Ну, і далі по списку не буду вдаватися в деталі, тому коли ми маємо зараз справу з Кравченка і Кривоносом, це і міжособистісний конфлікт, який створився як наслідок, це і міжінституційний конфлікт, який ми бачимо, і це, перш за все, наслідок вакууму антикорупційної політики, в рамках якої лідерство і арбітерство мало би бути, перш за все, у президента і його політичної команди.
12: Щодо недовіри до влади, звісно, тут є речі обґрунтовані, але, звісно, це буде використовувати Росія в своїй пропаганді, тому що це вигідно і безперечно. І якщо ми говоримо про ці речі, то, згідно з нашим дослідженням, ми моніторили різні телеграм-канали і, зокрема, зафіксували, що 14 вересня шкідливі ресурси поширювали таке твердження, що президент Володимир Зеленський особисто наказав, схвалив і підтримав дії проти НАБУ і САП, зокрема оголошення підозри директора НАБУ Семену Кривоносу. І в цих публікаціях подавалося це як встановлений факт про те, що це був скоординований крок на Банковій. І зазначу, що ця активність набрала понад 1,6 мільйона сукупних переглядів. І це було загалом в Телеграмі 19 публікацій і щонайменше 10 ресурсів їх поширили. І, зокрема, ну я не буду називати ці ресурси, тому що це проросійські ресурси, не хотілося б їх рекламувати, але це ось така ціль подати Зеленського, Офіс Президента, є такі, що безпосередньо організовують тиск на антикорупційні інституції. І, звісно, на тлі ось цього всього скандалу тут можна знайти якусь долю раціональну, тобто якусь маленьку істину, яка гіперболізується ось в таких меседжах. Для чого це робиться?
14: Ну, завжди в пропаганді є корінь, який буде правдивим. Він може критися, взагалі, якщо ми говоримо про формування пропагандистських продуктів, неважливо, це великі форми, тексти, це великі відеоматеріали, чи це малі форми, меми, як річ сама в собі. Там є три моменти. Є факт, є інтерпретація і є час. Тобто ресурс, який ви контролюєте, яким за допомогою часу ви розповсюджуєте, інтерпретацію, яку задаєте, і факт. І якщо у вас є інтерпретація і час, тобто ви можете перше задати інтерпретацію, то факт можна взагалі вигадати, наприклад. Не завжди пропаганда містить в собі факт. Але вона має мати тоді правдоподібну інтерпретацію, яка буде апелювати до чогось, що має місце в суспільній свідомості уяві. Ну, наприклад, не обов'язково це має бути щось реальне і щось фактажне, але... Ну, в уяві людей дракон – це щось з казок погане тощо. Якщо ви скажете, це драконівські міри, то стереотипно драконівські буде сприйматися, ну, не як щось дуже приємне, правильно? А це буде одразу сприйматися як щось негативне. Так ви можете маніпулювати інтерпретацію навіть без факту. Неважливо, що там в реальності. І в цьому випадку збирають намистинням низку здогадок, низку фактів, низку давнішніх інтерпретацій, над якими надбудовується. Але спільне, при тому, що телеграм-канали, які це розганяли, і не тільки, направду, телеграм, вони є і проросійські серед їх числа мережа, їх впливу, є і низка опозиційних українських, які також підхоплювали, чи то корисні дурні, чи то подвійного призначення, чи то просто в межах живого абсолютно політичного процесу внутрішньої критики. Це також має місце, це органічно є. Вони зходяться в двох речах, коли ми говоримо про маніпуляцію. Перша, це частина з них легко підпадає під розхоже визначення. А, ну тут все зрозуміло, все однозначно. І відповідно вони кажуть, та що тут розбиратися? Ясно, Зеленський надав наказ. Або це влада краде. Або це Трамп зводить рахунки. В такому випадку медіа, телеграми, експерти, вони не пропонують розібратися. Вони не пропонують складну картину. А вони говорять, все ясно, і торгують ідею, яка заздалегідь була ясна, просто підганяючи під неї. Це маніпуляція. Так ми можемо її дуже легко побачити. Якщо вам кажуть, що тут це зрозуміло, в більшості ситуацій, які пов'язані з політикою, одного зрозумілого пояснення бути в природі не може, навіть якщо це от однозначно ви в лоба побачили ситуацію, тим не менш за нею може бути декілька різних пластів. Але ви скажете, так тоді, значить, російські пропагандистські канали, які розповсюджують тезу, що не все так однозначно, і кажуть, та, тут не розберешся, да хто вам ту правду скаже? А, та вам що, дійсно хтось правду скаже? Хто ви такі, щоб вам це казати? Вони що, праві? Ні. Це друга сторона брехні. Це коли говорять, все так заплутано. Все так неоднозначно. А правди нема, а в кожного правда своя тощо. Це має дезорієнтувати слухача, глядача, читача. Це має створити враження повної апатії і неспроможності. Що, а ви все одно не розберетесь. А правди не існує. Реальна аналітика і не пропаганда, вона лежить між цими двома крайнощами. По-перше, все дуже рідко, коли буває дуже однозначно. А по-друге, дуже рідко, коли все буває дуже неоднозначно. Зазвичай, якщо ми говоримо про реальний аналітичний продукт або журналістський продукт, він скаже, реальність дещо складніша, ніж уявляється. І розкаже, є така мотивація у суб'єктів, є така. Є версія 1, є версія 2, є версія 3. А все схоже на те, що ця версія може бути найімовірнішою, але якщо це не так, нам наступні маркери покажуть, що оця або ось ця. Залишаємось зараз в пріоритетності раз, два, три варіанти того, що зараз відбувається. Оце не пропаганда. Верніше, як? В таких матеріалах пропаганду також можна замаскувати. І її можна подати таким чином. Але це складно, це ресурсно, це довше. Це потрібно, щоб було авторитетне ім'я за цим. І ці маніпуляції ми з вами розбирали в інших ефірах. Але коли ми говоримо про пасєви через телеграм-канали, пасєви через різних ломів в один допис, то тоді частіше за все ніхто не заморочується складними конструкціями. Вам скажуть, та, все ясно, це винен Таде, або ні. Це взагалі крамішний ліс, і відповідно натяг вам чергову конспірологічну версію.
12: Але хочеться знайти винного і відповідального, і хочеться, щоб хтось ніс і політичну відповідальність, особливо враховуючи, згадуємо так, хто лобіював призначення Кравченка на посаду генпрокурора і хотів йому передати повноваження, так? І тому тут реально це дуже складна ситуація.
14: Якщо ми зараз будемо аналізувати політичний процес, то тоді можемо абсолютно відверто казати, а Кривоноса, антикорупційні органи свого часу лобіював також, до речі, тоді Офіс Президента, а погодився на його призначення. А Кравченка лобіював Єрмак. При цьому частина його пов'язує в впливах з Арахамі. При цьому збиття Кравченка, а до цього збиття Мудрої – це посилення Татарова. Тому, якщо ми підемо в політичний аналіз, тоді нам треба вести цілу низку додаткових перемінних, і ми ще раз стикнемося з цікавим моментом, що коли ви розслідуєте злочин, то кому вигідно? Це дуже часто правильне питання. А коли ми про політику, зазвичай настільки змішані процеси бувають, що те, що посилюються татари від такого зняття, це не означає, що антикорупційні органи працюють на Татарова, наприклад. Або якщо збивають людину, яку приводив Єрмак, це не означає, що це зараз б'є по Єрмаку, або навпаки рятує Єрмака, якщо людина зберігається на своїй посаді. А політичний процес часто багаторівневий і багатосузалежний багатьох різних суб'єктів. І тоді ми будемо з вами розбиратися, в яких, скажімо, рамках ми зараз існуємо, які процеси і тренди запускаються, які ми маємо розставити індикатори для того, щоб зрозуміти, як це змінить плин політичного процесу. Бо питання, хто винен і що ділять, а спеціально поставлю російською, хто винуватий, що ділять, це два

0: куди ми рухаємось.
1: Дуже важливо зберігати холодну голову в цьому потоці інформації і слідкувати за тим, щоб ми не піддавалися цьому маніпулюванню і думати про те, що в нас є не тільки негатив щодо антикорупції, а і позитив, тому що ми так багато говоримо про антикорупцію, а отже ми з нею боремося, так?
0: Не говорять про корупцію не там, де корупції нема. Не говорять про корупцію там, де вона унормована. Російська корупція, російське зло, воно тихе, воно побутове, воно частина нормальності. А оскільки в нас антикорупційна тема залишається топовою в країні, це означає, наскільки б ми не були корумпованими як суспільство, які б в нас практики виживання не існували впродовж поколінні через відсутність держави, наскільки наші інституції не були б пронизані корупційними вертикалями, ми з цим не миримося. І запит на боротьбу з корупцією залишається одним з топових запитів, топ-3 українського суспільства до війни, під час війни. І, судячи з цього, буде одним з топ-запитів і після війни.
1: Так, тому ще неодноразово будемо говорити на цю тему і в наших ефірах, зокрема. Олег Саакян, політолог, був гостем цієї частини драйв-тайму. Після рекламної паузи продовжимо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм. На громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
4: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Продовжуємо драйв тайм. В студії працює Тетяна Літвінова і далі будемо говорити про освіту.
2: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
1: Міністерство освіти і науки направило регіонам нові рекомендації щодо організації навчання в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог. Школам, зокрема, пропонують заздалегідь визначати, як вони працюватимуть за різних безпекових умов, використовувати 3 базові моделі навчання – очну, комбіновану та дистанційну, і залежно від ситуації заклади можуть оперативно комбінувати і переходити між цими системами. І також є ряд вимог і до укриттів, і до початку навчання, якщо довго триває повітряна тривога. Детальніше про ці всі рекомендації поговоримо із Іваною Кубертник, освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта». Пані Іванно, вітаю вас.
5: Вітаю.
1: Отже, говоримо ми про ці нові рекомендації від Міністерства освіти, і це от таке основне, це не встановлювати одну жорстку модель для всієї країни, а дати школам можливість адаптувати навчання до конкретної безпекової ситуації. Наскільки ви підтримуєте таке рішення? Адже тут ще питання про те, хто остаточно має вирішити, яка буде система, чи це керівництво школи, чи це батьківський комітет, чи це якось разом потрібно вирішувати, щоб ні в кого не було нарікань щодо цього?
5: Ну, дивіться, ці рекомендації не так, щоб дуже нові. І насправді якраз претензія до Міністерства освіти була в тому, що рекомендацій бракує, а не в тому, що є лише рекомендація

0: наслідувати одній моделі. По суті, вони сприйняті позитивно, оскільки враховують досвід тих регіонів, які вже тривалий час живуть в умовах частих і тривалих повітряних тривог, і нарешті задана рамка, до якої освітяни поставилися, що так, ми розуміємо, що основне відповідальність все одно лежить на керівництві школи та засновнику, тобто місцевій громаді. Але дуже важливо, що задані рамки і вперше визнані певні дуже такі серйозні польові точки, на які не звертали уваги чи робили вигляд, що їх немає. Наприклад, ще зовсім нещодавно міністр заявляв, що у нас є 80% учнів забезпечені укриттями. Це формально правда. Але в цих методичних рекомендаціях нарешті вперше сказано, що є поняття «місткість укриття» і є поняття «навчальна спроможність укриття». Це дуже важливе визнання, тому що місткість укриття – це, умовно кажучи, скільки дітей на лавочці під стіночками в тісноті можуть пересидіти тривогу, а навчальна місткість укриття – це означає, скільки дітей мають стілець, шматок столу і якесь там місце для вчительки, і може навіть дошку, для того, щоб продовжувати урок. А чи хтось має навіть, можливо, окремі класи, такі школи теж є. І це дуже важливо, тому що визнання цієї прикрої правди дозволяє не робити вигляд, що навчальний процес в укритті продовжується, якщо такої можливості реально немає. Друге, що чітко сказано, що школа має мати вже одразу розроблені три алгоритми за тими типами, які ви назвали, очне змішане та дистанційне навчання, і перелік умов, за яких вона переходить на цей режим. І завчасно мають бути поінформовані вчителі, батьки, відповідно громада, за яких умов це застосовується. Третя дуже важлива річ, яка тут чітко окреслена. Про неї начебто теж говорили, але от вчителям чомусь важливо, щоб це було написано в листі МОН, і нарешті це зроблено, що неефективно, неправильно і не потрібно робити вигляд, що вчитель може проводити одночасно очний урок і ще підключати на цей урок когось дистанційно. Це неймовірне, подвійне, а то й потрійне навантаження на вчителя, і це абсолютно неефективно для тих дітей, які підключаються, бо їх не можна повноцінно включити в урок, якщо у тебе є частина учнів, яка сидить в класі. Тому якби я бачу, що це сприйнято позитивно, тут ми маємо який винести урок. Насправді найяскравішим це стало через ті часті повітряної тривоги, в які занурили тиловий, як всі думали, Київ. Тобто з'ясувалося, що той режим життя, який вже роками є нормою для Харкова, Сум, Чернігова, може бути і в столиці також. І, на жаль, якби не було зроблено те, що передбачають ці рекомендації, що треба розробити вже плани на всі випадки життя, навіть якщо це не сталося прямо зараз. Тому я думаю, що це трохи полегшить школам прийняття рішення, тому що це водночас закладена достатня свобода. Бо справді ситуації бувають різні, і різні моделі можуть застосовуватись не просто для кожної окремої школи, а навіть для окремих паралелей школи. Тому що, наприклад, насамперед, безумовно, найважливіше і найнеобхідніше забезпечити очне навчання для дітей початкової школи, особливо першачків. Вони не можуть вчитися дистанційно, бо це означає, що вдома поруч з ними має хтось стояти. Відповідно, якщо місткість укриття чи його навчальна спроможність не дає забезпечити 100% посадити всіх дітей, щоб вони продовжили вчитися, то насамперед ця можливість має бути здійснена для початкової школи. Далі, наприклад, якщо у вас є частина дітей і батьків, які хочуть очно навчатися, бо їм так безпечніше, чи що діти є під наглядом, що діти є в укритті, і вчитель прослідкує, що вони підуть в укриття під час тривоги, але водночас є частина батьків в тих же класах, які хочуть навчатися дистанційно, то школа має право взяти паралель і зробити очні класи з усієї паралелі, чи очний клас з усіх дітей паралелі, які хочуть навчатися очно, і дистанційний клас для дітей, які хочуть навчатися дистанційно. Тому, якби, тут достатня гнучкість, але задані певні рамки, ну і це, якби, хороший приклад.
1: А ось це поняття контрольного часу, що якщо тривога завершиться до контрольного часу, учня можуть дати якийсь час для того, щоб дістатися школи. Це щось нове чи це вже було, так використовували це?
0: Ну, певною мірою це те, що вже використовувалося в Києві в тому числі. В різних шкіл цей час був різний. Наприклад, в більшості в Києві це була година, тобто, умовно кажучи, якщо, і тут знову ж таки різні школи приймали різні рішення. Наприклад, якщо тривога не закінчилася до 7:30 або 8:30 починається урок, були школи, які вважали, що в цей день ми переходимо на дистанційне навчання. Але, знову ж таки, батьки, які працюють, які все одно мають піти на роботу і вимушені залишати дитину без нагляду, піднімали питання, що ну чому так? Ми б хотіли, щоб діти перебували в укритті під наглядом вчителя. В таких випадках приймалося рішення в залежності від того, як далеко проживають діти і вчителі. Я знаю випадки, коли контрольний час приймався, бо тоді навчальний процес відновлюється за годину. Тобто, умовно кажучи, якщо тривога завершилася в 8:25, то урок наступний буде вже очно в школі в 9:25. Є школи, які 40 хвилин закладали. Це зазвичай не київські школи, тобто якщо це невелика громада і більшість вчителів проживає поруч зі школою, їм достатньо там умовно 40-45 хвилин, щоб вже бути в школі. Дивіться, це дуже-дуже складна історія. Я зараз їду з відрядження з Одещини, і так само ми розмовляли з директорами про їхні режими. Наприклад, в одній зі шкіл, де, на мою думку, добре організований цей процес, вони от якраз на цьому тижні прийняли рішення, що ось ці всі перерви, переходи в укриття, навіть якщо у першачків і початкової школи є можливість вчитися очно, але навіть оці переривання уроку, вони дуже негативно сказуються на дітях. Чим менша дитина, тим негативніше. І вони прийняли рішення, які зараз уже погодили з батьками, що першачки, перший-другий клас будуть вчитися завжди в укритті, незалежно від того, є тривога чи немає, для того, щоб не переривати уроки, для того, щоб мати хоча б ті 35 безперервних хвилин, коли вчитель може займатися з дітьми. Компенсувати цю необхідність перебувати всі там умовно в 4 уроки в укритті, домовилися прогулянками на свіжому повітрі в той час, коли тривоги немає. Обов'язковими прогулянками з обов'язковим стимулюванням фізичної активності, щоб діти порухались, побігали. Ну і я вважаю, що це правильне рішення.
1: А для тих регіонів, де довготривалі тривоги, пропонують дистанційне навчання з безпечних місць, тут уже йде мова відповідальності батьків для того, щоб забезпечити дитину укриттям та стабільним зв'язком, якщо, наприклад, ну немає вдома укриття. Як взагалі вирішується це?
0: Дивіться, там теж зібрані абсолютно адекватні поради, які ґрунтуються на тому, що вже реалізовуються на Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. Це я називаю регіони, де наша громадська організація «Смарт освіта» так само має проекти, де я спілкувалася неодноразово з директорами шкіл. Яким чином там це вирішено? По-перше, в укритті зроблені робочі місця для вчителів. Тобто, якщо у вчителя немає вдома можливості працювати в укритті, він приходить в школу і в нього є місце робоче і інтернет, звідки він може працювати. Далі, батьки в такому випадку підтверджують школи, що вони беруть на себе відповідальність і що вони організували в безпечному місці робоче місце для дитини. Діти, які, наприклад, чиї батьки не можуть організувати таке місце, або з інших причин їм спокійніше, якщо дитина знаходиться в школі, вони в такому випадку приходять в школу, де теж мають своє робоче місце, але вони працюють в дистанційному режимі під наглядом чергового вчителя чи вихователя, але у них є робоче місце з доступом до інтернету, і вони дистанційно підключаються на свої уроки за своїм розкладом.
1: Ви зазначили, що пріоритетно, звісно, це початкова школа для того, щоб вона вчилася очно. Чи не може бути такої небезпеки або загрози, що старші класи, вони взагалі будуть по такому залишковому принципу і будуть виключно очно навчатися, але це ж теж для старших класів важливо готуватися до вступних іспитів і так далі. І вже ми бачимо, як це впливає на різні підсумкові тестування і так далі. Тобто, чи не буде такої загрози, що старші класи, в принципі, не будуть потрапляти до школи?
0: Ну, дивіться, це не просто загроза, це реальність. Тобто, ми маємо ту реальність, яку ми маємо. і ми з неї виходимо. Тобто, якщо родина живе у великому місті, де є вибір, то тут принаймні сім'я може знайти ту школу, де місткість укриття дозволяє всім чи більшості навчатися очно або хоча б позмінно. Бо, наприклад, ще раз одна зі шкіл на Одещині, де ми сьогодні були, у них там це не можна назвати змінами, але вони так організували, причому це опорна школа, яку є підвіз, тобто там умовно перший клас починають в 8, перші, другі, треті, четверті, 8:30, а п'яті, шості в 10. В 10-й годині, там, 7-й, 8-й, в 11-й. Розумієте, да? Вони таким чином забезпечили, щоб всі були очно щодня, але в різному графіку. А коли мова йде про менші громади, то тут, звісно, набагато складніше. Ну, і я не буду прикрашати реальність, тобто це є. Якщо місця немає, то так, треба визнати, що перевага надаватиметься найменшим. І, чесно кажучи, я взагалі прихильник очного навчання і того, щоб насамперед створювалася можливість для того, щоб діти навчалися очно. Але якщо вже це стається, то найбільше мені, чесно скажу, шкода не старшокласників, а якраз базову середню школу, 5-9 клас. Тому що старшокласників вже може бути сформована певна здатність навчатися самостійно працювати, опрацьовувати певний матеріал чи працювати асинхронно, якщо організовані консультації з вчителем, отримувати їх. А от найбільше мені, звісно, шкода 5-9 класи, тому що вони теж підпадають під цей ризик дистанційки, і, звісно, у них не сформовані як навички вчитися самостійно, так і безпекові питання тут стоять гостріше, ніж зі старшими дітьми. Тому тут, ну, якби кожна родина має просто тверезо подивитися на ситуацію, в якій вона опинилася, і думати, як вони можуть підтримати дитину в цій ситуації.
1: Так, дякую. Немає ідеального, на жаль, в цих умовах війни ідеального способу, як забезпечити навчання, але вже маємо виходити з того, що є. Дякую вам за цю розмову. Івана Кобернек, освітня експертка та співзасновниця громадської організації «Смарт Освіта», говорили про рекомендації МОН щодо організації навчання в умовах тривалих повітряних тривог. Далі поговоримо про цифрову безпеку.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: В Україні зафіксували нову хвилю поширення фейкових матеріалів через сайти, які імітують відомі українські медіа. Зокрема, зловмисники створили клонові версії таких сайтів, як Юніан, Обозріватель, і також через мережу проміжних доменів спрямовували туди користувачів із соцмережі X. Там розміщували різні сенситивні матеріали, тобто, що стосується мобілізації, примусової мобілізації нібито жінок, насильства з боку ТСК, корупції і так далі. Як працює така схема, як забезпечити себе від подібних інформаційних атак, поговоримо із Павлом Білоусовим, фахівцем з кібербезпеки, техлідом та експертом з питань цифрової безпеки надійно.org. Пане Павло, вітаю вас, доброго вечора.
3: Доброго вечора.
1: Отже, зафіксували ми такі сайти, мережу таких клонових доменів, перенаправлень, які просувають різні теми для розхитування ситуації у суспільстві. І знаємо, що це охоплення, воно нерівномірне, але така мережа поширює, ну, буквально так тиждень назад зафіксували статті через спільний ланцюг перенаправлені через як загальний інтернет, а також платформи X. Зокрема, зафіксували 10 публікацій у мережі X, 5 клонових статей. І також це 13 підтверджених вузлів інфраструктурних, тобто це така складна схема. І тут маємо таку складну систему заплутування, перенаправлення із цих статей. Якщо ми говоримо про таку схему використання, одразу кілька проміжних доменів, перенаправлень. Навіщо взагалі зловмисники, наскільки вибудовують складний ланцюг, а не дають от пряме посилання на фейковий сайт?
3: Ну, тут кілька може бути і причин, і, скажімо, технологічних моментів, тому що буває, що, наприклад, якщо зайде людина, їй може, наприклад, показатися там фейковий сайт. Якщо зайде умовний там Google чи якась там інша історія, да, якийсь там сервіс, який може позначити чи виявити, що це підробка, да, то йому можуть показати навіть і справжній сайт. І він тоді заходить, бачить, що це сайт ніби справжній, все окей, немає ніякого маркування, що це підробка. Це часто в соцмережах буває, що, значить, якщо ви з одного там телефону зайдете, не попадете на фішинговий сайт, відкриється справжній, якщо там десь там з комп'ютера умовно, то ви попадете якраз на фішинговий сайт. Тобто зараз триває все одно боротьба на технічному рівні з такими сайтами, щоб, скажімо так, сервіси зі штучним інтелектом не брали це за основу, ці матеріали, да, і різні запобіжники, зловмисники намагаються обійти. Тому це технічно може бути реалізовано там по-різному, дуже різні механіки для того, щоб ці сайти жили, скажімо так, довше, щоб їх не викинули, перепрошую, з пошуку, і щоб вони потрапили в бази знань, да, різних, ну, умовного чата GPT, Claude, Gemini там і так далі. Тому це все-таки технічні уловки для того, щоб це зробити. Раніше дійсно достатньо було фейкового сайту, який себе веде просто як сайт, да, люди зайшли, не помітили якусь там заміну, наприклад, О на нулік, чи щось таке, чи доменну зону, і все, цього достатньо. Поки там поскаржиться, поки там хтось це побачить, цей сайт відпрацює, там за місяць зробить велике охоплення, і вже можна з ним попрощатися. А от щоб довго це утримувати, так, треба, ну, постаратися, скажімо так.
1: Оці клонові сторінки, вони відтворюють і назву медіа, і структуру, формат, авторство, тобто вони виглядають ідентично майже і може відрізнятися фактично лише домен. Взагалі, чи реально пересічному користувачу якось розпізнати цей клон?
3: Ну, звичайно, реально треба, ну, дивитись, да, звідки, куди ви переходите, хто вам це скинув, і так далі, так далі. Тобто зрозуміло, що люди на мобільних пристроях не бачать там завжди адреси, да, повноцінної, браузери так само, це те, що людям, хто займається безпекою, теж не подобається, коли вони приховують повну адресу сайту, да, чи посилання, і ти не бачиш, куди ж ти все ж таки переходиш. Ну, тому треба дивитися, звідки ця інформація пішла. Наприклад, вам хтось сказав, ой, я читав там на Правді, ой, я читав там на Громадському. От, то треба, значить, самому зайти, ввести цю адресу, чи там перейти, не знаю, там з Вікіпедії, з обраного, чи там загуглити, перейти і відшукати той матеріал, який є. Тому що люди насправді як діють. Хтось побачив новину про мобілізацію жінок нібито, да, на фейковому сайті. Перелякався чи перелякалась, одразу кудись кидає у Viber, там, не знаю, чи WhatsApp, чи Telegram і так далі. І люди, які отримують ці повідомлення, вже не перевіряють це як достовірну інформацію. Тому що вони думають, о, ну це ж мій подруга, моя подруга, мій там сват, брат, кум, батько скинув, вони ж, напевно, якусь фігню мені не скинуть. І вже йдуть за цим там посиланням, дивляться. Або хтось потрапляє на підроблений сайт, робить скріншот і ділиться цим скріншотом. Якщо там той самий логотип, ті самі кольори, адресу сайту не видно, тільки контент у цей фейковий і так далі, люди теж це сприймають як справжню інформацію, відповідно на основі неправдивої інформації ухвалюють неправильні рішення. Оце головна проблема. Тому треба медіа, яким люди довіряють, додати їх в обране, підписати тільки на них в соцмережах, перевіряти, якщо це щось впливає на ваше рішення, ну, уявімо собі, да, значить, якась людина прочитає новину, що от там мобілізують жінок, і на основі цього щось планує зробити, не знаю, там, виїхати, ще щось зробити, дитину забрати, там, я не знаю. От, то перед тим, як, значить, ухвалювати рішення на такі важливі теми, треба подивитися детальнішу інформацію про це. Відкрити сайти наші офіційні. Тобто, якщо б дійсно це було, писали б на всіх там сайтах. Були б якісь умовно там білборди, була б ще там якась інформація, от, про мобілізацію, нібито мобілізацію жінок. От, але В законодавстві це прописано, що такого нема. Якщо б навіть законодавство міняли, це було б дуже широко висвітлено в принципі в медіа. Тому треба дивитися, довіряти таким зарекомендувавшим себе медіа і не діяти швидко. Перевіряти інформацію, яка чутлива.
1: Так, і перевіряти обов'язково у багатьох джерелах, якщо це особливо якась дуже гучна інформація. Але от таке також питання, чи тут мова йде лише про інформаційну загрозу, чи може також перехід на такі сайти бути небезпечним із точки зору збору даних або відстеження користувача, чи зараження пристрою якимись вірусами?
3: Ну, потенційно може бути, звичайно, але тут скоріше, інформаційна складова, інформаційна атака, це щоб посіяти страх, невизначеність, сумнів, що влада це приховує, тільки ці сайти розповідають, чоловіків не вистачає, вже до жінок тягнуться, Європа там змушує Україну там воювати, вся ця історія. Тобто, скоріше просунути ці наративи, їм підігрують і росіяни, звичайно, публікують і скріншоти, і підроблені з сайту там Прозоро про закупівлю якоїсь там амуніції для жінок там на сотні тисяч цих одиниць і так далі. Тобто, купа таких навколо цих дій. Якщо хочуть когось там зламати, вкрасти гроші і так далі, це скоріше, частіше використовують або фішингові листи, там надсилають підроблені листи від нібито податкової, нібито суду якогось там і так далі, або грають на темі виплат, підтримки держави, на збоку держави, оці всі, різні програми підтримки. І тоді так люди переказують гроші, залишають свої банківські дані і так далі. Саме в цьому випадку, який ми сьогодні з вами розбираємо, це скоріше, я би казав, інформаційна атака, інформаційна складова, але, скажімо так, в будь-якому випадку, навіть якщо ви потрапили на такий сайт, краще його закрити і не взаємодіяти з ним. Не підписуватись на якісь новини, не залишати якісь дані, нічого. Закрили і забули. Цього буде достатньо.
1: А якщо ми говоримо про боротьбу з такими сайтами, це сам Google, умовно, він відслідковує такі сайти, чи медіа може якось теж подавати скаргу, чи якось блокувати оці домени?
3: Дивіться, звичайно, треба на це все скаржити. Google, наприклад, зайде на сайт, на будь-який, він не може визначити, це фейк чи не фейк. Якщо це тільки якісь супергучні там історії і так далі. Наприклад, просто, скажімо так, система, яка заходить від Гугла, сканує сайти, і вона сама не здатна зрозуміти, чи буде мобілізація, чи не буде. Всяке буває. Можливо, тільки там з'явилася інформація. Вони в цих системах, які ходять, сканують ці боти по сайтах, в них немає юридичної освіти, нічого нема. Вони просто бачать якийсь контент, його можуть до своєї бази закинути. Але коли люди скаржаться на ці сайти, коли медіа пише офіційні листи, звичайно, що Google це розглядає, в них є там канали, там Google News, є різні там системи такої швидкої взаємодії, можуть поскаржитись на цей сайт, і коли вони побачать, що дійсно він імітує справжній сайт, факт-чекери перевірять, що це брехня і так далі, так вони його додадуть в чорний список, і він не буде відкриватися, наприклад, в Google Chrome. Але в іншому браузері може відкритися. Чи може зайти туди там ChatGPT, цю інформацію взяти як правдиву? Так само може, тому що це різні системи. І росіяни цим вже давно користуються. Була така, є мережа сайтів «Правда», якраз які створені для того, щоб бути джерелом для там умовного чату GPT чи чогось іншого, різного плану новин. І коли цей там умовний чат GPT побачить там 10 сайтів, які описують одне і те саме, умовно там мобілізація про жінок, він ж теж не має якоїсь там юридичної освіти чи чогось такого, він може взяти це як за джерело, і людина вже повірить. Тому треба скаржитись, обов'язково витратити кілька секунд на це, і буде суспільна користь від цього.
1: Так, власне, це ще один аргумент, чому не можна сліпо довіряти чату GPT, обов'язково перевіряти цю інформацію, бо десь щось написане в інтернеті, чат GPT вже сприймає це як за джерело. Дякую вам за цю розмову. Павло Білоусов, фахівець з кібербезпеки, говорили про цифрову безпеку і ще раз наголошую, давайте перевіряти джерела і не довіряти маніпулятивній інформації. На цьому буду завершувати наш драйв-тайм. Зазначу, що з вами сьогодні працювала я, Тетяна Літвінова, звукорежисером Етеру була Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Дякую, що слухали громадське. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська не демонструють ознак створення нової зони вклинення на Харківщині. Навпаки, інтенсивність їхніх атак поступово знижується. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, на напрямку Козачі Лопані росіяни не можуть нарощувати наступальні дії та фактично застрягли. Водночас на Вовчанському напрямку ситуація залишається стабільною. Спроби російських військ просунутися із окупованої частини Вовчанського бік Вовчанських хуторів не мають значних успіхів. Тригубов зазначив, що Вовчанськ значною мірою зруйнований, а більшість його руїн контролюють російські війська. Водночас, загалом напрямок українські військові утримують стабільно. Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію Вівальді на півночі Донеччини. Як повідомив командир корпусу Андрій Білецький, українські військові уже зачистили 75 квадратних кілометрів території та ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Підрозділи вибили російські війська із Новоселівки, Олександрівки, Ярової та околиць Корового Яру, а також звільнили середнє. За час операції російські війська, за даними корпусу, втратили близько 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобілів. Білецький зазначив, що операція має 4 етапи і наразі завершився лише перший. Водночас він не підтвердив, що кінцевою метою є вихід українських військових до річки Чорний Черебець. Із 46 тисяч хасидів-паломників, які прибули в Україну на свято Рош Гашана, вчора виїхало близько 25 тисяч. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, наступного дня після святкування 14 тисяч хасидів виїхали через ділянку кордону, що межують із Європейським Союзом, ще 11 тисяч через Молдову. Також Демченко додав, що 46 тисяч хасидів, яких зафіксували на кордоні, це саме організовані групи. За його словами, в Умані разом із внутрішніми хасидами і тими, хто приїхав раніше, могло бути приблизно 50 тисяч хасидів-паломників. Хасиди ж почали в'їжджати в Україну із 20-х чисел серпня. Найбільша їхня активність спостерігалася із 7 по 10 вересня. Минулого року на свято Рош Гашана в Умань приїхало майже 40 тисяч хасидів. Нідерланди планують додатково спрямувати 327 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію України у 2027-2029 роках. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на проєкти бюджетів Нідерландів, представлені парламенту. Кошти спрямують на відновлення енергетичної системи та критичної інфраструктури, гуманітарні потреби і підтримку українського бізнесу. Вони доповнять майже 878 мільйонів євро на військової допомоги, вже передбачені Нідерландами на цей період. Уряд країни заявив, що і надалі надаватиме Україні політичну, військову та фінансову підтримку. Також Фінляндія ухвалила рішення про 34-й пакет оборонної допомоги Україні з загальною вартістю 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент країни Олександр Стуб у соцмережі X. До нового пакету увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала. За словами Стуба, допомога необхідна Україні, яка готується до майбутньої зими. Цитую. Україна веде свою оборонну боротьбу 5-й рік. Ми підтримуємо Україну, тому що це морально правильно, йдеться про безпеку усієї Європи. Отже, і Фінляндії, написав глава держави. Міністр оборони Італії Гвідо Крозето заявив, що безпілотник, який уночі залетів у повітряний простір Литви, ймовірно, був російським. Про це повідомляє італійське агентство АНСА. Безпілотники збили італійські винищувачі НАТО, його уламки виявили поблизу села Праткануй. Наразі литовські військові та фахівці НАТО встановлюють тип походження і мету польоту дрона. За попередніми даними, безпілотник міг мати вибуховий заряд, однак остаточно це ще не підтверджено. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар
5: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
4: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
4: Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Про підготовку України до опалювального сезону поговоримо о 8:45 з Андрієм Гевком, віцепрезидентом теплоенергетичного кластеру України. Чому третина підприємств російського концерну КРЕТ і досі не під санкціями, будемо розбиратися о 9:30 із аналітикинею Вікторією Вишнівською.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
3: бути вільним – це щастя.
9: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
9: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
9: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
11: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
9: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
12: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Єлизавета Нагайчук. Лізо, привіт!
13: Вітаю!
12: Ми колеги, ти працюєш на Громадському радіо і також маєш свою історію, як і зазвичай, для тебе це вже звичний абсолютно плин подій. Перше запитання, яке я ставлю, це про твоє походження. Де ти народилась і зростала?
13: Та я народилась на Донеччині, в Краматорську, і все життя я там зростала, і там все життя було і моє дитинство, і частина підліткових років. Чому частина? Тому що іншу частину забрала повномасштабна війна, і це прям місто моєї сили, місце моєї сили. І я тоді ще поверталась після 22-го року. Ну і дитинство там було фантастичне, тому що там і можна поїхати і Святогірськ, і в Лиман. Ну дуже багато красивих місць, і Краматорськ дуже гарне, класне місце з класними людьми.
12: Я відгуки про Донеччину, зокрема там про Краматорськ, Слов'янськ, часто чую захопливі від людей, котрі, ну, очевидно, бійців, які приїжджають служити, і там донедавна, наприклад, були розташовані, вели там свою службу, і вони кажуть, що вони не уявляли, що Донеччина така. Чомусь завжди здається, що це суто степ і більше нічого. І кожного разу це такий шок. Я сама була вперше, от уже після початку повномасштабного вторгнення, настільки східніше в нашій країні. Я не була ні в Луганську, ні в Донецьку, тому для мене це також якісь дуже свіжі такі відчуття. І мені цікаво завжди розпитувати про ось ті суб'єктивні враження і спогади про те, а яким ти пам'ятаєш Краматорськ свого дитинства. От це комплексне запитання. Сюди можеш на власний розсуд запихати все, що тобі цікаво розповісти, або в чому ти зацікавлена поділитися. Тому що це, зокрема, про стереотипність і, можливо, про якесь твоє суб'єктивне враження і відчуття від плину життя там.
13: Так. Ну, асоціації – це, напевно, абрикоси, голуби дуже багато і, напевно, якийсь такий певний запах міста. Але про стереотипи їх багато і більше я не в дитинстві, звісно, з ними стикалася вже в свідомому віці, коли мені казала, ти українську знаєш взагалі. Я кажу, ну, звісно, я знаю українську. Але це таке місто, воно невеличке, всі одне одного ніби знають, але люди якісь от свої, вони дуже прості, вони без там пафосності якоїсь, і вони завжди можуть допомогти, можеш щось підказати, можуть навіть якось так тебе направити в свою сторону, але вони дуже добрі, дуже чуйні, і до 14-го року, і після 14-го я не зустрічала якихось проросійсько налаштованих людей. Ну, у мене от в оточенні не було таких. Можливо, були люди, які не підтримують там якусь українську політику в якихось аспектах, але саме те, що нам треба приєднатися до Росії, або ми хочемо там умовно жити в ДНР, такого ніколи не було.
12: Тобто ні зі школи, ні з кола твоїх родичів, близьких, знайомих?
13: В школі школа була максимально така українська школа. Я була в садочку україномовному. Тобто у мене російська мова була в предметах шкільних до 9 класу. Я її вчила, як вчила. От. Але насамперед завжди традиція традиції якісь. Люди там на День Незалежності на площі в вишиванках якісь там марафони бігали в День Прапора. Тобто завжди таке було, якась українськість, вона відчувалась. І вона відчувалась там не тільки, коли ти подорожуєш там до Львова, наприклад. Вона вдома відчувалась дуже сильно.
0: Перетвірники.
12: 2014 рік і початок війни. Як ти пригадуєш ці події?
13: Ну, мені було 7 років. І це так дивно звучить, що там в 2014 році мені було 7 років. Але я пам'ятаю, я не була в Краматорську тоді, я була в Донецьку. І коли почалась війна, мама працювала в Донецьку. Але бабуся і прадідусь були в Краматорську. І коли почалась окупація в квітні Краматорську, тоді ми були в Донецьку, і ми вирішили, що треба вже їхати забирати бабусю і дідуся, тому що там вже ставало небезпечно, почали сильно бомбити. І ми з мамою поїхали. Чому я це дуже запам'ятала як дитина? Тобто там якусь хронологію подій, можливо, я погано пам'ятаю, але ми їхали на блокпостах через там з Донецька до Краматорська. І мама мені каже, ти пригнись, тому що можуть стріляти, тому що там вже стояли, як ми їх називали, сепаратисти, ну так і є. Вони стояли вже там, і мама знімала свої капучки, золото, щоб просто нічого поганого не трапилось. Доїхали до Краматорська, забрали бабусю, дідуся, і ми поїхали тоді чекати цей період до липня, до звільнення Краматорська під Маріуполь на Білосарайську косу. Як дитина я це відчувала, що ну ми просто на морі. Ну, тобто ми просто відпочиваємо, там зараз перечекаємо. Мені пояснювали батьки, що відбувається, звісно, я все це розуміла вже тоді, але, ну, звісно, я не сприймала це так, як в 22-му році вже. І ми перечекали цей період під Маріуполем, і коли звільнили Краматорськ, ми повернулися туди.
0: Перетвірники.
12: Перед повномасштабним вторгненням 22-м роком, ось цей період, коли ми всі говорили в інформаційному просторі, готували тривожні валізки або наплічники. Як це було в тебе, в твоїй родині, в Краматорську, зокрема?
13: От мені зараз, ну, я завжди кажу, що мені соромно трошки це пригадувати, те, що я казала, що я була впевнена, що там до Києва, до інших областей, там центральних, це не торкнеться цього, нічого не буде. Я знала, що щось буде у нас. Ну, це 100% я розуміла. І я казала, те, чого люди там хвилюються, типу, тут нам треба хвилюватись. І ми 23 лютого у нас була з мамою розмова, що якщо що, ми там будемо виїжджати, але поки ми будемо в Краматорську, бо поки безпечно. Ну і в цілому у мене не було якогось там перечуття. Я думала, що ну якщо воно почнеться, то це буде як в 14-му. Ну, у мене не було взагалі думки, що це може бути настільки масштабно.
12: Початок. Як це відбувалося? Де ти була? Ти була в Краматорську?
13: Так, так. Я була в Краматорську. Я прокинулась від вибухів, якось поповзла в коридор. Але, насправді, Краматорськ тоді не сильно в перший день, 24 лютого, зазнавав якихось сильних вибухів. І вже там наступні дні, там 25-26, 25 лютого ми пішли вести сітки. Ну, тобто ми розуміли, що це, напевно, повторюється, історія повторюється, і нам треба діяти і так, як ми діяли і в 2014 році. Але потім, коли ми вже почали там читати новини, дивитися це все, зрозуміло, що стало набагато страшніше, і дуже там багато сльоз і переживань, і я там дуже просила бабусю з дідусем виїхати, тому що вони хотіли залишитись. І вони там, ну ні, ми тут перечекаємо, це буде як тоді, ми все буде добре. Але я там в років 14 вже, коли почалась повномасштабно, я вже там дуже сильно цікавилась історією, і я розуміла, що далі буде приблизно. От тому було дуже лячно, але з іншого боку я розуміла, що чогось нового ми не переживемо, напевно.
0: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
12: З приводу взагалі рішення виїжджати, і ти кажеш, що вмовляли старше покоління виїжджати. Я так розумію, що глибинно в тебе, попри юний вік, не було питання, чи лишатися в місті, чи ні.
13: Мені дуже хотілось лишитись, і мені настільки хотілось лишитись, що я думала, ну можливо, ще почекати. Але це рішення було, звісно, батьків більше, ніж моє. Але все одно я розуміла, що так буде безпечніше. Тому напевно питання не стояло, чи зараз виїжджати. Питання стояло, чи потім повернутися. Можливо, от через досвід те, що Краматорськ в 14-му був звільнений, і ми думали, що так це і буде повторюватися, те, що все буде добре, все налагодиться, і ми зможемо повернутися, бо у нас тут дуже хороше життя. Ну, ми жили добре і якихось... Да, звісно, я хотіла після школи там, можливо, поїхати в Харків навчатися. У мене були такі перспективи, що я там, щоб навчатися по тій професії, яку я хочу, я в велике місто поїду. Але прям я не була готова залишити своє місто в той момент, звісно.
12: З приводу ось цих викликів, які постають перед людьми, особливо літніми, які виїжджають з міста. Ну, ми ще повернемось до твого шляху, до твого маршруту, що було після Краматорська. Але от так відсторонено зараз оцінюючи, наскільки це можливо, тому що ти все-таки сторона і дієва особа тут, наскільки заклики будь-які, виїжджаєте, збираєтеся, евакуюєтеся, наскільки це взагалі притомно? Тому що я чим більше маю розмов в подкасті «Перетвірники», тим більше я замислююсь про те, чи доречна наша комунікація навіть з боку влади. Одна історія, коли йдеться, наприклад, про обов'язкову евакуацію, і це вже край, і ми розуміємо, що тоді відбувається в містах чи селищах, тобто тут уже не про вибір, а тут про примус, власне. Але все, що йому передує, можливо, ми неправильно ведемо цей діалог все-таки?
13: Загальні заклики «виїжджайте», людям, мені здається, вони їх чули вже 100 тисяч разів. І здається, що тут треба індивідуально, наприклад, виїжджайте, бо у вас є маленькі діти, виїжджайте, бо у вас є внуки, яких ви хочете ще бачити і бачити, як вони зростають. Виїжджайте, тому що життя не закінчується. Звісно, що це дуже важко. І цей саме процес, по-перше, як і фізично він важкий, напевно, по-перше, це морально він важкий, по-друге, вже якісь фізичні, фінансові аспекти. Але якщо ми кажемо просто людям, виїжджайте, бо ваш дім прийшов ворог і, ну, у вас там не залишиться нічого, це звучить якось як примус якийсь. Тобто ми відділяємо особистість цю людину від там подій, які відбуваються. І я б, напевно, дуже важко сказати, що якісь бенефіти, які можуть бути, коли ти виїжджаєш зі свого дому рідного. Але, можливо, саме в якомусь там плані виживання це важливіше, звісно. І людина може бачити, що її чекає на цьому шляху. І якщо ми показуємо якусь історію, як людина евакуюється і потім будує нове життя, неважливо, навіть якщо за кордоном, то це хороший приклад. І, ну, це треба мати просто велику силу в собі, щоб це зробити. Тому тут, напевно, індивідуальний підхід до кожної людини, до її історії.
0: Перетвірники.
12: Як виглядав твій шлях? І ось цей момент, коли було ухвалене рішення їхати з міста.
13: Так, ми виїхали 3 березня. Це достатньо рано. Пам'ятаю, що на блокпості наш український військовий нам казав, а чого ви? Ну, типу, ще все добре буде, все налагодиться. І я прям пам'ятаю, він дуже молодий, я пам'ятаю його очі, мені аж зараз трошечки не по собі стає. Ми виїхали 3 березня, і у нас був дуже такий складний шлях. Ми виїжджали, у нас було 3 тварини, у мене собака, лабрадор, кіт, мейн-кун. Ну, тобто це великі тварини, яких просто так не перевезеш. Ще й тваринка, собачка, бабуся з дідусем. Ми їхали на 2 машинах. Спочатку ми зупинилися в Кропивницькому буквально на день, тому що були дуже великі затори, і ми там стояли там по 5 годин. Дуже важко було сходити там навіть умовно в туалет, коли ти стоїш там на машині. В Кропивницькому у знайомих залишилися в будинку, і там взагалі нічого не було, не тепла, нічого. Ми просто переночували, поїхали далі у Вінницю. Все це відбувалося через знайомих, знайомих, знайомих. Тобто у когось можна там, хтось нас пустить з тваринами, у того і ми й залишаємось. Кінцева точка це був Львів. На той момент. Потім Вінниця, потім Тернопіль, і ми заїхали в Львівську область, там переночували. І нам запропонували квартиру на якийсь момент, буквально там 2 тижні, бо квартирантка нашого знайомого на Закарпатті жила, вона туди виїхала, і ми у Львові поселилися в цій квартирі. Ми прожили там 2-3 тижні десь. Мені Львів, я його люблю як місто, але тоді він відчувався зовсім якось депресивно, зовсім погано. Я не пам'ятаю там, куди ми ходили. У мене ще 18 березня день народження, і я його святкувала у Львові, там задувала просто цю одну свічку. Мені було трошки сумно. І потім ми вирішили ще 2 родини зняти будинок в Івано-Франківській області, і там ми залишились на місяць, жили там 3 родинами. У мене вже почалось тоді онлайн-навчання, і це діти, коні, люди. Але, ну, це був той період, який я пам'ятаю, що я відчувалася більш-менш в безпеці тоді. Це було краще, ніж залишатися все одно.
12: У Львові пробули недовго, місяць.
13: Буквально 2 тижні, там 3 навіть.
12: Так. Навіть так. Потім обрали Одесу, так? Для приїзду.
13: Так. Ми потім трошечки пожили в Івано-Франківській області. Мамі запропонували роботу в Одесі. І Одеса це вже кінцевий такий, не мій кінцевий, не моє кінцеве місто, але от нашої родини. Я там прожила 2 роки. І Одеса насправді дуже класне місто. Я його дуже полюбила і знайшла там і друзів, і якесь ком'юніті. І люди там дуже привітні до переселенців. Квартири були не шалені ціни, тобто можна було зняти спокійно, і з тваринами нас взяли з нашими двома. Ну, тобто, Одеса мені от прям приємно запам'яталась, тому я там і вперше і попрацювала, і, ну, в цьому, от мої підліткові такі, вона мене трошечки збадьорила, тому що там, коли тобі 15-16, тобі хочеться щось бачити, з кимось гуляти, а не сидіти там десь.
12: До речі, Одеса – це ще одне місто, в якому я досі ні разу не була на свій сором, до речі, реально треба вже з'їздити, я то навіть вже якось, не знаю, недоречно навіть промовляти таке в голос, якщо чесно. От ти кажеш, що місто привітне до переселенців, так. Але все одно, так чи інакше, це нове оточення, нові якісь знайомі, оцей плин життя інакший. Очевидно, що будучи дитиною, я по собі пригадую, хоча, можливо, це теж моя риса характеру, притаманне мені, мені легко пристосуватись в нових умовах, незнайомих навіть, але я припускаю, що все одно є якісь певний бар'єр. Ну, все ж таки, ти приїздиш туди не тому, що мамі дали нову роботу і ви переїхали, а в країні війна. І твої спостереження за старшими зі своєї родини, можливо, також є щось, що ти вважаєш за доцільне розповісти?
13: Так. Ну, бабуся з дідусем залишилась у Львові, і вони досі там живуть. Вони дуже у мене такі патріотичні. Ну, тобто, у них немає ніякого там налаштування якогось, але їм все одно некомфортно у Львові, бо все одно зрозуміло, що все життя вони розмовляли російською мовою. Хоча в мене бабуся вчителька. І, ну, тобто, їй в цілому легко. Вона там вже і знайшла роботу. І вони там легко пристосувалися. Не скажу, що вони не сумують. Вони дуже хочуть. І бабуся хотіла в 23-му повернутися в Краматорськ. Але я не помічала жодних там якихось за ними таких настроїв, що от ми не хочемо взагалі нічого. Тобто, вони такі цілеспрямовані, і вони йдуть, і вони залишаються, вони розуміють, так буде краще. В Одесі оці всі проросійські, те, що Одеса – проросійське місто, да, там багато російської мови, це зрозуміло, і насправді саме тому я приїхала в Київ, тому що мені хотілося от цього україномовного оточення, людей свідомих, але в Одесі я знайшла просто ком'юніті своє, і мені теж було легко пристосуватись. Ну, тобто, я знайшла україномовних друзів в Одесі, я знайшла чудових людей, які мені допомагали, яких я вчила там якомусь донецькому діалекту, і казала так, ви пишаєте, що я з Донеччини, тому що у вас не так багато друзів з Донеччини. Тому мені було комфортно. І це, напевно, дуже індивідуальний досвід, бо тут зрозуміло, що можна казати, що до тебе там можуть якось зверхньо ставитись, тому що ти там з Донбасу, умовно, як кажуть, там людина може бути там проросійською чи ще щось, але я ніколи в свою сторону цих стереотипів не зустрічала. От єдина ситуація, пам'ятаю, це вона у Львові сталася, у нас номера на машині АН, і щось ми там неправильно на перехресті якось розвернулися, і нам людина там крикнула, що ви їдьте додому. Ну, тобто, що ви сюди понаїхали. Я до цього ставлю, що в будь-якій області України може бути хороші і погані люди. Тут абсолютно не залежить від регіону.
12: Так, тут уже ми говоримо суто про людський фактор, насправді.
14: Сталість невиправного поступу.
12: Про рішення їхати до Києва і вже ось цей період адаптації в Києві, і пошуку роботи, і, власне, те, чим ти займаєшся, це ж теж такий певний стрес, навіть якщо це особисте бажання.
13: От адаптація в Києві, вона була набагато важче, вона прям була важкою. Саме не через те, що я живу в Києві, а через те, що моя мама повернулася в Краматорськ в 24-му році, і до 26-го року вона там жила. Я вступила на перший курс, ми зняли мені квартиру, з дівчинкою я жила, тобто мені було достатньо комфортно, але у мене була постійно нервова, тривожна думка, що з мамою може щось статися в Краматорську, бо тоді вже в 24-му році вже були і обстріли, сильні достатньо. В Києві я відчувала себе дуже маленькою людиною. Ну, тобто, от навіть не через масштаби міста, от просто мені здавалося, що всі такі класні, вони всі можуть. І те, що я пішла там на журналістику навчатися, я розуміла, що мені там з першого умовного курсу мені треба щось робити для того, щоб десь опинитися і робити те, що

0: пам'ятаю, що в мене там традиція така була. І мені було дуже так... Я, напевно, зараз себе трошечки корю за це, тому що я до нього ще більше прив'язувалась до Краматорська, тому що останній раз я була в 25-му році, в жовтні, і тоді вже перестали ходити потяги. І я от ще більше до нього прив'язувалась. Я в 25-му році почала писати такі невеличкі щоденники про Краматорськ, і я порівняла його з Коцюбинського інтермеццо, те, що мене втомили люди, і от моя канонівка – це Краматорська, я от тоді поїду, тому що мені там дуже добре. Але в Києві було важко. Тут теж були і гарні люди, і друзі з'явилися, і в цьому була якась підтримка. Дуже багато в моєму університеті людей теж там зі Слов'янську, з Бахмуту. Але от я не відчувала, що я на своєму місці, ніби мені там набридав вже цей Київ. Я думаю, ну, блін, тут взагалі не те щось, от вдома краще. І саме тому от 24-25 рік він дуже важкий був в цьому плані. І я їздила в Краматорськ, щоб трошки відпочити, всі ці думки. Я приїжджала, я розуміла, що там дуже гучно, дуже каби, там дуже багато вибухів. Але от мені було так спокійно, от мені було там набагато спокійніше, ніж в умовно більш безпечному все одно Києві.
1: Це дуже, дуже часто так, насправді, так, що ти, будучи десь, де значно складніше, будучи під так обстрілами, ти чуєшся спокійніше, аніж десь.
0: Тому, так, от,
1: що...
0: тому ці заклики виїжджаєте, вони трошки можуть навіть не спрацювати, тому що людині там спокійніше, ніж умовно там може бути, не знаю.
1: Так, але очевидно, що це так працює психіка,
0: так,
1: але очевидно, що для безпеки фізичної, так, звісно, що тут, ну, немає з чим порівнювати. Де менше обстрілів, де менше вірогідність, що поцілять, тим безпечніше, власне.
2: Перетвірники.
1: Про, я розумію, що це мамина історія, і, напевно, багато що недоцільно розголошувати, принаймні, тому що ми говоримо з тобою, а не з нею, але з того, що ти можеш розповісти по людині, от яка до 26-го ще була в Краматорську, так, а потім, очевидно, теж мусить виїжджати, де вона зараз і як її оцей процес адаптації такої кількості виїздів з різного міста?
0: Так, вона повернулась, тому що вона сказала, я дуже втомилась, і я хочу додому, і мені там набагато краще. І я її так навіть відмовляла спочатку, але потім думаю, ну, можливо, вона там на 3-4 місяці, вона поїхала в вересні, ну, там, до зими повернеться. Їй було тоді важко по роботі і в Одесі працювати, тому вона саме поїхала в Краматорськ. Виїхала вона в січні аж 26-го року, знову в Одесу, і це було дуже важко. І вона досі мені там скидує, оце мій спортзал, сьогодні його там розбомбили, а вона в мене ще фотограф, і вона в Краматорську робила зйомки, і у неї там була студія, і коли я розповідала це людям, коли я приїжджала там в 25-му, в 26-му році, в, ну, в 25-му, да, в 25-му в Краматорську, я казала, ну, сьогодні ми з мамою на студію їдемо там на зйомку, потім зайдемо каву вип'ємо, там якесь капучино на банановому. Мені казали, це в Краматорську, так у вас? Я кажу, ну, да. Ну, тобто, зрозуміло, що там дуже було активне життя, і вона до нього так звикла, от за цей 24-25 рік, їй здавалося, що оця от бульбашка, де і працюють і заклади, і спортзали, і нова пошта, і все працює в Краматорську, як і в будь-якому там більш-менш спокійному місці. Вона до цього так звикла, що коли вже я їй кажу, ну, мам, ну, вже лютий, вже березень, точно ні в Краматорську, бо стає все більше небезпечніше, у нас там вибивало і вікна, але квартира поки що ціла. І вона каже, ну, да, треба виїжджати, бо я ще і за собаку переживаю, за маму. Ну, і я кажу, я вже, чесно, я от не витримую, тому що я на відстані, я не з вами. І от читати там будь-яку новину про Краматорськ, а не так часто про неї говорять, про це місто. От, тому я кажу, виїжджайте, бо їй було дуже стресово. І вона навіть зараз дуже їй болить. Так, тому...
1: Чи правильно я розумію, що на прикладі вашої родини тут величезний виклик якраз ось цей морально-психологічний стан і тривога, і нервова за те, що буде з рідним містом, не стільки виклик на новому місці і в новому місті прижитися і якось організувати своє життя, скільки постійно страха, що буде з моїм рідним містом.
0: Так. Тобто я б не сказала, що ми не... Я влаштувалась в Києві, у мене вже своє життя, мама влаштувалась в Одесі, і знайомі, і робота, і хобі, і є. Ну, все є. Ну, тобто ти розумієш, що ти ще нормально живеш порівняно там з іншими людьми, яким довелося там, не знаю, знімати якусь маленьку кімнатку і там жити з трьома дітьми, умовно. Але оцей от страх все одно за місто, і це страх не там за якусь там просто за будівлю, це от за спогадами саме, за якимись такими. Я коли згадую навіть зараз, рік тому, 27-28 сьогодні серпня, я була в Краматорську тоді. Рік тому я собі ходила, фотографувала, писала там щось про Краматорськ, робила якісь репортажі. І я от зараз, коли це розумію,

0: що це тільки рік тому було. І от така прив'язка сильна, що дуже важко. І я і пишу, і там фотографую, і щось згадую постійно. У мене кожен день ця згадка Краматорська. Не буває такого, що я засинаю і не думаю про нього. Тому
1: ще й функція в телефонах, оця прекрасна, та, добірочка та, фотографій.
0: Так, це було рік тому. Я клас, дякую, що нагадали.
1: Це завжди б'є сильно.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: Відтак у мене запитання, тому що виходячи, і я навіть думаю, що наша аудиторія, котра могла там слухати кілька подкастів перетвірників і чують десь приблизно схожі історії за ось цим своїм вайбом або настроєм, що ти їдеш з рідного міста, з місць, де ти зростав, закохувався, там перші якісь страждання проживав, що це той біль і смуток, який тебе руйнує весь час. І тут навіть не питання того, де ти там як влаштувався, і не стільки страху, що ти не влаштуєшся. Тому що, мені здається, коли ми починаємо це комунікувати на рівні державному, і знову ж таки спроб допомогти людям адаптуватися на новому місці, ми жодним чином це не проговорюємо, та й за великим рахунком, а як допомогти людям в такому випадку. Відповідно, можуть виникати думки про якесь безсилля і безвихідь, тому що, ну, щоб ти не дав яких умов, а ми, очевидно, що і так не даємо їх ідеальних, ну, до ідеального взагалі дуже далеко, ти все одно не зможеш в якийсь спосіб допомогти людині позбутися ось цього відчуття, оцієї пустки від втрати дому, або відчуття того, що це насувається, ця подія. Так. Як гадаєш, чи тут доцільно, я не знаю, можливо, якісь нові державні програми, знову ж таки, інакша комунікація, інакші обговорення, інакше висвітлення цих тем, або ж який інструментарій може бути для того, щоб хоча б трошечки, бодай трішки, полегшити ось цей складний стан людей, які виїжджають?
0: Ну, по-перше, говорити про цих людей, бо мені здається, ми починаємо забувати. Там у нас були якісь розмови у 22-23 роках, що та у нас є внутрішньо переміщені особи, ми їм там можемо чимось допомагати, якусь гуманітарну допомогу давати у вигляді якихось продуктів, там, не знаю, ватних дисків і так далі. Але це недостатньо. Ми не говоримо про те, що це реальні люди і те, що вони можуть бути особистістями, і вони можуть великий вклад робити в країну, там, виїхавши. Тут треба, напевно, звертати увагу саме на цю от інформацію про те, що зрозуміло, що коли я там, у мене там в стрічці, наприклад, в рекомендаціях є люди, які виїхали, але це тільки в моїй бульбашці, бо я за цим слідкую. А є люди, які досі думають там, що Краматорськ вже окупований. Тобто немає оцього інформації недостатньо. І те, що ми про це говоримо зараз, мені здається, це вже якийсь вклад. І те, що про це треба інформувати, і про те, що історії людей, вони всі різні. І там людина з півдня, наприклад, з Херсону переїхала в Одесу, і вона цю частинку Херсону, вона вже її переносить в Одесу. Тобто це висвітлювати. А державні програми, ну, звісно, хотілося б там якусь допомогу, хоча б, звісно, що літнім людям, але ці 2-3 тисячі гривень, чи навіть не знаю зараз скільки, бо я не отримую, вони ніяк не відчуваються. І, можливо, навіть тут важливіше казати про якусь психологічну допомогу, бо на психологічному рівні це дуже сильно відчувається.
1: Чи мрієш ти повернутися в Краматорськ?
0: Так, звісно, я мрію. І у мене навіть були думки зараз там зібратися поїхати, але розумію, що це дуже небезпечно. І, ну, не поїхати не завжди, а просто відвідати вже там. Я просто перебуваю в цьому моменті очікування досі. І я досі переживаю це. Тобто у мене місто не окуповане, воно знаходиться там вже активна зона бойових дій, але от я досі, звісно, що я не чекаю моменту цього, коли мені скажуть, що все. Але от я досі на такому нервовому трошки стані. І, звісно, мені б хотілося повернутися знову там, походити рідними вуличками, попити цю смачну каву, ці світанки зустріти, західне сонце. От, тому, так.
1: Навіть якщо говорити ось про цю таку рожеву мрію, що війна закінчується нашою перемогою, ми повертаємося в наші міста. Яким буде твій вибір? Ти залишишся в Києві, чи ти поїдеш відбудовувати Краматорськ?
0: Не просто так я обрала, напевно, свою професію, тому я залишилася жити в Києві, але я висвітлювала Краматорське, їздила туди і допомагала саме в цьому інформаційному плані. Я дуже про це мрію, от, тому я дуже хочу цього.
1: Я дуже сподіваюся, що так і буде, і що в нас буде нагода зустрітися з тобою, наприклад, в Краматорську,
0: так,
1: де я була дуже мало разів, але ці спогади, вони досі є в моїй голові. Я от буквально вчора їхала з роботи, і я включила плейлист, який мені зібрав мій чоловік, він військовий, власне, через нього я і бувала в Краматорську і Слов'янську. І я слухала ці пісні, які ми також з ним слухали, їдучи зі Слов'янська в Краматорськ, і я згадувала ці краєвиди. І я, як людина, яка має просто приємні спогади, тому що це якась моя особиста інтимна історія, але мені боляче від цих спогадів. Годі уявити, що відчуває людина, яка виросла, знову ж таки, сформувалась в тих місцях. І це цілком очевидно, що є травматичний досвід, але я думаю, що це нагода нам стати сильнішими і, власне, розуміти, за що ми стоїмо. Я дуже дякую тобі за цю розмову.
0: Дякую тобі. Дякую Громадському радіо.
1: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: На тлі зливи заяв так званих лідерів громадської думки про швидке виснаження Росії у війні проти України, а отже і вже близьку поразку Росії, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, що свідчать про наявність у росіян ресурсів для того, щоб війна тривала ще принаймні 2027 і 2028 років. За таких умов потреба дальшого напруження українських ресурсів усякого роду виглядає неминучою. Про це розмова із співзасновницею Національної платформи стійкості та згуртованості Юлією Тищенко.
4: Насправді це не нові характеристики, да? Тобто, і це, ну, певно, ці заяви про там потенційну тривалість війни, там, ну, наприклад, до весни 27-го року, там, чи протягом 27-го року. Оце, ну, можна так сказати, що це певне якби політичне вікно. Чому? Тому що, ну, після своїх виборів в Держдуму і там, ну, якби знову ж таки оголошення там якоїсь потенційної мобілізації, можна якби, ну, передбачити, прогнозувати дещо, ну, Росія буде пробувати використовувати там зимову кампанію для посилення тиску на українське суспільство. Ну, і в військовому плані, і в плані розхитування тилу, да, ну, мається на увазі це продовження, в тому числі ударів там по українській цивільній інфраструктурі і, ну, якби от ці спроби розхитати, ну, в прямому сенсі цього слова, українські міста, ну, ще щось на кшталт от цієї зими попереднього року, да, плюс якби збільшення ударів по логістиці, ну, тобто це не тільки енергетична інфраструктура, ну, тобто зробити життя українців, ну, неприйнятним, по суті. І оце от, ну, розхитування, в тому числі і тилу, і тут ще можуть бути якби різного роду там політичні, інформаційні кампанії, ну, якби частина цієї когнітивної війни, ну, якби накручування різних якби панічних настроїв і так далі. Тобто це, ну, в тому числі може позначатися, ну, на нашій здатності якби витримувати оце, ну, життя під час війни. Ну, і якщо говорити от в цих категоріях там стійкості, гуртованості, нам потрібно якби робити те, що, ну, ми робимо, те, що заплановано, ну, в плані спроб якби, ну, протидіяти цим сценаріям, да, через, ну, в тому числі там енергетичну стійкість, ну, ментальну стійкість і так далі. Але, ну, звичайно, сказати легше, ніж це зробити.
3: Пані Юлія, відносно того, що робити, я вас зрозумів. А от чого нам не варто робити? І це я так м'яко натякаю на те, що вважаю, що розпалювати у людей надії на швидку перемогу – це насправді контрпродуктивно. Що ви скажете?
4: Ну, я думаю, що це дійсно якби контрпродуктивно, але якби з іншого боку, ну, сьогодні, ну, оці от цифри, які озвучуються, да, ну, наприклад, ЄС продовжила захист нашим співгромадянам, ну, стосовно захисту від війни до 28-го року, да, тобто, ну, в різних країнах, ну, направду, в різних, якби, об'єднаннях, міжнародних організаціях, там, можуть називатись, ну, це є в публічному просторі навіть різні цифри, там, стосовно, ну, навіть не завершення війни, а якого, ну, завершення, там, чи приостановки якоїсь гарячої фази, але, ну, дійсно, якби, оці от зайві надії, ну, вони якби після цього можуть стикнутися з жорсткою реальністю. От. А стосовно, ну, там, здатності, спроможності Росії, ну, продовжувати свою агресію в Україні, то, ну, там же ще звучать цифри, що це, ну, ресурсів може вистачити, і економіка може втриматись, ну, щонайменше 2 роки. Ну, також такі цифри озвучуються в з різних боків. Ми не можемо там якби спростувати чи точно підтвердити, ну, якісь дані, але, ну, фактично збільшується дефіцит федерального бюджету Росії. От, ну, наприклад, більше, ніж вони очікують. Тобто є там сповільнення цього економічного зростання. Є питання енергетичних ресурсів. Да? Тобто це от, якби, потенційне зниження прогнозу щодо видобутку нафти, ну, яка значною мірою і поповнює російський бюджет. Але якогось, ну, суперекономічного колапсу такого, ну, який би міг спричинити, ну, як картковий будинок, якби падіння російського режиму, ми не бачимо. Ну, станом на зараз, якби складно сказати. Оця от, якби, стійкість, витривалість Росії, от ці, ну, по суті, гонці озброєнь. Ну, і тому тут потрібно, якби, ну, дивитись реалістично. З іншого боку, людям вже властиво, ну, думати, щось планувати, да, якби робити якісь певні, ну, такі життєві припущення. І якби тривала відсутність от цієї можливості, ну, вона також, ну, на нас негативно відбувається, м'яко кажучи. От, але, ну, дійсно, зайві надії, вони потім можуть породжувати, якби, зайві печалі, зайвий негатив у сприйнятті інформації, суспільне розчарування.
3: Юлія Тищенко, співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості, зараз в розмові на Громадському радіо. І на додачу до цього, от мене іноді вражає, що в той час, як ми розпалюємо оці невиправдані надії на швидкий крах повної Росії, ми докладаємо зусиль до того, щоб згущувати фарби відносно нашого становища. Становище, звичайно, дуже і дуже тяжке, але от читаю я заголовки в деяких авторитетних, в тому числі і для мене, засобах масової комунікації, наприклад, про транспортний колапс. Починаю читати далі, виявляється, що для запобігання транспортного колапсу, а у заголовок виноситься так, нібито він уже стався. Як ви сприймаєте таке? Це просто гонитва за збільшенням аудиторії, чи це наслідки далекосяжних російських спецоперацій?
4: Ну, це, я думаю, перше, значною мірою. Ну, тобто мені якби складно тут, ну, говорити без якихось конкретних таких кейсових прив'язок там стосовно другого, але, ну, от це, ну, розганяння по суті, да, от таких хейпових панічних настроїв, там, не знаю, про колапс, про там нестачу продуктів і так далі. Тобто є, ну, об'єктивні причини, є дефіцит внаслідок знищення складів там логістичної системи з боку Росії. От, але ну за цих умов нам, звичайно, для якби збереження цього більш-менш сталого ментального стану, не скажу, що вже нормального, чесно кажучи, але для забезпечення цієї нашої життєдіяльності, цього суспільного осмосу, дійсно варто дуже обережно ставитись до таких провокативних речей. Це частина тої когнітивної реальності, так, частина цих когнітивних воїн, які впливають на наше світосприйняття. І відповідно до цього на здатність працювати, чинити опір, власне, виживати в цих умовах.
3: Пані Юлія, на що зараз насамперед звертає увагу у своїй діяльності Національна платформа стійкості та згуртованості?
4: Ми працюємо сьогодні з різними українськими містами, областями стосовно продовження роботи з визначення ризиків. Зокрема, це не означає, що якийсь ризик прямо 100% справдиться. Да? Тобто, але це визначення тої картини, яка може дозволяти і владі, і суспільству звернути увагу на суспільні, економічні, інфраструктурні проблеми. Да? Тобто, на вразливість, крихкість тих сфер в різних українських регіонах, які, звичайно, стають набагато вразливіше під впливом війни. Ми проводимо зустрічі, діалоги, дослідження, власне, звертаємо увагу, в тому числі, на цей трек, якщо його можна назвати, стосовно якихось потенційних обрісів мирної угоди, яку в принципі ніхто не бачив, але ті ще американські 28 пунктів, які в принципі з червоними лініями для нас із з вимогами РФ стосовно до нас, як ми це сприймаємо. І тут важливо просто ще розуміти, що цей несправедливий потенційний мир. Щодо миру, це дуже далеко. Це зараз така дуже крихка історія. Але в тому числі ми намагаємось комунікувати з нашими колегами в різних країнах, щоб донести думку, що несправедливий, нестійкий мир він дестабілізує Україну. І які наслідки це також може мати для європейської системи безпеки як такої.
3: З тих діалогів, які відбуваються у Національної платформи стійкості та згуртованості, ви робите який висновок відносно того, як загальна публіка сприймає ці питання?
4: Загальна публіка, ми не проводили, діалоги, будемо проводити скоро, буквально в цьому місяці, але наші попередні діалоги, стосовно бачення припинення вогню, чи, наприклад, питання тимчасово окупованих територій, вони показують, що суспільство так чи інакше, попри весь цей тиск безпековий, існують дуже чіткі, такі червоні лінії, називаємо це так, да? Тобто через що не можна переходити. Відмови від території, да? Тобто це лінія, яку перейти не можна. Стосовно того, що вимагає Росія, якихось юридичних кроків. Немає абсолютно довіри до тих режимів припинення вогню. Да? Тобто питання суто раціональні, як це буде забезпечено, контрольовано, які там можуть бути санкції. Ще раз повторю, до цього в реальності дуже далеко, але оскільки такі речі обговорюються сьогодні переговорниками, політиками, суспільство, яке сьогодні проживає війну, також має розуміти, що відбувається, да, бо воно на це заслуговує. Ну і тут також якби от питання стосовно гарантій безпеки, то все це поки ну доволі якби скептичне ставлення до спроможності, до здатності забезпечити от ті якби потенційні рішення, які обговорюються. Ну і за великим рахунком, ну навіть така це ну не метафора, да, оце не знаю, що це було перемир'я, да, коли приїжджали американські ну, переговорники до Києва. Ну, Росія навіть не витримала от тої доби, про яку сама говорила, да, щоб не почати ну, по суті широкомасштабний удар. Тобто тут дуже складно, скажімо так, ну, усвідомити і пропонувати якісь дійсно реальні кроки. Але ну, єдина Україна ну, сьогодні є, ну, по суті, донором безпеки для Європейського Союзу. І ми маємо також вести діалог ну, з тими, ну, з європейськими там експертами, аналітичними групами. І, власне, там якби шукати також своє місце.
3: Дуже дякую. Нашою співрозмовницею в етері Громадського радіо була співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Тищенко.
5: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня понад 10 разів атакували 3 райони Дніпропетровщини. Поранені двоє людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Фейсбуці. Росіяни застосували безпілотники, артилерію та авіабомби. У Нікопольському районі під ударами були Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені заклади освіти, адміністративна будівля, багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі. У Кривому Розі пошкоджена нежитлова будівля, постраждав 37-річний чоловік. У Синельниковському районі у Васильківській громаді знищений приватний будинок. 86-річна жінка дістала поранень і перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Від квітня минулого року в Україні облаштували понад 2000 кілометрів антидронового захисту вздовж логістичних шляхів. Як повідомило Міністерство оборони України, захисні конструкції від дронів побудувала Державна спеціальна служба транспорту. Йдеться про найважливіші дороги, якими переміщуються військові та вантажі. Паралельно служба відновлює дорожнє покриття. Лише у серпні облаштувала 214 кілометрів антидронового захисту та відремонтувала 130 кілометрів доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках, ще на 41 їх уже завершили. «Укрзалізниця» переходить на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість квитка залежатиме від відстані і становитиме від 30 до 150 гривень. Як повідомили у компанії, нова система передбачає 6 тарифних зон. До 50 кілометрів – 30 гривень, від 51 до 90 – 55 гривень. Від 91 до 130 – 75 гривень, від 131 до 170 – 95 гривень. Від 171 одного до 250 до 115 гривень, а понад 250 кілометрів 150 гривень. Нові тарифи запроваджуватимуть поступово. Від сьогодні вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а від 22 вересня в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській. Пізніше систему поширять на інші регіони. В «Укрзалізниці» пояснили, що нова модель має частково скоротити збитки від приміських перевезень і дозволити зберегти чинні маршрути і зупинки. Частину додаткових коштів планують спрямувати на ремонт і модернізацію приміських поїздів. У Кремлі назвали хорошою ідеєю пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про припинення ударів Росії та України по енергетичних об'єктах. Водночас там заявили, що таке перемир'я саме по собі не вирішить проблему дефіциту пального на світовому ринку. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, Росія нібито зможе стабілізувати внутрішній ринок, якщо її нафтопереробні заводи працюватимуть без атак. Водночас Пісков заявив, що для збільшення поставок російських нафтопродуктів на світові ринки потрібні безпека морських перевезень та скасування санкцій проти Росії. Трамп раніше заявив, що Росія та Україна погодилися не бити по енергетичних об'єктах одна одної. В Україні водночас наголошують, що готові до такого перемир'я лише за умови гарантій, що Росія також припинить удари по українській енергетиці. У Фінляндії митна служба розслідує незаконне постачання товарів до Росії в обхід європейських санкцій. Загальна вартість таких поставок становить майже 6 мільйонів євро. Як пише фінський мовник Юлі, дві компанії зі Східної Фінляндії вказували у документах, що товари експортують до Казахстану та Туреччини, однак насправді вони потрапляли до Росії. У 2022-2023 роках таким способом до Російської Федерації вивозили гідравлічні насоси, двигуни та клапани. І додам, що експорт цих товарів до Росії заборонений європейськими санкціями із липня 2022 року. У справі фігурують двоє підозрюваних. До кінця року матеріали планують передати до прокуратури Східної Фінляндії. Україна та Велика Британія посилюють співпрацю у сфері культури та збереження української спадщини. У межах сторічного партнерства країни провели перше засідання консультативної ради, яка координуватиме спільні культурні проєкти. Про це повідомило Міністерство культури України. Одним із головних напрямів стане захист культурної спадщини, пошкодженої через російську агресію. Велика Британія передбачила до 800 тисяч фунтів стерлінгів на 4-річний проєкт навчання і обмін для українських фахівців у цій сфері. Також країни розвиватимуть співпрацю між музеями, зокрема у межах пілотного проєкту із Національним музеєм Тараса Шевченка. Окремо йдеться про культурні обміни, цифровізацію, кінематограф, креативні індустрії та представлення української культури у Великій Британії. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар
5: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Не пропустіть той самий ранок –
3: на громадському радіо.
1: Про підготовку України до опалювального сезону поговоримо о 8:45 із Андрієм Гевком, віцепрезидентом теплоенергетичного кластеру України. Чому третина підприємств російського концерну КРЕТ і досі не під санкціями, будемо розбиратися о 9:30 із аналітикинею Вікторією Вишнівською.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
11: Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
14: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
8: Chicken Kyiv.
9: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
15: Всім привіт! Це подкаст Chicken Kyiv на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні, а також надалі, наступні 5 випусків Chicken Kyiv буде досить незвичайним. Ми будемо говорити про покоління українських молодих людей, які подорослішали і виросли у війні. З 2014 року відбуваються ці події, тож люди, які з'являтимуться у цих випусках Chicken Kyiv, будуть або досить юними, або вже достатньо дорослими. Наша перша героїня Ярослава Семенцова – аналіткиня громадської організації «Регіональний центр прав людини». Однак тут, в цій студії, вона з'являється геть в іншій ролі.
9: Chicken Kyiv.
15: Ярослава, привіт.
16: Привіт.
15: Дякую, що погодилась прийти до нас і поговорити на таку доволі, мабуть, плаваючу тему, тому що якщо ми говоримо про дорослішання покоління, про якісь речі, які притаманні багатьом і водночас, можливо, не притаманні комусь конкретному, це може лякати трохи, тому що в цілому це все узагальнення до якихось рис покоління, воно може лякати. Але насправді, мені здається, нам, тим, хто старше, тим, хто давно в цьому двіжі, треба розуміти в цілому, якому поколінню ми потроху будемо передавати все, що відбувається. Я сподіваюся, що війну у спадок не передамо, але в будь-якому разі дуже важливо, щоб, мабуть, українському Русі зберігалася ця спадковість поколінь, тому що в 20 столітті її не було у багатьох. І це давалось знаки, це дається в знаки, мабуть, досі. І тому я хочу поставити перше питання. Твоя особиста історія пов'язана з Кримом. Ти з Криму.
16: Так, Сімферополя.
15: Так, 14-й рік і війна застала тебе саме там. І там ти доволі довго залишалася. Розкажи свою історію.
16: Це, що ти почала казати, таке дуже відповідальне. Я зараз відчуваю цей тягар, але й водночас ні. Ну, війна застала мене в школі, в 5-му класі. І, чесно кажучи, я не знаю, чи були дорослі і взагалі люди в Криму, вони усвідомлювали, що, думаю, що усвідомлювали, але ніхто нікому нічого не пояснював. І в один день просто мене забрали з перерви після другого уроку. Мої батьки працювали в Сімферопольському аеропорту. Ну і все почало сипатись. Ну, якось в момент. Наступний день у мене вже чомусь рублі. Ну, взагалі інша купюра, вона дивна, вона незвичної форми, еквівалент чого, чого так, чому. Ну, і, напевно, в цьому якось все є певне відображення, що у багатьох людей мого віку і тих, хто младше, молодше, у них існує дуже різкий поділ життя до і після.
15: Та, знаєш, дорослі, яких це застає в якомусь старшому віці, мабуть, теж ділять своє життя на до і після, але ти принаймні сам собі пояснюєш, що відбувається. Тебе є якийсь внутрішній діалог з самою собою, ти собі якісь речі можеш поговорити, проговорити, пояснити, потім відрефлексувати вже пізніше. Але я думаю, що багато хто з твого покоління почав пояснювати і рефлексувати, от, мабуть, вже після 22-го року, фактично.
16: Я сама собі це пояснювати почала відносно недавно, бо я не цікавилась, складно знайти людину 16-річну, умовно, яка прям буде супер шарити в політиці за і те, що відбувалось, і чому так відбувається, що тепер, і напевно, як я потрапила в громадський сектор і те, що пов'язано з моєю роботою зараз, я почала розкопувати, почала там десь знайомитись. Оця унікальна культура українських мемів з політикою пов'язана, чесно кажучи, це геніально. І ми якось про це говорили, що, мабуть, з умерами треба спілкуватися саме так, на рівні сказочної Русі, а потім з кожним факапом будь-якого політика можна знайомитись по серії мемів із історією сучасною в цілому.
15: Я в цілому от якраз теж хотіла питати про меми, тому що мені завжди було цікаво про молодь і старших людей, плюс-мінус мого віку, які залишаються в Криму, знаєш, в якому контексті, що все, що відбулося з нами тут, воно пройшло повз вас. Тобто дуже багато, що після 14-го року не відображено в цій бібліотечці мемів, яка є у кожного в голові.
16: Да.
15: Коли ти почала з всім цим знайомитись, як це відбувалося? Які прогалини, що тебе дивує?
16: У мене були ситуативні іноді такі. Mm-hmm. Напевно, от 19-й рік, коли Зеленський переміг на виборах, в інстаграмі був якийсь лютий бум. І я собі репостила. І, починаючи, напевно, з 20-го року, 19-й, 20-й, ковід. Звісно, у нас, я маю на увазі, в Криму в окупованому був взагалі ще третій контекст, насправді. Є взагалі ця певна водночас і унікальність і прірва, що є кримський контекст, є кримські меми взагалі окремі. Напевно, як я сюди переїхала і почала бути взагалі в житті активною, плюс-мінус мною якось освоюватися. Але зараз, коли я спілкуюсь з мамою, наприклад, вона не розуміє там ні про всяких королів, мус, що там зараз актуально, чи там про чотири жалкі пачки денег, мені приходиться і пересилати, перерозказувати.
15: Пояснювати.
16: Да. От. в Росії зараз не до мемів. Ну, вони всі не смішні, скоріш, дуже сумні.
15: Слухай, ти сказала, що був якийсь внутрішній кримський контекст. Який він був?
16: З того, що я відчутно пам'ятаю, це були часи ковіду. І взагалі ж не можна було нікуди виходити. У нас ходили патрулі по вулицях. І якщо ти відходив від дома, там, ну, от тобі можна було в найближчий магазин зшити, там, до найближчого смітника мусор викинути. І далі нікуди. І це було дуже довго. Це, здається, от одразу як почалося і закінчилось тільки в кінці травня. І я знаю, що тут було наче трошки полегше.
15: Суттєво.
16: Там взагалі ми не виходили з дому ніяк. І кожен раз, коли Аксьонов робив якусь заяву, він її робив, ну, там, що два тижні для того, щоб, ну, було хоч якось якесь усвідомлення того, що робити далі, то ми постійно робили, ну, меми з його там обличчям з продовженням карантину, наприклад. Чи, ну, я вже, ну, осередок таких мемів, він ВКонтакті у них. Максимум вони зараз не дуже користуються, але я коли використовую для своєї роботи, ну, там стає все більше і більше, на жаль, суперросійського контексту, який там не зрозуміє от ніхто, хто там довго не жив. Або про Валберіс, або там про...
15: Не хочу казати.
16: Бензин.
15: Чи їм не можна жартувати про бензин?
16: Вони жартують, але... Ну, вони так. У них якось воно от не дуже зараз у них виходить з цього чогось кліпати. Мені здається, ця внутрішня агресія і намагання виправдатися і показати, що все насправді окей, воно настільки в підвищеному стані, що воно одразу перетворюється, що ми вже знайшли вихід. Тобто під кожним таким мемом там 300 коментарів про те, що а от на мосту продають, чи там чи в Керчі продають. Так, да, дорожче, але ну яка різниця? Ну, тобто, у нас все є, у нас все класно і. Ну.
15: Заберіть свій мем поганий.
16: Да, нам нічого не треба.
17: Чікен Київ.
15: Слухай, я трошки перескочила, да, з 14-го року одразу на меми, але насправді треба, ну, приділити увагу школі, дорослішанню, однокласникам цьому всьому. Я розумію, що зараз, після 22-го року, те, що відбувається в школах на окупованій території, це геть інші речі. Ти це вивчаєш зараз професійно.
16: Так.
15: Можеш розказати про сучасний контекст, але мені цікаво те, що було, тому що через це пройшли сотні тисяч дітей, які зараз вже виросли. Багато хто роз'їхався з Криму в різні точки світу. Ну, тобто таких, як ти, хто виїхав на підконтрольну територію, їх теж чимало. Але я так розумію, що більшість твоїх однокласників поїхало в інші місця.
16: Правда, те, що було, коли я вчилась, і те, що зараз, ну, скоріше, така просто в геометричній прогресії жорстка форма. Ми в РЦПЛ досліджуємо там всі ці колоніальні політики, да, як там земський вчитель, наприклад, ті, хто приїжджають очолювати школу з Росії.
15: Вони так називаються?
16: Да, земський вчитель, земський працівник культури, земський тренер, земський фельдшер. Там їх
15: Господи,
16: стільки.
15: Боже, мені аж 19 століття з затхлого підвалу, наче його там десь прикопали.
16: Воно так і є. Так і є. Тобі платять 2 мільйони, ти 5 років маєш там працювати і, власне кажучи, привносити свої російські традиційні цінності в неокрепші дитячі уми. В моїй школі після окупації так і сталося. До нас приїхала директриса з Петербургу і все так активно намагалась нас перетворити в ліцей. Ну, спойлер, у неї не вийшло і не вийшло досі.
15: П'ятий клас – це, з одного боку, не така вже й маленька дитина, а з іншого – це ще не підліток.
16: Мені було 11. Ну, вочевидь, змінилось мовне середовище. До п'ятого класу я вільно спілкувалася українською мовою. І у нас був україномовний клас, що взагалі достатньо така. Ну, це рідкість, тому що в Сімферополі була українська гімназія, і переважна більшість загальноосвітніх шкіл, ну, навчання було, ну, російською мовою, якщо це не був урок української мови та літератури. Це ні для кого не секрет, хоч і погана тенденція, да, як ми можемо зараз вже в ретроспективі бачити.
15: А це реалії тих років, пізньої епохи Януковича, я б сказала, до анексії Криму. І так було не тільки в Криму, варто зауважити. Такі школи були і в інших областях, містах України.
16: Можу уявити.
15: Мовна ситуація змінилася. От що змінилось серед дітей? Ви взагалі обговорювали всі, все, що відбувалося між собою?
16: Це проявлялося у дітей тих батьків, які були тим чи іншим чином роботою в це залучені. Та, угу. Хто працював там в прокуратурі чи в службі. У них дуже сильно яскраво це проявлялося, бо батьки міняли роботу і вони мали транслювати свою лояльність. І те, що відбувається в сім'ї, да, те дуже сильно копіюють діти. 11 років, коли ти хочеш казатися самим розумним і самим класним, да, коли ти ще от, починається цей підлітковий вік, і я це відчувала на своїх близьких подругах. Так, щоб ми це обговорювали, ну, мабуть, до повномасштабки такого не було. А повномасштабка – це я була вже на другому курсі університету. І то обговорення, воно не допускалося в публічних місцях. Ну, це завжди було таке, що неможливо сказати правильно. Правильно, я маю на увазі, що у кожного своя там думка, да? Але згоден ти, значить, ти там підтримуєш ворожий режим. Не згоден, а як ти не підтримуєш? Чи це там, не знаю, ти ведешся на якісь загальні настрої? Я не дуже сильно слідкую за своїми однокласниками, чесно кажучи, бо школа була для мене не дуже гарним періодом. У нас були кримські татари, і от щодо них, я знаю, що у них, мабуть, не дуже гарно склалася доля, бо вони всі йшли, коли були випускні класи, тому що їм було нестерпно знаходитися під протекторатом цієї петербурзької директриси. Наш клас очолювала кримська татарка, керівниця, угу. І постійно нас гнобили за все. Ну, не було жодної причини, але були погані оцінки тільки тому, що ти в цьому класі.
15: А ви от прям це так усвідомлювали в такому формулюванні, що ваша керівниця
16: нам
15: кримська татарка, і тому отак?
16: Ця жінка прямо так казала. І наша класна керівниця теж, вона прийшла в якийсь момент, коли ми всі не розуміли, що відбувається, вона нам сказала, через те, що до мене погане ставлення, до вас воно теж таке буде.
15: Чого я так детально розпитую? Тому що мені цікаво зрозуміти, як цю зміну правил гри і умов сприймає середовище. Тобто є ж не тільки діти, є дорослі. Ти правильно зауважила, що в принципі, як дорослі налаштовані, погоджуються вони чи не погоджуються, діти це приймають. Але в цілому, в таких ситуаціях якоїсь глобальної несправедливості, ну як оця, наприклад, діти теж щось мають відчувати. Тобто, як їм сприймати той факт, що от їхня класна керівниця кримська татарка, і тому до них якесь гірше ставлення. Мені просто всі ці речі дуже цікаві, тому що я розумію, що та частина твоїх однолітків, які росли тут, вони б в такій ситуації збунтувалися. Ну, тобто це був би скандал. І виходить, як це впливає?
16: Ми не бунтували. Ну, напевно, ми схавали те, що нам дали. Знаєш, ну, коли ця вся ситуація сталася, ми все розказали батькам. Хтось, хто не був до цього готовий, вони пішли в іншу школу. Хтось залишився і просто довчитись, скажімо так. Тобто всі наші якісь моменти, коли ми намагалися її захистити, це правда, ми старалися, бо вона була класна, вона нас дуже любила, вона все заради нас робила, і ми відчували якби її включеність в освітній процес щонайменше, не говорячи вже і за поза якісь освітні заходи, коли вона нас водила і по музеям, і там навіть не дивлячись, що був ковід і карантин, вона нам все одно влаштувала випускний. Ну, знайшла оці якісь лазейки. Треба було просто перетерпіти. І ми якось перетерпіли, і ми, ну, підлаштовувались. Я не можу зараз сказати, що я там тільки окупація, я одразу все розумію. У тебе змивається оця межа свого чужого, і чим довше, ну, я за фахом, насправді, я ж вчилася там в універі, і коли закінчувала школу, я історик Росії. Да. Жахливо, але дуже корисно в роботі, насправді, іноді буває, коли ти оці спотворені наративи розвиваєш, ти розумієш, звідки воно все взялося. І чим от довше,

0: Якщо батьки тебе не забрали, ти змушений в цьому жити середовище. І ти змушений мовчати, навіть якщо ти вже там починаєш думати, що щось не так, що щось не то тобі розказують.
1: Зміна контексту. Як ти її відчула?
0: Ну, перше, і таке відчутне і просте, ми перестали їздити до сюди. Ну, тобто, завжди щорічно ми їй приїздили до бабусі на день народження. Вона живе в Кропивницькому. Ось. Ми перестали їздити. І це, ну, дуже, насправді, це достатньо сильно повпливало, бо я певний час взагалі так думала, що от у мене є тільки батьки і все, і більше родичів, що я що колись туди поїду. І до моменту отримання паспорту в 16 років, моя мама, слава Богу, розумна жінка, я так і думала. І якесь певне таке усвідомлення, що щось не так, до мене почало приходити і в 21-му році, коли я в перший раз в Київ приїхала. Коли я справді змогла поспілкуватися взагалі з людьми, такий був відчутний ковток свободи, це навіть словами не описати. І дивне відчуття чогось такого... популістськи буде звучати, ну, дому, типу, рідного чогось. І коли я повернулася, я, ну, взагалі, у мене так сильно злетіли рожеві окуляри, мені не подобалось взагалі нічого, що відбувається, і всі плани на майбутнє, вони, ну, отак от, ну, почали мінятися.
1: А я запитаю, от в 21-му році, коли ти їхала в Київ, як ти собі це пояснювала, що ти їдеш в столицю своєї держави, чи що ти їдеш за кордон?
0: Для мене це було взагалі щось супер незвичне.
1: А коли виїжджала вже?
0: Напевно, щось почало тоді з'являтися, що це не так далеко, як я собі уявляю, да? Це неумовно там Америка, хоча на початку здавалось, що взагалі інший світ. Але вона в якийсь момент була більш недосяжна, ніж Америка, реально. Тобто повернутися чи їздити сюди так, як я б хотіла, чи вчитися. Я тоді не знала про програми для вступників СТОТ, наприклад. Я коли перший раз побачила червоний корпус, де зараз вчусь, я думала, ого, боже, якщо я буду колись тут вчитися, це буде щось вообще unreal. І коли я зараз вчусь, я вже думаю, ну, не дуже сильно, ну, тому у мене були надто перевищені очікування, насправді, взагалі від системи вищої освіти, але це взагалі інша розмова.
2: Чікен Київ на Громадському радіо.
3: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO GoITeens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: Чікен Київ
7: на Громадському радіо.
1: Коли ти все ж таки виїхала і приїхала на неокуповану частину України, я зараз свідомо пропущу момент з документами і з паспортом. Це дуже велика частина. Вона дуже важка, бюрократична. І, ну, дуже багато людей взагалі собі не усвідомлюють, що діти, які виросли в окупації, мають проблеми з легалізацією.
0: Mm-hmm.
1: Але ми зараз про це не будемо говорити. Не тому, що я не хочу звертати увагу людей на цю тему. Мені просто здається, що про це почали говорити більше.

0: що зараз небагато. Я хочу тебе запитати от про те, як ти звикала до українського контексту. Як це відбувалося?
1: Це відбувається.
0: Досі?
1: Досі. Я до роботи в своїй правозахисній бульбашці, це, ну, я почувала себе взагалі десь реально за кордоном. Зараз ще іноді. Іноді так. Але переважно мені допомагає ця певна, ну, як це зараз по-модному називається, ретравматизація. Через те, що зі мною в організації працюють люди, які теж з Криму, чи мають якийсь рівень, досвід життя в окупації. Він явно не такий, як у мене, вони всі різняться, але плюс-мінус я хоча б відчуваю, що мене хтось розуміє. До цієї роботи я навіть не могла сказати нікому, звідки я. Тобто, умовне, як люди починають, да, спілкуватися. Привіт, мене звуть там Яся, я... Це зараз я хочу абстрактну людину зіграти. Окей, тоді мене звати Аліса, і я з Кременчука. Да? Ну, все, окей. А я кажу, я Яся, і я з Сімферополя. І одразу починається 200 питань. Ой, а коли ти виїхала? А чого ти не виїхала раніше? А як ти там була? Ой, а якщо ти не... А ти приїхала сюди одна? А якщо не одна, то вони, напевно, всі у тебе там колаборанти, а ти тут така героїня. І у тебе, ну, маркерів мільйон, окрім як просто познайомитись. Тобто ти або герой, або жертва, або зрадник, але ніколи ти, ну, просто... Просто ти. І я зараз тільки почала, мабуть, в мене в групі люди дізналися, звідки я. Ну, буквально, може, там, минулого року. Ну, люди зі мною вчаться 4 роки і мають мені щось довіряти. Ну, я б, напевно, ну, подумала, чого ж ти раніше не сказала. Але це також тягнеться взагалі з цього суспільного стереотипу. Тому мені взагалі... Не знаю, я іноді досі десь фантомно ловлю ці флешбеки, переживань, що робити, чи а як би склалось інакше. Я в жодному разі не жалкую про свій вибір, але оця квантова паралельна інша реальність, вона десь постійно у мене присутня.
0: Ти про це згадала, я знову ж таки можу сказати про своє покоління. Мабуть, у багатьох з нас десь дуже-дуже глибоко в підсвідомості зберігаються базові налаштування, як було до. Тому що це теж частина нашого дорослішання, це нормально. І на рівні якоїсь, я не знаю, як це пам'ять тіла, чи що, я ще досі готова піти і сісти з рюкзаком в сімферопольський поїзд і поїхати нічним в Сімферополь, вийти зранку на вокзалі і потім поїхати на південний берег маршруткою. Я пам'ятаю, моє тіло пам'ятає, як це робити. І зараз, коли ти сказала, я з Сімферополя, в моїй підсвідомості це ок. Не тому, що я в правозахисному контексті, не тому, що я працюю в медіа, не тому, що там для мене люди, які виїхали з окупації, не зелені, не райдужні, і не з рогами, і не з хвостами, а просто тому, що для мене підсвідомо це мої люди. І я ставлю оці всі питання, тому що я хочу зрозуміти, чи в твоєму поколінні є це відчуття, що підсвідомо ми всі одне ціле?
1: Дуже мало. Ну, я не думаю, що освітні там заходи, наприклад, вони проходять повз, да? Зараз тут їх мільйон, там всякі меморандуми про співпрацю, там дні Криму в Чехії, у Львові, де завгодно. Але... Ну, їм, да, їм, у них немає цієї пам'яті. Для них це абстракція, яку, навіть якщо вони були, то були там такими дітьми, що вони не пам'ятають. Але у них є інше. Вони, це неправильно назвати співчуттям, але якесь таке, може тому, що ми вже такі всі пропрацьовані мільйон раз психотерапевтами, але є люди, які хоч і не розуміють, ну, можуть не розуміти, але вони настільки безпечні, що їм можна довіритись. І, напевно, в моєму оточенні є таке. Тобто вони не зможуть мене зрозуміти там ту перманентну біль, яку я відчуваю, але вони завжди там мене послухають, чи для них це окей. Тобто для них окей, що людина може бути звідти. Хоча їм буде цікаво. Вони однозначно розпитають цю історію і тоді вже собі десь в голові складуться. Але мені здається, це теж від сім'ї залежить. Тобто від дорослого покоління. Якщо вони да, то діти да. Якщо для них всі, хто залишився на окупованих територіях, зрадники, то і діти 100% будуть нести в собі це. Інше питання – це діти, які, напевно, ну і молоді люди, які теж переживають досвід окупації, але або війни, але різні. Тобто, да, ті, хто виїхав там з Донецької області після 22-го року, да, коли на них це перекинулось, у них взагалі інше усвідомлення себе, ніж людей в окупації. І вони прям, ну, я не хочу зараз там якось узагальнювати, але я стикаюся з таким досить агресивним поданням себе і своєї історії. Тобто, що мій дім розбомбили, його фізично не існує, то я більше там, хоч не дуже люблю це слово, там жертва, да, ніж всі інші. І от мене треба сприймати, а всіх інших сприймати не треба.
0: Мабуть, це міряння травмами, воно ще довго буде з нашим суспільством.
1: 100%.
0: І ти зараз говориш, я чесно, я не знаю, як ми все це будемо зшивати. Вже зараз маємо зшивати, колись ще більш активно. Якщо знаєте, як зшивати суспільство, напишіть в коментарях. Ярославо, я запитаю про, да, звикання до контексту – це важко. Але що змінюється в оптиці, в погляді на не тільки на політичні події, не тільки на якісь там речі, пов'язані з війною, а в цілому, коли ти приїхала сюди, що змінилось для тебе?
1: Я отримала свободу. Ну, і, напевно, ця свобода і говорити те, що я думаю. Тому для мене мітинги, які відбувалися, це було щось взагалі таке дивне. Я думаю, боже, ну коли ж вже прибіжуть і почнуть тебе бити або газом?
0: А ти чекала прям?
1: Я перший раз, коли це побачила, думаю, ну не може такого бути. Не все це, ну, не знаю, як воно, але 100% це зараз, ну, воно зупиниться. І коли воно не зупиняється, я думаю, боже, це прикольно з тієї точки зору, що реально можна сказати свою думку. І тебе тут засудять чи не засудять, неважливо, але вона може існувати. Там цього не існувало, там, ну, тотальний страх. Взагалі хоч щось сказати, хоч навіть комусь в вузькому колі сказати, тому що, ну, 100% воно до тебе з якої сторони то повернеться і не дуже приємно. Я відчула, напевно, можливість, знаєш, коли ти там в постійній небезпеці, то ти хочеш сховатися, ти не можеш нічого нікому дати, нікого там ні захистити, нічого.
0: Зараз... Думаєш про виживання так сконцентровано?
1: Ну, так. Да. Не дивлячись на те, що я в певній мірі ще знаходжусь в цьому процесі адаптації і не скажу, що у мене там ресурс на все підряд, але я, напевно, от відчула саме тут, в Україні, цю спроможність бути суспільно корисною. Тобто я знаю, що я рятую світ. Да, я не рятую його, можливо, фізично там на фронті, це взагалі інша діяльність, але в своєму правозахисному секторі я роблю надзвичайно важливі і корисні речі. І я не знала, що взагалі таке можливо. Тобто у мене, напевно, якогось стратегічного бачення в Сімферополі далі, ніж... Навіть складно сказати, в Сімферополі взагалі мало робити. Ну, тобто, або це туризм, да, але після 22-го року, коли перестали працювати аеропорти, та, ну, ти не живеш на ЮБК, це не твоя сфера діяльності, то крім сфери обслуговування, ну, вибір не дуже великий. І тобі треба кудись, ну, кудись їхати. Кудись їхати для того, щоб шукати кращих можливостей. Я маю на увазі, типу, ну, в Росії, тому що тобі однозначно легше це зробити, ніж кудись по-іншому рухатись. І там у мене теж не було ніякого бачення свого життя. тут воно з'явилося. Це, ну, мені здається, що люди іноді це роками шукають. Навіть можливість цю мати, ну, це те, що дала мені, дав мені переїзд.
0: Колись думала, якою б ти була, якби не було війни?
1: Не було війни?
0: Не було окупації, не було війни.
1: Так, да, у нас з мамою був цілий план. У мене взагалі сім'я в авіасфері. Тобто батьки, мама – диспетчер, тато був там генеральним директором певної фірми, яка обслуговувала аеропорт. Бабуся викладала в універі в Кропивницької цій льотній академії. Ось. І я однозначно знаю, ну, мама до мене, до речі, от як почалась повномасштабка, прийшла така вся і каже, ну, вибач мене, що ми не поїхали, бо мало бути все по-іншому. І вона мені розказала, що я мала б вступити туди, в Кропивницький, жити у бабусі, вивчитися на диспетчера. І далі руліть в цій всій штуці, бо я, ну, досі знаю, там, чи там кучові облака відрізняються від пір'євих, різні там, як оце летить Боїнг, а це летить щось інше. Ну, вже не так гарно пам'ятаю, але постійно щось таке мало бути. І все, і цього все, ну, планів цих, ну, не могло бути більше. Я думаю, що, можливо, я б займалася цим. Але іноді я думаю, що чим би я займалася, якщо б не поїхала вже під час, типу. І це взагалі інша реальність. Мабуть, не варто їй розказувати. Chicken Kyiv. Воно явно пов'язано далі з Україною. Тобто я, напевно, взагалі не відчуваю в собі ніяку потугу чи бажання їхати кудись. Ну, хіба на зимовку, да? Очевидно, що тут щось лякають дуже страшними речами. Але розвиватися далі в культурній і мистецькій сферах тут, я впевнена, що Україна цього потребує. І такого фахівця не тільки мене, а взагалі молоді. І молоді, яка не змогла реалізувати свій потенціал тільки через окупацію. Багато, ну, чи через війну, багато хто виїхав, хто залишився, але штучно відгорожуватися від досвіду і від можливостей, які можуть дати люди, це неправильно.
0: Що ти відчуваєш зараз, коли знаходиш тут людей зі свого покоління, які думають, відчувають, як ти?
1: Мало дуже їх знаходжу, але, ну, захват. І, напевно, там, спочатку я перевіряю, ну, не те, що перевіряю, у мене певна зневіра, напевно, ти коли почала казати взагалі про покоління зумерів, я себе зумеркою не відчуваю. Те, що я там 2002 року народження, я вже проживаю мільйони і мільярди років в цьому всесвіті. Він мені абсолютно зрозумілий. І у мене, напевно, ну, висока планка до людей мого віку, від яких я очікую такого плюс-мінус хоча б розуміння. Тому моя оцінка не є об'єктивною. Але я зустрічаю, напевно, от зараз на тренінгах, коли ми робимо там літні школи, да, чи коли мене запрошують кудись викладати, і там молодь, там юристи, міжнародники, політологи. І вони такі розумні діти. Ну, можливо, змогу зараз казати, що ті, хто молодше за мене на 3 роки діти, але, ну, діти. Я прям, ну, я радію, що точно я можу комусь довірити ту велику справу, якою ми всі займаємось. Тобто, що на мені чи на вас, на вашому поколінні нічого, ну, не закінчується. Насправді, ну, ми отримали цю війну собі, ну, в спадок. Від цього нікуди не дінешся. І, як би, може, це не було сумно, ті, хто молодше, вони теж її отримали. Ну, вони можуть не приймати якусь вирішальну участь у цьому, але вони в цьому живуть. Цей досвід з них нікуди, на жаль, не піде. Тому я радію, що у нас сильна молодь, яка вивезе це і може щось змінить на краще.
0: Знаєш, я сказала не передати у спадок, тому що все ж таки хвостик цього зумерського покоління, з яким ти себе не асоціюєш, але тим не менше, за хронологічними рамками так виходить. Це ще діти, які зараз вчаться в школі, наприклад, мої діти старші, Вони якраз останні роки з умерського покоління. Угу. Доньці буде 17 завтра, сину 15. І у мене ще є якась надія не передати їм в спадок війну. Але, звісно, з кожним роком ця надія все менше і менше. Я розумію, що розгрібання авгієвих ставень, які залишаються після війни, воно все ж таки ляже дуже сильно на вас.
1: Але ми дорослі, і навіть твої діти теж.
0: Да, тим не менше, знаєш, в моєму поколінні, мабуть, дуже багато хто до останнього чіпляється за думку про те, що після війни все буде, як було. Це дуже важко прийняти, що як було, не буде більше ніколи. Тому що, мені здається, в цій фразі десь зашита якесь налаштування, що буде гірше. Ну, ти ж порівнюєш.
1: Буде точно не легше.
0: Буде не легше, але не означає, що буде гірше. Тому що, коли ти почала розповідати про своє дитинство і про Крим до 14-го року, я одночасно з усіма теплими спогадами, я згадувала інше. Я згадувала, наприклад, те, що йдучи на мітинги зараз, те, що ти маєш з Криму, з кримського контексту, очікування, що зараз хтось вискочить з дубінками і з перцевим балончиком і ще з чимось, воно в мого покоління є не тому, що ми знаємо ФСБ і кримський ОМОН, а тому, що ми знаємо Беркут. І там корупційні скандали, які гучно йдуть зараз, вони насправді і близько не підходять до того корупційного просто провалля, яке було тоді, коли дорослішала я. Може, медіа просто менше мали можливість про це говорити, і в цілому антикорупційних органів не було. Водночас бажання щось робити і змінювати, і розвивати, і рухати країну вперед зберігається. Воно передається у спадок. Мені здається, що це не просто надзвичайно важливо, це якась така ключова річ, яка дозволить вижити всі ідеї, всі конструкції, всі цінності цієї держави. Тому дуже дякую тобі, що ти погодилась прийти поговорити про все це. Чікен Київ. Я от останнє все ж таки питання поставлю. Знаєш, ми почали з того, що ти сказала, що надзвичайно серйозна і відповідальна місія, та от передати там якісь речі у спадок від тих, хто дуже довго в цьому двіжі, до тих, хто молодше. Ми говорили про дуже серйозні речі. Ти живеш і працюєш в дуже серйозних речах, але тобі 24.
1: 23.
0: 23. Чи не забагато серйозного? От як ти відчуваєш? Ти іноді про це думаєш?
1: Думаю. І думала нещодавно, що, може, мені хочеться там на якусь тусовку, а я, у мене дедлайни. Але, ну, треба, напевно, для себе зробити вибір. Або я доросла і займаюся дорослими речами, і те, про що ми говорили зараз, є, ну, має сенс. Або я дитина, яка, ну, не готова брати цю відповідальність. І, мабуть, ну, я свій вибір зробила. Я не проти абсолютно, що якісь діти мого віку, люди молоді мого віку, вони займаються нормальними, ну, наскільки це можливо, молодими речами. Ходять там в клубешники і вчаться. Для них там семінар чи екзамен – це чи не найстрашніша річ. Ну, от у мене в групі є такі… Вони як спитають, думаю, господи, ну, тільки завтрашній семінар мене турбує більше за все. Ну, коротше, тут обстріл, не знаю, що ще. Але як є і… Я про це не так давно, насправді, може, десь минулого тижня думала. Ну, і прийняла для себе таке усвідомлене вже старшеське рішення.
0: Доведеться відтусити колись. Доведеться, я так відчуваю. Тому що всі ці непрожиті молоді роки, вони нікуди не дінуться. Ну, тобто вони десь залишаться. Дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі. Чікен Київ.
0: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили з Ярославою Семенцовою. А цей проект реалізується в межах «Віднова Лаб 2026» програми, створеної Коміт ГГМБХ за підтримки Роберт Бош Штіфтунг та Марія Енткур Доля Штіфтунг. До наступних випусків слухайте, думайте, дійте.
2: Чікен Київ.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 15 вересня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві внаслідок російських атак безпілотниками протягом дня постраждало 12 людей. Один із поранених помер у лікарні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. За його словами, шестеро постраждалих залишаються у стаціонарах міських лікарень. Інші медики надали допомогу на місці або амбулаторно. Додам, що заправки на Київщині отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, щоб оперативніше реагувати на загрози із боку Росії. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідальні працівники АЗС зможуть у режимі реального часу бачити інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Це дозволить їм швидше ухвалювати рішення щодо роботи заправок під час небезпеки та завчасно убезпечувати працівників і відвідувачів. Водночас водіїв закликали під час повітряних тривог дотримуватися вказівок працівників АЗС. Українські виробники успішно випробували новий перехоплювач для знищення російських реактивних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами президента, під час випробувань перехоплювач зміг уразити російський шахет. Водночас розробникам ще потрібно доопрацювати систему керування, після чого буде потрібен час для подальших випробувань. Зеленський також повідомив, що разом із військовим керівництвом визначили пріоритетні цілі для наступних далекобійних операцій України. Раніше президент заявляв, що над технологіями для збиття реактивних дронів працюють 67 українських підприємств. Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію в Івальді на півночі Донеччини. Як повідомив командир корпусу Андрій Білецький, українські військові вже зачистили 75 квадратних кілометрів території та ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Підрозділи вибили російські війська із Новоселівки, Олександрівки, Ярової та околиць Корового Яру, а також звільнили середнє. За час операції російські війська, за даними корпусу, втратили близько 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобілі. Білецький зазначив, що операція має 4 етапи і наразі завершився лише перший. Водночас він не підтвердив, що кінцевою метою є вихід українських військ до річки Чорний Жеребець. Верховна Рада проголосувала за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка, якого напередодні відсторонили від обов'язків указом президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради. За звільнення Кравченка проголосувало 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, серед депутатів не було. Напередодні Зеленський передав у Верховну Раду подання про звільнення генпрокурора і попросив депутатів підтримати рішення про звільнення Кравченка. Невдовзі він також відсторонив його від посади своїм указом. Нагадаю, на початку вересня НАБУ і САП оголосили про спецоперацію «Карфаген», про кришування мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби. Із грудня 2024 року до червня минулого року голова ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після розслідування Кравченко подав у відставку із посади генпрокурора. Уже 14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу у підробці документів та опублікував розслідування, у якому Кривоноса звинувачують у тому, що він незаконно оформив батьківство над чужою дитиною, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів. Також підозру оголосили людині близькій до голови САП Олександра Клименка за вплив на судді ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації. Однак в офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет із колишнього керівника Офісу президента. Причина – медичні попередження про те, що браслет може становити загрозу його життю та здоров'ю. Про це повідомила прес-служба ВАКСу. Імені фігуранта суд не називає, однак із деталей справи випливає, що йдеться про Андрія Єрмака. Інші запобіжні обмеження для нього залишалися чинними. Єрмак має з'являтися за вимогою детектива, прокурора або суду, повідомляє про зміну місця проживання чи роботи, не залишати дозволені населені пункти і не виїжджати за кордон. Його ж закордонний паспорт також залишається в органах державної влади. Крім того, йому заборонено спілкуватися із підозрюваними та свідками у справі. І нагадаю, що Андрій Єрмак – один із фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи Мідас про корупцію в енергетиці. Правоохоронці стверджують, що у 2021-2025 роках у власники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. Йдеться про 4 приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування. Нідерланди планують додатково спрямувати 327 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію України у 2027-2029 роках. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на проєкти бюджетів Нідерландів, представлені парламенту. Кошти спрямують на відновлення енергетичної системи та критичної інфраструктури, гуманітарні потреби і підтримку українського бізнесу. Вони доповнять майже 878 мільйонів євро невійськової допомоги вже передбачені Нідерландами на цей період. Уряд країни заявив, що і надалі надаватиме Україні політичну, військову та фінансову підтримку. Також Фінляндія ухвалила рішення про 34-й пакет оборонної допомоги Україні з загальною вартістю 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент країни Олександр Стуб у соцмережі X. До нового пакета увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала. За словами Стуба, допомога необхідна Україні, яка готується до майбутньої зими. Цитую. Україна веде свою оборонну боротьбу 5-й рік. Ми підтримуємо Україну, тому що це морально правильно, йдеться про безпеку всієї Європи, отже і Фінляндії, написав глава держави. Україна не планує бойкотувати Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, навіть якщо російським спортсменам дозволять виступати під своїм прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. За його словами, українські спортсмени мають залишатися на міжнародних майданчиках і використовувати їх, щоб розповідати світу про російську агресію. Раніше Міжнародний олімпійський комітет скасував тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії. Водночас остаточне рішення, чи зможуть росіяни виступати на Олімпіаді зі своїм прапором, гімном та іншою національною символікою, поки немає. Олімпійські ж ігри у Лос-Анджелесі відбудуться влітку 2028 року. Ви слухали підсумкові новини за 15 вересня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар
5: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про підготовку України до опалювального сезону поговоримо о 8:45 із Андрієм Гевком, віцепрезидентом теплоенергетичного кластеру України. Чому третина підприємств російського концерну КРЕТ і досі не під санкціями, будемо розбиратися о 9:30 із аналітикинею Вікторією Вишнівською.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Коли ми чуємо слова депортація чи окупація, то уявляємо зброю, солдатів, колючий дріт. Але у 21 столітті Кремль винайшов значно підступніший спосіб підкорити мільйони людей. Він просто перекрив їм кисень. У прямому сенсі. Українців поставили перед вибором: або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Без ліків, без медичної допомоги, без інсуліну. І це не просто чергове бюрократичне рішення, це тихий рафінований геноцид, який розгортається просто зараз на загарбаних територіях України. Від Криму до Луганщини.
2: Пані Троян.
4: Вітаю вас. Мене звати Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми поговоримо про злочин, який не залишає по собі видимих руїн, як ракети чи артилерія, але забирає життя не менш безжально. Про те, як окупанти перетворили медицину на зброю масового примусу.
2: Пані Троян.
4: Щоб зрозуміти весь цинізм цієї системи, варто побачити, як затягувався цей зашморг. У перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році російська пропаганда грала у благодійність. Пам'ятаєте ці нудотні сюжети, де військові Росії з білими пов'язками роздавали коробки з аспірином та бинтами перед об'єктивами телекамер? Вони намагалися показати, що Росія здесь навсегда і принесла із собою турботу. Та водночас окупанти методично нищили українську медичну інфраструктуру. Вони вивозили сучасне обладнання, захоплювали лікарні під військові шпиталі для своїх поранених, українські ліки замінювали на низькоякісні російські аналоги або взагалі блокували їхні постачання. А вже у 2023 році правила гри різко змінилися. Москва зрозуміла, що добровільно брати російські паспорти люди не поспішають. Попри шалений тиск, погрози, звільнень та конфіскації майна, сотні тисяч українців в окупації трималися за свої українські документи. І тоді Кремль ударив по найболючішому. По здоров'ю. З'явилася концепція обов'язкового медичного страхування, так званого ОМС. Звучить, наче звичайна бюрократична процедура. Еге ж, але диявол криється в деталях. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС – податкового номера. Якщо ти не маєш паспорта Росії, автоматично опиняєшся поза системою, стаєш безправним іноземцем у власному місті. У лікарні, яку будували за твої податки, перед лікарем, якому ти, можливо, колись допомагав. А тепер перейдемо до конкретних історій. Найстрашніший удар припав на людей із хронічними захворюваннями. На тих, чиє життя розписане по годинах і залежить від щоденного прийому ліків. Насамперед, на інсулінозалежних діабетиків. Інсулін – це не таблетка від головного болю, яку можна замінити чи кілька днів потерпіти. Без інсуліну людина приречена. Повільна руйнація нирок, втрата зору, гангрена, діабетична кома. Окупанти це чудово знають. Вони прорахували цей крок із хірургічною точністю. Ми маємо десятки свідчень з окупованого Мелітополя, Маріуполя та міста Луганщини. Схема усюди однакова. Людина приходить до ендокринолога, у якого лікувалася роками. Лікар – часто колаборант або приїжджий спеціаліст з якоїсь російської глушини. Дивиться в комп'ютер і каже: «Ваша картка заблокована, оновіть дані. Де ваш паспорт громадянина РФ?» Якщо людина каже, що паспорта немає, її просто виставляють за двері. Без рецепта. Без права придбати життєво необхідний препарат, навіть за власні гроші. Адже в аптеках великі мережі повністю інтегровані в російську систему обліку, де кожен бланк рецепта прив'язаний до СНІЛС та паспорта. Але якщо ви думаєте, що це стосується лише літніх чи тяжкохворих людей, то ви помиляєтеся. Окупаційна машина б'є по всіх. Від немовлят до пацієнтів, яким екстрена допомога потрібна просто зараз. Подивімося, що відбувається в пологових будинках на тимчасово окупованих територіях. Вагітна жінка стикається із тотальним контролем. Щоб стати на облік по вагітності, потрібен паспорт РФ. Щоб отримати базовий пакет малюка чи дитяче харчування, теж потрібен паспорт Росії. А далі ще цинічніше. Окупанти вигадали нове правило. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Точніше, видають папірець, який не визнає жодна країна світу, навіть сама Росія не виносить таку дитину до жодних медичних баз. Дитина стає привидом. Фактично випадає із системи. Без права на медичний нагляд, щеплення та огляди педіатра. А що відбувається, коли людині стає зле просто посеред ночі? Напад апендициту, інфаркт, інсульт. Колись швидка допомога їхала до кожного. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: «Назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС». Зафіксовані випадки, коли бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть. Дізнавшись, що у пацієнта, який стікає кров'ю або задихається, немає російських документів. Самі окупанти називають це оптимізацією бюджету. Мовляв, чому російські платники податків мають фінансувати лікування так званих іноземних диверсантів? Диверсантами вони називають людей, які просто не зреклися своєї держави, навіть живучи під дулами автоматів. З погляду міжнародного права, те, що творить Росія з медициною на окупованих територіях, має дуже чітке і однозначне визначення – це воєнний злочин. Четверта Женевська конвенція чітко говорить, окупаційна держава зобов'язана підтримувати роботу медичних установ, забезпечувати населення ліками і не має жодного права дискримінувати громадян за політичними чи або національними ознаками. Більше того, примусова паспортизація сама по собі є злочином проти суверенітету. А коли людину змушують брати російський паспорт під загрозою втрати доступу до медичної допомоги, це підпадає під ознаки злочинів проти людяності та геноциду за Римським статутом. І тут ми маємо згадати про тих, хто допомагає окупантам цей злочин реалізовувати. Про так званих лікарів, про професійний обов'язок, про тих, хто обрав лояльність до Кремля. Головних лікарів у Бердянську, Токмаку, Скадовську, Луганську, які власноруч підписують внутрішні розпорядження про зачистку лікарень від непаспортизованих елементів. Вони думають, що сховаються за спинами російських генералів, але історія не один раз показувала, коли окупанти тікають, колаборантів вони або кидають на призволяще, або ж використовують як гарматне м'ясо. Кожен такий наказ, кожна незаконна відмова у видачі інсуліну документується українськими правоохоронцями та правозахисниками. Повірте, терміну давності для таких злочинів немає. Відповідальність неминуча. Вирок отримає кожен кат у білому халаті. Але я не хочу, щоб це дослідження залишало лише відчуття безвиході і розпачу. Бо навіть у цьому тоталітарному пеклі, де кожен крок контролюється спецслужбами, існує інша сторона. Сторона незламності та людської взаємодопомоги. Українці в окупації створили справжнє медичне підпілля. Лікарі, які залишилися вірними Україні, але змушені були взяти прокляті паспорти під загрозою смерті, щоб зберегти доступ до робочих місць, ведуть подвійну гру. Вони таємно списують так звані ліві дози інсуліну, оформляючи їх на вже паспортизованих пацієнтів, а потім ночами передають тим, хто відмовився від російського громадянства. Волонтери, ризикуючи життям через треті країни, через колишні кордони, через довгі логістичні ланцюжки Європи та Росії, змушені тижнями бути в дорозі, щоб завести на тимчасово окуповані території якісні європейські та українські ліки. Цей тихий партизанський спротив доводить одне. Кремль може контролювати кордони, може змусити взяти папірець із двоголовим орлом, але він не здатний зламати солідарність українського народу. Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Це складна тема, вона болить, але ми зобов'язані бути голосом тих, то зараз змушений мовчати в окупації під страхом смерті. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі методи так званої інтеграції від окупантів. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, діліться цим відео, щоб світ знав правду. І головне, підтримуйте Збройні Сили України, які єдині спроможні знищити фабрику смерті та повернути волю і нормальне життя на нашу землю. Слава Україні!
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Росія атакує не лише медійників на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Після останнього удару по телеканалах «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» шестеро працівників медіа були поранені. Як сьогодні захищати журналістів і чи достатньо є міжнародна реакція на такі атаки, запитаємо члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександра Бурмагіна. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, Росія атакує не лише журналістів, які працюють на фронті, а й редакції далеко від лінії бойових дій. Яку мету можуть мати саме удари по медіа? Це знищити інфраструктуру, перервати мовлення, чи, можливо, просто залякати журналістів?
7: Ну, ворог, він, як багато чого, робить цинічно і показово. І, власне, те, що вони з самого початку повномасштабного вторгнення обрали мішенями представників медіа, редакції, інфраструктуру, теж достатньо показово. Тобто вони цинічно порушують будь-які там міжнародні стандарти, які існують, і фактично переслідують творчих працівників медіа. І звісно, що, на мою думку, вони цим намагаються досягти такого, знаєте, певного мультиплікаційного ефекту, тому що з одного боку вони безпосередньо намагаються знищити, атакують конкретні медіа і конкретних журналістів, і, скажімо так, намагаються припинити їх діяльність зі збору, поширення достовірної правдивої інформації. і для України, і для якогось регіону України, і для світу. Тобто тут же теж такий глобальний аспект є. Крім того, це такий, знаєте, ще психологічний загальна спроба впливу. Це те, що Європейський суд з прав людини називає охолоджувальний ефект в контексті свободи слова. Це те, щоб інші боялись, інші не йшли в цю діяльність, не обирали журналістську діяльність, розуміли, що займатися журналістикою – це небезпечно, за це там вбивають, переслідують, іноді катують. Тобто це, знаєте, такі спроба комплексного впливу на свободу слова в дуже багатьох аспектах. І по конкретному медіа, і загалом щодо права суспільства і міжнародної спільноти знати достовірну і правдиву інформацію.
6: А от якщо вдається довести, що Росія свідомо атакувала редакцію як цивільний об'єкт, як такий удар може кваліфікуватися з погляду міжнародного права?
7: Тут все, ну, скажімо так, як би це не звучало дивно, але дуже просто, тому що правила війни, конвенційної війни, виписано ще 100 років тому у низці конвенцій. Ну і, власне, вони говорять дуже просто. Під час війни можуть бути атакованими, знищуватись так звані військові цілі. Тобто ті, які пов'язані безпосередньо в інфраструктурі війни, забезпеченні бойових дій, те, що зброя, те, що там товари так звані подвійного призначення і тому подібне. Все, що цивільне і не стосується війни, не стосується забезпечення безпосередньо бойових дій фронту, це цивільні об'єкти і їх атакувати не можна. Тобто це порушення міжнародного гуманітарного права.
6: А що практично дають Україні заяви ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій? Чи стають вони частиною документування злочинів, можливо, доказової бази або майбутніх міжнародних проваджень?
7: Тут, знаєте, так, спробую трошки більш розгорнуту відповідь дати, тому що це теж така, ну, з першого погляду неочевидна річ, тому що робиться заяви, хтось висловлює занепокоєння, і, ну, українці довгий час, ну, і часто, ну, скажімо так, відверто, не безпідставно, скептично відносяться, да, до такої діяльності, таких заяв. Але насправді вся ця історія глибша і більш така широка і системна, тому що всі міжнародні організації мають багато рівнів діяльності, починаючи від аналітичної, закінчуючи публічною, вони між собою комунікують. І, відповідно, Рада Європи, наприклад, ЮНЕСКО, ну, ЮНЕСКО як частина ООНівського, системи ООН. До речі, сьогодні Міжнародний день демократії ООН і ЮНЕСКО. Власне, тому спробую більш широко відповісти. І вони, ну, по-перше, наприклад, ЮНЕСКО має свою систему документування злочинів проти журналістів. Там обсерваторія вбивств журналістів, якщо там спробувати дослівно перекласти. На майданчику Ради Європи є теж платформа, яка фіксує порушення в сфері свободи слова. Відповідно, організації, коли фіксують ті чи інші злочини, вони, звісно, їх верифікують через своїх, там, наприклад, партнерів, там, громадські організації, урядові структури, якщо там є певна довіра до цієї держави, до урядових структур.

0: сфері фундаментального права свободи слова і так далі. І тому, коли організація зробила та чи інша, там, наприклад, ЮНЕСКО робила, ви вже згадували про напад на Ньюзрум, ми Україна 8 вересня була розроблена заява. І не тільки ЮНЕСКО, да, і ви підкреслили інші громадські міжнародні організації, то відповідно це означає, що вони це зафіксували. Відповідно, цими джерелами вже зафіксованої верифікованої інформації може користуватись, наприклад, той самий міжнародний кримінальний суд. Вони між собою комунікують. Будь-який уряд може це взяти, покласти в основу санкційних рішень, наприклад, щодо пропагандистських каналів Росії, що теж робиться з 22-го року. Це окремий такий складова когнітивної війни, інформаційний фронт – це боротьба з їх супутниковими іншими можливостями донесення контенту у всьому світі. І, власне, от такі заяви, вони працюють певним чином комплексно. І вони теж важливі. І нам, до речі, важливо ще один напрямок діяльності України на міжнародній арені – це певним чином витискання, скажімо так, експертів і представників Росії, по суті, які кожен другий або перший є агентом тієї чи іншої спецслужби. Вони ж будували багато десятків років цю систему впливу і впливу на міжнародні організації, прийняття ними рішень. І Україна тільки от фактично системно так після повномасштабного вторгнення почала теж про це говорити всередині самих організацій. Тому що там на різних посадах, від послів до закінчуючи бухгалтерами і так далі, всюди були або росіяни, або афілійовані з ними ті чи інші люди. Тому такі заяви, це потрібно дуже робити, це потрібно робити системно. На кожен факт порушення і нападу на наші медіа, на наших журналістів, ми повинні максимально широко надавати цьому розголос, щоб ці факти попадали у всі можливі міжнародні реєстри, тому що вони потім стають фундаментом і тлом для таких системних дій на дуже багатьох рівнях.
1: Пане Олександре, от ще окрема категорія ризику – це журналісти, які працюють поблизу фронту. Чого їм сьогодні найбільше бракує? Можливо, засобів захисту, страхування, навчання, можливо, чіткіших правил взаємодії з військовими?
0: Це теж, та Україна має, на жаль, унікальний досвід з моменту повномасштабного вторгнення, хоча цей досвід ми почали набувати ще з 2014 року анексії Криму. Тієї ж самої Росії, вони тоді ще почали вчиняти міжнародні злочини, воєнні злочини по відношенню до медіа і до журналістів. Але така інтенсивність бойових дій, ця гаряча фаза, коли почалась, то наші медіа, наші журналісти, звісно, отримували і продовжують отримувати цей, на жаль, унікальний досвід. Він, на мою думку, полягає в тому, вже п'ятий рік скоро буде. Він полягає в тому, що це теж така комплексна історія. З одного боку, журналістам потрібно таке певне матеріальне забезпечення, ці броня, шоломи, зараз трошки розкрию ширше, засоби детекції дронів, там чуйки або інші є, турнікети, аптечка відповідна, теж, тому що, звичайна аптечка в автомобілі, аптечка, яка на лінії бойового зіткнення, це дві різні аптечки будуть і так далі. І наші журналісти, в принципі, вже ті, хто працюють достатньо довгий час, достатньо досвідчені. Це з одного боку. Тобто має бути там певна матеріальна база, певний рівень навчання, але ще тепер за останні там півроку-рік ми розуміємо, що війна змінюється, динаміка війни змінюється, інструменти війни змінюються. І відповідно журналістам, крім того, щоб мати хорошу комунікацію з військовими, відповідно матеріальне забезпечення, навчання, потрібно адаптуватись до цих нових правил. Разом з військовими проходити додаткові навчання. Там, наприклад, репортери без кордонів в цьому році навіть випустили посібник стосовно журналістів і як вони можуть мінімізувати свої ризики під час атаки FPV-дронів. Тобто ця дронова війна, вона вносить новий технологічний контекст і певний, можна сказати, контент. І журналісти, і медіа мають адаптуватись разом з військовими, тому що це не ЛБЗ, і там потрібно тільки працювати разом з

0: військовими. Ну, я від себе ще скажу, колись теж проходив і тактичне навчання там по медицині, тактичні і стосовно там безпекових моментів, то це потрібно постійно оновлювати. Тобто через півроку, рік ти вже можеш забути, як насправді користуватись тим самим турнікетом. Тобто ті, хто працює там...
1: Пане Олександре, перепрошую, так. У нас буквально 30-40 секунд залишилося.
0: Так. Журналістам потрібно адаптуватись разом з військовими до зміни війни, постійно навчатися, мати матеріально-технічне забезпечення.
1: Це була розмова з членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександром Бурмагіним. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Український інститут книги та Мегого Букс пропонують українцям обрати 35 знакових видань, тих, які впливали на нашу культуру, мову, пам'ять та сприйняття себе. Як формували список і чи змінився наш читацький вибір після початку повномасштабної війни, поговоримо з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль та директоркою з контенту Мегого Букс Катериною Котвіцькою. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнемо розмову разом, а потім до нас згодом доєднається ще пані Катерина. Тож, чому саме зараз, до 35-річчя Незалежності, ви вирішили знову скласти список знакових українських книжок?
5: Ну, напевно, тому що перший список був укладений до 30-річчя Незалежності. Можливо, це треба було робити і раніше, але мені спало на думку саме тоді, в 21-му році, якось розбудити інтерес до української книги, показати, що за ці роки існування чи відродження української незалежності з'явилися книжки, які в чомусь змінили образ нашої країни, змінили і, можливо, вплинули на життя певних людей і нашої спільноти. І ось наступна кругла дата – 35 в таких жахливих обставинах повномасштабного вторгнення. І було очевидним, що за ці роки, хоч часу минуло небагато, то все могло дуже сильно помінятися у сприйнятті людей. З'явилися нові автори, нові книжки, і захотілося знову пересвідчитися, які ж книжки обирають українці.
1: І от якраз у 2021 році українці вже обирали 30 знакових книжок Незалежності, відтоді розпочалась повномасштабна війна. Наскільки вона змінила те, що ми зараз читаємо, які книжки вважаємо важливими?
5: Знаєте, ну, насамперед, якщо йдеться про такі побутові якісь вподобання, преференції, то люди воліють насамперед читати нові книжки, нових авторів, нові твори улюблених авторів, і час від часу повертаються до класики. Ми всі спостерігаємо, що в Україні за роки війни, чи принаймні від 23-го року, поступово відбувалося те, що деякі називають книжковим бумом чи видавничим бумом. Тобто кількість виданих книжок зростала, купівлі книжок теж якимось чином зростали. Але це насамперед стосувалося тільки перекладної літератури. Ми зосереджуємося, і Український інститут книги в своїй діяльності, і цей наш проєкт, він зосереджений на популяризації тільки українських авторів. Ну, або тут в 35 знакових книжок теж потрапило пару книжок, які є перекладами, але безпосередньо стосуються України, а точніше її історії. І привертати увагу до свого, збільшувати зацікавленість українською літературою – це наша задача, і ми теж бачимо, що суспільство поволі, але реагує. І є інтерес і до нових українських авторів, і до їх книжок. І я сподіваюся, що і завдяки таким проєктам, як цей, зацікавленість буде тільки зростати.
1: Дякую дуже. Я хочу сказати, що до нас вже доєдналася, вже в студії наживо директорка з контенту Magogo Books Катерина Котвіцька. Доброго ранку.
6: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, от зараз є довгий список із 100 книжок. Як він формувався і наскільки складно було залишити лише 100?
6: Насправді, так, 100 – це, як виявилось, базовий мінімум для кожного українця і українки. І насправді ми зробили величезну роботу разом з експертами і експертками, відібравши значно більшу кількість книжок, але, власне, в сотню потрапили ті, які були найбільш часто згадуваними, і ті, які називали експерти і експертки як знаковими книжками, найчастіше і найбільше. І ми для того, щоб до цього списку потрапило якомога більше видань, власне, пішли ще на таке рішення і всі серії об'єднали, власне, в одну позицію. Тому в нас є деякі позиції, за які можна голосувати. Це, власне, не одна книжка, а це серія книжок. Це поетичні антології, це також серія книжок «Розстріляне відродження», або, якщо це книжка одного автора, але це дилогія або трилогія, то вони теж об'єднані в одну позицію.
1: А чи були, можливо, якісь суперечки серед експертів, коли обирали, які книжки мають потрапити?
6: Я би не назвала це суперечками. Очевидно, що наша робота, вона доволі складна, і визначити зараз 100 книжок дуже складно, тому що очевидно, що туди не потрапило дуже багато знакових видань. Але разом з тим ми розуміємо, що це не є там каноном, чи це не є рейтингом книжок. Це, власне, така пропозиція експертів і експерток до того, щоб українці визначилися та й ознайомилися з цим переліком книжок. І ми, власне, зараз дуже часто від користувачів Magogo Books отримуємо зворотній зв'язок, коли вони кажуть: «Вау, 35 книжок, ми навіть там не всі прочитали, але собі проголосували, наприклад, за 10 чи 20, а ще там собі 80 відклали для того, щоб створити з цього полицю і, не знаю, можливо, вдома ці книжки собі придбати і почитати. Чи, наприклад, я дуже закликаю всіх, хто має таку можливість, подивитися на цю сотню книжок і, можливо, обрати одну, дві, чи хтось тільки може, і придбати в найближчу бібліотеку.
1: Дуже дякую. Пані Олександро, ще є уточнення от до вас. У списку є не лише художня література, історичні, документальні та дитячі книжки. За яким принципом можна порівнювати настільки різні видання? І що для вас означає саме слово «знакова»?
5: Так, а нема такого завдання, щоб порівнювати ці зовсім різні, як ви кажете, книжки? Ну, очевидно. Я вам чесно скажу, у своєму оточенні не знаю жодної людини, жодної родини, для якої абетка і улюблені вірші не стали би знаковими. як можна їх пропустити, тим більше, що і діти цих дітей, які виростали на цих книжках, вони читають знову ті ж самі абетку і улюблені вірші. І тому, очевидно, їх не треба порівнювати з історією України Грицака чи з кривавими землями Снайдера, чи там з книжкою Оксани Кісь «Вижити, значить перемогти». Це просто для різного віку, для різних людей ці книжки, ті чи інші, є знаковими. Ну, мені чомусь здається, що улюблені вірші всі оберуть.
6: Я, власне, додам теж трохи до пані Олександри. Знакові книжки ми насамперед визначаємо як ті, які створили імпакт на певні покоління. І тут не завжди важить літературна цінність чи кількість позитивних відгуків довкола того чи іншого видання, чи літературної значимості тексту. А насамперед те, як ця книжка вплинула на покоління, як вона в період свого виходу та своєї появи спромоглася довкола себе зосередити якомога більшу кількість людей, які обговорювали її і які, власне, можливо, отримали такий імпульс до дискусії певної, чи навпаки сформували завдяки тій чи іншій книжці своє там світобачення, свою ідентичність, чи загалом тримають тепер її для того, щоб дійсно виховувати наступні покоління.
7: От, пані Катерино, якщо порівнювати список 2021 року із тим, як українці голосуватимуть зараз, якої зміни, можливо, ви очікуєте найбільше? І як книжки сьогодні можуть прийматися зовсім інакше, ніж 5 років тому?
6: Це, до речі, дуже цікаво. Я сама з величезною цікавістю чекаю результатів, а що ж саме наголосують наші читачі і читачки. Я вже бачу, що серед лідерів книжки, які вийшли після 21-го року, і це мені дає можливість там сформувати певною мірою гіпотезу про те, що важливо робити такі списки з певною там з певним відрізком часу, для того, щоб фіксувати, що саме в цей період часу хвилює покоління, чи те, на що ми сьогодні озираємося назад, що нам важливо вхопити з тих попередніх 35 років і отримати тут, наздогнати, чи сформувати якусь свою таку певну бібліотеку і бачення. Тому очевидно, що за ці 5 років ми додали і художніх репортажів, і художніх романів з якоюсь такою історичною канвою. І безперечно, що це книжки нонфікшн, які безпосередньо з історичною тематикою пов'язані. Але разом з тим з нами лишаються знакові видання для дітей, з нами лишається поезія, з нами лишаються важливі літературознавчі розвідки. Тому, насправді, я думаю, що насамперед, тут важливо розуміти, що ми додаємо якісь певні нові тексти до цього переліку, але разом з тим бачимо зміну з попереднім рейтингом ще і в старих виданнях, тому що очевидно, що є якісь нові інтереси, нові паттерни споживання контенту і такого інтересу до різних тем.
7: Я також хочу нагадати, що проголосувати можна максимум за 35 позицій, причому голоси можна віддавати поступово до 6 жовтня. Пані Катерино, чи бачите вже зараз якісь тенденції? Можливо, вже зараз якісь жанри чи за якісь книжки голосують активніше?
6: Я, насправді, вчора дивилася проміжні результати. Не буду, звісно, спойлерити зараз в ефірі. Дочекаємося 6 жовтня, але я вчора була дуже втішена тим, настільки зараз збалансований виходить цей перелік 35 книжок, тому що, як ми вже згадували, що є і книжки іноземних авторів про Україну, є історичні роботи та нонфікшн, або дитяча література, або художня література, яка була написана вже спочатку повномасштабного вторгнення. Так от, власне, в цих лідерах 35 35 книжок, всі ці теми, всі ці жанри, вони присутні, і мені дуже подобається цей баланс.
7: Пані Олександро, також хочу звернутися до вас. А що буде з цими 30 з цими книжками після оголошення результатів? Це просто символічний список? Чи ви хочете, щоб він, наприклад, далі жив у бібліотеках, можливо, освітніх програмах або перекладах?
5: Це буде насамперед залежати від читачів, якщо вони будуть подавати виразні сигнали, що їм потрібні книжки, які, скажімо, були видані в 90-х чи нульових, і після того не перевидавалися, не доступні в продажу, то це буде сигналом для видавців, що їх, можливо, варто поновити. Насамперед завданням таких рейтингів, таких списків є привернення суспільної уваги, можливо, не так до конкретних книжок, як просто до української літератури на загал, до того, що існує літературний процес і там постійно відбуваються якісь зміни. Про те, що українська класика ніколи не застаріває, а стає все сучаснішою і сучаснішою. І я реально, я ознакую цих років незалежності, особливо останніх з них, я вважаю появу цих колекцій, цих серіальних видань, чи у Віхолі, чи у Віваті, чи в Темпорі. В Смолоскіпі давно вже такі видання були. Ну, правда, це просто величезна подяка цим видавництвам, що вони піднімають українську класику і, до слова сказати, що інтерес до класики в іноземних видавництвах так само зростає. І нарешті за кордоном пересвідчилися, що українська література не взялася ні звідки в 91-му році, а просто це була величезна, потужна література, яка просто зникла з поля зору світових літературознавців, була штучно прихована такою імперською політикою замовчування з Росії, а тепер вона повертається і... І от ми бачимо результат і будемо бачити вплив класики і кращого її більшого прочитання впродовж багатьох наступних років. І в цьому я бачу теж завдання нашого спільного з Мегого проєкту. Принагідно дуже дякую, пані Катерино, вам і вашій команді. Звісно, без такого потужного партнера по поширенню, особливо по промоції, нам би не вдавалося зараз от так гарно і багато про це говорити і залучати так багато людей до голосування.
7: Пані Олександро, також хотіла ще уточнити, от особисто вам було складно обрати тільки 35 книжок?
5: Та ні, знаєте, я як менеджер з великим досвідом, то я розумію, є рамки, в них треба вписуватися. Вчора взяла і проголосувала за всі 35 відразу. Ну, на щастя, я їх практично всі знаю, і тому, можливо, мені було легко.
7: А які там жанри ви обрали, якщо не секрет? Можемо говорити без назв книжок, але в цілому тематику.
5: Значить, я вам відкрию свою таємницю. Я обрала абсолютно всі серії, абсолютно всі зібрання творів, тому що от академічні повні зібрання творів – це теж дуже є важливою ознакою стабілізації і нормалізації літературного процесу. І я тішуся, що поволі-поволі, але все-таки зібрання творів виходять. Я обрала улюблені вірші. І чого я не обрала – це жанрових книжок. А з усіх інших напрямків я обрала.
7: І наостанок питання також до вас обох по черзі. Не називаючи всі свої 35 книжок, яку одну книжку із списку кожна з вас особисто точно залишила б у фіналі і чому? Пані Катерино, перше слово вам.
6: Я насправді зараз не проголосувала ще за всі 35 книжок. Я розтягую це задоволення і чи не щодня заходжу, дивлюся, обираю ту чи іншу книжку, віддаю голос. І я відчуваю величезну потребу в продовженні та і в розгляді таких знакових книжок. Я як філолог за освітою дуже сильно вболіваю за те, щоб там точно лишилася книжка «Дискурс модернізму в українській літературі» Соломії Павличко. Це книжка, на якій я зростала, на якій вчилася, і я страшенно тішуся тому, що такі видання, вони вийшли свого часу поза науковий дискурс і, власне, розширили світогляд багатьох українських і журналістів, і літературних критиків, і студентів, і багатьох людей такої широкої аудиторії, які не фахово вивчають українську літературу. Це справді велика насолода і вдячність мати такі тексти в українській літературі. Тому я дуже вболіваю за все, що стосується українського нонфікшену. І, мабуть, це от топ-1 та книжка, яку я дуже хочу бачити в 35 знакових видань.
7: От маємо одну рекомендацію вже для наших слухачів, також читачів. І, пані Олександро, таке ж саме питання до вас.
5: Я як інженер-механік за освітою, я вболіваю за ті книжки, які наближають якісь складні речі з української літератури, наближають до розуміння. І тому я, і моя супер улюблена, найулюбленіша з усіх в цьому списку є українська поетична антологія. Це коли з'явилися перші книжки з неї, ну я так поставилася до цього досить легковажно. Думаю, ну так, є хороші, гарно видані книжки, є поети, яких раніше не видавали, а є такі, яких видавали. Але коли кількість почала збільшуватися з кожним роком, і Малкович не втомлюється видавати щороку нові і нові книжки, і вони всі так само прекрасні, то це є справжнім явищем і для всіх пошановувачів поезії, і для любителів гарних книжок, красивих книжок. І, ну, і це насолода для душі і для серця.
7: Це була розмова з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль та директоркою з контенту Magogo Books Катериною Котвіцькою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 15 вересня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві внаслідок російських атак безпілотниками протягом дня постраждало 12 людей. Один із поранених помер у лікарні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. За його словами, шестеро постраждалих залишається у стаціонарах міських лікарень. Інші медики надали допомогу на місці або амбулаторно. Додам, що заправки на Київщині отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, щоб оперативніше реагувати на загрози із боку Росії. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідальні працівники АЗС зможуть у режимі реального часу бачити інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Це дозволить їм швидше ухвалювати рішення щодо роботи заправок під час небезпеки та завчасно убезпечувати працівників і відвідувачів. Водночас водіїв закликали під час повітряних тривог дотримуватися вказівок працівників АЗС. Українські виробники успішно випробували новий перехоплювач для знищення російських реактивних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами президента, під час випробувань перехоплювач зміг уразити російський шахет. Водночас розробникам ще потрібно доопрацювати систему керування, після чого буде потрібен час для подальших випробувань. Зеленський також повідомив, що разом із військовим керівництвом визначили пріоритетні цілі для наступних далекобійних операцій України. Раніше президент заявляв, що над технологіями для збиття реактивних дронів працюють 67 українських підприємств. Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію Вівальді на півночі Донеччини. Як повідомив командир корпусу Андрій Білецький, українські військові вже зачистили 75 квадратних кілометрів території та ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Підрозділи вибили російські війська із Новоселівки, Олександрівки, Ярової та околиць Корового Яру, а також звільнили середнє. За час операції російські війська, за даними корпусу, втратили близько 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобілі. Білецький зазначив, що операція має 4 етапи і наразі завершився лише перший. Водночас він не підтвердив, що кінцевою метою є вихід українських військ до річки Чорний Жеребець. Верховна Рада проголосувала за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка, якого напередодні відсторонили від обов'язків указом президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради. За звільнення Кравченка проголосувало 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, серед депутатів не було. Напередодні Зеленський передав у Верховну Раду подання про звільнення генпрокурора і попросив депутатів підтримати рішення про звільнення Кравченка. Невдовзі він також відсторонив його від посади своїм указом. Нагадаю, на початку вересня НАБУ і САП оголосили про спецоперацію «Карфаген», про кришування мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби. Із грудня 2024 року до червня минулого року голова ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після розслідування Кравченко подав у відставку із посади генпрокурора. Уже 14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу у підробці документів та опублікував розслідування, у якому Кривоноса звинувачують у тому, що він незаконно оформив батьківство над чужою дитиною, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка, за вплив на суді ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації. Однак в офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет із колишнього керівника Офісу президента. Причина – медичні попередження про те, що браслет може становити загрозу його життю та здоров'ю. Про це повідомила прес-служба ВАКСу. Імені фігуранта суд не називає, однак із деталей справи випливає, що йдеться про Андрія Єрмака. Інші запобіжні обмеження для нього залишалися чинними. Єрмак має з'являтися за вимогою детектива, прокурора або суду, повідомляє про зміну місця проживання чи роботи, не залишати дозволені населені пункти і не виїжджати за кордон. Його ж закордонний паспорт також залишається в органах державної влади. Крім того, йому заборонено спілкуватися із підозрюваними та свідками у справі. І нагадаю, що Андрій Єрмак – один із фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи Мідас про корупцію в енергетиці. Правоохоронці стверджують, що у 2021-2025 роках у власники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. Йдеться про 4 приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування. Нідерланди планують додатково спрямувати 327 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію України у 2027-2029 роках. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на проєкти бюджетів Нідерландів, представлені парламенту. Кошти спрямують на відновлення енергетичної системи та критичної інфраструктури, гуманітарні потреби і підтримку українського бізнесу. Вони доповнять майже 878 мільйонів євро невійськової допомоги вже передбачені Нідерландами на цей період. Уряд країни заявив, що і надалі надаватиме Україні політичну, військову та фінансову підтримку. Також Фінляндія ухвалила рішення про 34-й пакет оборонної допомоги Україні з загальною вартістю 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент країни Олександр Стуб у соцмережі X. До нового пакета увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала. За словами Стуба, допомога необхідна Україні, яка готується до майбутньої зими. Цитую. Україна веде свою оборонну боротьбу 5-й рік. Ми підтримуємо Україну, тому що це морально правильно, йдеться про безпеку всієї Європи, отже і Фінляндії, написав глава держави. Україна не планує бойкотувати Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, навіть якщо російським спортсменам дозволять виступати під своїм прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. За його словами, українські спортсмени мають залишатися на міжнародних майданчиках і використовувати їх, щоб розповідати світу про російську агресію. Раніше Міжнародний олімпійський комітет скасував тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії. Водночас остаточне рішення, чи зможуть росіяни виступати на Олімпіаді зі своїм прапором, гімном та іншою національною символікою, поки немає. Олімпійські ж ігри у Лос-Анджелесі відбудуться влітку 2028 року. Ви слухали підсумкові новини за 15 вересня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а в день від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а в день від 17 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар
5: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про підготовку України до опалювального сезону поговоримо о 8:45 з Андрієм Гевком, віцепрезидентом теплоенергетичного кластеру України. Чому третина підприємств російського концерну КРЕТ і досі не під санкціями, будемо розбиратися о 9:30 із аналітикинею Вікторією Вишнівською.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на Громадському радіо.
3: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Чи готова Росія до енергетичного перемир'я і чому Дональд Трамп закликає Київ припинити удари по російських НПЗ, розповідає Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Тетяна Літвінова. Отже, ці заяви, що ми можемо, який висновок можемо зробити з цих заяв без фактично підтвердження жодної сторони, чи дійсно Росія може бути зацікавлена наразі в даний час в якомусь енергетичному перемир'ї?
6: Жодним чином. І про це доволі чітко прозвучало з Кремля, що вони не розглядають таку можливість. Тому все це маячня, власне кажучи. Те, що там Трампові підгорає в контексті проміжних виборів на початку листопада, ну це так. І те, що він намагається перевести стрілки Україну, ну хіба що Байден не згадав тільки. Бо у нього хто винні? Байден, Україна, європейці. Ну, от європейців і Байдена він не згадав, зробив винною Україну в тому, що Збройні Сили завдають ударів по, як він сказав, російському дизелю, і тому звідси проблеми на американському ринку. Мається на увазі високі ціни, небачено високі ціни, які там перевищили 6 доларів за галон, тобто 3,8 літра галон. От, і це дійсно нечувано. Ну, тому якби тут все цілком зрозуміло. І така аргументація з боку Дональда Трампа, ну, є повністю невідповідною реаліям. Тому що, наприклад, російський дизель ніколи не був гравцем на американському паливному ринку. Ну, якісь мізерні партії там час від часу потрапляли в кращі часи, але не більше того, тому що американська нафтопереробна промисловість, ну, вона не просто забезпечує внутрішній паливний ринок, але і великі обсяги експорту йдуть американського дизеля, в тому числі в Європу. Тому якби ситуація така, що, ну, в світі постправди, власне кажучи, неправди. Ну, і тим більше, коли мова йде про Дональда Трампа, його адміністрацію, вони можуть придумувати будь-які фантастичні причини, які не відповідають реаліям. Ну і з допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж поширювати це як абсолютно там правду. І тому далі починаються різні маніпуляції, а що було би, якби, і так далі, і тому подібне. Тому я би не звертав особливої уваги на все це, на всю цю медіа-тріскотняву. Давайте згадаємо, про це забулось. В середні березня минулого року, здається, 18 березня минулого року теж було оголошено так зване енергетичне перемир'я. І що в результаті? Та нічого. Тому такі речі, якби вони, коли про них так заявляють, то потрібно згадувати, що це вже було. Тому я не бачу якоїсь принципової відмінності між тим, що було там майже півтора року тому назад, і ось нинішньою ситуацією. Як... Більше того. Алло?
7: Так, так, так. Закінчуйте думку, я уточню дещо.
6: Угу. Ну, більше того, я хотів сказати ще, так би мовити, коли мова звучить про те, що от в Кремлі теж можуть бути зацікавлені, бо вони зазнали там серйозних уражень і так далі. Так, така зацікавленість реально є з боку галузі нафтопереробної, зокрема. З боку Кремля теж їм потрібна картинка, коли, починаючи з 17 вересня, не будуть палати російські НПЗ в пабліках і не будуть поширюватись всі ці картинки.
7: На період виборів.
6: А навпаки, так, на період виборів так званих в Державну Думу. А навпаки, їм потрібні картинки палаючого Києва, Дніпра, там, Запоріжжя, Сум і так далі. Тому на цьому тлі говорити там всерйоз про те, що якимось чином там під егідою Трампа може бути запроваджено енергетичне чи будь-яке інше перемир'я, ну, не доводиться.
7: Ну от ви зазначили, що слова Трампа про те, що наші удари по НПЗ російським спричинили дефіцит і зростання саме на дизельне пальне, вони не обґрунтовані, але удари по НПЗ є, вони регулярні. І якщо говорити все ж таки про шкоду і результативність цих ударів, в чому ми зараз маємо перевагу і по чому от найболючіші зараз удари, якщо ми говоримо про енергетику Росії?
6: Ну, в принципі, якщо ми вже візьмемо той же нафтопереробний сектор і випуск тих широкого житку нафтопродуктів, тобто бензини, дизельне пальне, реактивне пальне, то ми бачимо, що практично півроку тому були припинений експорт бензину реактивного пального, а з липня дизельного палива так само. Це говорить само за себе. Тобто це були статті експортного доходу Росії. Експорт сирої нафти і продуктів переробки. Експорт продуктів переробки – це завжди більш вартісний експорт, бо там є додана вартість. Тобто сиру нафту ніхто не заливає в баки автомобілів там, чи літаків. Заливають або бензин, дизельне паливо чи в бакі літаків реактивне паливо. Тобто Росія була експортером всього цього різною мірою, але експортером дизельного палива вона була доволі серйозним гравцем на передусім європейському ринку. От. Але як бачимо, там катастрофи на європейському ринку не відбулось після того, як ще в лютому 23-го року Європейський Союз ввів санкції проти Росії і припинив доступ російського дизеля на європейський ринок. Тому бачимо, що там катастрофи не відбулось ніякої. Тобто якраз американський дизель значною мірою замістив російські постачання. Тому ось ця стаття експортних доходів по напрямку бензин, реактивне пальне, дизельне паливо припинилась. Навпаки, Росія стала витрачати кошти на імпорт передусім автомобільних бензинів. І бачимо, що це їй не дуже вдається. От. А також реактивного пального. По дизелю вони якби проблем мають менше, насправді. За великим рахунком, якісь обсяги вони могли б експортувати. Але вони припинили цей експорт, тому що розуміють, що ситуація дуже проблематична. А особливо якраз напередодні зими, коли потрібно не просто якесь там середньостатистичне дизельне паливо, а диспаливо для холодного періоду, так звані арктичні марки. Росія все-таки значною мірою північна держава. От. І тут якби постає багато питань. Ну і, власне, це дошкульно для російської нафтопереробки і для споживачів. Ми ж бачимо практично кожен день всі ці в різних пабліках, соцмережах, короткі рілзи, відеосюжети з чергами на АЗС там і так далі. Тому так, це дошкульно, але для Кремля це не пріоритетно. Що там рядовий москвич чи пітерець, чи десь там в набережних Челнах має проблеми, для Кремля це не так важливо. Важливо, як вони говорять, досягнути цілей так званої СВО. Тому сподіватися на якісь раціональні кроки з їхнього боку, ну, не доводиться. Незалежно від того, що там говорить Трамп, і як би там Кремлю десь іноді не хотілося б догодити Трампу, щоб продовжити ось цю путіноманію в його мізках.
7: Ви зазначили, що для Росії зараз важливо створити картинку ударів по українських містах, і ми бачимо, як зараз Росія почала атакувати АЗС, зокрема у столиці, і тут питання, це все ж таки для створення якоїсь картинки, чи це дійсно може якісь проблеми утворити, тому що одна АЗС чи навіть 10 знищених у Києві, вони явно не створять якогось дефіциту в Україні, то навіщо це робити?
6: Ну, це робиться з точки зору того, що вони розширили виробництво і продовжують розширити виробництво ударних засобів, зокрема реактивних БПЛА, модифікації там Герань. І по мірі того, як вони будуть це розширювати, все більше перелік цілей буде у них. От тому якби не тільки для картинки вони це роблять, і не тільки в контексті, там, скажімо, АЗС. АЗС просто якби ефектно, тому що горить, палає, ну і впливає, в принципі, психологічно на всіх мешканців, так чи інакше, всі ми є тою чи іншою мірою, споживачами автотранспорту, навіть якщо там персонально хтось і не їде за кермом, але так чи інакше громадський транспорт є. Тому тут якби ефект такий, і з одного намагання досягнути ефекту і на такого психологічного тиску медійний, відповідно, і пропагандистський заряд з'являється додатковий, що, мовляв, всіх скрізь дістанемо. Ну і власне ураження економічного потенціалу України, так чи інакше, тому що все, що базується, весь транспорт, так чи інакше, значною мірою базується на рідких видах пального, на бензин, дизель там і так далі. Тому, в принципі, передусім, звісно, розширення можливостей означає, як вони вважають, що їм вдасться зламати волю українців до опору, ну і зрештою погодитися на мир, в лапки беру це слово, за яким, ну, на основі тих капітуляційних вимог, які там Кремлем висувались ще 22-го року.
7: Дякую,
6: ну, очевидно,
7: вам,
6: що ця ставка є хибною, от, і так не буде, ну, але вони в Кремлі мають своє уявлення, по Білому домі своя віртуальна реальність, і, як відомо, давно моя. Тому нам своє робити.
7: Про те, чи погодиться Росія на енергетичне перемир'я і чому США закликають Україну відмовитися від ударів по російській нафтовій інфраструктурі, говорили з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Як школи працюватимуть під час тривалих повітряних тривог? Про нові рекомендації МОН розповідає освітня експертка Іванна Коберник, ведуча Етеру Тетяна Літвінова. Отже, говоримо ми про ці нові рекомендації від Міністерства освіти, і це от таке основне, це не встановлювати одну жорстку модель для всієї країни, а дати школам можливість адаптувати навчання до конкретної безпекової ситуації. Наскільки ви підтримуєте таке рішення? Адже тут ще питання про те, хто остаточно має вирішити, яка буде система, чи це керівництво школи, чи це батьківський комітет, чи це якось разом потрібно вирішувати, щоб ні в кого не було нарікань щодо цього.
9: Ну, дивіться, ці рекомендації не так, щоб дуже нові. І насправді якраз претензія до Міністерства освіти була в тому, що рекомендацій бракує, а не в тому, що є лише рекомендація слідувати одній моделі. По суті, вони сприйняті позитивно, оскільки враховують досвід тих регіонів, які вже тривалий час живуть в умовах частих і тривалих повітряних тривог, і нарешті задана рамка, до якої освітяни поставилися, що так, ми розуміємо, що основне відповідальність все одно лежить на керівництві школи та засновнику, тобто місцевій громаді, але дуже важливо, що задані рамки і вперше визнані певні дуже такі серйозні польові точки, на які не звертали уваги, чи робили вигляд, що їх немає. Наприклад, ще зовсім нещодавно міністр заявляв, що у нас є 80% учнів забезпечені укриттями. Це формально правда, але в цих методичних рекомендаціях нарешті вперше сказано, що є поняття «місткість укриття» і є поняття «навчальна спроможність укриття». Це дуже важливе визнання, тому що місткість укриття – це, умовно кажучи, скільки дітей на лавочці під стіночками в тісноті можуть пересидіти тривогу, а навчальна місткість укриття – це означає, скільки дітей мають стілець, шматок столу і якесь там місце для вчительки, може навіть дошку, для того, щоб продовжувати урок. А чи хтось має навіть, можливо, окремі класи, такі школи теж є. І це дуже важливо, тому що визнання цієї прикрої правди дозволяє не робити вигляд, що навчальний процес в укритті продовжується, якщо такої можливості реально немає. Друге, що чітко сказано, що школа має мати вже одразу розроблені три алгоритми за тими типами, які ви назвали, очне, змішане та дистанційне навчання, і перелік умов, за яких вона переходить на цей режим. І завчасно мають бути поінформовані вчителі, батьки, відповідно громада, за яких умов це застосовується. Третя дуже важлива річ, яка тут чітко окреслена. Про неї начебто теж говорили, але от вчителям чомусь важливо, щоб це було написано в листі МОН. І нарешті це зроблено, що неефективно, неправильно і не потрібно робити вигляд, що вчитель може проводити одночасно очний урок і ще підключати на цей урок когось дистанційно. Це неймовірне, подвійне, а то й потрійне навантаження на вчителя, і це абсолютно неефективно для тих дітей, які підключаються, бо їх не можна повноцінно включити в урок, якщо у тебе є частина учнів, яка сидить в класі. Тому якби я бачу, що це сприйнято позитивно, тут ми маємо який винести урок. Насправді найяскравішим це стало через ті часті повітряної тривоги, в які занурили тиловий, як всі думали, Київ. Тобто з'ясувалося, що той режим життя, який вже роками є нормою для Харкова, Сум, Чернігова, може бути і в столиці також. І, на жаль, якби не було зроблено те, що передбачають ці рекомендації, що треба розробити вже плани на всі випадки життя, навіть якщо це не сталося прямо зараз. Тому я думаю, що це трохи полегшить школам прийняття рішення, тому що це водночас закладена достатня свобода. Бо справді ситуації бувають різні, і різні моделі можуть застосовуватись не просто для кожної окремої школи, а навіть для окремих паралелей школи. Тому що, наприклад, насамперед, безумовно, найважливіше і найнеобхідніше забезпечити очне навчання для дітей початкової школи, особливо першачків. Вони не можуть вчитися дистанційно, бо це означає, що вдома поруч з ними має хтось стояти. Відповідно, якщо місткість укриття чи його навчальна спроможність не дає забезпечити 100% посадити всіх дітей, щоб вони продовжували вчитися, то насамперед ця можливість має бути здійснена для початкової школи. Далі, наприклад, якщо у вас є частина дітей і батьків, які хочуть очно навчатися, бо їм так безпечніше, чи що діти є під наглядом, що діти є в укритті, і вчитель прослідкує, що вони підуть в укриття під час тривоги. Але водночас є частина батьків в тих же класах, які хочуть навчатися дистанційно, то школа має право взяти паралель і зробити очні класи з усієї паралелі, чи очний клас з усіх дітей паралелі, які хочуть навчатися очно, і дистанційний клас для дітей, які хочуть навчатися дистанційно. Тому, якби, тут достатня гнучкість, але задані певні рамки, ну і це, якби, хороший приклад.
7: А ось це поняття контрольного часу, що якщо тривога завершиться до контрольного часу, учням можуть дати якийсь час для того, щоб дістатися школи. Це щось нове, чи це вже було так, використовували це?
9: Ну, певною мірою це те, що вже використовувалося в Києві в тому числі. В різних шкіл цей час був різний. Наприклад, в більшості в Києві це була година, тобто, умовно кажучи, якщо, і тут знову ж таки різні школи приймали різні рішення. Наприклад, якщо тривога не закінчилася до 7:30 або 8:30 починається урок, були школи, які вважали, що в цей день ми переходимо на дистанційне навчання. Але, знову ж таки, батьки, які працюють, які все одно мають піти на роботу і вимушені залишати дитину без нагляду, піднімали питання, що, ну, чому так? Ми б хотіли, щоб діти перебували в укритті під наглядом вчителя. В таких випадках приймалося рішення в залежності від того, як далеко проживають діти і вчителі. Я знаю випадки, коли контрольний час приймався, бо тоді навчальний процес відновлюється за годину. Тобто, умовно кажучи, якщо тривога завершилася в 8:25, то урок наступний буде вже очно в школі в 9:25. Є школи, які 40 хвилин закладали. Це зазвичай не київські школи, тобто якщо це невелика громада і більшість вчителів проживає поруч зі школою, їм достатньо там умовно 40-45 хвилин, щоб вже бути в школі. Дивіться, це дуже-дуже складна історія. Я зараз їду з відрядження з Одещини. І так само ми розмовляли з директорами про їхні режими. Наприклад, в одній зі шкіл, де, на мою думку, добре організований цей процес, вони от якраз на цьому тижні прийняли рішення, що ось ці всі перерви, переходи в укриття, навіть якщо у першачків і початкової школи є можливість вчитися очно, але навіть оці переривання уроку, вони дуже негативно сказуються на дітях. Чим менша дитина, тим негативніше. І вони прийняли рішення, які зараз вже погодили з батьками, що першачки, перший-другий клас будуть вчитися завжди в укритті, незалежно від того, є тривога чи немає, для того, щоб не переривати уроки, для того, щоб мати хоча б ті 35 без перерв.

0: ну, немає вдома укриття. Як взагалі вирішується це?
1: Дивіться, там теж зібрані абсолютно адекватні поради, які ґрунтуються на тому, що вже реалізовуються на Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. Це я називаю регіони, де наша громадська організація «Смарт освіта» так само має проекти, де я спілкувалася неодноразово з директорами шкіл. Яким чином там це вирішено? По-перше, в укритті зроблені робочі місця для вчителів. Тобто, якщо у вчителя немає вдома можливості працювати в укритті, він приходить в школу і в нього є місце робоче і інтернет, звідки він може працювати. Далі, батьки в такому випадку підтверджують школи, що вони беруть на себе відповідальність і що вони організували в безпечному місці робоче місце для дитини. Діти, які, наприклад, чиї батьки не можуть організувати таке місце або з інших причин їм спокійніше, якщо дитина знаходиться в школі, вони в такому випадку приходять в школу, де теж мають своє робоче місце, але вони працюють в дистанційному режимі під наглядом чергового вчителя чи вихователя, але у них є робоче місце з доступом до інтернету, і вони дистанційно підключаються на свої уроки за своїм розкладом.
0: Ви зазначили, що пріоритетно, звісно, це початкова школа для того, щоб вона вчилася очно. Чи не може бути такої, ну, небезпеки або загрози, що старші класи, вони взагалі будуть по такому залишковому принципу і будуть виключно очно навчатися, але це ж теж для старших класів важливо готуватися до вступних іспитів і так далі. І вже ми бачимо, як це впливає на всі різні підсумкові тестування і так далі. Тобто, чи не буде такої загрози, що старші класи, в принципі, не будуть потрапляти до школи?
1: Ну, дивіться, це не просто загроза, це реальність. Тобто, ми маємо ту реальність, яку ми маємо. І ми з неї виходимо. Тобто, якщо родина живе у великому місті, де є вибір, то тут принаймні сім'я може знайти ту школу, де місткість укриття дозволяє всім чи більшості навчатися очно або хоча б позмінно. Бо, наприклад, ще раз одна зі шкіл на Одещині, де ми сьогодні були, у них там це не можна назвати змінами, але вони так організували, причому це опорна школа, яку є підвіз, тобто там умовно перші класи починають в 8, перші, другі, треті, четверті, 8:30, а п'яті, шості в 10. В 10-й годині, там, 7-й, 8-й, в 11-й. Розумієте, да? Вони таким чином забезпечили, щоб всі були очно щодня, але в різному графіку. А коли мова йде про менші громади, то тут, звісно, набагато складніше. Ну, і я не буду прикрашати реальність, тобто це є. Якщо місця немає, то так, треба визнати, що перевага надаватиметься найменшим. І, чесно кажучи, я взагалі прихильник очного навчання і того, щоб насамперед створювалася можливість для того, щоб діти навчалися очно. Але якщо вже це стається, то найбільше мені, чесно скажу, шкода не старшокласників, а якраз базову середню школу, 5-9 клас. Тому що старшокласників вже може бути сформована певна здатність навчатися самостійно працювати, опрацьовувати певний матеріал чи працювати асинхронно, якщо організовані консультації з вчителем, отримувати їх. А от найбільше мені, звісно, шкода 5-9 класи, тому що вони теж підпадають під цей ризик дистанційки, і, звісно, у них не сформовані як навички вчитися самостійно, так і безпекові питання тут стоять гостріше, ніж зі старшими дітьми. Тому тут, ну, якби кожна родина має просто тверезо подивитися на ситуацію, в якій вона опинилася, і думати, як вони можуть підтримати дитину в цій ситуації.
0: Про нові правила навчання під час тривалих повітряних тривог, контрольний час і вибір формату навчання говорили з освітньою експерткою Іванною Куберник. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Новий виток конфлікту навколо антикорупційних органів.

0: Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Сам Кривонос каже, що документа не отримував. Що в цій історії відбувається юридично і що вона означає для роботи НАБУ та САП, розпитаємо експерта з публічної політики Іллю Котова. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з останнього повідомлення, точніше оновлення. Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, але вже ввечері сам Офіс Генпрокурора повідомив, що у передбаченому законом порядку Кривоносу про підозру не повідомляли, а відповідні відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. У мене таке питання. Чи можна так робити? І що фактично відбулося з юридичної точки зору?
1: Я б розпочав, що відбулося з політичної точки зору. Ми можемо зробити, виходячи з усіх подій, правильний і повноцінний висновок, що дійсно все те, що побачили, це було особистою ініціативою саме пана Руслана Кравченка. І відповідно, відразу після його від'їзду решта працівників керівництва Генеральної прокуратури зробили все для того, щоб врешті-решт ця інституційна криза і ці взаємні звинувачення завершилися. Якщо дивитися саме з юридичної точки зору, то так, дійсно, ми бачили з вами фотографії, наші слухачі, я впевнений, бачили підписаного процесуального документу щодо підозри керівнику НАБУ. А справа в тому, що дійсно є процедура вручення подібного роду документів. Але хочу також наголосити, в той же час в певних випадках ця процедура дозволяє відправляти підозру шляхом, відправляти листом. Тобто поштою. Але знову ж таки потрібен обов'язково опис і так далі. Не будемо поглиблюватися. І відповідно внесення після підписання такого процесуального документу, внесення даних в ЄРДР. Ми побачили, що Генеральна прокуратура ці дані з ЄРДРу видала, тому що вважає, що не було обґрунтованого факту дійсно вручення і повідомлення особі про підозру. Тому готовий констатувати, що, жодного продовження ситуації якраз з тією самою підозрою Кривоносу або іншим представникам антикорупційних органів ми більше не побачимо. Побачимо ще інформацію з-за кордону від Руслана Кравченка, власне його бачення, як він вважає, в чому саме полягають якісь неправомірні дії. Якщо в історії, яка була багато років тому, про яку, до речі, всі знають, нічого нового, це одне питання. Якщо є ще щось додаткове, то він також має прокомунікувати і пояснити якось власну позицію.
0: От я якраз хотіла просто уточнити, це юридично можна так робити, скасовувати відмітки про підозру в ЄРДР. Тобто можна
1: в даному випадку ми почули, що не вважається вона врученою. Відповідно, цей документ є нікчемним. Можемо навіть таким чином сказати з правової точки зору. Тому відповідно представники Генеральної прокуратури, які на сьогодні там виконують обов'язки після відсторонення Кравченка, прийняли рішення, що цей документ нікчемний. Прийняли рішення за рахунок того, що не всі процесуальні дії не відбулися відповідно до КПК. Вилучити, скажімо так, навіть інформацію, яка не відповідає дійсності. Можемо так це сприймати.
0: А от тепер такий момент щодо самого Кравченка. Президент відсторонив його від посади та подав до Верховної Ради подання про звільнення. Чим юридично відсторонення відрізняється від звільнення? І які, в принципі, повноваження Кравченко зараз зберігає?
1: Жодних повноважень не зберігає, треба наголошувати. Чим відсторонення відрізняється від звільнення? Тим, що відсторонена людина, врешті-решт, може повернутися до виконання власних обов'язків, до роботи на відповідній посаді, або ж повернутися в результаті наступного рішення, так, після відсторонення, або ж повернутися шляхом там судового оскарження і так далі. Але якщо людина фактично звільнена, то це вже дорога в один кінець, і про жодне повернення, і про жодне так встановлення говорити вже далі не можна. Тому президент, я так розумію, що це більше, не юридичний крок був про відсторонення, а саме політичний. Президент хотів показати нашим міжнародним партнерам, показати українському суспільству, що він особисто і той же самий Офіс президента не мають жодного відношення і не є суб'єктами ініціативи того, що відбувається. Що це ініціатива Кравченка, що Кравченко вирішив, перепрошую, гримнути дверима і показати якусь там, власне бачення щодо певного конфлікту, який існував між ним і антикорупційними органами. Тому очікуємо сьогодні голосування саме щодо звільнення. І це якраз перегорне вже цю сторінку. І забігаючи наперед, я впевнений, що вистачить голосів. Враховуючи тим паче вчорашній день, голосів ще збільшилося. Народні депутати України прекрасно розуміють настрої суспільства щодо відстороненого, але ще нині, генерального прокурора. Народні депутати України прекрасно розуміють, що підстава для звільнення є його заява. І, відповідно, знаєте, єдина причина, яка може вплинути на результативність голосування, це, відверто кажучи, лише якась довготривала повітряна тривога з загрозою саме для українського парламенту. Врешті-решт, якщо цього не відбудеться, ми побачимо сьогодні звільнення. Але, хочу наголосити, побачимо і подальші коментарі пана Руслана Кравченка щодо того, як він цю ситуацію вбачає для себе. Справа в тому, що врешті-решт, все ж таки, треба інституційну кризу завершувати. Це дуже негативно впливає на сприйняття нашої держави в світі, на сприйняття нашої держави серед європейських партнерів. Хочу наголосити, на що мало звертають увагу, але дуже багато вже європейських видань вийшли зі статтями про цей скандал, і як про операцію «Карфаген», так і загалом про ці всі конфлікти. Це не додає привабливості, як політичної, так в певній мірі інвестиційної. Тому дійсно, якраз звільнення генерального прокурора може врешті-решт поставити крапку в тій ситуації, яка, на жаль, спіткала сьогодні нашу державу.
0: А ви знаєте, хотіла ще ось такий момент уточнити. Кравченко зараз перебуває за кордоном, говорить, що хоче інформувати міжнародних партнерів про, як він сам сказав, реальний стан справ в антикорупційній системі. Я от вчора бачила у Фейсбуці, головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва звернула увагу, що відсторонений посадовець не може представляти Україну перед західними партнерами. То в якому статусі Кравченко зараз взагалі може проводити будь-які подібні зустрічі? Якщо можна.
1: В статусі людини, в статусі фізичної особи, це так само, як проводить зустрічі з певними компаніями, міжнародними партнерами, той самий Михайло Федоров, якщо так для більшого розуміння і порівняння. Може абсолютно, якщо його хтось готовий слухати, приймати. Якщо він дійсно володіє якоюсь інформацією, не та, що була багато років тому, а хоче дійсно продемонструвати якісь правдиві, хочу наголосити, обґрунтовані факти, він як фізична особа повноцінно має право це зробити. Велике питання, знову ж таки, чи буде хтось це сприймати на сьогоднішній день, враховуючи всі обставини і враховуючи його від'їзд з України. Загалом, знаєте, тут треба також обов'язково звернути увагу, є момент величезного цинізму, і оце дуже прикро, що в процесі виїзду були використані якийсь інший захід, який, відверто кажучи, тисячі проводяться в європейських державах, а використаний важливий захід в ПАРЄ, який стосується України. Українських дітей. Це цинічно і це не є правильним, і на це також обов'язково потрібно звернути увагу. І це, знову ж таки, впливає на імідж нашої держави, тому що ПАРЄ сьогодні має виправдовуватись, перепрошую, але так і є, що ми от не запрошували, що ми от не домовлялись. Це не є добре. Ми втягуємо, відповідно, навіть такий орган, як ПАРЄ, який багато в чому допомагає Україні, і Україна є представником цього органу, фактично втягуємо в якісь наші внутрішні непорозуміння. І, відверто кажучи, це також найбільш прикро. Чи буде він мати якісь зустрічі? Це його особиста справа. Якщо у нього є комунікація, контакти, якщо, знову ж таки, є предмет цих зустрічей, от що найголовніше. Якщо ми вже говоримо про те, що у нас правоохоронні органи практично всі вийшли в медійну площину, я перепрошую, коментують кожну свою дію, інколи навіть наперед. Тоді і, відповідно, Руслан Кравченко має прокоментувати, про що саме він буде говорити з міжнародними партнерами, що саме показувати, яка в нього є інформація, яка може вплинути дійсно там на сприйняття роботи наших антикорупційних органів.
0: От якраз так, як ви сказали, ми знаємо, що небезпечною може бути для державної системи ситуація, коли прокуратура, НАБУ та САП фактично вступають в таке публічне протистояння і розслідують діяльність одне одного. В цій ситуації хто має бути таким умовним арбітром? Хто би мог, розставити крапки над «і» в цій ситуації?
1: Розумієте, пані Анастасія, справа в тому, що за рахунок повноцінної в нашій державі незалежності антикорупційних органів ніхто не має певного впливу для того, щоб стати арбітром. Загалом, якщо дивитися з точки зору так державного управління, як би було коректно в парламентсько-президентській республіці, звичайно, президент. Але ми розуміємо, що президент не має жодного впливу на САП, на НАБУ і так далі. Тому тут не треба арбітрів, тут, напевно, арбітром має виступити в даному випадку українське суспільство. Українське суспільство вже сказало власне бачення щодо діяльності генерального прокурора, щодо діяльності представників генеральної прокуратури, які отримали підозри нещодавно. І найголовніше, просто не потрібно хайпувати, перепрошую за таке простомовність, ненаукову, але все ж таки на цих всіх речах з боку всіх має вирішитись інституційна криза, яка, до речі, відверто кажучи, конфлікт, це він же ж розпочався не сьогодні, не зручення підозри пану Кропиві, він розпочався набагато раніше, більше року тому, під час прийняття законопроєктів щодо обмеження незалежності НАБУ та САП. Саме тоді Руслан Кравченко, вже будучи генеральним прокурором, підтримував деякі речі, і саме тоді, я впевнений, виникли ці непорозуміння. Але зараз, за рахунок того, що вже ми сьогодні побачимо звільнення генерального прокурора, я не впевнений, що ми побачимо найближчим часом призначення, але все ж таки, то робота наших правоохоронних органів для уникнення подібних речей без будь-яких арбітрів, наголошую, має врешті-решт перейти дійсно в правову площину. В європейських державах таких шоу немає. Ми ж все ж таки позиціонуємо себе саме як європейська держава. В європейських державах будь-які дії процесуального характеру мають обов'язково в першу чергу потрібні підтвердження, доказові, обґрунтованість, і відбуваються, знову ж таки, в якості роботи правоохоронної системи, а не в якості якихось там публічних процесів. Тому сторінка має перегорнутися, кожен має далі виконувати свою роботу. Генеральна прокуратура і та й загалом органи прокуратури також хочу наголосити, вони ж не лише займаються, перепрошую, кол-центрами. Вони фіксують російські щоденні, щоночі злочини. Вони також, працівники прокуратури, в цей час перебувають в зоні небезпеці. У них є що робити, і вони виконують важливі функції. Тому, врешті-решт, кожен має займатися власною справою, а не якимось, знаєте, тим, що ми побачили, хто чим займається, перепрошую.
0: Це була розмова з експертом з публічної політики Іллею Котовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: На Слов'янському напрямку російські війська продовжують намагатися проникати малими групами та дедалі активніше застосовують дрони та авіацію. А паралельно в російському тилу НПЗ намагаються захистити від українських безпілотників, навіть стінами з вантажних контейнерів. Наскільки це ефективно, запитаємо військового оглядача Дениса Поповича. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з Слов'янського напрямку. Яка зараз там ситуація, як вона виглядає і наскільки сильним наразі є російський тиск?
3: На Донецькому напрямку росіяни зараз докладають максимальних зусиль для того, щоб просуватися. Я тут буду посилатися на виступ Андрія Белецького, на Ялтинському форумі ЄС, де він сказав про дві цілі, які росіяни перед собою поставили. Стратегічні цілі. Чому стратегічні? Тому що в такий спосіб вони намагаються завершити війну, своєю перемогою, продати свою перемогу. А те, що впливає на хід війни, це є стратегія. Ви це знаєте. Перша ціль – це захопити Донецьку область до, як казав Андрій Білецький, у квітні. Це один дедлайн, другий дедлайн до кінця цього року. Зараз ми не кажемо про реалістичність цих дедлайнів, ми просто кажемо про те, що вони є. І друга мета – це зламати тил шляхом бомбардувань, які зараз ми на собі відчуваємо, для того, щоб ми впливати на тил, для того, щоб вже через в такий спосіб завершити війну на свою користь. Тому для виконання цієї першої стратегічної мети щодо захоплення Донецької області росіяни кинули максимальну кількість можливостей. І, зокрема, це Слов'янський напрямок, який зараз вони намагаються атакувати в лоба. Серед іншого, намагаючись просуватися зі сходу. З боку Сіверська, пробуватися до Слов'янська. Місцями в них там є певні тактичні успіхи. Якщо ми подивимося на мапу Deep State, а на мапу Deep State краще дивитися якраз протягом якогось терміну значного, який там вимірюється тижнями. Оскільки вони, ви знаєте, вони доволі консервативні, вони дуже рідко відразу реагують на зміни оперативні, сиюминутні, значить, ну, такі от такі відбуваються з дня на день, але вони дуже реєструють гарно тенденції, які зараз є на фронті. То якщо ми подивимося на слов'янський напрямок, то ми будемо спостерігати за тим, що в принципі є просування зміни червоної зони на користь російської армії протягом от, літа, так от будемо казати. От, але водночас ми чули про успіхи українських сил на Лиманському напрямку. І Андрій Білецький, знову ж таки, в своєму виступі анонсував певні успіхи, які він буде демонструвати, значить, найближчим часом. Він не казав, де саме, але, в принципі, за, скажімо так, аналогією і за тим, як зараз є зміни в інформаційному полі, можна, в принципі, передбачити, про що йде мова.
0: Ви особисто як оцінюєте такі цілі, які поставила собі Росія, чергові дедлайни? Як ви вважаєте, наскільки вони можуть бути реалістичними в плані досягнення цієї мети?
3: На мій погляд, до кінця року це нереалістично на 100%. Захоплення Слов'яно-Краматорської агломерації і водночас захоплення Донецької області. Стосовно квітня, я вважаю, що теж нереалістично. Але, ну, давайте будемо далі дивитися, будемо тут більш обережними щодо прогнозів на такий віддалений термін, оскільки, по-перше, ми там можемо очікувати підсилення мобілізаційних заходів на території Російської Федерації після завершення їхньої передвиборчої кампанії. Це теж чинник, який треба враховувати в цьому сенсі.
0: А от хотіла спитати стосовно другої тактики, яку обрали росіяни, це бомбардування, обстріли тилу. До речі, хочу зазначити, що це не нова тактика. Наскільки я знаю, в 1940 році під час німецького бліцу Лондон також бомбардували 57 ночей поспіль. І на вашу думку, наскільки ефективною може бути для росіян ось така тактика, яку вони обрали?
3: Ну, і чим закінчилося бомбардування Лондона? Чи було зламано тил британської армії?
0: Ні.
3: А чи вдалося, знову ж таки, союзникам, які почали бомбардувати міста нацистської Німеччини, якимось чином попливати на фронт під час, знову ж таки, кінцевого періоду Другої світової війни? Теж ні. Поки радянські війська не зайшли до Берліну у 45-му році, війна продовжувалася. Тому вся ця тактика, вона, на мій погляд, не буде ефективною, оскільки, ну, я можу сказати про себе, я там не буду розписуватися за інших людей, можливо, у когось там можуть бути інші думки, там, може, хтось для себе...
0: Кожен по-різному так переживає.
3: Якщо там буде дуже тяжко, може, хтось вирішив виїжджати, я за всіх не можу сказати. Але я збираюся далі триматися, оскільки минулої зими було тяжко, протрималися. Цієї зими, очевидно, теж буде тяжко, протрималися. Зараз фронт проходить через тил, і це треба усвідомлювати. Ворог тисне саме на тил. Якщо ми хочемо досягнути успіху, якщо ми хочемо залишитися на мапі світу, зберегти державу, і це не гучні слова, то, ну, ми зобов'язані тримати тил. Інших питань тут бути не може.
0: А тепер хочу перейти, в нас просто не так багато часу, хочу тепер перейти в розмові про російський тил. На НПЗ російських там вже ставлять сітки, металеві каркаси, і тепер з'явилися стіни з вантажних контейнерів. Наскільки взагалі такий фізичний захист може врятувати підприємство від далекобійного дрона?
3: Ну, тут є, скажімо так, питання експериментальності, да, якщо можна так висловитися. Будь-який захист, він випробовується, коли на нього відбувається напад. Так само ми там можемо випробувати ефективність фортифікаційних споруд, коли противник до них підійде. І тільки тоді ми можемо дати відповідь, наскільки вони були гарно облаштовані і гарно побудовані. Так само і цей захист, який там росіяни вибудовують, його надійність буде випробувана лише от атакою дронів. Ви зараз не кажете, очевидно, по Сизранській НПЗ, але я хочу звернути увагу на те, що сьогодні Сизранський НПЗ був уражений. Хоча, очевидно, те, що його намагалися захистити. Тому от, бачимо, що поки що нам вдається ці НПЗ вражати.
0: Це була розмова з військовим оглядачем Денисом Поповичем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: На громадському радіо. Слухайте. Просто

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 15 вересня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві внаслідок російських атак безпілотниками протягом дня постраждало 12 людей. Один із поранених помер у лікарні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. За його словами, шестеро постраждалих залишаються у стаціонарах міських лікарень. Інші медики надали допомогу на місці або амбулаторно. Додам, що заправки на Київщині отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, щоб оперативніше реагувати на загрози із боку Росії. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідальні працівники АЗС зможуть у режимі реального часу бачити інформацію про рух ворожих повітряних цілей. Це дозволить їм швидше ухвалювати рішення щодо роботи заправок під час небезпеки та завчасно убезпечувати працівників і відвідувачів. Водночас водіїв закликали під час повітряних тривог дотримуватися вказівок працівників АЗС. Українські виробники успішно випробували новий перехоплювач для знищення російських реактивних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За словами президента, під час випробувань перехоплювач зміг уразити російський шахет. Водночас розробникам ще потрібно доопрацювати систему керування, після чого буде потрібен час для подальших випробувань. Зеленський також повідомив, що разом із військовим керівництвом визначили пріоритетні цілі для наступних далекобійних операцій України. Раніше президент заявляв, що над технологіями для збиття реактивних дронів працюють 67 українських підприємств. Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію в Івальді на півночі Донеччини. Як повідомив командир корпусу Андрій Білецький, українські військові вже зачистили 75 квадратних кілометрів території та ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Підрозділи вибили російські війська із Новоселівки, Олександрівки, Ярової та околиць Курового Яру, а також звільнили середнє. За час операції російські війська, за даними корпусу, втратили близько 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобілі. Білецький зазначив, що операція має 4 етапи і наразі завершився лише перший. Водночас він не підтвердив, що кінцевою метою є вихід українських військ до річки Чорний Жеребець. Верховна Рада проголосувала за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка, якого напередодні відсторонили від обов'язків указом президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради. За звільнення Кравченка проголосувало 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, серед депутатів не було. Напередодні Зеленський передав у Верховну Раду подання про звільнення генпрокурора і попросив депутатів підтримати рішення про звільнення Кравченка. Невдовзі він також відсторонив його від посади своїм указом. Нагадаю, на початку вересня НАБУ і САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про кришування мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби. Із грудня 2024 року до червня минулого року голова ДПС був Руслан Кравченко. Незабаром після розслідування Кравченко подав у відставку із посади генпрокурора. Уже 14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу у підробці документів та опублікував розслідування, у якому Кривоноса звинувачують у тому, що він незаконно оформив батьківство над чужою дитиною, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів. Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка, за вплив на судді ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації. Однак в офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності. Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет із колишнього керівника Офісу президента. Причина – медичні попередження про те, що браслет може становити загрозу його життю та здоров'ю. Про це повідомила прес-служба ВАКСу. Імені фігуранта суд не називає, однак із деталей справи випливає, що йдеться про Андрія Єрмака. Інші запобіжні обмеження для нього залишалися чинними. Єрмак має з'являтися за вимогою детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не залишати дозволені населені пункти і не виїжджати за кордон. Його ж закордонний паспорт також залишається в органах державної влади. Крім того, йому заборонено спілкуватися із підозрюваними та свідками у справі. І нагадаю, що Андрій Єрмак – один із фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи Мідас про корупцію в енергетиці. Правоохоронці стверджують, що у 2021-2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. Йдеться про 4 приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування. Нідерланди планують додатково спрямувати 327 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію України у 2027-2029 роках. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на проєкти бюджетів Нідерландів, представлені парламенту. Кошти спрямують на відновлення енергетичної системи та критичної інфраструктури, гуманітарні потреби і підтримку українського бізнесу. Вони доповнять майже 878 мільйонів євро невійськової допомоги вже передбачені Нідерландами на цей період. Уряд країни заявив, що і надалі надаватиме Україні політичну, військову та фінансову підтримку. Також Фінляндія ухвалила рішення про 34-й пакет оборонної допомоги Україні з загальною вартістю 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент країни Олександр Стуб у соцмережі X. До нового пакета увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала. За словами Стуба, допомога необхідна Україні, яка готується до майбутньої зими. Цитую. Україна веде свою оборонну боротьбу 5-й рік. Ми підтримуємо Україну, тому що це морально правильно, йдеться про безпеку всієї Європи, отже і Фінляндії, написав глава держави. Україна не планує бойкотувати Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, навіть якщо російським спортсменам дозволять виступати під своїм прапором. Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний. За його словами, українські спортсмени мають залишатися на міжнародних майданчиках і використовувати їх, щоб розповідати світу про російську агресію. Раніше Міжнародний олімпійський комітет скасував тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії. Водночас остаточне рішення, чи зможуть росіяни виступати на Олімпіаді зі своїм прапором, гімном та іншою національною символікою, поки немає. Олімпійські ж ігри у Лос-Анджелесі відбудуться влітку 2028 року. Ви слухали підсумкові новини за 15 вересня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 16 вересня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний. Від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 12 градусів, а вдень від 20 до 25. У східних областях вночі від 10 до 15, а вдень від 17 до 22.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 15 вересня такий.
0: Долар
5: 44 гривні 61 копійка.
0: Євро
5: 51 гривня 52 копійки. 15 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про підготовку України до опалювального сезону поговоримо о 8:45 з Андрієм Гевком, віцепрезидентом теплоенергетичного кластеру України. Чому третина підприємств російського концерну КРЕТ і досі не під санкціями, будемо розбиратися о 9:30 із аналітикинею Вікторією Вишнівською.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниця.
4: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
4: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
16: Технологія вплив.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
17: Із Олегом Саакяном.
4: На Громадському радіо.
1: Про те, як маніпулюють темою конфлікту між НАБУ та Офісом Генпрокурора, які наративи просувають в інформаційному просторі, розповідає політолог Олег Саакян. Ведуча етеру Тетяна Літвінова.
4: Технологія впливу.
17: На Громадському радіо.
1: Отже, говоримо ми про цей конфлікт, він несеться уже, і коли ми говоримо про різні органи, які задіяні в боротьбі з корупцією, ми тут взагалі, я пам'ятаю, що про це конфлікт НАБУ і Офісу Генпрокуратури ми говоримо вже дуже багато років, незалежно від того, хто очолює ці органи. Але тут іде мова саме про якісь органи, чи це взагалі боротьба центрів впливу?
3: Просто деякі органи, вони є чітко визначеними, як в організмі. Да? Печінка, селезінка тощо. А деякі – це кровоносна система, тощо. Вони можуть носити функціональний, а не тільки галузевий характер і розходитись. Як, наприклад, система правосуддя. І ми спостерігаємо дійсно нашарування з одного боку міжособистісного конфлікту, з іншого боку інституційного конфлікту, а з третього боку – політичного. Звісно, в цьому форматі нас перш за все цікавлять зараз інформаційні впливи і те, як використовується ворог проти нас, тому що фактично ця тема зараз посилюється, розганяється російськими телеграм-каналами, які намагаються подати її ледь не як вже політичну катастрофу для Зеленського, ледь не як означення і таке ніби підтвердження там хаосу і втрати керованості в країні. З різних боків абсолютно підходять. Одні звинувачують владу в тому, що все це про узурпацію, інші звинувачують в тому, що це навпаки втрата влади. Треті меседжі делегітимізують самих гравців в цій ситуації, що всі там погані. А інші розповідають, що це похід ледь не ельфів проти орків і навпаки. І хто там ельфи орки, також змінюються в залежності від того телеграм-каналу або від того джерела інформації, яке би ми взяли. І все це дає змогу зробити те, що, направду, ця ситуація ширше, ніж просто антикорупційна справа і або антикорупційні розбірки. Якщо вже піти в анатомію процесу, відштовхуючись від метафор біологічних, які ми вже взяли, то ми бачимо кризу політики антикорупції. Підкреслюю, антикорупційної політики. Антикорупційна діяльність не зводиться виключно до боротьби з корупціонерами. Це лише верхівка айсбергу. Боротися з корупціонерами обов'язково. Але за цим має бути боротьба зі схемами. А схеми – це певні інституційно продиктовані, нормативно продиктовані, ресурсно продиктовані ланцюжки. Інакше ви побороли корупціонера, а на нову схему зайшло нове прізвище. Це боротьба з невизначеностями інституційними. Коли... А хто за це відповідальний? А всі разом і ніхто. І у семи няньок, як відомо, потім дитина без ока. Дитина в цьому випадку стає суверенітет, правосуддя, будь-що, що є в підпорядкуванні і в відповідальності певних органів. І якщо ніхто не несе відповідальність, або несуть всі колективно, то вражає, що ніхто. Ресурсно. Ми ж маємо розуміти, коли ми говоримо про антикорупцію, не тільки прізвище, але а який клан за цим стоять, а які ресурсні групи, а які бізнеси пролобіювали, або олігархи, або які групи кланові всередині самої структури. Все це потрібно реконструйовувати. Навіщо? Бо антикорупційна політика, окрім боротьби з корупціонерами, передбачає все це для того, щоб створювати кращі правила, ніж були до того. Коли ви саджаєте корупціонера, ви маєте покласти нові правила гри і сказати, а тепер всі наступні, хто їх не прийняв, так само сядете. Бо ці порушили. Але ви маєте виправити ті причини, які призвели до можливості корупції. Так от, це політика. А у політики має бути політичний гравець, який взяв за неї відповідальність. Те, що ми спостерігаємо, це наслідок того, що нинішня влада, перш за все президент, відмовився від того, щоб тримати лідерство в антикорупційній політиці. Зараз для опонентів нинішньої влади це прозвучить ледь не як стьоб і сміх. Ця влада і антикорупція, нагадаю вам, вся наша влада звинувачувалася в корумпованості. І навпаки, те, що влада самоусувається від боротьби з корупцією, Зеленський може це виправдовувати тим, що не можна втрачати керованість під час війни, наприклад. І корупція не на часі, тому що у нас інші пріоритети, перш за все, війна, а переоцінена тема корупції. Може бути якісь інші мотиви, доходячи до найнегативніших, просто замазаність і зацікавленість в потоках частини команди чи всієї команди разом. Можна взяти будь-який з цих мотивів, але це не залишає того факту, що святе місце пусто не буває. Якщо немає суб'єкта політичного, який береться за антикорупцію, антикорупційну політику, тоді вся антикорупційна діяльність зводиться до боротьби з корупціонером правоохоронних органів. І в такому випадку вона відбувається за рахунок а. демонтажу інституцій, бо так чи інакше, тоді боротьба з корупціонером – це виймання цеглинок з державного апарату, який напроч корумпований. І просто цеглинка може бути маленька, ніхто не помітить, а може бути шлакоблок у вигляді цілого керівництва Генеральної прокуратури або інших відомств, тоді з'являються гучні назви. МІДАС, Карфаген, все інше. Бо це потребує політичного супроводження, інформаційного супроводження, бо це вже далеко за рамки правоохоронної діяльності, це вже політичні впливи. Друге, за рахунок кадрового вимивання. Тому що коли нові правила не кладуться на стіл, а весь час просто заходить вовк і проводить санітарну функцію в інституціях, то в такому випадку овець стає все менше і менше, бо більше частина з них стає з іклами, а частина звідтиля просто вшивається. Тому що порядна людина в такому випадку, вона або має присягнути на лояльність корупційно, або ця людина буде корумпованою, або цю людину виплюне система щодо того, як корумпувати, бо вона взагалі не погодиться навіть там просидіти декілька тижнів. І залишається в здаті поле безсмертних поні, таких собі чиновників і спеціалістів різних рівнів, які знають, куди не дивитися, знають, в чому не приймати участь, і вони просто тягнуть цього воза, виконуючи якісну свою роботу, але не претендуючи, не зростаючи, і тоді відбувається негативна селекція. Тому кадрово система вимивається від цього. І третє, відбувається демонтаж довіри до влади. Бо якщо влада не відповідає на запит на боротьбу з корупцією, то на нього тоді відповідає тільки правоохоронна система, яка бореться з корупціонерами. А в умовах, коли корупціонерів багато, боротьба з ними завжди буде носити вибірковий характер. Особливо, якщо не покласти на стіл принципи, за якими обирається ця жертва, а не інша, що наші антикорупційні органи не зробили. Тому, завершуючи це коло, ми отримуємо ситуацію, коли демонтовується довіра до влади. Демонтовується довіра. Це створює можливості для ворожої пропаганди. Інституції слабшають, кадри слабшають. Відповідно, з'являються тези. Може, це все натравив Трамп, антикорупційні органи, на українську владу? І сказати, що це не має під собою жодного підґрунтя після Венесуели трампівської, після того, як два посла Сполучених Штатів в Україні через незгоду з Трампом ідуть зі своєї посади, явно не через те, що їм подобається різна кава, комусь кисла, комусь солодка, а явно через те, що якісь доручення від президента, які виходили за рамки не тільки етики, але й того, як розуміють діяльність посла. На тлі всього цього вороги отримують, росіяни, купу аргументів, яким можуть легалізувати це. Далі отримують можливість для того, щоб легалізувати тези про владу, яка очолила корупцію. Тому що, дійсно, як мінімум, влада не очолила боротьбу з корупцією, а це означає, як мінімум, її толерування. Ну, і далі по списку, не буду вдаватися в деталі, тому коли ми маємо зараз справу з Кравченка і Кривоносом, це і міжособистісний конфлікт, який створився як наслідок, це і міжінституційний конфлікт, який ми бачимо, і це, перш за все, наслідок вакууму антикорупційної політики, в рамках якої лідерство і арбітерство мало би бути, перш за все, у президента і його політичної команди.
18: Щодо недовіри до влади, звісно, тут є речі обґрунтовані, але, звісно, це буде використовувати Росія в своїй пропаганді, тому що це вигідно і безперечно. І якщо ми говоримо про ці речі, то, згідно з нашим дослідженням, ми моніторили різні телеграм-канали і, зокрема, зафіксували, що 14 вересня шкідливі ресурси поширювали таке твердження, що президент Володимир Зеленський особисто наказав, схвалив і підтримав дії проти НАБУ і САП, зокрема оголошення підозри директора НАБУ Семену Кривоносу. І в цих публікаціях подавалося це як встановлений факт про те, що це був скоординований крок на Банковій. І зазначу, що ця активність набрала понад 1,6 мільйона сукупних переглядів. І це було загалом в Телеграмі 19 публікацій і щонайменше 10 ресурсів їх поширили. І, зокрема, ну я не буду називати ці ресурси, тому що це проросійські ресурси, не хотілося б їх рекламувати, але це ось така ціль подати Зеленську, Офіс Президента, є такі, що безпосередньо організовують тиск на антикорупційні інституції. І, звісно, на тлі ось цього всього скандалу тут можна знайти якусь долю раціональну, тобто якусь маленьку істину, яка гіперболізується ось таких меседжах. Для чого це робиться?
3: Ну, завжди в пропаганді є корінь, який буде правдивим. Він може критися, взагалі, якщо ми говоримо про формування пропагандистських продуктів, неважливо, це великі форми, тексти, це великі відеоматеріали, чи це малі форми, меми, як річ сама в собі. Там є три моменти. Є факт, є інтерпретація і є час. Тобто ресурси, які ви контролюєте, яким за допомогою часу ви розповсюджуєте, інтерпретацію, яку задаєте, і факт. І якщо у вас є інтерпретація і час, тобто ви можете перше задати інтерпретацію, то факт можна взагалі вигадати, наприклад. Не завжди пропаганда містить в собі факт. Але вона має мати тоді правдоподібну інтерпретацію, яка буде апелювати до чогось, що має місце в суспільній свідомості, уяві. Ну, наприклад, не обов'язково це має бути щось реальне і щось фактажне, але... Ну, в уяві людей дракон – це щось казок погане тощо. Якщо ви скажете, це драконівські міри, то стереотипно драконівські буде сприйматися, ну, не як щось дуже приємне, правильно? А це буде одразу сприйматися як щось негативне. Так ви можете маніпулювати інтерпретацію навіть без факту. Неважливо, що там в реальності. І в цьому випадку збирають намистинням низку здогадок, низку фактів, низку давнішніх інтерпретацій, над якими надбудовується. Але спільне, при тому, що телеграм-канали, які це розганяли, і не тільки, направду, телеграм, вони є і проросійські серед їх числа мережа, їх впливу, є і низка опозиційних українських, які також підхоплювали, чи то корисні дурні, чи то подвійного призначення, чи то просто в межах живого абсолютно політичного процесу внутрішньої критики. Це також має місце, це органічно є. Вони зходяться в двох речах, коли ми говоримо про маніпуляцію. Перша, це частина з них легко підпадає під розхоже визначення. А, ну тут все зрозуміло, все однозначно. І відповідно вони кажуть, та що тут розбиратися? Ясно, Зеленський надав наказ. Або це влада краде. Або це Трамп зводить рахунки. В такому випадку медіа, телеграми, експерти вони не пропонують розібратися. Вони не пропонують складну картину. А вони говорять, все ясно, і торгують ідею, яка заздалегідь була ясна, просто підганяючи під неї. Це маніпуляція. Так ми можемо її дуже легко побачити. Якщо вам кажуть, що тут це зрозуміло, в більшості ситуацій, які пов'язані з політикою, одного зрозумілого пояснення бути в природі не може, навіть якщо це от однозначно ви в лоба побачили ситуацію, тим не менш за нею може бути декілька різних пластів. Але ви скажете, так тоді, значить, російські пропагандистські канали, які розповсюджують тезу, що не все так однозначно, і кажуть, та, тут не розберешся, да хто вам ту правду скаже, а, та вам що, дійсно хтось правду скаже, хто ви такі, щоб вам це казати, вони що, праві? Ні. Це друга сторона брехні. Це коли говорять, все так заплутано. Все так неоднозначно, а правди нема, а в кожного правда своя тощо. Це має дезорієнтувати слухача, глядача, читача. Це має створити враження повної апатії і неспроможності. Що, а ви все одно не розберетесь. А правди не існує. Реальна аналітика і не пропаганда, вона лежить між цими двома крайнощами. По-перше, все дуже рідко, коли буває дуже однозначно, а по-друге, дуже рідко, коли все буває дуже неоднозначно. Зазвичай, якщо ми говоримо про реальний аналітичний продукт або журналістський продукт, він скаже, реальність дещо складніша, ніж уявляється. І розкаже, є така мотивація у суб'єктів, є така. Є версія 1, є версія 2, є версія 3. А все схоже на те, що ця версія може бути найімовірнішою, але якщо це не так, нам наступні маркери покажуть, що оця або ось ця. Залишаємось зараз в пріоритетності раз, два, три варіанти того, що зараз відбувається. Оце не пропаганда. Верніше, як? В таких матеріалах пропаганду також можна замаскувати. І її можна подати таким чином. Але це складно, це ресурсно, це довше. Це потрібно, щоб було авторитетне ім'я за цим. І ці маніпуляції ми з вами розбирали в інших ефірах. Але коли ми говоримо про пасєви через телеграм-канали, пасєви через різних ломів в один допис, то тоді частіше за все ніхто не заморочується складними конструкціями. Вам скажуть, та, все ясно, це винен Таде, або ні. Це взагалі крамішний ліс, і відповідно натяг вам чергову конспірологічну версію.
18: Але хочеться знайти винного і відповідального, і хочеться, щоб хтось ніс і політичну відповідальність, особливо враховуючи, згадуємо, так, хто лобіював призначення Кравченка на посаду генпрокурора і та, хотів йому передати повноваження, так, і тому тут реально це дуже складна ситуація.
3: Якщо ми зараз будемо реалізувати політичний процес, то тоді можемо абсолютно відверто казати, а Кривоноса, антикорупційні органи свого часу лобіював також, до речі, тоді Офіс Президента, погодився на його призначення. А Кравченка лобіював Єрмак. При цьому частина його пов'язує впливах з Арахамі. При цьому збиття Кравченка, а до цього збиття Мудрої – це посилення Татарова. Тому, якщо ми підемо в політичний аналіз, тоді нам треба вести цілу низку додаткових перемінних, і ми ще раз стикнемося з цікавим моментом, що коли ви розслідуєте злочин, то кому вигідно? Це дуже часто правильне питання. А коли ми про політику, зазвичай настільки змішані процеси бувають, що те, що посилюється татари від такого зняття, це не означає, що антикорупційні органи працюють на Татарова, наприклад. Або якщо збивають людину, яку приводив Єрмак, це не означає, що це зараз б'є по Єрмаку, або навпаки рятує Єрмака, якщо людина зберігається на своїй посаді. А політичний процес часто багаторівневий і багатосузалежний багатьох різних суб'єктів. І тоді ми будемо з вами розбиратися, в яких, скажімо, рамках ми зараз існуємо, які процеси і тренди запускаються, які ми маємо розставити індикатори для того, щоб зрозуміти, як це змінить плин політичного процесу. Бо питання, хто винен і що ділять, а спеціально поставлю російською, хто винуватий, що ділять, це два ісконно русських вопроси, як сказали би в Росії. Це споконвічні питання росіян. Коли ви хочете якусь тему не вирішити по суті, ви кажете, хто винен? І одразу шукаєте винен. Не що трапилося, не які наслідки, ні що робити, а ви шукаєте, хто винен. Призначили винного або знайшли винного, як пощастило. І тоді кажете, а що робити? Ну, якщо у вас є винний, що робити? Карати. Це класична модель існування російської держави, російського суспільства. Не дарма ці два ісконних русських вопроси там і сформулювали. Наше питання інакше. З чим ми маємо справу як нам з цієї ситуації рухатись і куди ми рухаємось.
19: Технологія впливу на громадському радіо.
18: Чому маніпулятивні телеграм-ресурси просувають версію про нібито особисту причетність Володимира Зеленського до тиску на НАБУ, говорили з політологом Олегом Саакяном. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
19: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
20: Із Олегом Саакяном.
19: На громадському радіо.
21: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
19: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
18: Як в Україні хочуть по-новому карати за організацію шахрайських кол-центрів і чи дозволить новий закон карати не лише організаторів, а й тих, хто їх покриває, розповідає Владлен Ніклюдов, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. У студії працює Тетяна Літвінова. Отже, ось цей законопроєкт, що він пропонує, які ключові його нововведення, особливо, якщо ми говоримо про те, що вже паралельно існує інший депутатський законопроєкт 101-90, який ще в 24-му році був підтриманий в першому читанні. І ось ми говоримо про цей новий, чи це про різне, чи є там щось спільне, і як, власне, це може допомогти боротися з кол-центрами?
22: Дякую за запитання. Ну, проблема кол-центрів, вона набула дуже сильного резонансу, розголосу у суспільстві. І що найстрашніше, воно набуло дійсно високого рівня загрози. Не тільки там для країн, наприклад, для Росії, де вони працювали, і ці працівники шахрайським способом заволоділи грошима

0: Вони можуть цього не розуміти, які не юристи, не стикалися з цим і довіряють за своєю природою, то це дійсно велика загроза. І тому, звісно, ще в 2024 році, правильно ви сказали, законопроект 10190 Павлюка, він пройшов перше читання. Але до другого не було порозуміння між фракціями, яким чином, якій конструкції буде йти, але президент ініціював таку хвилю уваги до цієї не просто проблеми, а цієї біди, бо, як кажуть спеціалісти правоохоронних органів, нібито до 100 тисяч так званих, в кавичках, фахівців працюють у цій сфері, і величезні кошти там оперують, і оці дані щодо, от ми сьогодні голосували за відставку генерального прокурора, надали згоду на його звільнення, якщо правильно, на його звільнення, президент, щоб його було звільнено, якраз і випливає з цих кол-центрів, бо це реальна загроза, і якраз з цим законопроектом і пропонується, щоб уже було у нас встановлено відповідальність за шахрайство, але дуже багато фактів, коли ловили цих так званих працівників шахрайських кол-центрів, коли вони уникали відповідальності, не могли довести вину, там, бо той дзвонив, той не дзвонив, а їх дії спільні. І тому було прийнято рішення про те, що треба прописати в законопроекті саме відповідальність і організаторів там за створення і керівництво цими шахрайськими кол-центрами або організаціями, учасники, посібники і всіх тих, хто передбачений, посібники тих, хто передбачений загальною частиною Кримінального кодексу, щоб ніхто не уник відповідальності. І дуже сувора відповідальність, особливо це стосується організаторів, бо це їх ролі, характер, їх участь у групі, у групуванні, він найбільш серйозний, і тому там регулюється цим законопроектом, проєктом всі ці суспільні відносини, які вже потрібно було, признаюсь чесно, давно врегулювати, але ми стоїмо зараз на тому, щоб цей законопроект прийняти. Його сьогодні ми не розглянули, на жаль, бо там є певна причина, що відповідно до статті 100 про регламент Верховної Ради України, там на подання альтернативного законопроекту надається строку 14 днів. Пройшло 12, і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук ставив на голосування, щоб скоротити строки на подачу альтернативних законопроектів. Однак не вистачило на це голосів 221, і тому, скоріш за все, цей законопроект буде при президента і альтернативний до нього законопроект Разумкова буде на порядку денному. Я так думаю, я не знаю точно, ну, має бути 17 вересня вже не буде жодних перешкод, щоб його розглянути.
1: Угу,
0: але я думаю, його потрібно, його потрібно розглядати якнайшвидше і вживати термінових заходів щодо тих осіб, які працюють, якщо можна так сказати, які вчиняють злочинні дії у цих кол-центрах і тероризують всіх, і українців, і європейців, і кажуть, навіть і жителів і Сполучених Штатів Америки.
1: Так.
0: Величезні кошти. І ми бачили, що, на жаль, ці кошти були розподілялись по кишеням так званих канцлерів.
1: В цьому і запитання, тому що чи вірите ви в те, що нова кримінальна стаття може вирішити в принципі цю проблему шахрайських кол-центрів, адже в нас вже є відповідні норми, і ви вже згадували так статтю про шахрайство, і тут питання у розслідуванні і можливому захисті таких структур з боку правоохоронців, адже нам уже відомо, що лише з одного такого кол-центру близько 7 тисяч доларів могли отримувати представники Офісу Генерального прокурора. Ну, звісно, це ще потрібно довести. Це така попередня інформація з цих

0: зі справи Карфаген. І, тобто, тут питання навіть не в тому, чи є от така кримінальна стаття, а в тому, що просто, як це правильно назвати, захист є з боку правоохоронних органів, щоб не розслідувати ці справи.
1: Дивіться, я вам так скажу, що злочинець завжди знаходиться попереду і законодавця, і правоохоронця, бо він створює, він, щоб, він вивчає законодавство і для того, щоб створити, організувати схему, незаконну злочинну схему заволодіння коштами або там скоєння інших кримінальних правопорушень чи злочинів, він це робить. І поки правоохоронці або зі свого боку, щоб встановити і припинити цю діяльність, притягти винних до відповідальності, а законодавець, законотворець з іншого боку, щоб прописати, підготувати і проголосувати цей законопроект, це потрібно час. І, звісно, цим користуються злочинці, бо, як вже казав, 190, вона не в повній мірі. Да, можливо було притягувати і притягувала, але не всі учасники цих схем притягувались, бо, як я вже сказав, ми відстали від цих злочинців, які працюють в так званих кол-центрах. І, звісно, ці відносини суспільні, вони мають бути врегульовані. Ми маємо прописати, що конкретно за створення, за керівництво, за участь має бути не просто відповідальність, а сувора відповідальність. Але ви праві в тому сенсі, що без організації належної роботи, без організації і проведення досудового розслідування і притягнення винних до відповідальності не буде, якщо не прописує, воно не буде працювати. Тому я б розглядав це в комплексі. Ми, зі свого боку, зробимо все, щоб правоохоронці працювали, але, на жаль, ми бачимо, що правоохоронці і ті самі канцлери, коли стосується їх особистих моментів, ми чули це на записах, коли там подругу канцлера Музу хтось образив чи обідив де там в іншій області, я не пам'ятаю де, це неважливо, і там 20 тисяч гривень хтось і був винний, то вони вживають і знаходять за добу, за дві і притягують до відповідальності. А тут, коли потрібно працювати і забезпечити нормальне життя суспільства, життєдіяльність суспільства, хоча нормальним під час війни його не можна назвати, але принаймні всередині робити все, щоб людям було легше. Їх не заставиш. Сподіваюсь, що ця така дуже голосна
0: справа.
1: Відставка, справа там щодо оцих канцлерів, Муси, Флешів і інших злочинців, вона буде доведена. Ми сподіваємось на НАБУ і САП, що будуть не просто там затримання, великі суми застав, а будуть і вона найскоріше буде направлена до суду. Найголовніше, що чекають люди, це вироки. І вироки потрібні винним особам. Якщо ті самі потенційні, які ще там сидять, їх не встановили компетентні правоохоронні органи, наче там НАБУ або САП, або інших ДБР, вони працюють і злочинним шляхом заволодіння коштами, якщо вони будуть бачити, що є відповідальність і сувора відповідальність, якщо запрацює цей, ми приймемо і буде законом стане цей законопроект, і будуть отримувати по 10, по 12 років, та навіть по 8, і вони будуть безальтернативно направлятись за грати, да, до місць позбавлення волі, тобто буде реальне покарання, а не з випробуванням, то тоді буде працювати цей принцип невідворотності покарання. І тоді буде, повірте, буде менше, тоді будуть правоохоронці працювати, бо вони будуть знати, що за ними йдуть. Не тільки НАБУ, я сподіваюся, там і ДБР активізується. Бо це ж конкуренція органів, я думаю, що і ДБР, це моє переконання, побачите, через деякий час і ДБР видасть, бо це теж їх суб'єкти, правоохоронців, що які кришуються в кол-центрі, будуть притягнення і будуть затримання, і буде очищення реальне суспільства от таких от ганебних явище, як оцей колл-центр.
0: Ну, наскільки я розумію, що от за це кришування теж цей закон пропонує відповідальність так. за сприяння і кришування, допомогу уникненню відповідальності. Тобто не тільки організатори, учасники, рекрутери і так далі, а й ті, хто допомагає уникати відповідальності.
1: Але важливо тут заохочуються ті особи, які працюють в системі оцих колл-центрів. Надається можливість і така опція, індульгенція, що якщо вони будуть повідомлять про підозри, повідомлять про злочин і допоможуть встановити і викрити тих, хто учасників, організаторів, пасівників, всіх тих, хто займається.
0: Так, вони звільняються від відповідальності.
1: Це дуже важливо. Без цього ми ніколи там не зможемо тільки кнутом бігати і залякати, щоб це там притялось. Ні.
0: Новий законопроект щодо відповідальності за створення та роботу шахрайських кол-центрів говорили з народним депутатом Владленом Неклюдовим. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Як російська пропаганда використовує клони українських медіа і як не потрапити на фейковий сайт, розповідає фахівець із кібербезпеки Павло Білоусов, ведуча Етеру Тетяна Літвінова.
3: Технологія впливу. Громадському радіо.
0: Отже, зафіксували ми такі сайти, мережу таких клонових доменів, перенаправлень, які просувають різні теми для розхитування ситуації у суспільстві. І знаємо, що це охоплення, воно нерівномірне, але така мережа поширює, буквально так тиждень назад зафіксували статті через спільний ланцюг перенаправлені через як загальну інтернет, а також платформи X. Зокрема, зафіксували 10 публікацій у мережі X, 5 клонових статей. І також це 13 підтверджених вузлів інфраструктурних, тобто це така складна схема. І тут маємо таку складну систему заплутування, перенаправлення із цих статей. Якщо ми говоримо про таку схему використання одразу кілька проміжних доменів, перенаправлень. Навіщо взагалі зловмисники наскільки вибудовують складний ланцюг, а не дають от пряме посилання на фейковий сайт?
4: Ну, тут кілька може бути і причин, і, скажімо, технологічних моментів, тому що буває, що, наприклад, якщо зайде людина, їй може, наприклад, показатися там фейковий сайт. Якщо зайде умовний там Google чи якась там інша історія, да, якийсь там сервіс, який може позначити чи виявити, що це підробка, да, то йому можуть показати навіть і справжній сайт. І він тоді заходить, бачить, що це сайт ніби справжній, все окей, нема ніякого маркування, що це підробка. Це часто в соцмережах буває, що, значить, якщо ви з одного там телефону зайдете, не попадете на фішинговий сайт, відкриється справжнє, якщо там десь там з комп'ютера умовно, то ви попадете якраз на фішинговий сайт. Тобто зараз триває все одно боротьба на технічному рівні з такими сайтами, щоб, скажімо так, сервіси зі штучним інтелектом не брали це за основу ці матеріали, да, і різні запобіжники, зловмисники намагаються обійти. Тому це технічно може бути реалізовано там по-різному. Дуже різні механіки для того, щоб ці сайти жили, скажімо так, довше, щоб їх не викинули з пошуку, і щоб вони потрапили в бази знань, да, різних, умовного чата GPT, Claude, Gemini там, і так далі. Тому це все-таки технічні уловки для того, щоб це зробити. Раніше дійсно достатньо було фейкового сайту, сайту, який себе веде просто як сайт, да, люди зайшли, не помітили якусь там заміну, наприклад, О на нулік чи щось таке, чи доменну зону, і все, цього достатньо. Поки там поскаржиться, поки там хтось це побачить, цей сайт відпрацює, там за місяць зробить велике охоплення, і вже можна з ним попрощатися. А от щоб довго це утримувати, так, треба, ну, постаратися, скажімо так.
0: Оці клонові сторінки, вони відтворюють і назву медіа, і структуру, формат, авторство, тобто вони виглядають ідентично майже і може відрізнятися фактично лише домен. Взагалі, чи реально пересічному користувачу якось розпізнати цей клон?
4: Ну, звичайно, реально треба, ну, дивитись, да, звідки, куди ви переходите, хто вам це скинув, і так далі, і так далі. Тобто зрозуміло, що люди на мобільних пристроях не бачать там завжди адреси, да, повноцінної. Браузери так само, це те, що людям, хто займається безпекою, теж не подобається, коли вони приховують повну адресу сайту, да, чи посилання, і ти не бачиш, куди ж ти все ж таки переходиш. Ну, тому треба дивитися, звідки ця інформація пішла. Наприклад, вам хтось сказав, ой, я читав там на Правді, ой, я читав там на Громадському. От, то треба, значить, самому зайти, ввести цю адресу, чи там перейти, не знаю, там з Вікіпедії, з обраного, чи там загуглити, перейти і відшукати той матеріал, який є. Тому що люди насправді як діють. Хтось побачив новину про мобілізацію жінок нібито, да, на фейковому сайті. Перелякався чи перелякалась, одразу кудись кидає у Viber, там, не знаю, чи WhatsApp, чи Telegram і так далі. І люди, які отримують ці повідомлення, вже не перевіряють це як достовірну інформацію. Тому що вони думають, о, ну це ж моя подруга, мій там сват, брат, кум, батько скинув, вони ж, напевно, якусь фігню мені не скинуть. І вже йдуть за цим там посиланням, дивляться. Або хтось потрапляє на підроблений сайт, робить скріншот і ділиться цим скріншотом. Якщо там той самий логотип, ті самі кольори, адресу сайту не видно, тільки контент у цей фейковий і так далі, люди теж це сприймають як справжню інформацію, відповідно на основі неправдивої інформації ухвалюють неправильні рішення. Оце головна проблема. Тому треба медіа, яким люди довіряють, додати їх в обране, підписати тільки на них в соцмережах, перевіряти, якщо це щось впливає на ваше рішення, ну, уявімо собі, да, значить, якась людина прочитає новину, що от там мобілізують жінок, і на основі цього щось планує зробити, не знаю, там, виїхати, ще щось зробити, дитину забрати, там, я не знаю, от. То перед тим, як, значить, ухвалювати рішення на такі важливі теми, треба подивитися детальнішу інформацію про це. Відкрити сайти наші офіційні. Тобто, якщо б дійсно це було, писали б на всіх там сайтах, були б якісь умовно там білборди, була б ще там якась інформація, от, про мобілізацію, нібито мобілізацію жінок. От, але в законодавстві це прописано, що такого нема. Якщо б навіть законодавство міняли, це було б дуже широко висвітлено, в принципі, в медіа. Тому треба дивитися, довіряти таким зарекомендувавшим себе медіа і не діяти швидко. Перевіряти інформацію, яка чутлива.
0: Так, і перевіряти обов'язково у багатьох джерелах, якщо це особливо якась дуже гучна інформація. Але от таке також питання, чи тут мова йде лише про інформаційну загрозу, чи може також перехід на такі сайти бути небезпечним із точки зору збору даних або відстеження користувача, чи зараження пристрою якимись вірусами?
4: Ну, потенційно може бути, звичайно, от, але тут скоріше, да, інформаційна складова, інформаційна атака, це щоб посіяти страх, невизначеність, да, сумнів, що от влада це приховує, тільки оці сайти розповідають, ой, чоловіків не вистачає, вже до жінок тягнуться, ой, Європа там змушує Україну там воювати, ну, вся ця історія. Ну, тобто, скоріше просунути ці наративи. Їм підігрують і росіяни, звичайно, публікують і скріншоти, і підроблені з сайту там Прозоро про закупівлю якоїсь там амуніції для жінок там на сотні тисяч цих одиниць і так далі. Тобто, ну, купа таких навколо цих дій. От, якщо хочуть когось там зламати, вкрасти гроші і так далі, це скоріше, частіше використовують або фішингові листи, там надсилають підроблені листи від нібито податкової, нібито суду якогось там і так далі, або грають на темі виплат, підтримки держави, на збоку держави, да, оці всі, значить, різні програми підтримки. От, і тоді так людей, люди переказують гроші, залишають свої банківські дані і так далі. От саме в цьому випадку, який ми сьогодні з вами розбираємо, це скоріше, я би казав, інформаційна атака, інформаційна складова, але, скажімо так, в будь-якому випадку, навіть якщо ви потрапили на такий сайт, краще його закрити і не взаємодіяти з ним. Не підписуватись на якісь новини, не залишати якісь дані, нічого. Закрили і забули. От цього буде достатньо.
0: А якщо ми говоримо про боротьбу з такими сайтами, це сам Google, умовно, він відслідковує такі сайти, чи медіа може якось теж подавати скаргу, чи якось блокувати оці домени?
4: Ну, дивіться, звичайно, треба на це все скаржити. Google, наприклад, зайде на сайт, на будь-який, да, він не може визначити, це фейк чи не фейк. Да? Ну, якщо це тільки якісь супергучні там історії і так далі. От, наприклад, просто, скажімо так, система, яка заходить від Гугла, да, сканує сайти, і вона сама не здатна зрозуміти, чи буде мобілізація, чи не буде. Ну, всяке буває, да? Можливо, от тільки там з'явилася інформація. Вони в цих системах, які ходять, сканують, да, ці боти по сайтах, у них немає юридичної освіти, нічого нема, вони просто бачать якийсь контент, його можуть до своєї бази закинути. Але коли люди скаржаться на ці сайти, коли медіа пише офіційні листи, звичайно, що Google це розглядає, в них є там канали, там Google News, є різні там системи такої швидкої взаємодії, можуть поскаржитись на цей сайт, і коли вони побачать, що дійсно він імітує справжній сайт, факт-чекери перевірять, що це брехня і так далі, так вони його додадуть в чорний список, і він не буде відкриватися, наприклад, в Google Chrome. Але в іншому браузері може відкритися. Чи може зайти туди там чат GPT, цю інформацію взяти як правдиву? Так само може, тобто, тому що це різні системи. І росіяни цим вже давно користуються. Була така, є мережа сайтів «Правда», якраз які, значить, створені для того, щоб бути джерелом для там умовного чату GPT чи чогось іншого, різного плану новин. Ну от, і коли цей там умовний чат GPT побачить там 10 сайтів, які, значить, описують одне і те саме, умовно там мобілізація про жінок, він ж теж не має якоїсь там юридичної освіти чи чогось такого, він може взяти це як так, за джерело, і людина вже повірить. Тому треба скаржитись, обов'язково витратити кілька секунд на це, і буде суспільна користь від цього.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Про те, як працюють клонові сайти українських медіа і як їх розпізнати, говорили з Павлом Білоусовим, експертом з цифрової безпеки надійно.орг. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Слухайте далі заголовків.
3: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
3: на Громадському радіо.
4: Що має статися після 21 вересня? Росія прив'язує переговори до своїх виборів, поки посилює удари по Україні. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, це «Далі заголовків» на Громадському радіо. І сьогодні наш гість – це політолог Олег Сакін. Привіт.
5: Радо бачити, що ти вітаєш.
4: Ми говоримо 11 вересня, і сьогодні Росія знову атакує Київ, зокрема. І вже були два влучання по АЗС. Це посилення тактики, до цього саме в Києві таких ударів не було. Тим не менш, Вітков і Кушнер приїхали спочатку в Москву, потім в Київ. Зеленський сказав, що прекрасні вони привезли пропозиції. Тож, ці розмови про мир зараз – це знову затягування часу чи реальне вікно можливості?
5: Ні. Це нереальне вікно можливостей. І сказати, що це затягування часу, також було б не зовсім вірно. Як на мене, реальність трішки складніша, бо ми бачимо, як всі сторони переслідують власний інтерес, але сам контекст військовий, він не передбачає зараз припинення вогню, а тим паче завершення війни. Нічого про це не свідчить. Так само, як і якусь прориву в переговорному процесі створити не можна. Але чому ж тоді це відбувається і така активізація? У цьому є декілька факторів. Перше, Сполучені Штати хочуть спробувати витиснути хоча б щось з російсько-української війни. На тлі браку успіхів на Близькому Сході, на тлі Венесуели, яка не дала бажаного електорального імпульсу, залишається тільки російсько-українська війна, і вона перетікає, зокрема, з іранською кампанією певною мірою, про це скажу пізніше, і, власне, Куба. Все. Якщо Куба не вистрілить, то в зовнішній політиці нічого нема у Трампа. Звісно, сказати, що зовнішня політика турбує американців більше за все, ні, і близько. Вона навіть не в топ-5 тем виборчої кампанії. Але наявність неуспіхів стає вразливістю. Треба, бодай, щось продемонструвати. І тут підтискає потреба прийняття закону Грема Блюменталя. Бо це тригерна точка і слабка точка Трампа, якою його будуть зараз тролити. Від початку пропонувалися пекельні санкції, автоматично введені по Росії. Далі Білий Дім домігся того, що вже не пекельні санкції, зменшено рівень пекельності до, ну, важких санкцій. Далі домігся того, що вже не автоматично, а по праву президента вводити, а можливо не вводити, частково, повністю відміняти, коли він захоче. Потім домігся того, що додано Іран до Росії в цей законопроект. І тепер вже це не пекельні, не автоматичні і не тільки по Росії, але по Ірану санкції. І ось ми в точці, де їх потрібно все ж приймати, і Трамп хоче розіграти карту з Росією, чи потраплять вони під ці санкції, чи ні. І існує серйозний ризик, що законопроект, який готувався як пекельні автоматичні санкції по Росії, зрештою перетвориться в непекельні, не автоматичні санкції по Ірану взагалі без Росії. І, власне, навколо цього зараз ключова карта, яку хоче розіграти Трамп і хотів розіграти, через що спочатку зустріч з Редкліфом в Москві, потім навпаки Сіуланова на зустрічі чи 20 і з Бесентом зустріч. Вони донесли інформацію, як її бачать Сполучені Штати, через розвідку, через, власне, аналітичні спроможності, що в Росії ситуація геть нехороша. Тлом для цього ще виступає завершення весняно-літньої кампанії, яка для Росії виявилася провальною. Єдиний показник, який вони виконали, це показник по втратах. В усьому іншому жодних досягнень у Росії нема. Тому, власне, Росія посилює терор тилів, тому що це єдина їх можливість зараз демонструвати, що ні, вони контролюють ескалаційну вертикалі можливості. А Сполучені Штати на тлі неуспіху російського за півроку надіслали спочатку гонців з інформацією, щоб росіяни могли сказати, да ні, все абсолютно не так. Що ти кажуть, ні. Ми бачимо це ось так. Через що в команді Путіна комунікували, що партнерам Сполучених Штатів треба послуговуватися верифікованими даними, які надаються російською стороною. Фактично звинувачуючи в неадекватності ту інформацію, яка є у американського розвідувального співтовариства. А потім надіслали Вітка Фейкушнера, які комфортні для Кремля, з тим, що вони приїхали і палкою поштрикали діда з розрізом в півроку запитати, ну що, от неуспішні наступи, от інформація, яка у вас. От в нас санкції зараз будуть прийматися. Дмитрів що запропонував? Взагалі не запускати в приміщення з Путіним людину відповідальну за санкції, заступника міністра економіки, який є містер санкцій, Сполучених Штатів називають, щоб не дратувати Путіна, не зіпсувати атмосферу, але пообіцяв все передати сам Путіну. До речі, на зустрічі в Києві цей представник замміністра був присутній на зустрічі з Зеленським. А в Москві його навіть не пустили, залишили за дверима зустрічі.
4: За закрити очі, начебто нічого нема.
5: Ну, абсолютно, під подушку і бабайка піде звідсиля. І, власне, вони мали прощупати, ну, тепер Путін, ми готові якісь поступки, наприклад, санкції наводити, наприклад, Україну спробувати дотиснути до якихось більших компромісів тощо. І ми бачимо, що американцям не вдалося. Якби вдалося, і Вітка в Кушнер би приїхали в Київ з іншими обличчями, значно веселішими, а наша команда стояла би значно сумнішими обличчями. І після їх від'їзду не було б бомбіжки американських кампаній на Україну. І Трамп зателефонував би Путіну ще в момент, як тільки Вітка в Кушнер з Києва поїхали, а не з затримкою паузу і в проміжку телефонним дзвінком прем'єру Британії, що саме по собі є вже ляпасом Росії. З українського боку ми побачили, що обговорилися питання зимового пакету і ширшої співпраці. Явно Вітка в Кушнер не в цьому бачили пріоритет, але мали повернутися бодай з чимось, через це порядок денний. Вдалося Україні калібрувати під наші потреби. Якби про щось сепаратно домовилися в Москві Вітка в Кушнер, вони приїхали б укатувати Україну, приймати те, про що вони домовилися. І обличчя, і порядок денний, все було б абсолютно інакше. Що для Росії? Для Росії цей переговірний процес, він, як і раніше, не має привести до миру, не має привести до домовленостей. Не для того мама квітеньку ростила, не для того Путін війну розпочинав. Для них переговірний процес – це можливість маніпулювати порядком денним і знижувати для себе ризики зростання тиску на них і зростання рішучості Західної коаліції по підтримці України. Поки є переговори, Росія є стороною переговорів. А що стороною переговорів роблять? Намагаються домовитись. А щоб домовитись, що їй щось пропонують, чимось погрожують. Але з нею говорять і бояться чого? Того, що сторона конфлікту, сторона переговорів саботує, оголосить демарш і вийде з них. Тоді переговори втрачають сенс. Тоді ким стає Вітков? Ріелтором і другом президента. Крапка. Все, втрачаючи будь-які свої статуси, можливості, і так, як він розповідав, чудові, гарні, найкращі спогади історії, коли він вийде на пенсію, а які він буде згадувати зустрічі з Путіним. Цитуючи довільні формі його пасаж, сказаний на зустрічі з Путіним. Тому, власне, для Росії можливість переговірного процесу, який ні до чого не призводить, це можливість хитати західну коаліцію, створювати точки напруження між Штатами, Україною, між Штатами, Європою. Це можливість підмінити дискурс злочинця і жертви злочину, де поруч мають сидіти прокурор, слідчий, суддя, на модель суперечки. Сторона один, сторона два. І хто потрібен тоді? Посередник. Тоді що потрібно? Не захистити права жертви і примусити злочинця відповісти. А тоді потрібно знайти точку компромісу. І жертва має піти на якісь поступки, і агресор має піти на якісь поступки. Ну, треба, щоб всі жили мирно. Бо в такому випадку ціль не те, щоб програв злочинець, поніс відповідальність і принципово не був винагороджений, щоб нікому іншому не повадно було. Ні. Тоді ціль – не допустити ескалації і спробувати домовитись. А це цілком вигідно Путіну, тому що ця ситуація для нього значно комфортніша, ніж альтернативна, де він злочинець, де посилюються санкції і все інше. І Україна, яка розуміє чудово, що ми в цьому спектаклі не можемо не приймати участь. Бо Трампу тільки дай привід для того, щоб зупинити і ту незначну підтримку України, яка залишається з боку Сполучених Штатів, але яка для України є дуже важливою. Слава Богу, вже не настільки критично, як раніше. Значна частина і багато чого диверсифіковано. Але в частині ракет-перехоплювачів для Patriot, особливо ПАК-3, в частині розвідних даних, все-таки і Starlink, Сполучені Штати для нас є відносно незамінними. Тобто будь-які заміни, які цьому є, вони є недостатніми і значно гіршими. Хоча вже певні альтернативи існують. Тому ми маємо ситуацію, коли ми вимушені повторювати як мантру, ми підтримуємо будь-які ініціативи президента Дональда Трампа, які направлені на досягнення миру. І, звісно, якщо є хоча б малий шанс, треба спробувати скористатися, приймати відкафа Кушнера тощо. Але при цьому намагатися на горбу цього переговірного процесу отримати, бодай, якоїсь шорстки собі клок. І це приїзд відкафа Кушнера вперше в Київ. Нарешті вони тропу протоптали, вже їздять не тільки в Москву. Обговорення зимового пакету і підтримки України, домовленості щодо зустрічі з Трампом, Зеленського і з Путіним дзвінок, а Зеленським зустріч. Якби домовились про щось з Росією, такого би близько не було би. А тепер через неконструктивність Росії є змога протиснути це, а на зустрічі обговорити ширші пакети речей, можливо, досягнути якоїсь же політичного дотискання. Через це, власне, зараз домовленості з Канадою про також декларативне сторічне партнерство, але вже копіювання на лайтах в малій формі британського досвіду, і, зокрема, дрон-діл, який так цікавий Сполученим Штатам. І також з Канадою зараз. І Канада, скоріше все, перша отримає українські дрони, тому що Канада допомагає Україні послідовно. І це вже також м'яке, дуже обережне, але з трішечки дратівливістю підняття ставок для майбутньої зустрічі з Трампом, що якщо не ви, то тоді Канада поруч отримує дрони. А американські медіа, які виходять заголовками, що Трамп упустив можливість отримати дрони з України, а Канада вже отримала дрони, це репутаційний удар під час виборчої кампанії трампівської. І 5 тисячами Донінами не перебити подібну історію. Тож, ми маємо ситуацію, коли Україна вимушена приймати участь в заздалегідь мертвонароджені переговірному процесі, принаймні від процесу, намагаючись отримати щось і мінімізуючи, перш за все, і блокуючи деструктивні процеси, які для нас несе як переговірний процес, так і відсутність переговірного процесу, якщо це відбувається з покладанням відповідальності на Україну.
4: Це дуже хороше порівняння про роль у спектаклі, яку ми граємо з чітко визначеними словами, і про те, що американці начебто привезли якісь хороші ідеї, зокрема, але такі слова і заяви президента – це важливо для людей, і це обнадіює людей. Тому важливо розбиратися далі заголовків, в тому числі для того, щоб розуміти, що ця надія може бути, скоріш за все, марною. Надія на мир, я маю на увазі. А навіщо росіяни зараз взагалі приурочують якісь переговори до своїх оцих псевдовиборів? В чому ця мета полягає? Чому вони обіцяють, що щось може змінитись після 21 вересня?
5: Тут є декілька задач. Перша задача, взагалі вони просто люблять прив'язувати ту дату. Ну, тобто, і якщо є найближча дата, то до неї прив'язування для того, щоб давати певний горизонт, щоб не було в вакуумі. Тому що російська політика, вона дуже імітаційна, і відповідно, коли у вас немає живого політичного процесу, ви маєте його імітувати, а для того, щоб імітувати, маєте задавати якусь динаміку. В нормальному житті там якісь слухання, якісь там чергове розслідування антикорупційне, або виступ якогось опозиціонера в парламенті, або ще щось, ток-шоу, зрештою, стають зарубками на політичному календарі. В нас навіть без виборів, навіть під час війни, все одно є вибір, все одно є живий політичний процес. І в нього є певна своя динаміка, свій подієвий ряд червоних днів. А у росіян немає цього календаря. Промови в Думі однакові, ток-шоу однакові, життя однакове. І далі, чим далі, тим трішки-трішки гірше, але жодної взагалі точки, за яку зачепитися, яка би давала динаміку, окрім виступів Путіна, немає. Відповідно, їм приходиться прив'язувати штучно, щоб задавати взагалі динаміку політичного процесу все до якихось дат. Сторіччя чогось, якісь відкриті пам'ятників, якісь події а-ля виборів, а-ля чогось. Ну, вибори дуже непересічна подія. І переговірний процес непересічно. Відповідно, можна сказати, що от це для того. Раз. Два. Це намагання легітимізувати в світовому дискурсі наявність виборів в Росії. Бо всі чудово розуміють, що виборів там нема, але є процес виборчої серії. І коли вони про переговори говорять, під вибори, то це цитується західними медіа, і всім нагадується, а в Росії вибори. Такий собі маркетинг виборів. І третій момент – це переконування власного населення і еліт в тому, що вибори взагалі на щось впливають. Тому що якщо переговори під вибори, якщо інші під вибори, значить вибори – це щось таке дуже важливе, значить треба сходити, значить частина почує, що вони на цих виборах голосують за партію Путіна для того, щоб підтримати от мир, який може бути зараз досягнутий, а частина проголосує за перемогу, яку от може бути досягнута, а мир лише це маневри для того, щоб досягнути перемоги розгрому України. Але кожен з них зараз отримує цільову аудиторію свій меседж. Абсолютно справедливо буде сказати, так яка різниця, все одно голоси намалюють такі, як треба. Але тут важливо піти в теорію політико-правову і згадати, що вибори для недемократичних режимів значно важливіші, ніж для демократії. Тому що в демократіях це просто інструмент. Просто один з інструментів демократії, коли змінюється влада, так, концентруються ресурси, всі змагаються, але наступний день прокинулися і далі живуть. Вони виконали свою функцію. Ротацію еліт або навпаки залишилась нинішня еліта, але отримала певні меседжі, на які вимушені реагувати. А в недемократичному режимові вибори – це сакральний момент перепідтвердження сили режиму, як в постаті центральної, так і самого режиму. Це буквально виписування легітимності на наступний цикл для всієї влади в цілому, не через результат. Ясно, що результат має бути там 70-80% тощо, а має бути такий переконливий результат. Але всі чудово розуміють, що він намальований. І ніхто це ніколи під сумнів навіть не поставить. Абсолютно. А інколи навіть ніхто і не буде приховувати, буде з посмішкою говорити. Ну, результат 99,9, як в Росії було, 103-102% підтримки влади. Але що не можна підробити настільки? Це явку. Бо явку всі бачать. Пусті, порожні дільниці. Чи навпаки набиті дільниці. Через це часто демократичні режими, коли розуміють, що в них з явкою будуть проблеми, вони зменшують кількість дільниць. Для того, щоб картинка натовпу була більша. Оп, і відкрилось на 30% менше дільниць. Відповідно, у вас навантаження на кожну дільницю зростає, і у вас картинка те, що люди стоять в чергах. Найяскравіший приклад – це так званий референдум на окупованих територіях, які росіяни в 2014 році проводили.
4: Тільки хотіла сказати, я це на власні очі бачила в Криму у 2014 році.
5: Замість сотень дільниць? Відкрили в Донецьку, по-моєму, 3 чи 13, щось таке було. Ну, тобто, на окупованих територіях відкрили в десятки разів менше дільниць, і то була проблема з тим, що приходилося привозити. В автобусах, ну, по Донецьку, принаймні, це було прям дуже кумедно, просто робити чергу з туристів з Ростова, які навіть нічого не... Де, просто стояли. Камера
4: знімає. Теж були порожні дільниці.
5: Потім, правда, активісти місцевого підпілля знаходили цих журналістів, і в них різко чомусь виходила з ладу камера, ну, і обличчя, зазвичай, у російських камер «Росії-24», у РТ і так далі, які тоді знімали ці черги. Тому як і черги возили, так і потім приходилося довозити нові камери, щоб знімати ці черги. Це було таке собі змагання українського підпілля і російської окупаційної влади. Але, повертаючись до сьогоднішнього дня, важлива явка. І тому це розпредмечується для цільових аудиторій всередині як додатковий мотивуючий фактор піти на вибори. Зокрема, для тієї частини, яка втомилася від війни. А в Росії вона вже значна. Так, антивоєнних настроїв в класичному розумінні в Росії, ну не те, що немає, вони маргінальні, вони малі, вони безсилі. Цей відсоток є в суспільстві, навіть був би в демократичному суспільстві чутним, але для російського 10-15% це ні про що, це сидіти собі по підвалах і навіть не висовуватися. Але якщо ми візьмемо тих, хто готовий на завершення війни, якщо Путін завтра скаже, от все, просто зупиняємося, їх більше половини, по останнім даним. І ця цифра зростає з кожним місяцем. А так само, як і тих, хто каже, ну, якщо війна продовжуватись, то підтримуємо. А їх ще менше, ніж тих, хто готовий зупинитися. Тож баланс зломився, хоча все одно дві третини населення кон'юнктурні. Як цар скаже, так і буде. Скаже, завершуємо війну, підтримуємо з більшим ентузіазмом. Скаже, продовжити війну, підтримуємо з меншим ентузіазмом. Але все, що ми думаємо, будемо говорити на кухні, і то при виключеному світлі, і слухаючи, чи за стінкою сусід в цей момент не пише вас.
4: А по суті, що зміниться? Все одно росіяни готуються провести мобілізацію, як каже Зеленський, і навіть якщо ці розмови про можливий теоретичний мир після виборів трошки якось послабить напругу в суспільстві, після того, як мобілізація буде оголошена, це знову посилить ці протести. Ну, які протести? Протести не в затяг.
5: Я думаю, що росіяни зараз, хороша фраза, росіяни зараз намагаються знайти механізм, як їм провести мобілізацію під анестезію. Що має виступити цією анестезією? Або якась шокова подія, яка переб'є це, або якась мобілізуюча подія, Я не виключаю якісь теракти, я не виключаю якісь сакральні жертви, які можуть бути, як один з інструментів на поверхні. А також це можуть бути якісь специфічні середовища, з яких буде відбуватися мобілізація. Тобто взяти, пустити на заклання когось, умовно кажучи, сказати, от у нас роздутий штат чиновників, бездєльників і так далі, 10% з них, наприклад. Це вони собі дозволити не можуть по чиновникам, по силовикам вони не можуть дозволити. Але я думаю, що якісь галузі, можливо, вони ще можуть взяти порізати. Вони вже заходили туди, намагаючись по підприємствах, розіслали тоді рознарядки з тим, що визначити, яка кількість трудового колективу може бути мобілізована, подати ці списки. Це була позаминула хвиля мобілізації. Тобто, хто там були перші добровольці, а потім була, ну, верніше, спочатку кадрова армія, потім була часткова мобілізація, потім були добровольці, підвищення виплат всього іншого, потім пішли по зеках, потім по мікрозаймах їх поголівно, потім зміни до законодавства по призову на строкову службу, не сезонне, а круглий рік для того, щоб розмазати цифру, і рознарядка по відсотку тих, хто з призовників мають підписувати контракти. А там, зрозуміло, що фінансові, морально-психологічні, інші механізми впливу заради добровольно-примусового підписання контрактів. Ну, або ти рік-півтора строкової служби нестерпної ведеш, або ти підписуєш контракт, і рік ще там свій мільйон отримуєш, ще там якесь звання позачергове, все інше. Ну, да, є ризик померти, і цей ризик 80% ймовірністю, але ну, хто
4: тоді
5: ж про це
4: хоча
5: скаже?
4: Б рідні залишаться там з машиною і виплатами.
5: Та, ну, Лада Каліна замість сина – це аргумент в Росії. Причому мені цікаво було б співставити, коли ці програми ввели, як демографія почала змінювати в частині народжуваності. Мені здається, що оця акція «Народи дитину отримай Ладу Каліну» за 18 років як дивіденди, вона, в принципі, по-моєму, має місце в російській глибинці. Ну і взагалі, якщо подивитися на умови життя в низці російських регіонів, умовних там Усть-Задрипінське якомусь і Сизрані, то ну, стає все на свої місця. Там героїчно померти – це єдиний можливий вихід від нестерпного життя, яке там існує. Ну, тобто там жити важче, ніж померти. Там реально люди або просто зіп'ються, або в кулачному бою, або просто через те, що набухався і в канаві помер. А від чогось да помруть. А так ще й гроші, а так ще й слава, а так ще й вулицю назвуть. А може ще й не помреш, повернешся взагалі героєм, якого ще в школи будуть тягати, без них розповідати про те, як за родину воював, пенсію нормальну призначать. Тобто там для людей це безпрограшна лотерея.
4: Еліти російські, про які часто говорять різні політологи, різні російські ліберальні журналісти, якщо їх можна так назвати, без лапок, вони начебто...
5: І ліберальні, і журналісти
4: так.
5: Без лапок.
4: Вони начебто всі вже не мають ніяких сил терпіти цю війну. І вже дуже хочуть її завершення. І вже начебто якісь там підкилимні ігри ведуть проти Путіна. Наскільки це все реальність, можливість для них щось змінити? Чи все ж таки це таке коло по воді?
5: Це коло по воді. Перш за все, я відмовляю суб'єктності російському суспільству. Воно не було ніколи суб'єктом історії. Воно не писало історію, її пишуть еліти російські. Це правда. Але я не бачу достатнього рівня кипіння в елітах для того, щоб вони готові були демонтувати режим. Вони ще на фазі, коли павуки з різних банок між собою зараз скубуться. Все підходить до того, що почнеться вже боротьба в одній єдиній банці, яка залишається. Тобто, пам'ятаємо, коли ситуація з Азербайджаном була, з літаком азербайджанським, як цього Маркова, одного з топ-пропагандистів російських, його тоді зробили інагентом. Топ-пропагандист, який топив за Путіна, і він інагент. Це була ознака того, що почали вже знімати табу на недоторканність своїх придворних. Зовнішнє коло. Називаємо це так... Протистояння, конкуренція павуків банці вже звузилась до садового кільця. От ті, хто в садовому кільці, вони вже перестають бути недоторканними, а ті, хто в Кремлі, недоторканні, то Олімп. Так от, останнім часом можна спостерігати, як це коло хаосу звузилося до стін Кремля і починається вже на мінімалках боротьба павуків в стінах Кремля. От коли це все дійде до глибшого кола, коли вже буде нормальним абсолютно реальна ворожнеча і боротьба всередині самого Кремля між різними гравцями, і відповідно тоді звузиться до колективного Путіна, до цього кооператива «Озеро», де будуть підсиджувати одне одного, от тоді ми можемо побачити там табакерку, шалика чи щось інше, чи просто режим складеться через те, що він сам себе не зможе витягувати. Але поки що всі ці розказні, з одного боку, вони не безпідставні, дійсно, бурління того, що там є, але не треба переоцінювати. А з іншого боку, вони модеровані дуже часто. Оці розказані про те, що Путін боїться смерті, боїться заколоту, які йдуть західні медіа. Навіщо вони йдуть туди? Та дуже просто. Не тисніть більше на Путіна. Можете перетиснути. А якщо перетиснути, взагалі геть щось жахливе буде. Треба зараз знайти, що запропонувати Путіну. Треба не перетиснути, треба знайти точку виходу для нього, як зняти напруження тощо. І ці меседжі одразу йдуть другим пакетом після цього, налякали, а тепер кажуть, а вихід в тому, що не треба заганяти в логіку Путіна. Треба знайти спосіб, як зберегти йому обличчя. І ти дивишся на це і думаєш, ну, боже мій, двоходівка, ну, настільки примітивно і банально, вже розумієш, навіть через які прізвища буде йти другий крок, він з'являється, думаєш, ну, це дуже очевидно. А для значної частини на Заході, на жаль, не очевидно. Вони не розуміють Росію, вони не розуміють, як Росія діє, і вони її все одно намагаються міряти власними лекалами. Вони все одно вважають, що ну це путінська війна. Це Путін, і от треба Путіна задобрити, або Путіна налякати, або щось зробити, а от Путіна, якщо не стане, прийдуть навальністи і заживем. А те, що за Єльцина було, розділ Чорного флоту, Мішков з'являвся, перші неготовність підписати визнання кордонів, все інше. А те, що це відбувалося за всю радянську добу, а те, що Російська імперія, це що в нас, Путін 300 років править Росією? Ні. Просто росіяни були вагітні Путіним. І вони його народили, прикликали, а він ліпився і еволюціонував в лапках, дріб-деградовував згідно до російських очікувань. Вони знайшли один одного. І в цій садистично збоченій політичній любові зараз купаються в один в одному. Правда, тепер вже російському суспільству не дуже подобається, бо домовлялися трішки про інше, але аб'юзивний шлюб, він такий є.
4: От мені дуже цікаво в розрізі того, що росіяни були вагітні Путіним, дуже люблять цей стан, коли Путін в них є, запитати у тебе, чи ти віриш у конспірологічні теорії, що Путіна справжнього вже давно немає, що є тільки двійники і взагалі еліти, і якийсь такий псевдо-Путін у вигляді якихось керівників державою є зараз в Росії, а показують нам тільки тих людей, які дуже сильно на нього схожі. Але перед тим, як Олег буде відповідати, я хочу нагадати, що ми дуже-дуже-дуже будемо раді вашим вподобайкам і коментарям під цим випуском. Будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск «Далі заголовків», та й загалом у нас тут багато цікавого. І на канал Олега Сайкана теж, будь ласка, підписуйтесь, тому що там завжди є якісна аналітика. Дякую. То чи Путін живий?
5: Путін живий. В розумінні політичному, в будь-якому разі. Тут цікавинка, коли ми говоримо про таких диктаторів, історичних постатей для своїх народів з негативним означенням, чи не з негативним, навіть тут байдуже, ми говоримо про політичну постать, про політичного суб'єкта. І про уявлення про нього, про ті риси, які ми наділяють, тощо. І часто і густо розшаровується фізична людина і політична. Тому навіть Путін може померти, а два тижні ще ніхто не знатиме, що він помер. І буде жити політична постать Путін. Ба більше, може продовжити жити навіть при визнанні фізичної смерті. Ну, ми зараз в Ірані це спостерігали, наприклад. Одне Аятола помер, а він ще жив був. А інший Аятола невідомо, помер чи не помер, живий чи не живий, але він живий, як політична постать. І відповідно від його імені режим керує. А там є він, не є, картонка це просто, чи в холодильнику лежить, ніхто не знає, чи взагалі від нього щось залишилося. Тому і випадку з Путіним. Можна плодіть купу конспірологічних версій, і версія про Путіна в холодильнику – це найкраща, ну, ладно, не найкраща, хоча, може, і найкращий варіант гри, який могла запустити ФСО з ФСБ, ну, тобто російські спецслужби. Чому? бо це дискредитує будь-яку інформацію про реальний стан здоров'я, про реальні проблеми з Путіним. Бо що може бути ще вже абсурдніше, ніж Путін помер? І якщо Путін помер довести до абсурду, до мему, то в такому випадку дискредитується все, що до цього поля лежить. Хтось каже, у Путіна онкологія. Скажуть, у якого з трьох, наприклад. А скажуть, Путін зовсім вже здав. Так, ладно, іншого з холодильника виймуть, розморозять, свіжіше буде, ніж цей. А як ж це в нього? Він же вже вмер. Так само, як колись росіяни запустили, коли отруїли полонієм, Боже мій, хотів швидко сказати, в Британії екс-КГБшника російського, Літвиненка, коли полонієм отруїли, вони ж запустили операцію прикриття після того, як було виявлено полонії. Де було виявлено полонії? Британськими вченими, єдина лабораторія воєнна, яка могла його виявити, і виявили. Запустили мем. Британські учені. Британські учені доказали, що Земля кругла. Британські учені доказали ще щось. І заполонили весь інформаційний простір британськими вченими, які чергову абсурдну дурню.
4: Точно.
5: Для того, щоб замилити і затерти це.
4: Я пам'ятаю цей мем про британських вчених, але я не знала оцього контексту.
5: Я таких операцій можу назвати з десяток російських, як модерувати інформаційним простором через меми, через створення таких от абсурдних історій, для того, щоб затерти правду, висміяти її, дискредитувати як таку. І тому операція з Путін в холодильнике – це ледь не буквальний ремейк того, що росіяни робили до того десятки разів.
4: Якщо зараз ми повернемось до наших реалій українських, то дуже скоро зима. І, відповідно, багато розмов точиться з приводу того, чи ми взагалі її можемо пережити. Ну, не в прямому сенсі, а в переносному, тому що очевидно, що будуть проблеми перебою з електроенергією. Це вже скоро стане з нами реальністю. Також, як я на початку сказала, росіяни почали бити по АЗС вже навіть в Києві. І ми поки що не дуже відбиваємо ці атаки, тому що у нас не вистачає зброї. Цей зимовий пакет допомоги для України теж міг бути предметом торгу на переговорах з Віткофом і Кушняром. Чи могли вони пообіцяти Путіну, що вони не допоможуть нам перед цією зимою? Та й загалом до чого тут готуватись?
5: Так, я певен, що це був предмет розмови. Чи він був предмет торгу, я не певен. А тут складніші конструкції, бо замішані і інтереси американських виробників озброєння, є ще фактор європейців, і не дарма зустріч відбувалося ще з радниками так званої євротрійки, тобто ключові.

0: склад делегації по Росії був. Але, знову ж таки, якщо говорити про цю зиму, ну, це очевидність. Ми заходимо в неї з тим, що в нас немає достатньої кількості, принаймні, балістики для того, щоб досягти вогневого паритету. І, на жаль, це чергова зима, в яку ми входимо без можливості такого вогневого паритету. Відповідно, росіяни будуть розстрілювати українські тили. Так само, як вони робили минулої зими, позаминулої, позапозаминулої. Тому тут нічого ні на краще, ні на гірше не змінилося. Чому я кажу, і на гірше не змінилося? Бо реактивні дрони – це не настільки кардинальна зміна у війні. Якщо ми візьмемо 23-24 рік, у України не було змоги збивати леву частину того, чим росіяни атакували тоді. Навіть крилаті ракети, а коефіцієнт збиття їх був не дуже високий. З'явилися шахеди, так само від самого початку все було достатньо погано. Ну окей, шахеди менш прицільна зброя, але знову ж таки з первинним наведенням без можливості їх збиття вони прилітають туди, куди їх направили. А тоді насичення РЕБів недостатньо було, і засобів ураження. А крилаті ракети значно точніша зброя. Калібри морські базування також значно точніша зброя. І вони могли собі бити по всьому, чого хотіли. Тому і зараз те, що вони реактивними шахедами, малими крилатими ракетами, як правильніше називати, мобілізаційними, вони можуть бити по конкретним об'єктам в режимі онлайн до наведення через меж системи або через вікна часові для керування супутника. Окей, технічно це великий прогрес для Росії. Але з точки зору реального балансу сил по ураженню, це приблизно той самий рівень, а можливо навіть менше, ніж їх спроможності були декілька років тому за рахунок крилатих ракет, калібрів, всього іншого, коли ми їх не могли збивати. Тому, в принципі, ця зима мало чим відрізнятиметься від зими, наприклад, 3 роки тому, з точки зору можливостей росіян. І з точки зору готовності нас до дронів цих. А другий момент – це те, що вже коефіцієнт збиття цих дронів зріс. Бо, направду, це доволі знайома і зрозуміла ціль. Просто організаційно необхідно перебудувати зараз систему малого ППО для того, щоб вона могла з цією загрозою, з високим коефіцієнтом працювати. Це не про додаткові засоби ураження, перш за все. Про зенітні дрони я навіть, чесно кажучи, говорити особливо не хочу, тому що, як на мене, це така, ну, ледь не казка для прибульців, тому що все набагато складніше з зенітними дронами, і, направду, там проблема в іншому. Проблема не в самих дронах, і проблема навіть не в самих російських реактивних дронах. Ситуація в іншому, що росіяни змогли масштабувати виробництво цих так званих реактивних дронів і знизити тим самим ціну їх, зокрема за рахунок отримання підсанкційних 3D-принтерів, яких там зроду не мало би бути взагалі, і це питання окремого розслідування. А у України немає таких технологій, по-перше, нам вони недоступні, тому що ми країна, яка воює, і нам офіційно не постачає подібно. А неофіційно, якщо ми отримаємо всі кари Господні, які тільки можливо на міжнародному арені. А росіяни незаконно їх отримують, і нічого їм за це нема. Ну, от вона, як завжди, несправедливість гри за хороших хлопців. Коли за хороших хлопців, ти маєш дотримуватись всіх правил. Коли ти граєш за поганих хлопців, у тебе руки розв'язані. І ми от в цю пастку потрапили фактично, тому росіяни нас на повороті обігнали, не говорячи вже про наші інші управлінські тощо внутрішні проблеми. І наразі є всі засоби для збиття. Просто потрібно організаційно це інакше вибудувати. І біда в тому, що ці засоби коштують рівнозначно або дорожче, ніж російські ці дрони, за рахунок того, що росіяни їх масштабували. А збиття відбувається будь-якою простою ракетою з тепловою головкою наведення. Навіть не керованою, навіть старою радянською. Тому що це велика теплова ціль, яка рухається зі швидкістю 600-900, це там якісь окремі вже бандеролі, екземпляри, які з такою швидкістю. Це цілком собі доступна швидкість для будь-якої зенітної ракети, малої зенітної ракети. Просто є там проблеми з тим, як виявляти з радарами і моделлю їх облаштування для цього, для того, щоб на різних ешелонах виявляти, з тим, як перейти від ефективної моделі їх збиття тільки при об'єктовому ППО до мобільного ППО ешелонованої системи протиповітряної оборони. Коротше, це технічні моменти, які цілком собі вирішувані. І тому зиму цю ми зайдемо не з катастрофою, коли у росіян є вундервафи, яке може знищувати українські міста, і близько ні. А ми зайдемо цілком собі з такою ж ситуацією, як минулу і позаминулу. І зима буде нелегкою. Але вона при цьому не містить собі жодної риси якоїсь катастрофи того масштабу, якого ми ще не бачили.
1: Це відчувається інакше. Це зараз росіяни те, що роблять, особливо по столиці, це терор тривогами.

0: що від ранку до вечора, так, жити в постійній тривозі, а це означає, що зупиняються роботи підприємств, торгових центрів, ринків, навчання, шкіл, садочків, ну, тобто паралізується життя, це психологічно дуже важко.
1: Ну, і це ми проходили. Згадай, коли з'явився міг.
0: А точно,
1: кінжалом.
0: Міг був вже.
1: Угу. Ми жили в ситуації, коли нальоти декілька разів на тиждень, зазвичай вночі, там був летній графік, вони щопонеділка буквально били один час, це якщо ми беремо там 3 роки тому. Потім з'явився міг, який почав декілька разів на день підійматися, вся країна матюкала цей міг через те, що все зупинялося. Потім адаптувалися до того, що коли міг злітає, це не обов'язково кожного разу всю країну зупиняти. Потім дійшли до того, що потрібно мати розбиту по регіонам систему протипожежної оборони і в регіонах всередині розбиту по районам тощо. Ну, вже технологічно це стало можливим, там ціла низка змін відбулася. Адаптувалися до міга. Останні там рік, умовно кажучи, ну кого сильно донімав той міг. Ну зайшли, подивилися, да, розуміємо, плюс-мінус, розвідка вже перехоплює, розуміє, будуть пуски, не будуть. Підвішений міг взлетів чи не підвішений. Там же просто в ньому біда. Він же ж, якщо на нього навісили ракету, кінжал, то він же з нею сісти не може. Він має відстріляти для того, щоб сісти. Ну, там свій прикол є по вазі і технічним характеристикам. Ну, такий трішки покруч вийшов в них. А в результаті вони для того, щоб обманювати наші розвідувальні можливості, вони почали навішувати болванку, макет, для того, щоб він міг з нею сідати. Ну, це, знову ж таки, окремі такі моменти, про які можна взагалі присвятити окремий ефір з приводу того, як ця гра спецслужб, зокрема, відбувається, і обманок тощо. І до міга адаптувалися. Зараз вже ми з цими диво-дронами в лапках живемо декілька тижнів. І смію припустити, що вже для психіки людської це не настільки сильний удар. Бо за такий час вона починає адаптуватися. За декілька тижнів ми вже будемо до цього відноситись так само, як до міга. Не те, щоб вони не прилітали, не вбивали. І кинджали, і прилітали, вбивали. Але відчуття гостроти тривоги і готовності давати змогу росіянам таким чином розхитувати власну психіку буде значно нижчою. Тому, звісно, це впливає. Але до всього і психіка адаптовується, і порядок відкриття-закриття бізнесів адаптується, і роботи громадського транспорту адаптуються, і при цьому система протиповітряної оборони так само зараз семимильними кроками адаптовується з тим, щоб дати раду цій загрозі.
0: Сподіваюся, адаптується і навчальний процес, як кажуть всі батьки, яких я знаю, я особисто, а це неможливо витримати, правда. Те, що зараз відбувається з навчанням в школах і в садочках, і це паралізує і роботу дорослих, паралельно з тим, як паралізується навчальний процес. Міністерство освіти тут, на жаль, не бере на себе відповідальність, повністю переклали їх на директорів шкіл.
1: На школи. А таке враження, що на рівні школи директор може визначити, а це загрожуюча ціль чи не загрожуюча, а зараз дітям треба буде в підвалі чи не треба. Ну, є моменти, коли децентралізація, це, звісно, круто, але децентралізація відповідальності без децентралізації можливостей і спроможностей – це, перепрошую, ідіотизм. Тому що децентралізація працює тільки в тому випадку, якщо на низу є спроможності. А коли ви децентралізуєте те, що на чого немає спроможностей, ну, давайте атомну електростанцію віддамо громадам, наприклад. Децентралізація ж децентралізація. Ну, бо ми не можемо скерувати нею. Хай визначають, коли її зупиняти, не зупиняти тощо. Ну, нікому ж в голову подібна дурня не приходить, слава Богу. Або кожній громаді дати змогу керувати військами, які на її території стоять, наприклад, по лінії фронту. Є речі, які принципово не можуть бути децентралізованими. І в освіті, з точки зору стандартів, як навчальних стандартів, так стандартів підготовки вчителів, наприклад, так і стандартів безпекових, не може бути децентралізації.
0: Абсолютно. Так. І те, що зараз відбувається, коли переклали відповідальність на директора школи, директор школи, щоб зняти з себе цю відповідальність, перекладає її на батьків і каже, що просто школа не несе, ви самі вирішуєте, як вам жити. Але це питання національної безпеки. Тут однозначно потрібні рішення, я сподіваюся, що якісь таки будуть. Дякую. Це було дуже цікаво, дуже корисно, і я вдячна за те, що ми розібралися в причинах, в різних течіях, які криються за заголовками, далі заголовків, тому що дуже важливо розумітися, що насправді відбувається в Україні і в світі. Олег Саакян, будь ласка, ми чекаємо на ваші підписки, на ваші вподобайки і коментарі і на нашому каналі Громадського радіо, і на каналі Олега Саакяна, для того, щоб у вас завжди під рукою була якісна і грамотна аналітика. І ставайте частиною спільноти Громадського радіо. Слухайте, думайте і дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Почуття, емоції, відчуття. Чи знаєш ти, що кожен переживає найрізноманітніші почуття та емоції? Є серед них приємні, позитивні, відчуття щастя, приємного здивування або схвильованості. Але є й протилежні – сум, гнів, пригнічений стан. Насолоджуйся приємними емоціями, а коли переживаєш негативні, просто вирішиш проблему і почуватимешся набагато краще. І головне, пам'ятай, якими б не були емоції, вони твої. Безліч емоцій, що означає кожна, Дженніфер Мурмалінас.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні чергова книжка Дженніфер Мур-Малінас, іспанської та американської письменниці та консультантки із психічного здоров'я у ранньому дитинстві. Як ми вже знаємо, маючи багаторічний досвід роботи з сім'ями та дітьми, вона пише книги, які допомагають малюкам долати складні життєві ситуації, розуміти свої емоції, межі та соціальні зв'язки. Отже, «Безліч емоцій» – книга для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з яскравими ілюстраціями Густаво Мазалі. Взагалі, мені дуже подобається, що в останні роки ми всі багато проговорюємо свій стан, емоції, почуття, вчимося екологічно їх виражати. І сподіваюсь, вчимо цьому і своїх дітей. Тому ця книга точно нам в цьому допоможе. Її можна читати разом з дитиною, використовувати на заняттях або давати для самостійного читання, оскільки це практичний та чуйний путівник світом людських почуттів. Кожна емоція описується доступною мовою, без зайвого наукоподібного тону, і кожна ситуація пояснюється з позиції самої дитини. У книзі описані 45 різних почуттів і станів. Від світлих та приємних – радість, захват, гордість, спокій – до складних і гнетючих – провина, заздрість, сором, самотність, тривога. І авторка не просто називає почуття, а вчить у здоровий спосіб виходити з неприємних ситуацій, долати руйнівний негатив і повною мірою проживати позитивні моменти. Заздрість – потворна річ. Я дуже хотів мати відмінну оцінку з правопису, але вийшло добре. Тоді як мій друг отримав найвищий бал, я розсердився і заздрив другові. Заздрість – це жахливе почуття. Воно погано впливає на тебе і на оточуючих. Намагайся бути щасливим від того, що маєш. Не переймайся через те, що тобі чогось бракує, і намагайся радіти за інших. Взагалі, вміти розпізнавати і озвучувати своє почуття – це не просто така корисна навичка, а основа психологічної стійкості. Бо непроговорені, заглушені емоції нікуди не зникають. І я розумію, що це банальність, але цьому дійсно треба вчитися екологічно проживати свої емоції. Діти теж не народжуються з умінням опановувати власний емоційний хаос. І вони вчаться цього через спостереження за дорослими. І коли ми, батьки, відкрито говоримо про свої почуття, приймаємо емоції дитини без знецінення. Наприклад, я бачу, що ти засмучений. Це нормально відчувати злість, але не можна битися. Малюк отримує найцінніший досвід безпеки. Звісно, це не дуже проста справа, і я, наприклад, шкодую, що лише після 30 років стала більше приділяти увагу своєму психологічному стану. Але тут важливо пам'ятати, що навчаючи дітей екологічно виражати свій стан змалечку, ми даруємо їм міцний фундамент для дорослого життя. уміння будувати здорові кордони, відчувати емпатію та не боятися власного внутрішнього світу. Отже, безліч емоцій, що означає кожна Дженніфер Мур-Малінос, треба купувати, щоб розібратися у величезному емоційному діапазоні, показати, як виражати злість, сум чи тривогу у здоровий спосіб та отримати готовий сценарій для щирих щоденних розмов із дитиною про те, що її насправді турбує. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Безбаймоно. Посилання шукайте на сайті громадське радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: 13.25.
3: Жінки.
4: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Спільний проєкт Громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт, це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я його ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, співведуча моя у цьому подкасті, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими ми разом придумали говорити про дуже різні теми, які пов'язані з жінками через призму резолюції 13.25 «Жінки, мир, безпека». Це не просто цифри в назві, це дуже важливий документ ООН, який стосується, насправді, нашого повсякденного життя. Сьогодні ми будемо говорити на важку, але важливу тему. Ми будемо говорити про жінок на окупованих територіях, тому що слова «мир» і «безпека», вони стосуються не тільки тих, хто живе по цей бік контрольованих Україною територій, а й по той бік на тих територіях, які Україна нині не контролює. В нашій студії Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Вітаю.
9: Вітання.
8: Ми, мабуть, почнемо якраз з якихось глобальних пояснень, тому що дуже багато людей, які не мають або близьких, або знайомих, або ще когось на окупованій території, часто не розуміють, що окупація – це не просто якісь повідомлення в новинах, це ще й повсякдення для людей. І дуже багато речей змінюється. Я хотіла запитати, як складається взагалі звичайний будній день звичайної жінки на окупованій території? Що це? З чого він складений?
9: Ну, перш за все, окупація – це не є, знаєте, якоюсь завершеною дією. В 2014 році окупували, на тому все. Насправді, окупація – це щоденні страждання, порушення, причому вони масові. І вони зачіпають жінок, безумовно. В принципі, від початку окупації Криму це було доволі яскравим, тому що я сама з Криму, з Ялти, і була і учасницею тих подій, і, відповідно, і як документаторка на це дивилася. Перше, що важливо розуміти, що жінки на окупованих територіях від початку російської агресії, ще з 2014 року, були частиною мирного спротиву. І, наприклад, акції, які тривали в Криму на початку окупації, це якраз були акції, які проходили на 8 березня. Власне, це окремо була взагалі жіноча акція «Жінки проти окупації, жінки за мир», коли ми в Криму виходили вдовж головних доріг, наприклад, Сімферополя там, або Севастополя, ці напрямки, і стояли якраз з плакатами проти росіян, проти російської окупації. Так само відбувалося потім 9 березня, бо це день народження Шевченка. І, власне, в Криму тоді, в 2014 році, проходили акції протесту, в яких дуже активна роль брали жінки. Ну, зокрема, в багатьох містах Криму жінки навіть очолювали і правозахисні організації, це відомі журналістки, в тому числі, які долучалися і до протестів. І так само це були жінки, які очолювали у різних містах, наприклад, рух Євромайдан Крим. І так само кримсько-татарські жінки, які теж брали участь в усіх мітингах, включаючи мітинг 26 лютого. Тому я думаю, що це теж дуже важливо, що жінки є частиною цього мирного спротиву. І, відповідно, реакція окупаційної влади, вона була, ну, скажімо так, закономірною з точки зору переслідування цивільного населення за спротив. І тому, в принципі, для жінки перше, це однозначна небезпека і порушення її фундаментальних прав. Особливо, якщо мова йде про активних жінок, які мають відкриту українську позицію. Більшість з них одразу стикнулися з переслідуваннями і обмеженнями. Друге, якщо ми торкнемося більш соціальної сфери, то окупація – це так само зазвичай обмеження в доступі до базових необхідних послуг соціальних, в тому числі. Напевно, зараз найбільш таким кричущим, да, і те, що більш-менш зрозуміло на міжнародній арені, це ситуація в Маріуполі. або в Олешках, на інших частинах окупованих після 22-го року. Але, власне, ця практика розпочалася ще в 14-му в Криму, коли без російського паспорту, власне, всі обмежувались в соціальних послугах. І особливо це відчували якраз на собі жінки. Тому що це стосувалося того, що діти не могли піти в садочок, не могли піти в школу, не можна було отримати певні виплати. І взагалі, в принципі, навіть медичні послуги базові так само надавалися тільки через російський паспорт. І це була частина примусової політики, що визнано вже злочином Російської Федерації. На жаль, далі це вже перейшло на новоокуповану територію в 22-му році, коли це відбувалося в більш таких швидких темпах і більш агресивно вже з використанням зброї, навіть ну, відвертих да, прикладів вбивств, викрадень через те, що жінки, наприклад, відмовлялися, зокрема, це там вчителі, наприклад, або ті, хто працювали в медичній сфері, якщо вони відмовлялися співпрацювати з окупантами. Тому, власне, для жінок це страждання від фундаментальних прав до, в принципі, всіх інших сфер життя, в тому числі цей вибір професії, да, це можливість, які стосуються релігійної сфери. Бо, наприклад, 14-й рік так само Росія розбудувала систему переслідування мусульман, тому що, власне, в першу чергу мова йшла про кримських татар, які тоді офіційно да, і публічно заявили про те, що вони не підтримують окупацію, так само, як і міжліз кримсько-татарського народу. Тому кримсько-татарські жінки теж в силу їхньої приналежності, як етнічної, так і релігійної, теж підпадали під масу обмежень. Ну і, власне, на жаль, вони є і частиною зараз списку політичних в'язнів, да, цивільних заручників, як ми називаємо, які перебувають за ґратами.
6: 13.25 на Громадському радіо.
9: Тому, в принципі, на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що порушення всіх абсолютно прав, які гарантовані як міжнародним пактом да, про політичні да, і громадянські права, так і пакти, які стосуються культурних, соціальних, економічних прав, абсолютно всі норми цих двох пактів стосовно жінок порушуються в окупації щоденно і масово. Тому, власне, так, це дійсно питання того, що всі ці 12 років, а для деяких територій 4 роки, наприклад, з 22-го року, це означає масштабні і системні порушення. І що ще важливо, що жінки позбавлені, в принципі, механізмів захисту, ну, які, умовно, скажімо, традиційно присутні да, в країнах, які підтримують міжнародні норми, там, зокрема, європейські, і в тому числі Україна підконтрольна, але на окупованих територіях очевидно, що в принципі всіх міжнародних, які ми знаємо, механізми, вони недоступні.
2: Ти не можеш піти в суд, звернутися в правоохоронні органи, ти не можеш навіть зробити розголос в ЗМІ.
9: Ти формально навіть маючи цю можливість, але ти стикнешся з судом, який лоялін лише для проросійського населення, який повністю контролюється Москвою. Тобто ти можеш звернутися до цих псевдоструктур, які були розбудовані на окупованих територіях на сьогодні, да, вони розбудовані, наприклад, зокрема на окупованій частині Херсонщини, Запоріжжя. Росіяни повідкривали свої суди, правоохоронні органи, СІЗО легалізували, які були по суті катівнями.
3: Створили таку картинку.
9: Да, власне, як були в Криму, да, з 14-го року. Але це не означає, що у тебе буде право на справедливість. Це не означає, що ти зможеш захистити свої права. І, власне, суди, які зараз ідуть, в тому числі над жінками. І тут важливо, що з 22-го року ми однозначно констатуємо і підтверджуємо те, що є окремий тренд Російської Федерації, скажімо так, окремий напрямок переслідування саме жінок. Тобто це не поодинокі випадки, це окрема політика Російської Федерації переслідування жінок, зокрема в Криму. І тут навіть просто можна статистично це підтвердити. До 22-го року в наших спільних списках правозахисників серед політично ув'язнених жінок в Криму було лише ну, максимум 5, від 3 до 5 жінок. І на сьогодні, от, да, на початку там 26-го року, на жаль, в нашому списку вже більше, ніж 80 жінок. Тобто ми бачимо, що в декілька разів збільшилось. І що ще важливо, серед цих жінок тепер жінки, які мають малолітніх дітей, у яких які опікувалися батьками, які, наприклад, непрацездатні, потребують постійної опіки і там медичних послуг. І вироки для жінок теж змінилися. До 22-го року максимально відомий нам термін щодо жінки – це пані Галина Довгопола, яка була ув'язана в Севастополі за її підтримку відкриту України, і вона допомагала там волонтерам українським. Її ув'язнили на 12 років, і зараз вона в російській колонії. Це був максимальний термін для жінки, який ми взагалі фіксували до 22-го року. Зараз жінки мають 15, 16, 17, 20, 22 роки. позбавлення волі. І що ще важливо, після 22-го року, наприклад, ми вже задокументували далеко не один кейс, коли одночасно декілька членів родини, зокрема мама і донька, наприклад, або там сестра і її сестра, тобто коли декілька членів родин, зокрема, які є жінками, були одночасно ув'язнені за сфабрикованими справами.
3: Вже згадували про журналісток, про активісток. Зокрема, одна з журналісток, яка досі перебуває в Криму, Лутфія Зодієва, яка працює в тому числі для ГРАТІ, вона теж постійно стикається з... Її визнали іноагентом. Вона постійно платить штраф, але продовжує працювати, розповідати про те, що відбувається в Криму, зокрема от на медіа ГРАТІ. Ми не згадали ще про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про термін, який в міжнародному праві називають СНПК. Наскільки ця тема, наскільки ця проблема зараз існує і наскільки вона відкрита до обговорення?
9: Масштабною вона стала вже після 22-го року. До цього, в принципі, оскільки і жінок за ґратами було значно менше, да, в Криму, то і випадків там таких, які були б прям підтверджені, да, сексуально орієнтованого насильства, ну саме внаслідок війни, здебільшого ми такі форми насильства фіксували щодо чоловіків, які піддавалися тортурам у сфабрикованих справах. Для того, щоб вибити по факту, да, зізнання. Тобто це різні там форми сексуалізованих таких форм, які застосовуються. Тобто це, зокрема, щодо геніталій, да, це електричний струм, залякування зґвалтуванням та інше. Щодо чоловіків, доволі поширеним це була практика. В силу того, що жінок просто практично там набагато залякували, менше було, да, то здебільшого прям такі форми ми не фіксували. З 22-го року ситуація змінилася, і найбільш гострою і трагічною вона є на, ну, як ми називаємо, новоокуповані території після 22-го року, оскільки, в принципі, це було вже відкритий, да, збройний конфлікт з застосуванням зброї, з великою кількістю військових, які були російською пропагандою прокачені, да, багато років щодо ненависті до українців, і, зокрема, українок, тому що начебто вони винні в тому, що народжуються українці взагалі, то, власне, лише через це жінки ставали жертвами різних форм сексуалізованого насильства, пов'язаного з війною. Ну, зокрема, ми знаємо про страшні випадки на Харківщині, на Київщині, але так само це Херсонщина і Запоріжжя, де в Катівнях жінки піддавалися страшним формам знущань, і в тому числі вони гинули через те, тому що вони не отримували і медичної допомоги.
5: 13.25.
9: Більш того, страшним є ще те, що дівчата так само піддавалися. Якщо до цього ми не фіксували таких випадках, зокрема в окупованому Криму, щоб дівчата, тобто це неповнолітні, да, ставали жертвами таких форм насильства, то з 22-го року на Херсонщині і на Запоріжжі, оскільки ми розширили свою роботу на цій території після 22-го року, то такі випадки є. Вони окремо пов'язані з політичним переслідуванням, коли дівчат або жінок ув'язнують через їхню участь в спротиві, підтримки України, або частина жінок стала жертвами такого насильства сексуалізованого лише через те, що вони є дружинами або доньками українських військових або інших служб України, які стоять, ну, по суті, сил оборони і безпеки. Вони піддавалися таким особливо страшним, да, формам насильства саме через те, що вони є в такій ролі, да, дружини або доньки, або матері. Навіть були жінки доволі старшого віку, які піддавалися також таким формам страшним, саме через те, що вона, наприклад, мати українського військового. Ця тема, вона особливо для мене тяжка, в тому числі через те, що ми не маємо жодних механізмів реально захистити цих жінок зараз, всі ці 4 роки. Інколи питаю, що, ну, зараз, здається, стало менше випадків. Ні, не менше. Їх точно не менше, просто людей, які можуть про це сказати, стало менше. Знищені журналісти, знищені там місцеві блогери, знищені будь-які, в принципі.
3: Або залякані.
9: Да. Коли я кажу знищені, це як фізично за ґратами або вбити, так і знищені в силу того, що їх або змусили поїхати, або витіснені. Вони налякані. Угу. Да. Тому, в принципі, просто у нас нема можливості почути про ці. Але цих випадків не стає менше, бо ми досі тримаємо цей зв'язок, і ми бачимо, що жінки і досі зникають. На жаль, не всіх із них ми потім знаходимо в СІЗО або в російських колоніях, тому під питанням взагалі, чи живі ці жінки, де вони. Ну і ми розуміємо, що в силу того відсутності жодних правових механізмів, жодної підзвітності, жорстокого насильства і мотивованості росіян вчиняти це насильство, ми розуміємо, що частина жінок, в тому числі з зникає через те, що росіяни мають можливість в тому числі сексуально їх експлуатувати. У нас були свідчення, в тому числі, да, і жінок, і чоловіків, які розповідали про те, що там були спеціальні камери або там блокпости, на яких привозили насильно, да, дівчат, жінок, для того, щоб російські військові, представники російської, ну, Росгвардії, ну, використовували, да, по суті, експлуатували,
3: ну, ці жінки. Очевидно, що це воєнний злочин. Але так, от коли ви говорите про те, що ми нічого не можемо зробити, я вважаю, що колосальну роль відіграють громадські правозахисні організації, ту роботу, яку робить Кримська правозахисна група, зокрема, щодо фіксації, документування, тому що покарання, воно рано чи пізно, і справедливість вони мають настати. І, ну, як мінімум, наша задача про це зараз говорити і фіксувати ці випадки.
9: Так, абсолютно згодна. Коли я говорю, що ми не можемо нічого вдіяти, я маю на увазі, що прямо зараз, так, на жаль, так, у нас немає можливості жодних, от прямо зараз врятувати жінку, угу, забрати її з катівні, да, врятувати дівчинку, яка від цього страждає. На жаль, ці механізми дуже обмежені. Інколи там вдається допомогти з евакуацією цих родин або цих жінок, да, в якихось там моментах можна навіть так допомогти. Але якщо ми говоримо про документування злочинів, то так, я вважаю, що взагалі роль, в принципі, українського громадянського суспільства, вона є критично важливою не тільки для України. Власне, це поштовх для того, щоб, в принципі, були створені певні механізми, які дійсно можуть стати ефективними і, в принципі, навіть зараз вже є ефективними, не лише для українського контексту, а для міжнародного. Ми, власне, бачимо, як Україна, в тому числі співпраці, да, з громадянським суспільством, просуває багато нових механізмів, як, наприклад, трибунал щодо злочину, да, проти агресії, який нещодавно, власне, був анонсований, його більш, вже, скажімо так, така активна фаза, да, і все ж таки можливість роботи цього трибуналу. Ми бачимо, як багато вже, в принципі, розслідувань відбувається в міжнародному кримінальному суді. Тому так, безумовно, цей напрямок роботи є важливим як і для нас, в тому числі не тільки з точки зору розслідування, що безумовно і одразу видно як перший результат притягнення там до відповідальності, але і це нам важливо. Ви якраз починали з того, да, що не всі розуміють, що там відбувається. Навіть ми, як українське суспільство, не завжди розуміємо, що насправді відбувається, що переживають, да, наші громадяни в окупації. Тому це теж оця частина права на правди і побудови, да, суспільства, і як під час війни, так і після війни. Тому одно значно, ця роль, вона є великою, і мені здається, що наше суспільство громадянське України має унікальний все ж таки досвід. Ми почали це документувати, коли тільки почалася агресія. Ще з 14-го року, да, ми мали вже потужні організації, які досі працюють, до яких долучилися нові, і це дійсно, ну, вкрай рідко таке трапляється. Здебільшого розслідування, документування відбувається після завершення
3: вже під час там відновлення, так?
9: Відновлення, або хоча б коли завершилася яка більш-менш активна така фаза. У нас же це не припинялося ніколи. Як в 14-му році це почалося, і 22-й рік, коли навіть ми всі не знали, будемо ми живі завтра, да, ми ховалися там по метро в Києві, да, але при цьому створювали якісь нові ініціативи, або документували, продовжували збирати, співпрацювали з прокурорами, поліцейськими, які потім, наприклад, зайшли в там в деокуповану Бучу, Ірпінь і так далі. Тобто ця робота взагалі не припинялася ніколи. Мені здається, оця стійкість і можливість роботи, попри все, вона дійсно є унікальним досвідом, враховуючи масштаби злочинів. В принципі, нема зараз таких окупованих територій, коли ми кажемо, що в окупації знаходиться від 3 до 6 мільйонів людей. Ну, відповідно, масштаби злочинів на цих територіях, вони реально унікальні. І ми, попри всі виклики, які тривають, продовжуємо цю роботу. І це призвело і до того, в тому числі, що у нас створені конкретні інституції, які так само мають унікальний досвід. Для мене, наприклад, є прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, яка, власне, 16-го року, ну, по суті, вона якби працює, mm-hmm, да, так, переміщена, да, скажімо так, прокуратура, вона фізично знаходиться зараз в Києві, без жодного доступу до окупованої території. Але при цьому 16-го року вони розбудували свою систему, свою роботу, да, в співпраці якраз з правозахисними організаціями. Не маючи жодного доступу до окупованої території, вони доволі ефективно в багатьох питаннях ведуть розслідування, да, і добувається притягнення до відповідальності.
4: 25 на громадському радіо.
9: Це дійсно унікальна експертиза не тільки для України, а для багатьох інших країн, які, в принципі, зараз починають нарешті відкривати очі і цікавитися цим досвідом. По-перше, є інші конфлікти, де цей досвід важливий, але, на жаль, треба розуміти, що цей конфлікт може бути не останнім, якщо ми його не зупинимо, зокрема й Росії. Але окрім Росії є інші диктатори, на жаль, і тому оцей досвід український, він точно має бути перенесений, врахований. І мені здається, Україна точно має право ставати лідом в певних напрямках. Зокрема, це питання справедливості, да, і міжнародного правопорядку. І мені б дуже хотілося, щоб, власне, цей весь досвід дійсно став таким, знаєте, ключовим в, я сподіваюся, в перебудові все ж таки міжнародного правопорядку, бо однозначно сьогоднішня ситуація показує, ну, велику кризу, да, того порядку, який був побудований після Другої світової війни. І от Україна якраз дає точно той поштовх, дає досвід, дає експертизу для того, щоб побудувати більш ефективну систему правосуддя.
10: 13.25.
11: Жінки.
12: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
13: Спільний проєкт Громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
2: Пам'ятаю, як ми в цій студії ще багато років тому говорили про те, що законодавство міжнародне, яке захищає цивільних під час конфлікту, ну, воно має бути переписано, тому що воно не діє. Ми говорили про це, почали говорити, мабуть, десь в 15-16 році, в 14-му вже відчули, власне, як це відбувається. Але таке якесь глобальне усвідомлення того, наскільки досвід твоєї країни змінює реальність, воно, мені здається, почало приходити тільки зараз.
9: Так, так воно і є, і, на жаль, воно для нас воно відбувається дуже повільно. Але коли ми кажемо це в масштабах, да, більш глобальних, або в масштабах все ж таки історичного розвитку, то зрозуміло, що насправді це дуже, дуже важливі зміни. Нам завжди, як представникам громадянського суспільства і журналістам, правозахисникам, ми завжди відчуваємо, тут не доробили, тут не дорозслідували, тут не зібрали, тут не дотиснули на владу. Ми завжди бачимо, що нам ще є допрацювати. Але коли ти трошки отак, да, робиш крок назад, нещодавно я була в Копенгагені, там був великий саміт, якраз Копенгаген Демокрасі саміт. І були представники, якраз, зокрема, і Тарас Чмут був, я була, і ще декілька наших колег. І що мені сподобалось, і теж було для нас важливо почути від колег зі скандинавських країн, які сказали, ваш досвід українського суспільства, співпраці, в тому числі з вашою владою під час війни, є унікальним і важливим не тільки для нас, бо після 22-го року ваше громадянське суспільство України змінило наше громадянське суспільство. Зокрема, в Данії, в Швеції, це були представники цих держав. І вони казали, ви знов нам повернули, по суті, сенс, а що таке громадянство суспільства, коли воно виникає дійсно з реальної ініціативи на містах, та, від, яка ініціатива або потужна організація може вирости з одної або там двох людей, які вирішили терміново знайти турнікети там для наших військових, та, в 22-му році. Сьогодні це вже потужна організація, яка займається адвокацією українських інтересів на рівні вже декількох там держав цілого регіону. І це те, що змінює не тільки нас насправді. І ми вже впливаємо позитивно, да, на інші держави, навіть ті, які здавалися нам, ну, зразками демократії.
3: Да,
9: але виходить, що це підтверджує те, що за демократію, да, і за права людини завжди треба боротися. І це завжди рух вперед, і ти не можеш зупинитися ніколи. І от Україна насправді,
3: що
9: вона
3: це процес,
9: змушує.
3: Ніякі процеси демократії не є незворотнім.
9: Абсолютно. Ми бачимо це від військових, да, від наших героїчних військових, які вже змінили картину. Переписуються абсолютно всі військові стратегії, всі тактики, все переписано, тому що саме українські військові показали, що це все не працює. Але так само громадянське суспільство показало, що все інше теж не працює. І ми маємо набратися сміливості, я маю на увазі міжнародна, да, спільнота, набратися сміливості зробити ці кроки. Зараз вони змінюють оборонні бюджети, але вони мають так само тепер змінити підходи до справедливості, до підтримки громадянського суспільства. По суті, це новий виклик того, щоб втримати демократію і втримати права людини. І саме Україна стане іспитом, да, для тої системи, яка була побудована після світової війни.
2: Повернімося до...
3: Я теж хотіла повернутися до
2: щоденного життя.
3: До жінок в окупації.
2: Так. Я хотіла запитати про зміну соціальних зв'язків, тому що це те, що помічають, мабуть, в першу чергу, наскільки змінюється спілкування з людьми, яких ти міг знати десятиліттями, але коли приходить окупаційна влада, контекст змінюється, і це впливає, і ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою.
9: Одна з ключових, що впливає на комунікацію, це, безумовно, відчуття безпеки. В окупації безпеки нема. Це постійно, да, тиск на тебе, і це накладає відбиток на те, як люди спілкуються. між собою і так само, як вони спілкуються з підконтрольною територією. Тобто, коли ти розумієш, що за будь-яку смс-ку, фото або ще щось, ти можеш бути покараний, ти можеш зникнути в котівнях, ти можеш бути зґвалтований, твоїх дітей можуть забрати, то зрозуміло, да, що у людей є підстави мовчати, не говорити, не довіряти. Плюс друга частина цієї небезпеки, і ми це теж треба говорити в голос. У нас є частина людей, які, на жаль, постраждали і зараз в катівнях або там в російських колоніях через доноси сусідів, колаборантів, да, які намагалися там вислужитися перед окупантами. Це теж є. Тому це накладає. Друге, це політика самої Російської Федерації. Від початку агресії в 2014 році перше, що робила Росія, захоплювала, по суті, інформаційний простір. Захоплювала вишки, да, знищувала всі редакції, переслідувала журналістів або витискали їх. Далі, після цього активного такого етапу, да, нападу, да, на медіа і на інформаційний простір фізичний, да, коли вона просто його захоплювала. Далі вони перейшли до розбудови певних наративів. Да? І це залякування, це ксенофобія, да? Це гомофобія, це, тобто, ці всі російські наративи хорошого руского міра, так званого, да? Вони дуже активно, да, йдуть через російську дезінформацію, зокрема пропаганду. І, власне, це теж впливає. Якщо ми говоримо там про більш-менш доросле населення, яке ще може порівняти, мати критичні якісь там, ну, навички критичного мислення, то що ми будемо говорити про людей, яким на момент окупації було 5, 6, 7 років. Да? Тобто люди прожили в Криму 12 років окупації. І тому, мені здається, особливо треба показувати історії молоді в окупації, як Богдан Зіза, який попри те, що коли почалася окупація Криму, він був дуже юним, підлітком, да, по суті, то коли він побачив жахіття Бучі і Ірпіня в 22-му році, він вийшов на свій одиночний пікет в Євпаторії, облив фарбою жовто-блакитною будівлю і, власне, за це отримав 15 років за тероризм. Але, що важливо, він це зробив попри 12, ну, менше, точніше, на той момент, да, там 10 років, по суті, російською, там 8-10 років російської пропаганди активної. Тому це теж накладає. І третій момент, суто технічний, це те, що Росія блокує канали комунікації. Та, там останні рішення щодо блокування там Телеграма і там інших меседжерів. Це якраз теж намагання взяти повністю під контроль оцю всю комунікацію між людьми. Так само, як, наприклад, звичайний мобільний зв'язок в Криму ще до 22-го року всі розуміли, що не можна їм користуватися, бо його точно прослуховують всі, хто тільки може в Росії. Але зараз проблема в тому, що і інші меседжери, які вважалися альтернативними, вони часто недоступні.
2: От останній пункт, він особливо гостро відчувається людьми, тому що в Україні багато родин, де є розірвані зв'язки, де там батьки в окупації, діти на підконтрольній території, або навпаки в деяких випадках. Чоловіки і дружини по різні боки лінії бойового зіткнення. І це впливає дуже сильно, і, зокрема, на безпеку в тому числі.
9: Так, і впливає так само на жінок, тому що їм дуже важко, по-перше, зберегти безпечний простір для себе. По-друге, вона як мати, як дружина, да, або як донька, вона потребує соціального зв'язку зі своєю родиною. І часто ці можливості теж, не тільки обмеження, бувають просто недоступними. Бо мій досвід, наприклад, коли моя мама перебувала в окупації 8 років, в Криму вона залишалася, щоб доглядати бабусю, ось, то, власне, теж для мене це завжди був ризик. Бо взагалі моя пряма комунікація з нею вже була ризикована, бо росіяни прекрасно знають, хто я. Да, там є там переслідування з боку ФСБ, да, відкриті справи проти мене і чоловік. Тому я розуміла, що навіть просто будь-який контакт зі мною – це вже небезпека. Це було ще до 22-го року, вона потім вирішила залишити Крим і переїхати вже сюди. Але навіть той період, коли ще, да, не було повномасштабного вторгнення, це вже було дуже небезпечно. І, безумовно, це накладало дуже серйозні обмеження, спілкування, відчуття родини. Ти і так відірваний від своєї родини. Да? Ти фізично не можеш бути там, да, для тебе це заборонено. Але от те, що відмічають багато моїх колег, хто теж зіткнувся з цією ситуацією, ми не можемо бути в моменти радості, в моменти горя. Да? Ми позбавлені цієї можливості підтримати людей в важкі часи. Так само, як, наприклад, помирала, там помирав мій дідусь, помирала бабуся в окупації. Я не мала жодних можливостей. Да? Не тільки, ну, попрощатися, але я не могла підтримати інших членів родин, да, в ці часи. А зараз ми говоримо про мільйони людей, які опинилися в такій ситуації. І, безумовно, це впливає колосально як на дорослих, але так само на дітей, які теж мають принципі, да, вчитися виживати не тільки в умовах війни, а ще в умовах відсутності, да, зв'язку з дуже дорогими для них людьми, да, з родичами, батьками, там, сестрами і так далі. Тому так, це настільки багато вимірів, да, війни, як вона впливає на побутове наше життя. Але насправді це все каже про те, що на сьогодні, в принципі, у нас немає жодного українця чи українки, які б не постраждали від війни. Навіть якщо, грубо кажучи, тобі не пролітав шахет, то ти все одно не можеш вже оминути ці наслідки війни. Вони зачепили абсолютно все населення України, як на окупованій території, так на підконтрольній, так і тих, хто виїхали, да, через війну.
3: Що, на вашу думку, сьогодні українське суспільство досі недостатньо розуміє про той досвід, який мають і продовжують мати жінки, які залишились на окупації?
10: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
9: Я думаю, головне, що нам важливо формувати, да, як громадянському суспільству, але так само, як і політичній еліті нашої державній владі, це те, що люди на, в окупації – це не небезпека, да? Це наші люди. Зрозуміло, що завжди є певні ризики, да? Там є російські ДРГ, російські агенти.
3: Вони, але вони це, є всюди, ці ризики.
9: Але вони є навіть тут на підконтрольне. Якщо ми проаналізуємо багато терактів, які сталися останнім часом, то здебільшого якраз це не пов'язано з мешканцями окупованих територій, або, як кажуть, виходцями, да, з окупованої території. Тому ключове, мені здається, що ми маємо, попри все, зберігати всі можливості, які є в зв'язку з цими людьми. Надавати можливість і розбудовувати політику як державну, так і суспільне сприйняття допомоги, якщо вони виїжджають. Вони мають бути тут. Сьогодні це в тому числі потенціал України. Бо ці люди, які готові залишити окуповану територію, ризикнути здоров'ям і своєю безпекою, щоб добратися до підконтрольної території, це точно ті люди, які замотивовані тут жити і працювати заради України. І сьогодні ці люди дуже потрібні Україні. Нам розбудовувати, відбудовувати, взагалі якось продовжувати жити в Україні без людей просто неможливо. Тому це ключові речі, що люди в окупації – це наші люди, і навколо них не має бути оцієї дискусії про і те, стигми. Що вони там, да, стигми, що вони небезпечні і так далі. Небезпечні – це конкретні елементи. І тут навіть коли ми говоримо про те, що там людина там пов'язана з окупованою територією, небезпека ж не в цьому. Небезпека завжди в Російській Федерації. Тому я б навіть взагалі цей зв'язок з окупованою територією, якщо навіть і є небезпека, то не через окуповану територію, а через Російську Федерацію. Mm-hmm. Да, що Російська Федерація може там мати якийсь вплив через окуповану територію. Тому ці дискусії точно мають бути обережними і точно не створювати жодної стигми, да, жодних оцих якраз упереджень щодо людей, які залишаються на окупованій території. А друге, це сприяти тому, щоб дійсно політика, яка тут вдовується, вона давала можливість цим людям виїхати, як мінімум. Ми не можемо їх точно там поки захистити, але ми можемо захистити їх тут. І ця програма, да, державна, точно не є зараз, на жаль, досконалою. Ми не маємо багато того, що маємо зробити як держава. Навіть для молоді, да, яку начебто от всі чекають. Ми бачимо, як багато проблем з документами досі, да, не вирішено багато інших питань. Тому це те, що точно має бути змінено, і ми маємо тримати оцей фокус, що ці люди з нами, що вони частина суспільства, що ми їх чекаємо, і що навіть ті, хто там залишаються,
3: не зрадники,
9: що ми їх розуміємо, ми підтримуємо їх, да, і це їхній вибір, який ми теж поважаємо і цінуємо, бо це так само важливо і для нас.
3: І ми говоримо про них, і постійно йде ця комунікація, яка, попри те, що зв'язок може здаватися частково втраченим, він не втрачається.
2: Ну от, Олю, ви згадали про державну політику, і у мене в якийсь момент, вже після повномасштабного вторгнення, почало формуватися відчуття, що насправді з державної політики оця група «Люди в окупації», як

0: опікуватися всіма постраждалими від цієї війни. Тому це вже відповідь держави. Якщо раніше це було Міністерство реінтеграції, да, ми могли його критикувати, нам щось не подобається. Але у тебе був адресат в уряді. Ти розумів, куди ти можеш адресувати проблеми людей в окупації. Зараз нема. Частково щось передали Міністерству розвитку, частково щось пішло в Мінсоцполітики. Але, знову ж таки, ніхто не має повного мандату щодо людей на окупованих територіях. І це якраз продовження, на жаль, да, тої тези, яку ви кажете. Да. Є у нас окремі поодинокі там приклади, програми для внутрішньопереміщених осіб, для молоді якась підтримка. Системного підходу нема, і це очевидно, що люди тоді втрачають, да, цю довіру і втрачають це відчуття. Друге, це невизначеність з колабораціонізмом. Вона однозначно впливає. Ми маємо мати чіткі відповіді. На жаль, ті статті, які зараз стосуються колабораційної діяльності, вони є дуже розмитими, вони дозволяють переслідувати людей, які просто виживали в окупації. І, відповідно, це посилює, збільшує цю стіну, да, нерозуміння і недовіри. І оце те, що ми говорили про комунікацію, це теж не буде сприяти комунікації. Певні ініціативи, які лунають часто від, наприклад, там наших служб, які відповідають за безпеку. Зрозуміло, це їхня робота, вони мають це робити, але, знову ж таки, не
1: комунікація
0: так,
1: жахлива.
0: Але не так, щоб люди відчували себе ворогами. Наприклад, поліграф для всіх, хто там з окупованих територій, це точно вирішить проблему того, хто йде на
2: держслужбовці, які не повинні мати родичів в окупації, таке інше.
0: Але у нас багато людей, задіяних в корупції, або які співпрацювали з російською владою, з російськими агентами, не є вихідцями,
2: Росії,
0: да, і не, а вони не є вихідцями з окупованої території. Тобто, чи дійсно ми вирішимо проблему безпеки, якщо всі люди з окупованих територій, якщо вони хочуть державну посаду, будуть проходити поліграф? Однозначно ні, бо ми вже маємо ці відповіді. Ми бачимо, скільки поганих речей трапилось на підконтрольній території, з якими пов'язані люди, які не мають жодних, да, зв'язків з окупованою територією. Це ніяк не дозволяє нам вирішити питання безпеки. Значить, треба шукати інші шляхи. Тому, власне, ці ініціативи, вони точно нами не вітаються. Ми маємо шукати механізми, як посилити безпеку, контроль, і ми розуміємо, да, наші служби, зокрема СБУ, і вони багато роблять для того, щоб там зберегти безпеку. Але є речі, які, ну, вони нам тільки нашкодять, і все одно не вирішать проблему безпеки. Тому, да, на жаль, зараз ми бачимо, що нема нормальної комплексної політики щодо окупованих територій, нема у нас, в принципі, ніякого такого, знаєте, бачення, візії, що ми з цим робимо. І у нас так само і нема комплексної політики щодо постраждалих. Зокрема, того року восени ми звернулися до уряду, до пані Свириденка, з тим, щоб уряд, по-перше, визначив уповноважену, да, інституцію, особу, яка буде опікуватися постраждалими всіма, бо зараз ми маємо тільки окремі категорії, наприклад, депортовані діти, цивільні, які повертаються з полону, да, там, і ще там буквально одну-дві категорії. А цих категорій набагато більше. Ми сьогодні говорили про тортури, але у нас нема жодної підтримки для людей, які постраждали від тортур. Але хоч інколи була певна підтримка для тих, хто постраждав від СНПК. Угу. Але водночас від тортур ні. Але і це воно зараз там не працює. Да? І там було багато питань.
1: Складна процедура.
0: Тому, власне, друге, що ми звернулися, да, до уряду, щоб була розбудована в цілому комплексна підтримка всіх осіб, які зазнали шкоду здоров'ю і життю внаслідок міжнародних злочинів. На сьогодні цей процес нас, в принципі, почули як правозахисників. Цей процес перенесли в Міністерство соціальної політики, бо, в принципі, логічно, хто ще, бо у нас нема спеціалізованого, скажімо так, міністерства, да, яке б цим займалося. І тому ми сподіваємося, що зараз цей процес буде запущений на базі Міністерства соціальної політики, щоб нарешті у нас це було побудовано. І що ще важливо для постраждалих, це одне вікно, коли ви точно знаєте, ти звернувся сюди, отримав всі відповіді і пішов по всім далі, да, там, оцим вже сходинкам державної підтримки. Зараз ти маєш звернутися в 28,
1: ну, да, цей принцип, що інститут, держава має йти за тобою, а не ти, да, ж встукатися.
0: Тому цей принцип єдиного вікна, він теж допоможе людям зберегти з нами зв'язок, довіряти Україні, да, відчувати хоч трошки цієї безпеки, наважитись, наприклад, на виїзд, або наважитись, в тому числі, залишитись в окупованій території. Але ти знаєш, що там тебе чекає. Да. А ти знаєш, що тебе чекає, ти знаєш, що тобі допоможе.
2: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, у подкасті 13.25 на Громадському радіо ми говорили про жінок на окупованих територіях. Дуже важка тема психологічно, але надзвичайно важлива. І важливо, щоб вона не зникала з нашого інформаційного простору. Я нагадаю, що в цьому подкасті для вас працюють ведучі. Я Анастасія Багліка, моя колега Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки.
4: Мир.
3: Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.

0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Багато хто з вас не повірить, але деякі з найвидатніших людей в історії, які змінили життя людства, мали таку особливість. Вони мали дислексію або, принаймні, чималі труднощі з навчанням. Дислексія – дивне слово? Насправді воно походить з грецької мови і означає «складно читати». Історії про видатних людей з дислексією – Росселла Дренчі та Даніела Дзаноні.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
1: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». Є одна річ, яка об'єднує Леонардо да Вінчі, Ісаака Ньютона, Альберта Ейнштейна, Вінстона Черчилля, Томаса Круза, Пабло Пікассо та 40% найбагатших людей світу. Це дислексія – часткове своєрідне порушення процесу читання, що характеризується несформованістю, порушенням вищих психічних функцій і являє собою повторюванням помилки статтєвого характеру. Простіше кажучи, людям, у яких діагностували дислексію, важко читати та писати. Вони можуть плутати букви, міняти їх місцями, бачити їх у дзеркальному відображенні або бачити тільки частину літер. Це не хвороба, а проблема з навчанням, пов'язана з особливою роботою мозку. Автори кажуть, що, на думку деяких вчених, можливо, саме ця особливість дозволяє людям з дислексією подивитися на світ з іншого боку. Італійські логопединя Росселла Дренчі та доктор фізики з явними ознаками дислексії Даніеля Дзаноні написали книгу про відомих людей із дислексією, які досягли великих успіхів у житті. Книга призначена для тих хлопців і дівчат, кажуть автори, хто, дізнавшись про свою проблему, зневірився у власних силах, хто сповнений сумнівів щодо свого майбутнього. Бо ці історії надихають людей з дислексією і допомагають їм знайти своє місце у житті. Отже, автори написали 15 мотиваційних нарисів про особистості, які, попри труднощі зі сприйняттям тексту, змогли досягнути вершин. І хоча це не повноцінні біографії, а скоріше замальовки, і з деякими фактами можна посперечатися, автори переконливо доводять, дислексія – це не вирок і не бар'єр на шляху до успіху, а особлива архітектура мислення, яка часто стає каталізатором творчості, нестандартного бачення та креативних рішень. Генії дислексією подолали всі перешкоди і здійснили свої мрії та бажання. Найважливішим є не тільки те, що з ними сталося, а й те, як вони переживали ті чи інші моменти свого життя. Намагаючись показати унікальність кожного героя, ми з'ясували, що головним чинником їхнього розвитку став потенціал їхніх можливостей. Саме це ми і хочемо донести до вас. Усі, і генії, і звичайні люди, повинні постійно і старанно розвивати свої здібності, не втрачаючи пристрасної віри, щоб досягти власної мети. Наприклад, пишуть автори, Агату Крісті вважали в родині відсталою. Ейнштейну викладач латини казав, що ти ніколи ніким не станеш, а Том Круз на початку своєї кар'єри вчив ролі на слух, адже звичайне читання сценаріїв давалося йому надзвичайно важко. Але всі вони колись зрозуміли, дислексія може стати джерелом творчості та нестандартних рішень. А приймати свої особливості вкрай важливо. Американський актор та режисер Генрі Вінклер дає такі поради дітям із дислексією. Пам'ятай, що ти велика людина. Школа сама по собі не визначає, хто ти є. У тебе чудові думки та ідеї. Саме ти маєш визначити свої таланти та переваги, розкрий їх та подаруй світу. А один з авторів книги Даніеля Дзаноні вважає, що серед того, що його врятувало, найбільшу увагу заслуговують оптимізм і стійкість, і ще здатність дивитися на все іншими очима. Я навчився вірити, що рано чи пізно зміни відбудуться, і метелик Даніеля вилезе зі свого кокона, щоб показати світу свої крила. Насправді, я не знаю, чи настав уже цей момент, але розуміння того, що не слід чекати негайного результату від роботи, точно навчило мене надзвичайної стійкості та бажання досягти мети. Я помилявся частіше за інших, аби дістатися наміченої самому собі цілі, але я розглядав свої помилки та невдачі як додаткову можливість діяти. Отже, історії про видатних людей з дислексією Роселе Гренчі та Даніеля Дзаноні треба купувати, щоб зрозуміти власні особливості, побачити власний потенціал і знайти мотивацію рухатися вперед. До речі, в книзі адаптований дизайн та спеціально підібраний шрифт, створений для максимально комфортного читання людьми з дислексією. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших на окупованих територіях.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
0: Новини.
3: На тимчасово окупованих територіях України російські військовослужбовці вилучають гуманітарні вантажі, призначені для місцевого населення, та використовують їх для забезпечення власних потреб. Продукти, воду та інші предмети першої необхідності, які мають безкоштовно передаватися мешканцям ТОТ, опиняються під контролем військових Росії. Про це пише Центр національного спротиву. У результати цивільні, для яких ця допомога і збиралася, можуть не отримати необхідного, пише ЦНС. Для окупаційних сил це черговий спосіб використовувати ресурси цивільного населення у власних інтересах. Людям, які і без того живуть в умовах дефіциту продуктів, пального та базових послуг, залишають дедалі менше можливості отримати допомогу. Росія продовжує демонструвати так звану турботу про населення тимчасово окупованих територій, одночасно вилучаючи допомогу, яку для цих людей збирають інші. Гуманітарні вантажі замість підтримки цивільних стають ще одним ресурсом для забезпечення російської армії, повідомляє ЦНС. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує мілітаризацію українських дітей. У Скадовську кадетам школи номер 1 передали форму для класів, які перебувають під патронатом Росгвардії. Створення такого кадетського класу було погоджено ще у 24-му році. А тепер дітей з 1 вересня фактично одягнуть форму російського силового відомства, пише Центр національного спротиву. Проблема не лише у нав'язуванні дітям військової культури. Використання форми, максимально наближеної до форми російських силових структур, створює небезпечну ситуацію в умовах окупації та бойових дій. Цивільних дітей стає значно складніше відрізнити від представників російських силових структур, пише ЦНС. Окупаційна адміністрація фактично використовує дітей як частину власної мілітаризованої системи, підвищуючи для них ризики замість того, щоб забезпечувати їхню безпеку. Особливо цинічно це виглядає на території, де російські військові регулярно використовують цивільну інфраструктуру та транспорт. Міжнародне гуманітарне право, нагадують у відомстві, прямо забороняє використовувати присутність цивільного населення для захисту військових операцій або військових об'єктів від нападів. Тому перетворення дітей на елемент військової символіки та потенційного прикриття для російських сил створює для них додаткову небезпеку. В Ялті винесли вирок місцевому жителю за статтею 280.4 «Публічна заклика до діяльності проти безпеки Росії». Це перший відомий випадок застосування цієї статті в окупованому Криму, повідомляє правозахисна ініціатива «Трибунал Кримський епізод». При те, що рішення ухвалили 25 серпня, подробиці вироку залишаються невідомими. У карті справи досі стоїть статус винесення вироку. За даними ініціативи, засудженого кримчанина звати Георгій Артамонов. Як наголосили правозахисники, судова практика Росії свідчить, що під публічними закликами мають на увазі коментарі щодо війни проти України, зокрема, висловлювання про необхідність знищення Кримського мосту. Водночас публічних заяв Артамонова у відкритому доступі вони не знайшли. Крім того, за даними організації, адвокат чоловіка – юрист із Сахаліну, який раніше працював в окупаційному управлінні слідчого комітету Росії в Криму. Справу розглядала так звана суддя Христина Кирилова, відома вироками у справах про екстремізм, зокрема, щодо Тетяни Бібік, переслідуваної за проукраїнську позицію. МЗС Канади спростувала російську дезінформацію про підтримку корінних народів та нагадала про переслідування кримських татар в окупованому Криму. Кримські татари, корінний народ Криму, зазнають серйозних порушень прав людини від часу незаконної анексії їхньої батьківщини Росії у 2014 році, зокрема переслідувань і насильницьких зникнень. Кримських татар і правозахисників, які представляють корінні народи, незаконно утримують під вартою у жорстких умовах, зокрема в одиночних камерах, йдеться у повідомленні. Також наголошує канадське зовнішньополітичне відомство, російська влада намагається стерти історію та культурну спадщину кримських татар, руйнуючи релігійні об'єкти, заперечуючи їхній статус корінного народу та забороняючи меджліс, орган самоврядування кримських татар.
0: Наші важливо бути на одній хвилі.
3: В ефірі програми «Наші на одній хвилі» говоримо про те, що відбувається з водою в окупованому Криму. Її студії декан факультету природничих наук НАУКМА, професор кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської академії, доктор економічних наук, професор Євген Хлобистов.
0: Анатомія тиску.
3: Пане Євгене, давайте коротко нагадаємо, що було до окупації з водою Криму, бо в Криму не завжди було все супер з водою, все одно і про засоленість вод казали, і про засушливі деякі регіони і так далі, але звісно, все це змінилось з початком окупації і, звісно, величезну роль зіграла закриття, так би мовити, північно-кримського каналу. От яка ситуація була з водою в Криму до окупації?
4: Ну, дякую. Давайте пригадаємо, що в нас було до 2014 року. Дійсно, Крим мав певні проблеми з водопостачанням, особливо в житлово-комунальному секторі. Ці проблеми переважно в більшості були викликані якістю водогосподарського комплексу. Я проводив дослідження по Криму, брав участь і в стратегії сталого розвитку Автономної Республіки Крим в 2010 році. Потім ми працювали над програмою соціально-економічного розвитку Криму. Я тоді був більшою мірою науковець і експерт різних організацій, які співпрацювали з ООН в Україні. І тоді ми визначили, що стан житлово-комунальних мереж в Криму дійсно є жахливим. По різним оцінкам, там 60-70% всіх комунальних мереж Криму тоді потребували негального ремонту. Ще частина знаходилася в аварійному стані. І це означає, що на той час Крим мав проблеми з водопостачанням не тільки таких природних, які були з посухами пов'язані, ну ще з якістю системи водозабезпечення, тобто водопостачання і водовідведення. Друга проблема полягала в тому, що Крим, в принципі, спирався на поверхневий сток, так званий, тобто на природні джерела. Вода Північно-Кримського каналу, яка потрапляла до Криму, вона ж мала на меті забезпечення промислових потреб і сільського господарства. Направду, Північно-Кримський канал мав допоміжне значення для побутового споживання води кримчанами. Єдине місце, куди більшою мірою йшли потужності Північно-Кримського каналу, це вже було в 2010-х роках, це було місто Севастополь, Чорноріченське водосховище, яке забезпечувало місто Севастополь. Воно, звісно, тоді частково брало воду з Північно-Кримського каналу для безперебойного водопостачання, хоча, якщо от ви пригадаєте Крим там в 90-х роках, там, то навіть і в Севастополі була вода за графіком і були певні проблеми. Так що, направду, ситуація не була ідеальною. Але давайте ми будемо свідомі того, що Крим на момент окупації мав населення близько 2 мільйонів осіб. А за 10 років, понад 10 років окупації, населення Криму значно зросло. За різними оцінками, сьогодні в Криму мешкає близько 3 мільйонів осіб, тобто збільшення майже на 50%. Мої колеги дають різні оцінки, спираючись на дані окупаційної влади, спираючись на незалежні дослідження, наприклад, там по кількості продуктів, що споживає Крим. До речі, достатньо об'єктивний показник, тобто будь-яка притомна людина не буде їсти більше, ніж її фізіологічні потреби. Тому по кількості харчових продуктів можна опосередковано оцінити кількість проживання людей на тій чи іншій території. Тому дійсно населення Криму значно зросло, при тому, що Північно-Кримського каналу до сьогодні не існує і він не буде існувати в такому вигляді, як він був. Це точно. І таким чином Крим має проблеми з водопостачанням, дефіцит води, який стає все більшим і більшим, все більше і більш загрозливим. Так то тут негативна тенденція з результатом, який буде сумним для мешканців Криму.
3: Якщо вже почали про канал згадувати, тут одразу запитаю, яка доля? Ви кажете, що точно його не буде в тому вигляді, який є? Чи є сенс взагалі його будувати за тією схемою, що існувала в радянському
4: Союзі? Ні в якому разі. Ні, в якому разі, тому що побудівництво Кримського каналу здійснювалось в таких розквіт комуністичного управління господарством Криму та України. Це 60-ті роки минулого століття. І ми можемо сьогодні сказати, що Північно-Кримський канал був побудований по суходолу з величезним випаровуванням води. Випаровування складало 50, а то і більше відсотків від кількості води, яка була в Північно-Кримському каналі. За роки, які він стояв порожнім, дно Північно-Кримського каналу повністю втратило свої здібності пропускати, ефективно утримувати воду. Фактично, коли росіяни ненадовго запустили воду Північно-Кримським каналом під час окупації вже півдня України, то до Джанкоя прийшла вода, яку не можна було використовувати навіть для зрошення. Тобто вона була так, настільки велика кількість мулу було в цій воді і такого зрештків фактично, її не можна було ніде використовувати. Навіть фермери від неї відмовлялись, тому що коли на поля пускали, потім ці залишки мулу, вони просто були з зайвою рідиною, і вони, м'яко кажучи, не сприяли врожайністю. Тому дійсно, в тому вигляді, як він був, його і неможливо, і недоцільно відновлювати. Ну, я вже не кажу, що відсутне Каховське водосховище, і його відновлення – це величезна проблема, тема для окремої розмови. Тут теж немає, чіткої однозначної позиції, чи відновлювати, чи ні. Як на мене, з точки зору людини, яка має справу з довкіллям і природними ресурсами, ми маємо сьогодні настільки унікальний природний комплекс замість Каховського водосховища, що дуже шкода його буде позбавитись. Тобто ситуація в Криму на сьогодні через Північно-Кримський канал, вона нас надихає на те, щоб ми після деокупації Криму вирішували проблеми водозабезпечення в інший спосіб.
3: Ну і зміниться ж повністю, і змінилось вже і сільське господарство, да, от вирощування того ж рису, наприклад, зараз вже взагалі неможливо.
4: Неможливо.
3: Тобто при будь-якій розвитку ситуації, да, все одно Крим вже точно не буде таким, як раніше. Тут треба і сільське господарство теж переорієнтовувати, да, напевно.
4: Так, абсолютно точно. Не треба вирощувати ані рис, ані овочі, ні ніщо, що потребує великої кількості води. Крим має переходити на інші види рослинництва. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, в принципі, Крим колись в центральній частині Криму це було не рослинництво, це було тваринництво. Там і сьогодні можна розвивати тваринництво. І корінні народи Криму, наприклад, дуже обережно використовували воду, мають величезну такий дослід того, як використовувати воду в дуже раціональний спосіб. І, направду, це треба відновлювати. Я вже не кажу про сьогоднішні технології сільського господарства на напівпустельних територіях, так званих аридних територіях. Це крапельне зрошення. Тобто Крим має піти зовсім по іншому шляху аграрного розвитку. І, мабуть, це об'єктивно буде. Ми сьогодні з вами ще не казали про кліматичні зміни, які з кожним роком посилюються. І ми це бачимо, що терени півдня України сьогодні скоріше знаходяться не в степовому кліматі, не в степових ландшафтах, а в напівпустельних. Це буде стосуватися і Криму. І вже фактично стосується, коли ми не бачимо фактору зрошення. Ну і північ Криму з його потужним промисловим комплексом, це Армянська Краснопереконська. Цей вузол потребував великої кількості води. До речі, зокрема, для цього промислового вузла і був побудований Північно-Кримський канал колись. І сьогодні ми не можемо його відновити і не зможемо його відновити після деокупації. Треба просто переорієнтувати ці два міста, взагалі північ Криму, на іншу форму господарювання, на інші форми промислового розвитку. Тобто це буде щось по-іншому. І ресурси Сиваша, вони настільки унікальні, що їх використовувати тільки як сировину, це таке безглуздя. Я думаю, що ми зможемо дати собі раду.
3: Якщо говоримо про Армянське Красноперекопськ, хотіла ще запитати, а окупанти зараз цю лакуну намагалися якось закрити? Бо дійсно це ж таки і небезпечні, і ми пам'ятаємо історії, які вже там траплялися за ці 12 років окупації. От наскільки зараз це така червона зона?
4: Завод «Титан», який називається зараз ООО «Титанові інвестиції», не працює. Донедавна там працював тільки один цех, який виробляв невеличкі кількості мінеральне добрива. Інші заводи хімічного комплексу Північного Криму на сьогодні фактично теж не працюють. Таким чином окупанти не змогли дати собі раду ні в чому в цьому плані. Я вже не кажу про абсолютно фантастичну логістику, тому що завод «Титан» був частиною великого титанового комплексу України. Це було останнє місце, де вже переплавлялись полуфабрикати, концентрована руда вже безпосередньо в метал титан і в певні титанові вироби. Ну, до речі, це така велика проблема України, що в нас був дуже обмежена кількість кінцевих виробів з титану. Ми продавали, по суті, титан як метал, а потім купували титанові вироби для медицини, для промисловості і таке інше. Але без української частини цього титанового виробництва вони мали завозити тоді збагачену руду з Кольського півострова через всю Європу, через Босфор, Дарданели, через Чорне море. Ну, в санітарній логістиці це виробництво стало економічно абсолютно абсурдним. І це була ще одна причина, тому що цей завод закрився в результаті.
3: Да, зрозуміло. Зрозуміло, тут питання ще про ці не дуже успішні кейси, да, окупантів. Багато чого за ці роки намагалися з водою робити. Скільки заяв ми чули про, я пам'ятаю ще, про те, що море буде наше чорне використовуватися, да, опріснення води буде відбуватися, Аксьонов тоді там заявляв. Намагалися вони, скважини бурили по всьому Криму. Ще, здається, теж запускали оці проекти з, от тут підкажіть мені, як правильно це назвати, да, щоб викликати дощі.
4: Засіяння хмар. Засіяння хмар, були точно. Такі, да, да, були такі проєкти.
3: Всі вони були не дуже успішні.
4: Вони всі були неуспішні. З різних обставин, ну, ідея засіювання хмар потребувала дуже серйозних розрахунків, зовсім іншого підходу професійного. Декілька способів. Ну, от нам відомо два великих способи викликання штучних дощів. Засіюванням хмар солью Юдида Срібла, один над Сімферополем, один над Севастополем. Обидва мали навити наповнити водою Сімферопольське водосховище та Чорноріченське водосховище. Відповідно, окрім того, що були затоплені приміста Сімферополя, це була величезна екологічна і техногенна катастрофа, тому що рівень води в передмісті там був більше метра, і це спричинили величезні проблеми для приватного сектору житлового. Ну, а інший варіант засіювання закінчився тим, що за 4 години було припинено, зупинена траса Севастополь-Бахчисарай. Ну, і села, які знаходились поблизу цієї траси, там, якщо пам'ятаєте, Верхні Садове, Нижні Садове, да, такі там, да. Ну, фактично їх просто затопило.
3: І вони мали нічого величез... не потрапило нічого... в самі водосховища.
4: Жодної краплі не потрапило ні в Чорноріченське водосховище, ні в Сімферопольське водосховище.
3: Я так розумію, що прикрили, да, цю історію,
4: цю
3: тому
4: історію,
3: що це,
4: да,
3: ж дорого.
4: Да.
3: І...
4: це дуже дорого. Вони тільки за оренду літака платили 250 мільйонів рублів. Ну, я вже не кажу про інше складове цього засіювання. Але головне – це нульова ефективність. І тому цей експеримент був зупинений, і вони перейшли далі на буріння свердловин, на опріснення морської води. Ну, ми вже там з колегами казали, створили, завдячуючи Мирославу Гаю, колись такий документальний фільм «Крим. Зневоднення», де дуже детально пояснювали, чому ці всі експерименти були невдалими. Зокрема, опріснення води в місті Ніколаївка між Севастополем і Євпаторією. Вони цю станцію побудували, її потужність не дозволяє навіть Євпаторії вирішити всі питання стосовно води. Але пропагандистського галасу було більше, ніж достатньо тоді. Ми тоді порахували з колегами, що для того, щоб здійснювати, ну, взагалі-то опріснення води для всього Криму, їм треба побудувати таку кількість опріснювальних станцій такої потужності, ну, навіть не беручи до уваги, де брати електроенергію для цього. Бо на тому взагалі треба було поставити крапку на цій розмові. Вартість всього цього проєкту, вона була співставна з оборонним бюджетом Російської Федерації, і, звісно, ніхто таких грошей не збирався вкладати. Тому це була така пропагандистська акція, показати, що Крим з нами, ми з Кримом, ми от зараз вирішимо ідеально це питання. Показати, я пам'ятаю ці кадри з російського телебачення, коли це перша опріснена вода там випивалася з журналістами, як абсолютно ідеальна родина, ну, її обсяг настільки був маленький, що він нічого не вирішував. Ну, до речі, я теж можу сказати, що опріснення води для Криму як спосіб там, наприклад, вирішення цієї проблеми, якщо уявити собі, що вони літаками би доставляли воду там з Москви в пляшках для цього, де було дешевше, так.
3: Ну да, насправді ми бачимо по за прикладом інших країн, наскільки це дороговартісні до історії, і навряд чи окупанти, особливо зараз, коли вже не треба робити з Крима вітрину, да, туристичну, вже всім ясно, що це об'єкт, да, перш за все мілітаристський, ну, мілітарний.
4: Так. Його ж створювали як мілітарний об'єкт. По суті, коли закінчилась десь до 18-го року, ще в нас була така пропагандистська, що галас таки така акція, що Крим – це величезне надбання сучасної Росії. Далі ми спостерігаємо, що Крим перетворювався крок за кроком в військову базу. І всі господарські цілі підкорювалися військовим цілям, військової цієї бази. Ну і на сьогодні ми це дуже ярко можемо яскраво побачити. От, наприклад, ми там з точки зору економічних досліджень бачимо, що в Криму зростає, як на дріжджах, знаєте, там ремонтна база, яка надає величезну кількість робочих місць і приносить прибутки до місцевого бюджету. Але звідки в Криму з'явилися стільки транспорту, який потребує ремонтування. Uh-huh. Звісно, що це вся військова техніка з півдня України, яка туди потрапляє, і вони її ремонтують, і таким чином розвивається економіка. Це не має жодного відношення до сталого промислового розвитку.
3: І ми говорили про свердловини, які окупанти дуже активно почали теж вибудовувати по всьому Криму. А наскільки от ця історія негативно впливає взагалі на стан води і засоленість ґрунтів?
4: Ну, по-перше, найкраща вода вже була викачена за перші роки окупації. Ну, взагалі-то використовувати підземні води Криму для поточного споживання, ну, це просто жахливе було рішення, тому що кримська вода, вона мала дуже високу якість, але вона невелику кількість. Тобто її було доцільно колись там продавати через бутилювання, через там унікальні особливості кримської води, аж ніяк не заливати в комунальні мережі. Тому, звісно, що ця вода швидко добігла кінця, ці обсяги води підземні. Крим має специфічну гідрогеологію. Через гідрогеологічні особливості Криму вони такі, що на верхньому шарах знаходилась певна кількість дуже високоякісної води, а далі вода пішла все гіршої якості. На сьогодні підіймається вода з великим вмістом солей. Вона потребує додаткового опрацювання. Вона фактично потребує так чи інакше знесолення для того, щоб потрапляти до комунального споживання. І тут найнебезпечніша ситуація для сільських регіонів Криму, для селищ, для людей, які використовують цю воду для повсякденного споживання, тому що ця вода збільшує солоність непомітно. Тобто люди можуть не помічати тільки от осад там в чайнику збільшується, ну, не всі на це звертають увагу, але це небезпечно для здоров'я, коли ви будете споживати все більше і більш солону воду, це шлунок, це нирки, це все інше, що внутрішні органи будуть страждати.
3: Сама кримська земля, умовно, наскільки це впливає, оця солоність, крім безпосередньо здоров'я кримчан?
4: Ну, засолення ґрунтів відбувається в Криму, але так з ліквідацією Північно-Кримського каналу припинилось фактично зрошувальне землеробство, то натомість фактично ці угіддя було кинуті на призволяще, і на сьогодні солоність ми фіксуємо, але вона не збільшується, тому що вода не використовується для аграрних потреб. Її не вистачає для побутового споживання.
0: Наші на громадському радіо.
3: Насамперед, я нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із деканом факультету природничих наук НОКМА професором Євгеном Хлобистовим. Пане Євгене, а от яка ситуація тоді наразі складається? Всі водосховища, які є в Криму, наскільки вони наразі умовно заповнені? І це єдине джерело виходить питної води для кримчан, якщо оці...
4: Крим має 22 штучних водосховища. Половина з них до анексії Криму, до окупації Криму, орієнтувалися Північно-Кримський канал приблизно половина на внутрішній сток. Сьогодні всі вони орієнтуються тільки на внутрішній сток. Намагання транспортувати воду там з підземних горизонтів Азовського моря чи опрістану воду, вони всі ці спроби були невдалими. Єдине, що залишається, це внутрішній сток Криму. Сьогодні всі ці водосховища не заповнені, в них є інколи відбувається критичне незаповнення. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, наприклад, Сімферопольське водосховище і інше водосховище, вони втрачали майже в нуль водність. На сьогодні заповнення водосховищ, от ми вже маємо кінець літа, воно приблизно 50%, але ситуація нестабільна, всі чекають на осінні дощі, але от точно на що не треба вже чекати, це на зимові сніги, яких нема вже в Криму багато років. Ну і, на жаль, на ту кількість фактично проживають площах в Криму води штучних водосховищ буде не вистачати. І тут проблема в розподілу наявних водних ресурсів. На сьогодні ми бачимо таку ж саму картинку, як вона була і 10 років тому. Тобто для місць локалізації військово-політичного керівництва і найбільш багатих росіян ситуація з водою є достатньо нормальною. Для всього іншого населення Криму вона все погіршується і погіршується.
3: Це ми знову про північ говоримо.
4: Да, для центр, північ, захід Криму. Вона, в принципі, є нестабільною з динамікою до погіршення. Ну, от, наприклад, місто Севастополь майже ніколи не має проблем з регулярним водопостачанням, але це не тому, що вони знайшли якийсь унікальний засіб водозабезпечення там Севастополя чи забезпечення водності Чорнорічинського водосховища. Ні, це політичне рішення, бо в Севастополі знаходиться верхівка політичної ФСБшної там іншої частини російської еліти, а так звана Велика Ялта, там, де відпочиває російська еліта, теж не має бути проблем з водопостачанням. Ну, а все інше вже якось так.
3: Ну, зрозуміло. Звісно, не люди будуть в фаворі окупантів. І отут питання, як вони наразі взагалі планують окупанти вирішувати це забезпечення населення? Знову це привозна вода? Я розумію, в Криму і до окупації, в Старому Криму, наприклад, завозили іноді води.
4: Не вистачало. Не вистачало. Була штучна вода завезена.
3: А от зараз ситуація ще гірша стала.
4: Ще гірша, буде ще гірше. Немає виходу. В них немає жодної на сьогодні ідеї вирішення вододефіциту в Криму. Були абсолютно такі фантастичні проекти перекидати воду в Крим з Дону, з Волги. Я зараз не хочу багато на цьому зупинятися. Вони всі вмирали на рівні ідеї, тому що було зрозуміло, що немає ні технічних можливостей, ані запасів вод, як в Дону, наприклад, і в Чирівській Кубань. Ну, а з Волги тягнути водогін до Криму, ну, це ви розумієте, яка це вартість цього проекту і швидкість реалізації цього проекту. Звісно, що все це залишилось на рівні паперів. В них на сьогодні немає жодної конструктивної ідеї, як вирішити проблеми вододефіциту в Криму. Єдине, що вони можуть зробити, це перекидати воду між водосховищами. Вони побудували величезну кількість водогонів між водосховищами. І таким чином вони балансують на рівні ліквідації найбільш кричущих потреб, найбільш таких гарячих проблемних точок, щоб їх певним чином вирішувати. Ну, знов таки, в основі цього вирішення мілітаризація і утримання певного такого військового компоненту в Криму, от щоб вони не мали проблем, щоб це не стосувалося їх боєздатності. Ну, все інше залишковим принципом.
3: Це те, якраз про що казали і громадськість, і активісти з 2014 року, що завжди Крим буде як майданчик використовуватись. Не треба сподіватися, що це буде прям якісно розвинути туристичний рай і так далі. Це буде дійсно майданчик, який буде забезпечувати лише військові потреби. Ми це бачимо. І от, до речі, все, що окупанти, на жаль, з Кримом, зараз все, що відбувається, чому воно сприяє, да, виснаження і водна криза. Це кваліфікується міжнародним, ну, наприклад, гуманітарним правом, да, ми можемо взагалі говорити про екоцид як явище і сподіватися на міжнародних майданчиках саме на це доводити?
4: Говорити можемо. Є фахівці, які цим займаються, і правники, зокрема, і Кримсько-Татарський ресурсний центр багато робить для того, щоб посилювали нашу позицію стосовно екоциду в Криму. Але я хочу сказати, що правова база для екоциду тільки-тільки починає розвиватися. Ще зарано говорити, що ми маємо якісь стали практики, стали кейси чи рішення стосовно екоциду. Я думаю, тут питання років і років, і, на жаль, я поки не бачу в цьому таких, знаєте, позитивних зрушень саме в практичній площині. Тобто, щоб був створений якийсь орган, чи якийсь міжнародний судова інстанція, чи суд розглядав, ну, хоча перші такі запити стосовно екоциду, ми далеко від практичних рішень знаходимося.
3: Кримська прокуратура відкривала тоді, да, перше провадження, намагалася використати саме цю дефініцію, але теж це поки відкрити і довести.
4: Ну, ви ж розумієте, що Кримська прокуратура не має міжнародного значення. Тобто ми можемо казати, що українські правоохоронні органи звертають увагу на проблеми довкілля, щоб термін екоцид використовується сьогодні в нашій такій правовій діяльності і в певних приписах і настановах. Однак це не має практичного складової, міжнародної складової. На мою думку, поки Крим не буде деокупований Збройними силами України, питання про якесь інше притягнення до відповідальності Росії мало ймовірно.
3: Але я розумію, що ми і деокупації не зможемо говорити, порахувати збитки, які нанесла Росія цим екоцидом. Тобто, і звісно, коли говоримо в площині справедливості того, що Росія ці збитки обов'язково візьме колись на себе і так далі, але їх навіть порахувати зараз неможливо, правильно?
4: Дуже важко. Можна посередковано порахувати збитки для навколишнього середовища. Це стосується там і водних проблем, і рослин, і рослинництва, і тварин, природозаповідних територій, траси Тавріда, яка пройшлася просто через всі заповідні території Криму, без не мала жодного екологічного об'єктивного обґрунтування при своєму будівництві. Всі великі інфраструктурні проекти Криму вирішуються на рівні політичної волі, не на рівні обґрунтування. Там питання довкілля взагалі немає навіть там в перших 5 пріоритетах. Тому говорити про те, що у нас там мало матеріалу, в нас дуже велика кількість матеріалу для притягнення до відповідальності винуватця. Але ми не маємо практичного механізму, як це зробити. І я хочу там пригадати, наприклад, і у світі майже немає позитивних кейсів, як притягнути за збиток, за шкоду навколишньому середовищу. Єдиний на сьогодні кейс, про який інколи згадують експерти-науковці, це кейс після бурі в пустелі, захоплення Іраком Кувейту, потім відповідна війна і військові дії, і збиток, який пізнали тоді Саудівська Аравія, Іран, Кувейт, держави, відповідно, тої частини регіону, але в результаті довгих-довгих судових процесів вони дійшли до мирової угоди, деталі якої не розголошуються і досі.
3: На жаль, так. І тут можна сподіватися на те, що ми і тут будемо першопроходцями, да, але це знову
4: Ж таки... Ми точно будемо піонерами. Я не вірю в будь-яку мирову угоду з Росією, а єдине, що можна, на що можна сподіватися, це в певному відтермінованому часі на дійсно компенсації за заподіяну шкоду внаслідок війни в цілому, і в цих репараціях чи компенсаціях буде окрема частина, пов'язана з довкіллям. Але це може статися тільки після того, як Росія визнає свою провину, свою поразку і зміниться політично. На жаль, я не зможу сказати, коли це станеться. І, можливо, єдиною умовою політичної зміни Росії – це взагалі дефрагментація.
3: Дуже хотіла б на це сподіватись. І от тут ми в рамках цієї програми теж багато говоримо взагалі про важливість реальної стратегії деокупації, реінтеграції, кроків, які повинна все одно, до яких повинна готуватися Україна, тому що ми декларуємо, я сподіваємось, віримо і на державному рівні в те, що ми обов'язково півострів деокупуємо. І от якщо водної кризи говорити в цьому контексті, от на вашу думку, які кроки нам обов'язково треба зараз вже передбачити для того, щоб розуміти, що нам робити з цими наслідками цієї безжальної політики, яку Росія впроваджує щодо води в Криму? От що нам потрібно розуміти, з якими ми зіштовхнемось проблемами?
4: Перш за все, нам потрібна стратегія реінтеграції окупованих територій, зокрема Криму. Стратегія достатньо прагматична, реалістична, ні в якому разі ні така в основі якої гасло, а якісь конкретні дії. Тому я запевняю, що з боку там вищих навчальних закладів ми маємо готувати людей в цій царині.
3: Оце перше, про що багато хто зі спеціалістів говорить, тому що це буде просто величезний дефіцит кадрів, перш за все,
4: так,
3: професійних, підготовлених. І
4: Могилянка намагається це зробити. Я вже третій рік викладаю курс повоєнна реінтеграція Криму. З цього в кінці минулого навчального року я вже викладав курс з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ми сподіваємося, що ми можемо зробити і сертифікаційну програму з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто ми робимо крок за кроком для того, щоб готувати спеціалістів в сфері реінтеграції. Це дуже важливо. Щоб люди розуміли складність проблем, варіанти вирішення цих проблем. Я бачу таке майбутнє, що, можливо, проблема практичної

0: Сьогодні визнані кордони, нам треба буде оборонити ці території. А щодо довкілля, то це буде величезна проблема, як нам збалансувати використання наявних природних ресурсів в умовах обмеженості і фінансових, і людських, і суто технічних, тому що ми розуміємо, що навіть для вирішення там проблеми там базової середньої освіти нам катастрофічно буде не вистачати вчителів. Для забезпечення там правоохоронної діяльності нам буде катастрофічно не вистачати поліції. І таке інше. І коли ми кожну частинку реінтеграції будемо уважно в практичній площині розглядати, ми зрозуміємо, наскільки це велика задача, до якої треба заздалегідь готуватися до її вирішення.
1: І ми ж тут розуміємо, що в такому разі Крим буде лише частина, да, деокупований Крим, всієї глобальної поствоєнної насправді кризи, яка відбудеться. І от тут питання, яке теж періодично нам ставлять слухачі, яка взагалі зараз ситуація в Україні з дефіцитом води? Чи дійсно вона така вже межує, ну, якщо не з катастрофою, то точно з кризою. І от, звісно, що Крим як частина цього. На які перспективи на роки, на місяці вирішення цієї проблеми йдеться?
0: Коли катастрофи поки немає, але кризові явища, вони очевидні. Ми бачимо, як мілішують і зникають малі та середні річки України. Ну, до речі, Крим майже вже позбавлений малих і середніх річок, тому що переважна більшість річок Криму перетворюється влітку в сухе русло. А не в інші частини року їх водність не дозволяє практично брати воду для інших потреб. А Україна має сьогодні величезні проблеми з водністю і Дніпра, і Десни. Може всі подивитися, як виглядає сьогодні Десна. А в моєму дитинстві можна було сісти на ракету і доїхати до Чернігова чи до Гомеля навіть. Тобто водність дійсно зменшується. І це впливає на нашу гідроенергетику і на можливості використання води для сільського господарства і для комунального споживання. Населення України змінюється. На жаль, величезна кількість українців з 22-го року знаходиться поза межами нашої держави. Але все одно ми маємо розуміти, що для майбутньої повоєнної економіки України і господарства України нам потрібна вода. Де сьогодні, ну, зайвої води в нас точно немає. Тому, до речі, це питання про доцільність відновлення Північно-Кримського каналу. У нас на сьогодні велике питання, чи є в нас вода для того, щоб побудувати якусь водну артерію в Крим, чи простіше нам вирішити ці питання в інший спосіб?
1: От ці вирішення питання взагалі існують. Ну, я розумію, що, напевно, точно є, да, якісь сучасні моделі водозбереження, які прораховані і так далі. Але от ви бачите перспективи розвитку, де закриття дефіциту цього умовного?
0: Я бачу велику роботу для того, щоб ми ці питання змогли вирішити. Є на сьогодні технології ощадливого використання води. Є приклади непогані в світі, коли регіони за умов катастрофічного дефіциту води і виживають, і розвиваються через перерозподіл ресурсів. Це не тільки Близький Схід, про який там люблять багато в медіа казати. От подивитися, як Саудівська Аравія це вирішує проблема. Ну, є інші країни з вододефіцитом, є в Африці, до речі, величезний дефіцит води, не тільки на Близькому Сході. Але на сьогодні треба просто перебудувати мислення стосовно вирішення цієї проблеми. Треба нарешті сказати собі чесно, що у нас нема і не буде залишку води для вирішення проблем вододефіциту в спосіб вчорашнього дня. Нам треба взагалі змінювати всю систему водоспоживання. І не тільки для Криму, і не тільки для півдня України. У нас на сьогодні все скорочується кількість води з профіцитом води. Ну, традиційно Карпати вважались регіоном з профіцитом води. Але на сьогодні ми все одно не будемо будувати водогони з Карпатських гір там на південь України. Ми все одно маємо використовувати наявні водні джерела, наявні водні ресурси, але в абсолютно інший спосіб. Сьогодні нам дуже не вистачає, до речі, і фахівців саме з забезпечення водовикористання саме от в таких от екстремальних умовах, до яких ми крок за кроком наближаємось через загальні проблеми дефіциту води. Ну, до речі, тут треба сказати, що Україна не одиначка в цій ситуації. Це загальна європейська проблема. Річки Європи теж на сьогодні значно відрізняються від того, як вони виглядали 20 років тому. Тому я думаю, що разом з нашими партнерами і сусідами будемо разом вирішувати цю проблему.
1: Є науковці, які точно знають, що робити. І знову, як багато питань, про які ми говоримо, тут би ще політична воля вистачала для того, щоб реалізувати всі ці масштабні проекти, які точно можуть нам показати шлях
0: проблеми науковців в тому, що вони точно сумніваються, в тому, що вони знають, як це робити. А от політики не сумніваються.

0: У них взагалі є офіс простих рішень, як про це розповісти, як це треба вирішити. Направду, для науковців це дуже серйозна проблема, і в нас немає універсальної відповіді, як її вирішити. Ми закликаємо до терпіння і довготривалої праці. Тому що наші проблеми, на жаль, не закінчаться з перемогою у війні, не закінчаться з завершенням війни. Вони просто будуть мати інший характер. І тут, знаєте, у нас у суспільстві є така примара того, що от закінчиться війна і буде все добре. А направду у нас будуть інші проблеми, інші виклики. І, зокрема, виклик дефіциту води буде один із таких гарячіших для нашого суспільства. Тому що ми просто не розуміємо, наскільки ця тенденція має таку певну негативну динаміку. І нам треба, мабуть, всім значно змінювати режим водоспоживання.
1: В тому числі, те, про що ми теж кажемо, є в будь-якому великому сумі проблем якісь маленькі кроки, які під силу кожному, кожній з нас, наприклад. Да? От це, зокрема, одне з...
0: Знаєте, один із таких кроків – це кардинальне підвищення відповідальності за стан водокомунальних мереж. От в мене серце кров'ю обливається, коли я бачу в Києві, як з люків це тече величезна кількість води, яка зливається в Лівньовку і бозна куди. Нам потрібно просто перебудувати всю стан водопостачання, водовідведення, змінити своє ставлення до водовідведення, тому що ми маємо очищати воду в зовсім інший спосіб і зовсім іншої якості. Переважно в більшості європейських міст ви можете пити воду з-під крана, і це абсолютно нормально, це корисно для здоров'я. А ми придумуємо фільтра, придумуємо подвійний осмос, там що ще, замість того, щоб витрачати гроші на те, щоб пити якісну воду. І, звісно, що використовувати її треба дуже ощадливо. У нас тут є багато прикладів нераціонального використання наявної води. З цим треба боротися, просто розуміючи, що нинішнє покоління має більше води, ніж наступне покоління.
1: Дякуємо вам, і я сподіваюся, що кожної з нас на всіх наших щаблях влади, де б ми там не знаходились, це розуміння прийде і буде, тому що відповідальність – це справа наша спільна. Дякую вам дуже, пане Іване.
0: Дякую вам, пані Тетяна.
1: Нагадаю, що гостем нашої студії був декан факультету природничих наук НОКМА професор Євген Хлобистов. І говорили ми, зокрема, і про водну кризу в окупованому Криму. Це була програма «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Коралі Букс». Мені пощастило її прочитати щодо друку. До речі, всі книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що «Майже ідеальне літо» Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь це те, що треба. Випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилась статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Нелі селі Старборн у Коцволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голлівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцевої кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними, і здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. Майже ідеальне літо Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Твоє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
1: В Україні 3 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
3: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І вже вдруге за цей сезон моїм гостем є історик Сергій Гірік. У цьому випуску ми говоримо про Проскурівський погром 1919 року. Погром, який на той час був найбільш жорстоким, унаслідок якого загинуло понад 10% населення міста. Вкотре ми розбираємося з відповідальністю, досліджуємо контекст та зупиняємося на конкретних постатях. Перш ніж ви розпочнете слухати цей випуск, я зазначу, що йдеться про 1919 рік, Проскурів, теперішній Хмельницький, куди заходить Запорізька козацька бригада імені Симона Петлюри та 3-й Гайдамацький полк під командуванням отамана Семисенка. Саме про нього ми прицільно говоритимемо. Чому? Дізнаєтеся далі.
2: Відерштанд. Супротив.
4: Треба спершу уявити, що на той час було загалом на території України. Так, рухався фронт, війська директорії відходили на захід під тиском Червоної армії. От, і якраз з'єднання, яким командував отаман Семисенко, так звана Запорізька бригада, воно так само з лівобережної України перейшло на правий берег, відступало, розквартирувалося у Проскурові. Так, і війська були сильно деморалізовані цим постійним відступом. Так, тиском з боку більшовиків і ставилися відповідно з недовірою до будь-якого місцевого населення. І якщо ми говоримо конкретно про Семисенка, то є історія з тим, як він у Лубнах, наприклад, погрожував місцевій єврейській громаді, одразу вважаючи її за визначенням нелояльною. Те саме було і в Проскурові. В Проскурові на той час близько половини населення складали євреї. Так, Проскурів станом на кінець 1910-х, початок 20-х років, це близько 20 тисяч населення, близько 10 тисяч з них складало єврейське населення, так, і відповідно, опинившись у місті з такою значною часткою єврейського населення, Семисенко почувався явно дуже не в своїй тарілці. Mm-hmm. Так, і крім того, найбільш деморалізованими є, як правило, війська, які можна назвати регулярними тільки досить умовно. От якраз бригада Семисенка – це приклад подібного. Так, це з'єднання, яке формувалося знизу, по суті, і яке досить умовно підпорядковувалося вищому командуванню. І, відповідно, воно було більш лояльне передусім своєму отаманові, ніж центральному командуванню. Так, хоча в цей час іще більш-менш якийсь контроль з боку центрального командування військ директорії залишався над отаманами, особливо там більш-менш близько до місця, де знаходилася штаб-квартира директорії. Від Кам'янця до Проскурова, нинішнього Хмельницького, не так далеко. Ну і перед, власне, погромом, перед 15 лютого відбулася невдала спроба повстання, організована місцевим комітетом РКПБ, яка була придушена і за яку, відповідно, колективну відповідальність Семисенко, який мав такі переконання відверто антисемітські, з покладанням колективної відповідальності на євреїв за будь-які дії більшовиків і з поставленням знаку рівняння між євреями і більшовиками, незалежно від того, про яких євреїв ведеться, які погляди євреї мають в конкретному місті. Ну і, відповідно, не маючи змоги покарати безпосередньо організаторів цього невдалого повстання, тому що ще треба було вирахувати, знайти, так, а більшовицькі організації були законспірованими, яким чином можна було покарати тих, хто на поверхні, кого легко визначити. Тим паче в місті з такою значною часткою єврейського населення.
3: Так, а у нього були, у Семисенка, були підстави вважати, що заколотниками, повстанцями були євреї? Чи це просто була